huu nalijenga kanisa Yesu mwenyewe juu ya mwamba ambaye ni Kristo, kanisa limejengwa.

0: kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026, siku ya Jumapili na Jumatatu, kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport, mkabala na ukumbi wa Just in Times.
1: Watu wote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu Mwenyezi, Mumba wa mbingu na nchi, ambaye umeturuhusu kwamba tuwaombee viongozi, nasi tunawaleta viongozi wa wilaya ya Uvinza, kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu yanavyosema, kabla ya mambo yote, nataka dua na sara na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme wote na wenye mamlaka, tuishi kwa utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Tunajua Mungu wetu, Baba wa mbinguni, wilaya yetu hii ya Uvinza inahitaji mkono wako wenye nguvu, mkono wako wa uhodari, kwa kadiri ulivyosema Mungu kwamba wafalme na wenye mamlaka wanatufanya tuishi maisha ya utulivu, wanatufanya tuishi maisha ya amani, wanatufanya tuishi maisha ya utauwa. Tena umesema hili linakubalika mbele zako Mungu wetu, sisi kuomba kwa ajili ya watu hawa. Tunaomba Mungu wetu kwa ajili ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ya Uvinza, unamfahamu Mungu wetu, unajua uwezo wake na utendaji wake. Nahitaji nguvu, nahitaji hekima, nahitaji utulivu, nahitaji amani. Vyote hivi Mungu vitoke katika mkono wako, vitoke katika mamlaka yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usimwache Mungu wetu, mpe ushirikiano pamoja na viongozi wengine ambao wako pamoja naye wakitenda kazi. Umpe uvumilivu, umpe amani, uwafanye watu wa wilaya ya Uvinza kukaa kwa utulivu na ukweli, wakiutafuta na kusaidiwa wakati ule wanapoelekezwa matendo ya kufanya. Zaidi ya hayo Mungu, chini yake yupo katibu tawala wa wilaya ya Uvinza. Mungu, tunahitaji mkono wako ukasimame naye Bwana, kamuwezeshe katibu huyu kusimama pamoja na wewe, kushirikiana na watu wengine katika utulivu wote, katika kuleta amani, katika kuleta heshima kwa ajili ya kazi zote zitakazofanyika katika wilaya hii ya Uvinza, ili Mungu wetu, mkoa wetu wa Kigoma ukapate maendeleo mazuri, ukaweze kustawi, watu wapate mahali pa kujifunza, kuona ya kwamba kuna watu ambao Mungu wewe umewapa hekima na uwezo wa kumiliki na kutawala, na kwa kadiri ya neema yako. Zaidi ya hiyo Bwana, chini yake yupo mkurugenzi wa Uvinza, naye anahitaji Mungu wetu kusimama kwa unyenyekevu wako, kusimama kwa mamlaka yako, akatende sawasawa na mapenzi yako, kwa kadiri wewe utakavyokuwa Mungu umemjalia, kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu ya kwamba kila mtawala anahitaji kuleta maisha kwa watu wako yenye utulivu na amani, ili kwamba na utauwa na ustahivu vyote viweze kufanya kazi. Na wewe umesema unayakubali haya, kwa kuwa huleta wokovu, huleta msaada kwa ajili ya watu wako wote. Tunakusihi Baba, usimuache mkurugenzi na yeye katika huduma hii. Zaidi ya hayo Mungu, mwenyekiti wa wilaya pia umpe ushirikiano, na chini yao kuna viongozi wengine wengi ambao Mungu wanaongoza pamoja nao katika vijiji, katika kata na tarafa. Wote hawa Mungu tunawaweka mikononi mwako, tukiamini ya kwamba Mungu wewe ukiwapa amani, ukiwapa utulivu, ukawapa busara na hekima, hakika Mungu wetu, mkoa wetu utapata maendeleo, mkoa wetu utapata baraka, na zile baraka Mungu wetu zitamiminika kutoka kwako na kutufikia sisi sote. Tunaamini Mungu, haya yote wewe utayafanya, kwa kuwa umeyaahidi ya kuwa haya yatatendeka tutakapoomba. Kuomba ni kwetu, kutaka ni kwako, kupitia jina la Yesu tunaomba tukisema amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu.
3: This is the word of God. Take heart, I have overcome the world.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
4: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndio, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndio, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
13: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya preform 1. Masomo ya preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769 104 401 au 0629 747 841. Wote mnakaribishwa.
8: Kigoma. Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
14: The radio is on.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Juu ya Afya, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tutakuwa na daktari mwenzangu ambaye tutamkaribisha kwenye kipindi hiki. Tuombe kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba mbinguni, wewe mwenye rehema, tujalie tuamshe salama, tulinde, tuokoe na kila jambo. Tunapoanza siku hii ya leo, tutaanze chini ya mikono yako. Wabariki wanaoenda makazini, walinde walioko hospitalini, wabariki matabibu na madaktari, waokoe, wape nguvu na ushindi, na wape utatuzi wa kila changamoto kila mja wako aliyefika katika mikono yao. Naomba neema yako itawale katika nchi yetu hii, na uangazie siku hii ya leo iwe ni siku yenye baraka. Linda wanaosafiri katika vyombo vya anga, wanaosafiri na vyombo vya majini, wanaosafiri na vyombo vya nchi kavu. Wewe ukawe dereva na msimamizi na madereva walioko katika vyombo hivi. Wewe ukawe msimamizi wao, ukiwapa akili njema katika barabara. Wape neema na ushindi zidi ya kila changamoto. Amani yako izidi kutawala. Uangazie kazi zetu za mikono, ukabariki na ukatufanye kuwa washindi kwa kila hatua. Tunaomba tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo Bwana, tuanze pamoja na wewe, ukitupa nguvu na ushindi kwa kila hatua, katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Matabibu kwa njia tiba za mimea kwa 100%. Dawa zetu zipo kwenye vituo vyetu, ndiko zinakopatikana. Kwa Kasuru tuko pale maeneo ya Nyasha, na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Kwa hiyo ukifika pale Nyasha barabarani, unaweza kumwambia bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, utapata huduma bora makini ya kinifu. Na kwa wakazi wa kanda Kigoma mjini, unaweza kufika hapa ofisini kwetu, tuna maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni tu hapa, vuka kibarabara hiki kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa cha vumbi, utatukuta hapo tukuhudumie. Msikilizaji wangu, hakikisha unaanza pamoja nasi. Na kwa leo nimkaribishe tena daktari mwenzangu azungumzie matatizo ya uzazi. Karibu sana daktari.
1: Karibuni katika somo moja ambalo wanapenda kulitoa mbele yako leo. Kwa sababu ya kazi yangu ya kushughulikia afya, leo nina safari ndefu mpaka kwenye ndoa za wanandoa wapya na wa zamani. Somo ni matatizo ya uzazi kwa wanandoa. Wakati matatizo ya uzazi ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, utabibu wa kitaalamu unaonyesha kuna kila sababu za kusuluhika, na hakuna haja ya wengi sasa baada ya kunisikia kuingia wakati mgumu eti kwa kuwa mmekosa mtoto. Majibu ni ya uhakika kimaabara. Baba anaweza kawa na tatizo la uzazi, mama anaweza kawa na tatizo la uzazi. Hao wote majibu ya kiafya yapo, wanatibika, wanapona. Mama hupona kabisa akarudi katika uwezo wa kubeba ujauzito. Baba pia akarudi kuwa baba mwenye uwezo wa kuzalisha katika uzazi wake unapotoka katika saa ile ya kukutana. Matatizo ya uzazi kama yalivyo kwa wengi, familia nyingi wanapooana wanatarajia kuwa na mtoto kwa muda mfupi. Nina malengo mazuri kwa ndoa yako, ndio maana nataka unisikilize vizuri sasa hivi, utege masikio. Somo hili litakufaidia jambo moja la msingi. Wakati wako ukifika utanitafuta. Katika somo la magonjwa mbalimbali yanayotesa wanadamu, ambalo ni kubwa sana na ni pana sana, ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanamke asipate mtoto. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanaume asiitwe baba. Lakini wakiachana, mama anakwenda kuzaa ng'ambo ya pili kula takakoolewa. Hivyo mwanamke anahusika, mwanaume anahusika. Sababu kubwa ya kukosa uzazi karibia mwaka mmoja wa mahusiano. Kwa upande wa wanaume, kitaalamu au kitabibu kimaabala, ni tatizo kitaalamu tunaliita low sperm count, idadi chache ya uwezo wa uzazi au mbegu. Hiki kimekuwa kigezo kikubwa kwa wanamama, wakina baba wengi, mabwana wengi wanajiuliza, wamechezewa na wachawi, wamefanywa nini, mbona matunda hakuna? Ijapokuwa maeneo mengine yasiyoelimika ama kuelevuka, Kuyajua matatizo haya, mama anatwishwa mzigo mzito kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote haya. Na ukifuatilia mpaka wapime wagundue kuwa wanahitaji kusaidiana ni baadaye, ndoa zingine tayari zimesha bomoka, mama amesha kwenda zake, matusi ya mawifi, wakwe, pale hapavumiliki. Mwanaume ni ngumu mara nyingi kumletea tabu kwa sababu hatujui, tunajua anayeleta mtoto duniani mwanamke. Kwa hivyo kwamba mwanaume naye hazai ni elimu iliyokuja sasa baada ya watu kuelevuka kutambua maumbile ya binadamu yanavyofanya kazi kuhusiana na uzazi. Wanandoa wote si wakati wa kurumbana, kutukanana, kudharauliana ama kushushana hadhi. Baada ya kupima ukagundua, chukua hatua, mimea ipo ya kukusaidia. Mimi nina kazi moja, kutibu kwa njia ya mimea. Kuelekeza watu miti gani, maua gani, matunda gani, ukila ndani yake kuna dawa. Kuna miti dawa ya kukusaidia, kuna majani dawa, kuna mimea dawa, na maua mbalimbali na matunda dawa. Wakati huo kuna vyakula vingi katika miti hiyo na majani na maua hayo hayo. Mwili wa binadamu ama mwili wako unayenisikiliza hufanyizwa na udongo na chakula tunachokula kutoka katika udongo. Hivyo kwa kutumia ile mimea, wengi sana leo tunalia matatizo mbalimbali ya uzazi kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyetu. Sasa hebu nisikilize kidogo katika mlolongo ninao kwenda nao huu. Utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanaokwenda muda mrefu bila kufanikiwa uzazi ni kesi ya low sperm count. Wakati wanawake, tatizo hili kwa wanawake la infertility, kukosa uzao, linatokea kama sehemu ya udhaifu katika mfumo wa uzazi na mzunguko wake. Tunasema ovulation dysfunction, ovulation problem. Mzunguko wake unaingiwa na kasoro. Ile kasoro inamfanya mama achelewe kupata ujauzito, atadumu muda mrefu. Na wakati fulani kasoro ile ya ovulation ya mzunguko wake inapoweza kuharibika, kuparaganyika, kuumbwa ovyo ovyo, ipo imekauka, mara mwezi, miezi miwili mitatu haipo, mara naishi kama mwanaume miezi sita alafu naanza tena, pengine anaruka mwezi huu, atatumbukia mwezi ule ule, nao anarudi nyuma, narudi mpaka tarehe moja, alafu siku nyingine ni tarehe 17. Hii kitu kinavurugika, hata anashindwa kupata mpangilio. Hii tunaita ovulation problem, menstruation problem, au abnormal menstruation period, kutopata kwa usahihi mzunguko wake wa mwezi. Ama moja kwa moja na kauka, inaingiza ugonjwa wa amenorrhea. Pengine haiingizi amenorrhea, inageuka, inavuja mfululizo mwezi mzima, inaleta ugonjwa unaoitwa menorrhagia. Wanawake hawa wengi wao wanalia kilio na magonjwa mazito ndani ya kiuno chao yanayoitwa dysmenorrhea. Maumivu mpaka wengine wanazimia dakika mbili tatu saa ya hedhi ikianza kutoka. Yote haya yamo kwenye kesi ya udhaifu wa mzunguko wa hedhi, ovulation problem, ovulation dysfunction. Haya ni matatizo ya wakina mama. Mabingwa duniani wanasema kwamba kwa 60% ya wanandoa wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Wanandoa 60% wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Na wanandoa wasipopata mtoto ndani ya miezi sita, wanaondoka kwenye kundi la 60%, wanapelekwa kwenye kundi la 90%, ambalo linapata mtoto ndani ya mwaka mmoja. Hilo ni kundi la wanandoa 90%, within a year wanapaswa kupata mtoto. Na kama watangoja mwaka, hakuna. Wametoka nje ya 100% za kisayansi zilizofanyiwa utafiti. Hawa wana haki ya kuhoji, wana haki ya kutafuta, kubisha na kufunguliwa wapate dawa. Ili wapate dawa ya kuwasaidia, kwa sababu hali iliyopo sasa kwao ni kinyume na ratiba ya mwili kungoja. Miezi 12 mwili utakuwa umengoja vya kutosha katika mgawanyo, haizuru kuwe tofauti gani, ni mwezi, ni mwaka wa kupata mtoto. Kando ya hapo, ruksa kuanza matibabu, ruksa kuanza vipimo, ruksa kufuatilia yote yanayotakiwa sasa hivi. Kwa maana imeeleweka kuna mapungufu. 60% wanapaswa kupata mtoto ndani ya miezi 6 na 90% wanatakiwa kupata mtoto ndani ya miezi 12 mwaka mzima. Matatizo yanayowafanya hawa wasipate watoto ni mengi. Na yanaumiza, mengine tunayaokota mitaani, yamejaa majumbani, mengine yanatokea bafuni, mengine yamo sokoni. Kuna matatizo ya kila namna. Kwa wote, wanaume kwa wanawake. Mara nyingi kesi fulani zinazojulikana kwa wote zinaitwa fungus sugu. Mama anajikuna via vya uzazi, anajiparacha sana, ukurutu na koga vinatokea, miwasho si ya kawaida, kutokwa na rangi ya aina fulani ya uji uji, ute, maziwa, mgando mgando, mtindi mtindi, rangi ya yellow yellow, kijani kijani, pengine buru buru, ama rangi ya unjano. Haya yote ni matatizo yanayotokana na fungus. Wakati fulani, UTI pia huleta shida iyo hiyo kutoka uchafu wa aina hiyo. Fungus inayoambukizwa kutoka bafuni, fungus inaambukizwa kutoka chooni, fungus choza mchanganyiko zimeleta madhara makubwa. Wengine wanashare nguo, huyu anavaa na mwingine atavaa. Wengine wana shida kwa kuwa wanaishi karibu na dampo la takataka na upepo unakwenda mlangoni kwao na dirishani. Wao ni kuvuta carbon dioxide, carbon monoxide, na mwili unatengeneza madhara makubwa sana pale ambapo mwili unachuja na kuzikusanya sumu pembeni, maana zinaingia kwa kasi. Haya ni matatizo kati ya vitu vingi vinavyosababisha matatizo ya kukosa mtoto. Yaani ni magonjwa yanayosababisha ugumba baadaye. Kuna tatizo la magonjwa ya kuambukiza, sexual transmitted disease. Ugonjwa wa kumrushia mtu kutoka kwako unampelekea kwa njia ya kujamiana au vitendo vya ngono, kuingiliana kimwili. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanaweza yasijitokeze, yasionekane, yasijulikane. Lakini kama ukigundua ulishakuwa na tatizo hili kabla ya hapo, unahitaji kuwa makini sana na kuwa mwangalifu katika matibabu na kuhakikisha kwamba swala limeshughulikiwa na kuhakikisha kwamba swala limeondoka. Kwa mujibu wa vipimo uwe na uhakika, ndipo amani kurudie. Kamwe usikae na ugonjwa wa zinaa uliouokota huko mbali siku nyingi. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, walishajichokea, walishaamua liwaro na liwe, wamekusanya matatizo. Wengine ni bahati mbaya, wengine ni wazazi, wengine ni familia nzuri zimeletewa tu nyumbani kutoka kwa mzazi mmoja mbaya alikosa uaminifu kaenda mbali. Hayo yote yameleta magonjwa ya kuambukiza. Yalipofika mmoja alianza matibabu na mwingine hataki. Hawa wawili mmoja taumia. Wa kike ana uwezo wa kukosa uzazi, wa kiume ana uwezo wa kukosa uzazi. Yanaharibu. Matatizo haya ya kukosa mtoto yana matawi. Yana matawi, mikondo, mifereji mingi. Moja wapo ya mfereji ni fungus, moja wapo ya mfereji magonjwa ya zina, moja wapo ya mfereji pia UTI. Magonjwa ya UTI sugu ya siku nyingi yasiyoisha. Yapo tu, unapimwa mkojo mchafu, unapimwa mkojo mchafu. Wewe imekuwa ngoma ya kutajiwa mkojo mchafu popote utakapokwenda. Hili ni tatizo kubwa, limeleta shida kwa wengi. Kama wengine ni tatizo la hormonal imbalance. Tatizo la hormone. Mnaonisikiliza katika redio yenu hii mnayoipenda au popote mnaponisikiliza mbali na wale watakao nisikiliza popote watakapokuwa huko mbali katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania na nchi jirani. Tatizo la homoni kuparaganyika, homoni kukaa vibaya, haziwi sawa sawa, tunalo liita kitaalamu hormonal imbalance, limeleta shida, limechangia madhara makubwa ya wakina mama na wakina baba kukosa mtoto. Upande wa mama, kama maziwa, kama unatoa maziwa kwenye chuchu, ukiikamua inatoa maji na maziwa, ama una nywele katika maziwa hayo, ama una masharubu kama mwanaume, ama una ndevu, basi una tatizo la hormone. Haya ni matatizo ya hormone, yana uwezo moja kwa moja kukuzuia kupata mtoto. Utakosa mtoto kwa sababu hiyo ya kuwa na hormone tofauti, zilizo tofautiana, zikapandana, kati ya prolactin, kati ya progesterone, kati ya female hormone zinahitilafiana. Maana kitaalamu kuna viwango vilivyopimwa kwa anayezaa vizuri na aliyetengamaa, ambaye hisia zake ziko zote sawa sawa, kuna viwango vya vipimo. Vilipowekwa aliyekosa faida ya vilivyotajwa hapa, pengine hisia kwa mwenzake zimekwisha kabisa. Alipopimwa alikutwa homoni zimeshuka ama zimetofautiana, zingine zimepanda zaidi, zingine zimeshuka zaidi. Vipo vyanzo vingi: magonjwa ya ghafla, mishituko, kuingiliwa na mawazo mazito baada ya matukio makubwa kijamii, kupata misongo kwa kifupi, vinavuruga homoni, vinabadili mustakabali mzima wa huyu mtu, na hivyo uzazi unaahirishwa. Ndio maana wakati wa njaa kali uzazi unapungua. Wakati wa vyakula vingi sana watu wanazaa kweli, hata kwenye visugu watoto wanatokea vichakani wapo, kwa sababu lishe ni kubwa. Lakini nje ya lishe watu hawazai watoto, ni kwa kuwa homoni huwa zinakuwa zimebadilika, zimevurugika kabisa. Hizo zinaitwa homoni za uzazi, nazo zinachangia kuharibika, zinachangia kuharibika. Wengi wanazaa, hili ninalifurahia kwa sababu nimekaa na waliokata tamaa kwamba watazaa kabisa. Nilipowapa msaada wa huduma ya tiba wakapata mimea, wana watoto wakubwa, wengine wananyonyesha, wengine wajawazito, na wengine wako barabarani ni wajawazito watarajiwa, wamo ndani ya dozi mbalimbali wakitumia. Tunapoendelea na matatizo ya homoni, kuota chuchu, kuota nywele kwenye chuchu, maziwa, masharubu, ndevu, na wakati fulani kutoka maziwa. Kutoka maziwa pia kwaweza kukasababishwa na uvimbe kwenye kizazi. Kwa hivyo mtu akipima akakuta ana uvimbe na maziwa yanatoka, anaweza kawa hana tatizo la homoni, ila ni uvimbe ulioashiria dalili za mtoto, maziwa yakaanza kutoka. Akitibiwa uvimbe, shida kwenye maziwa inaondoka. Kuna matatizo mengi zaidi pia yanaitwa ovarian cyst. Ovarian cyst ni matatizo yanayowakuta wakina mama, nayo yapo katika mifuko ya mayai. Ovari zinaingiliwa na tatizo la uvimbe, vinakuweko vitu fulani vijiuvimbe vidogo vidogo, vipo kule vinaleta shida, mama nasikia kichomi, si kichomi, kitofuni kushuka chini kushoto ama kulia. Upande ule ule usawa wa kitofu kushoto ama kulia ndiko kuna ovari, na upande huu ovari. Maumivu ya yote ya aina ile, kuziba kwa mirija, kuvimba kwa mifuko ya mayai, vimekuwa tabu kubwa kwa wanawake wengi. Wengi katika wanawake 10, nusu wana matatizo ya uvimbe. Kwa utafiti unaoendelea ninao uangalia ofisini kwangu, wakina mama nusu wana uvimbe katika idadi waliokusanyika. Vyanzo ni vingi. Vyakula tunavyokula, hasa vya baharini, mazao yote tunaita seafood au sea product, vinavyozalishwa baharini, bahari yenye chumvi, vina allergy, vinaleta mzio, na vinazalisha sana estrogen zinazoongeza uvimbe kwenye tumbo la wajawazito, la wakina mama wazazi, na hivyo kuvuruga ratiba ya uzazi au kumkosesha kabisa kuzaa, kama kitakaa eneo la njia kikaziba mawasiliano kutoka upande wa pili. Ovarian cyst. Pia kuna kesi nyingine inaitwa maambukizo ya njia ya mkojo na kadhalika, na tatizo la figo huvuruga uzazi. Maambukizo ya njia ya mkojo, nimeshataja kitu kinachoitwa UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection hiyo inachangia kuleta shida katika mfumo wa uzazi. Ikikomaa, ikaachwa UTI, kila saa unapima mkojo mchafu, angalia kwa makini isije ikaingilia sekta ya ndoa, sekta ya uzazi, sekta ya kukamata ujauzito. Tibu makosa hayo haraka, tena mapema yaondoke mwilini, mwili ubaki huru. Usiache fungus hata iwe ndogo. Na fungus inachukua muda mrefu kupona kwa baadhi ya watu, wanapaswa kurudia dawa na kurudia dawa hata wao wamepona kabisa. UTI ikishaondoka, imeondoka, ije mpya tu baadaye. Na isipokuja ile mpya, hali ya yule mtu itakuwa ni salama tu, haina shida. Hivyo mnaonisikiliza katika radio hii, tatizo la UTI linapomkuta mtu ni la kawaida, lakini likichimba likafika kwa kina, maana wadudu wa UTI wanaingia hadi kwenye figo, wanatoboa figo, wanakuondolea uhuru wa kuweza kuwa na hali ambayo ni ya kujitawala. Haja ndogo haitoki itakiwavyo, una wakati mgumu kwenye haja ndogo. Maisha yako yamebadilika. Una msimamo ambao ukifikiria ni nini kimekukuta huko ndani, unawaza kwamba nimeingiliwa. Wengi wamesema wachawi. Kila mtu ameshambulia alivyoona yeye mwenyewe. Ni kwa nini kilichotokea katika mfumo wa mkojo hakieleweki? Wengine ameenda kupima mahospitali mbalimbali, hakuna. Zamani walisema mkojo mchafu. Sasa hawaoni kitu mpaka atakapootesha mkojo wake, akafanya kaocha, ndipo majibu yanashuka kuonyesha kwamba huyu ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada, UTI imemlemea ama imemuumiza. Hayo yanafuata baadaye, mtu amekwisha kuumia tayari. Maji ya kunywa. Tumia sana maji. Kutokunywa maji ni chanzo cha matatizo mengi. Jitahidi kunywa maji kwa wakati wako, lita mbili mpaka tatu, lita mbili kwenda juu. Kunywa maji kadri unavyoweza, usingoje kiu, ili kuepusha UTI. Madawa ya mimea yapo ya kukufanya ukawa huru. Maana hata fungus, wengi wametumbukiza madawa, wametumbukiza mpaka kuelekea kuhatarisha matatizo ya saratani za shingo ya kizazi. Unahitaji kuwa na nafasi ya pekee ya kujua mimea itakayokuwa msaada kwako kukuokoa katika hatari hii. Mimea ipo ya kukusaidia. Wakina baba pia wanayo mimea ya kuwasaidia katika matatizo yao haya niliyoyataja, kwamba ni tatizo la low sperm count. Na wao joto kali katika via vya uzazi kama testes korodani, ama sumu nyingi ndani ya mwili kwa baba ama kwa mama, ama matumizi ya alcohol, pombe ikaingia katika vyumba vya semeni kwenye prostate, kule mbegu zinakozaliwa, ikavuruga ile alcohol itokanayo na kunywa vilevi, ikapenya kule, na matatizo ya koo, goita, na matatizo ya virusi yanachangia mtu akose uwezo wa kupata mtoto. Hivi vyote vimekuwa vyanzo vikubwa vya kuvuruga uwezo wa uzazi. Ni magonjwa mbalimbali yanayotesa wakina baba. Yapo yanayochangia wakina baba wasipate uzazi kama nilivyogusia. Kwa wakina baba nikiendelea kugusia pia, wakati UTI ni kote wanaume na wanawake, fungus ni kote wanaume na wanawake, lakini pia kuna kesi kama BPH, sio BP ya pressure, ni BPH, benign prostatic hypertrophy, yani kuvimba kwa tezi la wakina baba. kuvimba kwa tezi la wababa. Wakina baba wanajia tezi. Linaanza pole pole. Tena wenye miaka kwenye 50 kwenda juu. Linaanza anakwenda haja ndogo, haiishi, haiishi. Inatoka pole pole, inakatika katika. Mara inatamani tena aende. Tena natamani aende. Ili tatizo UTI inalo. Kwa vijana wengi wanaoteseka na UTI, nayo inabana haja ndogo kuubana mkojo na kumletea wakati mgumu kwenda kuutoa. Anaweza kautoa na bado akahitaji kukamua tena. Hiyo ni UTI. Tezi la wakina baba linafanya akojoe mfululizo kidogo kidogo kwa muda mrefu, na baadaye utaanza kuchuruzika hata kitandani. Baadaye utatoka hata mfukoni akiwa anatembea. Hii inaitwa benign prostatic hypertrophy, kuvimba kwa tezi la wakina baba. Limetesa wakina baba wengi wa umri mkubwa, hadi wamefanyiwa operation ya kutobolewa, kuwekewa mpira unaoitwa catheter unakaa mfukoni, ili mkojo unapotiririka polepole huu unakaa mfukoni usimsumbue kwenye nguo mbele za watu safarini, kwenye gari au popote alipoketi salama nyumbani. Hili tatizo la BPH, licha ya kwamba mimea ipo ya kusaidia, lakini bado kwa maelezo ya somo la leo inachangia kuvuruga uwezo wa uzazi, hata nguvu za kiume pamoja. Kwa wakina baba, mimea ipo ya kusaidia jahazi hili. Huwa linatibiwa. Ipo mimea, wahi kupima. Umri wako ukifika miaka 50, kipimo chochote 48, 47, uwe huru kupima pima tezi mara kwa mara. Usingoje tabu itokee ndipo shtuke. Wakati fulani unakuwa umechelewa au la, itakuwa gharimu zaidi, muda na dawa nyingi, na wengi kuingia katika gharama kubwa. Ni vizuri ukawa na nafasi ya kuchunguza mwili wako mara kwa mara. Matatizo yote ya uzazi yanatibika. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanapona, wengi wamepona. Iwe ni magonjwa gani niliyoyataja, chochote nilichokwisha kukitaja, mimea ipo. Na dawa nyingi ninazitengeneza mwenyewe katika kituo changu cha tiba. Mungu awe nanyi na watakieni afya njema.
0: Huyo ni daktari mwenzetu Dr. Samson Kibona. Kumbuka kwamba katika Biblia pia Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26, nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu alielekeza kwamba ni vizuri tuwe na watoto. Changamoto ya watoto imekuwa ni tatizo kubwa. Nikwambie tu kwamba kama una swali sasa kuhusiana na maswali ya kiafya kuhusiana na tatizo hili la uzazi, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi cha siku ya leo. Lakini zaidi ni kwamba kuna pale Waberoya tuna dawa nzuri sana inaitwa Omega 1. Hii kama una changamoto ya UTI itaiondoa. Kama una changamoto ya low sperm count kwa mwanaume inaondoa. Kama una infection yoyote kwenye mfumo wa uzazi inaondoa. Inasaidia na kutibu. Tuna kilo moja ya hiyo dawa, kilo moja inauza shilingi 100,000. Inatibu vizuri sana uzazi na mwanamke akitumia hiyo, yani kama ulikuwa hujawahi kuzaa, mwakani utakuwa unanyonyesha. Waliotembelea Waberoya Clinic wameona miujiza na maajabu yakitendeka kupitia mimea hiyo ambayo Mungu ametujalia, na ni dawa moja nzuri sana ambayo pia imepata kibali cha Wizara ya Afya na kusajiliwa kabisa kuwa dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa kwa afya za watu wetu, kwa sababu inapambana changamoto nyingi. Lakini moja ya changamoto kubwa, inapambana na changamoto za uzazi. Na kama kuna matatizo yoyote ya kiuzazi ndani ya mfumo, homoni zako zimeshindwa kukaa kwenye usawia, inarekebisha homoni zako zinakaa sawa. Binti mmoja alikuwa pale Nzega, Tabora, yule binti akaniambia, tabibu, mimi nimetafuta watoto kwa muda wa miaka 12. Paka tumefika mahali tumeachana na mume wa kwanza, mume wa pili, mume wa tatu. Sasa hivi huyu wa nne tumehama, tumeelekea katika mkoa wa Mara. Nilichukua ile Omega 1 kilo moja ulionielekeza, nikalipa ile shilingi 100,000 pale ofisini kwenu. Nikaondoka na hiyo dawa. Nimekunywa nikakuta nimepona ule mgongo ulikuwa unaniuma, nikapona ile tatizo la kiuno, nikapona ile tatizo la miguu kukosa nguvu, nikaanza kupata usingizi vizuri, maumivu ya hedhi yakaondoka, nikaanza kupata hedhi bila shida yoyote. Baadaye nimebeba mimba, saa hii nina mtoto ninanyonyesha. Nimeshafika niko Tabora, nimekuja tu kukushukuru tabibu. Nataka uniambie ni sehemu gani nikukute. Nikamwambia niko ofisini kwangu sehemu fulani. Akaja pale, tukakutana naye, tukafurahi, tukamshukuru Mungu, akarudi kuelekea kuishi nyumbani kwake. Kwa hiyo nataka nikwambie usifike mahali pa kusema kwamba mimi nimeshindikana. No. Wewe hauwezi kushindikana, la sivyo labda usinywe dawa. Kwa hiyo nimekuambia kwa mfano ile tatizo la wanawake wengi nakuta kwamba anatoka majimaji kwenye matiti. Yaani ukiona kwamba ubebi mimba kwa wakati unaohitaji, kajitahidi kamua matiti yako uangalie. Kama ukiona kuna majimaji yanatoka au vimaji vya njano au vimaji vyeupe au vinatoka maziwa kabisa, nitaka nikwambie hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba homoni zako zina shida. Inaweza kuonekana kwamba labda una tatizo la uvimbe kwenye kizazi au una tatizo la kupata period mara mbili kwa mwezi. Hii ni tatizo pia kubwa. Kama unapata period mara mbili, tarehe 28 ulikuwa kwenye siku zako, tarehe 3-4 ulikuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tarehe 28 mwingine mpaka tarehe 15 anarudi tena kupata siku zake. Ni dalili ya kuonyesha kwenye kizazi kuna tatizo. Wakati mwingine unasikia kama mtoto anacheza kwenye kizazi. Unasikia ukilala upande huu kuna kitu kinahama, kinatoka kulia, kinaenda kushoto. Kuna wakati mwingine unasikia kitu kinafanya kazi ya kujisikia kukata kabisa, kujisikia hamu ya kula vyakula vizuri vizuri, unaanza kusikia kichefuchefu kana kwamba una mimba. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ukienda kupima madaktari wanakuambia hauna mimba. Tatizo ni nini? Ni kwa sababu tayari una uvimbe ambao ni mimba bandia. Na hii ikitokea mara nyingi inasababisha kujisikia kama una mtoto kabisa ndani ya kizazi. Kwa hiyo kesi kama hizi zinapokuwa zimekuandama, jitahidi tembelea Waberoya Clinic, kesi yako inaweza kashughulikiwa vizuri na ikaisha. Kwa leo tuko hapa Kigoma mjini na pale Kasuru, unaweza ukatembelea kwenye vituo vyetu. Na kitabu chetu hiki kinachozungumzia juu ya afya yako kinapatikana kwa shilingi 15,000 chenye maelekezo mbalimbali namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Kama nilivyokuelekeza kwamba kitabu chetu kinazungumzia mambo mengi sana ambayo ukitumia dawa zetu zinaweza kukuletea mafanikio mazuri na kufanya afya yako ikaimarika kama unavyohitaji toka mwanzo. Kwa hiyo nilichokuambia kwamba kwa mfano ndani ya kile kitabu tumeandika dawa za uzazi wa mpango, tumeelezea mle namna ya kuzuia uzazi kama unatamani kusimama kuzaa, lakini pia tukaelezea mimba zinazoporomoka, namna ya kujitibu tatizo hilo, mimea kwa ajili ya utasa au ugumba iko ndani ya kitabu hicho, tumeelezea mimea ya kuharakisha uchungu wa uzazi. Kwa mfano unahitaji mtoto azaliwe haraka haraka na imefika miezi, tatizo lako bado mtoto hajazaliwa. Mimea ya kuongeza utokaji wa maziwa ya mama, maziwa yake yamengangania hayatoki. Umepata mtoto lakini maziwa hayatoki, na tunasema mtoto chini ya miaka miwili miezi sita asile chakula chochote mpaka miezi sita ipite, ndipo aanze kula kauji kidogo kidogo, halafu ndipo afundishwe pia kunywa tumaji kidogo kidogo, ndio itasaidia sana. Mimea ya kupunguza utokaji wa maziwa. Kwa mfano haya maziwa yanayotoka unakuta kwamba mtu kama kana kwamba ananyonyesha, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Kwa hiyo hii ni shida kubwa ya homoni kuparanganyika. Ukichukua dawa yetu inayoitwa Shaloni inatibu tatizo hilo vizuri sana. Lakini mimea gani mingine inaweza kuzuia, kama Rantana Kamara, kama ile mimea inaitwa mnanaa, yote nimeiandika hapa na kuielezea. Na kama mmea huuelewi kwa sababu una simu, weka bando. Ukishaweka bando, ule mmea nikielezea kama mti wa mnanaa. Andika pale mnanaa, halafu kwenye Google pale ukishaandika mnanaa, halafu ikiliki, iambie niletee picha ya hii. Ule mti itakuletea picha yake. Ukiona picha yake utagundua la, kumbe huu mmea uko hapa hata nje nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakaa na maua fulani umepanda nyumbani, unafikiria ni maua ya kawaida, kumbe ni maua dawa. Uvimbe ndani ya kizazi na nje ya kizazi nimeelezea kwa mandani zaidi na mapana zaidi, na namna ya kuhudumia tatizo hilo liondoke kabisa. Nguvu za kiume zikipungua nini ufanye kama mwanaume ili ujitibu tatizo la nguvu za kiume zirudi. Mimea ya kuongeza hamu ya hisia ya mapenzi kwa wanaume nimeandika iko pale ndani. Mimea ya kupunguza hamu ya hisia iko pale nimeandika. Uvimbe wa haja kubwa, bawasiri, namna ambavyo unaweza kujitibu. Arthritis, maumivu ya magoti, tatizo ya rheumatoid arthritis, jongo gauti, kiuno kuuma, yote hayo nimeandika yako pale ndani. Mfumo wa damu, upumuaji, yote yameandikwa yako pale. Upele, namna ya kushughulikia. Magonjwa ya jumla kama vidonda vya kuungua, vidonda vya vinavyovuja damu, tete kuwanga, homa ya matumbo, typhoid, kisukari, namna ya kujitibu, saratani zote, namna ya kujitibu, kichaa cha mbwa, kama umeumwa na mbwa ufanyeje, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, watu wenye matatizo ya sumu mwilini na namna ya kujitibu sumu hizo, yote hayo yameandikwa ndani ya kitabu chetu. Ni kushauri tu utembelee Waberoya Kliniki upate kitabu hiki, kinauza shilingi 15,000. Lakini kama unatamani pia kutibiwa tatizo la uzazi kwenye familia yako, tembelea Waberoya Kliniki. Kama una tatizo la uzazi unaweza kunipiga, na kama umewahi kutembelea Waberoya Kliniki, umeshapata tayari mtoto toka mwaka jana, wengine mwaka huu tayari umeshapata mama na mjauzito, na unatamani mimba isitoke na labda umesahau tiba zetu, ni kushauri njoo uchukue kitabu hiki, kitakusaidia kuelekeza namna ya kuzuia mimba isitoke kwa mama mjamzito. Tumia mambo hayo yatakusaidia sana, lakini zaidi ya hayo chukua namba zangu za simu hizi hapa. Nipigie muda wowote ambapo unatamani kufika Waberoya Kliniki kwa huduma bora, makini, yakinifu, ili uweze kutibiwa wewe na familia yako. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 0618 292 244. Nipigie sasa kama una swali lolote au kama una ushuhuda mwae kufika Waberoya Kliniki, nitolee hapo kwenye simu hii uweze kuongea na mimi moja kwa moja. Namba ni 0618 292 244. Na hakikisha ninapopokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo?
2: Halo.
0: Zima redio yako tafadhali. Haya. Msikilizaji, jitahidi napopokea simu yako uzime redio yako ili tusikizane, ili nisipate taflani kwenye mitambo huku masikioni. Kwa hiyo hiyo itatusaidia. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Cedric kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana na kushukuru. Mimi nilikuwa na shida ya mtoto wangu ambaye alikuwa na shida ya bawasiri.
0: Ndio.
2: Sasa nimejaribu kuhangaika huku na huku lakini sijafanikiwa.
0: Na hujafika Waberoya Kliniki bado?
2: Sijawahi kufika, na hii namba nilikuwa nategemea kwamba nije nikuulize namna ya kukupata.
0: Nipo Kigoma mjini, na leo nitakuwa nahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa Kasuru mjini hapo kuanzia mida ya 2:30 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja kama ni Kasuru, kama ni Kigoma mjini, utakuta matabibu wenzangu wako hapa, wataendelea kukuhudumia bila shida yoyote.
2: Kasuru unapatikana sehemu gani?
0: Kasuru tuko Nyasha. Ukifika Nyasha tu pale shule ya msingi, utakuta mabodaboda hapo, waambie tu nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
2: Basi nakushukuru sana.
0: Karibu sana mkuu wangu.
2: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 244. Endelea kutafuta kwa namba hiyo. Kama una swali lolote la kiafya, una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 244. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Ramadhani Bishuha kutoka Muhinda.
0: Zima redio.

0: Na hapa ukifika stesheni tu, vuka hicho kidaraja kama unaelekea posta, ukitokea stesheni ya treni, alafu kushoto kwako hapo utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo usipitilize. Ingia kushoto kwako hapo utaona kuna njia inakuja ofisini kwetu hapa, utafika bila shida yoyote.
1: Ni barabara ya kwenda Kibirizi kama umetoka stesheni.
0: Ndio.
1: Ah.
0: Sasa usipandishe ukaenda mpaka kwenye barabara kubwa kule juu, maana nimekwambia kabla hujafika posta kushoto kwako hapa kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo ingia kushoto kwako uje hapa ofisini kwetu tutakukuta.
1: Ah.
0: Asante sana.
1: Asante na kushukuru.
0: Haya, siku njema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kwenda kututafuta kwa swali lote la kiafya. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Tunapozungumzia juu ya afya, tunazungumzia juu ya mtaji, ambao mtaji wenyewe ni mwili wako kuwa madhubuti. Nimekuambia kama una changamoto ya uzazi, matatizo ya fangasi na matatizo ya candida na maambukizi ya yake ya candidiasis na yeast infection, kwa vyote hivyo vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Inaweza kuletea faida kubwa sana kama utachukua vitabu vyetu, lakini hakikisha ninapopokea simu yako unazima redio yako, tusikilizane kupitia kwenye simu, sio kwenye redio. Hello.
2: Hello, habari za asubuhi?
0: Njema, habari za asubuhi mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na mzee Jekonia Kaeto kutoka Kasulu, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee Jekonia.
2: Asante. Mimi shida yangu bwana ni mwili unaniwasha, nikijikuna unaumuka.
0: Hiyo ni areji. Ukija Waberoya kliniki hapo utapata tiba nzuri sana leo hii katika ofisi zetu mzee Konia.
2: Sawa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Areji?
0: Areji hiyo ya ngozi.
2: Natamani kujikuna hata na gonjwa la muhindi.
0: Wewe njoo tu utapata tiba nzuri sana itakusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega 2 inatibu tatizo la areji za aina zote. Na hopu juisi inasaidia kurekebisha mfumo wa damu yako ikae vizuri. Kama kuna takamwili zozote ndani ya ngozi zitaondoka ili uweze kukaa vizuri na kuwa salama.
2: Naam, asante sana.
0: Haya, asante, siku njema, barikiwe sana mzee. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kulikuwa tunazungumzia matatizo ya uzazi na namna ambavyo watu wengi wanapopata changamoto ya uzazi anafikiria kwamba mwanamke ndiye mwenye tatizo la kusababisha mtoto asipatikane. Na wengine wanafika mahali wanafika mbali, anapokuta kwamba mwanamke labda anapata watoto wa jinsia moja, anafikiria naye sababisha mtoto azaliwe wa jinsia moja ni mwanamke tu. Hapana. Ni mawasiliano yenu na siku zenu za kujipanga kupata mtoto, mnawasilianaje? Nishafundisha hapa kwamba ili upate mtoto wa kiume unatakana ufanyeje. Nitakuja kurudia tena labda kesho nikipata nafasi tena, au jioni ninaweza nikarudia kipindi kile cha saa 5 nikaelekeza namna ya kuweza kupata mtoto wa kiume na namna ya kupata mtoto wa kike kwa urahisi bila tashwishi yoyote. Mnaweza mkaamua kwamba atangulie wa kiume au atangulie wa kike. Hizo ni kesi zinazoweza kuelezeka vizuri sana. Na pia kwenye kitabu chetu hiki nimeelezea ukifika kwenye mambo ya uzazi, tumeelezea siku za mwanamke kubeba mtoto wa mimba ya mtoto wa kiume na siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kike. Tumeelezea kwenye kitabu chetu kile. Kwa hiyo endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Kipindi kiko hewani moja kwa moja, nipigie hapo tuweze kuelekezana. Kama una tatizo au tupigie unapokuwa huko kule nyumbani kwako, unatamani kufika Waberoya Clinic, tupigie kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kunaye mnipata kutoka mahali popote. Kini wale mmekuwa mkinipigia simu kwa njia simu yangu nikitoka kwenye kipindi, mnasema ututajie namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 255 kama uko nje ya nchi. Unaanza pale na ongeza 255 754 655 009. Hello. Amina mtumishi wa Mungu, habari ya kuamka?
3: Nzuri tu baba, nakushukuru.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea kuongea na Selim

0: Freeman Machumu kutoka Nyambigwa.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya kwenye mzee wangu Freeman.
0: Asante baba. Mimi ninasumbuliwa na nyongo ya mguu huko kwenye palipotea mguu kwenye haja juu.
1: Ndio.
0: Natekesa kweli ndani ya mfupa sio kawaida, mpaka hali nikitembea na kitemea sana.
1: Tembelea Beroya Clinic upate dawa inaitwa Hope Juice na dawa nyingine inaitwa Zamivu. Tatizo lako litatoweka kwa 100%, utabaki unafurahi na kushangilia baba.
0: Asante baba, barikiwa na Bwana.
1: Amina, Mungu akujalie neema.
0: Asante kazi njema, nashukuru.
1: Kwa pamoja asante, tuendelee kuombeana. Msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, endelea kutafuta, namba ni 0618 292 044. Zima redio. Hala. Haya, huyu hataki kuzima redio, naona zinaleta kelele kubwa kweli kweli mpaka masikio yanauma. Haya, msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 40 44 mwisho 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya na kesi zako zikatatuliwa vizuri sana ukifika pale wa Beroya Clinic ukapata ufumbuzi wa changamoto yako inayokusumbua. Huyo anauliza, anasema kwamba dokta, nina mwanangu ana alishapalalize mkono na mguu upande mmoja miaka mitano, nauliza atapona? Hawezi kupona kama hajakunywa dawa, lakini akinywa dawa zetu anarudi kukaa vizuri, maana tatizo hilo linaonekana liko kwenye ubongo kwa umri huo ulionitajia. Kwa hiyo tutampa dawa za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, na baada ya muda mchache tutampa pia dawa za kuondoa ganzi, halafu na dawa za kusababisha misuli ifanye kazi kwa ufanisi na mtiririko wa damu kurudisha, na kesi ya kustroke ama kupata kiharusi itoweke kabisa. Kwa hiyo wewe fika naye wa Beroya Clinic, tumuone, tukwambie kwamba huyu mtoto atatumia dozi kwa kiasi gani, itakuwa ni kesi rahisi sana mpaka utafurahi mwenyewe. Kwa hiyo hiyo, usikate tamaa, usifike mahali pa kumkatia tamaa mtu. Nimekuambia kwamba kuna watu ambao wamekuja pale wa Beroya Clinic, hata kula wanashindwa kula vizuri, wamekaa wamestroke, wana miaka miwili mitatu minne, lakini toka mtu ameanza kutumia dawa Mungu amemjalia neema, amerudi kwenye hali ya kawaida, mpaka anashangilia na shangaa kwamba mbona kumekuwa na muujiza mkubwa namna hii. Kwa nikushauri tu msikilizaji, usikate tamaa ndugu yako anapokuwa anaumwa. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 044. Hiyo ni namba unaweza kunipigia hapa saa hii tukaongea, kama una changamoto yoyote ya kiafya wewe kanitika familia yako, ukanipigia hapo tukaendelea kuelekezana na kuelimishana. Kumbuka, ninapopokea simu yako zima kabisa redio, unisikilize kupitia simu yako. Hello.
2: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Harris kutoka Kasulu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya yako.
2: Mimi na tatizo la changamoto moja
1: hivi.
2: Changamoto yenyewe, mimi nina jipu la muda mrefu.
1: Uje wa Beroya hapo leo asubuhi, tutakutana hapo na mimi nitakuwepo hapo nikuhudumie, nijue hilo tatizo tutalimalizaje.
2: Asante, nashukuru sana, kazi njema.
1: Karibu sana. Haya msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, nikushauri tu popote ulipo unaweza kutembelea wa Beroya Clinic kwa huduma bora makini ya kinifu. Kituo vyetu viko pale Kasulu eneo la Nyasha, maeneo ya Kirombero, na hapa Kigoma mjini ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni, karibu kabisa na eneo la stesheni, hapo ndipo ofisi zetu zilipo na ndipo tunapofanyia kazi kila siku na kutoa muktadha wa changamoto mbalimbali. Mwingine anasema, Dr. Shikamo, mimi ninasumbuliwa na UTI maisha, naishi Kibondo. Nikushauri tu kwamba unaweza ukachukua dawa ile niliyokuambia inaitwa Omega 1, kuna ile 1030, kuna ile 1050, kuna ile 1100. Kama unatamani kuzaa mtoto ni vizuri unywe ile kubwa, kwa sababu ita ondoa shida nyingi ndani ya mwili na kurekebisha mfumo wako wa uzazi na kufanya ujisikie vizuri katika maisha yako yote. Lakini huyu mwingine anasema kwamba mimi nilikuwa ninapiga punyeto. Kuna dawa yake, dawa ya kutibu tatizo la punyeto ipo, ila uje na pesa ya kutosha. Haya. Mwingine hapa anasema kwamba je, stroke kimkuta mtu wa umri wa miaka 70, je, anaweza kupona? Kwa nini asipone? Ndio bana, huwa mara nyingi nafundisha hapa stroke kwamba ukipata stroke, kwa mfano leo usiku na namba yangu unayo, ukanipigia saa hiyo hiyo kabla ya masaa 24 haijafika, nikapigiwa simu dakika hiyo hiyo asubuhi yake, utakuwa mzima, unarudi kufanya kazi kama kawaida. Nitakupigia tu nikuulize uko wapi, na kama uko karibu nikuulize tu kama una hela ya kunijazia mafuta kwenye gari yangu nije mara moja hapo. Nikifika hapo kuna huduma nitazifanya na kuna dawa nitampatia mgonjwa, ndani ya masaa 4-5 anarudi kama alivyokuwa mwanzoni bila shida yoyote. Lakini kama tatizo limezidi sasa, ana mwaka mzima ndani, au ana miezi 5, au ana miezi 6, au ana miaka 3, tatizo la kurudi kabisa kwenye kawaida chini ya mwaka mmoja, inaweza kuchukua mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Lakini kama tatizo lina miaka 5, 4, 3 kuendelea, 2 kuendelea, anaweza kumchukua miezi 2 mpaka 3 kupona kabisa tatizo la stroke na kuondoka kabisa. Maana tuna dawa pale wa Beroya za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, tuna dawa za kuondoa ganzi kwenye misuli, na dawa za kurutubisha mzunguko wa damu ukae vizuri, na baada ya hapo stroke inatoweka kabisa kabisa. Kwa hiyo usikae na mgonjwa ukikata tamaa kwamba mimi mgonjwa nimetumia dawa za kizungu imeshindikana. Za kizungu vitu vingi vinashindikana, hata ugonjwa wa moyo unakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Kama ni tezi dume, hii ni operation, kama ikishindikana unakuta kwamba ndio hilo, unakuta kesi zinazidi kuongezeka za watu ambao wanapata changamoto katika maisha haya. Kwa hiyo dawa hizo za kutibu matatizo mbalimbali zinapatikana pale wa Beroya Clinic. Endelea kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi. Kama una swali la kiafya, tumebakiza dakika chache, tunasubiri simu 2 za mwisho au 3 ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa nipigie, namba iko wazi kabisa. Kama una changamoto yoyote au una swali lolote, nipigie kwa namba hiyo 0618. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo. Aya, huyo amepiga kama na bipu. Nimesema unaweza kanipigia kwa dakika hizi zilizobaki chache, 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Alale. Da, huyo na yeye hataki kuzima redio yake. Anataka kunisikiliza kupitia redio. Kwa hiyo unakuta kwamba tunashindwa kuelewana. Nimeshatoa maelekezo kwamba ukihitaji kuongea na mimi, zima redio yako, halafu unisikilize kupitia redio, simu yako. Namna tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na mzee Mamba kutoka kwa Nimba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
2: Asante. Mimi na mzee wangu anaumwa.
1: Ndiyo, anaumwa nini?
2: Anaumwa hiki kwa sababu hii. Cha mshipa wa mshipa.
1: Mshipa wa ngiri?
2: Mshipa kutoka.
1: Hiyo kesi ukifika wa Beroya Clinic anatibiwa vizuri mpaka unafurahi mzee wangu.
2: Aha, sasa niwapate wapi?
1: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya station hapa.
2: Tuko Kigoma mjini, Basi leo.
1: Karibu sana.
2: Na shida bwana.
1: Haya. Mshipa wa ngiri unaweza kutibika vizuri sana. Tuna dawa za aina kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kuna dawa inaitwa Banyambala, tuna dawa nyingine namba 2 inayoitwa Zancha, tuna dawa namba 3 inaitwa Lonzwe. Zinatibu tatizo la mshipa wa ngiri kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na hata kama tatizo hilo ni kubwa kiasi gani, umekaa nalo miaka mingapi, linaweza kuisha kabisa mpaka ukafurahi. Mwingine anauliza Kigoma mnapatikana wapi? Tunapatikana stesheni, maeneo karibu na treni kabisa, hapo ndipo ofisi ya Beroya ilipo. Mwingine anasema daktari, mimi nasumbuliwa na moyo. Tatizo la moyo linatibika vizuri sana na dawa moja inaitwa Omega 4 moyo. Iko pale wa Beroya Clinic, inatibu kwa ufanisi mkubwa sana. Mwingine hapa anasema mimi Isaya wa Kasuru ninasumbuliwa sijua alivyoandika hapa maandishi ameunganisha hajatenganisha kutofautisha. Okay, niseme tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinakaribia kufika mwisho kabisa. Endelea kututafuta kwenye namba 0618 292 044. Simu ya mwisho hapa. Halo.
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Ruizi Hilali, niko Mpanga Manyovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mzee wangu.
3: Asante sana. Mimi nina tatizo tumboni, kuna kitu kiko kama jiwe hivi.
1: Kesi hiyo ukifika Beroya kinaweza kikatibiwa vizuri sana na kesi yako ikaisha mzee wangu.
3: Asante sana, nakushukuru.
1: Karibu sana.
3: Asante
1: nawe pia. Msikilizaji, hatuna budi kutia nanga kwa kipindi kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kamili usiku. Asanteni na kwaherini. Mungu awabariki.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya Oktoba 5 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili baada ya rais Lula da Silva na mpinzani wake wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata kura za wingi. Rwanda atambua mchango wa historia wa mwanaharakati alipinga mauaji ya kimbari Daphrosa Gauthier aliyefariki dunia kwa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 72. Na wapinzani wanne wa Ethiopia barani Afrika watoa wito wa mzozo wa kikanda kutatuliwa kwa njia za amani, wakati mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele ukiingia kwenye udhibiti wa serikali.
1: Huenda jeshi la Ethiopia limejiimarisha zaidi katika kipindi hiki. Na unafahamu kuwa TPLF ambayo inapambana na jeshi la Ethiopia mara hii sio TPLF iliyopigana na jeshi la Ethiopia mwaka 2020 mpaka 2022.
0: Kabla kuangazia taarifa hizo kwa kina, nampisha mwenzangu Nasteha Mohamed ya kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya rais wa mrengo wa kushoto Lula da Silva na mpinzani wake wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata zaidi ya nusu ya kura. Bolsonaro, ambaye ni mwana wa rais wa zamani Jair Bolsonaro aliyeko kizuizini, ataingia katika duru ya pili akiwa anaongoza kwa takriban 2%, huku uchaguzi huo ukitarajiwa kufanyika baada ya wiki tatu. Marekani imeondoa ndege zake zote za mashambulizi kutoka kituo cha kijeshi nchini Uingereza ambacho kilikuwa kimelengwa katika njama inayoshukiwa kuwa ya kigaidi na kuwarejesha katika vituo vya kijeshi nchini Marekani. Florian Kajagi na maelezo zaidi.
3: Pentagon haijatoa sababu za Marekani kuondoa ndege zake kutoka kituo cha Rafford nchini Uingereza, lakini mwandishi wa BBC wa masuala ya usalama anasema uamuzi huo wa ghafla unaashiria hali ya taharuki nchini Marekani. Ndege hizo zilikuwa zikitumia kituo hicho kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Hatua hiyo inafuatia tukio la usalama wiki iliyopita ambapo magari yaliyokuwa yakielekea kituoni yalisimamishwa. Watu sita walikamatwa, akiwemo raia wa Uingereza mwenye asili ya Iran, lakini wote wakaachiwa kwa dhamana. Vyanzo vya Whitehall vimesema uamuzi wa Marekani ulikuwa wa kijeshi na wala si wa kisiasa. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema kuna viashiria kwamba Iran ilihusika, madai ambayo Tehran imekanusha vikali.
2: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameagiza kufanyike uchunguzi wa kiusalama kuhusu safari za ndege za kimataifa kuelekea nchini Israel kufuatia tukio la wiki iliyopita ndani ya ndege ya Fly Dubai. Netanyahu amemwagiza mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa kumteua mtaalam kuchunguza kwa kina masuala yote ya usalama yanayohusu safari za ndege za kibiashara za kigeni kwenda Israel. Awali redio ya jeshi la Israel iliripoti kuwa maafisa walikuwa wameonywa kwa miaka kadhaa kwamba wizara ya uchukuzi haikuwa ikifanya ukaguzi wa kutosha kwa mashirika ya ndege ya kigeni. Na ripoti kutoka Nigeria zinasema idadi ya watu waliouawa katika shambulio la Boko Haram wiki hii imefikia 28. Wananchi katika jimbo la Bono walipigwa risasi na wanachama wa kundi hilo walipokwenda kutafuta kuni. Hilo ni tukio la hivi karibuni la mauaji ya watu wengi yaliyotekelezwa katika Bono na maeneo mengine kaskazini mwa Nigeria, ambaye yamekumbwa na aina mbalimbali za uasi na kutumia silaha. Tawi la Islamic State linalofanya shughuli nchini humo pia limekuwa likijihusisha na utekaji nyara na mauaji, licha serikali ya Nigeria kusema kuwa hali ya usalama katika eneo hilo inaimarika. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika DRC Lizard Radio na Radio Muungano Beni, Uganda Voice of Busoga, Radio Kitara na Radio Lira, Kenya Mwenedu FM, Kaf Radio na County FM. Chini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa, Radio Kizera Kulengara, CGFM Tabora na Zenje FM visiwani Zanzibar. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia na kuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili baada ya rais wa mrengo wa kushoto Lula da Silva na mpinzani wake wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata zaidi ya nusu ya kura. Bwana Bolsonaro ambaye ni mtoto wa rais wa zamani Jair Bolsonaro ambaye yuko kizuizini ataingia katika duru hiyo ya pili akiwa na uongozi wa chini ya 2%, huku uchaguzi huo ukitarajiwa kufanyika baada ya wiki tatu. Na Seha Muhammad huyu apatena na maelezo zaidi.
2: Flavio Bolsonaro wa mrengo wa kulia ameshinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais nchini Brazil akimshinda rais wa sasa wa mrengo wa kushoto Lula da Silva. Hata hivyo hakupata zaidi ya 50% ya kura zinazohitajika ili kumpa ushindi wa uchaguzi huo moja kwa moja. Kwa 98.81% ya kura zilizokuwa zimehesabiwa, Bolsonaro alikuwa na 47.24% ya kura, huku Lula akiwa na 44.91%. Matokeo ya Bolsonaro yalikuwa bora kuliko ilivyotarajiwa, na hivyo duru ya pili ya uchaguzi sasa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa kwake, ikizingatiwa kuwa baadhi ya wagombea wengine wa urais waliondolewa katika duru ya kwanza walikuwa wagombea wa mrengo wa kulia. Sehemu kubwa ya nchi za Amerika Kusini sasa imechagua marais wa mrengo wa kulia wanaoendana kisiasa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Duru ya pili ya uchaguzi itaamua iwapo Brazil, nchi kubwa zaidi na yenye uchumi mkubwa zaidi ya Amerika Kusini, itafuata mkondo huo au la. Baada ya kupiga kura yake, Lula mwenye umri wa miaka 80 alisema uchaguzi huo ulikuwa kati ya demokrasia na unyama. Bolsonaro mwenye umri wa miaka 45 alisema anataka kuweka huru wananchi wa Brazil. Lula na Bolsonaro ni majina mawili makubwa zaidi katika siasa za Brazil, wakiwa katika mirengo ya kushoto na kulia. Kampeni hii imegawanya tena Brazil, huku masuala ya uhuru wa kitaifa, uhalifu, uchumi na ufisadi yakiwa miongoni mwa mambo makuu yanayowatia wasiwasi wapiga kura. Lula anaungwa mkono zaidi katika maeneo maskini ya kaskazini mashariki mwa Brazil miongoni mwa wapiga kura wenye kipato cha chini, wa Katoliki na wanawake. Anawania muhula wake wa nne madarakani baada ya kuchaguliwa mwaka 2002 na mwaka 2006 na baadaye kwa muhula usiofuatana mwaka 2022. Katika uchaguzi huo alimshinda Jair Bolsonaro kwa tofauti ya chini ya 2% ya kura, matokeo yaliyokuwa na ya ushindani kubwa zaidi katika historia ya uchaguzi wa urais nchini Brazil.
0: Rwanda imepongeza juhudi na msimamo thabiti katika historia ya mwanaharakati aliyepinga mauaji ya kimbari Daphrosa Gauthier aliyefariki dunia kwa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 72. Daphrosa alichangia kwa kiasi kikubwa katika juhudi za kuwafikisha mahakamani washukiwa mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 wanaoishi nchini Ufaransa na kwingineko bara Ulaya kama vile nchini Ubelgiji. Ive Buchana na ripoti kutoka Kigali.
4: Taarifa iliyotolewa na ofisi ya msemaji wa serikali ya Rwanda inasifu kujitolea kwa Daphrosa Mukarumwangi Gotye katika kutafuta ushahidi na kuwafikisha mbele ya sheria washukiwa mauaji ya kimbari yaliyotokea Rwanda mwaka 94. Taarifa hiyo imesifu bidii na msimamo wake thabiti katika kulinda historia, kupigania ukweli na haki, na kwamba ni urithi usioweza kusahaulika aliouacha. Daphrosa aliyezaliwa mjini Butare kusini mwa Rwanda alishirikiana na mmewe Mfaransa Alain Gauthier kuanzisha nchini Ufaransa mnamo mwaka 2001 shirika la Collectif de Parti Civil pour le Rwanda, yani umoja wa waathiriwa na walalamikaji kwa ajili ya Rwanda, ambalo liliendelea kuandaa mashtaka dhidi ya washukiwa mauaji ya kimbari pamoja na wale wanaoyakanusha na kuyapunguza uzito. Serikali ya Rwanda imemtumia salamu za rambirambi mmewe Alain Gauthier, familia na marafiki, ikitaja matendo ya marehemu kama mfano wa kuigwa. Wakati huo shirika la Ibuka linalotetea maslahi ya waathiriwa wa mauaji ya kimbari nalo lilisifu mchango wake na kueleza kuwa alifariki kwa ugonjwa. Mnamo mwaka 2017, mchango wake na wa mmewe uliwawezesha wote wawili kutunukiwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame nishani ya kitaifa ya heshima Igihango, ambayo hutolewa kwa raia wa Rwanda au wageni waliofanya mambo makubwa ya kipekee kwa ajili ya taifa la Rwanda au kuimarisha uhusiano wa nchi hiyo na mataifa mengine. Hata hivyo, wakosoaji na wapinzani wa serikali ya Rwanda wamekuwa wakionyesha wasiwasi wao kuhusu kutofungamana na upande wowote kwa kesi za mauaji ya kimbari nchini Rwanda ambazo Dafroz alihusika nazo, wakituhumu kuwa kesi hizo zinaingiliwa na masuala ya kisiasa katika juhudi za kufufua uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliokuwa umezorota baada ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Ufaransa na Rwanda zimekuwa zikikanusha madai hayo.
0: Taarifa yake Ivebu jana. Maabara inayohamishika inatumika mjini Butembo, eneo lililoathiriwa zaidi na Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wataalamu kutoka taasisi ya kitaifa utafiti wa kibiolojia na tiba huko Kongo wanafanya kazi kwa umakini kutayarisha sampuli za damu kwa ajili ya vipimo vya Ebola. Zaidi na David Nkia.
5: Maabara hiyo imekuwa ikifanya kazi kwa wiki mbili, jambo linaloleta afueni kubwa kwa wafanyakazi wa kituo cha matibabu ya Ebola kilicho karibu, ambao walisema kwamba kupata matokeo ya vipimo kilichukua saa 72.
6: Technology which we use for detection is RNA.
5: Kutokana na uratibu kati ya Uganda na DRC pamoja na maabara hizo zinazoshirikiana, kwa sasa majibu yanapatikana ndani ya muda usiozidi saa 24, na kwamba mpango ni kufanya majibu yao yanapatikana ndani ya saa 6 pekee. Michael Ngimba ni mtaalamu kutoka taasisi ya kitaifa ya utafiti wa matibabu katika mji wa Butembo.
7: Hiki ni chombo cha usafiri, ndio maana tunasema ni cha kisasa zaidi. Kinaweza kuhamishwa wakati wowote. Kwa hivyo tunaweza kwenda, kwa mfano kama leo tuna dharura huko Katwa, tunaweza kukiwasha chombo hicho na kupeleka maabara hiyo Katwa.
5: Dr. Lota Kalubi kutoka kituo cha kudhibiti Ebola anasema uratibu huu utarahisisha utendaji kazi sambamba na kusaidia kuzuia kusambaa kwa virusi vya Ebola.
8: Wakati mlipuko ulipotangazwa, ilichukua hadi saa 72 kupata majibu ya vipimo. Hili ndilo jambo la kwanza lilotatuliwa kupitia vituo hivi. Kutokana na utaratibu kati ya Uganda na DRC pamoja na maabara hizi zinazohamishika, tunapata majibu ndani ya muda usiozidi saa 24. Ikiwa mambo yatakwenda kwa haraka, tunapata majibu ndani ya saa 6 pekee.
5: Andrew Nswazo Teba ni kiongozi wa timu ya maabara kutoka nchini Uganda, ambaye yupo mstari wa mbele katika kukabiliana na virusi vya Ebola.
9: If results return quickly,
10: matokeo yanayopatikana kwa haraka inamaanisha kuwa watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola na ambao wamepata majibu mawili hasa ndani ya kipindi cha saa 72 wanaweza kuendelea katika mfumo wa kawaida wa huduma za afya. Pili, wagonjwa wanaothibitishwa kuwa na Ebola hupewa huduma bora zaidi iwapo matokeo yatapatikana ndani ya muda mfupi iwezekanavyo.
9: Mean reducing the case fatality rate.
5: Wakati huo huo, mratibu mkuu wa masuala ya Ebola nchini DRC Julien Harnis ameonyesha wasiwasi wake mkubwa kufuatia kuchoma moto siku ya Jumatano kwa kituo cha muda cha Ebola katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Kigonze mkoani Ituri. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Jarrick amesema kituo hicho kilikuwa kikiendeshwa na shirika lisilo la kiserikali la International Medical Corps na kilikuwa na wafanyakazi zaidi ya 50, na kwamba kuchoma moto huko kunaweza kurudisha nyuma jitihada za kupambana na virusi hivyo kwa ujumla.
0: Taarifa David Nkia. Sasa inatupeleka viwanjani na Florian Kaijage.
11: Sana sana Skola Kisanga. Jumatatu mwanana kabisa tuanze na mashindano ya magari yaendayo kasi. Mchezaji anayeshika nafasi ya pili kwa ubora duniani Luke Humphries alihitimisha kipindi cha miezi 16 bila kushinda taji kubwa la PDC kwa ushindi wa kuvutia wa seti 6-4 dhidi ya Gerwin Price katika finali ya World Grand Prix. Humphries mwenye umri wa miaka 31 alikuwa kinara wa mchezo huo miaka miwili iliyopita, lakini nafasi yake ya kutawala ilichukuliwa na Luke Litter, na alikuwa hajapata mafanikio makubwa tangu ashinde taji la Premier League Mei 2025. Katika soka, kocha wa Ureno Jorge Jesus anasema Cristiano Ronaldo bado anaweza kurejea kuchezea Ureno iwapo atachagua kufanya hivyo. Na nahodha huyo mwenye umri wa miaka 41 aliondoka katika kambi ya timu hiyo wakati wa mashindano ya Nations League baada ya kutochezeshwa katika mchezo wa kwa mchezo wa akiba dhidi ya Norway na kisha kubaini kuwa hangeanza katika mchezo dhidi ya Denmark. Kwa hiyo maneno yamekuwa mengi sana kuhusiana na Cristiano Ronaldo ambaye amecheza mechi 234 na kufunga magoli 146 katika timu ya taifa ya Ureno. Huu Yiz alitoa taji lake la kwanza la kimataifa tangu kuwa bingwa dunia baada ya kupata ushindi wa seti 10-5 dhidi ya Yuan Xun katika fainali ya mchezo snuka iliyokutanisha wachezaji wawili wa raia wa China wenye mashindano ya Chinese Open. Manake hiyo ni kwamba China sasa ina wachezaji wawili wenye ubora kabisa wa juu katika mchezo huo wa snuka. Katika tennis, Novak Djokovic alirejea mchezoni baada ya kupoteza seti ya kwanza na kumshinda mchezaji aliye katika viwango bora duniani Alexander Zverev na kutinga nusu finali ya mashindano ya China Open. Mwisho ndio mchezo wa asubuhi ya leo kwa Kosikola Kisanga.
0: Shukran Chloe. Hii ni Amka na BBC. Habari kwa asubuhi ya leo, uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili baada ya rais Lula da Silva na mpinzani wake wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro kushindwa kupata kura za wengi. Rwanda yatambua mchango wa historia wa mwanaharakati aliyepinga mauaji ya kimbari Daphrose Gauthier aliyefariki huko Ufaransa akiwa na umri wa miaka 72. Na wapinzani wa Ethiopia barani Afrika wametoa wito wa mizozo ya kikanda kutatuliwa kwa njia za amani, wakati mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele ukiingia kwenye udhibiti wa serikali. Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Mataifa manne ya Afrika ambayo ni majirani wa Ethiopia yametoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro ya kikanda kwa njia za amani, wakati ambapo mji mkuu wa Tigray mji mkuu wa jimbo la Tigray lenye uasi uliotekwa na vikosi vya serikali ya Ethiopia. Marais wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan walikutana katika mji wa pwani wa Misri wa El Alamein. Wamesisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya kujitawala, umoja kikamilifu wa mipaka ya mataifa, pamoja na kukataa uingiliaji katika masuala yao ya ndani. Badri Abdelati ni waziri wa mambo ya nje wa Misri.
12: We are not party to the
13: si sehemu ya mgogoro wa ndani unaoikabili Ethiopia sasa. Haituhusu na wanapaswa kushughulikia matatizo yao wao wenyewe.
12: Care of their own problems.
0: Wakati huo huo, wakazi wa Mekele wanasema hali ya usalama imerejea baada ya saa kadhaa za hali ya kutokuwa na uhakika, huku waasi wa Tigray wakiondoka katika makao makuu eneo hilo. Rita Kaisai anaishi Mekele anasema waasi wa Tigray wameondoka katika makao makuu eneo hilo, lakini hali bado ni ya taharuki.
14: I heard a few gunshots today.
15: Nimekuwa na mawasiliano ya aina mbili kuhusu kamisheni ya polisi tuliyokuwa nayo hapa jana. Tunalifuatilia swala hili, lakini wamesababisha kukosekana utulivu katika jamii.
14: But there's still a lot of unrest in the community.
0: Kazi wa jimbo la Mekele huko Tigray nchini Ethiopia. Mapigano mapya yameendelea kuzua hofu kwamba mzozo huu unaweza kuenea nje ya Ethiopia, huku kukiwa na hali ya wasiwasi mkubwa katika eneo la pembe Afrika. Ethiopia imezishutumu Eritrea, Misri na Sudan kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga serikali. Umoja wa Afrika umezitaka nchi zote kudhibiti hisia zao na kuepuka kuchochea zaidi hali hiyo. Wito kama huo ulitolewa pia na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Pia ulionya kwa mvutano kati ya Ethiopia na Eritrea unaweza kuhatarisha ushirikiano na Marekani. Vurugu hizi za hivi karibuni zinaibua upya kumbukumbu za vita vilivyotokea kaskazini mwa Ethiopia kati ya mwaka 2020 na 2022. Umoja wa Afrika unakadiria kuwa zaidi ya watu 500,000 waliuawa katika mzozo huo. Lakini pia msikilizaji, unaweza ukasoma taarifa nyingine mbalimbali zinazopatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kabla tujiangazie hili la kule Ethiopia kwa kina zaidi, soma kuhusiana na makala mbalimbali zinazopatikana hapa katika tovuti yetu. Lakini pia kuna masuala ya afya, burudani na hata michezo. Lakini katika taarifa za kimataifa, masharti yetu 7 lazima yatimizwe kabla ya kufungua mlango wa Hormuz. Taarifa hii kutoka kule Iran iliyozungumzwa na spika wa bunge la Iran Mohammed Baqir Qalibaf. Lakini saini kabla ya kusali, sheria mpya ya kubadili dini ilivyoathiri waamini kule India. Mambo 7 muhimu kuhusu kifungo cha mkono, vifundo vya mkono vinavyoweza kutabiri ugonjwa wako. Haya, lakini Marekani zataka Ethiopia na Eritrea kurejea katika meza ya mazungumzo, meza ya amani. Taarifa hii umeweza kuisikia hapa. Kuna taarifa nyingine kuhusu rubani msaidizi alishambulia rubani mkuu kwa shoka, UAE imesema. Na pia wafahamu wafanyabiashara wenye utata kama Wicknell Chivayo. Taarifa hiyo na nyingine inapatikana msikilizaji katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Sasa kama ulivyosikia, huko Ethiopia vikosi vya Tigray People's Liberation Force, yani TPLF, ambao vilikuwa vinashikilia eneo la Tigray wakati vikikabiliana na serikali ya Ethiopia, vimeondoka katika mji wa Mekele, mji mkuu wa eneo hilo. Vikosi vya serikali vya shirikisho pamoja na wanajeshi wa shirika baadaye vilizungumza na kusema kwamba vimeshautoa mji huo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rabi, na kwanza nimemuuliza hatua hii ya TPLF kuondoka katika eneo hili la Mekele ina maana gani?
1: Kujiondoa kwa mji wa Mekele, wamedai kuwa wamelazimika kutoka kwenye mji ili waepushe madhara zaidi. Lakini hiyo ni katika taswira moja. Ukweli ni kuwa huenda jeshi la Ethiopia limejiimarisha zaidi katika kipindi hiki. Na unafahamu kuwa TPLF ambayo inapambana na jeshi la Ethiopia mara hii sio TPLF iliyopigana na jeshi la Ethiopia mwaka 2020 mpaka 2022. Hapa katikati, katika mkataba ule wa Pretoria, ili kundi liligawika sana, na katika kipindi toka wamekuwa kwenye makubaliano toka 2022 kumekuwa na mzozo mkubwa kati ya TPLF wenyewe. Wapo ambao wanadai kuwa kuna kundi ambalo limehamia kwa watifu wa serikali ya Abiy Ahmed, na unaweza kusema kuwa kama waligawika kwa kiwango kikubwa. Sasa uimara wao sio ule uimara ambao tulikusudia au ule uliokuwepo wakati ule. Manake mara ile kilichokuwa TPLF walikuwa wamoja, na kilichokuwa kikipigano wakati ule haikuwa TPLF zaidi, walikuwa ni Watigray. Sasa mara hii ndani ya Watigray wao kwa wao wamesalitiana, naweza kusema wamegawika kwa kiwango kikubwa.
0: Haya ambayo yameanza sasa hivi labda, ama msuguano huu mpya unaashiria nini kule nchini Ethiopia na hatua hii ya TPLF pia?
1: Kuna kile ambacho mara nyingi huwa ninapenda kukizungumza kwenye matatizo mengi ya nchi za Kiafrika: madai halali ya raia wa nchi husika. Madai haya tuliyaona kwenye mgogoro mfano wa Libya. Mwanzo kabisa, maandamano yalikuwa ni ya kiraia, yakionyesha kile ambacho wanapingana na serikali yao. Lakini baada ya kuondoka Gaddafi, tumekuja kugundua kuwa uingiliaji wa nje ndio ulikuwa na nguvu zaidi kusukuma raia wafanye hicho. Na leo hii uamuzi wa Libya hauko kwenye mikono ya Walibya. Zaidi ya nchi saba ziko zinashiriki kwenye mgogoro. Ukitazama mgogoro kama wa Sudani, hivyo hivyo. Mwaka 2018 wa Sudani waliandamana dhidi ya al-Bashir katika kile ambacho kilionekana matatizo ya ndani ya Sudani. Lakini leo mgogoro wa Sudani hautatuliki kwa sababu una mikono mingi kutoka nje ambayo inataka maslahi yao, na umwagaji mkubwa wa silaha ambao unapelekwa. Mgogoro wa Ethiopia kwa jicho moja ukiutazama unaashiria mgogoro ambao ulianza 2020 kati ya Tigray na jeshi la Ethiopia. Lakini ukweli kuwa mgogoro wa Ethiopia hivi sasa hauna taswira hiyo, umevuka mbali, huko mbele zaidi. Ndio maana katikati ya mgogoro huu kuna kile unachokisikia kinachotoka kwenye serikali kuu ya Abiy Ahmed kuwa tunawashutumu Eritrea, tunawashutumu Sudani, tunawashutumu Misri. Hapa katikati kuna ukatika kwa mahusiano katika hawa majirani. Wote wanatajwa kuhusika na huu mgogoro. Lakini huu mgogoro umebeba taswira ya pili zaidi. Mgogoro mkubwa unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Yemen upande wa pili. Udhibiti wa Bab al-Mandeb. Ukija upande wa pili zaidi ya Eritrea na Djibouti, utaona kuwa nguvu kubwa inapelekwa Eritrea kudhibiti bahari. Sasa ukiniuliza taswira ya mgogoro wa Ethiopia, nitakwambia kuwa wakubwa wanataka kufanya biashara, lakini wa Ethiopia wanaweza kuona tofauti na kile ambacho wengine wanakiona.
0: Na ni kweli mataifa haya yanayonyoshwa kidole kama ambavyo umeweza kuyataja, Eritrea na Misri, yanahusika kwa unga mkono waasi kama serikali ya Ethiopia inavyosema, na unadhani kwa nini?
1: Shutuma hizi, kama Ethiopia inavyowashutumu wenzake walianza kuishutumu Ethiopia kabla. Ukiondoa mgogoro ambao labda una muda kidogo, maanake mgogoro wa Misri na Ethiopia ulianza toka kuanzishwa kwa bwawa la Gate kwenye Blue Nile. Blue Nile uasisi wake ulikuwa 2011 wakati wa Meles Zenawi. Huo ndio mgogoro wa asili wa Ethiopia na Misri kwa sasa. Sudani awali alikubaliana na Ethiopia kwenye ujenzi huo kwa sababu aliahidiwa atauziwa umeme. Lakini ilipokuja vita ya ndani ya Sudani, shutuma mpya zikaja kwa Addis Ababa kuunga mkono vikosi vya RSF. Na hii yote ilitokana baada ya UAE kutajwa kwenye hili, na wakati Israel ilianzisha uhusiano na Somaliland. Sasa Somalia ilishutumu UAE kuwa ilihusika kuchukua eneo lake la Somaliland na kuamrisha sasa vikosi vya UAE viondoke kwenye ardhi ya Somalia. Vikosi vile vilivyoshifti vilikwenda Ethiopia. Na kukaa Ethiopia ikaonekana kuwa kulikuwa kuna usafirishaji wa silaha ambao ulikuwa ukipita kati ya Ethiopia na Chad kuingia Sudan. Kwa hizi ni shutuma za upande wa pili wa Sudani. Sasa wakati Ethiopia anawashutumu wenzake, wenzake tayari walianza kumshutumu kabla kwa kusaidia kile ambacho kinaendelea kwenye makundi yao. Lakini upande wa pili wa Eritrea unaona kabisa kuwa mgogoro wa Somaliland uliofeli kupewa bandari ulihamia kwa Eritrea, kwa sababu Ethiopia ilitaka bahari na imekuwa na azma hiyo ambayo wanataka waifikie bahari kwa upande wa pili wa Eritrea. Kwa hiyo hili pia linawezekana nikawa ni mgogoro mwingine. Uhusiano uliopo wazi ni kuwa Ethiopia ina uhusiano wa moja kwa moja na Israeli wa kidiplomasia, wa misaada, wa kijeshi, vyovyote vile. Hata wakati wa mgogoro wa Misri tuliona kuwa Misri ilisafisha silaha kupeleka Somalia, lakini kuwa Israeli ilisafisha silaha kupeleka Ethiopia. Kwa hiyo unaweza ukaona hili. Sasa Israeli ni ina matamanio ya kuifikia bahari nyekundu, hasa kuidhibiti Wahuthi. Kwa hiyo unaweza ukaona chaguo bora kabisa la Israeli inaweza ikawa Eritrea. Bila shaka Israeli inaweza ikaiunga mkono Ethiopia kwenye vita yao na wa Eritrea kwa lengo la kuidhibiti Eritrea wakati huu.
0: Wiki iliyopita tuliona waasi, makundi ya waasi kule Ethiopia akisema yataungana ili kuweza kuiangusha serikali ya Abiy Ahmed. Sasa unaona hili kiwezekana vipi hasa? Na tukiona kama hivi TPLF wakijiondoa kwenye eneo kama Mekele, unadhani ndio nguvu yenyewe ama wameshaanza kusalimu amri?
1: Kulikuwa kuna muungano wa makundi karibu sita, likiwemo moja ya kundi kubwa kabisa la Fano, lile la wa Amhara, ambao liliungana na wa Tigray kwa sababu tu wanataka kuiangusha serikali ya Ethiopia. Lakini ukweli ulio wazi kuwa vita ya 2020 kwenda 2022 ni kama iliuamsha utawala wa Addis Ababa. Katika kipindi hiki Ethiopia imejimarisha sana kupokea silaha kutoka kwa washirika wake, lakini mkakati mkubwa wa kujaribu kupambana na haya, kwa sababu tishio lililolipata kwa Tigray lilikuwa tishio kubwa sana. Katika kipindi chote huo hicho jeshi la Ethiopia limekuwa likijimarisha sawa sawa, wakishakuwa lina uwezo wa kupambana na haya makundi. Sasa muungano wa haya makundi ukilinganisha na uwezo wa jeshi la Ethiopia, naweza nikasema tu kuwa tunaweza tukashuhudia kipindi cha mauaji makubwa kabisa ndani ya Ethiopia, kwa sababu inaweza akakosekana mshindi wa moja kwa moja, lakini kukawa na uharibifu wa ajabu kabisa. Na hili lote tumeliona hata juzi wakati jeshi la Ethiopia lilifanya mashambulizi kwenye kituo cha television kule Mekele. Tuliona majibu ya drone ambazo yalienda kapiga Addis Ababa. Kwa hiyo hata wao upande wa pili wanaweza wakatumia teknolojia za kisasa na vita za kisasa, kwa sababu uwekezaji ni mdogo. Drone za bei rahisi zinaweza zikatumika kufanya uharibifu mkubwa, lakini kupata matokeo moja kwa moja ni vigumu. Kwa hiyo ikiwa hili linaweza kutokea, tunaweza tukashuhudia kipindi kigumu zaidi na mauaji mengi zaidi ya raia bila kupata matokeo ya moja kwa moja kwa kila upande.
0: Hapo hatutaki kurudi mwaka 2022. Ibrahim Rabi, tutafanya nini hasa ili tusirudi kule kwenye mapigano makali na tusipoteze raia wengi kama ulivyosema hapo?
1: Ni vigumu sana kwenda pale, kwa sababu ukiangalia makubaliano ya 2022 ambayo yalisimamiwa na marais wa staff walikuwepo Obasanjo na Rais Uhuru Kenyatta, ambayo yalifanyika Pretoria, yalisimamiwa na AU. Leo hii hatuna mamlaka za kisheria zinazofanya kazi duniani kwa ulimwengu tulio nao, si AU wala sio UN ambazo unaweza kusema kuwa zina mantiki ya kufanya kazi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alizungumza juzi kwenye mkutano wa UNGA 81, alisema kuwa tumerudi kwenye dunia isiyoheshimu haki, sheria wala haki za binadamu wala sheria za kimataifa hakuna. Sasa hapa ndio ugumu, akili inayotaka kubadilika ibadilike kwa viongozi kusika. Ima wengine waamue kujiepusha na huu mgogoro wakae pembeni, au waamue kukaa sasa wao watatue haya matatizo ya ndani. Lakini kama watategemea nguvu kutoka nje, wanachoweza kukipata nje ni silaha. Watapewa silaha na uwezo mkubwa ili waingie kwenye machafuko kwa ajili ya nchi zingine.
0: Mchambuzi wa masuala ya kikanda na kimataifa Ibrahim Rabi akitamatisha mazungumzo nami. Asante Siza Kitego kutoka Mwananyamala kwa Kopa Dar es Salaam, anasema Mungu aongoze raia wa Brazil, uchaguzi ukawe wa heri na amani ili wamchague rais atakayetatua matatizo ya wananchi. Haya, asante kwa maoni yako hayo. Na hapo msikilizaji, natamatisha matangazo haya Amka na BBC, yamesimamiwa na Nastia Mohamed, mariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo ni Sam Batenzi. Katika tovuti yetu kuna taarifa mbalimbali unaweza kutembelea hapo, lakini na kukumbusha saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Usiache kutusikiliza saa 3 usiku ni matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Mimi naitwa Skola Kisanga, asante na kutakia mwanzo mwema wa juma hili. Kwa sasa nakwambia asubuhi njema na kwaheri.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Αλληλούια. Λέμε ότι γίνεται ένα γέμμα, βλέπω να είσαι με την παρεκκνάιο. Πάσε νίκο καρμπίσιο, του γκέγκο μισκλιζάτζι, ο αντάι μαν πάκο πακουαντί, κανένα καλαμιάκο. Τον απόντα που τσιφούντζα ράψοδι του Ακίκα, το ακόμα που τσιφούντζα Κρίς, ο Ιάκυλομε. Ήκλε το ακουάκο να ουδούμε Christ Embassy, Fellowship Tanzania, να κουσόμα κουάκο να μισκλιζάτζι Johnson. Μισκλιζάτζι λέω να το πάκο τσιφούντζα να τσιφούντζα, αναγιούα κουλικό ουδιουάβιο. Αναγιούα κουλικό ουδιουάβιο. Andiko letu la msingi la tano ni kitabu cha Esta sura ya 4 mstari wa 14. Nalo linasema, walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Mchungaji anaanza kukutambia. Kuna nyakati kwenye maisha ambapo Mungu anakuita utende, utoe, unene, utumike au usimame kidete juu ya jambo. Nawe huenda usielewe kiukamilifu umuhimu wa kile anachokuagiza. Katika nyakati kama hizo, ni muhimu ukumbuke ukweli mwepesi, anajua kuliko ujuavyo. Mfikiri mwanamke aliyevunja kibweta cha marhamu ya thamani kubwa na kummiminia Yesu katika Mathayo sura 26 mstari wa 7. Wafuasi wa Yesu walimshutumu kwa kitendo chake cha ufujaji. Walidhani mafuta yangeuzwa ili fedha wapatiwe masikini. Walikwazika. Tunaona katika kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 8 hadi 9. Lakini Bwana aliona kile ambacho hawakuweza kuona na kusema. Katika Mathayo 26 mstari wa 10 hadi wa 12. Mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Ndiposa Bwana akasema kauli ya kustaajabisha zaidi katika mstari wa 13 kwamba popote injili itakapohubiriwa duniani, kitendo chake kitakumbukwa. Yule mwanamke hakuelewa kikamilifu faida za milele za kile alichotenda, ila Bwana alielewa. Ukweli huo huo unaonekana katika kwenye habari ya Esther. Akiwa kama malkia, alikuwa na nafasi ya kimaamuzi, lakini pale watu wake walipokabiliwa na uharibifu, Mordekai akamchochea kutambua umuhimu wa nafasi na wakati wake, akisema katika kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 14, walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Kile kilichoonekana kama uamuzi binafsi kwa Esther kilibeba matokeo kwa taifa lote. Mungu alikuwa amemweka kwa ajili ya kusudi kubwa kuliko aliloweza kuliona. Mara nyingi maagizo ya Bwana yameunganika na kweli zilizo juu ya ufahamu wetu wa sasa. Anaona siku zijazo. Anajua matokeo ya utii wako. Anaelewa umuhimu wa milele wa machaguo uwekayo mbele yako. Ndio maana unaweza kumuamini kabisa. Anapokuongoza, hujaribu kuchukua kitu fulani kutoka kwako. Anakuongoza katika kusudi kubwa zaidi kwa ajili ya maisha yako na katika baraka ambazo faida zake zinaweza zisionekane kikamilifu mara. Kwa hiyo, iamini hekima yake kuliko mawazo yako. Akiita itika, anapokuongoza tii, anapofungua mlango wa kutumika, toa sadaka au jizatiti, ukumbatie kwa furaha. Anaona kile usichoona na anaona kuliko uonavyo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa hekima, upendo na mwongozo wako maishani mwangu. Nina imani na mipango na makusudi yako kwangu, nikijua ya kwamba waona mbali kuliko wakati uliopo na kuelewa faida za milele kwa kila hatua ya utii wangu. Moyo wangu umejikabidhi kwa mwongozo wako na ninatembea kwa ujasiri katika njia ulioniandalia, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi,
Tunasoma katika kitabu cha Esta sura ya 4 mstari wa 13 hadi 14. Esta sura ya 4 mstari wa 13 hadi 14. Kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 8 hadi 9. Marko sura ya 14 mstari wa 8 hadi 9. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi 6. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi 6. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Ninapenda nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, liba kaso kotora bashanta likara basonto la mandoro siki janta rabakai la kuso kotoba shanda rabanda. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye Bwana ameona ni vyema kuyatoa maisha yake kwako. Naomba neema yako na ulinzi wako kawe juu yake. Katika jina la Yesu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi wa kiroho na maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya ndoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

Shalom, shalom, wana wa Mungu, habari za asubuhi. Amani ya Kristo iko nawe msikilizaji, karibu tu amke na Bwana tena. Ni siku nyingine ambayo Mungu ameifanya. Jina langu ni Sophia Cosmas, nitakuwa na mtumishi wa Mungu, Nabii Sospita Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho, atakuwa anatupa neno la Mungu, lakini pia tutashirikiana naye katika maombi asubuhi ya leo msikilizaji. Tuanze naye Jessica ameimba naye Gahera, wanakwambia nafurahi. Alafu baada ya hapo nitarudi tena.

0: ni Jessica na Gahera wanakuambia na furahi. Msikilizaji, tunafurahi kwa kuwa tuna Yesu ndani yetu na yeye yuko ndani, tuna Yesu ndani yetu na sisi tuko ndani yake, hivyo furaha yetu inazidi kudumu katika Kristo. Hii inatupa fursa na wasaa kumleta mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, huwa anasema kila siku kwanza na Mungu kwanza inabariki na inaifanya siku kuwa njema kabisa. Msikilizaji, siku hii ya leo mtumishi wa Mungu tunaamini kabisa kuna ujumbe mzuri ameuleta kwa ajili yetu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Habari za baraka.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Karibu sana mtumishi.
1: Asante sana. Basi neno la siku ya leo, amka na neno, ni neno lilo zuri ambalo Mungu anatamani sana kwamba na wewe unayenisikiliza, msikilizaji uliye mzuri, ya kwamba watu waangalie ni jinsi gani ya kumtumikia Mungu. Na kwa ajili ya wewe unayenisikiliza, basi uwe tayari kusikiliza neno hili lilo zuri ambalo Mungu anakusihi ujue namna ya kumtumikia. Bwana sifiwe sana.
0: Amen, amen, amen. Ndiyo mtumishi wa Mungu. He, sasa tunaamini kabisa Mungu wetu ni mwaminifu na tuko tayari kusikia. Leo umetuletea ujumbe gani?
1: Asante sana, ninaendelea na ujumbe huu wa leo. Kwanza kabisa ni wabariki wasikilizaji wa kipindi hiki cha Radio Joy 90.5. Basi uliye msikilizaji mzuri, uliye na juhudi, manake Mungu anaiona. Na mimi nakubariki sana kwa sai na asubuhi hii. Nikutangazie tu kwamba jina langu naitwa Nabii Sospita Gabriel Kabanguse, anatokea kanisa la Ukombozi wa Roho, au naweza kaita kanisa la Roho lililopo pale Kilimahewa, jirani na kota za jeshi, karibu na magorofa yale ya jeshi pale. Ukifika pale, basi unakuwa umefika mahali tulipo, ni kualike. Na somo letu, kichwa cha somo la leo, watu waangalie ni jinsi gani ya kumtumikia Mungu. Ni Mungu anakusihi sasa ya kwamba anaona kabisa kwamba yawezekana huko nje ya mfumo wa Mungu nao utaka. Na sasa kwa kuwa anakuhitaji sasa, anakukumbusha tena. Yawezekana umesahau, na kwa kuwa umesahau, sasa ni nafasi yako siku ya leo, basi ujue kwamba Mungu anakukumbusha na anakuhitaji sana. Na katika tafakari yetu hii, tunapotafakari pamoja, ni kutafakarishe neno hili na wewe upate kulielewa. Je, neema ya Yesu imekuwa kubwa? Tafakari pamoja na mimi. Yawezekana neema ya Yesu mwenyewe imekuwa ni kubwa, alafu watu tumemsahau Mungu, alafu tukaendelea na mambo ambayo tunaona tu kwetu ni sawa sawa tu. Na kwa sababu hiyo tunaona yote ni mambo ni sawa sawa, wala hakuna chochote mnacho kinachoweza kukubadilisha kwenye mazingira hayo ulio nayo. Na ndio maana tunaona kama watu wanaendelea sana kuchukuliwa na kupelekwa

0: kwenye zile kusudio ya, za yule mwovu shetani. Watu wanaendelea kupelekwa huko na kule kwenye dhambi. Dhambi imekuwa ndio chakula cha watu walio wengi, manake mwili umechukua nafasi. Na kwa kuwa mwili umechukua nafasi iliyo kubwa, hata watu wamemsahau Mungu. Ndio maana leo nimekuja na neno hili, na wewe ujue ya kwamba sasa Mungu anakuhitaji, na uwe namna ya kujua sasa kwamba unamtumikiaje Mungu. Kama huna namna ya kujua namna ya kumtumikia Mungu, basi manake ule uwezo wa Mungu basi utakosa nafasi. Ninaendelea kukukumbusha neno la leo ya kwamba sasa leo ni nafasi yako ni kukumbusha na mimi kama mtumishi wa Mungu, nabii wa Bwana. Ndio maana nakuja na neno hili ambalo ni neno mwenyewe ambalo amenisemesha Mungu. Na kwa sababu unapolipokea neno hili ujue kwamba ni live, kwa sababu ni live, ni Mungu mwenyewe ambaye amesema nami ili nikufahamishe hili neno ambalo ninakukumbusha, na Mungu mwenyewe ametukumbusha wote ya kwamba tujue namna ya kumtumikia Mungu. Je, ni matendo ya miujiza kutokuwepo kwa sasa ndio yamekufanya pengine usimkumbuke Mungu wala kujua ya kwamba nakuhitaji umtumikie? Na kwa kuwa sasa siku ya leo kama unaona hakuna miujiza, manake sasa ni kwa sababu umeendelea kuona ni mambo ya kawaida tu. Na kwa kuwa ni ya kawaida tu, naona hakuna sababu hata ya kumtumikia Mungu. Lakini nikukumbushe leo na asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anachokihitaji ya kwamba kama watu watarudi katika njia iliyo sahihi. Maanake zamani tulijua tunapokea, tumepokea kwa mitume na manabii. Na mitume pia walifanya mambo makubwa na miujiza, hata ya kufufua watu waliokuwa wamekufa wakarudishia uhai. Sasa unaweza ukaona hata kazi walioifanya nabii Elia, nabii Yeremia. Lakini kwa sasa inawezekana pengine huyaoni hayo, lakini hauyaoni hayo kwa sababu umemsukumia mbali Mungu. Na ndio maana kwa kume msukumia mbali, na yeye atatendaje kazi? Hata walio watumishi wa Mungu kama manabii wa sasa tunapata shida sana hata kuonekana kama kwamba watu wanaweza kuamini maneno ya Mungu. Kwa hiyo wote tumekuwa kama watu wa shetani, manabii wa uongo. Kwa hiyo neema ya Mungu kama imezidi kwako sasa, ujaribu kurekebisha ya kwamba sasa ni wakati wa kubadilika, alafu ujue hata na sisi walio manabii wa sasa ya kwamba tunatenda kazi zile zile, na Mungu anawatazameni ninyi ambao mnakengeuka na kudharau na kukejeli manabii wa Mungu walioko sasa. Kwa sababu hiyo, na Mungu hawezi kufanya mambo hayo makubwa ya miujiza. Anakutazamia sasa kuanzia sasa ugeuke na ujue namna ya kumtumikia Mungu. Kwa sababu ya haya, ukiamini katika haya ambayo ninasema na wewe kama nabii wa Mungu na wa kweli ambao Mungu ameendelea kunithibitisha Tanzania. Na kwa sababu hiyo, na mimi nakushauri sasa uanze na maisha mazuri kuanzia sasa. Bwana Yesu asifiwe sana unayenisikiliza. Katika kile kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 ule mstari wa 16 unaweza ugasoma hadi ule mstari wa 26, lakini mimi wacha nisome mstari mmoja tu. Basi nasema enendeni kwa roho, kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili. Sasa haya ni mapambano yaliyopo sasa. Na sisi kama watumishi wa Mungu ni lazima tuwakumbusheni mahali hapa na maandiko haya yanavyosema. Ona kama kwamba roho inapambana na mwili, na mwili unapambana na roho. Sasa ni nani ashinde katika haya nimekukumbusha leo? Ili roho ikishinda, ujue kwamba miujiza ile ile ya wakina Paulo, akina Petro, akina Yeremia na akina Elia, yote utaiona. Na Mungu anatazama. Ndio maana Mungu anaweza kukaa akanyamaza kwa sababu anaona dunia hii inavyoelekea. Lakini kwa kuwa ni nabii wa Mungu na ame kama Tanzania, na mimi nikushirikishe haya nikukumbushe kwa sababu ndio kusudi la Mungu ya kwamba sasa utafute nafasi iliyo nzuri ya namna ya kumjua Mungu zaidi, na zaidi ya yote uingie katika roho. Na kwa kuwa ni katika roho, mwili utashindwa, halafu tukae tulio watakatifu wa Mungu. Kisha ushinda mwili tu, unaingia kwenye kundi la watakatifu, na ndiyo maana tunasema kanisa la ukombozi wa roho linashughulika kukuweka vizuri kwa nafasi hii ya utakatifu, ili kuliandaa kanisa la kwenda mbinguni. Na kwa sababu hiyo, ukifuatana nami ujue una vitu vikubwa na vizuri ambavyo Mungu amekuandalia wewe. Sante kwa ajili ya wewe unayenisikiliza. Hata ugisoma katika kile kitabu cha Wagalatia sura ile ya sita ule mstari wa kwanza. Ndugu zangu mulio wa roho, mrejezeni mtu huyo kwa roho ya upore. Mungu anaendelea pia kutuambia sisi tulio rohoni, hata tunapokutana na watu ambao kidogo wamepata shida, tuendelee kuwarudisha kwenye mstari ule mzuri, wakae katika roho. Huwezi kukaa katika mwili alafu kamuona Yesu. Sana ukiwa rohoni ndipo utaanza kupata mawasiliano na Yesu mwenyewe, anakaa katika roho. Haleluya, haleluya. Na utafakari haya, na naamini unapoendelea kutafakari ujue ya kwamba uko pamoja na mimi ninaye kukumbusha neno la leo, alafu endelee kumuona Mungu kwa jinsi ya ajabu. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 11 mstari wa 18 hadi 22. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni na rohoni mwenu, nayo yafunzeni vijana wenu. Watu wamesahau kuwafunza vijana wao, na sasa vijana wameingizwa huko kwenye mashimo ya shetani, kwenye magereza ya shetani, wametekwa nyara, na kwa sababu hiyo wanaendelea kwenye uharibifu tu. Je, nafasi yako mzazi unafanyaje, wewe uliyetangulia kupata neno hili na kukumbusha sasa pale ulipokuwa umepotea, na sasa urudi kwenye mstari. Usipotee tu ukakaa kanisani na wapi kwenye madhehebu mbali mbali ukadhani ya kwamba wewe hapo umefika mbinguni. Hujafika. Hata ungekuwemo humo kanisani kama hujakaa katika roho, manake Mungu yeye anakaa rohoni, hakai kanisani. Wale walio waabudu wa kweli, hao ndio wanao shirikiana nao, iwe makanisani na sehemu yoyote unapoabudu, ili mradi uwe na uhakika kwamba basi unayoipanda una uhakika kwamba itakufikisha mbinguni, inakufikisha mahali unakokwenda. Sasa leo kumbuka haya na Mungu akusaidie. Ninamshukuru Mungu kwa sababu anaendelea kukukumbusha haya na wewe usikie, na halafu kumbuke ya kwamba sehemu ya roho ndiyo sehemu ya Mungu mwenyewe. Sehemu ya mwili umebebwa na shetani mwenyewe na matendo yake. Na kwa sababu hiyo epuka sana kukaa mwilini. Jiandae sana, jitafakari vizuri na Mungu akuone, manake ni jinsi gani ya kumtumikia Mungu na yeye awe pamoja na wewe. Ni neno ambalo uamke nalo hili, alafu Mungu akujalie. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, nami nawaombea wasikilizaji wote wapate kuelewa maandiko haya, na Yesu wasikizishe kama neno la Luka 24 ule mstari wa 45. Nakushukuru Mungu kwa sababu umewasikizisha neno lako na ufahamu na kuyaelewa maneno haya ambayo nimeyaleta kwa ajili ya msikilizaji, na yapokee na aokoke na kutazame wewe siku zote na atembee na wewe. Asante Yesu Kristo, na endelea kuwaombea watu wako na wao wafanikiwe kujua uwezo wako Mungu, na neema yako isiendelee kuachwa tu kama hivi ilivyo, lakini wakuone ya kwamba ulikuwa ni wa thamani Mungu wetu kutupenda sana, na sisi ukaduheshimisha, na sisi tunapokuheshimu na wewe unaendelea kuduheshimisha hata katika nafasi zetu za utumishi huu. Ninakushukuru kwa kuwa Mungu, ninaamini kila mmoja sasa umuheshimishe katika nafasi ya kukutumikia wewe, na yeye aone heshima hata na watu wamuone katikati ya watu wanaoishi nao. Asante kwa kuwa Mungu umesikia, nami naendelea kuwaombea na kuwabariki watu wako wapate kusimama imara na wakuone wewe Yesu katika maisha yao ya kila siku. Waacha nitaje namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745 34 9 9 7 0 0. Ubarikiwe sana na Mungu, nami nimekubariki kwa neno la baraka tele, na Mungu akuongoze katika usikilizaji huu na neno la asubuhi ya leo likufae sana. Ubarikiwe sana. Amen.
1: Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, na nikukaribisha wakati mwingine.
0: Amen.
1: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye mtumishi wa Mungu Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Jinsi ya kufika kanisani, wasiliana naye kwa namba aliyotaja hapo, lakini ni maeneo ya Kilima Hewa. Msikilizaji, basi tukutakie siku njema.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.
3: This is the word of God. God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana Shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

0: Habari za asubuhi msikilizaji, popote pale ulipo. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Tukiwa buheri kabisa wa afya. Ziko zimeondoka dakika 8 tangu ilipotimia saa 1 kamili za asubuhi. Na leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Siku zikuwa zinayoyoma kabisa. La msingi na kubwa na la muhimu ni kuhakikisha yale uliojipangia basi umeweza kuyafikia malengo ya kwako kwa namna moja ama nyingine. Na asubuhi ya leo ni asubuhi tulivu, kuna kaupepo fulani hivi, kuna kabaridi, kajua kamejitokeza, mawingu meupe mazuri. Kwa unaweza ukaona siku ni siku njema, ni siku nzuri. Na sisi tukutakiwe mwanzo wa wiki mwema, ikiwa ndo kwanza Jumatatu. Karibu sana ndani ya Good Morning Kigoma ya Radio Joy 90.5 hapa Joy FM. Na tuna mengi sana tumekuandalia, lakini kushiriki pamoja na sisi ni muhimu sana. Namba yetu ni 0768 150 190. Karibu sana ndani ya Good Morning Kigoma mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi. Langu jina Elishe Bandi Jenyene, nikiwa na Timotheo Leonard pamoja na Urida Sayoni mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi. Tumekuandalia mambo mengi sana asubuhi ya leo, habari kemkem kutoka pande zote za dunia utaweza kuzisikia hapa ndani ya Good Morning Kigoma. Lakini pia utaweza kushirikiana pamoja na sisi kwa kutoa maoni yako, mapendekezo, ushauri wako kwa yale ambayo utakuwa umeweza kuyasikia asubuhi hii ya leo. Habari yako Timothy?
1: Ya, mimi niko salama kabisa.
0: Unaendeleaje?
1: Niko vizuri na mshukuru Mungu. Naam, nimeamka salama. Kabisa kabisa.
0: Sawa. Uko poa?
1: Ya, mimi niko poa. Niko poa na nipo tayari kuhakikisha kwamba msikilizaji anapata pia kilicho bora.
0: Sawa.
1: Baada ya weekend yenye utulivu tumerudi na last born pia kama unavyomuona anang'aa. Last born.
0: Sawa.
1: Na anaonekana anatabasamu, sijajua. Kitu gani kimemkuta huko?
0: Sasa mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Kwamba sasa hivi kila mtu au kila sehemu ukienda utaona kuna dawa, kula hivi, fanya hivi, punguza uzito, fanya hivi, pungue uzito, magonjwa na nini. Watu wasichokijua ni kwamba mafuta kidogo sana mwilini yana hatari zake. Kumbe mafuta yana umuhimu wake kwenye mwili. Na kwa mfano last born ukimwangalia ana mafuta hana?
1: Ana mafuta.
0: Akajua ni mti mkavu.
1: Ana mafuta.
2: Jamani.
0: Sasa kila mtu anataka kupunguza uzito, lakini mafuta kidogo sana mwilini yana hatari zake. Ambapo utamaduni wa lishe unatuambia tunapaswa kuyaondoa. Baadhi ya makampuni ya chakula utuuzia bidhaa zenye mafuta kidogo, na majukwaa ya kuinua uzito yanashiriki ushauri wa jinsi ya kupunguza asilimia za mafuta mwilini. Kuangalia kwa haraka mitandao ya kijamii ndiko kuna kuhitajika ili kupata vidokezo vya jinsi ya kupata mwili uliojaa misuli. Aina hii ya mwili wenye misuli ina sifa kubwa. Mwaka huu wataalamu wana wasiwasi kuhusu kuibuka tena kwa mwili wa kuwa mwembamba sana unaendeshwa katika baadhi ya matukio na umaarufu wa dawa za kupunguza uzito. Hata hivyo, ingawa mafuta mengi husababisha matatizo ya kiafya na yanaweza kusababisha unene kupita kiasi, kuwa na mafuta kidogo sana si jambo zuri kwetu pia. Kama wataalamu wengi walivyoeleza, lengo la kuondoa mafuta mwilini mwetu linaweza kuwa na madhara, iwe ni kwa mtazamo wa kibiolojia au kijamii. Tunapaswa kuyapenda mafuta yetu, anasema Ephil Orar, daktari bingwa wa mfumo wa hormone na profesa wa tiba katika chuo kikuu cha Michigan. Yanatimiza jukumu muhimu sana la kibiolojia. Basi tunahitaji kiasi gani cha mafuta hasa, na kwa nini kuwa na kiwango kidogo sana cha mafuta mwilini ni hatari kwetu? Sasa kwa nini mafuta ya mwili ni muhimu? Kwa ujumla kuna aina mbili tofauti za mafuta. Mafuta yanayotokana na chakula na mafuta ya mwili. Mafuta ya chakula ni yale yanayopata kupitia ulaji, huku mafuta ya mwili yakiwa ni njia ya asili ya kuhifadhi nishati ambayo hauhitaji kwa wakati huo. Tunapokula mafuta, wanga, protini vilivyomo kwenye chakula huvunjwa na kuwa viambato rahisi zaidi ambavyo mwili unaweza kuvitumia kama chanzo cha nishati. Wanga hubadilishwa kuwa glucose, protini kuwa asidi za amino na mafuta kuwa asidi za mafuta. Ikiwa mara kwa mara tunakula kalori nyingi kuliko tunazotumia, seli za mafuta zinazojulikana kama adipoxides huhifadhi virutubisho hivyo vya ziada katika mfumo wa lipid. Hali hiyo husababisha seli za mafuta kuongezeka ukubwa. Hata hivyo, leo tunajua kuwa mafuta ya mwili bali inakuwa eneo rahisi tu la kuhifadhia vitu na viungo, kinachofanya kazi kikamilifu na kina jukumu la kudhibiti shughuli mbalimbali za mwili. Kama ilivyokuwa katika hadithi ya Golox na Dubu watatu, jambo la msingi ni kupata uwiano sahihi. Kuwa na mafuta mengi mno au machache mno mwilini kunaweza kuathiri afya vibaya. Sasa ile watu wanapunguza kwamba wanataka nipunguze mafuta
2: mwilini
0: kwa kiasi gani? Tunarudi kule kwa kiasi gani? Sio tu unajipunguzia mafuta mwilini. Ni vigumu kwa kushangaza kupima asilimia ya mafuta mwilini mwako, ingawa tunalizungumzia hili zaidi baadaye. Zaidi ya hayo, hakuna kiwango cha asilimia kinachowekwa kimataifa ambacho kila mtu anapaswa kukifikia. Mahitaji tofautiana kutokana na mtu mmoja hadi mwingine. Hata hivyo, kama mwongozo wa jumla, wanaume watu wazima wenye afya njema kwa kawaida huwa kati ya 10% hadi 20% ya mafuta mwilini. Kwa wanawake watu wazima wenye afya njema, asilimia hiyo kwa kawaida huwa 20% hadi 29%. Watu wenye tatizo la unene uliopitiliza, obesity, huwa na asilimia mafuta mwilini inayozidi 30%. Kuhusu kiasi kinachofaa zaidi, Ryden anasema ni vigumu sana kubainisha kiwango kamili. Kinaweza kutofautiana kulingana na watu, jinsia na makundi ya jamii au asili. Umeona? Kwa hivyo, sasa unawezaje kupima mafuta mwilini? Vipimo vya kina zaidi upatikana kwa kutumia mashine za scan ya mwili mzima aina DEXA, ambazo zinaweza kutofautisha kati ya mafuta ya mwili, misuli na mifupa. Hata hivyo, njia hii inahitaji vifaa maalum na inaweza kuwa gharama kubwa na watu wengi wasiweze. Lakini yote katika yote, kwamba tunahitaji mafuta tofauti na ambavyo watu ambavyo wamekuwa wakifanya au wakiwaeleza watu, hasa wafanyabiashara ambao kwa kiasi kikubwa wanategemea walaji wa mwisho waweze kutumia, kwa sababu kila mtu sasa hivi anataka awe mwembamba. Sasa unapunguzaje? Je, umekaa chini na ukajua kwamba kiasi cha mafuta unataka kupunguza ndo kiasi ambacho unahitaji kukipunguza, au umejiamlia tu mambo? Kila kitu kiendane na utaratibu.
2: Hivi kwa nini watu wengine mtu anaenda kupunguza mafuta amepima na kiasi gani? Au ndo changamoto anaoona?
0: Ndio zinapoanzia hapo. Kwa sababu kwa mwanaume anatakiwa na 10% mpaka 20%. Mwanamke 20% mpaka 29%. Mwanamke anatakiwa na mafuta mengi.
2: Okay.
0: Kuliko mwanaume.
2: Sasa pia la kujiuliza, wewe unaenda kupunguza mafuta, unapima kwanza au ndo ukishaona kama vile uzito umeongezeka unajua ni mafuta unaenda kukimbia?
0: Na asilimia kubwa ya mafuta kwenye miili ya binadamu inatokana na mtindo wa maisha.
2: Okay.
0: Vyakula vya vinavyoliwa.
2: Sawa.
0: Kwa kumbe tunaweza tukadhibiti kwa namna hiyo, lakini kabla hujadhibiti ujue kwamba hivi ninavyodhibiti ni kweli inaendana na kile ambacho kinaendana na mwili wangu, au nimeamua tu kujiamulia mambo. Miongoni mwa tulokuandalia ni pamoja na kata tueni migogoro ya wananchi wa wanafunzi kidato cha pili kuanza mitihani Oktoba 12, ukianzisha biashara kodi utadaiwa baada ya mwaka mmoja, nisisikie mama mjamzito amenyanyaswa. Hayo na mengine mengi utayapata ndani ya Good Morning Kigoma.
1: Na tumwambie msikilizaji kwamba fursa ya masomo ipo kwa mwaka 2027. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa kuanzia miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 au kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya preform 1 yalianza toka tarehe 21 mwezi wa 9 2026, yataenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma zina walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya kidato ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma pate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa.
0: Sawa, watu wote wanakaribishwa hapa. Lakini nikwambie ni habari njema kwako msikilizaji. Ulipimo Santaram Clinic wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio tu hivyo, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Ulipimo Santaram Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Ulipimo Santaram Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Ulipimo Santaram Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya pili wanapatikana na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Ulipimo Santaram Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Sasa taarifa kwa umma kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, Ofisi ya Kamanda wa Polisi Mkoa wa Manyara. Taarifa kwa umma: aliyejeruhi kwa nyundo akamatwa Manyara. Jeshi la Polisi Mkoani Manyara lina taarifa umma kuwa linamshikilia Samson Gichoche mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Basutu, wilaya ya Hanang mkoani hapa, kwa tuhuma za kumjeruhi na kumpiga na nyundo Stanislaus Richard maeneo ya miguuni na magotini. Taarifa za awali za tukio hilo zinaonyesha mtumio alifanya kwa hilo baada ya kumtuhumu Stanislaus kuiba debe mbili za mahindi. Tukio hilo limetokea eneo la mnada wa zamani Basutu, kata ya Basutu, wilaya Hanang. Jeshi la Polisi Mkoa Manyara na lina itaka jamii kuendelea kufuata sheria kwa kutojichukulia sheria mkononi, kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai. Imetolewa na Kamanda wa Polisi Mkoa wa Manyara.
2: Sheria mkononi,
0: kampiga mwenzake na nyundo miguuni na magotini. Lakini pia weekend tumesikia tukio lile la mume kumpiga risasi mke wake na kwenda kujisalimisha kituo cha polisi. Nasikitisha sana. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, ni kwambie tu kwamba mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakuu wa wilaya Kibondo, wilaya za Kibondo, Kasulu, Buhigwe na Uvinza walioapishwa kwenda kushughulikia migogoro ya wananchi sambamba na kulinda amani na utulivu katika maeneo yao. Akizungumza mara baada ya kuwaapisha viongozi hao, Balozi Siro ameyataja maeneo makuu manne ambayo wanapaswa kushughulika nayo zaidi, ikiwa ni pamoja na uwepo wa migogoro mingi ya ardhi, wahamiaji haramu, swala la uadilifu kwa watendaji, maeneo ya mipaka na nchi jirani, sambamba na kusimamia ukusanyaji wa mapato.
3: Lakini nijaribu kuzungumza kidogo heshima wao wakuu wa wilaya, kila mtu kwenye maeneo yao, kwa sababu mimi takriban na mwaka mmoja karibu miwili kasoro. Nianze na Kasuru. Mheshimiwa DC, Kasuru utakumbana na swala la migogoro ya ardhi. Ukifika tu siku ya kwanza utakumbana na wananchi wetu kwa ajili ya migogoro ya ardhi, lakini kikubwa zaidi kuna migogoro ya wakulima na wafugaji, lakini utakuta kuna migogoro kati ya wafugaji na TFS, lakini utakumbana na tatizo la wahamiaji haramu. Kwa hiyo kwenye migogoro ya ardhi busara ni ya msingi sana, na mara nyingi mashauri mengi huwa yanatatuliwa mahakamani. Lakini pili, Uvinza. Uvinza ni mkoa, ni wilaya ambayo kwa mapato nafikiri ni ya kama sikosei, kama sio ya kwanza, ya pili katika wilaya zetu. Na changamoto kubwa ya Uvinza, Mheshimiwa DC, tulionayo zaidi kwa sababu inazungukwa na ziwa Tanganyika. Sasa kule wakati mwingine mara moja moja sana kunakuwa na unyang'anyi ziwani. Kwa swala la unyang'anyi ziwani, mimi kwangu huwa ni kero. Naomba sana hili uliangalie wakati wote, kamati yako ya usalama iwe makini sana, na tukio likitokea basi tuwe watu wa kwanza kuhakikisha kwamba tunasaidia Watanzania. Lakini kikubwa pia kuna tatizo la mgogoro, migogoro ya wafugaji, lakini kuna migogoro pia ya ardhi na TFS. Lakini Buhigwe ni wilaya yetu, iko mpakani na wenzetu wa Burundi. Changamoto kubwa pale ambayo iliyopo ni wahamiaji haramu, lakini kikubwa ni kuangalia watendaji wetu ndani ya mpaka. Kwa hakikisha kwamba swala hilo unalipitia na unasimamia, kuhakikisha vijana wanaopelekwa, watendaji wetu wanaopelekwa pale ni vijana wenye maadili, ni vijana ambao wanaonyesha utendaji wao kwa mujibu wa maelekezo ya sheria zinazotawala katika idara zao. Lakini wilaya yetu ya Kibondo pia tuna changamoto kubwa ya wahamiaji haramu. Lakini pia tuna masoko ya ujirani mwema, kumekuwa na kelele pia kuangalia namna ya kuyashughulikia. Lakini tuna miradi mingi ya kimkakati, ni vizuri ukafahamu ile miradi yote na uone namna gani utapanga na wataalamu wako ili kuona wilaya inakwenda mbele zaidi. Wilaya ya Kakongo ya Kibondo ni wilaya ya kongwe, lakini ukiangalia mapato yao bado sio mazuri sana. Lakini nzuri umekuja na kufahamu kwa ofisa wangu, nafikiri walipokuwa wanakuleta walijua tutapambana mbele kwa mbele.
0: Kibondo, Uvinza, Buhigwe na Kasulu. Bora hata wamepewa na nini kabla ya kuanza kazi.
1: Wajue kila wanachoenda
0: kukutana nacho.
1: Kama kule Uvinza ukienda kule lazima
0: wakulima na wafugaji kuchachafi.
1: Yes, kule lazima ukutane nao. Kule Basanza lazima ukienda ukutane na migogoro pia ya wakulima na wafugaji. Lakini pia tunakumbuka yale maeneo kule Uvinza, kulikuwa na eneo ambalo wafugaji walikuwa wamevamia eneo la hifadhi. Kipindi fulani waliondolewa. Yani tena walikuwa wameweka na kijiwe na makazi eneo ambalo kuna ile nini ni nembo inayoonyesha hili eneo ni la hifadhi. Wao wakaweka makazi hapo. Na wakakaa kwa muda mrefu.
0: Lakini wenye hifadhi walikuwa waende kukagua maeneo yao.
1: Walikuwepo wenye hifadhi. Au si kila eneo wapo, lakini hili eneo ni la hifadhi kabisa.
0: Wewe unakaa kiwanja chako tuseme pale Nyamasovu.
1: Ndio.
0: Unaweza ukakaa muda wote uenda kukaangalia.
1: Ah, wewe unaendelea kukaangalia.
0: Ukachungulia
1: baada ya mwezi.
0: Kwa sababu unataka kaa mtu kaeka beacon.
2: Kaanza
0: kujenga. Au kashaanza kujenga. Hivyo ndio. Na wewe hifadhi wao wanasemaje? Wewe mpaka mtu kaingia kwenye makazi yako. Amekaa, akaeka makazi ya kudumu. Wakazaliana
2: miaka mpaka mitano,
0: wakaongezeka. Wewe ulikuwa wapi kulinda eneo lako? Kwa hiyo nimependa kila mtu kapewa tahadhari. Kuna mtu kapewa tahadhari hapa, atakutana na wahamiaji haramu.
1: Yes, huyu wa huku Buhigwe lazima akutane nao.
0: Ah, huyu ndio uko karibu sana.
1: Huyu lazima huku Buhigwe akutane nao.
2: Kibondo.
1: Na wakibondo anakutana nao, kuna mipaka mingi,
0: mingi pale.
1: Kuna kule Kagezi, njia Kagezi kuelekea Kibuye, kuna kule mabamba kule, na hata kule Kibondo pia. Kwa hiyo maeneo mengi kule lazima kutane nao, na hata huko Uvinza. Hata huko Uvinza na hapa hata huyu wa hapa Kigoma.
2: Hata hapa mjini
1: huyu wa hapa Kigoma. Yes, tunalo zote Tanganyika wanapita hapa wanaingia.
2: Wengine wanakuja kufanya shughuli za uvuvi.
0: Lakini pia kuna swala migogoro ya ardhi.
1: Hapo sasa ndo kwenye donda. Ndonda ndugu.
0: Hizi unaona kuna kliniki ya ardhi pale kata ya Kibilizi.
1: Watu
0: ni wengi kwa kweli, kwa wale watu. Yaani kadri siku zinazidi kwenda wingi watu unaongezeka.
1: Lakini kuna kitu ambacho Elisheba nimekigundua kwamba wakati mwingine sisi wenyewe wananchi ndio tunaopelekea kuendelea kuongezeka kwa migogoro ya ardhi. Mtu anakuja anakuuzia eneo. Unaangalia majina. Kwa mfano anakuja na anakuonyesha kiwanja. Wewe unataka kununua, hata hujajua wale mnaopakana nao ni kina nani. Sindio bwana? Na je, kumewahi kuwepo na migogoro yoyote kwenye kiwanja hicho unachotaka kukinunua? Maana inabidi kabla ya kununua uulize historia, ukafuatilie pengine kama tayari eneo lile limepimwa, uangalie basi mmiliki halali wa eneo lile ni nani. Kwa mfano kile kilichokuwa kinaendelea kwenye ofisi za kata kuhusu zile hati zile. Kuna watu ambao wamefuatilia pale. Sasa kuna baadhi ya fomu walikuwa wakipatiwa ambayo inabidi ukaijaze, inayoonyesha mashahidi wako wa pande zote nne. Upande wa kaskazini, kusini, mashariki na magharibi.
0: Kwamba pale unapokaa ni kwako.
1: Yes, waje kusaini. Sasa mimi kuna mtu nilimuona, mimi si nimepanga pale.
0: Akaja
1: kuja ananiambia sasa itabidi bosi wako asaini. Umsainie. Sasa nikawa nafikiria ni saini mimi ni nani?
0: Wakati wewe ni mpitaji.
1: Yes, mimi nimepanga.
0: Kesho unaweza ukaondoka.
1: Kesho naweza nikaondoka. Nikiondoka mashahidi yeye atawatoa wapi? Na pale wameeleza kwamba upande wa kaskazini kusini hasa asaini naye hayupo. Nikamuuliza mwenyekiti utaratibu ni upi? Akasema wewe kwa kuwa ni mpangaji unaweza kumuuliza bosi mwenye nyumba. Aidha umwekee majina yake. Kwa utaratibu huo. Sasa nikawa nafikiria ikiwa ni hivi, maana yake unaweka mashahidi. Shahidi umsainie hayupo. Sikiri kitokea jambo anasema sikusaini mimi.
0: Mgogoro ndo unaanzia hapa.
1: Sasa hakusaini, si ndio? Yeye atakubali vipi? Au pengine umemwekea saini pale. Atasema sahihi aliyoiweka. Wewe umemwekea pengine ya herufi T Leonard. Yeye kumbe sio hiyo sahihi yake. Siku akija sema sio mimi nilisaini.
0: Saini yangu mimi ni ya kukoroga kidogo.
1: Yes, kwa hiyo inaonyesha kwamba kwenye migogoro ya ardhi na sisi wananchi tuwe makini. Mara nyingi tumekuwa tukiwalalamikia maafisa ardhi na maafisa wengine kwamba wanakuwa chanzo, lakini pia hata sisi tujiangalie wakati tunataka kununua maeneo kwenye upande wa ardhi, sio pa kuwekea mchezo. Tuwe makini kuhakikisha kile tunachokifanya ni cha sahihi, kwa sababu mbeleni inaweza kutokea migogoro.
0: Sawa, kwa tunawatakia kila laheri watendaji kazi wapya wa wilaya hizo nne, na tunaamini wataweza kabisa kufanya kazi kwa ustawi wa jamii za Kibondo, Kasulu, Buhigwe na Uvinza. Waziri Mkuu Dr. Mgulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuwawezesha Watanzania kujiletea maendeleo, ikiwemo kurekebisha sheria mbalimbali zinazowakwaza katika kutekeleza shughuli zao. Ameyasema hayo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Mwibara, eneo la Kibara, mkoani Mara.
4: Leo tunavyoongea tumerekebisha sheria mbalimbali ili tuweze kuhakikisha kuwa Watanzania hawakwazwi na baadhi ya sheria katika kutekeleza majukumu yao. Moja ya sheria tulizobadilisha kwa vijana wenzangu wa Kitanzania, akina mama wanaofanya shughuli za biashara. Sasa hivi ukianzisha biashara haudaiwi kodi mpaka mwaka mmoja upite ili uweze kuimarisha biashara yako. Hii ni hatua inayolenga kujenga uwezo wa biashara za vijana kina mama wanapoanzisha ambapo unapoanzisha unakutana na utitiri wa gharama unazotakiwa kuanza kulipa mara moja.
0: Umeona?
1: Mm.
0: Ukianzisha biashara bure.
1: Na haudaiwi? Kwenye ule mwaka wa kwanza?
0: Manake
1: wakusanya kodi hawapiti kwenye duka lako. Ni kweli? Watupe uzoefu wale ambao wanaanzisha biashara hivi sasa.
0: Kwamba
1: baada ya kulianzisha unawaona TRA wanapita kukukadiria au wanakuacha mwaka mmoja unaisha. Ulisheba, tupe na uzoefu, umewahi kuanzisha biashara yako, walipita au walikuacha mwaka mmoja? Wakati mwingine haya wanayotaja waheshimiwa mawaziri yashuke pia hata huku kwa watekelezaji, si ndio? Wapewe miongozo, yani anapotamka miongozo ishuke moja kwa moja huku chini kwamba sasa iko hivi. Isije ikafika watekelezaji wakasema yale ni ya wanasiasa. Isitokee kama hayo.
0: Unapoanzisha biashara mpya nchini Tanzania, kodi ya kwanza na ya msingi unaopaswa kufahamu ni kodi ya mapato, yani income tax, inayoratibiwa na mamlaka ya mapato Tanzania. Hata hivyo, serikali imeweka nafuu kubwa kwa wafanyabiashara wapya, msamaha wa kodi wa mwaka mmoja. Kodi ya mapato.
1: Ndio.
0: Umeona? Ukisajili biashara mpya kama mtu binafsi na kupata namba ya tini, una haki ya kuomba msamaha wa kodi kwa miezi 12 ya kwanza mwaka mmoja. Masharti ni kwamba makadirio ya mauzo yako yasizidi milioni 200 kwa mwaka na kusiwe na chanzo kingine cha mapato. Oyo.
1: Kwa hiyo nikianzisha na dunda mwaka mzima.
0: Sikia. Mwaka mmoja bure na makadirio ya mauzo yako yasizidi milioni 200 kwa mwaka na kusiwe na chanzo kingine cha mapato.
1: Usiwe na chanzo
0: kingine cha mapato.
2: Asiwe, yani au ni mfanye biashara.
1: Katika ukuaji sinabidi uwe na vyanzo vingi.
0: Vya wapi?
1: Uwe na vitu vingi, unapata fedha huku na huku.
2: Asiwe mkulima.
1: Asiwe yani wewe una shughuli moja.
2: Ameajiliwa serikalini.
1: Inabidi katika kufikia uchumi mkubwa uwe na vitu vingi unafanya.
0: Sasa kodi ya makisio, presumptive kodi, baada ya mwaka mmoja kuisha, kodi yako itategemea mauzo yako ya mwaka. Kama mauzo yako ni chini ya shilingi milioni 4 kwa mwaka, kodi yako ni shilingi 0. Mauzo yakizidi hapo, unalipa kodi kidogo kulingana na viwango vya makadirio. Sasa hatua za kufuata ili usilipe kodi kimakosa. Sajili tini ya biashara, nenda kwenye tovuti ya TRA au ofisi yao ya karibu kupata namba utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN. Omba msamaha wa kodi, wasilisha tamko kuwa biashara yako ni mpya ili upewe likizo ya kodi mwaka mmoja. Umeona huo msamaha? Msamaha sio automatic. Msamaha unatakiwa uombe. Upeleke nyaraka kwamba mimi biashara yangu. Lakini wewe kaa uko na biashara yako mpya,
1: sio ujiamlie, unaomba.
0: Alafu tukague tukute, lazima upeleke kwamba viambata kwamba mimi
2: ndo nimeanza biashara,
0: biashara yangu ya nafaka au vipodozi.
2: Okay.
0: Iye hapo. So tu umekaa sababu biashara yangu pia kodi bure. Hapana. Chukua tax clearance. TRA watakupa hati ya mlipa kodi ambayo utaitumia kwenda kukatia leseni ya biashara kwenye halmashauri husika. Kwa hiyo hivyo bwana, ukitaka kuanzisha biashara hivyo bure.
1: Lakini sharti uombe.
0: Uombe, lakini pia isizidi milioni 400 kwa mwaka. Kizidi hapo tutakutoza tu kodi, hata kama ndio umeanza biashara.
1: Ukiwa na biashara ya kwa mwaka inafika milioni 400, inabidi ulipe kodi. Nini ndefu?
0: Si ndo naanza.
1: Milioni 400.
0: Inaanza. Mimi sijafanya biashara.
1: Ndio naanza
0: biashara. Na milioni zangu 600 nimeziweka mahali, nataka nianze biashara. Nisafishe mchicha nje ya nchi.
2: Ukiwa na zaidi ya milioni 200, kodi utatakiwa ulipe ndani ya mwaka.
0: Mia ulipi.
2: 180
0: ya ulipi.
2: Sawa.
0: Sasa tukiachana na hayo, Baraza mitihani ya taifa NECTA limetangaza ratiba rasmi ya upimaji wa kitaifa mitihani kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari nchini kwa mwaka 2026. Akitangaza ratiba hiyo, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi A. Muhammad ameeleza kuwa wanafunzi wa darasa la 4 wataanza upimaji wa kitaifa Oktoba 5 na 6, 2026. Baada ya kukamilika kwa upimaji huo, zamu itakuwa kwa wanafunzi wa darasa la pili ambao watapimwa kuanzia Oktoba 7 na 8, 2026.
5: Baraza linatangaza kuwa upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, yani Standard 2 National Assessment ngazi ya shule kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,353 Tanzania bara, na upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika tarehe 5 na tarehe 6 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,008. Aidha, kuanzia tarehe 12 Oktoba hadi tarehe 23 Oktoba, upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 6,612 Tanzania bara na vituo vya watahiniwa kujitegemea 599 Tanzania bara na Zanzibar. Kuhusu usajili, jumla ya wanafunzi 1,827,367 wamesajiliwa kufanya upimaji wa darasa la pili. Kati yao wavulana ni 900,645 sawa na 49.6%, na wasichana ni 920,822 sawa na 50.4%. Kwa upande wa upimaji wa darasa la 4, jumla ya wanafunzi 1,591,064 wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni 764,284 sawa na 48%, na wasichana ni 826,780 sawa na 52%. Kwa upande wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, jumla ya wanafunzi 794,713 wamesajiliwa. Kati yao 786,163 ni wanafunzi wa shule na 8,550 ni watahiniwa wa kujitegemea. Kati ya wanafunzi wa shule waliosajiliwa, wavulana 351,536 sawa na 44.7%, na wasichana 434,627 sawa na 55.3%. Jumla ya wanafunzi 781,127 watafanya upimaji wa kidato cha pili katika mkondo wa elimu ya jumla kwa mara ya kwanza kwa mwaka huu 2026, kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Huku wanafunzi 5,036 wakisajiliwa kufanya upimaji katika mkondo wa elimu ya amali ambao ulianza kutahiniwa kwa mara ya kwanza mwaka 2025. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea 8,550 waliosajiliwa kufanya kidato cha pili, wavulana ni 4,428 sawa na 51.8%, na wasichana ni 4,122 sawa na 48.2%. Kati ya watahiniwa wote waliosajiliwa, wapo wanafunzi wenye mahitaji maalum 5,295 kwa darasa la pili, 5,603 darasa la nne, 1,191 wa kidato cha pili, wakiwemo 1,162 watahiniwa wa shule na 29 watahiniwa wa kujitegemea. Sasa upimaji huu wa kitaifa wa darasa la pili ngazi ya shule ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa kisayansi wa kuimarisha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KK, ukilenga kuwajengea wanafunzi msingi imara wa elimu. Upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 huwezesha kujua kiwango cha wanafunzi katika kumudu stadi za juu za KK na mahiri za masomo ya lazima ya Kiswahili, Kiingereza, hisabati, sayansi, jiografia na mazingira, sanaa na michezo, historia ya Tanzania na maadili, pamoja na masomo chaguzi ya lugha za Kiarabu, Kichina na Kifaransa. Kwa upande wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, wanafunzi watapimwa uwezo na uelewa katika yale yote waliojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya masomo yao ya sekondari kwa masomo ya elimu ya jumla na elimu ya amali.
0: Kipimio. Darasa la 4 wanaanza mitihani leo. Darasa la pili wataanza mitihani tarehe 7 na tarehe 8. Tukipima zile KK, kusoma, kuandika na kuhesabu. Na tuwatakie kila la heri. Tukiamini watafanya vizuri kabisa katika mitihani yao hiyo ya upimaji, kujua kwamba wamesoma sasa kwa miaka minne, wamesoma kwa miaka miwili. Je, hatua inayofuata wataweza kuvuka au je wameelewa? Na hii nimeipenda ya darasa la pili. Tuna kuna miaka kama 2020, 2019 kulikuwa na taarifa za ajabu sana kwamba mtu kaingia darasa saba juu kusoma
6: na kuandika.
0: Miaka saba alikuwa
6: na miaka saba hajui chochote.
0: Kama kuna tukitangazwa wale matokeo darasa la saba unasikia kuna mtu hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo unasema
2: lakini hata kipindi tunasoma mimi nishakumaliza na mwanafunzi ambaye alikuwa kusoma na kusoma tu kwake alikuwa changamoto. Changamoto kubwa. Na amesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Ila tu kibaya alikuwaga mtoro sana shuleni.
1: Lakini cha ajabu sasa unakuta amemaliza darasa la saba hajui kusoma na kuandika. Baada ya teknolojia hii kuingia anajua kusoma na simu anatumia. Mimi nimeshuhudia baadhi ya ndugu zangu hawakusoma lakini teknolojia ilipoingia wanajua kusoma na ujumbe wananitumia.
0: Timothy, wewe unachanganya mambo. Kuto kusoma ni kitu kingine, kujua kusoma na kuandika ni kitu kingine.
1: Ando niko pale pale kwamba niko kwenye ile hoja ya Urida kwamba mtu amemaliza darasa la saba. Huyu yeye hakwenda kabisa lakini kupitia mtaa ameng'ang'ana. Mwingine ametoka huko shuleni alikuwa na walimu wa kutosha miaka saba. Hajui chochote. Maajabu. Lakini hapo unajiuliza kosa ni nani? Ni mtoto au wafundishaji?
0: Sina, kwa mfano tuchukulie kesi ya Ulida, anasema mtu alikuwa haji.
2: Alikuwa na tabia ya utoro sana.
0: Walimu nao ikifika kwenye, unajua ikifika kipindi cha mtihani pressure ni kubwa sababu tunatafuta hadi wale kondoo walio
6: walopotea,
0: walokufa ila wako hai. Mnda kutafuta wako hai.

0: Ama, lakini pia ushirikiano na walimu. Ukiona mtoto wako ana hajifunzi vizuri au yuko nyuma, kuna wale wanaitwa slow learner, yani taratibu, sio kama watoto wengine ambao ni haraka wanaelewa. Kwa lazima uelewe kwamba huyu ni mtoto wangu, yuko hivyo. Usimlazimishe, usinitafute njia mbadala ili uweze kumsaidia na yeye awe sambamba na watoto wengine. Waziri wa Afya Mohamed Mchengera amewaagiza watumishi wa afya kuhakikisha wajawazito wanapata huduma kwa heshima, staha na utu, akisema hatutakubali vitendo vya unyanyasaji katika vituo vya afya. Mchengera amesema hatakubali kusikia mjamzito akinyanyaswa, kutukanwa na kunyimwa huduma katika kituo chochote cha afya. Amesema watumishi wa afya wanapaswa kuweka uzalendo na dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi mbele, akisisitiza umuhimu wa kutoa huduma bora kwa wakati.
1: Wahudumieni kina mama wanaokuja kujifungua au kuhudumiwa wanapokuwa wajawazito katika maeneo yenu, huku mkiweka uzalendo mbele, utu mbele. Mwasikilize na nisisikie hata kidogo kwamba kuna mama mjamzito alikwenda kwenye kituo fulani akatukanwa, akasemwa na wahudumu wetu. Nisisikie, nisisikie kabisa. Wanapokuja kwenye vituo vyetu tuwapokee vizuri, tusiwaseme. Na kuna wahudumu wengine ametoka amegombana nyumbani, akifika kwenye kituo pale hasira zote anazihamishia kwa mama mjamzito. Tusiwanyanyase, tusiwanyanyase. Manesi, mmenisikia? Wahudumu wa afya, mmenisikia? Mko wapi? Hebu simameni niwaone. Akina mama wakija mbele yenu, wahudumieni kwa heshima. Akina mama wajawazito wanapokuja mbele yenu, wahudumieni kwa heshima, wahudumieni kwa utu, wekeni uzalendo mbele. Na kwa kweli nikisikia popote nchini, sio Kibamba, na sijalisema hili kwamba lipo Kibamba, hapana, nimelisema hili kama ni agizo langu nchi nzima. Natambua Kibamba mnafanya kazi nzuri, na malalamiko haya Kibamba sijayasikia. Mnafanya kazi nzuri hapa Kibamba, lakini maelekezo haya ni nchi nzima. Akina mama wajawazito wanapokuja mbele yenu, maelekezo ya wizara, mwahudumie kwa heshima, mwahudumie kwa staha, mwahudumie kwa utu, mwahudumie kama Watanzania waliokuja mbele yenu. Nikisikia popote nchini kama kuna mama mjamzito amefika kwenye kituo cha afya akazodolewa, akanyanyaswa, akatukanwa, akapigwa, akafanyiwa mambo yasiyofaa kwenye nchi yetu, nitachukua hatua. Na mimi mnanijua, mimi mnanifahamu, sina mzaha kwenye hili. Kupitia mabaraza yenu nitachukua hatua. Yule ambaye ataona kwamba yeye safari hii inamshinda, ni bora mapema akae pembeni kuliko nikakutana naye anafanya vitendo vya unyanyasaji kwa kina mama wajawazito. Hilo sitakubali kote nchini. Haya ndiyo maelekezo yangu, na naomba kila mmoja ayapokee. Na katibu mkuu, peleka waraka huu kila sehemu, kila kituo, kila zahanati katika maeneo yetu yote. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais yaliyotolewa na makamu wa rais kule Marekani ni kina mama wahudumiwe vizuri, vifo vya mama na mtoto sifuri, kusiwe na kifo cha mama na mtoto popote, vifo vya uzembe tusivisikie. Akina mama wanaojifungulia majumbani na wale ambao wanajifungulia kwenye vituo vyetu, lakini pia vifo sifuri kwa watoto wachanga waliozaliwa kufikia miaka mitano. Tusisikie katika maeneo yote uzembe wa aina yoyote unaweza kupelekea vifo hivi.
0: Kina mama wenyewe wanasemaje? Namba yetu ni 0768 150 190. Kina mama wenyewe wanasemaje huduma ambazo wanazipata kwenye vituo hivyo
2: vya afya?
0: Vya afya, mtu mjaambia kutukanwa ku nini ni lazima, kwa sababu mtoto atoki hivi hivi.
2: Lazima utukane?
0: Angalau changamshwe, changamshwe
3: akili, changamke, acha kuzubaza,
2: fanya mazoezi pale,
3: sio kafinya mtoto.
2: Ila unaweza kukuta ni mzembe. Sasa daktari, naona huyu ataita uzembe, mtoto ataweka
0: kofi.
2: Niko najaribu kuwaza kwamba sasa huyu anaonekana kama mvivu, kusukuma ataweza.
3: Hiyo maneno yatumike
2: kumuonyesha kwamba hapa sasa pambana. tusije tukaua kiumbe tukakupoteza na wewe. Watu wa

0: Mbie wa ambao wamewahi kuingia leba. Aurida nadhani hapa hausiki. Watuambie kina mama Sagata wanatusikiliza kwamba je, wamekuwa wakipokea matusi au pengine huduma kwa upande wa huku ni safi kabisa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya.
1: Lakini pia zile lugha vipi? Inawezekana wanazipenda.
0: Ya zile lugha. Ikawa nzuri, ni tamu.
1: Zinawahamasisha.
0: Na inakusogeza kwamba upambane, ujitume.
1: Kwa hiyo tunataka kusikia pande zote.
0: Watuambie
1: mbili.
0: Unaweza kukuta ni nzuri zikawa na msaada, kwa sababu unapokaripiwa unakuwa kama mtoto unapoonywa. Sababu ile hali unakuta kama kidogo lazima ukali utumike.
1: Sababu kuleta kiumbe kingine duniani
0: sio kitu cha mchezo.
1: Kwa tu nini, lakini Mheshimiwa Waziri amekataa lugha za matusi, lugha za kudhalilisha. Anataka watu waheshimiwe, watibiwe kwa ustaarabu, wapewe haki yao ya msingi ili kila kitu kiweze kuwa sawa. Waziri wa Kilimo Daniel Chongoro amezitaka kampuni zinazodaiwa fedha za wakulima wa tumbaku kuhakikisha zimemaliza malipo yote ifikapo Oktoba 30 mwaka huu, akisema kuna sababu ya kuchelewesha fedha baada ya wakulima kukamilisha mauzo yao. Chongoro ametoa agizo hilo alipokutana na wadau wa tasnia ya tumbaku mkoani Tabora kujadili changamoto zinazokabili sekta hiyo ikiwemo bei ya pembejeo, masoko, teknolojia duni ya ukaushaji wa na madeni ya vyama vya msingi vya wakulima AMCOS pamoja na halmashauri.
2: Kwenye hili la bei nimeenda bali zaidi. Nikatafuta sababu ya nini. Amezungumza hapa ni mtu mmoja. Shije nafikiri ni Magamba. Akasema tunataka bei ya 59 kama ya msimu ule wa nyuma, si ndio? Lakini niwaambieni kwa ukweli na nyinyi mjue kwamba hapa tunazungumza mambo mawili makubwa. La kwanza ni hamu ya bei kuwa chini. La pili ni uhalisia wa bei unaotokana na uhalisia wa mwenendo wa biashara duniani. Na mimi nimepewa dhamana, nisiposema nitakuwa sikitendei haki. Lazima niwaambie. Sasa kwenye hili changamoto tulionayo duniani, kuna wakubwa wametuzishiana misuli. Wao wanaangaika na mambo makubwa ya dunia. Sisi tunaangaika na uhakika wa kesho yetu hapa tulipo. Kwa tofauti hiyo, wao wanapopigana kule wamesababisha bei ya bidhaa zote zinazosafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kupanda bei. Na kwenye hii ya mbolea imepanda bei. Urea imetoka dola 350, tena 320 mpaka 350, imeenda dola 550. Mbolea zote zimepanda bei. Zote. Hata bei ya mbolea ya kawaida ya DAP, urea na nini, nimeitoa juzi. Leo inasitaka. Toka na mbina mbina. Na sababu za msingi za kucherewa ni mvutano, nilikuwa naangaika. Kwa nini bei iko hivi? Kwa nini imepanda kiasi hiki? Nijiridhishe. Na mkumbuka Magefa na wengine. Uongo kweli. Walianza kulipa. Sasa sijui kama wamemaliza. Wamemaliza mrajisi? Bado natoa mpaka tarehe 30. Kama hajamaliza, kama anatumbaku mahali, ibakie mpaka amalize madeni yote. Sawa? Hatuwezi kukaa na mtu ambaye amechukua msimu uliopita tumbaku, leo eti anachukua tumbaku mpya hajawalipa wayalipa. Hapana, hiyo haikubaliki. Kwenye hilo siko tayari kubeba hiyo dhambi.
1: Haya. Sawa.
3: Hataki kubeba dhambi.
1: Tumbaku ni moja ya mfupa mgumu uliomshinda fisi. Bei. Kuna mambo mengi sana. Miaka miwili iliyopita kuna benki ilienda kule. Kupisha wakapata zile pesa. Sasa kwenye kurejesha na wao kupata kitu, hapo wamekuwa kilia toka kipindi hicho serikali ingilie kati wasaidie, lakini hakuna. Tunavyojua benki kikopesha mwisho wa siku
3: unataka urejeshe.
1: Urejeshe kwa kupenda. Lakini kukuwa na mafigisu mengi na makando kando mengi ya ule mkopo na nini na hivyo. Lakini pia vyama vya AMCOS vimekuwa vikilalamikiwa sana.
3: Na vinalalamikiwa kila
1: sehemu. Kwenye swala la pembejeo, bei, uhifadhi wa bidhaa na nini. Kwa hivyo kwamba wanalima lakini hawaoni ile faida ambayo wanapata. Mwisho siku faida anapata yanapata makampuni makubwa nataka taja hapa biashara za watu.
3: Yanaenda kununua kwa wakulima ambao zina faida.
1: Mnanielewa lakini wao kama wao ni ngumu. Tunarudi kule. Nadhani fikra pia zibadilike za wakulima. Watoke kunyukua wakulima wadogo na kuwa wakulima wajasiriamali. Usitegemee tena pembejeo ya kupewa.
0: Ya bure.
1: Usitegemee tena kila mwaka unakopa. Kopa, yani kopa mwaka mmoja usweti blood. Alafu sema sitakopa tena, kuna hatua naenda. Nikapambane nao huko huko juma papa. Ukipanga bei, napanga bei. Hakuna tena kwa sababu wako chini ya vyama. Lakini hawa watu kila mwaka wanakopeshwa, wanakopeshwa pembejeo, wanakopeshwa nini? Magala kule wanakuweka ni mkopo, wanakuhifadhia bidhaa tumbaku, tuzungumzie tumbaku. Wanakuhifadhia kule ni mkopo kwamba ukilipwa utakata mzigo wako umekaa kwenye ghala kwa muda gani. Sasa kwa nini usijitungue tu kwamba mimi nataka miaka hii mitatu kweli nikopeshwe, nipewe pembejeo. Baada ya miaka mitatu nataka kutoka hapa. Lakini wameaminishwa, yani haiwezekani kilimo pasipo kukopeshwa. Haiwezekani kilimo pasipo kusubilia pembejeo za mkopo. Yani hivyo ndio maana yani mwaka na mwaka, karne na karne inaenda, wakulima wana akili za hivyo hivyo. Yani na wasipokopeshwa wanalalamika hao.
0: Wanalalamika sana hasa hao ule wataja wa tumbaku. Mwanzo mwisho ni mikopo mitupu.
3: Lakini si ni mitaji, bado hawajawa na mitaji ambayo
1: ni maamuzi. Haiwezekani wewe miaka 50 huko miaka 20 kwenye hicho kilimo bado tunalilia mtaji.
0: Yani,
1: kuna mahali
0: hapako
1: sawa.
0: Kila mwaka unakopeshwa.
1: Nipe muda kama ni miaka 5, kama ni miaka 3 kwamba mimi najidhatiti nataka kutoka hapa. Nataka kuwa mkulima mjasiriamali. Sitaki kuwa mkulima tena mdogo. Sitaki kuwa mkulima ambaye, kwa sababu tuongee ukweli, kuna mambo ambayo yanaletwa kwa wakulima hayana faida wala tija kwao, yanaumiza mwisho wa siku. Kwa hiyo wanajikuta wako kwenye ile ile cycle, kwenye ule ile mzunguko. Yaani ule ule wewe mwaka wa 6 upaka leo bado unakopeshwa. Yaani kila ukifika msimu wa kilimo kuanza ulime tumbaku au mpunga, utakopeshwa, utakopeshwa, utakopeshwa. Kwa ile ile unaoipata mwisho siku, robo tatu italipa deni, italipa hivyo, italipa robo ndo unapata. Mwakani tena jipanga ukopeshwe tena. Ukimuuliza mtu una miaka mingapi unalima zao la mahindi, atakwambia na miaka 15. Kwa wewe ndio umeridhika na haya maisha kwamba kila mwaka lazima ukopeshwe, ukopeshwe. Kwa nini usiseme tu kwamba mimi nataka miaka yangu mitatu au mitano? Nikitoka hapa nimetoka. Hakuna tena sijui nini. Ukienda kukopeshwa benki, unajua unataka kufunga mtambo wa kukobolea mpunga au kufunga mtambo wa kusagia unga huko upakeji uanze kuuza na mikoa mingine. Lakini sio kwenda tena naona kukopa nikanunue dawa, nikanunue mbegu. Sijui unanielewa. Umeona? Kwa hiyo kuna wakati kama vile ni kabiashara kwa watu, kwa sababu wao pia wana enjoy. Yaani kila mwaka wakulima wanakopeshwa, kila mwaka wakulima, na ni elimu ambazo wanapewa sana. Kuliko elimu za kujitegemea kwamba hebu jiwekee malengo kwamba mimi nataka kuwa na hiki. Nataka kuwa na shamba la kwangu, badala ya kukodisha shamba nataka kuwa na shamba la kwangu. Jipe muda kwamba mimi nataka kwa muda miaka nifanye kazi kufa kupona nipate.
3: Kwa hiyo changamoto hapo ni elimu, kwamba elimu wanayopewa hawapewi elimu ambayo inawasaidia wao kusimama wao
0: kujitegemea.
3: Hey. Ila wanapewa elimu ya kwamba utakopa utafaidika hivi, lakini mwisho wa siku hawapati faida, wanaingia hasara kulingana na mikopo waliyochukua.
0: Na baadhi ya wakulima wameingia kwa sababu wanajua kuna mikopo. Moja kati ya maeneo ambayo yana mikopo chungu nzima ni kwenye tumbaku, na hiyo mikopo imewarudisha nyuma kwa kiasi kikubwa. Kulingana na yale aliyosema Ilisheba kwamba wanapewa elimu ya kukopeshwa, lakini haujasiriamali ya baadaye asimame mwenyewe kwamba nakopa miaka tu miwili, misimu inayofuata nitalima kwa fedha yangu mwenyewe, ili kinapokuja salio langu nipate lote ambalo litakuwa halina makato. Wewe mtu anakopeshwa dawa ya maotea, ukopeshwe pengine mbegu, ukopeshwe mbolea za heka kama ni 6, ukopeshwe fedha ya kuni, fedha ya bani, fedha ya kilimo, wakati unalima upate na chakula. Yaani kile mwanzo mwisho mikopo. Sasa mikopo, mfano kama mikopo 8 au 5. wewe utailipaje? Na wakulima wengi wanapenda sana wakisikia mkopo. Mfano msimu wa kilimo umefika. Hapa wanaanza kuhesabu mikopo inaanza kuingia. Haangalii kwamba huu mkopo sasa ninao uchukua nikafanye vitu vya tija ili baadaye nisirudie kukopa tena nisimame mwenyewe.
1: Sasa kuna msikilizaji hapa ametoa dukuruku. Mwenye na mimi nimpandishe.
0: Umempandisha.
1: Anasema Hassan Manesi wa kituo cha Kikunku ana tabia ya kusumbua wajawazito. Sio kutukana mgonjwa lazima abembelezwe, kwani hata daktari anapochoma sindano anatanguliza neno pole. Kwa hiyo watu wanataka wapewe pole.
0: Okay. Na wabembelezwe.
1: Sikizaji hapa nasema hivi, tumbaku sio mahindi, ukikataa kukopa hawanunui, utamuzia nani?
0: Ukikataa kukopa?
1: Hawanunui. Nani anunui?
0: Unaachana nacho.
1: Au nani?
0: Unaachana nacho kwa sababu hakuna kitu cha kukulazimisha kukopa. Ukiwa na uelewa kama mimi sasa nina mtaji wangu, unalazimishwa vipi kukopa? Maana kicho unaachana nacho.
3: Au wafanya biashara wana kuna
0: mikono ya watu sasa.
3: Makundi ambayo wanatakiwa wayauzie wapite kwa madalali.
1: Tumbaku iko hivi. Tumbaku huwezi kuuza kama una shamba. Serikali baada ya kuona kuna madalali wengi.
3: Ni lazima uwe na shamba.
1: Serikali baada ya kuona kuna madalali wengi kwenye zao la tumbaku, na ni zao ambalo linatupa fedha kwa sababu tunauza nje, tunapata fedha za kigeni. Serikali kaja na mpango kwamba ili uweze kuuza tumbaku, ili uingie kwenye biashara ya tumbaku, lazima uwe mkulima. Unanielewa? Janja zipo. Mimi kuna watu najua wafanya biashara ya tumbaku. Janja zipo, lakini lazima, yani tukija kukuuliza Timotheo,
3: tunahitaji shamba.
1: Shamba liko wapi? Mabani yako yako wapi? Unatufanyaje, unatuonyesha? Kwa hiyo kuna wale wanachofanya ni hiki. Shamba lile ni geresha tu. Ni kweli wanalima na kila kitu, lakini bado wanaenda kununua tumbaku kwa wafanya biashara wengine. Kwa sababu baba mimi na mtaji mkubwa. Nafanya biashara na malengo yangu. Naenda kununua tumbaku kwa wafanyabiashara wale wadogo wadogo kwao. Wananiuzia. Nawapa hela moja kwa moja. Kwa nini wanafanya hivyo wapite AMCOS au vyama vya ushirika vingine? Wanafanya hivyo kwa sababu huko pia hela zinachukua muda mrefu kutoka. Lakini mimi ukiniuzia si nakupa mpunga wako hapo hapo. Changamoto ni kwamba bei pia inakuwa ni ya unyonyaji. Nielewa? Kwa hiyo huyu Timotheo kazi yake ni kulangua. Yaani ana shamba ila pia analangua tumbaku ya wakulima wengine wadogo. Ambao akiangalia nikisema nisubiri pesa ya chama cha ushirika nilichopo mimi itachukua muda. Kuna invoice, kuna check number, kuna nini, sijui nini, package itoke itachukua muda. Na mteja apatikane na nini. Lakini huyu anatumia pesa yake. Sasa si mfanya, huyu ni mfanya biashara. Yaani ni mkulima ambaye ni mfanya biashara. Kwa hiyo anaenda kununua tumbaku kwa hawa wakulima wengine. Na wanamuuzia. Anaona kwa kusubiria hiyo hela itoke ya check number. Bani mzee wa nipe zangu keshi maisha afanyeje yaendelee. Ndio maana nikauliza nani ambaye hataki kununua hiyo tumbaku? Chama au nenda kumuuzia nani? Sababu tumbaku ni zao ambalo lina utaratibu ambao uko wazi. Utaratibu ambao uko wazi. Kwa hivyo. Lakini kuna msikilizaji hapa anasema ukopeshaji wa mkulima ni maadili ya wakopeshaji kutaka kuwakandamiza wakulima. Haya, hajasema nani anaitwa nani kutokea wapi. Sawa, asante sana. Waziri mkuu, tukichana na taarifa hiyo kutokea pale Tabora, tunaendelea na taarifa nyingine ambapo ili kutekeleza dira ya taifa 2050 katika eneo la uhifadhi wa mazingira linalolenga kupanda zaidi ya miti bilioni 2, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Reuben Kwagilwa amewaelekeza wakurugenzi wa halmashauri zote 184 nchini kuanzisha vitalu vya miche ya miti ikiwa ni utekelezaji wa dira ya taifa 2050 katika eneo la hifadhi mazingira ambalo linalenga kupanda miti bilioni mbili. Kwa Gilwa ametoa maelekezo hayo kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Ahmad Masauni alipomwakilisha katika siku ya usafi wa mazingira iliyoambatana na zoezi la upandaji miti wilayani Kondoa.
4: Nimepata taarifa kwamba kwenye mji wetu na wilaya yetu ya Kondoa kwa ujumla wapo watu wanafanya shughuli za kibinadamu, shughuli za kiuchumi za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji. Hili si jambo la kuchekea. Lizuieni hili. Vyanzo vya maji lazima vilindwe. Katika vitu ambavyo vimepelekea mabadiliko ya tabia nchi ni kuchezea vyanzo vya maji. Ni kukata misitu. Ni kuzalisha taka pasipo kuzimanage. Tusiruhusu hili. Lakini wapo wenzetu pia kwenye jamii yetu hii ya wilaya ya Kondoa ambao wanakata miti. Hili si jambo la kuruhusu kutokea. Zamani sisi wakati tunasoma tulikuzwa tukiambiwa kata mti, panda mti. Lakini baada ya kuingia kwenye ofisi ya makamu wa rais inayosimamia mazingira, nimekuja kujifunza lile lilikuwa jambo la ovyo kabisa. Hatupaswi kukata mti. Unachoweza kufanya ni kupanda mti. Kama unataka kukata miti, panda miti ya kibiashara. Hiyo utaivuna kwa utaratibu wa kibiashara. Tunalo lengo kubwa kwenye mpango wa mageuzi ya usimamizi wa mazingira kuelekea dira 2050. Mpango ambao tumejiwekea kama taifa kila mwaka kupanda miti bilioni 2. Na kwenye mpango huo tumesema halmashauri zote 184 nchini tumezipa lengo la kupanda miti milioni 1.5 kila mwaka. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, ninazielekeza halmashauri zote 184 nchi nzima, kila halmashauri ni lazima iwe na kitaru cha miche ya miti. Hatuwezi kufikia lengo la miti bilioni 2 kama hatuna utaratibu unaoeleweka. Hamwezi kwenye halmashauri zetu za mkoa wa Dodoma na halmashauri zetu za mikoa yote 26 mkaniambia mnapanda miti kila mwaka. Nikiwauliza vitaru vyenu viko wapi, hamwezi kunionyesha. Wenzetu wa TFS wanavyo vitaru vyao. Ni maelekezo kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, halmashauri zote 184 ni lazima kila halmashauri iwe na kitaru cha miche ya miti. Na vitaru hivyo visiishie tu kwenye ngazi ya halmashauri. Viende kwenye ngazi za kata zetu zote 3950 nchi nzima. Kwa kufanya hivyo ndio tutaweza kuvifikia vijiji vyetu, tukavipanda miti, vitongoji vyetu, mitaa yetu pamoja na maeneo yote ya kimkakati kwenye halmashauri zetu. Ni muhimu maelekezo haya yafanyiwe kazi. Na sisi ofisi ya makamu wa rais tutayafuatilia maelekezo haya ambayo nimeyatoa hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri.
1: Haya, kupanda miti ni muhimu sana. Miti bilioni 2 kwenye halmashauri 184
0: manake za Tanzania bara.
1: Eh,
0: wapande miti. Kila mwaka wanahimizwa kupanda miti na kila mwaka tunaona maeneo mbalimbali wanapanda miti. Kilichobaki sasa ni kuanza kuwafuatilia. Ile miti wanayoipanda kwanza wanaifuatilia inakuwa. Sababu kama kila mwaka ilishaiva, kwa sababu mimi tumekuwa tukishuhudia. Kila mwaka NEMC pia inaadhimisha siku ya nini? Ya mazingira.
3: Mazingira.
0: Yes, mazingira duniani. Na wanashiriki kupanda miti. Na kuna baadhi ya maeneo na mimi nimekuwa nikiambatana nao. Itabidi sasa kuwa tunafuatilia. Tuone, je, ile miti inayopandwa kila mwaka inasimama kweli au inakufa? Sababu kama kila mwaka wanapanda miti, basi tu hata ile michache kila mwaka wanapanda kwenye maeneo mbalimbali, kwenye shule, taasisi mbalimbali inapandwa miti na picha zinapigwa, zinafuatiliwa. Sababu ameeleza vizuri kabisa, je, zile halmashauri pale zinapopanda miti zinafanya ufuatiliaji na tathmini baada ya kipindi cha muda gani? Kupanda ni jambo moja, si ndio?
3: Kufuatilia jambo
0: lingine. Yes, kwenye miradi kuna kitu kinachoitwa ufuatiliaji na tathmini. Kuangalia ni kwa namna gani mmefanikiwa na changamoto zilizojitokeza ili kuhakikisha kwamba zinaondoka. Yes, ufuatiliaji. Yaani siwe tu kwamba pandeni. na ufuatiliaji wapimwe kwamba baada ya kipindi cha muda fulani tumepanda, turudi kujiridhisha. Tulipanda miti 10,000, zilikauka ngapi, ziliota ngapi, na zimefikia kwenye hatua gani, na kwa tathmini zitakuwa au kutatokea changamoto.
1: Toronto aka Tabora. mimi nimeshawahi kuishi Toronto.
0: Toronto ukifika tu nakaribishwa na miti.
1: lakini pia nishawahi kuishi Tabora kabla haijawa Toronto, na nishawahi kuishi Tabora ikiwa Toronto. Sasa alichokifanya mtu wa Toronto ni kwamba kuhakikisha kwamba ule mji unakuwa kijani, na alifanikiwa. Nadhani hicho anachokisema ndicho nadhani kilisaidia ule ufuatiliaji, kwa sababu kulikuwa na watu walipewa mti, na nitakuja kukuuliza yeye ni mwenyewe anasema mheshimiwa Agri Mwanri, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora enzi hizo, anasema kabisa nitafuatilia. Kama ni mwanafunzi, kila mwanafunzi apewe
0: mti wake
1: asubuhi, unakuja unamwagilia mti wako hivyo hivyo na nini na nini. Kwa hiyo sasa hivi tunaona kwenye zile barabara miti imejaa mingi, kwa sababu waliamua wao kama mkoa kwamba tunaenda kupanda miti, na miti kweli inapendeza. Kuna vitaro, na moja ya mikoa ambayo ina roundabout nyingi, mkoa wa Tabora unaongoza kwa na roundabout nyingi ambazo kikweli zinavutia. Pembezoni mwa zile barabara kuna miti ambayo imepandwa. Kwa hiyo tunaweza tukaiga modality au mfumo wa Toronto, tukachukua pia na wilaya nyingine, mikoa mingine, kuhakikisha kwamba kuna huo ufuatiliaji ambao Timothy anasema kwamba kupanda ni jambo jingine, kufuatilia je, imekuwa imesimamiwa, imemwagiliwa. Kwa sababu tuongee tu kweli, kwa asilimia kubwa tunategemea kumwagilia labda kwa ile ambayo imepandwa msimu kuelekea msimu wa mvua, lakini mara nyingi ni michache.
3: Ina
1: yenyewe inahitaji pia matunzo ya ziada. Kwa hiyo hilo nalo ni la muhimu kwa wadau wote wa, na wasimamizi wa mazingira kulizingatia. Anasema anawapata sana hapa shule ya msingi Kilimani kwenye usimamizi wa mitihani ya darasa la 4. Ni mimi Siwema Daudi. Haya, asante sana kutokea hapo Pamila. Shukrani. Naitwa Mochendi Abuye, napatikana Terukengwa Munzeze. Haya, asante. Naitwa Saidi, nitoka Tutu Saidi toka Kabeba, tuko pamoja sana hadi mwisho, baba Saidi mzalendo. Haya, asante sana. Hili taifa, tangu viongozi wakubwa hawana shida, wanatoa kauli nzuri, ila huko chini watekelezaji hakuna. Mbaruku Bambo wa Buronge. Haya, Nitendika Boy from Kagongo, tuko pamoja sana paka tamati, tunapata vema sana hapa Kagongo. Haya, shukrani sana sana. Pamoja sana Joy, mimi ni Siajali wa Muhanga Kasulu. Asante sana Timo, kama umepitia changamoto hiyo ya kusaini bila muhusika, je, kosa la nani, kiongozi au mwananchi? Kwa namna moja au nyingine, viongozi asilimia kubwa wanachangia migogoro, kwa sababu wao kazi yao ni kuelekeza na kuelimisha, lakini wengi wao ni weka saini ni ile Ramadhani je kivayo. Haya, kutokea Changwe pale Mubanga, nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri kutokea pale Mkongoro. Haya, asante sana. Ni Kodem anasema kwa hiyo mbolea haitashuka bei. Barnabas kutoka Muhanga. Haya, asante. Anasema haya, kukopa ni tabia na mazoea. Mfano, ukienda kwenye uvuvi utaona vyombo vya uvuvi vinavua sana, mpaka wanagawa kwa kila mvuvi zaidi ya 500,000, lakini utasikia wamiliki wanawaagiza wavuvi wao kukopa pesa ya mafuta na chakula kwa wafanyabiashara, mali usimajeshi. Nasikia. Sasa kukopa ni tabia na mazoea. Yani wanapata zaidi ya 500,000, lakini utasikia wakakope mafuta na chakula.
3: Lakini mfukoni wanapata kitu.
1: Yani kwa nini kwenye zile 500,000 wasiweke 100,000 mafuta na chakula? Anasema niite Johnson Joseph Mutemelo, nikiwa Santa Nyelele, nasikiliza Joy FM mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio Joy FM. Tunapata burudani lakini pia na mapumziko, tunalipa bili kutoka studio, tukirejea ni mezani asubuhi hii leo. Usiondoke kando ya radio yako. Hii ni Good Morning Kigoma, Elisheba Timotheo na Urida, mpaka Sunday kamili za asubuhi. Fundi mitambo wetu ni Edwin Rukolela.

Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0765 77 65 0765 77 65. Sun White Hall.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenga, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa. Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Justin Times. Watu wote mnakaribishwa.
2: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea sana. Umesema kwamba
1: taka bwana ni pesa.
0: Ukiacha.
1: Mimi miongoni mwa vitu ambavyo hovi inanichanganya kwa sababu sasa hivi nimeshajua kwamba taka ni pesa. Hasa makopo ya plastiki, nikimaliza kwa mfano kutumia chupa ya maji nimenunua ile chupa nimemaliza maji. Inaniuma nikikuta chupa limeshaondoka. Sasa mimi nalitaka ili nikapate pesa. Yaani pale nilipoliweka nikikuta kuna mtu kachomoka naro chupa. Inaniumiza kwa sababu nimeshajua kwamba taka ni pesa. Chupa na mimi nataka na mimi niatunze nipate pesa.
0: Kuna sehemu wewe unaweka kamzigo kako
1: na. Yes, kuna sehemu huwa naweka. Sasa kuna siku niliweka ni ya maji tu yameisha nikakuta chupa limeondoka. Sasa nikasema machupa yanafanana. Utamdai nani? Sikuweka alama. Kwa hiyo kwa kweli mpaka hivi sasa elimu ambayo tumeendelea kupatiwa na CRS kuhusu taka ni pesa imeendelea kunivutia mno. Mpaka hivi sasa makopo kutupa. Yaani ukimaliza tu hata wewe kutumia maji nipatie.
0: Mimi sasa hivi natenganisha nyumbani natenganisha taka. Na mwaka huu nitauza mbolea inayotokana na mabaki ya vyakula.
1: Mimi nadhani sasa mteja namba moja ni wa mimi. Nina eneo dogo pale na ukizingatia tuko kwenye msimu wa kilimo. Na eneo dogo nahitaji kupanda mahindi. Kwa hiyo naomba baada ya kumaliza kutanganisha uipoze ili ninunue kiwe kimeshapoa niweze kunufaika.
0: Mimi naenda awamu ya 4 kuitoa kwa sababu nimejengea kabisa. Yaani sehemu yangu ya taka nimeijengelea.
1: Kilichobaki ni
0: peke yake taka zinazoeni mabaki ya vyakula peke yake. Kwa hiyo zikijana na chota na chota naweka pembeni na chota na chota naweka pembeni hivyo hivyo. Ndio maana nakwambia mimi mwaka huu nitauza mbolea.
1: Mimi nahitaji hiyo ya hiyo mbolea. Kilichosalia ni bei. Sababu hata wananchi wanachokuwa wanakiuliza sana ni bei. Kwa mimi ninachokihitaji toka kwako ni bei.
0: Mimi mbolea yangu haina ruzuku.
1: Haina ruzuku.
0: Eh.
1: Vya kwa vyote vile.
0: Hiyo
1: mimi. Haukopeshi. Mimi sitaki kukopa. Nanunua keshi. Kwa sababu ninatambua thamani ya kilimo. Sitaki mikopo. Nikiendekeza itanirudisha nyuma.
0: Mtetema shop and electronics ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema shop utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa Mtetema shop, tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei ya jumla na rejareja. Mtetema shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema shop tunapatikana Zulu Jerana stendi. Kwa mawasiliano zaidi kupata bidhaa zetu piga simu nambari 0753 418 8841.
2: Lakini hivi unazijua zile Movit hebo gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inatumia?
1: Sasa
2: nikwambie, sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Hebo Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi chochote, lakini pia kuna za parachichi, sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna za zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movit Hebo Gel ni sabuni, na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza nasi twalinda. Movit All Day Confidence.
1: Sasa ni kwambie kwamba unaweza kuchagua nafasi katika mnyororo wa thamani. Si lazima kila mtu awe mchakataji. Unaweza kuwa mkusanyaji, mwenye sehemu ya kuhifadhi, msafirishaji au muuzaji wa bidhaa zilizochakatwa. Angalia fursa zilizopo katika eneo lako, chagua aina moja ya taka, anza kujenga uhusiano na mnunuzi. Kwa hiyo kwenye mnyororo wa thamani ya wa swala la taka ni pesa, unaweza ukapata fursa ya wewe kuwa unakusanya, unaangalia mnunuzi yuko wapi ili kuweza kuelekea huko kupiga fedha.
0: Haya, sawa. Msikilizaji, mezani asubuhi ya leo tunaye Bi Mary Godson Likinjie. Huyu ni afisa mazingira kutoka manispaa Kigoma Ujiji. Na leo tukiwa tunaangazia tunaendelea kwenye ule mwendelezo wetu, namna gani taka imegeuka kwa fursa au taka ni pesa. Lakini kikubwa zaidi tukiangalia hatua gani ambazo zimekuwa zikichukuliwa au baada ya hatua hizo au maelekezo au elimu kutolewa, sasa watu wamechukua hatua gani katika kuhakikisha kwamba wanajipatia pesa au wao wanakuwa sehemu ya watu wengine kupata pesa, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine wana vituo vile vya kukusanyia wao taka kwa wingi na kupeleka either kwenye viwanda au kugeuza malighafi hizo kuwa bidhaa nyingine ambazo zinaweza kutumika tena kwa upya. Hii ni Good Morning Kigoma. Namba yetu ni 0768 150 190. Unaweza kuniandikia hapo alafu moja kwa moja na mimi nikaja kusoma ujumbe wa kwako. 0768 150 190 kwa hivyo unaweza ukawasiliana na sisi moja kwa moja. Karibu sana studio.
3: Asante.
0: Karibu sana.
3: Asante ni karibia.
0: Huyu tumeuliza swali la tarehe 10 utumwache. Lakini autulisha ana rangi moja hapa
1: anayo
0: shajua
1: anayo tumulisha maneno, mimi nadhani tusimulishe maneno,
0: inawezekana ni rangi kabisa, tu kina haina mahusiano.
1: Kuna wakati unaweza kukuta meivaa kwa sababu hii rangi nayo ina thamani kubwa.
0: Sawa, Bimeri tulikuulize tale 10 utakuwa wapi, njano kijani? Njano nyekundu.
3: Nyekundu.
1: Ah, kumbe nguo yake imeshabihiana. Tumekataa kukulisha maneno ili useme mwenyewe.
0: Sawa. Na hivyo jamani msikilizaji, tarehe 10 mwezi wa 10 ni dabi ya Kariakoo, wale watu wa Simba na Yanga mjiandae, kwa sababu tarehe 11 nitakuja kutoa uchambuzi kama sio 12 hapa. Na unaruhusiwa kubeti kutabiri tarehe 12
1: za kuna kijana unamwona hapa yuko vizuri. Yuko vizuri na mimi na yeye nadhani tutakaa meza moja kabla tarehe hiyo. Tuanze kuyajenga. Tuone namna gani niweze kuokota.
0: Kwa hiyo hivyo tutakuja hapa tarehe 12 3 kuletea uchambuzi wa namna ambavyo Tanange utakuwa. Tumekuwa tukizungumzia taka ni namna gani ambavyo taka imegeuka kwa karne ya sasa kuwa fursa, lakini lengo si tu watu wapate pesa, lakini kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa safi na salama kwa ajili ya afya, lakini pia kwa ajili ya kuwa na jamii ambayo ni imara na jamii ambayo inajitambua nini inafanya. Sasa tunatamani pia kujua kwamba nyinyi mmekuwa mkishughulika na hawa watu au na jamii moja kwa moja, mkitoa hamasa, mkielimisha, mkiwasaidia, mkiwaelekeza nini wafanye, wapi wapeleke. Tunatamani kujua mrejesho kwamba jamii sasa hivi ikoje, ile mitazamo waliokuwa nayo zamani. Zamani kwenda kukusanya zile chupa za plastiki kama ni umaskini, kama vile
3: mwehwe
0: akili yako kama vile haiko sawa, na kusanya, yani sisi tumekaa hapa tunakula zetu miguu ya kuku, unakusanya machupa unapita kwenye miguu yetu, jamani tunaona kama vile kuna kitu hakiko sawa. Lakini kwa sasa hali ikoje?
3: Kwa sasa hali imebadilika. Ni nzuri tofauti na mwanzo. Watu wamekuwa wamejiingiza wengi sana kwenye hiyo shughuli ya kusanyaji wa taka, tofauti na kipindi cha nyuma. Mtu alikuwa ukimkuta dampo yuko anapambana na makaratasi au plastiki, anaonekana kidogo akili hazipo sawa. Lakini kwa sasa hivi kuna mwamko mkubwa na watu ni wengi wanaofanya hizo shughuli. Wamejihusisha kwa sababu tumekuwa tukiwapa elimu kuanzia ile mwezi wa 6 kuhusiana na fursa zilizopo katika taka. Lakini pia ukiachana na fursa, pia inatusaidia kusafisha mazingira yetu. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea kutoa elimu na watu wameitikia kwa mwitikio mkubwa sana. Na saizi mnaona watu wamejihusisha sana kwenye ukusanyaji wa taka, utenganishaji, lakini pia wengine wamejiingiza kutengeneza hata mbolea zao wenyewe kuliko kwenda kununua tena madukani. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa. Na pia saizi tuna wachakataji na kuna wanaojihusisha wenyewe kukusanya alafu baadaye wanavipeleka kwenye viwanda vikubwa Dar es Salaam. Tuna watu wako pale Mwandiga na kuna mwingine yupo stendi mpya pale. Ameanzisha kama kimashine kwa ajili ya kufinya zile taka. Kwa hiyo zile plastiki zote zinapelekwa zinakusanywa pale, afu yanazifinya kwa ajili ya kuzisafirisha na yeye. Lakini pia tuna mdau mmoja yeye ameamua kujikita kabisa kutengeneza kiwanda pale Simbo. Ametengeneza kiwanda chake saizi. Kwa tuna uwezo wa kwenda kuzichakata pale.
0: Kutengeneza kiwanda hapo kwenye kiwanda. Kiwanda cha nini?
3: Cha kuchakata taka.
0: Taka za aina gani?
3: Za plastiki nyingi.
0: Simbo hii,
3: Simbo hii ya kwetu.
0: Maeneo gani pale?
3: Kwa hiyo pale pale mitaa.
0: Simbo.
3: Kwa na maana tunaona sasa jinsi ambavyo watu wameamua kuchangamkia fursa.
0: Kwa taka zinazotokana na plastiki hazitohitaji tena kusafirishwa.
3: Ina maana sasa saizi ni mtu kuchangamkia mwenyewe. Je, yule wa Mwandiga atachangamka apande dau labda watu ampelekee au si tupelekeze tu kiwandani pale Simbo. Na kwa pale kuna bei tofauti sasa. Kwa mfano yule atakayepeleka kiwandani moja kwa moja kilogramu moja atalipwa senti 80 kama gharama ya usafiri, kama nauli. Wewe ukipeleka kilo zako kadhaa nyingi nyingi kidogo unaondoka na mkonja wa maana.
0: Hapo sijaelewa nauli alafu
3: yani bidhaa. Pale bidhaa unalipwa.
0: Bidhaa
3: unalipwa
0: na bidhaa
3: yako. Kwa mfano nimepeleka plastiki, una plastiki za aina mbalimbali. Kuna zile za ndoo, zile ngumu ngumu sasa ambazo kilogramu moja tunanunua 400 mpaka 500. Haya, alafu kuna zile laini. Plastiki laini, zile mifuko. Mifuko ile ni 200 mpaka 250. Sasa utalipwa pakeji yako ya mzigo. Lakini pia utalipwa nauli ambayo kilogramu moja ni shilingi ni senti 80. Senti 80 kwa kila kilogramu moja. Kwa hiyo unalipwa ela mzigo na unalipwa nauli.
0: Ukipeleka kiwandani.
3: Ukipeleka kule Simbo sasa.
0: Mtaji nguvu zako.
1: Umesema senti ngapi hizo na huru?
3: 80.
1: Senti 80. Kwa mfano tani moja hapo na ukota kiasi gani?
3: Ndio tupige hesabu sasa hapo za tani moja.
1: Rida, wewe si mwana hesabu kabisa.
0: Tani moja ni kilogramu ngapi?
1: Kilo 1000.
0: Mara 80.
1: Watu angalie kwa sababu
3: 1000 mara 80 shilingi 80.
1: Kumbe ni fursa. Hiyo maana yake ni nauli yako ya kurudi nyumbani.
3: Yaani wewe tuna nguvu zako.
1: Yaani umepeleka mzigo, umeuza kwa bei iliyopo. Halafu unapewa senti 80 kila kilo moja. Tani moja unaokota 1080. Hii ni fursa kubwa.
0: Na mnaweza mkafanya kama kikundi. Yaani hiyo tani mkakusanya kama kikundi.
3: Kuna uwezekano kabisa kwa sababu saizi hata hao wanaokusanya saizi yao walioko stendi mpya na wale walioko kule wanatamani kufanya kazi na vikundi. Kwamba waajiri kikundi, kwamba wakubaliane wengine mkataba, mwisho wa mwezi tunakulipa kiasi fulani. Wewe tukusanyie taka tuletee au tukusanyie tuwekee position fulani sisi tunakuja kuzichukua. Kwa hao wanani hawa wa stendi mpya wao wana gari lao. Wanasema litakuwa linapita. Kwao wanatamani tu kupata kikundi. Wao watakuwa wanapita wanachagua position, wao wanakuwa wanapita wanazichukua na wanaingia mkataba. Kwa mnaona jinsi watu wanavyochangamka.
1: Hiyo ofa ilikuwepo mpaka sasa inafanya kazi au ndio mnafikiria hiyo hivyo?
3: Inafanya
1: kazi kabisa. Na mashuhuda mmewahi kukutana nao?
3: Wapo. Na pale huwa wanakuja pale ofisini. Na juzi walikuja pale wanahitaji kupata kikundi tu wawezeshe kuunganisha na vikundi.
0: Kiwanda hicho?
3: Wanatamani watu wajikite angalau, yani tusidelay au tusisubiri yale vya kuanza kuomba au kuanza kufanyaje kwenda kuiba. Saizi fursa zipo
0: kwa kweli. Kwa sababu kinachohitajika hapo ni nguvu zako tu.
3: Ni nguvu zako tu.
0: Na namna ambavyo unaweza kuna dampo moja liko hapa kwa Kidagala. Ukiwa kwenye ukikatisha kona sasa kabla hujafika kule ndio pale Udagalani ukikatisha kona hapa kuna barabara inayoshuka chini kanisa mtaa unaofuata barabara inayoshuka chini ule mtaa una plastiki nyingi na pia takataka za karatasi. Nilipita kama wiki mbili zilizopita nikasema mtu akigundua ile dampo ukaja ukachukua hizi tena hizi unaziongezea thamani unaziosha kwani kwenda nazo mtoni bei gani? Nakaa kule unaosha na
1: ukizipakia kwanza kwenye pikipiki kama gunia mbili zinafika bila shida.
0: Unaosha wewe unazikausha unapeleka zako kwa sababu ukiosha pia unaziongezea thamani. Kwa hiyo nikawaza kwamba hivi watu wa ile eneo hawaoni kama kwa sababu taka zile za plastiki laini kama mifuko ile ambayo inatoka kwenye juisi au maji zinapeperushwa tu na upepo pale kwenye dampo na hakuna mtu anaona kwamba hii inaweza ikawa ni fursa. Na sasa afisa hapa anatuambia kwamba jamani mambo yamebadilika.
1: Na kwa kuwa Elsheba umesema umeziona na sisi hapa tuko watatu hiki si kikundi. Chupa kwa nini tukazichukue?
3: Kabisa. Hiki kikundi tumfanye namna
1: zetu. Tuko wanne hapa watano na mpiga picha.
0: Pigia picha hawezi hiyo kazi.
1: Hawezi. Atakalia kutupiga picha.
0: Anataka kazi ya kuvaa koti.
3: Sasa hii inahitaji kuvaa koti. Ni buti. Anaingia kazi.
0: Tuzungumzie taka zinazotokana na mabaki ya vyakula. Huko nako hali ikoje tangu umeanza kutoa hamasa, kutoa elimu? Ni matukio gani ambayo yamekuwa yakitokea? Lakini pia ule msukumo wa watu kuona kwamba hii nayo ni fursa tunaweza tukaitumia ikatutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
3: Kwenye mabaki ya vyakula, mwitikio mkubwa upo kwa wale mamalishe. Kwa sababu wale ndo wanajihusisha na chakula sana. Kwa wale wameandaa, kuna wale waandaa kabisa sehemu ya kutenganishia taka. Baadhi ya vyakula wanaweka, alafu vile vyakula wanavitumia mara nyingi sana. Wale watu wanaofuga ndo wanaokuja kuchukua mara nyingi. Kuna mtu kabisa ashapata tenda. Anaambia kabisa kwa wiki nitakuingizia kiasi fulani. Wewe unanikusanyia tu kila jioni mnakuja kufuata. Kila jioni nakuja kufuata. Kwa hiyo unaona mtu ambaye anatengeneza mkwanja. Alafu ile ya kutegemea kwanza inamsaidia kumuongezea kipato. Badala ile kwenda kumwaga kwanza kutujazia taka dampo au barabarani au kwenye mitaro na maana saizi kidogo inatusaidia pia kusafisha mazingira yetu. Kwa hiyo mamalisho wamejiingiza kwenye hilo pia. Lakini kuna watu wanatumia kuna mabaki, yani ukiachana na chakula kuna yale mabaki ya nini yale wanaita? Hizo mawese. Kuna yale na yenyewe pia anatumika kama mbolea. Kuna yani wakishachakata ile ya mwisho kuna tope fulani linabaki. Kwa kwenye hao wana
0: nyemwe.
3: Tunaita
0: nyemwe.
3: Sijajua yani kwa
0: nyeusi kama tope.
3: Kama tope. Na wale wametengeneza kwa wao wanaokamua au wanaochakata hayo hizo misizo. Wametengeneza kama kisehemu fulani hivi. Cha kukusanyia. Kwa watu wanafika pale wananunua wanachukua wanapeleka mashambani.
0: Kama mbolea.
3: Kama mbolea. Na wanasema ile ni mbolea nzuri kabisa. Kwa mashahidi ambao wamewahi kutumia. Wanasema ni mbolea nzuri kabisa. Kwa hawatupi au hawaisambazi tu. Saizi nao wanauza. Kwa anachakata, anauza mafuta, anauza mise, anauza zile wanaita mashudu, lakini bado anauza na mbolea.
0: Anauza na makamfi.
3: Ndio
0: kuashia moto.
3: Kwa
0: hivyo tunaona kwenye taka. Vipi tumeona kuna kiwanda lakini pia vituo kwa manispaa tumeona viwili. Vipi kuhusiana na vituo? Kuna changamoto yoyote ili labda ya watu kutoa taka sehemu moja kupeleka kwenye hivyo vituo au kupeleka kiwandani? Wanaona labda kuna uzito au kuna umbali mrefu? Hilo swala limekaaje?
3: Ndiyo, kuna umbali. Na ndo maana wale watu wana gari lao. Kuna wenye gari lao ambalo wanakuwa wanapita wanakusanya. Lakini pia walisema wataandaa position moja kulingana na jiografia ilivyo. Watabidi watafute sehemu ambako patakuwa na ukaribu. Watu wa sehemu fulani labda Mwanga, kaskazini na kusini wanapeleka wanakusanya sehemu fulani, si tutapita pale tutachukua na gari letu. Kuliko ile ya mtu kutoa kupeleka paka kule. Kwa hiyo kuna hilo pia.
0: Sawa, nambari yetu ni 0768150190. 0768150190. Unaweza ukatuandikia hapo, lakini pia asubuhi ya leo kubwa zaidi tunaangazia namna ambavyo CRS kushirikiana na wadau wengine wa mazingira ambavyo wamefanya kazi kuhakikisha kwamba kila mtu anaona pesa au anaona fursa kwenye swala zima la taka, kwamba taka ni pesa. Ni namna ambavyo unakusanya, unatenganisha, lakini pia unatafuta mahali ambapo mahali ambapo unaweza ukapeleka na ukabadilisha ile malighafi kwako kuweza kuwa pesa ili na hili lote ni kwa mfano kama unapika chakula na mwisho siku yale mabaki ya chakula unaweza ukauza, ina maana ni kipato kingine cha ziada. Ulikuwa hujapanga kabisa kwamba wali unaomwagika mwagika au kuna wale wateja hawamalizi.
1: Makula kidogo.
0: Kidogo anaacha.
1: Na hawakosekani.
0: Na huwezi kumuuzia mtu sasa kuna mtu kakuwekea tenda kwamba mimi nitakuja kuchukua, inakuwa ni kitu kizuri sana.
2: Unahamasisha kumwaga chakula?
0: Hapana, sihamasishi kwa sababu kwa mfano wewe ulida kwa namna unavyokula ule ugali wa mamalishe, uwezi kumaliza, utauacha tu kulingana na kipimo ni kikubwa kwako wewe. Sasa yeye hawezi kula.
1: Ulida yuko na waza.
0: Hawezi kumuuzia.
1: Yuko na waza ulida kwamba ugali gani hawezi kumaliza. Ambao
2: siwezi kumaliza kwa mamalishe.
1: Kuna siku inaweza ikatokea kwamba bwana umeenda sasa hukuwa na njaa sana. Unajikuta umeacha.
0: Huyu anamaliza ugali wa mamalishe.
1: Yuko na wazia, mimi naona naumaliza.
0: Hapo nitegemea na mboga.
1: Yes, yes, utamu wa mboga ndio utakao determine kwamba atamaliza
0: au auishi.
1: Kabisa, kabisa.
0: Sawa. Anasema ni kweli paka muda huu nipo nawekea kwenye mahindi hiyo mbolea ya mawese, nisome kama Azaili Gershon, napatikana Zeze. Okay. Kwamba yeye bwana anatumia hiyo mbolea. Vipi kuhusiana na taka chuma, japo kuwa ni taka ambazo zipo ngumwe kwa muda mrefu. Tumeona hizo kule mtaani kukaa na vilio, jamani, masufuria majiko yetu majembe

0: aluminium keni, kwa mfano kile cha Grand Malta kile, mm-hmm. kile kichupa, mm-hmm. au zile za perfume, mm-hmm. kuna zile za rungu, mm-hmm. baada ya rungu kuisha, mm-hmm. hizo nazo zinanunuliwa na kilogramu moja ya zile sasa, mm-hmm. ni 1500. Kwa kama una machupa chupa ya perfume nini kusanya nyumbani kilogramu moja tu
1: 1500. Ilishaiba pale nyumbani anayo
0: 1500.
1: Tukaanze kutumia?
0: Kama
1: hakuweka kwenye taka. Sema itakuwa kujua fursa.
2: Chakamoto hiyo kwenye utunzaji.
1: Cha kufanya ni pale pale kusanyeni, nenda kwa Orida, kwa soko za kwako, za Maria. Wekeni kusanya pamoja mkapata hiyo pesa. Pesa ipo.
2: 1500. Kwa nini? Kwa nini gharama?
0: Ni kwa sababu pia zina uzito.
2: Ah,
0: ukiangalia zile zina uzito kidogo. Alafu pia na jinsi zilivyo, zile uwezo kufanisha na plastiki. Kwa mfano chupa ya perfume ile. Sio rahisi kubondeka.
2: Inakuja kama ilivyo.
0: Inakuja kama ilivyo, tofauti na plastiki mara imekatika imefanyaje mfanyaje. Kwa hiyo kuna namna iko vizuri.
2: Ushiriki wa wanawake katika kuchangamkia fursa hii ukoje?
0: Ni mkubwa sana. Mm-hmm. Yaani kwa watu waliokuwa na mwitikio mkubwa sana ni wanawake na vijana, mm-hmm. lakini sana sana wanawake ndio wana mwitikio mkubwa, kwa sababu ukiangalia kwa mazingira yalivyo, na maana walikuwa wamekaa tu hawana kazi, hawana cha kujihusisha nacho sana, ni mama wa nyumbani, wa mashambani. Kwa walipokutana na hiyo fursa akaona wajiingize huko, ataenda atakuja ataokota asubuhi, akitoka anaenda shambani, ataenda shamba, akirudi anaingia mtaani kuokota taka zake au huko njiani. Unakuta saizi watu unakutana na watu njiani saizi, wamebeba, yani amebeba, anatembea na furushi lake, akikutana na chupa anaokota anaweka, akikutana na hicho anaokota anaweka. Au kwenye mashughuli saizi mnaona watu, mkienda kwenye mashughuli kuna mtu yuko na mfuko wake hapo pembeni, mmemaliza kunywa chupa zenu zile za maji, amezikusanya ameondoka nazo. Kwao hata akiwa kwenye shughuli bado tu anafanya lile jambo lake. Kwao mwitikio wao ni mkubwa sana, wanawake yani ndio wameengage sana.
2: Sawa, na vipi kuhusiana sasa na usalama wakati wa kuzikusanya hizo taka, hasa wale ambao wanazifuata huko zilipo, labda kwenye maeneo ya madampo, kwenye maeneo ambayo labda si salama, usalama nini ambacho mnawaambia kuhusiana na usalama wao?
0: Pale inabidi mtu ajihadhari mwenyewe, kwa sababu kwa hao ambao wanajihusisha wenyewe, sio kikundi au hawajaajiriwa na hizi nini zilizojihusisha nazo, wale inabidi wajihadhari wenyewe, kwa sababu hawa wenyewe wanaojiunga na kikundi ambao wanatafutwa na hawa zabuni, wale tunawapa limit kabisa, na tunawapa sheria kwamba watu ni lazima wawe na vifaa kinga vile. Lakini kwa hao ambao wao wako wenyewe, unakuta wengine hamwatambui, kwa hiyo unakutana nao tu au unawaona tu huko. Kwa la kuambia ni kwamba inabidi wajihadhari wenyewe, watumie vile vifaa kinga.
1: Elimu mnayoitoa kwa njia hii ya redio, kuna namna imeendelea kusaidia, na jitihada gani nyingine ambazo mnafanya kuendelea kuwafikia zaidi?
0: Tofauti na redioni, huwa tukikutana nao au kwenye jamii zao zile, au ukimuona pale akiwa anafanya zile kazi unaweza kumuelimisha, lakini pia kuna wale ma champion nao wanapita wanawaelimisha.
2: Baada ya miaka miwili au mitatu, mnaona jamii hizi ambazo mmezifikia zimefika wapi kwenye swala zima la utenganisha jitaka, kukusanya jitaka, kugeuza taka kwa fursa? Mnaiona jamii ikiwa wapi baada ya elimu, vikao mlivyokaa, uhamasishaji, activity ambazo mmekuwa mkifanya? Mnaiona jamii ya wilaya ambazo zimepitiwa na mradi huu zikiwa wapi?
0: Kwa kweli zitakuwa ziko mbali sana. Kwanza ukiachana na jamii kwanza, kwenye swala la usafi wa mazingira itakuwa liko mbali sana. Kwa sababu mazingira yani kinachochafua sana ni hizi plastiki sana. Yani na ndo zinazoenda ziwani, ndo unakutana nazo sana kwenye mwambao. Kwa hiyo yani kwa hizi fursa zilizoonekana au kwa kampeni hii, na maana swala la usafi wa mazingira litakuwa lishafika mbali sana. Lakini tukija kutoka hapo, hiyo tutakuwa tumejiingiza kwenye fursa za kiuchumi. Kwa hiyo watakuwa wanashughulika, kwa sababu kwanza utakutana kwa mfano wale vikundi waliojiunga sasa hizo wanakusanya hizo taka. Na maana itafika sehemu baadaye wanaweza kawa wameajiriwa kabisa huko kiwandani. Kwa hiyo ikawa ni namna, lakini pia na maana watakuwa na uhakika wa kipato. Uhakika wa mdomo mkono kwenda kinywani, wanasema watakuwa na uhakika fulani.

0: mitambo ya shiba 2000 ya kahawa. Kwa nini wanaume hawajaona hii kama ni
1: sijajua. Unaweza asubuhi mpaka jioni. Ni soga tu.
2: Anaweza kaa yuko pale kama na miradi ya
0: maji. Na mifumo.
2: Kabisa.
1: Au yuko ana.
2: Atumia teknolojia. Yeah,
3: okay. Atumia teknolojia. Kabisa. Simu yake.
2: Mm.
1: Sijajua kwa nini wao hawajajikita na hili. Au labda wanapenda, si unajua wanaume wanapenda labda kazi za kutumia nguvu sana.
0: Ah, wanaona kama
1: hiyo. Wanaona kama hiyo tuachie wanawake.
2: Na pesa kidogo. Tutarajie sasa kwamba baada ya mradi wa Voices wa shirika la CRS, serikali kuendelea na jitihada kama hizi ambazo zinafanyika hivi sasa.
1: Mm. Kwenye swala la serikali.
2: Mm.
1: Kwamba wataona wata
2: yani nguvu hizi ambazo mmeendelea kuzifanya za kutoa elimu kishirikiana na CRS kwenye mradi wa Voices. Mm. Tutarajie kwamba baada pengine mradi wao kukoma, serikali itaendelea na jitihada kama hizi ambazo mnazifanya hivi sasa.
1: Kwa itaendelea kwa sababu gani? Kwanza kinachoonyesha kwamba mradi umefanikiwa ni vile vitendo. Sasa sisi tukiona kwamba saizi watu wamejikita wanakusanya taka, tunaona mazingira ni masafi, tunaona watu wanachangamkia fursa, lazima nao serikali itatia mkono kwa namna moja ama nyingine. Wanaweza hata wakatengeneza, wakatujengea kiwanda sisi hapa Kigoma, tukaacha kusafirisha kupeleka wapi? Huko nje. Au kupeleka na maana nje ya Kigoma. Kwa namna moja ama nyingine naona serikali itatia mkono.
0: Mama Modrick kutoka Kasulu, kumbe taka zimekuwa na faida kiasi hicho. Haya, asante sana Mama Modrick kwa ujumbe wako huo. Kuna changamoto yote ile ambayo mmekuwa mkikutana nayo katika kutekeleza mradi huu wa taka ni pesa, labda mtazamo au mazingira yoyote yale mkaona kwamba hii ni changamoto na tusipoishughulikia inaweza ikarudisha jitihada zetu ambazo tumekuwa tukizifanya nyuma?
1: Changamoto ni kwamba mradi haujapita kwenye maeneo yote.
0: Mm-hmm.
1: Au tuseme kwenye kata zote.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano hapa manispaa tuna kata 19.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mradi uko kwenye kata 11 tu. Mm-hmm. Kwa zile zingine unaweza ukakutana naye mtu au akakutana na hiyo fursa kaona kama vile mbona ni jambo. Kwa hiyo kuna watu bado kampeni haijafika kwao au elimu haijawafikia.
0: Mm-hmm.
1: Kwa namna moja ama nyingine wao wanapata ugumu kidogo kuanzisha hili jambo. Au unaweza kusema mbona sisi hatujaambiwa, kwa hiyo sisi alituhusu. Kwa kuna namna moja ama nyingine tunalimisha akakuelewa. Ila changamoto ni kwamba bado hawajafikiwa na ile kampeni kwenye baadhi ya
0: sana. Yawezekana mtu hata anatoka wilaya ambayo mradi haupo. Je? Ili jambo hili linamhusu, anaweza akakusanya bado akaleta kwenye hivyo vituo ambavyo umevitaja?
1: Kuna uwezekano kabisa. Kama anaona anaweza. Kwa mfano kuna siku moja kuna mtu alikuwa anasema

0: mwaka ni pesa, namna ambavyo umebadilisha maisha ya watu, namna ambavyo watu wameamua kuchangamkia na kuona fursa ya kuongeza kipato kwenye maisha ya kwao. Na leo tumekuwa na wakati mzuri sana na Bi Mary Godson Likinjie, ndiye ambaye tumekuwa naye asubuhi leo, afisa mazingira kutokea manispaa ya Kigoma Ujiji. Wito wako, ushauri wako kwa wakusanyaji au kwa yule ambaye anataka kuanza, kwa yule ambaye tayari ameanza ila kuna namna anakuwa na sita sita, ni nini hasa?
1: Kwa kweli kama kuna mtu ameanza akaze buti. Lakini kama kuna yule ambaye bado anajishauri kuanza, mimi namshauri aanze. Kwa sababu watu wanapata kitu. Yaani sio sawa na ile kukaa bure. Na hata kama mtu labda kuna kitu anajihusisha nacho, anaweza akafanya pia na ile wala imzui. Kwa mfano kuna mtu mmoja namfahamu. Ni mfanya kazi kabisa ameajiriwa. Ila anapita zake mtaani akitoka kazini, anakusanya zile chupa na amewaambia kabisa watu pale nyumbani mniletee. Watu wanafika pale wanamletea. Yeye anazibeba anazipeleka kiwandani. Anakula mkwanja. Kwa hiyo watu wana, sio kwamba eti yule tu ambaye ana kazi, hata yule mwenye kazi. Lakini mtu anaweza kupata ule muda kidogo tu. Hata mimi mwenyewe nyumbani naweza nikazikusanya. Na zizitumia na za majirani zangu nazikusanya kwa sababu najua kuna fursa. Nazikusanya napeleka. Ndoo zimepasuka, jaba limepasuka, beseni limepasuka. Na kusanya nikipeleka pale kabisa najua napata kitu. Kuliko ile ambayo mtu anapita anabeba, anapita anabeba. Mwenyewe naweza nikakusanya nikapeleka. Kwa hiyo nikapata hata hela ya mboga siku hiyo. Kwa watu wajihusishe na hili swala. Lakini ukiachana kwamba tunaingiza kipato mazingira yetu, kwa namna moja ama nyingine tunasaidia kusafisha mazingira. Na mkiangalia saizi swali loko hoti la mazingira. Kwa namna moja ama nyingine watu tujihusishe kwa ajili ya kusafisha mazingira.
0: Sawa, tukushukuru sana kwa kuja asubuhi leo, tukutakie majukumu mema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Hatuna la ziada msikilizaji mezani asubuhi leo. Asante kwa wembo umetutumia ujumbe wako kupitia nambari yetu hapa studio. Tumekuwa na wakati mzuri. Taka ni pesa, taka ni fursa. Taka inaweza ikakupa kipato cha ziada au kawa kipato chako rasmi kinatokana na ukusanyaji au ukusanyaji na uzaji wa taka ambazo wewe unazikusanya hapo katika eneo lako au mtaani kwako, na ukawa na mkwanja wa uhakika. Hakikisha unatenganisha taka, unazitambua taka na unajua hizo ulizozikusanya zinauzwa kwa nani na mahali gani, ili uweze kujipatia mkwanja wa fasta wa nje ambao hata utumii nguvu nyingi kuupata. Na tukutane tena wakati mwingine tutakapoendelea kuzungumzia fursa zinazotokana na taka katika mkoa wa Kigoma, hasa manispaa ya Kigoma Ujiji. Hatuna la ziada asubuhi ya leo, tukutane tena wakati mwingine. Hii ni Good Morning Kigoma. Tunapata burudani safi ya muziki na tunalipa bili. Tukirejea tunaangazia kurasa za mbele za magazeti tulionayo asubuhi hii ya leo. Smile.

0: life. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026

0: Ta, siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
1: Watu wote
0: mnakaribishwa.
2: Boda, dakika moja nakuja.
3: Kumbe mume wangu?
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
8: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
7: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: 90.5 ni Joy FM.
10: Tumerejea tena.
11: Mimi nataka nikupe kuhusu hii na kukumbusha.
10: Ndio.
11: Hivi unazijua zile Movit hebo gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo?
10: Kabisa.
11: Unazijua?
10: Moja kati ya sabuni bora sana.
11: Okay. Sasa hizi sio za mama peke yake, ni kwa ajili ya familia nzima.
10: Okay.
11: Movit hebo gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi, yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, lakini pia kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi za laini za watoto. Movit hebo gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza, nasi twalinda. Movit All Day Confidence.
12: Sawa, na tuangazie kurasa za mbele za magazeti ambayo tuko nayo asubuhi ya leo hapa ndani ya Good Morning Kigoma.
10: Na kamata gazeti la Mwananchi Tanzania asubuhi ya leo likianza kwa kuandika katika habari yake kubwa ikisema ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi, ukosefu wa akili ya hisia miongoni mwa baadhi yao umetajwa kuchangia migogoro, kushuka kwa morali ya wafanyakazi na kudhoofisha utendaji kazi maofisini. Ukurasa wa 4 utakutana na habari hiyo. Lakini safari yenye vizingiti kusogeza huduma za mama na mtoto, ukurasa wa wa 21. Chivayo na simulizi ya safari ya mafanikio, ukurasa wa 3. Rufiji kupata hospitali ya rufaa, safari za kilomita 300 kukoma, ukurasa wa 5. Na habari nyingine nasema Watanzania kuvuna fursa kupitia mkutano wa IPU, ukurasa wake wa 5, gazeti la Mwananchi Tanzania.
11: Habari leo kuji la habari Tanzania, bei elekezi ya mbolea ya tangazo ni katika kurasa za akiza ndani. Lakini mradi wa Bark kuwapa maji wananchi 125,000 ni katika ukurasa wake wa 2. Mufti aongoza dua kuomba amani na tahadhari El Nino ni katika ukurasa wake wa 7. Chingerwa aonya kukwamisha ujenzi wa hospitali ya Rufaa Rufiji ni katika ukurasa wake wa 7. Dunia ya kutana Arusha, mabunge ya nchi 153 kuanza mkutano leo, Tulia kupata mrithi. Tanzania kunufaika diplomasia, uchumi, siasa na utamaduni. Habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 18. Mwigulu, tulinde watoto, tuombe amani ni katika ukurasa wake wa 2. Tozo na Mirabaha, uchimbaji mdogo kupitiwa ni katika ukurasa wake wa 3. Wanafunzi 5,036 kutainiwa amali kidato cha 2 ni katika ukurasa wake wa 3. Tanzania yataja mambo matatu kuimarisha uchumi Afrika ni katika ukurasa wake wa 18. Mchumba akighairi ndoa, mshtaki arudishe zawadi. Imo pete ya uchumba, sheria yatoa mwongozo ushahidi ni katika ukurasa wake wa 3. Ushirika kutumika kibiashara kuimarisha uchumi utaipata katika ukurasa wake wa 4. Habari leo kujira habari Tanzania.
10: Gazeti la Uhuru, kweli daima, afande mstaafu adai kurutini kutopewa faida milioni 120 ukurasa wake wa 16 taarifa hiyo. Lakini wanachama CCM watakiwa kugombea nafasi za uongozi, habari ipo ukurasa wake wa 6. Wanafunzi 1,591,064 darasa la 4 kujipima, habari ipo kwenye ukurasa wake wa 2. Tanzania yatoa mbinu kujenga uchumi Afrika ni kupitia hotuba ya Ndejembi katika mkutano wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, habari ukurasa wa 2. Na mrithi wa Ndejembi Chamwino kazi ipo, habari ukurasa wake wa 3. Ujio wa mkutano IPU kupaisha sekta utalii ukurasa wake wa 2. Mwiguru atoa ahadi taasisi za dini nchini, habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa 3. Gazeti la Uhuru kweli daima.
11: Nipashe mwanga wa jamii, habari kubwa imeandika majaji tulichokoswa kesi ya Tundu Lissu, mambo yasiyotarajiwa mahakamani yalifanywa wakati kesi ikiendelea, majaji walijizuia kutoa adhabu wakiwa na sababu maalum, habari ni katika ukurasa wake wa 4 na 5. Kuna watu walikuwa wanatuchokoza lakini hatukutumia kifungu cha sheria cha 114 cha kanuni ya adhabu, jaji Dastani Ndunguru amezungumza hivyo. Watoto maelfu wanaofaulu la 7 hawafiki sekondari ni ripoti maalum. Baadhi wanamezwa na vibanda vya filamu, kamari na biashara ndogondogo, huku wengine wakipotea kwenye ajira za utotoni. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 2. Bilioni 17 kujenga hospitali na chuo cha afya utaipata katika ukurasa wake wa 20. Mkutano wa IPU wabadiri sura ya jiji la Arusha ni katika ukurasa wake wa 3. CWT walimu walipwe stahiki zao kwa wakati ni katika ukurasa wake wa 19. Zanzibar kujiimarisha zaidi usafiri wa anga ni katika ukurasa wake wa 16.
10: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, likiandika mkutano wa IPO kufungua fursa za uwekezaji uchumi utalii kurasa wake wa 10. Shemdoe atoa maagizo miradi ya tactic, habari hii ipo kurasa wa 3. Wananchi 344 waridhia fidia SGR, kurasa wa 2. Urusi yaendeleza mashambulizi Ukraine, kurasa wa 19. Rais Samia kufungua mkutano IPO Arusha, ni mara ya kwanza kufanyika nchini, ni fursa kwa utalii, uchumi na sifa kwa jumla kwa Tanzania, kurasa wa 4. Viongozi wa dini wakemea siasa za kuchafuana nchini, habari ukurasa wa 4. Tanzania yasema miundombinu iwe kichocheo cha mtangamano, habari ukurasa wa 4. Lakini mitihani ya upimaji kwanza kufanyika leo wiki ijayo, ukurasa wa 4 gazeti la Majira.
12: Hatuna la ziada kwenye kurasa za mbele za magazeti. Msikilizaji, tunapata burudani safi ya muziki tukirejea ni kick off asubuhi ya leo. Siondoke, hii ni Good Morning Kigoma. Bye.

0: Beth, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Jaribu pesa!
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele, Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.
4: Tumerejea msikilizaji, na hii ni 90.5 Radio FM, na tayari watu wa Kick-Off wako ndani ya nyumba kutujuza yaliyojiri kwenye michezo mbalimbali duniani. Karibu sana.
5: Asante, uko salama?
4: Niko salama, karibu sana.
5: Asante, nilitaka nikusalimie kama jana ila nimeahirisha.
4: Uwezi. Matatizo yake ni makubwa sana, utaweza kukabiliana naye?
5: Nini?
4: Bado anakumbuka?
5: Anafurahia mwenyewe.
6: Furahia nini?
4: Salama.
6: Uzima wa Mungu. Tumefika salama, tumeamka, tuko safi. Yes. Tuko safi.
5: Haya bana.
6: Au kuna ujumbe wangu maalum?
4: Kasha sahau. Hakuna hata mmoja anakumbuka.
6: Nani?
5: Sasa, karibu sana msikilizaji kwenye Kick-Off. Tutazame taarifa za kimichezo tukianzia nyumbani Kigoma, tutakwenda kule kitaifa na baadaye kimataifa. Na kubwa zaidi ni NBC Premier League ambayo rasmi tunarejea tarehe 8. Mbungi linarejea, mechi 8 zitapigwa tarehe 8.
7: Okay.
5: Baada ya kupumzika kwa takriban majuma matatu
7: Bia mwezi sasa.
5: Karibu.
8: Mechi ya mwisho ilikuwa tarehe
6: sio 16 ile.
5: Kama
6: ya Simba na Azam.
7: Yes, ndio.
5: Kama hivyo yani. Yeah, ni kama hivyo. Kwa hiyo tarehe 8 rasmi ile Tanganyika mechi saa 8. Wanapiga hesabu na ilijua la Kigoma sasa. Ila sio mbaya. Mashujaa anaendelea kuonja joto la kucheza saa 8, na Mashujaa bado baada ya kufika Kigoma amefanikiwa kucheza pia mechi za kirafiki. Amecheza na Kigoma FC na anaendelea na mazoezi.
7: Jana nimetoka naongoza moja Mashujaa. Ashina jumla matokeo jumla kwa ngapi?
5: Sikufuatilia kusema ukweli.
7: Okay.
5: Sikuyafuatilia mpaka mwisho. Ila ndo hivyo, wako wanaendelea na mazoezi. Tumekuwa tukiangalia mchezo na Polisi kwa namna ambavyo tumekuwa tukiwashuhudia Polisi ambao ni wa moto kweli kweli, akiwa nyumbani lakini hata akiwa ugeni. Anakuja kukutana na Mashujaa Lake Tanganyika, ambaye Mashujaa ukimtizama pia anahitaji alama tatu kwa sababu ana mechi ngumu kweli. Akimalizana na Polisi anaenda Dar es Salaam kwa ajili ya kucheza na Giant watatu wa NBC Premier League. Kianza na Simba na kuja Azam na kuja Yanga.
7: Ratiba ngumu.
5: Ngumu sana.
7: Ratiba ngumu. Na ndio maana kuna umuhimu sana wa Mashujaa kushinda huu mchezo kwa vyovyote vile. Muhimu sana kushinda huu mchezo. Yaani muhimu sana sana, kwa sababu akimaliza anaenda hivi, sio kwamba anakuja Simba.
6: Michezo yote mitatu
5: Dar
7: es Salaam. Dar es Salaam. Umeona? Na anakwenda kucheza na wakubwa tu, yani ile top 3 ya NBC Premier League. Eh, muhimu sana kushinda. Yaani kikweli tunatakiwa tuwekeze nguvu. Yaani kama mkoa tuhakikishe hizi pointi tatu zinabaki. Ikiwezekana, ah, tucheze kama Bandari jana.
5: Eh, ile ya mkono.
7: Hadi tucheze kama Bandari. Yaani kwa vyovyote afe beki, afe kipa.
5: Tuwe kama Bandari.
7: Eh, tushinde hii mechi. Kwa sababu tukizipata point, tukizipata hizi pointi tatu tafsiri yake itatupunguzia pressure kwenda kucheza hii michezo ambayo ya Magiant. Lakini tukizikosa tutakwenda na shinikizo kubwa sana. Kitu ambacho kikweli sio kizuri.
5: Okay. Garisha unatarajia nini kwenye mchezo huu?
6: Zaidi umegusia mipango. Mipango inatakiwa ifanyike kwa wadau wote kuhakikisha wanapambana na wanajidhatiti na kuungana kwa pamoja kwenda kuhakikisha alama tatu dhidi ya Polisi Tanzania zinabaki hapa hapa Kigoma. Ni mchezo mgumu, tunafahamu performance ya hawa watu wamepanda ligi imekuwa ni bora sana kwa mchezo wao sita, ukitazama jinsi walivyocheza wamekuwa ni timu ambayo ni tishio kiukweli, inaogopesha kukutana nayo. Kwa hiyo naamini lazima mkuu kwa ujumla uweze kuungana kama ambavyo tuliona ule muunganiko ulipokuwa dhidi ya Singida Black Stars. Natamani pia dhidi hawa JKT, dhidi hawa Tanzania Prison, dhidi hawa Polisi Tanzania tunaungana pia katika muktadha, kwa sababu ukiondoka na alama tatu hizi ina maana tutakuwa tuna alama 12, si ndio hivyo? Kwa ukiwa na alama 12 angalau hata ukienda huko unapoenda ambapo unaweza kabidi ukapambane labda kutafuta alama moja ama ukatafuta alama tatu kama inawezekana. Ukiangalia pia michezo itakuwa ni migumu kidogo, utakuwa na kitu ambacho kishika mkononi. Na ukiangalia pia itakuwa ni jumla michezo mingapi, itakuwa ni jumla michezo 12, sasa utakuwa unaenda kuifikisha kama sio 11. Kwa hiyo itakuwa ni jumla michezo 10 ambayo utaenda kuifikisha. Kwa hiyo michezo 10 ukiwa na alama 9 kama unazo moja alama 12 umezishikilia, ni ahueni zaidi kuliko kwenda ukiwa na pungufu ya alama hizo. Kwa hiyo nadhani tunatakiwa tuangalie katika eneo hile, lakini pia muunganiko uwepo kwa pamoja, lakini pia timu iwe pia na utayari mzuri katika kucheza, kwa sababu huenda watu kawa na muunganiko mkubwa, lakini isipotokea muunganiko kwa pande mzima wa timu kuungana, itakuwa ni ngumu sana kuona performance ile ambayo watu wengi tunaiwaza tuione katika mchezo huu.
5: Okay, sawa. Mechi ya jana ya kirafiki walishinda goli moja.
7: Isalia moja lile.
5: Okay. Isalia moja lile lile na wakawa wameshinda. Ni mechi ambayo Mashujaa wanakwenda wakiwa ndo wanaanza kutumia jezi mpya.
7: Wanakwenda kwa kutumia jezi mpya. Yes, wanakwenda kwa kutumia jezi mpya kabisa kabisa.
5: Baada ya kucheza mechi tano. bila jezi. Sawa bana. Philbert, miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tunavizungumza tangu wiki iliyopita ilikuwa ni uwezekano wa pitch kama utakuwa mzuri ama la, na tunaelekea kwenye mechi ikiwa tukiwa na matarajio kwamba inasemekana pitch tayari imeshaanza kupata maji.
7: Imeshaanza kupata maji tayari.

0: Mimi binafsi ninatamani iwe manusura kwetu. Kwamba kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa aliingilia kati, basi jambo hili liendelee kusimamiwa kiukweli na mamlaka. Lakini binafsi ninatamani kwa wenye uwanja, kwa maana ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, hebu waone namna ambavyo wanaweza kuboresha mazingira ya usimamizi. Unajua wakati mwingine sisi wadau kuwaza sio vibaya, tunawaza tu kwamba iliwezekanaje Mzee Shabani Buti akaweza wakati ule hana kisima na maji alikuwa anatumia kuwasa haya. Yani kwa nini sasa hivi tuna kisima na tuna maji ya kuwasa, kwa nini sasa hivi ishindikane? Yani haya ndio maswali tu ambayo watu tunawaza, kwa sababu kwa nini uwanja wewe kwenye wakati ule, na alipata meneja bora katika viwanja vyote Tanzania bara mara mbili mfululizo. Sisemi kwamba wamrudishe Shabani Buti, ila natamani waongeze udini ufanisi wa usimamizi, kwa sababu mimi ninaamini hii changamoto ni swala la usimamizi tu ndio limekuwa changamoto. Mtu ambaye anaweza kujitoa kwa nyakati zote kwa wakati wote akasimama na kuweza kutengeneza image nzuri ya uwanja wetu, na siku ikitokea tukafungiwa, tafsiri yake hakuna namna ambavyo wao pia watashindwa kulaumiwa.
1: Kwani mimi na kipindi kile aweza chama kikuwa nafanya nini, na sasa hivi sababu ni nini? Ndio mimi na ama swali najiuliza. Sasa sijui nani anaweza kanijibu hapo. Sijui ni Fibeti, sijui ni nani.
0: Sababu
1: unasikia kuna wakati unaweza ukamtupia lawama mtu wa juu, lakini kumbe ni mtu ambaye amepewa majukumu ya kusimamia uwanja. Unaweza ukamtupia lawama mtu aliyepewa majukumu ya kusimamia uwanja, lakini kumbe ni mtu wa juu. Ndio maana nikauliza kipindi kile ameweza, sababu ilikuwa ni nini? Ye mwenyewe juhudi zake ama wamiliki wa uwanja wenyewe ambao ndio chama? Swali hilo halina majibu. Nyinyi hamwezi kulijibu.
2: Hatuwezi kulijibu, ndio maana nasubiria uendelee na pointi nyingine.
1: Yani mimi nimeishia hapo hapo. Kwa hiyo mimi nadhani sijui najua Galincha kwa anafikiria hapo nini cha kufanya, ipo siku tutaibuka na wahusika tuwaulize zaidi.
2: Sawa. Ipo hivyo msikilizaji, tukutane CCM Lake Tanganyika siku ya Alhamisi ambapo Mashujaa atakuwa nakipiga dhidi ya Polisi Tanzania. Lakini wakati huo huo Mashujaa tayari wamezindua uzi wao mpya ambao utatumika kwa msimu 2026 2027. Maalum kabisa Premier League, tumeshuhudia mechi kadhaa bila ya uzi mpya, lakini sasa rasmi uzi uko dukani kwa shilingi 30 tu. Utajipatia
0: 30. Mimi jana juzi nimekosa jezi, naambiwa 35.
2: Tena mbona sasa wenyewe anasema
0: 30? Kabisa, mimi juzi nimekosa jezi, sio siri.
1: Na wewe ulikuwa umeenda shingapi?
0: Jumamosi. Kwa nini 30?
1: Ukanyimwa.
0: Nilikosa jezi juzi.
1: Sasa tofauti 5 kwa ndugu yangu.
0: Sikuwa nayo, yani nimeenda na 30 cash nao mkoni. Nikamwambia bana uzi 35, 30 hakuna jezi.
2: Mbona umesema 30?
0: Mimi juzi nimekosa jezi. Chepa alikuja nao juzi hapa Jumamosi. Basi mikaona poa, nikaomba namba ya muuzaji. Wapi unafanya? 35. Jezi 35 bwana.
3: Fredangu ipi? Lakini sawa.
2: Lakini sasa Mashujaa basi wangeweka wazi
3: tu.
2: Wangeweka wazi
3: kwamba wanapouzia kule bei kani.
2: Kwa sababu wenyewe ni wametangaza uzi ni shilingi 30. Sasa tunapomwambia msikilizaji kwamba aende akanue jezi kwa shilingi 30 na kutana na 35, ni watatuona sisi tunawadanganya. Wakati sisi hatuwadangani, tunazungumza kile ambacho Mashujaa wenyewe wamesema. Kwa hiyo Mashujaa itabidi waliweke sawa hili. Jezi ni 30, 35. Kwa sababu hata kwenye page yao wameweka 30. Sasa tukikutana na 35 tunaendelea kutilia mashaka kwamba imekaaje hii. Sawa. Miongoni mwa mechi nyingine ambazo tutazishuhudia, zipo mechi ambazo tutazishuhudia ukiachilia mbali mechi hii ya Mashujaa ambayo itapigwa na siku hiyo hiyo ya Alhamis, lakini mechi nyingine ni Pamba Jiji dhidi ya Geita. Dabi hii ya Kanda ya Ziwa. Namungo na Tera United itapigwa na majira saa 12:30, alafu Castle Union na Azam itakuwa saa 3 usiku.
0: Mechi ya kwanza hiyo kwa Cedric Kaze.
2: Yep.
0: Na benchi lake la ufundi kwa ujumla wake wakiwa wamefanya maboresho makubwa. Lakini ni mechi ambayo wanakwenda kucheza wote wakiwa hawana matukio mazuri kama imeangalia kwenye

0: msimamo. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo Pamba iko nyumbani
1: Ni Pamba iko nyumbani.
0: Ni mechi ambayo Kaze mara nyingi anajulikana kwa moja ya mafundi sana wa kusuka safu ya ulinzi, ambayo kwa Kagera moja ya shida zao walizokuwa nazo ilikuwa ni safu ya ulinzi. Kufunga magoli kwao ilikuwa sio shida.
1: Mm-hmm.
0: Shida ilikuwa ni kwenye safu ya ulinzi. Lakini pia ni timu ambayo kwa sasa ina aina fulani ya walinzi ambao ni wa kawaida sana. Kwangu mimi ninavyotazama, timu ambayo ina aina ya walinzi ambao ni wa kawaida sana. Kwaana kwenda kucheza na timu ambayo ina safu nzuri ya ushambuliaji, lakini ina eneo kwenye eneo la kiungo ni timu ambayo ni ya kawaida pia. Kwa hiyo unaweza kuona tunaenda kupata mechi ambayo kidogo mipango ikiwa sawa, kuna namna inakwenda kuwa mechi nzuri.
1: Okay, sawa. Ukiwatizama pia Pamba Jiji miongoni mwa timu ambazo matokeo yake sio rafiki sana. Na wiki iliyopita tulimuona mheshimiwa mkuu wa mkoa akiwa anazungumza na viongozi wa Pamba. Nadhani kwa ajili ya kurudisha ile ari na morali kwa wachezaji kwa sababu ya performance. Performance ilishuka sana baada ya mheshimiwa Mtanda kuondoka. Yaani ilishuka kwa kiasi kikubwa. Wakawa anachezea kichapo, anachezea kichapo. Ni waoni wale Pamba ambao walikuwa wanapambana kutokana na ile morali walikuwa naipata. Lakini juzi walikutana na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Natamani sana kuona kama kuna kitu kitakachobadilika kwenye mechi inayofuata. Geita sio timu ya sio lele mama. Miongoni mwa timu ambazo zimepanda lakini zikiwa zina quality nzuri tofauti na wenzao. Kwa misimu kadhaa tunaona tukaitolea mfano Geita kwa sababu Geita imepanda kusema kweli na inagawa dozi kweli. Kuna ndo timu inayoshikilia rekodi ya kufunga magoli mengi mpaka hivi sasa. Yaani kwenye mechi moja mpaka hivi sasa. Mechi nyingine na Mungu na TRA Juma Mgunda bado ukimwangalia na Namungo yake anaponea chupu chupu sana. Coastal Union na Azam FC ni mechi zingine hizo ambazo tunakwenda kuzishuhudia wakati Oktoba 9 Fountain Gate itakuwa na JKT Tanzania majira ya saa 8 mchana, Mbeya City na Kagera Sugar saa 10:15. Kagera Sugar wakiwa chini ya coach mpya, benchi jipya la ufundi kwa ujumla kwa upande wa Kagera Sugar akiwa kule Mbeya. Dodoma Jiji atakuwa dhidi ya Singida, dabi nyingine ya kanda ya kati hiyo ambayo tunakwenda kuishuhudia. Afu baada ya hapo tunakwenda kwenye Kariakoo dabi. Kwa hiyo dabi zipo tarehe 8, 9, 10 kuna dabi. Hakuna siku ambayo tunakosa dabi jamani. Dabi ipo kama kawaida. Na nikwambie tu msikilizaji mpaka sasa
2: hivi Mashujaa na Polisi sio dabi?
1: Hapana, sio dabi.
3: Mashujaa Polisi sio dabi.
2: Ni dabi.
1: Hapana.
2: Si vyombo vya ulinzi vinakutana.
3: Vyombo
2: vya ulinzi vinakutana.
1: Sio dabi.
3: Watu wamuuliza pasi kwa kufafanulie vizuri lakini mimi najua sio dabi.
1: Sio dabi. Sawa. Kwa sababu kaskazini na magharibi ni tofauti kabisa.
2: Na nazungumzia taasisi.
1: Taasisi.
3: Dabi ilikuwa ni I wale hawa ni polisi. Hawa ni jeshi. Ndio hivyo.
2: Vyanzo vya vyombo vya ulinzi.
3: Bili kwanza. Vyombo vya ulinzi. Hata ukisema Pamba na nani na Mbeya, tuseme basi na yenyewe ni dabi.
2: Kwa nini?
3: Kwa sababu si timu za nani li?
2: Za
3: majeshi. Umeona? Lakini tukisema timu za majeshi, kwa mfano kwa ligi kuu sasa hivi timu hatuna timu ya jeshi tofauti na Mashujaa.
1: JKT.
3: Hiyo ndio tunaweza kusema dabi.
1: Yapo coach wa JKT anasema yeye hayoni kama ni dabi. Sawa, mpaka sasa Pamba Jiji yuko mkiani. Na anaenda kukutana na Geita ambaye Geita yuko nafasi ya 9 alama 7. Pamba Jiji hajapata ushindi wowote. Amepata sare moja tu.
0: Pamba Jiji, yes. Nafikiri kuna siku moja nilijaribu kuwauliza alikuwa ni Babramso, nikawa namuuliza inakuaje kama umefanya tathmini timu nyingi ambazo zimemaliza msimu ukiwatoa Simba na Azam FC. Timu nyingi ambazo zimemaliza msimu na makocha wale wale kwa msimu jana ambazo ziko kwenye nafasi nzuri nyingi haziko kwenye hali nzuri. Kwa hiyo unazungumzia hao Pamba, unazungumzia hao Coastal wenyewe, unawazungumzia Namungo, wote hali yao sio nzuri. Unakuja TRA wao tayari wameshamfurusha mtu. Yote haya nakupa taswira gani? Ukimzungumzia hata JKT licha kwamba haiko vibaya sana lakini bado hayuko kwenye nafasi nzuri ya kufurahisha ambayo inaweza kukupa mazingira mazuri. Kwa hiyo moja kwa moja inakupa picha kwamba kinachomtokea Pamba kina sababu nyingi. sababu za, ya kwanza kabisa, kwanza wamepoteza idadi kubwa ya wachezaji ambao walikuwa ni regular starter kwenye kikosi chao cha kwanza. Lakini pia wewe uliye na mwalimu katika timu hizi za kawaida za kati hizi, tafsiri yake ni kwamba kuna namna ambavyo kama unaanza msimu hawana mwendelezo mzuri wa kuanzia pale walipoishia. Kwa hiyo manake hata mabadiliko ya kimbinu kwa wachezaji wale mara nyingi yamekuwa ni nadra sana. Kwa walimu wapya kwenye timu zingine kuwafanyia comeback kutokana na kila ambacho kilifanyika msimu jana imekuwa rahisi. Na inawezekana pia tukatarajia hawa walimu ambao wamemaliza na timu msimu jana wengi wakaondoka.
1: Okay. Sawa. Miongoni mwa timu ambazo hazijaonja ladha ya ushindi ni Pamba, Kagera Sugar. Yes, ndo ambao hawajapata ushindi wowote. Mm. Fountain Gate ilipata ushindi dhidi ya Mashujaa pale Arusha. Kwa hiyo wiki hii sasa, baada ya mapumziko, tutarajia labda timu hizi zikionja ushindi ama msimamo utabaki, hakuta kuna mabadiliko makubwa huko chini?
0: Mabadiliko kuna namna binafsi inayaona kwa kiwango kidogo mno, lakini katika zile nafasi mbili za mwisho kule bado naona wale wakisalia katika baada ya mzunguko huo, naona wale wakisalia. Tena wakisalia kama walivyo wakisalia. Labda atabadilishana tu aliyeko 16 hadi 15, 13 hadi 16 kutokana na matokeo.
1: Sawa sawa. Kariakoo Derby, Gervin Chajea. Miongoni mwa vitu vinavyosubiriwa sana ni Oktoba 10. Kila mtu akiwa anazungumza lake. Simba ameshawasili Tanzania kutoka kule Afrika Kusini ambapo walikuwa wameweka kambi na wamecheza mechi zao za kirafiki. Mechi kwamba kupata matokeo mazuri.
3: Zote wamedundwa.
1: Wamedundwa na wanarejea sasa kwa ajili ya Kariakoo Derby. Miongoni mwa maeneo ambayo nadhani yanakuja kusubiriwa sana ni eneo nani mwenye makali zaidi eneo la kushambulia.
2: Yeah, hapo ndio ambapo kiangalia kwa asilimia kubwa pana subiriwa. Kwa sababu kiangalia idadi ndogo kuruhusu wote, japokuwa Yanga na ndogo zaidi maana nusu bao moja. Simba wenyewe wameruhusu mabao mawili mpaka hivi sasa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba safu zao za ulinzi ziko vizuri, lakini inaonyesha pia kwenye timu hizi kuna ubora katika pia maeneo yao ya kufunga, kwa sababu ni timu ambazo pia zenyewe zimeweza kufunga mabao mengi katika michezo hii iliyopita, tofauti na hata timu nyingine nyingi katika ligi kuu mpaka hivi sasa ambapo tunazungumza, kwa sababu tunazungumzia Yanga mwenye mabao 16 na Simba mwenye mabao 11 mpaka sasa hivi. Unaona? Kwa hiyo ni timu ambazo kwa asilimia kubwa zimefunga mabao mengi sana kwenye idadi bora ambazo zimeweza kuicheza mpaka muda huu. Na nirekebishe, nimesema Yanga amesu bao moja, ni mabao mawili yanalingana wote mabao mawili mawili. Kwa hiyo ukiangalia kiukweli inakutanisha timu ambazo kwa asilimia kubwa zina safu ya ulinzi ambazo ni imara. Sasa kwenye eneo la kushambulia kiukweli kuna kazi ngumu sana ambayo kwa asilimia kubwa tunategemea kuiona kwa hizi timu husika katika kwenda kutoa kitu ambacho kitakuwa na ubora mkubwa, hasa kwa upande mzima wa Simba ambao tumeona wamekuwa ni wanyonge kwa michezo kadhaa ya ligi, wamekuwa hawatoi kitu ambacho watu wengi watazamia kukiona, hasa katika hizi michezo ya dabi ukiachilia mbali msimu uliopita ambao tumeshuhudia suluhu, lakini michezo mingi wamekuwa hawapati matokeo ya ushindi moja kwa moja hasa katika upande mzima wa mchezo wa ligi. Je, wataweza kuivunja rekodi ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa tumekuwa tukizungumza hapa kwamba michezo ambayo imekuwa ikiangusha Simba ni michezo mikubwa, dhidi ya Yanga na dhidi ya Azam. Mchezo Azam tumuona ipata matokeo ya ushindi bao 2-2. Je, dhidi ya Yanga itatokea na vipi? Na imekuwa ni kama mchezo hii imekuwa pia ikiamua hatima ya ubingwa hata kwa timu zote mbili. Kiachilia mbali tu kwa upande mzima wa Simba, wao kwa mara kadhaa tumeshuhudia dabi ikiamua kuondoshwa na ubingwa, lakini hata Yanga pia imekuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa awamu hii tuna kujiuliza pia, kwanza kuna rekodi ambazo zilizopo kwa upande mzima wa mwalimu ambaye kwa sasa anahodhi kuongoza timu hii kwa kocha wa Simba Steve Becker. Rekodi yake zaidi ya michezo 20 akiongoza ligi kuu kwa Simba, hajapoteza mchezo wote. Na mchezo unaofuatia ni dhidi ya mtani wake ambao ni Yanga. Ataenda vipi kwenda kuendeleza rekodi yake hiyo? Lakini pia kwa upande mzima wa kocha wa Yanga amekuwa na pressure ambayo haijatoka wazi moja kwa moja, lakini kama ipo inafukuta chini kwa chini. Lakini tumeona kwenye maandalizi ambayo Yanga amefanya kwenye hizi clip, kikweli timu imeonekana ina fitness kubwa sana, lakini ukiachilia fitness timu imekuwa na morale. Lakini jambo lingine kwa Yanga pia ni kurejea kwa wachezaji wa baadhi nyota ambao walikuwa wanakosekana. Dick Job ashaanza mazoezi, tushamuona Mzize mazoezi akicheza, umeona. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa ambao tumeliona kwa upande mzima wa wananchi ambao naamini itakuwa ni chachu kuelekea katika mchezo wa Jumamosi hii. Lakini yote yote bado nategemea na mbinu za walimu zitakuwa zina nafasi kubwa sana katika huu mchezo. Tukumbuke mchezo wa kwanza ambao walikutana kwa msimu huu Yanga alishinda. Je, kwa mchezo huu wa ligi itakuwaje? Unaona? Bado taswira watu wengi imekuja ikiwa na inawaza katika maeneo kama hayo kwa sababu ya mvuto, lakini na bora timu hizi zilizopo kwa wakati huu.
1: Okay. Sawa, Muli ameshaizungumzia sana Kariakoo Derby, lakini hatimaye tuko mwezi Oktoba, leo Oktoba 5, bado siku 5 kuelekea Kariakoo Derby. Jumamosi hiyo saa 1 usiku. Kuna watu watakula chakula.
2: Inatajwa pia kirafu.
3: Yaani nitakao washauri wale mapema.
1: Wale mapema. Sasa saa 1 unakula chakula saa 11.
2: Saa 12.
3: 12 au saa 1 kasoro.
1: Alafu unalala.
2: Eh.
3: Au saa 1 kasoro, kwa sababu baada ya hapo utakula tena kama unavyosema.
2: Huenda usile tena.
3: Huenda usile tena.
1: Kwa sababu kwa mujibu wa Philbert alisema lazima kuna mtu atashinda. Haoni sare.
0: Yeah, kwangu mimi sioni sare.
2: Afisa hivi bwana, sijui imekuaje.
1: Hivi ni dabi ninachezewa Uhuru, ninachezewa Meja Jenerali Samuyo.
0: Uhuru.
2: Lakini ni mwana tetesi, tetesi inataja kwamba huenda ikaenda Zanzibar. Ikaenda visiwani, yes. Ikaenda visiwani.
1: Na mpaka sasa hivi Simba hawajasema chochote kuhusiana na dabi. Na ndo wenyeji wa mchezo.
2: Unajua sasa hivi kanuni nazungumza kwamba unaenda ukaamua wewe mchezo unacheza wapi, lakini paka pia bodi iamue. Usisahau hiyo kanuni, kubaliane na wewe.
1: Na leo bodi itakuwa nazungumza.
2: Uenda
1: bodi atakuwa anazungumza.
2: Na tetesi zinatajwa ni visiwani. Sijui
1: atakubali. Lakini mbaya ana mamlaka ya mwenye mamlaka ya kupeleka kule, si mwenyeji ndio anatakiwa kuchagua uwanja? Na mwenyeji ni Simba, mpaka sasa Simba hajasema chochote.
2: Simba tunajua uwanja wake anatumia sasa hivi ni Uhuru.
1: Yes,
2: kama anatumia ni Uhuru, ina maana moja kwa moja tunajua kwamba ni Uhuru.
1: Kama ndogo.
2: Udogo uko wapi?
1: Inaingiza watu wangapi Uhuru?
2: Sasa kuna uwanja gani? Basi idadi ambayo wachambua wanaingia kwenye uwanja wa Amani na Uhuru. Uhuru ni mkubwa.
0: Uhuru ni mkubwa, ndio.
2: Uhuru ni mkubwa.
3: Kinachoangaliwa hapo.
1: Bora niwabakie Uhuru.
3: Yeah, kinachoangaliwa hapo, Joseph, ni uwanja unastahimili mchezo. Lakini tusiangalie idadi ya mashabiki ambao wataingia. Yaani tukisema idadi ya mashabiki ambao wataingia, kuna wakati itafikia hata taifa watu wanajaa, tunaanza kusema tuanze kukodi viwanja nje ya nchi. Tuangalie tu kiwanja kinaweza kikaimili mchezo. Basi kwa sababu kuna kipindi hiyo dabi watu walikuwa ni wachache wanaingia uwanjani, kwa kipindi mpaka mamlaka zikaanza kulalamika, mbona watu ni wachache wanaingia uwanjani, na sababu zikatoka wengi wanaangalia kwenye TV, kwenye vibanda umiza, wengi wanaangalia nyumbani. Kwa hiyo swala la mashabiki ili kuingia na uwezo wa uwanja magani ka upepo, tunaweza kashangaa hata hiyo Uhuru wasimjaze.
2: Alafu unajua siku hizi bwana kuna mambo naona yabadilika. Nadhani sasa hivi pia watu wameanza kuwa waelewa. Unajua sasa hivi matukio yale kuzimiazimia watu yamepungua,
0: Yeah.
3: Sasa uwanjani
2: yaoni tena.
3: Kwa sababu ya timu kufungwa ni
2: pressure, kama vile sasa hivi watu wanajua bwana
1: mambo yanilisi.
2: Kawaida.
1: Watu wanaanguka.
2: Kuanzia 2017 kuli nyuma. Huyu akirudisha goli, watu machela, tunashuhudia machela.
3: Au unasikiliza. Au ilikuwa ni kwa sababu ya hali ya hewa, tuseme joto
1: nini. Hapana bana, tayari nadhani mazoea tayari ni watu wameshazoea dabi sasa hivi.
3: Kwa sababu hata kirudi kwenye matukio yananilia, Fibet nakumbuka ya matamasha ya Michael Jackson. Kwa watu wakona nizimia kwa sababu ya nini, si ya mkanyagano wawe kwa watu kwa wengi.
1: Sawa, najua tutaiangazia dabi vizuri. Natamani tuichambue kuanzia kesho, tu tunaangalia maeneo ambayo tunadhani yanaweza kaleta shida zaidi kwenye dabi. Ni nani atatawala sana eneo la kanti, ni nani atatumia mipira pembeni, nani atakuwa na safu kali zaidi ya ushambuliaji. Magolikipa pia tutakuja kuangazia magolikipa. Kila mtu anafanya save za maana, kila mtu anamsifia golikipa wake. kwa namna tofauti tofauti, licha ya kwamba hivi Kasali dabi yake ya tatu ya nne
3: Kasali
0: sikiwemo za nani
3: zote
1: sikiwemo zote zile ni ya nne
3: kama si ya nne ya tano
1: ila Diara ni ni amesha
3: kwani msimu uliopita si alianza yeye Kasali yeye
1: yes alikuwepo yeye Zanzibar kule
3: Zanzibar. Basi sasa itakuwa ni ya
1: General Samuyo pale.
3: Itakuwa ni ya sita sasa. Hii ni ya sita.
1: Sawa. Wakati tunaiangazia dabi, tuangazie championship. Kulikuwa kuna match weekend. Na mechi zilitamatika. Tanzania Prison alishinda dhidi ya Songea, Mtibwa Sugar alishinda dhidi ya Mbeya Kwanza, Stand United

0: ya pili akiwa na pointi 10. Tanzania Prison mechi zake 4 na pointi 9, Stand United pointi 3, alama zake 9. Kuna mechi inasubiriwa kwa ajili ya hatma hapa, mechi ya Stand United na TMA. TMA hakutokea uwanjani. Na mpaka sasa bodi hawajatoa taarifa yoyote.
1: Moja ya maswali ni hayo kwamba mpaka sasa inakuwaje.
0: Sababu TMA ndo alikuwa mwenyeji. Ila hakutokea uwanjani. Na mpaka sasa bodi ya ligi hawajasema, yani hawajamna chochote ambacho kimezungumzwa. Kwa hiyo imebaki na hem kwamba pointi 3 zinakwenda ama inakuwaje.
1: Moja ya maswali ambayo bibi najiuliza mpaka sasa, sijajua wanasubiri nini, kwa sababu ni kitu ambacho kama hajaingia uwanjani basi, na zaidi ya yote kamati ya saa 72 bado imekaa kimya
0: mpaka sasa hivi. Bado hakuna ambacho wamekizungumza mpaka sasa hivi. Yaani wewe ngoja tuendelee kusubiria. Lakini wakati huo huo weekend tena kwa upande wa kina dada ilikuwa ni ngao ya jamii. Mshindi wa tatu nafasi ikachukuliwa na Yanga Princess. Mshindi wa pili JKT Queens na champion ni Simba Queens. Baada ya kupata goli lile ambalo lilipata kupitia kwa Asha Mnuka Yes, miongoni mwa magoli matamu kweli kweli ambayo aliyapata. Mechi mbili wapinzani wa Simba wanapata red card. Red card ya Maseke ukiangalia kwa namna moja alijitakia ile kadi ya njano ya pili. Miongoni mwa mechi ambazo yani zilikuwa ni tamu kusema kweli kwa upande wangu. Ila Maseke sikutegemea kama angeweza kufanya kile alichokifanya na kuigharimu timu yake. Baada ya kutolewa kwa red card. Tukua tunamtizama Hadija nikiwa na babu. Anaambia unaona kiwango cha Hadija uwanjani leo. Amepanda na kupewa na mechi ngumu kweli. Simba Queens na JKT Queens.
1: Lakini unafikiri kwa mfano Tanzania ukichukua uamuzi wale wa NBC Premier League wakali wa kike. Labda walinganishe, sijui, labda kwa sababu Hadija namuona mimi kimchanga mchanga. Yani kwa maana kwa mazingira yetu huko. Hebu walinganishe uweze kuona. Maana kule maraki tunamzungumzia Amina Kiando, tunamzungumzia Tatu Marogo, Florentina Zabroni. Kuna mwingine, mwamuzi wa kike wakati?
2: Wa kike?
1: Labda yule dada kutoka Bukoba yule nani?
2: Eugenius,
1: saivi simuoni sana.
0: Yule ni alifeli kwenye majaribio.
1: Sasa kama Jenisi ya Ruki alishafeli.
2: Kuna yule dada wananilii pia Singida.
0: Yes, kuna yule wa Singida na Arusha pia yupo.
1: Singida na mara nyingi namuona yule anakuwa ni fourth official mara nyingi sana. Anyway, lakini kuna namna ambavyo pia ukimwangalia ni yani hata wewe haote. Kuna namna ukikaa kama unamfuatilia Hadija kwenye maamuzi yake, kuna namna unaona naweza akachomoa hapa akachomoka pale katikati. Yaani na yeye kwamba ukiweka kwenye ukiwapa game wewe chezeshi leo kesho au baada ya masaka zake kila mtu mfuatilie, kuna namna ambapo unaweza kumuona Hadija kwenye nafasi hiyo ya miongoni mwa waamuzi ambao anaweza kufanya vizuri. Kwangu mimi ninapotazama. Kwa waamuzi wa kati.
0: Sawa. Sisi tumtakie kila laheri kusema kweli Hadija. Na tunaendelea kushukuru kwa uwepo wa michuano kumwenzi Daktari David Livingstone. Wengi tumemshuhudia Hadija, lakini kuna line one pia anatokea sasa hivi Dar es Salaam Dodoma. Alikuwa Mwanga Center wakati tunacheza, nadhani Seni atamkumbuka vizuri sana. Wakati tuko Mwanga Center alikuwa ndo anaanza kujifunza. Sasa hivi ana beji ya FIFA.
2: Kipindiki ndo kwa naanzaanza kabisa. Na yale maneno ya unasikia kabisa.
0: Unasikia
2: na kuna baadhi wakisimama.
0: Walimbeza sana.
2: Walikuwa wanabeza.
3: Utafika wapi wewe, fiki popote.
2: Kwa sababu wanaangalia habari mtoto wa kike. Lakini sasa hivi ndo huyo. Sasa hivi ndo huyo beji ya FIFA yuko tayari.
3: Waga manyingi wanaambia waga sana, waga nachekaga sana. Wewe unachizisha utafika wapi wewe?
2: Sikia, yani sio hivyo. Kuna yale maneno ya kebe ambayo sio mazuri kiukweli.
0: Na alikuwa ukimwangalia age ilikuwa bado. Alikuwa bado mdogo sana kipindi kile. Kwa wakati tuko pale muda mwingine.
2: Bado mdogo ndio ile bado mdogo ukienda saluni unamwambia toa zote.
0: Lakini sasa hivi tunaendelea kupata. Hivi ni Sudi ndo amekutana na Rungwe.
2: Sudi Useni.
0: Sudi. Kwa hiyo nitaendelea kuwa naye Kigoma.
3: Yeah, yeah, tunaisa.

0: tutaendelea kuwa naye Kigoma. Sawa. Ipo hivyo msikilizaji, ipo hivyo na nikwambie tu tarehe 29 mwezi huu ndio Oktoba. Tarehe 29. Kumbuka Kigoma tuna ligi kuu, tuna pia first league.
1: Nenda kwanza.
0: Tarehe 29. Atakuwa pale sisi mlek Tanganyika tarehe 29. Unaweza kaiona ni mbali, lakini usifanye maandalizi mapema.
1: Tarehe 19?
0: Tarehe 29 ndo wanaanza pale sisi mlek Tanganyika. Sawa, wakati huo huo tupitie, tunafahamu mechi mbalimbali zimepigwa, na zote hizi ni kwa ajili ya kukamilisha tu ile kalenda ya FIFA. Na sasa hivi utaratibu mimi nimeupenda kusema kweli, mechi zinazopigwa ni kwa ajili ya kufuzu. Mimi nimependa utaratibu. Ujerumani bana na Ugiriki. Ujerumani hawajapata goli lolote. Yaani hawakufungana.
2: Wali Ugiriki alishinda goli moja.
1: Ah, bila.
0: Ni bila. Holanzi na Serbia ndio walitoka mbili moja.
2: Ni namna tu ambavyo siku hizi Ugiriki anaze approach game zake. Yaani tuwazungumzie, tunaweza kuzungumzia kiwango cha Ujerumani kwamba kiko vizuri. Holanzi kipindi nakutana na Ugiriki, labda tuseme ilikuwa hivi na hivi, lakini tuageukie tuangalie vizuri Ugiriki. Tangu international break hii wako tofauti sana namna ambavyo timu yao inacheza na namna ambavyo ina approach game zote. Hata kama wamefungwa hawa yani hawakati tamaa kama vile timu ndogo zinakuwa vile. Kumbuka walichomfanyia Uholanzi, wakatoka sare ya mabao ile kwa mawili. Lakini pia kwa Ujerumani matokeo ya kushangaza tena. Na walicheza na naye, kuna mwingine mkubwa alicheza wakapata ushindi. Kuna namna Ugiriki inaanza kurudi taratibu ile Ugiriki 2004. Labda nitakuwa nimewahi sana kuongea hivyo, ila ni kama naanza kuiona timu ya taifa ya Ugiriki.
0: Okay, sawa. Wakati huo Ureno nao walishinda bana. Licha ya kwamba wamepoteza wafuasi kwa kiasi kikubwa, ila walishinda goli mbili kwa moja. Denmark akapata naye ushindi wa goli moja kwa sifuri. Lakini wakati huo kuna mechi nyingi za kirafiki ambazo zilipigwa jana. Afrika ya Kusini akishinda mbele ya Misri.
3: Piso, Osmane. Moja ya vitu ambapo ni safi kabisa na vinakuja kukupa taswira nzuri, kwa sababu kushinda moja bila na Falaos ambao sio haba,
0: wamefanya vizuri hasa kwenye kombe la dunia, walifika mbele zaidi.
3: Inakupa mwanzo mzuri.
0: Sawa, wakati huo huo tena mechi nyingine ilikuwa ni Argentina na Kinaziziki, ambapo Argentina ilishinda 7-0.
1: Argentina na kizazi ambacho kinatengeneza kipya hivi sasa, cha kina Nico Paz, Prestiani, Mastantuono, ndio wamekuwa wanaibeba timu sasa hivi. Pale mbele unaona anaanza na Lautaro pamoja na Julian Alvarez. Ni kama wanaanza upya. Na ni kama pia anatengeneza pia kosti ambacho kitakuwa ni kipya cha hapo baadaye, kwa sababu ndo hivyo, na hodha wao Lionel Messi anaondoka na timu kwa asilimia kubwa iko namtazama yeye. Kwa hiyo akiondoka, na maana kwamba kuna haja ya kuzalisha wachezaji wengine, na Argentina imekuwa haipungukiwi vipaji, lakini ni nani ambao wanakuja kuongoza hivi vipaji katika athari kuwa na viungo wengi, washambuliaji, lakini wakati pia wakaja kuwa na washambuliaji wengi wakawa hawana ulinzi. Hivi sasa ukiangalia kidogo wamebalance kidogo, ulinzi unaona uko vizuri, kiungo pia kiko vizuri, lakini bado eneo lao pia ushambuliaji liko vizuri. Kwa hiyo huu ni muendelezo kwa hawa Argentina, lakini bado kazi kubwa inatakiwa endelee kuifanya, kwa sababu eneo la ushambuliaji tunahitaji, kuna chini kama wawili ambao ni hatari, lakini bado sio namba kubwa. Ikitokea labda akaja kuumia kidogo, itakuwa kidogo kwa mbele kaja kuleta kwa athari, lakini imekuwa wachezaji ambao ama timu ambayo inazalisha sasa hivi wachezaji ambao ni wengi sana. Lakini pia niona Brazil wacheza na India, ilikuwa ni juzi wakashinda bao 4-0.
2: Wacheza na India.
1: Sasa
2: India kuna timu
0: kwamba
1: anisemeye maandalizi, ndio ni rafiki, lakini bwana
0: pale unajua kocha anakuwa anaangalia vitu vingi sana. Leo hii Fabet akiwa coach labda wa timu ya Dodoma Jiji, afu akaja akacheza labda na Nchanga Rangers au Kazigunga United, kuna kitu anataka kukiangalia kutoka kwa wachezaji wake. Sahihi. Sio kwamba amekosa timu ambazo ni salifu yake. Mm-hmm. Ila kuna kitu mwalimu anakuwa anakihitaji.
1: Lakini maswali ni mengi kwa performance ya Vinicius bado.
0: Yaani vile.
1: Sio ile performance mbaya.
2: Tangu Ballon d'Or.
3: Akose Ballon d'Or.
2: Mambo amemchachia yule kijana.
3: Inawezekana sio Vini yule.
2: Na swala la kidevu sio chake. Na hiyo ndio shida ya kukania kitu. Yaani hiyo ndio shida ya kukania kitu. Lakini pia
0: amekania kweli ama
2: hata Madrid. Kuna namna na walimwalimu kisaikolojia. Vile kusema tunasusia kwenda sio na nini. Yaani akawa anajiamini kabisa kwamba Ballon d'Or kwa ina nistahili mimi. Mbona wachezaji wengine walikosa Ballon d'Or lakini walienda kukiwasha? Hawakuongea hivyo. Na tunajua kuna Ballon d'Or kibao ambazo zimepita hapa na unasema hii

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Watanzania. Daktari Mwigulu amesema hayo jana Jumapili Oktoba 4, 2026 alipomwakilisha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi kanoni Charles Mika Lundu kwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali kuimarisha ushirikiano huo ikiwemo kubadilisha sheria ili kurahisisha taasisi za dini kupata ardhi ya taasisi za hisani kushughulikia madeni ya kodi yaliyokuwa yakisumbua taasisi hizo na kutoa misamaha ya kodi kwa baadhi ya huduma zinazotolewa na taasisi za dini. Dr. Mwigulu pia amewataka wazazi na taasisi za dini kuimarisha malezi ya watoto wa kike na wa kiume, akisema watoto wote wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa familia, jamii na taasisi za dini. Na waziri wa kilimo Daniel Nchongolo amesema serikali itahakikisha kituo cha pembejeo kinajengwa katika kata ya Mamkulo, wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, ili kuwezesha wakulima kupata pembejeo kwa urahisi, huku akiwataka kulinda mradi wa umwagiliaji unaotekelezwa katika eneo hilo. Waziri Nchongolo amesema hayo akiwa katika ziara ya kukagua maendeleo ya mradi wa umwagiliaji, ambapo wakulima wa kata ya Mamkulo wameomba serikali kuwajengia bwawa la kuhifadhi maji na kuwapatia vifaa vya kisasa vya kilimo. Kwa niaba ya wakulima, mbunge wa jimbo la Mpanda Hiadari Sami na diwani wa kata Mwamkulu Kalipi Katani wamesema kukamilika kwa mradi wa umwagiliaji kutawezesha kuongeza uzalishaji, hivyo wanahitaji bwawa la kuhifadhi maji pamoja na matrekta, wakielekeza kuwa kwa sasa wanatumia ng'ombe katika shughuli za kilimo. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mhandisi Hamad Yusufu Masauni amewataka viongozi katika ngazi zote kusimamia kikamilifu utekelezaji wa maendeleo ya Rais Samia Suluhu Hassan, akisisitiza kuwa hakuna kiongozi anayepaswa kuyapuuza. Masauni amesema hayo wakati akishiriki zoezi la usafi Kariakoo, Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa usafi wa mwisho mwezi unapaswa kwenda sambamba na usafi wa kila siku. Amesema matumizi ya vifaa na teknolojia za kisasa katika ukusanyaji na usimamizi wa taka ni muhimu kutokana na ukasi ukiukaji wa ukuaji wa jiji la Dar es Salaam na shughuli nyingi za kiuchumi. Aidha, amewataka viongozi wakishirikisha wafanyabiashara, wananchi, vijana na wadau mbalimbali katika kulinda mazingira, akisisitiza kuwa jukumu hilo haliwezi kubebwa na serikali pekee. Kimataifa, rais wa Burundi na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amesema ghasia na migogoro

0: inaendelea barani Afrika inadhoofisha maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 4 wa uraibu wa Umoja wa Afrika mjini Al-Amin nchini Misri, amesema ukosefu wa usalama unawazuia wakulima kwenda mashambani, watoto kuhudhuria shule na taasisi za serikali kupanga miradi ya maendeleo. Rais wa Misri Abdel Fattah Al-Sisi naye ametaka nchi kufuata maendeleo bila kuwadhuru majirani zao. Katika kongamano la biashara lililofanyika mjini humo, viongozi wamehimiza matumizi bora ya mitaji ya ndani ili kufadhili maendeleo na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari za kujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi.
2: This is the word of God. God shows his love for us in that while we are still sinners, Christ died for us.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kumbe mume wangu!
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
11: Bi Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia mtaa wa Yusufu anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.
10: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Boda, dakika moja nakuja.
3: Kumbe mume wangu?
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito. Uzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Eba ne tuna

0: Uhali gani msikilizaji wa 90.5, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi hewani ni mashua, mashua na kuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda wetu ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Na leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, ni siku ya Jumatatu. Kuna mengi tumekuandalia msikilizaji, ikiwemo elimu bila kusahau na burudani. Shiriki nasi kwenye 0768 150 190. Pembeni yangu yupo Beatrice Paul Bandanya, fundi mitambo ni Mulovan. Kwenye moja na mbili ni naye si mwingine ni DJ Omi. Majina langu naitwa Bishala binti Juma Mlindo, au unaweza kanita MC Mama Kita. Shiriki nasi kwa sababu wewe ni wa thamani na ni mtu wa maana. Kwa sasa ni saa 4 na dakika 19. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Mungu ni mwema, niko vizuri kabisa.
0: Unaendelea vizuri?
1: Kikweli ni niseme tu Mungu ni mwema kwa sababu tangu nimelala jana. Nimelala sijui hata kama niko wapi. Sijui hata kama nimekufa, sijui kama niko salama.
0: Kwa nini tena?
1: Yani si unajua ni usingizi ni nusu ya kifo.
0: Yeah.
1: Yani unapokuwa umelala huelewi kwamba hivi niko wapi, unaelewa? Ndio maana wengine wanaondokea huko usingizini
0: moja kwa moja wakati
1: moja kwa
0: ukifika.
1: Moja. Mm-hmm. Lakini kwa sababu nimeamka salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri kabisa, mzima wa afya. Na naendelea kumwomba Mungu aendelee kunipa afya, pumzi, aendelee kunijalia mengi mengi sana kwa sababu sijui yeye Mungu amenipangia nini, ila binafsi na mengi sana kukamilisha.
0: Naam.
1: Mengi sana yapo ya kukamilisha. Kwa hiyo naendelea kuomba uzima, baraka za Mwenyezi Mungu aendelee kunifunika nazo.
0: Okay.
1: Yes, weekend ilikuwaje?
0: Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, imeenda salama.
1: Ilikuwa na mambo mengi weekend.
0: Mambo mengi, lakini alhamdulillah imeisha salama na niko kazini, ndio jambo kubwa
1: yes,
0: sana.
1: Yes, ni ndio kikubwa zaidi hicho hapo. Sijui kwako msikilizaji siku yako ikoje leo. Tuandikie ujumbe wako mfupi kwenye 0768 150 190, lakini ni vizuri kama umeamka mzima wa afya. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila kitu ambacho tunajaliwa sio kwa mapenzi yetu, naelewa. Na sio kwamba si ni wema sana, lakini ni Mungu tu anaamua kutusaidia.
0: Baraka zake Mungu.
1: Anatushushia tu baraka zake. Wakati mwingine ingekuwa tunapewa baraka kulingana na matendo yetu. Sijui kama tungekuwa hapa. Kwa hiyo yote na yote tunasema asante Mungu kwa kila kitu ambacho unaendelea kutujalia. Lakini pamoja na yote, najua wapo watu ambao changamoto mbalimbali wanazo, afya haijakaa vizuri. Lakini kwa wale ambao mna matatizo ya afya uzazi, basi Lupimo Sanitarium Clinic wanawaita. Waweze kuwapa matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Na kwa wanaume kuna dawa yenu inaitwa Jesse Herbs jamani, kwa wanawake dawa yenu inaitwa Fium Herbs, ambao hii hapa ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Na hizi dawa msio na wasiwasi kwa sababu zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na wamethibitisha kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu. Kwa hiyo ni nyinyi tu kuchukua hatua sasa, kusema sasa tumehangaika sana kwa sasa hivi, hebu tu tujisogeze hapa. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa hapa mjini, wapo jengo la CRDB ghorofa ya pili kwa Kasulu, wanapatikana mtaa JTZ karibu na chuo cha walimu pale TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi, na wanafunga kituo chao saa 11:30 jioni. Kwa wale ambao mtataka kwenda siku ya Jumapili, basi anzeni kuanzia saa 5 kamili za asubuhi, na wanafunga kituo chao saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, nambari yao ya simu ya kuwapata ni 0693 664 848. Nambari nyingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Kwa sasa tuianze safari.
0: Leo Jumatatu, leo tutakuwa naye Aisha Vuvuzela, nakwambia waja. Mna mambo.
1: Waja, mna mambo, waja.
0: Kama nawaona waja, cheni mambo jamani. Mnamwekelea mtu vibunge tu, mnamwekelea mtu ili mradi tu mumseme, ili mradi tu asifanikiwe. Mnasahau kama mpaji ni Mwenyezi Mungu jamani. Tuache mambo, tuache mambo, tufanye yetu. Jumatatu leo tunataka tukumbushane, tufanye yetu. Sio maneno yangu, ni maneno ya Aisha Vuvuzela. Waje mna mambo, tena
1: waje mna mambo, tena mambo yenu ni
0: mabebeki.
1: Hamvumiliki. Lakini hata mara moja riziki niliyopangiwa mimi hamwezi kuishi.
0: Acheni roho mbaya.
1: Acheni roho za kwa nini?
0: Acheni kufaki maisha jamani. moja. Hii ni dunia. Kila mtu anakula na fungo lake, wao nakula kubwa, mwingine anakula dogo. Ni mipango yake Mwenyezi Mungu Rabana jamani. Waje tuacheni mambo. Tusikieni maneno, tusikieni ujumbe, alafu tutarudi.

0: Haumbuki wa stara wa haumbuki hata siku moja.
1: Acha mara moja.
0: Huko na Mwenyezi Mungu na umbukaji kwa mfano. Stara tunayo, tunasali, tunafunga, tuko tunaishi na jamii vizuri unaumbukaji kwa mfano.
1: Na tunamwamini mmoja tu Mwenyezi
0: Mungu. Tu
1: kwa nini tuumbuke?
0: Halali wala hasi.
1: Vigisu zenu huko.
0: Hapo huko.
1: Hasa je.
0: Hatumbuki kamwe. Wamoja umbuki jamani.
1: Acha mara moja. Jamani asanteni wote ambao mnaendelea kutusikiliza kutoka kila kona. Ambao mnatusikiliza pia kupitia tovuti yetu ile ya www.radiofm.co.tz. Tunawashukuru sana wale pia ambao mnatusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Nyinyi watu muhimu sana sana sana sana, tunajivunia nyinyi sana katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Asante Robani Badena na Baraseka amepanda mashua pia anatusikiliza.
0: Asante.
1: Amri Juma akiwa Kaseki ya juu pale anasikiliza pia mashua, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Pamoja sana studio.
0: Asante.
1: Asante sana ndugu yangu. Anaitwa Sawa akiwa pande za Mwandige pale.
0: Shukrani sana.
1: Ngerabi anatusikiliza. Farida Nikodemu au mama Bawiri akiwa Kaseki ya juu pale anatusikiliza pia. Mtengeneza injini za mashua Fanuel pia Sony Kila Hunja nimemwona pia amepanda mashua hapa. Mistumbo wa Rutale pia asante sana ndugu yangu. Mama Saufa, salamu aleikum.
0: Wa alaikum salamu, habari za Jumatatu mama Saufa?
1: Yuko vizuri kabisa, anasema Mungu ni mwema. Amepanda tena mashua, anauliza mama Lina, Yesu unajua ndio
0: utaratibu.
1: Wanaulizana.
0: Yeye ndo kaanza kafanya vizuri.
1: Ah, ehe.
0: Upo lelele, upo hewani, upo live.
1: Mama Lina ndo kaanza. Anauliza.
0: Leo ndo kaanaeka uliza.
1: Sasa leo kaulizwa mama Lina umepanda mashua.
0: Wanali kulio kwa somo kulelele wewe unaulizwa.
1: Sawa, mama Lina atakuja hapa kujibu. Lakini pia tunasikilizwa na unasema habarini za majukumu jamani.
0: Tunamshukuru
1: Mungu. Emily mkazi wa wilaya ya Buhigwe pale kata ya Kibwigwe anaomba okay, sawa, tutafuatilia hili swala lenu. Asante. Nawapenda sana Radio Joy.
0: Asante, tunakupenda pia.
1: Mzee Noki maarufu baba wawili wa Muhunga pale Kasulu nimekuona. Innocent Gabriel Kinyangi kutoka Mwangabia, asante. Mama Pascali kutoka Muzi ya Mvuvuma, asante pia. Huyu pia anasema anapenda ameipanda mashua na anarudisha shukrani zake kwa Mungu na wote mliomuombea. Asanteni sana udugu wake mama Saufa. Mama Lina huyu.
0: Amekuja. Sawa.
1: Ipo live. Anauliza amepanda mashua.
0: Amewahi mama. Amewahi mama nani?
1: Ah, mama Saufa. Tayari ameshakuanza. Swalha kutoka pande za Kagera tuko pamoja. Bernard Masumbuko kutoka Kondosi pale Kasulu anasema mmetisha sana. Mzango. Kule Kajeje kule.
0: Ndio.
1: Ilagala.
0: Mhm.
1: Anasema anaitwa Baba Kita.
0: Kweli.
1: Ai. Ni kweli.
0: Sawa Baba Kita.
1: Baba Kita kutoka Kajeje ila gala.
0: Sawa.
1: Anauliza hivi.
0: Nacheka nini mlovu.
1: Hey. Anauliza vipi Mama Kita? Jambo.
0: Mimi si jambo Baba Kita naendelea vizuri.
1: Jamani watu na vizuko vyao. Anauliza Baba Kita ndio jina lake kutoka Kajeje.
0: Sawa.
1: Ila gala pale mama Kita hapo yeye ujambo?
0: Si jambo Baba Kita, na huko vipi mashamba naendeleaje?
1: Kumbe unajua kama Baba Kita ana majina na mashamba
0: usiku Kajeje. Eh, magugu vipi umeanza kutoa toa?
1: Watoto wasishinde na njaa.
0: Eh. Tunashukuru Baba Kita.
1: Aya. Jamani tarabu leo pambe sana.
0: Pambe tuaisha vuvuzela, waje mna mambo. Tena mna mambo kweli.
1: Na mambo kweli. Anasema imemchoma jirani yake mwenye miguu imechomoka kama kuni mjene. Fausta wa Kiganza. Jirani ana hali ngumu.
0: Sana.
1: Huyu pia amepanda mashua akiwa kwenye mapambano yake ya kila siku. Ya usimamizi wa mitihani darasa la 4 kama Melo ama Sio Madaudi wa Ruhinda pale. Yupo kwenye usimamizi pale mtihani. Iko vizuri. Safi. Kabisa. Siajali wa Muhanga Kasulu ndio jina lake, Mrs. Celestina Businde jamani. Anatupa hai sana hapa mjengoni. Huyu pia anasema wabaruzi wabaruzi hao wanafiki mpaka wakome. Elias Mlole ndipo anapotokea. Habari za hapo studio.
0: Tupo vizuri.
1: Mama Kito na Mkiwa.
0: Marhaba, ujambo.
1: Siafu chips huyu.
0: Asante kutoka Juve.
1: Kabingo. Pale anatusikiliza pia. Subira na kusamehe havina hasara. ila wewe unayesamehe, ujumbe utumepewa, ila wewe unayesamehe ndo atabaki anateseka kutojiamini kila anapokuona. Mm-hmm. Taarabu iwafikie wote wanaomjua, hasa wasiompenda bila sababu. Baruku Bamba kutokea Boronge.
0: Imeisha hiyo.
1: Eh, wasiompenda Baruku Bamba ya kwenu hilo. Nampenda pia, salamu zenu. Ndiyo. Habari za mjengoni jamani ni nzuri. Johnson Joseph Mutemelo akiwa Sante Nyerere pale anatusikiliza pia. Anaitwa Mama Revisoni. Mama Revisoni anatusalimia pia hapa kutokea Kalalangabo. Mm-hmm. Anasema taarabu upambe kweli kweli. Wow. Asante. Machungwa, jamani machungwa wa Pamila. Jamani, message yako umeandika vibaya my dear, hemu andika vizuri. Eze kutokea Kibagwe pale anatusikiliza pia. Ndiyo. Rozi kutokea Machazo pia anatusikiliza. Mama Rahim kutokea Businde taarabu anasema pambe.
0: Pambe tu.
1: Ehe, lakini taarabu anasema hivi, iwafikie wenye roho mbaya.
0: Ndiyo.
1: Kama unajijua na roho mbaya,
0: badilika.
1: Ikufikie mwenzangu. Eh, kawapa.
0: Ujumbe kuntu.
1: Mama Joni ipo Kalalangabo. Aha. Mama Joni pia ana ujumbe wa watu hapa. Anawaambia waje kuwa hata umbuka milele. Maana yuko lelele. Mm-hmm. Na Mungu habanduki.
0: Wow, asante.
1: Wapi?
0: Yuko lelele.
1: Yuko lelele, habanduki milele. Yuko milele na Mungu.
0: Kabisa.
1: Wapi?
0: Umetisha.
1: Tuko pamoja sana mpaka tamati. Mr. Baraka kutokea Rusesa anatusikiliza. Deogratius kutokea Nyaruboza pia yuko pamoja na sisi. Sara kutokea Kinazi anatusikiliza. Kinyozi mstaafu Sidia Fuguru pia wa Kagezi Kibondo. Shabani Musa wa Gungu pale mtaa wa Mwenge anatusikiliza. Hongereni sana Mama Kita na Beatrice kwa taarifa nzuri.
0: Tunashukuru.
1: Mama Kita, habari za mjengoni?
0: Mungu ni mwema.
1: James kutoka Pamila ndio jina lake.
0: Sawa.
1: Anatusikiliza pia. Aha, nakuona pia mtu mmoja anajiita Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwangabi pale. Huyu anaitwa T-Boy anauliza Shanko kwa Shanko alipata matatizo kidogo lakini atarejea. Hongereni sana Mama Kita Beatrice, asante. Jamani watu ni wengi. Renzi Chaita pia nimekuona kutokea Rusaba. Emmanuel pia nimekuona, au mwenyewe anajiita Nyene. Watu na majina yao.
0: Nyene mimi.
1: Nyene. Good morning Sister Beatrice. Okay. Ujambo na kusalimia kutoka hapo Nyamoli. Asante my dear. Sawa, saa 4 na dakika 39 msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuendelea kusikiliza Mashua. Sasa kwa muda huu tuende nyumbani jamani.
0: Tunakumbuka ina hadakana maskula, hakika hadi zitaulizwa.
1: Kila hadi zitaulizwa.
0: Leo tuko na Wajaluo.
1: Wajaluo, wajaluo lini? Tukasema Jumatatu.
0: Wajaluo.
1: Wajaluo sasa njoni tucheze kwa pamoja. Si unajua tunapenda gauje. Wajaluo tunapenda gauje. Sasa ngoja tucheze kwa pamoja, tukimaliza tutakunywa uji.
0: Haya. Yeah.

0: hatujajua kama kama alipenda tu yeye ndio mjane. Sasa mtu hii ni salamu na watu wote ni sasa mlo yani no. Habari na majibu yake Misa wa Ahinya.
1: Nakwambia
0: utaniweza mjaluo wewe.
1: Huko sawa.
0: Misa wa Ahinya. Wewe
1: tumeelewa tu wategeji.
0: Yeze ni salamu ya jumla yani.
1: Sasa.
0: Lakini wajaluo tumeenjoy sana na nyinyi. Na wajaluo kiasili kabisa.
1: Ndiyo.
0: Wajaluo. Hivi unajua wajaluo ni miongoni pia mwa makabila ambayo yapo pia nje. Yani sio tu Tanzania. Kiasili kabisa walitokea kule Sudani Kusini. Yani ukienda kule Sudani Kusini
1: wapo.
0: Magharibi mwa Kenya pia wapo. Kaskazini mwa Uganda pia mashariki kule kaskazini kwa Tanzania wapo Mara. Kwanza

0: meno ya mbele kwa wale wa zamani kabisa, wazee wa zamani. Eh, meno ya mbele tuke vizuri ukiweka. Hawataki kero kero. Nini?
1: Mtama.
0: Ugali mtama ni mawe kula mara moja. Ni mtamu lakini rangi yake sio ya kuvutia. Yani ukianza kula ndio utaona ni mtamu. Lakini kwa rangi yake, kwa muonekano hivi,
1: kwa chukuchuku.
0: Kwa muonekano hamna. Unaona? So hao ni Wajaluo jamani. Na tunawapenda sana Wajaluo, umetuomba sana. Wajaluo. Na sisi kwani
1: hatuna deni.
0: Hatuna deni na Wajaluo jamani. Tuna deni, but tumebaki na deni na nani hivi?
1: Mimi najua sina deni. Labda wewe kama unakumbuka.
0: Yule alisema wasukuma umetusahau, tulimwekea na kumbuka kitu kama hicho.
1: Watakuja.
0: Watakuja jamani, wale ambao mliomba nini tumewasahau, basi mtakuwa mnatukumbusha. Ila sisi tunapenda kutimiza.
1: Kibondo tayari tushamaliza.
0: Sasa Kibondo walituomba.
1: Wahembo, sijua hembo.

0: Okay, Innocent Gabriel Kinyange, pia nimekuwa na ndugu yangu. Upi asema jolo umetisha sana, tuko pamoja. Mama Kita, sauti ya Bati Bukuku. Hey, yuko hapa, amejaa tele kapishi la mchele. Anasema sauti yako iko bomba tu.
1: Nashukuru.
0: Okay, nimekuwa na pia nani huyu? Okay, wajeru wametisha sana kinoma noma, wapo vizuri sana. Sawa, nimekuona. Asante pia wanasema wajaruo wako vizuri. Okay, asante. Mwake. Mlimo, Hosea, mjukuu Ntagoleko pia nimekuona. Okay. Anasema wajaruo wako vizuri.
1: Mbona unacheka?
0: Anasema hivi. Anasema hivi, Makita nishaomba sana tuwarudishe Wachina, Wahindi. Wahindi nyumbani. Sao. Lakini Wahindi pia huwa tunakuaga na nyimbo zao bwana. Hapa unajua kwenye hiki kipengele ni nyimbo za asili ya Mwafrika. Asili ya Mwafrika. Sasa wengine Wahindi sijui wa nini utakuja kukutana nao kwenye mix huko. Mbona Wahindi waga tunawaweka jamani? huyu anasema ya mwenye ameweka jembe pembeni. Ameanza kucheza. Amesema kwanza ameanza kunyumbulika Bernard mjukuu wa Barisola Mkondusi Kasulu ndipo anapotokea. Kuna nyimbo nyingine mwanzangu hata ukivumilia utacheza tu. Utacheza tu. Anasema wametisha sana da Beatrice japo nilikuwa nacheza sielewi anavyoimba hatari sana. Hivi da Beatrice si umecheza kweli eh? Nimecheza. Anaitwa Emmanuel au Nyene kutoka Nyamoli pale. Anasema si nimecheza. Ndio nimecheza. Mjaluo huyu hapa. Anasema jamani nimefurahi.
1: Wow.
0: Mjaluo huyu anasema yeye ni mjaluo, amefurahi. Okay, Zainabu kutoka Kasulu tuko pamoja. Unasema ugali wa mtama kumbe kama vile ugali wa ulezi utafikiri ugali wa udongo hivi. Kuna rangi yake fulani hivi. Kama haujaonja, unaweza kusema
1: na wanakula vizuri kweli.
0: Wana enjoy. Kama hujaonja, unaweza ukasema mimi sielewi. Kwa sababu rangi yake haivutii. So handsome, wala so beautiful. Sawa. Sasa jamani, ngoja tuende tukaperuzi.
2: Sasa tulizoperuzi leo.
1: Leta magambo leo, tuko wapi? Jumatatu ya tarehe 5 ya mwezi wa 10.
0: Jamani, peruzi ya leo jamani. Tuko Manyara.
1: Okay.
0: Tuko sawa. Manyara kule.
1: Jirani huko.
0: Ndo wale karibu. Kule Manyara bwana, kuna bwana mmoja anaitwa Samson Gichoch. Yeye ana umri wa miaka 32.
1: Ndio.
0: Mkazi wa Basutu. Hanang kule. Huyu bwana aliingia katika hali ya sintofahamu, hali ya mtafaruku wa hapa na pale. Na bwana mmoja anaitwa Stanislaus Kuidebe. Anaitwa si Stanislaus huyu bwana aliingia hali ya mtafaruku. Bwana huyu sasa katika mavuno yake kalima akapata mazao tu ya kutosha.
1: Sawa.
0: Sasa walikuwa na huyu rafiki yake. Huyu rafiki yake walikuwa wana ushirikiana kwenye kuvuna. Ina maana bosi alikuwa ni huyu bwana Samson. Ndio alikuwa bosi. Kwa hiyo wamevuna magunia ya kutosha tu wakaika kwenye ghala lao. Hesabu iendelee na vitu kama hivyo. Lakini mara ya pili wakati Samson anarudi kuhesabu tena ile magunia ili ayaingize sokoni, sasa akagundua kwamba kama debe mbili zimepungua.
1: Sawa.
0: Debe mbili za mahindi zimepungua. Kwa sababu yeye fiki yake hakuwa na mwingine wa kumuhisi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ikabidi moja kwa moja
1: akaweka zana
0: kwa rafiki yake.
1: Ndio.
0: Kwamba rafiki yangu, kuna debe mbili zimepotea. Mimi na wewe tu ndo tulikuwa tunavuna. Mimi na wewe ndo tunajua ghala lilipo. Mimi na wewe ndo tunajua namna gani tumepanga. Debe mbili ziko wapi? Bwana mimi sijui. Wewe ndo umechukua bwana. Hamna mwingine, wewe ndo utakuwa umechukua. Mimi sijachukua debe mbili, hapana. Mashati wakashikana kunjana huko.

0: Bwana yule kaingia ndani, kachukua nyundo, kamgonga nayo kichwani. Boom! Kichwa unajua ni injini. Kichwa unajua mwenyewe
1: kilicho.
0: Kichwa ni yai, kichwa cha binadamu kishagongwa kwa kishindo.
1: Wee.
0: Yani azima hali fulani hivi. Aidha kama hujajeruhiwa sana, unapoteza maisha. Kwa hiyo bwana yule kaingia ndani, akachukua nyundo, kampiga nayo
1: mahindi debe mbili ya kichwa. Sawa.
0: Debe mbili tena, tena debe mbili tu za mahindi jamani. Kwa alivomgonga nayo kichwani, hapo hapo chini pa
1: kafariki.
0: Inanilai akamefariki. Kwa hiyo taarifa ikatolewa pale jeshi la polisi mkoani Manyara, likaja likachukua mwili na yule bwana Samson Gichochi mwenye umri wa miaka 32 kutokea pale Kisutu Basutu Hanang, kwa hiyo akamkamata. Amempiga na nyundo kichwani, miguuni, kwenye magoti na wakati anaanza hakuanzia kichwani moja kwa moja. Alianzia miguuni, akafuata
1: mabegani.
0: Yani alianzia miguuni,
1: magoti.
0: Kwenye magoti akaja akapiga na kichwani. Kwa hiyo ile tukio sababu hasa ni kumtuhumu. Na actually hana ushahidi.
1: Na hajamkutana naye.
0: Aka ajui kama ni kweli amechukua kweli hizo debe mbili za mahindi au vipi. Lakini yeye alichojua tu ni kwamba mimi tulikuwa na huyu ndo anajua sehemu ambayo nimeweka mahindi. Kwa hiyo nani mwingine haigunduliki. Either ni kweli alichukua au
1: hajachukua,
0: labda walihesabu vibaya au kuna mwingine aliotea akaingia akachukua. Ndio maana siku zote tunasema hapa hasira ni hasara.
1: Ndio.
0: Unafanya hasira mwisho wa siku, aya, anaenda jela huyu mwenzetu.
1: Ndio.
0: Anaenda jela kwa sababu
1: uli mahindi uzi.
0: Mahindi ndugu zako ndo wanakuja kufaidi. Sasa je, ndugu zako ndo wanakuja kufaidi.
1: Wanakula ambao hawakutegemewa kula. Na ilikuwa sio malengo.
0: Haya, hasira zimempeleka wapi ndugu yetu?
1: Hasira kila siku tunasema jamani pale jioni. Basi hasira je kutenda haki hata siku moja. Tuache mihemuko na mwahao.
0: Jamani ndio maana baadhi ya watu usioni ni wajinga wanapokuwa na hasira wananyamaza.
1: Hao wanaondoka zao.
0: Au wanaondoka eneo la tukio. Wale sio wajinga wale. Wanajua kabisa hasira haijawahi kutenda haki hata mara moja. Yaani ni bora mara 10 mara 20. Ondoka sehemu ya tukio, nenda kafanye chochote kile, baada ya kurudi hasira zitakuwa zimepungua. Kuliko kuendekeza, yaani hasira unajua mara zote chochote
1: kinachokushawishi.
0: Chochote kinachokujia wewe unafanya tu, unaona? Kwa hiyo kumbe unafaa unatumia hasira, mwisho wa siku majuto yanakuwa ni mjukuu. Kwa hiyo mwenzetu ameenda
1: kwa hata kwa katika mke na mume Beatrice. Unamwona mke anakuja juu, nipige, fanya hivi, ondoka zako. Wewe ondoka zako,
0: kwa sababu kinachofuata hapo
1: ni hatari. Atakwambia neno baya litakugusa, utakuja kumpiga sehemu sio sahihi.
0: Matukio
1: yake ni mtihani.
0: Haya. Umeshikwa na hasira, umembamiza ukutani pap.
1: Tayari.
0: Kesi unayo. Unayo ya kujibu.
1: Kabisa.
0: Kama ataumia, basi ndugu zake wana wewe.
1: Na kama sio ndugu zake.
0: Na kama sio ndugu zake jamii.
1: Sheria
0: iko hapo. Haya. Ameondoka, inalilahi ndio hivyo, kaondoka.
1: Sheria. Ungeondoka, ungeepushana na mengi sana.
0: Yes. Ni kweli tu, mimi binafsi ninaamini kabisa ni ngumu sana. Lakini tujaribu. Ni ngumu unapokuwa na hasira ku aidha kunyamaza au kuondoka, ni ngumu, lakini muombe tu Mungu akusaidie kiukweli.
1: Uondoke.
0: Niondoke kwa sababu
1: mimi hapa nitafanya kitu
0: kishoyo. Na shetani anakuepo hapo hapo?
1: Anaachaje?
0: Karibu yupo.
1: Na akishamaliza kutenda pembeni na kutazama tu.
0: Unaanza kuhangaika. Polisi, kama teni. Unakamatwa jela. Ukifika kule jela ndio unaanza kujinamia. Nilifanya nini mimi jamani?
1: Ningelijua umeshatenda.
0: Umeshachelewa. Kwa hiyo jamani, hiki kimemkuta ndugu yetu Samsoni, ametumia hasira, mwisho wa siku amechukuliwa, ameenda jela. Mahindi aliyovuna mwenyewe kwa shehesabia kwamba ninapeleka sokoni niuze, familia watasema tuuze haya tuweze kumtolea dhamana.
1: Kwanza naweka nani, kwanza anakoboa na saa kwa ajili ya kula.
0: Kwa ajili ya kula.
1: Yeye atauza mashamba, atauza vitu vyake kwa sababu
0: mashamba sasa jamu
1: utatoka jela, mashamba hakuna.
0: Wanakuambia sasa
1: tulimpa hakimu fulani, tulimpa mwana sheria fulani.
0: Tungetoa wapi?
1: Wanakulitafuta, wanakulipata.
0: Wanakuligeti kwa kweli. So basi hilo litufundishe pia, ni tukio ambalo la kusikitisha limetokea pale Hanang, lakini ni tukio pia ambalo litufundishe pia sisi kutoendekeza hasira.
1: sahi
0: hasira na hasara. Tena kwenye memes ya siku ya leo jamani. Hii memes nimeielewa sana. Memes ya leo natuambia hivi. Sio kila mtu lazima ajue unakwenda wapi. Sio kila mtu lazima ajue unakwenda wapi. Sahi. Wengine wanatakiwa aone tu tayari umeshafika.
1: Sawa.
0: sio kila mtu.
1: Utapewa mizigo hiyo. Unaaga, utalaliwa wewe.
0: Na hii pia na tuna, ina apply pia kwenye maisha ya kila siku.
1: Ni kweli.
0: Sio tu kwenda kama kwenda, lakini pia hii inatufundisha pia kwenye maisha. Sio kila mtu lazima umpe plans zako za maisha. Kwamba mimi bwana nimenunua kiwanja, mimi bwana ndio hivyo ninajenga mwezi huu hapa. Mimi nishapeleka matofali, mwenzako nishapeleka mawe, mwenzako kiwanja changu sasa hivi. Kuna baadhi ya watu hutaki kuambia unakokwenda.
1: Yaani matendo yataonekana kitaonekana
0: kitatari. Acha aone mjengo umeinuka. Kuna baadhi ya watu
1: ya nini?
0: Sio mzuri.
1: Unasema mimi nilikuwa nimefika kwenye lenta nimekwama. Amna maneno yako wewe.
0: Maneno kutangaza.
1: Sio kila mtu anapenda neema ya mwingine. Mnachekana ndio mnamalizana. Hivi na hivi nasubiri nipata tu vikoba na mpango. Wewe fanya kimya kimya, ongea na Mungu ndio kila kitu. Mungu atakustiri, binadamu atakumbua. Binadamu apende mafanikio ya watu, binadamu anataka mtu aanguke ili aweze kukucheka zaidi jamani. Unazungumza na Mungu.
0: Mshukuru
1: Mungu
0: tu inatosha.
1: Kila kitu chako kimya kimya. Ule ni msiri, bora uambie ni msiri lakini mambo yako yaongoke.
0: Kuna mwingine kila kitu chake, plani zake zote. Plani zake zote anaziweka kwa watu.
1: Kwa watu, kila kitu.
0: Wajue. Sasa kuna wengine sio wazuri.
1: Leo Mungu amenijalia nimepeleka tofali kama yani. Leo nimepeleka simenti. Unafikiri anafurahi? Unayemwambia hana atafurahi.
0: Unayemwambia mwenzako anatoka mwaka wa 10 na ngapi yuko kwenye nyumba za kupanga anazunguka hapa anazunguka.
1: Panga yuko kwenye familia. Wajukuu wote wako hapo wamemaliza.
0: Ndio atafurahia. Kuna wengine maneno yao tu ni sumu.
1: Ndio.
0: Anasema

0: Muzi Mvuvuma pale mtaa wa Mahigi. Asira Sara, huyu anasema bora angeacha tu, maana hata yeye mwenyewe ameshadhulumiwa zaidi ya 100,000. Aliacha anampa anasema na mpaka sasa hivi maisha yanaenda vizuri tu jamani. Hekima ni ya msingi. Kabisa, hekima ni ya msingi sana. Haya, hiyo 100,000 angechukua Asira naye akasema ngoja niende nimchome kisu cha tumbo, angekuwa wapi huyu ndugu yetu? Sijela. Aweza kutoka Kibagwe, anasema anatusikiliza sana.
1: Asante.
0: Baraka anauliza wakati anagombana watu hawakuwepo.
1: Hatujajua.
0: Of course ilikuwa ni mabishano kati ya wao wawili. Hata kama walikuwepo, hawawezi kutabiri kwamba huyu mtu ataenda kuchukua nyundo ya mpige mwenzake. Umeona Siajali wa Muhanga Kasulu, Peruzi ya leo inasikitisha sana. Mama Saufa, Peruzi hii jamani, urafiki ni wa mwanadamu na Mungu tu. Hii dunia ina mambo mengi. Alikusudia tu huyu kuenda kweli, alikusema mimi anaishi nayo binadamu sio. Ni kweli. Sio mwambie kila mtu mipango yako. Umepata tu mchumba kidogo. Jamani naolewa. Jamani naoa.
1: Hata barua ipo. Mchumba
0: wetu. Hata barua hajaleta.
1: Ulishaanza kumwambia shoga yako.
0: Mwenzangu naolewa
1: na fulani. Na huyo huyo ndo anaenda kukuumiza.
0: Kijana umepata mchumba. Mchumba wenyewe hata bado hujajua vizuri.
1: Jamani.
0: Unasikia naoa. Unaoa, tulia kwanza. Kuna watu hapa duniani hapa wamekaa miaka na miaka hawana hata hiyo maji ya ndoa hayajui.
1: Kweli.
0: Wewe mwenzangu unasema
1: unaoa. Nafikiri.
0: Hayajui. Wewe mwenzangu unasema naolewa. Ndio atafurahi. Kuna wengine wanaomba.
1: Ni kweli unaweza ukasema kwa kwamba naolewa. Kwa nini umtaja na ikoa? Ili weje.
0: Anaenda kupakiwa maneno haya. Unaoa pale wacha ibala.
1: Atashindwa kumwambia mchumba tenda kupakaza ubaya kwa familia.
0: Sasa.
1: Kuna kila siku wanasema hapa redioni jamani tunafundishana. Habari huwa hazina nauli. Mtu anaweza katoka mpaka mwandika kupeleka tu habari za uongo. Ili mbali tuafanikiwe jambo lake.
0: Afanikiwe jambo lake.
1: Waja ni wabaya, binadamu wabaya jamani. Tunaroho mbaya.
0: Tukaeni vizuri na waje. Tukaeni vizuri jamani.
1: Na kama tulivyosikia tarehe leo watu waje wana mambo.
0: Wana mambo? Aswahili analia.
1: Na.
0: Jamani hao jamaa walikuwa wanavuta bangi, maana debe mbili tu jamani. Walizonazo, walizolima wote, ndio kumpiga mtu na nyundo jamani, Asira Asara. Kweli. Naitwa Johnson Joseph Mutemelo wake wa Asante Nyerele pale. Anasema Joy FM inabamba kule. Asante. Siku zote Asira ni Asara jamani, memezi anaishi nayo, Mama Lina huyo wa Ilagana.
1: Ndio.
0: Huyu anasema kweli jamani, tunapoelekea ni pabaya.
1: Oh.
0: Anachoomba tu kabla anasema kabla hujaenda chunguza kwanza haya mambo yanaathiri hata ndoa nyingi.
1: Ndiyo.
0: Mtu anakuja fulani, mme wako nimemkuta na fulani. We kabla ya kuchunguza mme anafika tu uulizi, unafika kuchukua maamuzi. Anasema naomba jamani watu huyo mtu kwanza afungue maisha. Bernard Masumbuko wa Nkundusi Kasulo. Amechoka na kuchoka.
1: Na tutasikia kwenye mshale huyo tutakuwa nao. Kwa sababu huwezi kujua, kwa sababu ule ni ndugu yake, familia tu hujui. Peleleza kwanza, jua, chunguza, usuna hekaeka kwanza. Hebu chunguza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Labda za kutana ni binamu yake, ni familia litoka, wameonana naye wameongea, unakuja kujazwa, unakuja kuharibu ndoa.
0: Na yule anayekuja kukuambia sio kwamba anataka. Yule anakuja kukuambia sio kwamba, yule anakuja kukuambia sio kwamba anapenda mahusiano yako. Anataka tu
1: mbaya.
0: Wewe tena na Masira juu, mwanaume anakuja ndani humsemeshi. Umeshapaka mizigo yako unaondoka. Anakuuliza kitu namjibu
1: vibaya, mtoto ameenda wapi namjibu mkamtafutie mwenyewe. Majibu gani hayo? Hebu mheshimu mume wako kwa sababu gani? Unajua sisi katika dini yetu Beatrice wanasema katika watu wangetakuwa kusujudiwa. Tungemsujudia mwanamume.
0: Okay.
1: Baada ya Mwenyezi Mungu ni mume, lakini kwa sababu wewe unakaa mume anahangaika, anasema uongo, anabeba mizigo, anafanyaje? Anakuletea
0: nini?
1: Anakuanza kusema kukulisha, kukuweka tu ndani ni stara. Ule ni mke wa mtu, ule ni mume wa mtu, ni faraja. Sio kila mtu amepata ndoa Beatrice. Na unapokuwa kwenye ndoa unapurubani, kwani unataka kikao, tunamsaidiaje kusaka nyumbani? Uone kila mtu mwenyewe. Kana na mimi nitakula chukuchuku leo nitakula. Na jumua hata vikipika utakula. Chukua mfukoni.
0: Ni jamani, msikubali maneno ya kuambia.
1: Mume wako kama na tabia mbaya ipo siku atabadilika, muombe, piga magoti. Je, unaomba? Unamlilia Mwenyezi Mungu, kusali kwani tunasali? Unaomba? unaomba?
0: Unaomba?
1: Muombe Mwenyezi Mungu
0: atamjalie. Au ndio ile unafuata tu sheria na taratibu.
1: Basi unainama na inuka.
0: Unainama na inuka, umeondoka. Zungumza na Mungu.

0: na Mungu, funga.
1: Weke mume wako mikononi mwako.
0: Toa sadaka kwa ajili ya kila kitu, kwa watoto wako, mume wako, familia yako, kazi yako. Tolea sadaka.
1: Kabisa.
0: Omba, Mungu atasimama na wewe kwa sababu Mungu anapenda ambaye anamlilia na anayemuomba.
1: Kabisa.
0: Halali wala sinzi kwa ajili yako.
1: Jamani.
0: Kuna wengine wanasali, hawasali lakini wanapewa riziki.
1: Hebu
0: kwa ushukuru kwa hilo jambo kwanza.
1: Kabisa.
0: Unapata pumzi, ulipia hata shilingi 100,
1: imagine.
0: Leo una afya. Kuna wengine hospitali leo hawajua kuingia na kutoka.
1: Lakini wewe uko vizuri.
0: Jamani,
1: Mwombe. Neno hilo jamani mlichukue, kwa sababu Mungu ashuki mwenyewe kuja kuongea na wewe. Mungu anatumia watu wake hapa pa duniani.
0: Ndiyo.
1: Na kuna wakati yule leo sio mtegemea mwenzako, Mungu anakuletea ujumbe. Kwa hiyo au ujumbe mimi najua utakuwa unamhusu fulani.
0: Ndiyo.
1: Kasikia vizuri sana. Kwa hiyo uchukue na utende na uchukulie manani huyu pia anasema, na washauri jamani watu mtufikirie kabla ya kufanya maamuzi. T-boy ndo jina lake. Fikiria kwanza kabla kufanya maamuzi. Mama Wezo kutoka Azeze anatusikiza vizuri kabisa. Anasema ila amechelewa vipindi, pole, lakini tunaendelea bado, tuna saa zima hapa. Basi tupate kwanza matangazo, tutarejea tena.
0: Okay.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
4: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
2: Watu wote mnakaribishwa.
3: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu?
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Mashua.
8: Safari
7: ya uhakika na Joy FM.
8: Tembea na mashua.
9: Naitwa Karim Mandonga mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
10: Mtakupiga kama ngoma.

0: listening to Joy FM 90.5 Kigoma.
1: Ehe, wanakuambia kwa ngozi laini. Movitable. Jamani, Movitable jeli, sabuni na mafuta. Ndio habari ya mjini, asikwambie mtu. Wewe kama unataka uwe na ngozi ya kistar, ngozi ambayo mtu akikuangalia tu anasema hapa pesa ipo, kumbe chwe. Nenda kanunue zako sabuni na mafuta, Movitable jeli, zipo maduka tofauti tofauti, na sio za kina mama pekee, ni za watu wote, uwe baba, uwe mama, uwe mtoto, ni kwa ajili ya watu wote. Sasa Movitable jeli ni sabuni, lakini pia zinapatikana aina mbalimbali. Kuna zile ambazo ni original kabisa, zina nini kiambatanishe. Lakini kuna zile ambazo zina parachichi.
2: Ndio.
1: Zina kiambatanisha parachichi. Hapa nazungumzia ni mafuta na sabuni, eh.
2: Ndio.
1: Lakini kuna zile ambazo zina kiambatanisha cha papai.
2: Ndio.
1: Na kuna zile ambazo zina kiambatanisha cha aloe vera. Hizi zote ni kwa ajili yako. Sasa chagua, sio unataka ipi hiyo ambayo ina kiambatanishi aloe vera, parachichi, papai, au ile ambayo haina kiambatanishi. Chukua dukani kwako, dukani popote pale, naenda ukifika tu namwambia naomba mafuta ya Movit au sabuni ya Movit, utapata moja kwa moja. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima pekee, hata ngozi za watoto zile laini kabisa. Movit ya bojeli na sabuni huipa familia nzima muonekano ulioasili kila siku. Asili utunza na stwelinda. Movie tunakwambia all day
2: confidence.
1: Sawa, tukasikilize mshale wa leo,
2: mshale wa siku ya Jumatatu.
3: Mshale wa leo.
4: Wahudumu wa maloji na hoteli, unaenda pale loji, mtu na mpenzi wake. Wakisha kuona tu pale umeingia na mpenzi wako, yule mhudumu wa kike anaanza kununa na kufura na kuvuimba. Ana uwezo kutafutia hata chumba ambacho hakieleweki. Nini? Roho mbaya. Jamani, sio kwamba wote wanaenda pale loji wameenda kufanya mambo ya ajabu. Sawa, wengine wana maongezi yao, wengine wana mambo yao ya siri, wengine kuna ndugu zao wanaenda kuwaona, wamefikia loji. Sasa wewe mdada ukifika pale, macho kodo unaanza kutoa. Na mtafuta mudu, natafuta mtu, ndugu yangu kaingia chumba fulani. Wewe badala kufika kumkaribisha vizuri, unaanza kumpandisha juu mpaka chini unamshusha. Unajuaje yule mkaka amekaa mle ndani au yule mtu aliyekaa mle ndani kama ni bwana wake? Sio kwamba wote ni wapenzi wao. Wengine ndugu zao, mwingine kaka yake, mwingine nani wake. Hivyo mwingine familia, wengine wana maongezi yao binafsi, sio mpaka kwamba wakae sehemu watu waonekane. Jamani, wahudumu wa maloji, tunaombeni mjirekebishe, hasa wanawake. Wanawake mnaboa, wanawake mnakera, mnaharibu biashara za watu. Wewe si una mpenzi wako? Au wewe si una ndugu yako? Wewe shida za ndugu zako si unazimalizia pembeni? Na mpenzi wako si waga unaendaga sehemu ambazo unazizijua wewe? Unapoendaga na mpenzi wako sehemu ambazo unazizijua, kuna mtu anakukasirikia. Ivipi wewe umkasirikie mwanamke mwenzao? Bwana, wahudumu wa baa mnaboa, wahudumu wa maloji mnaboa, na wahudumu pia wa mahoteli makubwa, yani zile hoteli za kuanzia nyota 5. Sijui mnanielewa. Kuanzia hoteli ya nyota 5. Oya, mimi nafikiri kwamba mtu akienda pale hoteli ya nyota 5 tayari ameshatengenezea brand. Yuko juu. Asubuhi pale kuna muda wa kupata breakfast, ni kawaida. Sawa? Lakini mhudumu wa pale, yani anavyohudumia, yani akikuona umekaa tu mtu umekaa tu na mpenzi wako, kava zake kipenzi chake. Yani wewe baada kufuata huduma upelekee wale wateja zako, una kazi tu ya kuregeza mwili, kuregeza macho, unamtolia mimacho yule mkaka makeup pale. Jamani, watu wanaokuja hizo hoteli wanajitambua na ni wasomi, wanajielewa. Na wewe unaenda kufanya kazi pale, hiyo ni kazi yako, nafikiri kwamba umesomea, una diploma, una masters ya kazi yako. Sasa hiyo masters yako na diploma yako haujafundishwa kuja kuonyeza macho wapenzi wa watu wa hoteli, kwamba yule mkaka amevaa kipenzi unaanza kumtolea macho. Wewe fanya kazi ambayo iliyokuleta. Kazi yako sio kuonyeza macho, kumwangalia mpenzi wa mwenzio, sio kuongea Kiingereza visivyoeleweka. Tunaombeni jamani, hizo tabia msipunguze, mziache, mnawakera watu, eh. Mshale wangu wa leo uwafikie watu kama hao.
5: Mshale mkali.
1: Tunaita mibaruzi.
2: Ay. Au mvuguvugu.
1: Wala alichokiongea sio uongo ti.
2: Beatrice.
1: Ni cha ukweli kabisa. Yaani ni ukweli kabisa.
2: Yaani adua mwanamke ni mwanamke mwenzi.
1: Basi anaona kama vile mwenzake anafaidi sijui.
2: Labda kuna ndugu yako ametoka zako safarini anasema hawezi kufikia kwa dada, acha nifikie zangu guest.
1: Nende dada umeenda tena umpe madokumenti hapa na pale. Umuite tena mzungumzie mambo mawili matatu. Unabinua midomo.
2: Unapandisha kuna mtafuta na ndugu yako. Na shida naye gani jamani? Hebu fanya kazi yako. Sio kila mtu anaenda pale ni muhuni. Hamna. Au kila anapoingia guest anaenda kwenye uhuni hamna.
1: Na wale mnaolegeza viungo jamani.
2: Jamani. Wanasema akikona tu na mpenzi wako mmekuja tu pale anabadilika kabisa, ataka adumu mwenyewe. Huwa anakuwa pale kikazi.
1: Na kati yuko pale kikazi ati.
2: Sasa kama vile na hela ndio inaondoka hivyo. Jamani baadhi yetu tubadilike.
1: Tubadilike tabia mbovu.
2: Haipendezi. Wamegongwa wengi hapo.
1: Yaani haijalishi ameenda kufanya nini, ameenda kufanya nini, kila mtu atachukua msalaba wake yeye mwenyewe. Wewe ni
2: mhudumu,
1: ameingia sio guest anafanya nini?
2: Hayakuhusu, wewe mpokee.
1: Atabeba msalaba wake na wewe fanya kazi yako. Jamani mama Isaac kutokea Kasulu anasema do umshale.
2: Ni wenye.
1: Mkali sana, waguse wote wenye tabia kama hizo.
2: Ndio.
1: Haya. Anaitwa Tasi Mjapani kutokea Kasulu. Anasema hivi, waambie wasikie tumewachoka. Wanatukonyezea macho.
2: Jamani. Watu wameenda kupumzika sasa.
1: Watu wameenda hapo watu kule. Hapo unajua nini? Kuna wengine mle, yani kuna wakati tu wanandoa wanaamua wabadilishe mazingira. Wanasema kila siku nyumbani kwetu tu. Hebu leo tubadilishe mazingira kidogo, twende hoteli fulani vya nyota 5 mke wangu. Twende kidogo tubadilishe mazingira. Walau tufufue penzi.
2: Umeona? Au tukaongea maongezi yetu.
1: Au tukaongea maongezi yetu watoto wa disturbance ya watoto tena.
2: Ndio.
1: Watu wanaenda zao kule, wewe hujui hili, hujui lile, unaanza kumregezia macho nani mume wa mwenzako. Unaongea kwa pozi, sauti inatokea kule, unachoka nini?
2: Umeambia Kiingereza visivyoeleweka, usijui Kiingereza.
1: Okay.
2: Unahitaji nini?
1: Nini wewe dada wewe, fanya kazi yako ulipo chao wako.
2: Unahitaji
1: maji. Uondoke. Kitu unahitaji yote, unahitaji.
2: Achague mwenyewe Kiingereza.
1: Ni wora. Wora wapi wewe, woreka huko. Watu wamekuja na mapumziko yetu tusumbue.
2: Hatari.
1: Mama Joni kutoka Kalalangabo. Anasema umshale kweli kweli ula sohoye. Ula soho, yani mshale umefika kweli kweli. Ignasi DM kutokea pande za wapi, Kasulu Buhoro pale, anasema ni bora kuishi na matatizo kuliko kuishi na roho mbaya kama hiyo. Kweli unafikia utani. Jamani baba mkaka watu wamekuita, dada naomba tuhudumie. Unakuja pale kujilengesha lengesha, yule mwanaume unamsikiza vizuri
2: na.
1: Nataka hiki na hiki na hiki. Okay, tuweke na ice kidogo. Sio ni nani nani. Ayamsikilize na mpenzi wangu hapo. Mama yangu
2: anavyombadilikia sasa.
1: Unataka nini?
2: Wewe.
1: Customer care inaishia kwa mwanaume. Kwa mwanamke tena hamna customer care.
2: Sasa baada kwa mwanamke tuambie chenje utakuwa na maji.
1: Chenje utabaki nayo.
2: Oyo.
1: Tuachieni hizo.
2: Mimi nimependa kwa sababu gani? Mimi na ndugu zangu ambao kwa mikoani. Anaweza kumwambia mama Kite, naomba uje tuende kwa sehemu fulani kama sisi tuna majina yetu. Mtu anaingia pale mnakaa sehemu na anamtaka mtu fulani tuongee naye. Watu wameshawaza wale wameenda kwa mapenzi.
1: Wameenda kufanya mambo mengine. Hamna
2: mambo kama hiyo.
1: Hapana, sio kila mtu ameenda kufanya hivyo. Lakini wewe mhudumu, haijalishi wameenda kufanya mambo hayo. Haijalishi hawajaenda kufanya mambo hayo. Hiyo sio kazi yako.
2: Ndiyo.
1: Kazi yako wewe wahudumie vizuri customer care unayompa mwanaume. Customer care hiyo umpe mwanamke.
2: Ili la kesho arudi na upate chochote. Sasa umekaa bila wateja, una kazi gani sasa hapo? Jamani tuache hizo mshairi na baba.
1: Tibo anasema watu wenye tabia kama hiyo badilike jamani. Anaitwa Nyene au Emmanuel. Nidhamu tu. Tumemaliza kila kitu. Umegusa penyewe. Mshale umegusa penyewe. Dunia sasa hivi usimwamini mtu yoyote, hata friend wako, yani rafiki yako. Unamwambia siri zako, mwisho tu anakuangamiza. Okay. Sawa. Okay, anaitwa yake anaitwa nani? Okay, Emmanuel au Nyene. Sawa, asante, asante. Mshele mkali sana tena umefika. Sawa, na ndo jina lake. Mm-hmm. Dada Neotha Mzilikana wa Kasulu Murusi pande za Murubona pale. Bomalabati anasema tumeelewa. Ah, yeah. Anasema dabi nimechika sana. Hadi mbavu zinauma.
2: Hata mimi pia nimechika.
1: Nao madada wakome kweli, Mr. Jweli kutoka Burundi. Mm-hmm. Okay, yani wa mshele ni mkali sana, dabi nao umejua kuongeza chumvi.
2: Kaka kachumbali.
1: Ndio yenyewe customer kia kwa mwanaume kuja kwa mwanamke. Wivu.
2: Ndio. Anabadilika.
1: Acheni hizo bwana wewe.
2: Wanataka wanaume tu.
1: Twende mtani kwetu mwanzangu.
2: Ale mtani kwetu ya Jumatatu ya tarehe 5 tuna jambo jipya.
1: Ndio.
2: Ah, tuna msikilizaji lakini siwezi kumtaja jina
1: alikotaka. Hakupenda
2: ndio. Lakini akataka tumsaidie na akataka sherehe isaidie, nikasema ina shida. Huyo mama yeye anasema ameishi na mume wake, wamezaa watoto watatu wanne, lakini mume wake anamnyanyasa, hampi chakula na mbaya zaidi ameingia kuwa na madeni kuonekana kama tapeli kwa sababu chanzo ni mume wake. Mm. Sasa msitaki kuongea mengi, nataka tumsikilize kwa umakini. Mimi nilichomuuliza tuje mna ndoa na mwanamume. Hebu tumsikilize.
3: Mashua.
5: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
6: Yaani sisi hatuna ndoa, lakini kuanzia mwaka 2013 nimehivyo tumeenda hivyo mshua kwanza, mshua siku mtoto wa pili. Amwambia bwana wewe, maana yeye ni Mkristo mimi ni Muislamu. Sasa haya maisha yetu yakaendelea hivi hadi lini? Akasema yeye badili dini. Nikasema hapana, mtu sikubadili dini kwa sababu kama ni kukuonyesha upendo mimi nishakuonyesha tayari, nilishazaa na wewe. Haya, na wewe kinachotakiwa sasa basi nenda hata nyumbani, familia ikutambue, maana muda wote tunakaa wote, hata nyumbani kwetu hajafika na hapajui. Nyumbani kwetu sisi ni kazula mimba. Maana mimi nilianza kukaa naye, nilianza kukaa naye Tabora. Ni mfanyakazi, napendaga kufanyaga kazi kwenye makampuni ya nani? Kwenye makampuni haya ya Wachina. Mara ya kwanza yeye alikuwa anafanya kazi kazula mimba hapo hapo kwenye kampuni ya Wachina.
7: Ndio mlivyoonana.
6: Aha, ndio tulivyoonana, kwao tukapelekana mpaka kufika Tabora, ndio tukaamua tukaishi sasa Tabora hapo. Na yeye yuko Tabora ndio alikuwa anafanya kazi hizo za Wachina. Katoka huko tukahama hadi Kaliua. Tumekaa Kaliua karibu miaka mitatu sijui. Kwaona sasa mradi wa Kaliua umeisha, kwa turudi huku Kigoma. Maana yeye ni mzaliwa wa Kigoma, umu ni mwenyeji. Yaani huyo baba mimi nimekaa naye baada ya kufiwa mke wa kwanza. Nasema mimi bwana nimefiwa mwanamke wangu, kwa hiyo mimi nataka mtu wa kunilelea watoto. Nasema basi haina shida. Nikasema acha nije nipate hizo thawabu. Watoto wangapi? Watatu. Nikasema haina shida. Aenda nikakaa, nikakuta mtoto wake wa mwisho na miaka minne. Nimekaa na yule mtoto nahangaika naye miaka minne hiyo, wa kumpeleka chuoni mimi, wa kumwanzisha shule mimi, mpaka amefika form 2. Kafika form 2, mtoto ni mvulana, kaanza kunibadilikia, ukimtuma hichi aendi, ukimfanya hivi afanye hivi. Kwa hiyo ikaonekana yani akaanza kukutana sana mashangazi, mtu wakija

0: hapa kwangu akinikuta mimi nimeenda kuhangaika huko akimuuliza mamako mdogo yuko wapi hayupo. Mbona wewe unachota maji? Yeye mimi nachota maji. Ndio kaniambia nichote. Hivi kweli mtoto wa kiume ushamwona anachota anafanya kazi? Yaani kwa hiyo hayo tu ni mambo ya binadamu, mimi au sikuyachukuliaga shida sana. Wala sikuyachukulia manani. Kikubwa nilichokuwa namwambia, namwambia tule mtoto anisikilize mimi aangalie. Hata kama mimi namtuma kazi za kusema kwamba achote maji afagie uwanja, hiyo ni nani yake ya baadaye. Aha, kwa mimi leo hayakunitilia manani. Kilichonitilia manani mama Kita mpaka mimi kukutafuta ni heka heka za huyu mwanaume wangu. Niliona kama mambo yanazidi.
1: Ndio.
0: Aha, basi mimi nimekaa hapa tulipohamia sisi hapa Kigoma. Tukasikia tukapanga nyumba sehemu moja kuna zaleti tumekaa. Tumekaa huku hapa maeneo hapa yakatunguka, nimepokuambia ndo alikuwa amenunua kiwanja na yule mwanamke wa kwanza. Ila nyumba alikuwa bado hajajenga, ila nyumba kasimamisha nyumba upande mmoja tuko naye mimi na yeye. Haya, mwisho wa siku tukahama sasa hapa, maana alivyodai yeye mimi siwezi kuhamia kwenye nyumba ambayo haina umeme. Nimwambia hapana, kwa sababu ukiangalia huko vijijini tulikopita nyumba nyingi watu wanakaa ni kwao, hamna umeme, hamna nini, kikubwa tu ile hela ya kodi. Sisi tutajenga, tutasafisha kila kitu.
1: Ndio.
0: Basi haina shida, tukahama. Lakini kwenye kuhama sasa kaniambia mimi hata nilipo tunajua mradi kule umeisha, na wewe ndo kama hivyo unacheza hivyo vikundi. Kwa sababu kwenye kikundi hivi tufanyeje? Tujenge milango, tupate yani cha kuanzia kule. Sasa na hiyo kazi ni ndogo kwangu. Kaenda kwenye kikoba, kopa 250,000 nikarudisha, nikaja sasa nikanunua milango mwenyewe mwanamke, nikanunua simu nikasimamia vitu vidogo vidogo. Tukahama. Tumekaa hapa kaa. Basi muda wa kulipa ile hela, tulipe ile hela. Basi kabidi tena mimi kwa niaba hii nikizalilika kwenye kikoba, nikafanya kazi ya kuwa nahamisha deni huku napeleka huku, nahamisha deni huku napeleka huku. Kwa hiyo mwaka wapi bwana, mbona hatuoni maendeleo? Hakuna. Basi mtu mmoja akatukashauriana naye akaniambia, bwana wewe muache, pambana tu, ila kikubwa ulipe tu ile deni. Chochote utakachokipata utafanya mambo mengine. Nikasema basi wewe ngoja nijitahidi kulipa riba. Nilikuwa nalipa riba faini. Ilipofikia siku ya mkopo, kawaambia bwana nilinganishieni mtakachonipa ndio hicho. Kapata chochote kitu. Nilipopata chochote nikasema hapa sasa, kwa sababu mimi ndio niko huku, yeye yuko huko kwenye kuhangaika, moja ninunue sola, maana hatuna hata umeme. Nikanunua sola na betri, tulikuwa tunaitumia kwa kuanika na kuanua kuweka ndani, Nikamwambia bwana mimi kile kikoba tulivunja nipate hela kidogo, ila nilinunua sola, naomba uje mtafutie fundi aje abandike juu. Akasema nitakutafutia fundi, mimi ndio najua wasitoboe bati vibaya. Maneno mengi. Sawa, tumeendelea hivyo. Mwisho wa siku tena tukaanza, nikafanya kazi zingine hivyo. Nikasema hapa sasa, kwa niaba ya kujikwamua njikwamueje, hem nijiingize kwa niaba ya kutafuta nani mtaji. Nikajiingiza kwenye kikundi, tukaendelea vizuri, nikakopa hela 900,000. Akasema hii 900,000 ni hela nyingi sana, siwezi kuifanyeje, kuingiza kwenye hizi biashara zangu, ngoja nichukue kiasi kidogo niingize kiasi kingine niangalie cha kufanya. Maana sheria yetu sisi tunaambiwa kwamba huu uwanja, hata kama ukimkuta mwanamke ameshafariki ana uwanja wake, ule uwanja ni wa watoto wake. Kwao na mimi ngoja nitafute uwanja wangu. Mimi nilikuwa nimeweka ile hela ndani, ila nikasema ni sio vibaya, sio vizuri kumficha, ngoja nimwambie. Nikamwambia bwana, wewe mimi kwenye kile kikundi nimekopa hela thamani ya shilingi kadhaa, lakini nataka mimi ninunue nini uwanja, nimeshaupata uwanja huko kijijini. Akaniambia uwanja wanadhulumiana, usije ukanunua uwanja hivyo kiholela. Kwao ninachokitaka sasa mimi hiyo hela itunze. Nikasema mimi kutunza hela ndani ni uongo, siwezi, ila cha kufanya kwa sababu sina akaunti, ngoja niingize kwenye hiyo akaunti yako. Nikachukua ile hela nikaenda kumuingiza kwenye akaunti yake, 500,000 kasoro 2,000 nikamuingizia. Basi amekaa, ilikuwa ni mwezi wa 9, akaja mwezi wa 10. Nikamwambia bwana, nipe sasa ile hela niende nikakuonyeshe kile kiwanja nimekipata huko kijijini tukanunue. Wewe subiria, mimi nitakwambia. Kumbe sasa yote 9-10 ile hela nilivyompa yeye ndo katafuta kama ni mwanamke, kama alienda kutoa mahali, mimi na watu jui huko anakoishi huko, maana tunaishi mbalimbali, akiwa anafanya kazi zake, yeye kaenda kama ni kutoa posta, kama ndo kuipeleka kwao na mwanamke, kabeba mwanamke mwingine kaleta. Huku bado kwetu mazingira ni magumu, hatujajenga, hatujaweka umeme, hatujapandisha kitu cha aina yoyote ile. Bado ni vile vile. Sasa mimi nikasema mbona hela imekuwa hivi, sasa mimi hii hela sitoilipa. Maana mimi umenifikisha mbali. Siwezi kuwa nahangaika kiasi hiki, mimi mwanamke najitafuta, wewe unafanya vitu vya ajabu, nataka hela yangu. Ikabidi niwashirikishe wakwao. Wakwao kuwashirikisha hawana nguvu sana, maana sidhani kama wanaweza wakanitetea mimi. Wakawa na wakimuuliza, yeye anaingilia huko, anatokea huku, mimi ndo najua bwana, mimi hiyo hela nitajua, nitailipa mimi mwenyewe, sitafanyaje. Nikamwambia hata kama ukisema ulipe wewe mwenyewe, sio dhumuni langu, na mimi nimekopa nisimame kama mwanamke nionekane. Sasa nimekopa yote, hela yote hiyo kubwa, hata nikiambiwa cha maana ninacho ni kitu sikionyeshi. Lakini ningekuwa na uwanja wangu, ningesema mimi bwana na uwanja sehemu fulani, Mungu akisaidia mwakani nitakopa tena niinue nyumba. Lakini kwa sababu imeshakuwa hivyo, mimi naitaka hela yangu. Naitaka hela yangu ya pamoja. Sitaki eti ukisikia leo ni tarehe 2 nani nipeleke riba, eti unipe riba, mimi sitaki. Bwana wewe, tukagombana. Yakaisha hapo, akasema kwamba yeye atanitumia hiyo hela. Nikasema nani anataka hela, kwa sababu kila mwisho wa mwezi ni shilingi 2,200. Mimi nifanye malengo yangu niliyokuwa nimepangia. Akasema kwamba atatuma.
1: Mashua.
2: Safari
1: ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua. Aya, mambo ni mengi.
3: Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini kesho panapo majaliwa tutaendelea na tutajua nini ambacho kiliendelea baada ya hapo, mwafaka ni upi na vitu kama hivyo. Okay, mtaani kwetu ni matukio mbalimbali ndio ambayo tunadili nayo. Popote pale ulipo, mtaani kwako kuna tukio fulani ambalo linaendelea, either kuna namna fulani vya hali ya kutoelewana kati yako, either wewe na mume wako, either wewe na mke wako, either wewe na jirani yako, either wewe na yoyote yule ambaye unatamani wapatanishwe, au kuna ukatili fulani unafanyika hapo, au na jambo ambalo liliwahi kutokea, tunaita sitosahau, liliwahi kutokea, lakini unadhani ni elimu sana kubwa ambayo ukileta hapa watu vile vile watasaidika. Unaweza kututafuta kwa nambari hiyo hapo ya simu
4: na shiriki nasi kwenye 0750 185 719, 0750 18 57 19. Hii ni namba kwa ajili ya mtaani kwetu. Una tukio, mume anakupiga, mume hakupi matumizi, kuna heka heka yote, mtoto anafanya ukatili, chochote, una story yako ambayo nisitosahau, tupo kwa ajili yako.
3: Asante sana, tuko tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Authority, anakuambia I need you. Tutarudi hapa.

0: jamani, burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki kutoka kwa Authority, na tufikisha pale saa 5:37 kwa saa za Afrika Mashariki. Tujielekeze jikoni kule.
1: Leo tunapika nini? Tunapika mayai ya kurosti. Pishi la mayai. Unaweza kwa huna mboga. Sasa una mayai yako umeachemsha, unafanyaje?
0: Basi kutoa tukasikilize.
2: Mashua ndogo za jikoni.
3: Mimi naitwa Mwaija Hasani, natokea Kasuru. Pishi langu la leo ni pishi la mayai. Unaweza kuwa unaamka siku hiyo una kitu, ukaona tu ngoja nichukue mayai yangu kama matatu hivi, unayachemsha. Ukishayachemsha unayamenya. Ukishayamenya unaweka hapo kwenye sahani. Alafu unaweka mafuta kidogo kwenye sufuria, unakatakata kitunguu chako unaweka na nyanya, unakoroga mpaka vinaiva. Nyanya zikishaiva na kitunguu, unachukua ile mayai mazima mazima unadumukiza kule kwenye rosti. Unaweka maji kidogo, unaacha yanachemka. Yakishachemka kidogo yanakuwa tayari kwa kulia ubwabwa wako vizuri. Kwa hiyo ili ni pishi la mayai ya kuchemsha.
2: Mashua ndogo za jikoni.
0: Haya sasa, kwa muda wako nawe pia basi unaweza ukaandaa, umekosa mboga nini, fasta fasta mayai hayo
1: haraka haraka, mchuzi unapata
0: dakika sifuri. Mimi kiukweli ndo mboga yangu.
1: Okay.
0: Mimi hata wakati mwingine nina mboga yani lakini kama na mayai ndani ya kutosha hiyo ndo mboga yangu kabisa. Sawa, sisi tuko tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji, tupigie hapa kwenye 0768 150 190. Mtu wa kwanza kwa leo ni huyo hapa.
1: 90.5. Halo.
0: Salama, habari za kwako? Halo.
4: Za kazi.
0: Ni nzuri jamani, habari za huko?
4: Salama,
0: naongea Makuta Rufiji. Makuta uko umeadimika?
4: Mimi mbona nipo na sikiza kama chua sana.
0: Kupata line ndio inakuwa issue eh?
4: Yaani kila siku nikipiga namba inatumika. Nikipiga namba inatumika kila muda.
0: Pole, karibu.
4: Makuta shikamu.
1: Marabu jambo.
4: Jambo, wewe unataka kupata na operation zangu.
1: Mambo mengi ndugu yangu. Karibu kwa watu wanne.
4: Ni kwangu na upokei na kuja namba yako upokei.
1: Kweli?
4: Kweli kabisa, yani hadi mwisho uzima kwa kweli. Nasema dimu na kila kitu pamoja na mimi tena.
0: Atakutafuta mwaya, karibu.
4: Salamu ya kwanza napenda kuwatumia mimi hapo.
0: Asante.
4: Salamu ya pili kwa Masafa. Salamu ya tatu kwa Baraka Sio Kagura.
0: Ndio.
4: Na ya mwisho nikitia baba mdogo wangu asante naye hapa Majengo, ujumbe natakia asubuhi njema na kuzidi.
0: Asante. Kwenye line ya simu mwingine huyo hapa.
5: Halo.
0: Halo, habari?
5: Salama, kwema.
0: Kwema, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Nazungumza na Elia kutoka Kigeni.
0: Karibu sana.
5: Salamu za kwanza namsalimia Nelson akiwa Kigeni. Katia Ernest akiwa Kigeni.
0: Sawa.
5: Oma akiwa Nyakimwe. Na baba yangu akiwa Nyakimwe.
0: Ujumbe?
5: Wema ni akiba na ubaya ni akiba.
0: Hakika.
1: Metisha.
0: Sawa, mtu mwingine huyu hapa. Hello.
6: Hello, habari yako dada?
0: Safi, habari yako?
6: Namshukuru Mungu mbinguni na dunia, habari za Radio Joy.
0: Tuko vizuri kabisa. Nani jina na unapiga simu kutokea wapi?
6: Jina langu mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga Katuru.
0: Karibu sana.
6: Asante. Wa kwanza namsalimia huyu anaitwa Mubali wa Mubali akiwa Muhanga. Wa pili Michael Ngombo wa Ngombo Msambara Kasuru.
0: Okay.
6: Tatu Dei Waka Mwiranga Kasuru. Wa mwisho ni Paulo Kubira akiwa Sante Nyerere. Ujumbe naambia umoja ni silaha kubwa, inazidi mabomu, inazidi mizinga. Kazi njema studio.
0: Shukrani sana na kwako pia. Kwenye line ya simu leo. Okay. Huyu naona amepotea ghafla. But check na huyu hapa. Hello.
7: Habari ya studio.
0: Safi, habari ya kwako?
7: Salama kabisa hapa, kama kawaida naongea na Yosa Mtagorao, niko pande za Kanazi.
0: Okay, karibu sana.
7: Asante sana. Namba moja, nitaenda kwa mbali wa mbali kwa pande za Muhanga.
0: Ndio.
7: Namba mbili, nitaenda kwa Dehwaka kwa pande ya Mwanza pale.
0: Mm.
7: Na tatu, ngoja nisipeleke kwa ndali wa ndali kwa pande ya Rubosa pale.
0: Okay.
7: Nina mwisho, nitaenda kwa Nestori Bernardo kwa pande za Ruita.
0: Ujumbe?
7: Katika ujumbe ni watakie mchana mwema.
0: Asante na kwako pia. Okay, kwenye line simu, hello.
8: Bahati Bukuku na dadangu kwenye sauti nzuri. Habari ya studio?
0: Tuko vizuri kabisa.
1: Tunamshukuru Mungu.
8: Asanteni sana. Mnaingia Mwiranzi hapa Pro Center na simu nyingine inaitwa Deiwaka ndio jina langu. Na pamoja kaka yangu huyu Mahenge Kirungo Mahenge Mrubanga nimekupata kaka yangu tuko pamoja.
0: Mm-hmm.
8: Na huyu Yosa mtu akaolao jamaa wa Kanazi nimempata tuko pamoja. Kuna huyu ndugu yangu Mavuno John Mavuno Mrubanga pamoja. Kuna huyu ndugu yangu Ngombo wa Ngombo Mtambala pamoja. Ujumbe nawapendeni sana Radio Joy. Tuko pamoja. Twende kazi za zangu.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari?
9: Habari nzuri, habari za hapo.
0: Tuko salama kabisa. Jina ni nani? Unapiga simu kutoka wapi?
9: Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
0: Ndiyo.
9: Ndio salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Chepe wa Chepe akiwa hapa Muhinda.
0: Mhm.
9: Mbili ziende kwa huyu Lorenzo Kaita akiwa hapa Rusaba A.
0: Ndiyo.
9: Tatu ziende kwa huyu dada yangu Mama Saufa akiwa pale Buzebazeba.
0: Sawa.
9: Na mwisho.
0: Mhm.
9: Ziende kwa huyu Azim Kibabi akiwa hapa Kigaraga Muhinda. Ujumbe kwao.
0: Mhm.
9: Niwatakie mchana mwema.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
0: Karibu, unaitwa nani?
10: Naitwa Regina kutoka Nyarubanda.
0: Karibu Regina, usalimie watu wako wanne.
10: Na kwanza ziwafikie hapo studio.
0: Asante.
10: Za pili zimfikie Raimondi. Popote alipo. Za tatu zimfikie Shanko.
0: Okay.
10: Za nne ziwafikie wazazi wangu pamoja na wadogo zangu.
0: Mhm, jumbe.
10: Natakia mchana mwema.
0: Asante Regina.
10: Asante.
0: Okay, kwenye line ya simu, hello. Hello.
11: Hello.
0: Habari?
11: Salama.
0: Nani huyu anapiga simu kutokea wapi jamani?
11: Lucy kutoka Mkigo.
0: Oh, Lucy kutokea Mkigo. Karibu. Mkigo maeneo gani hapo?
11: Mkigo hapa Kibimba.
0: Okay, karibu sana Lucy, wasalimia watu wako wanne.
11: Namsalimia mama yangu nipo naye hapa.
0: Anaitwa nani mamako?
11: Anaitwa Melina.
0: Ndio, wa pili?
11: Wa pili namsalimia dada yangu.
0: Anaitwa nani dada?
11: Anaitwa Beata.
0: Yuko wapi?
11: Yuko Mwanza.
0: Sawa.
11: Sasa namsalimia wifi yangu yuko mjini hapa.
0: Anaitwa nani wifi yako?
11: Anaitwa Janet.
0: Nne na mwisho?
11: Nne na mwisho namsalimia mwanangu.
0: Okay.
11: Anaitwa Naulini.
0: Ujumbe unaachia ujumbe gani?
11: Nawapenda sana.
0: Haya, wasalimia wote hapo Mkigo.
11: Haya.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello.
12: Hello.
0: Habari?
12: Salama, unaongea na George nacho ni za baba, niko Kasulu hapa.
0: Sawa, karibu sana kutokea Kasulu jioni.
12: George.
0: Sawa, karibu George.
12: Moja, Paulo Kubila, Fante Nyelele hiyo. Mbili, ndugu yangu Kasaa mkubwa, Mubale wa Mubale. Tatu, Blanketi AKA Shuka Kanazi. Nenda mwisho. Ni hawa jamaa ndali wa ndali. Na jamaa zake huko milimani huko. Ujumbe tuko pamoja.
0: Asante sana. Okay, kwenye line simu leo.
13: Hello.
0: Habari?
13: Salama mama, ongea na Mama Lina.
0: Mama Lina Ilagala eh?
13: Ndio.
0: Karibu sana Mama Lina. Watu wako wanne wanakusubiria wasalimie.
13: Yani line kuzipata ni shida kweli. Wa kwanza hapo mjengeni hapo wote.
0: Asante.
1: Tunashukuru.
13: Okay, Mama Saufa, ndugu wangu jamani nampenda sana.
0: Ndio, nakusikia. Najua naye sasa hivi dole vinakatika na tafuta line.
13: Mbona yabatika leo? Watatu. Ni watatu wanne.
0: Watatu.
13: Watatu mwanangu lina akiwa shule hapo mjini.
0: Wanne na mwisho?
13: Wanne na mwisho kwa sababu mwalimu Pasco akiwa Sumusa.
0: Okay, unatuachia ujumbe gani?
13: Akufae kwa ziki ndiye rafiki.
0: Haya bwana, asante.
13: Haya.
0: Kwenye line simu leo?

0: Tunashukuru.
1: Salamu za pili napenda kumtumia mama angu akiwa hapo Kasulu, anaitwa Mariam. Salamu za tatu napenda kuwatumia dada angu wote walipo.
2: Ndio.
1: Salamu za nne napenda kumtumia mdogo wangu Roberto akiwa hapo Kabanzili Kasulu.
2: Sawa, ujumbe.
1: Ujumbe nawapenda sana wote.
2: Sawa, asante. Naomba nipokee simu mbili za mwisho kwenye line simu. Mtu wa kwanza ni huyo hapa. Hello.
3: Hello.
2: Karibu sana.
3: Unaongana na Sijajala Nzia kutoka Muhanga Kasulu.
2: Okay, wasalimie watu wako wanne wanakusubiria sana kwa hamu.
3: Asante sana. Kwanza kabisa kwa mbali ambao tuko naye hapa Muhanga, namba 2, kwa Ibrahim Mikaeli tuko naye hapa Muhanga.
2: Ndio.
3: Namba 3, Mwalimu Mwana Yohana kwa Mufisa 7 Chigo wa mjini. Ile na za mwisho ziende kwa Majid Mavumbo akiwa kale pamoja na Paulo Kubila. Asante nyele ujumbe na watakia mchana mwema. Asante sana.
2: Asante. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyu. Halo.
4: Halo.
2: Habari?
4: Majestisi.
2: Karibu.
4: Asante. Habari za mjengoni yako?
2: Ni nzuri kabisa. Jina ni nani, unapiga simu kutokea wapi?
4: Unaongea na mtoto wa Rubaya au Kuru Boy nikiwa Lungwe mpya hapa.
2: Ah, okay. Karibu sana.
4: Asante. Sanza sanza. Nia rafiki yangu Singa Singa au Hamisi mpya. Wapia naitwa Geza. Watatu na mwisho na msalimu yangu anaitwa Robert. Kiwa da.
2: Wanne na mwisho.
4: Naam.
2: Wanne wa mwisho.
4: Wanne wa mwisho amsalimia kijana wangu Rafa Ufani. Nyumbani. Penda sana.
2: Sawa, ujumbe.
4: Ujumbe natakia mema sana siku njema.
2: Asante sana. Okay, sawa. Huyo ndo mtu wa mwisho kwa leo msikilizaji. Tunakuwa kama vile hatuna la ziada, dakika 10 zilizosalia sio zetu, hizi ni za DJ Omi akupe burudani nzuri kabisa. Una haki zote za kupata elimu pamoja na burudani katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Mama Kita alikuwepo hapa, Beatrice Pop pia nilikuwepo kwenye mitambo pale Mulo von Chepa. Burudani nzuri kabisa DJ Omi anasababisha. Usiondoke saa 6 kamili, ni taarifa ya habari na Sofia Cosmas. Bye bye, asubuhi njema na mchana mwema.

0: The local, national, and international news. Yo Joy 90.
1: Sasa ni sasa.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Na miongoni mwa habari tulizokuletea ni pamoja na mkuu wa wilaya Kibondo amewataka watumishi kutumia nafasi zao kusikiliza kero za wananchi. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali. Kimataifa, viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudani wametaka migogoro itatuliwe kwa amani. Na katika michezo, Tanzania kutumia maandalizi ya mashindano ya AFCON kujitangaza kimataifa.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM.
3: Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Mkuu mpya wa wilaya ya Kibondo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi ACACP Selemani Enoki Nyakulinga, amewataka watumishi wa ndani ya halmashauri hiyo kutumia nafasi zao kwa kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi. ACACP Nyakulinga ametoa maagizo hayo wakati wa hafla ya makabidhiano ya ofisi ya mkuu wa wilaya kati yake na kanali mstaafu Agrey Magwaza aliyekuwa mkuu wa wilaya hiyo. Amesema matarajio ya wananchi ni viongozi kuwa sehemu ya kutatua matatizo yao badala ya kutoa majibu yasiyofaa.
4: Na hasa baada ya kupata mikakati aliyokuwa nayo Magwaza, na sisi tutaiboresha pale pale kama ni kuboresha au kuiendeleza. Sisi tunahitaji majawabu, hatuhitaji maswali. Kwa hiyo kama kuna changamoto lazima tupate majibu kwa viongozi wa taasisi za serikali. Tatueni changamoto za wananchi. Kwa nafasi yako hakikisha kwamba unatatua changamoto za wananchi. Hilo ndilo jukumu kubwa tulilo nalo. Tusisitize heshima kwa wananchi. Hawa ndio waajiri wetu. Na heshima inaanza na kusikilizwa mwananchi. Wananchi anapokuja na hajasikilizwa, umeshatoa majibu na kumkaripia, nadhani hilo nitakuwa mkali kidogo.
3: Naye kanali mstaafu Agrey Magwaza, mkuu wa wilaya mstaafu wa wilaya hiyo, amewasisitiza watumishi wa halmashauri hiyo kuendeleza ushirikiano ili kufikia lengo la serikali la kuwatumikia wananchi. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara na kuimarisha uchumi wa bara. Akizungumza kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 8 wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali ya Umoja wa Afrika uliofanyika El Alamein, Misri, makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Afrika inapaswa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuongeza biashara baina ya nchi na kuimarisha miundombinu inayounganisha masoko. Ndejembi amesema uwekezaji wa Tanzania katika mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia, TAZARA, reli ya kisasa ya SGR, bandari, usafiri wa anga na miradi ya kuunganisha mifumo ya

0: that you present your body a living sacrifice, holy, H-O-L-Y, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed, poured into the world's image, but be ye transformed, the metamorphosis taking place by the renewing of your mind, and you will prove, listen, you will prove that God's will is good, perfect, and acceptable in your life. And what you have to ask is a very simple question. Do you really and truly want to be the person God wants you to be? Well, you'll never be that in your strength and your energy. Do you really want victory in your life? You want to think God's thoughts, carry out God's work and His will in your life? Then you have to assume the responsibility for what you think, because when you think right, you will act right. When you think as the Lord would have you think, then His life will be demonstrated and so beautifully displayed before others through you. But the first step is to assume responsibility. Don't tell God the reason you're not saved is because He wouldn't give you a chance. Yes, He will. Don't tell God the reason you're where you are is because of what He's done to you. It's because of what we have done to ourselves by giving Satan ground in our mind till he's gotten a stronghold, and now we must begin resistance. You see, we must begin to stand against the devil by faith in the power of the Holy Spirit, trusting God to defeat him as we exercise our will, saying, Lord, I choose to think that which is right. I resist the devil. Then God comes to our rescue, and the process of renewing will transform your life. And people around you begin to ask a question, what's going on with her? What's going on with him? Something is happening in his or her life. And what is happening is the inner, quiet, private, invisible, renewing process of the mind. What's happening? The mind of Christ is beginning to be exposed. And the life begins to respond to the mind of Christ. And things begin to change in your life that you could never change on your own. And I want to challenge you, my friend, allow the Spirit of God, by your choice, an act of your will, to choose to resist the devil and to receive the Lord. Then you'll not have to pray any longer, Lord, why can I not change? But Lord, thank you that each day of my life, by the renewing work of the Holy Spirit, you are changing me into your likeness and your image.
1: You're listening to In Touch, the teaching ministry of Dr. Charles Stanley. You can find lasting victory when you engage in the process of renewing your mind. Temptation may not disappear overnight, but in time, you'll see the fruit of a changed way of thinking. For more help dealing with temptation, take a look at our online resources at intouch.org and jump to Today on Radio to listen to this message again. Our web address once more is intouch.org. You'll hear some final thoughts on renewing your mind coming up in today's Moment with Charles Stanley. If you're a believer, remember you don't fight the war with temptation alone. Here's a Moment with Charles Stanley.
0: Where does a critical, vicious spirit about your brother come from? From the devil. But isn't it interesting how it comes this way? The first thing you know, the thought is, I sure don't want to be like that. And it's like it's in first person. And sometimes you find yourself thinking things that you think, well, I shouldn't think that. But isn't it true that oftentimes the thought's there before you realize that it's there? Where do those thoughts come from? They come straight from the devil. But the believer has someone on the inside who can resist that. So what I'm simply saying is this. Even though you've been saved and you want God to change your life, and yet somehow you just don't feel that change, you're struggling. Could it be?
2: Ujerumani yasema ipo katika hatari ya mgogoro wa moja kwa moja na Urusi. Jeshi la Yemen latangaza mashambulizi makubwa dhidi ya Wahuthi. Na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aitisha uchaguzi wa mapema. Habari kamili, Berlin. Mkuu wa idara ya ujasusi wa nje ya Ujerumani Martin Jaeger amesema leo kuwa kitishio la mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya Ujerumani bado ni kubwa, akionya kwamba taifa hilo linaweza kujikuta katika mgogoro wa moja kwa moja na Moscow. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kusisitiza akiwa mjini Kiev kwamba Ujerumani haitasalimu amri wala kulegeza msimamo wake wa kuiunga mkono Ukraine licha ya mashambulizi mapya ya droni ya Urusi yaliyolenga mji huo wakati wa ziara yake.
3: Und das zeigt, wir lassen uns nicht einschüchtern.
4: Hatutatishwa wala hatutatishwa na shambulio la droni lililotokea wakati ule wa ziara yetu. Lakini hili pia linaonyesha jinsi Urusi inavyoona kuwa ni lazima iendelee kuchukua hatua za kikatili dhidi ya Ukraine. Tunakabiliwa na hali ambayo inaweza kuwa ngumu zaidi katika majira ya baridi.
2: Serikali ya Ujerumani imetangaza pia kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi wa Ukraine chenye thamani ya karibu euro bilioni 1, hatua inayolenga kuimarisha uwezo wa vikosi vya Ukraine katika vita vinavyoendelea dhidi ya Urusi. Sana. Jeshi la Yemen limetangaza kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya waasi wa Kihuthi mapema leo Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya kampeni mpya ya serikali ya kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayoshikiliwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Hatua hiyo serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia inafuatia pigo kubwa ililopata mwezi mmoja uliopita baada ya kupoteza sehemu muhimu ya pwani ya bahari ya Shamu pamoja na maeneo yanayozunguka mlango bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu kwa usafirishaji wa meli za kimataifa. Hata hivyo, licha operesheni hiyo mpya ya kijeshi, vikosi vya serikali bado vinakabiliwa na changamoto ya kuzuia kusonga mbele kwa Wahuthi katika baadhi ya maeneo ya mapigano. Tangu kuanzisha mashambulizi makubwa mwezi Septemba, mapigano kati ya pande hizo mbili yamesababisha vifo vya mamia ya watu na wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Madrid. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametangaza uchaguzi wa mapema tarehe 29 Novemba baada ya serikali yake wachache bungeni kupata pigo kubwa kufuatia kushindwa kupitisha amri mbili muhimu zilizolenga kukabiliana na mzozo wa makazi unaoikabili nchi hiyo. Sanchez ametangaza uamuzi huo katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni mapema leo Jumatatu baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa yaliyoonyesha kuongezeka kwa shinikizo kwa serikali yake. Hatua hizo zilizokataliwa Ijumaa iliyopita na vyama vya upinzani vikiwemo People's Party PP na Vox, huku chama cha Junts per Catalunya ambacho awali kilikuwa mshirika wa serikali nacho kikijiunga na wapinzani. Wachambuzi wanasema mfululizo wa kashfa za ufisadi zinazohusisha serikali pamoja na mvutano kuhusu uhamiaji katika eneo la Ceuta umeathiri pakubwa umaarufu wa Sanchez na chama chake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Wapiganaji wanaoungwa mkono na serikali ya Ethiopia wameingia mjini Mekele, makao makuu ya eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa shuhuda, baada ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kutangaza kujiondoa mjini humo kufuatia kuibuka tena kwa mapigano makali. Maendeleo hayo yanajiri mwezi mmoja baada ya TPLF kuudhibiti mji wa Mekele pamoja na uwanja wake wa ndege, hatua iliongeza mvutano katika eneo hilo ambalo limekuwa kitovu cha migogoro ya mara kwa mara. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, TPLF ilisema vikosi vyake vimeamua kujiondoa ili kuepusha mji huo na uharibifu mkubwa. Kundi hilo lilichukua hatua kama hiyo wakati wa vita vya awali vya miaka miwili vilivyomalizika kwa makubaliano ya amani mwaka 2022. Wakati huo huo, viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana nchini Misri na kusisitiza umuhimu wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia ya mazungumzo. Na hatimaye Rio de Janeiro. Rais wa sasa wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, atachuana na seneta Flavio Bolsonaro katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais itakofanyika Oktoba 25 baada ya wagombea hao kushindwa kupata kura za kutosha kuwapa ushindi wa moja kwa moja katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili. Matokeo yaliyotolewa na mahakama ya uchaguzi ya Brazil yanaonyesha kuwa hakuna mgombea aliyefikisha 50% ya kura zinazohitajika kisheria kutangazwa mshindi katika duru ya kwanza ya uchaguzi huo uliofuatiliwa kwa karibu ndani na nje nchi hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za awali, Bolsonaro alipata zaidi ya kura milioni 56 huko, Lula akijikusanyia kura milioni 53.7 baada ya karibu 99.8% ya kura kuhesabiwa. Duru ya pili sasa inatarajiwa kuwa ya ushindani mkali, huku muhula mpya wa rais ukitarajiwa kuanza Januari 5 mwaka 2027. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
5: DW, dunia yetu leo mchana.
6: Asante sana Suleiman Mwiru kwa taarifa habari. Msikilizaji na mtazamaji, umewadia sasa kuangazia yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema hakuna suluhu ya kijeshi katika vita kati ya Marekani na Iran. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekele. Na nchini Kenya, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua chama kipya cha kisiasa. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia radio wa shirika vile vile. Tuko live pale katika channel yetu ya YouTube, bila kusahau Facebook, tafuta tu DW Kiswahili, alafu usisite kutuachia maoni yako. Moja kwa moja katika safu ya uchambuzi wa ripoti, tuangazie na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hakuna suluhu ya kijeshi katika vita kati ya Marekani na Iran, huku mazungumzo ya kumaliza mzozo huo yakionekana kukwama. Nchi nyingine Yemen, serikali ya nchi hiyo inatambuliwa kimataifa, imetangaza operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, wakati waasi hao wakisonga mbele katika viunga vya mji huo muhimu. Tatu Karema anayo maelezo zaidi.
7: Akizungumza jana Jumapili katika mkutano wa mabalozi wa kigeni, Araghchi amesema iwapo maadui wa Iran watachagua tena njia mapambano ya kijeshi, Tehran itajibu kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Amesisitiza kuwa vita wala vikwazo vipya haviwezi kumaliza mzozo huo, akisema njia pekee ni mazungumzo yanayozingatia haki na usawa. Wakati huo huo, waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Pakhnejad amejiuzulu na nafasi yake kuchukuliwa na mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta nchini humo, Hamid Abouvad. Ofisi ya rais imetangaza hayo jana Jumapili, wakati Marekani ikiendelea kuzuia mauzo ya mafuta ya Iran. Televisheni ya taifa ya Iran IRIB imemnukuu naibu mkuu wa mawasiliano katika ofisi ya rais Mehdi Tabatabai akisema Pakhnejad alikuwa tayari ameomba kujiuzulu kutokana na sababu za kibinafsi, lakini ombi lake lilikataliwa.
8: Kutokana na yeye kusisitiza tena ombi lake la kujiuzulu, kwa mujibu wa kifungu cha 135 cha katiba, rais amemteua bwana Povad kuwa kaimu waziri wa mafuta, huku akimpongeza Pakhnejad kwa juhudi zake za utumishi wake wa dhati katika kipindi alichokuwa madarakani.
7: Huku hayo yakijiri, shirika la Uingereza la usalama wa baharini UKMTO limesema kuwa meli moja mafuta katika mlango bahari wa Hormuz imeripotiwa kushambuliwa kwa kifaa kisichojulikana na kusababisha uharibifu katika chumba cha injini. UKMTO imesema wafanyakazi wa meli hiyo wako salama na hakuna madhara ya kimazingira yaliyoripotiwa. Haikutoa maelezo kuhusu tarehe ya tukio hilo, ilikotoka au ilikokuwa ikielekea meli hiyo. Kwingineko nchini Yemen, mkuu wa baraza la uongozi la rais Rashad al-Alimi alitoa tangazo hilo la operesheni dhidi ya waasi hao wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, wakati wakisonga mbele katika viunga vya Taiz, mji muhimu ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Akizungumza kutoka nchi jirani ya Saudi Arabia, al-Alimi amesema operesheni hiyo inalenga kukomboa maeneo yaliyosalia yanayodhibitiwa na Wahuthi. Mwezi uliopita, waasi hao wa Kihuthi waliteka maeneo makubwa zaidi katika miaka ya hivi karibuni baada ya kuchukua udhibiti wa pwani ya Yemen katika bahari nyekundu pamoja na mlango bahari wa Bab el Mandeb. Al-Alimi ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiunga mkono serikali yake inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Katika taarifa tofauti, msemaji wa jeshi la Saudi Arabia Meja Jenerali Turki Al-Malik amesisitiza haki ya ufalme huo kuchukua hatua zote zinazohitajika kuwazuia waasi hao.
6: Ni sauti yake Tatu Karema. Tusonge mbele. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekele, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, baada ya waasi wa TPLF kutangaza kuondoka kufuatia mapigano yaliyozuka hivi karibuni. Hayo yanajiri wakati viongozi wa nchi za Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wakikutana siku ya Jumapili kujadili mzozo huo. Sylvia Mohozi ana maelezo zaidi.
9: Mwezi uliopita, waasi wa TPLF walichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mekele. Hata hivyo, katika taarifa yao ya Jumamosi, TPLF ilisema imeondoa wapiganaji wake katika eneo hilo, hatua inayofanana na ile walioichukua wakati wa vita vya awali vilivyofikia kikomo kupitia makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la AFP aliyeko eneo hilo, wanajeshi wa serikali ya Ethiopia waliendelea kuimarisha udhibiti wao mjini Mekele na kufanya doria katika taasisi muhimu za umma siku ya Jumapili. Kamanda mmoja wa vikosi vinavyoiunga mkono serikali amethibitisha kuwa majeshi yao yamechukua udhibiti wa mji huo na yanaendelea kusonga mbele katika operesheni zake. Wakazi wa Mekele pia wameripoti matukio ya uporaji yaliyotokea baada ya wapiganaji wanaoshirikiana na TPLF kuondoka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, baadhi ya raia walivamia ofisi za utawala za TPLF, makao makuu ya polisi wa kikanda, pamoja na maduka kadhaa na kuondoka na vifaa mbalimbali. Wakati huo huo, viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudani walikutana katika mji wa pwani wa El Alamein nchini Misri siku ya Jumapili na kutoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro ya kikanda kwa njia za amani, huku wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo ukiendelea kuongezeka. Mkutano huo uliwakutanisha rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Eritrea Isaias Afwerki, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na kiongozi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya nchi, kulinda umoja na mipaka ya kitaifa, kuimarisha taasisi za serikali, kujiepusha na kuingilia masuala ya ndani ya mataifa mengine na kutatua tofauti kupitia mazungumzo na mbinu za amani. Kabla ya mkutano huo, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi aliwataka viongozi wa Afrika kuzingatia mazungumzo badala ya makabiliano katika kushughulikia changamoto za kikanda zinazovuka mipaka, akisisitiza kwamba ushirikiano ni muhimu kwa kudumisha amani na utulivu wa eneo hilo.
4: Tunathibitisha tena umuhimu wa kushughulikia masuala yanayovuka mipaka ya nchi kama mambo yanayohitaji ushirikiano badala ya ushindani na mazungumzo badala ya makabiliano. Hii ni pamoja na usimamizi na matumizi ya rasilimali za asili na mito inayovuka mipaka kwa kuzingatia sheria za kimataifa.
9: Mapigano mapya katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia yamefufua hofu ya kurejea kwa vita vyenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo kati ya mwaka 2020 na 2022.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
6: So dakta kabisa, tunaendelea kuvuma kwa kishindo pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na katika chaneli yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili na tuachie maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Tukisonga mbele katika safu ya uchambuzi, tunaelekea sasa nchini Kenya. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua chama kipya cha kisiasa, The Equitable Party, TEP, huku akitangaza rasmi azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sifuna ametangazwa kuwa kiongozi wa chama na mgombea wa urais wa chama hicho katika hatua inayoonekana kuashiria kuingia katika awamu mpya ya harakati zake za kisiasa. Mwandishi wetu Sia Wasilwa ametutumia ripoti ifuatayo.
10: Katika hafla ya uzinduzi iliyofanyika jijini Nairobi Jumapili, Sifuna alitangazwa kuwa kiongozi na mgombea urais wa chama kipya cha The Equitable Party, TEP, ambacho kimechagua rangi za kijani na manjano, huko mizani ya haki ikiwa nembo yake na tusawazishe ikiwa kauli mbiu itakachokibeba chama hicho. Uzinduzi huo ulioleta pamoja viongozi kadhaa wanaohusishwa na vuguvugu la Linda Mwananchi katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za kujenga jukwaa pana la kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027 nchini Kenya. Wazungumzaji katika hafla hii walimuunga mkono Sifuna kuwa mgombea anayefaa kumkabili Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, wakimtaja kuwa kiongozi anayeweza kutoa mwelekeo mbadala wa kisiasa. Sifuna ameelezea changamoto alizopitia kupata chama.
11: Hata hii ambayo tumetangaza leo, wakitufungia barabara, tumepitia mambo mengi sana ili kuweza kupata hiki chama. Siku moja tutawaambia hii story in full.
10: Kuanzishwa kwa TEP kuna ajiri siku chache baada ya vuguvugu la Linda Mwananchi kupata haki ya kuhifadhi jina lake kufuatia mzozo wa kisheria na msajili wa vyama vya kisiasa. Mahakama ya migogoro ya kisiasa ilibatilisha uamuzi wa msajili wa vyama vya kisiasa wa kukataa ombi la vuguvugu hilo la kuhifadhi jina hilo na hivyo kuipa nafasi ya kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Inaaminika kuwa chama hicho kipya kitakuwa miongoni mwa vyama vitakavyoshirikiana chini ya Linda Mwananchi katika juhudi za kuunda muungano mpana wa kisiasa wa kukabiliana na Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Owino ametaka chama kipya kushirikiana na vyama vingine ili kupata idadi kubwa wapiga kura.
12: Tuangalie tukishatuma Sifuna pale, tuseme kama kuna meza penye watu wanaketi. Tubembeleze, kura ni kutongoza, siasa ni kutongozana. Wenye nyege unyegezana.
10: Kuanzishwa kwa chama hicho kunampa Sifuna jukwaa rasmi la kisiasa ambalo wafuasi wake wanaweza kulitumia kujipanga, kuhamasisha wananchi na kushiriki katika mchakato wa uchaguzi. Hatua hiyo inafuatia wiki kadhaa za shughuli za kisiasa zinazohusishwa na azma ya Sifuna ya kuwania urais na juhudi za kuanzisha jukwaa rasmi la kisiasa litakalobeba kampeni yake. Huku uchaguzi mkuu nchini Kenya ukikaribia, kuanzishwa kwa TEP kunaongeza idadi ya vyama na miungano ya kisiasa inayodaiwa kujipanga upya, huku viongozi wakitafuta kuimarisha ushawishi wao na kujitayarisha kwa kinyang'anyiro cha uchaguzi. Kwa Sifuna, kuanzishwa kwa TEP kunabadilisha azma yake ya urais kutoka harakati za kisiasa ndani ya vuguvugu hadi kuwa mradi rasmi wa uchaguzi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
6: Na mtu fululize hadi Ufaransa, takriban shule za sekondari 500 nchini humo zinatarajiwa kufungwa kabisa au kwa sehemu hii leo Jumatatu kufuatia maandamano ya wanafunzi ambayo yameitikisa nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
4: Waziri wa elimu wa Ufaransa Edouard Geoffrey amesema kati ya shule 400 hadi 500 zimefungwa kutokana na wasiwasi wa kiusalama baada ya shule takriban 24 kuchomwa moto au kuharibiwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Waziri huyo amesema hatua hiyo inalenga kulinda wanafunzi na walimu kabla ya maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika kesho Jumanne. Kufikia sasa wafanyakazi 78 wa sekta ya elimu wamejeruhiwa katika vurugu hizo. Madai ya wanafunzi hao wa sekondari ni pamoja na uhaba wa walimu kutokana na kutokuwepo kazini kwa muda mrefu, siku ndefu za masomo na miundombinu chakavu ya shule. Katika eneo la Île-de-France linalozunguka mji mkuu Paris, zaidi ya theluthi moja ya shule 468 zitafungwa kutokana na maandamano yaliyoanza katika shule moja mjini Paris Septemba 17 na baadaye kuenea katika maeneo mengine ya Ufaransa, ikiwa ni pamoja na Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes na Marseille. Maandamano hayo yamegubikwa na matukio ya vurugu kati ya wanafunzi na vikosi vya usalama, huku polisi wakilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi na virungu dhidi ya waandamanaji. Waziri Geoffrey amedai kuwa baadhi ya wanaharakati wa kushoto waliharakati hizi vurugu. Na ni raia wa Afrika Mashariki anayeishi Lille Ufaransa anaelezea hali ilivyo.
13: Yani France huko wanaunguza vitu vyote barabarani, wanaharibisha vitu. Yani unakosa hata njia ya kupita, mpaka kuna wenye hata kusoma hawasomi. Yani wazazi mpaka tunakuwa tunasikia hata uoga.
4: Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ufaransa Sébastien Lecornu ameahidi kushughulikia malalamiko ya wanafunzi kwa kuharakisha kujazwa kwa nafasi za walimu zilizowazi na kuboresha miundombinu ya shule. Pia ameitisha mkutano na viongozi wa mikoa kesho Jumanne kujadili ukarabati wa majengo ya shule yaliyochakaa. Mamlaka zimeeleza kuwa zaidi ya watu 5,000, wengi wao wakiwa ni vijana chini ya umri wa miaka 18, wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano ambayo wanafunzi wanasema yataendelea kwa kuwa serikali haijatoa suluhisho kwa malalamiko yao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu likiwemo Amnesty International yamekosoa kile walichokiita matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wanafunzi. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Laurent Nunez amesema vikosi vya usalama haviwakandamizi vijana bali vinafanya kazi ya kuwalinda wanafunzi wanaotaka kuwasilisha madai yao kwa njia ya amani.
6: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Uchaguzi wa rais nchini Brazil umeingia katika duru ya pili kati ya rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva na seneta wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro, kwa sababu hakuna aliyepata zaidi ya nusu ya kura katika duru ya kwanza uliofanyika Jumapili. Wagombea hao watapambana katika duru itakayofanyika Oktoba 23. 25 kumradhi. Babu Abdallah anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
14: Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa Bolsonaro amepata takriban 47% ya kura, huku Lula akipata takriban 45%. Bolsonaro ana zaidi ya kura milioni 56 na Lula ana milioni 53.7. Raia wapatao milioni 159 walikuwa

0: na haki ya kupiga kura katika uchaguzi huo uliowashirikisha wagombea 12. Bolsonaro amesema matokeo yanaonyesha kuwa wananchi wanataka mabadiliko, na pia ametangaza kile alichokiita mwisho wa enzi ya chama cha wafanyikazi cha Lula. Lula, mwenye umri wa miaka 80, amekiri kuwa alitarajia kushinda katika duru ya kwanza. Hata hivyo, amesema kampeni mpya sasa inaanza. Wagombea hao sasa wana takriban wiki 3 za kuwashawishi wapiga kura wa wagombea walioondolewa. Baadhi ya wagombea hao wamesema hawatomuunga mkono yeyote katika duru ya pili. Wachambuzi wanasema Bolsonaro anaweza kunufaika kwa sababu wapiga kura wengi wa wagombea walioshindwa wanaegemea upande wa kihafidhina. Hata hivyo, uchaguzi bado haujaamuliwa. Lula anasisitiza kuhusu sera zake za kijamii, uwekezaji wa umma na nafasi kubwa ya serikali katika uchumi. Katika muhula wake wa sasa, ukosefu wa ajira na uharibifu wa misitu ya Amazon umepungua. Kima cha chini cha mshahara pia kimeongezeka, lakini kupanda kwa gharama za maisha, matumizi ya serikali na deni la taifa kumeongeza shinikizo katika utawala wake. Bolsonaro ameahidi serikali ndogo na hatua kali zaidi dhidi ya uhalifu. Anapendekeza kuongeza nafasi katika magereza na kuimarisha mapambano dhidi ya makundi ya uhalifu. Lula kwa upande wake anataka mamlaka zilenge zaidi mitandao ya fedha inayofadhili uhalifu wa kupangwa. Bolsonaro pia ameahidi kutafuta msamaha kwa baba yake, rais wa zamani Jair Bolsonaro, ambaye alihukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 27 kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi. Uhusiano wa Brazil na Marekani ni swala jingine muhimu. Flavio Bolsonaro ana uhusiano wa karibu na kambi ya rais Donald Trump. Lula ametetea msimamo huru zaidi wa Brazil na kuimarisha uhusiano na China. Aidha, kambi ya Bolsonaro imeshinda viti vingi katika baraza la seneti na inatarajiwa kuwa kundi kubwa zaidi katika baraza hilo.
1: Na upande wa pili wa studio tayari Sudi Mnete yupo kutuarifu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Sudi.
2: Bila shaka na mikasa miwili Saumu inaozusha mjadala mikubwa huko mitandaoni. La kwanza ni lile la Rigathi Gachagua, Rigi G. Alikuwa naibu wa rais wa Kenya huyu wa William Ruto. Alikuwa anadai kwamba Ruto alikuwa anashirikiana na Chivayo kuhamisha fedha za Wakenya. Na mkasa wa pili nilionao ni ule bwana mmoja anadaiwa kumuua mke wake kwa risasi huko Dar es Salaam, Tanzania.
1: Haya, tuanzie hapo kwa Rigiji.
2: Nikianza na hilo la mwanzo, Gachagua anadai kwamba mfanyabiashara wa Zimbabwe alifariki kwa ajali ya helikopta. Wicknell Chivayo alikuwa akishirikiana zaidi na akishirikiana na William Ruto kuficha fedha. Akidai hivyo, ni muhimu kutambua kwamba tumejaribu kutazama mitandao mingi na habari tofauti, hatukuona ushahidi wowote wa jambo hilo, lakini anasema mtandao.
1: Rigiji anakuwa na kauli nyingi tu za kurusha.
2: Sasa na wafuasi wa Gachagua wanasema kwa huenda labda naibu wa rais alikuwa na taarifa za ndani, kwa sababu yeye alikuwa miongoni mwa watu wanaomsaidia Ruto. Lakini kuna mtangazaji mmoja wa Afrika Kusini maarufu sana anaitwa Zizwe Dhomo, amehoji kama kiwango hicho cha fedha kinawezekana kweli. Watu wengi wana mtandaoni kwa wanauliza ushahidi uko wapi, na wanataka nyaraka au uchunguzi rasmi kuthibitisha madai hayo.
1: Bila shaka itakuwa muhimu, sio tu.
2: Sasa sijui mpaka sasa nyinyi kule Kenya mna taarifa nyingine za Kenya zaidi ya hizi za
1: taarifa za Rigiji tunazisikiliza, alafu tunaangalia atakayojiri, kwa sababu anasema mengi tu.
2: Sasa Tanzania, bwana mmoja aliyetambuliwa Laurent Kweka anadaiwa kumuua mkewe Jenny Urasa kwa kumpiga risasi kichwani nyumbani kwao huko Bunju, Dar es Salaam, alfajiri ya Oktoba mosi.
1: Kisa
2: mwaka 2026 mwaka huu. Kisa chana kinachozungumzwa mtandaoni ni mzozo wa mali, lakini haijawa mambo rasmi kabisa. Anasema mwenyewe akajisalimisha polisi, na polisi wamethibitisha tukio hilo, na kumtumiwa sasa hivi ninavyozungumza anashikiliwa wakati uchunguzi unaendelea. kwa mujibu wa ndugu na mfanyakazi wa ndani wa familia, wanandoa hao walikuwa na mgogoro ambao kwa muda mrefu unadaiwa kuhusiana kama hivyo nilivyosema umiliki wa nyumba. Marehemu aliwahi inavyoelezwa kumtishia bastola hapo awali marehemu, lakini hakufanya tukio hilo. Kwa hiyo ndio habari inayozungumzwa sana. Marehemu ameacha watoto wane huku kesi ikisubiri hatua zaidi za kisheria. Sasa kuna mazungumzo mengi mitandaoni, Saumu.
1: Mimi mpaka nimeogopa kwa kweli.
2: Ndio mambo ya kidunia. Sunguta GS anasema wanaume tunapitia mengi.
1: Sasa ndio upige mwanzo wa stola.
2: Beti Tarimo usitaki kuchonganisha na wanaume. Beti Tarimo anasema mali baki nazo, uhai haununuliwi.
1: Bila
2: na
1: shaka.
2: Princess Kaisi anasema ndoa zina mambo mengi jamani.
1: Bila
2: na
1: shaka.
2: Dr. Mohamed Hamis ameandika wanaume tutafika mbinguni tukiwa tumechoka.
1: Mbona mnajitetea wanaume, haimpatii mtu ruhusa yoyote ya kumpiga bastola mwingine. Mambo ni mazito kwa pande zote, kwa hiyo si upande tu wa wanaume. Asante sana Sudi Mnete. Na msikilizaji, sasa tusome ujumbe uliotutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie pale katika channel yetu ya YouTube na Joseph Michael Maindo akiwa maeneo ya Rombo Kilimanjaro. Anauliza Marekani na Iran mnaipeleka wapi dunia? Chonde chonde, kaeni meza moja mumalize tofauti zenu. Justin Mpemba akiwa Msumbiji anasema hii vita ya Mashariki ya Kati inayoumbisha uchumi wa dunia, Rais Trump aimalize vita hiyo haraka. Kasuka Mansuli akiwa maeneo ya Nzega ametuandikia akisema Umoja wa Mataifa malizeni vita Mashariki ya Kati.
2: Namuona Paul Peter wa Tabora Tanzania anauliza mzozo wa Iran na Marekani utaisha lini? Pasco Galvas wa Kiaka Tanzania, chonde chonde, Umoja wa Afrika ingilieni kati, mgogoro unaoendelea huko Ethiopia usizidi kutanuka. Na Lilian Kichamo akiwa Serengeti Magumu kwa Tanzania anasema kila la kheri Brazil katika uchaguzi huo wa Oktoba 25.
1: Ramadhani Musa ametuandikia kwa maeneo ya Tabora anauliza hivi vita vya Ukraine na Urusi vitaisha lini, raia wanaumia? Mhenzi Dede akiwa maeneo ya Singida anasema binafsi naona Sifuna hana msimamo imara, na yeye kuunda chama chake kipya ni homa ya uchaguzi kuelekea mwaka 2027. Adam Ponera akiwa maeneo ya Mbeya anasema wanafunzi waliandamana nchini Ufaransa wasikilizwe badala ya polisi kutumia nguvu dhidi yao.
2: Namuona hapa Mohamed Lindi Mula wa Morogoro Tanzania anasema Ujerumani kuwaunga mkono Ukraini kuchochea mzozo huo. Na Isaya Sambo anasema nawatakieni Brazil uchaguzi mwema wa duru ya pili ya wapiga kura.
1: Asante sana Sudi Mnete, asante sana msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi, muda usio kwa mrefu ni wakati wa kujadili michezo yanayoendelea, matukio salia nasi.

0: Nam, ni wakati wa kujadili michezo na upande wa pili wa studio yupo tayari Jacob Safari kuongoza mjadala huu wa spoti, kuangazia yale yanayoendelea huko viwanjani.
1: Nam, asante sana Saumu. Ni wakati wa mjadala wa michezo na mengi yamepita katika weekend hii iliyopita, na Jurgen Klopp bado anatafuta ushindi wa pili kama kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani. Jana Ujerumani walikuwa wanacheza na timu ya taifa ya Ugiriki katika mashindano yale ya ligi ya mataifa ya Ulaya, na baada ya kuchapwa 1-1 hapa Ujerumani, walipokwenda Ugiriki jana mambo yalikuwa bila bin bila. Yani mambo bado ni magumu kwa Jurgen Klopp baada ya mechi 4 kama kocha wa timu ya taifa. Mwanzo umekuwa mgumu sana. Saumu, unauzungumziaje mwanzo wake?
0: Bila shaka ameanza kwa gula kushoto, unaweza kusema, kwa sababu ameweza kushinda mechi moja pekee na ametoka sare mara mbili na kufungwa mechi moja. Hii nazungumzia maana inaonyesha kwamba dhahiri mpaka sasa Klopp bado anaendelea kukitafuta kikosi chake ambacho labda kitakuwa rasmi kuiwakilisha timu ya taifa. Wiki iliyopita tulizungumzia alikuwa ameita wachezaji 40 kambini. Kwa hiyo kwa sasa huwezi kusema kwamba ameshatambua ni kina nani anataka kuwatumia. Kwa hiyo kwa sasa bado tunaangalia Klopp anavyopanga kikosi chake, kuanzia safu ya ulinzi, ni wachezaji gani ambao anataka kuwatumia, hadi mlinda lango anayetaka kumtumia katika timu ya taifa. Kwa hiyo mpaka sasa Klopp bado huwezi kutarajia matokeo ya kueleweka, kama ni ushindi moja kwa moja ama kama ni sare moja kwa moja, huwezi kuelewa mpaka sasa, hadi labda mimi nahisi pengine miezi ya lao 3-6 hivi ikiwezekana. Lakini ukiangalia kwa namna anavyobadilisha vikosi, wiki hii anacheza na kikosi chengine, mechi ijayo anacheza na kikosi kingine, ingine anacheza na kingine. Kwa hiyo hana mfumo mmoja maalum ambao ameanza kutumia kufikia sasa, hana wachezaji maalum ambao amekuwa akiwahusisha katika mechi zote, kwa juazi kwamba bila shaka huu ndio mfumo anatumia Klopp. Kwa hiyo kwa sasa ni pata potea.
1: Umezungumzia miezi mitatu, hata karibia karibia sita. Lakini ukiangalia mashindano haya ya kama ya Nations League, mashindano ya msimu mmoja, na hili ni kombe muhimu, tuseme Ujerumani wakiweza kulishinda itakuwa limemuongezea hadhi Jurgen Klopp. Sasa ukisema tumpe miezi mitatu, kumaanisha kwamba watatolewa Ujerumani kabla ya,
0: dalili zote zipo za Ujerumani kutolewa kwa sasa, kwa sababu ukiangalia kwa kweli mpaka sasa, labda iwe bahati nasibu lakini hivi kwa kuzingatia ti kwamba inawezekana kwa Klopp kuweza kushinda, ukizingatia kwamba ndio mwanzo wachezaji wanakuja mara moja mara mbili, hachezi na hawajakana kwa muda mrefu, bado anahitaji muda, ama unasemaje Joseph?
2: Sidhani kama anahitaji muda. Anatakiwa Klopp anatakiwa sasa hivi awe anapata matokeo. Ujerumani sio taifa ambalo halifahamiki kwa soka lake. Hili ni taifa
0: TBT
2: kubwa. Hakuna cha TBT, hakuna cha
1: Klopp mwenyewe ni kocha mkubwa, mwenye uzoefu.
0: Lakini sasa si huo una wachezaji, huo una timu ya kucheza,
2: una wachezaji kina bala akisema kwamba hakuna. Subiri kidogo. Anahitaji muda kiasi gani Klopp kutengeneza timu ya Ujerumani? Tunamzungumzia Klopp, ujue.
1: Jurgen Klopp
0: si yeye anayecheza, lakini
1: ameshinda mataji yote huyu.
0: Subiri kidogo. Yeye anayecheza, mkumbuke.
2: Subiri kidogo. Umezungumza, mimi ni kanyamaza kimya. Mechi nne umesema, hizo ni alama 12. Ya? Ameshinda mechi moja, alama 3. Ametoka sare moja, hiyo ni alama ngapi? 1. Ushaona? Na katika draw zile, sare zimekuwa ngapi? 2. Hizo ni alama 2. Kwa hiyo kati ya pointi 12,
1: amepata 5.
2: Jurgen Klopp, hatumzungumzii kocha mwingine hapa. Tunamzungumzia Jurgen Klopp. Amepata 5 peke yake. Amekosa ngapi? 7.
0: Tatizo langu ni kwamba sio Klopp anayecheza, wanaocheza ni wachezaji. Atatumia mbinu zote.
1: Hawa ni wachezaji.
2: Anakipanga yeye.
1: Hawa ni wachezaji wa kulipwa.
0: Lakini anasimama nje ya chaki. Hii unapochezwa uwanjani, mpira unadunda.
1: Hawa ni wachezaji.
0: Unachezwa ndani ya uwanja.
1: Saumu, hawa ni wachezaji wa kulipwa. Si kama wachezaji wa mitaani kule wanaingia uwanjani wanajichezea tu. Hawa wanacheza kulingana na vile kocha anavyowafunza, vile kocha anavyoelekeza.
2: Alafu Jacob, Yani hii timu ni Ugiriki, ushafahamu? Mm. Ni Ugiriki, sio hata England au Ufaransa. Hii ni Ugiriki.
1: Unajua kabla ile mechi
2: ilipigwa na Ugiriki, na tumeshinda kuifunga Ugiriki.
0: Sabia.
2: Na Ugiriki hii imefungwa Ugiriki, Wataliano wamepiga Ugiriki.
1: Mbali ya hayo, Josephat, unajua katika kabla Ugiriki kuifunga Ujerumani 1-2, ilikuwa katika historia Ujerumani haijawahi kabisa kufungwa na Ugiriki. Ilikuwa haijawahi kabisa.
0: Lakini Klopp mwenyewe ametangulia kusema tangu alipopewa mikoba kwamba anahitaji muda na hichi kikosi. Kwa hiyo ima wawe ni wachezaji wa hadhi, wachezaji wa kulipwa, wachezaji wa nini, lakini anajua kwamba lazima wachezaji mmoja mmoja individual performance wawe watakuwa na mwingiliano mzuri wa wachezaji kuweza kucheza kama timu na matokeo mnayoyataka yawe.
2: Saumu, sikiliza. Ukiangalia timu ya Ujerumani ina mastaa wazuri ndani yake.
0: Tatizo.
2: Vijana wapo. Umaliziaji final third, shagala bagala kabisa.
1: Na
2: mabao hawafungi. Bukat yuko pale, Florian Wirtz yuko pale, Kai Havertz yuko pale, Nick Voltemad yuko pale na hawafungi vile vile.
1: Josephat, jana Jurgen Klopp baada ya mechi alisema kwamba ameridhishwa sana na jinsi wachezaji wake walivyocheza. Kilichomuudhi ni kwamba hawakupata mabao.
2: Hawafungi.
1: Yatatoka wapi haya mabao?
2: Hawafungi.
1: Manake aliwaita washambuliaji. Kai Havertz alimuita ingawa aliumia katika mechi ya kwanza, lakini Nick Voltemade yuko na Bukat jana tulimuona alikosa mabao ya wazi. Yatotoka wapi kwingine
0: ambaye
2: sasa kama imekataliwa ndo si bao? Sisi tunataka ile ya kukubalika.
1: Haya mabao yatatokea wapi?
0: Nahisi kwamba safu ya ushambuliaji bila shaka Klopp ndipo mahali ambapo wanapaswa asisitize zaidi. Kweli talanta zipo, lakini uzoefu je upo? Kwa sababu zinaweza kuwa talanta, wapo wachezaji wenye uwezo mkubwa wanafanya vizuri katika klabu zao mbalimbali. Voltemad ni mchezaji mzuri. Bukant kwa kweli unaona kabisa anapata nafasi, lakini umaliziaji una tatizo. Kwa hiyo nahisi kama bado kunahitajika zaidi mafunzo.
2: Usiseme kwamba tu kunahitajika zaidi. Hakuna chochote kinachohitajika zaidi hapa. Kwa sababu gani? Kama alivyosema Jacob, hawa si wachezaji ambao wameokotwa tu hivi. Kila mmoja wao hapa ana jina lake mwenyewe, kajijengea katika Bundesliga na hata katika ligi ya Premier, na wanacheza na vilabu ambavyo vinaeleweka. Kwa hiyo Klopp kama Klopp, amke bwana.
0: Lakini mimi nafikiria kwamba muda mwingi hapa ametaja wachezaji wana uwezo mzuri, wana uwezo mkubwa, lakini wanasema usijisifu una mbio.
2: Sasa
0: usijisifu una mbio.
2: Haya, wewe unasema
0: Klopp kwani ni wachezaji wakali, lakini je hao mnaocheza nao na wanawakoje?
2: Zinedine Zidane pia naye si ni mpya jamani. Kwa nini yeye kule anapata matokeo?
1: Kuna makocha wengi wapya, Jurgen Klopp,
2: hata Xavi anapata matokeo.
1: Amekuwa Xavi pia, amekuwa ni kocha mpya, lakini hayo tuyawache. Tukisalia hapa Ujerumani, lakini
2: Jacob,
1: katika hoja ya mwisho,
2: Jacob, unajua kuna timu nyingine zinakondesha.
1: Ujerumani, Jurgen Klopp amekuja na hii mbinu ya kutaja kikosi cha wachezaji wengi. Unafikiri katika mechi zijazo za kimataifa atarudi sasa katika kuita wachezaji ambao yani haitakuwa majaribio tena, ama ataendelea bado na mbinu hii?
2: Jacob, sikiliza. Kulikuwa kuna haja gani basi kuita wachezaji 44? Kwani wewe huwezi ukaangalia ukasema kwamba mimi nitachukua huyu na huyu na huyu? Pitisha uamuzi tu, useme mimi bwana kama kocha wa timu ya taifa nachukua kikosi hiki. Shika hao, kana hao kambini, kama ni siku mbili, kama ni wiki moja, kana hao, uwatengeneze hao, uwe na kikosi hicho kizuri, upambane na hicho.
1: Na unajua
2: wachezaji 44.
1: Nafikiri ni mbinu ambayo yeye mwenyewe, kwa sababu haijai kutumiwa na kocha mwingine,
2: ishafeli.
1: Na ni mbinu ambayo yeye mwenyewe ilimkoroga kwa kweli, lakini kwa vile yeye ndio aliifanya, aliitumia, alikuwa hana budi kuendelea nayo mpaka mwisho.
0: Mmetangulia kumsifu hapa Jurgen Klopp kwamba ni kocha bora, ni kocha mzuri, kocha mkubwa, kocha mwenye uelewa, kocha ameshinda mambo mengi. Kwa hiyo miongoni mwa ufundi na ukufunzi alionao, moja ya mbinu ambazo pengine yakuwa amewahi kutumia katika kile kitabu chake cha kumfanya awe bora zaidi ni kuwaita wachezaji wengi. Kwa hiyo mustahimili mtapata mbivu. Imefeli. Kwamba timu inakukondesha, lakini kwa sasa inabidi uzingatie matunda badala.
2: Angalia Saumu, mechi nne hizi zimechezwa, hazitarudiwa tena.
0: Bila shaka.
2: But point ndo zimekwenda hivyo.
0: Lakini sio mara ya kwanza hii kwa timu ya Ujerumani kuwa na matokeo mabaya namna hii.
1: Ndio zimekwenda, lakini jana baada ya mechi kulikuwa na mjadala mkubwa sana katika televisheni ya Ujerumani. Wachezaji nguli wa zamani kina Oliver Kahn, Michael Ballack, Lothar Matthäus walikuwa wanasema kwamba Ujerumani inakosa wachezaji tuseme kama Kylian Mbappe katika timu, mchezaji kama Michael Olise, kama Lionel Messi,
0: Erling Haaland.
1: Erling Haaland, ndio maana timu inakuwa haisongi mbele kwa sasa hivi.
2: Si hoja. Unafikiri
1: hii hoja,
2: si
1: ina,
2: hoja.
1: Inaweza kubeba kikombe
2: si
1: cha maji?
2: Si hoja, Jacob. Kandanda bwana sio mchezaji mmoja. Anaweza akajitokeza mchezaji mmoja akaonyesha uwezo mkubwa sana katika kufunga mabao na nini na kitu kama hicho. Lakini hata kama hayupo, wanaweza kucheza kama nyuki. Na wakawa na kwenda mbele kuvamia. Manake huwezi kujua nani atafunga, wakati gani, kupitia njia ipi. Ushafahamu.
1: Manake sahizi wanasema kwamba Ujerumani ina wachezaji tu wa kawaida.
2: Si hoja.
1: Yani wachezaji wa kiwango tu cha kawaida. Hauwezi kusema kwamba kiwango chao kiko juu kwa kiasi fulani ukilinganisha na timu tuseme kama Uhispania.
0: Ni kweli. Kwa sababu ukiziangalia kuna timu za taifa sasa hivi. Ukitaja kuanzia Uhispania itakutajia kina Lamine Yamal. Ukitaja Ufaransa utamsikia Olise, utamsikia Mbappe. Ukitaja England utamsikia Harry Kane, utasikia Bellingham. Jude Bellingham. Ukitaja Ubelgiji utasikia Lukaku na kadhalika zake. Ujerumani uambie utaje wala wawili ambao ni wa hadhi za namna hiyo.
2: Kai Havertz, Florian Wirtz, unamtaja Jonathan Tah.
0: Na katika haya mabao ambayo katika hizi sare mbili kufungwa mara moja na kupoteza, hao uliowataja wamehusika katika bao angalau moja.
2: Sasa mtu kama Kai Havertz ambaye yeye tayari tunajua hata mikimbio jinsi anavyofanya mikimbio na kunyumbuka uwanjani. Mimi ninakuwa simpendelei sana hasa akicheza katika attacking force. Unaona? Lakini sasa ukiangalia Klopp amemtegemea na amekuja kumweka Bukat mbele na Wirtz mbele. Bukat na Wirtz, Florian Wirtz mbili. Wirtz anacheza nyuma ya mtu ambaye ana kasi zaidi kuliko yeye. Sasa amewekwa mbele katika mfumo wa 4-4-2. Saa ngapi? Na Ujerumani katika falsafa yake inacheza mara zote 4-2-3-1. Alafu anabadilisha mfumo akiwa ndani ya uwanja kulingana na mtiririko wa soka unavyokwenda. Anaingia na 4-4-2 kuimarisha safu ya ushambuliaji. Alafu anamweka Bukat na Wirtz. Saa ngapi bwana?
1: Mambo hayako.
0: Saa ngapi? Bunda ambaye alifanya vizuri katika kombe la dunia naye mambo yake.
1: Lakini Undav kwa kweli kabla hizi mechi za kimataifa katika klabu yake ya Stuttgart alikuwa hajacheza vizuri na nafikiri ndio maana pia Jurgen Klopp alimweka nje. Tuelekee Ureno. Ronaldo aliondoka kambini lakini Ureno imekuwa ikipata matokeo. Vipi Saumu? Ni wakati Ureno waachane na Ronaldo kabisa ama ni vipi? Kwa sababu wengi wanakuwa sasa hivi wanazungumzia lakini wanazungumzia yale mafanikio yake aliyopata zamani lakini watu zungumzia uhalisia wa sasa hivi.
0: Mpira umebadilika na Cristiano Ronaldo unaweza kuona kabisa ni wakati sasa. Akubali tujapo kinyonge. Najua wanasema ni analazimisha ile kuondoka na mabao 1000 katika mechi zote alizocheza lakini mpaka sasa naona ni changamoto na wachezaji wanaokuja uwanjani kujaza nafasi yake wanaonyesha mchezo mzuri sana ikilinganishwa na Cristiano Ronaldo akicheza saa hii. Ronaldo wa miaka 5 iliyopita 6 alikuwa kwa Ronaldo kweli timu ya Ureno ilikuwa inamtegemea lakini sasa hivi sidhani Joao Felix anaijaza vizuri nafasi yake, Gonzalo Ramos anaijaza vizuri nafasi yake. Kwa hiyo hawamhitaji sana na kocha Jorge Jesus ameonyesha wazi hilo kwamba hapa tutafuti jina, hapa tucheze kwa kuangalia wewe ni star wa muda mrefu badala yake ni kuweka.
2: Kwa nini kamteua?
1: Unajua hilo
0: hajakataa kuleta morali wa timu.
1: Hilo swali unalouliza Josephat ndilo swali alilouliza mke wake Georgina Rodriguez.
2: Kwa nini
0: alitajwa? Wachezaji wangapi wanateuliwa wanakuja kambini? Nini imesema kwamba huwa ni hakika kwamba mchezaji akiitwa kambini lazima atachezeshwa? Kwa nini iwe Ronaldo yeye ndio atapewa Kiingereza nasema special treatment? Wachezaji wangapi pale wa Ureno wameitwa na wanakuja na watabakia benchi? Kwa nini Ronaldo iwe ni tofauti?
2: Sikiliza Saumu. Yaani hoja zako ulivyojenga hoja kuhusu Ronaldo na kuunga mkono 100%. Lakini kitu ambacho sikubaliani na wewe ni hatua ya kocha kumteua yeye aingie kwenye kikosi. Kulikuwa na lazima gani?
0: Lakini si wachezaji kikosi kinaitwa wachezaji 23 na kadhalika.
2: Subiri kidogo. Angechukua mchezaji mwingine basi kijana ambaye anainuki, kwa sababu wale wote wanaocheza sasa hivi wanafunga mabao. Unafikiri kama wanafunga mabao kwa nini Ronaldo alikuwa anahitajika
0: awe pale kwenye
2: nani amesema kwamba Ronaldo lazima ahitajike kwenye timu ya Ureno? Just lazima kwamba Ronaldo awepo.
1: Joshua, unafikiri sasa hivi ni wakati umefika wa Ureno sasa kurudisha mkono kwa Ronaldo kusema kwamba tukusaidie ufikie haya hii rekodi ya mabao 1000?
0: Kwamba wanaondoka wachezaji wamwache afunge mabao
2: yake. Kwa sababu wanaweza wakarudisha mkono lakini sio katika mazingira ya kuwa wanatafuta point. Na kweli wamezitafuta, wamezipata, sio kama sisi wenye Rumana hapa mambo ni shagala bagala. Lakini wao wamefanikiwa kuzipata kupitia hao vijana ambao wanaingia uwanjani na kufunga mabao kweli kweli kuliko huyo Ronaldo kwa umri ambao umeufikia. Namheshimu sana, he's my god. Lakini mimi ni kuambie nani Jacob, soka bwana ni umri na mifupa bwana, ikiwa imekuwa ya zamani imekuwa migumu. Mchezo wa soka bwana huwezi kucheza vizuri Jacob Ronaldo. Kwa hiyo huyu Ronaldo pale alipofikia, mimi ningemshauri kibinafsi kabisa, kama ataendelea kuteuliwa kwenye kikosi, ajue kwamba anakwenda kusaidia timu kufanya mazoezi, akae bench.
1: Asitarajie kucheza dakika 90.
2: Asitarajie kucheza dakika 90. Pengine anaingia dakika 70 ama 65 huko ama dakika 10 zile za mwisho. Halafu anawashauri na kuatia morali wale vijana na nini, kuambia mambo haya. Lakini mambo haya ya elite mentality, manake ule binafsi wa kushindana ule. Achane nao na
1: pia,
2: na wape wosia vijana, waambie mnapo endelea kukua sasa hivi fungeni mabao mengi kama mimi. Hai. Na muachane kabisa na saikolojia hii ya kushindana kwamba lazima ufikishe mabao 1000 au sijui ushinde Ballon d'Or sijui ngapi na mambo kama haya.
0: Amna
1: kitu Joshua, kama tunasahau weekend hii Bundesliga inarudi. Augsburg tunajua msimu uliopita wao ndio walikuwa kwanza kabisa kuwafunga Bayern Munich. Bayern msimu huu pia hawajafungwa, lakini ndo hao wanapatana na Augsburg. Hii mechi tutaraji mechi ina gani hapa?
2: Hii ni mechi itakuwa ngumu Jacob. Bayern wamesimama katika nafasi ya pili na alama 10 na Augsburg wako katika nafasi ya 4 na alama 7. Sasa hapa mimi nafikiria Augsburg wanaweza wakapiga. Na pressure iko kubwa sana kwa Augsburg ambao wana lazima waendelee kubaki katika 4 bora.
1: Na wameanza msimu vizuri lakini.
2: Wameanza vizuri na hicho ndicho ambacho kitawaweka katika hali ngumu watakapokuwa wanacheza na Bayern. Na afadhali hata pengine wangekuwa wameanza kidogo pengine katika sita zile za katikati na hali ya kusuasua wangekuwa wanakuja na ule uhakika na hali ya kujiamini. Lakini sasa hivi nafikiri wasiwasi uko kwao kwa sababu wanajua wakipiga hapa wanaweza wakatolewa kabisa katika 10 bora. Na halafu Jacob, kuanzia nafasi ya 4 mpaka nafasi ya 8 timu zote zina alama 7. Zina alama 7. Kwa hiyo zote hizi Augsburg, Leverkusen, Mainz, Elfersberg na Bremen, pressure kubwa kweli kweli kwa sababu kila mmoja anajua mimi nikifunga mechi hii basi natoka kabisa nje ya 10 bora.
1: Saumu England, Man City na Liverpool wanapambana siku ya Jumapili. Lakini Man City kuna kiwingu fulani kimezunguka kambi yao hapa. Hawa bwana hawajui kama watasalia katika ligi kuu ya England ama labda hata kabla msimu haujakwisha wao watakuwa wanakwenda kucheza ligi ya daraja la pili.
0: Bila shaka Manchester City itaathirika kwa kiasi fulani, lakini kocha Maresca amesema kwamba wao wanaangalia yale yanayochezwa sasa hivi uwanjani. Masuala ya kesi baadaye hayo yataangaliwa kambini na kesini na masuala mbalimbali, lakini kwa sasa matokeo yanapatikana uwanjani. Kwa hiyo vijana wake amewaandaa na watakipiga vizuri na Liverpool kutafuta matokeo. Pointi 3 labda zinakwenda nyumbani. Nimejua tu.
2: Sifikiri itafungwa.
1: Huyo nafikiri ni maoni. Hayo nafikiri ni maoni ya shabiki wa Manchester City, lakini tuyawache hapo. Mimi nashukuru, nasema shukrani sana Saumu Njama pamoja na Joseph Charo. Mko nami Jacob Safari. Kwaheri.

0: tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
1: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
2: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huku kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. TMA pia imetahadharisha uwezekano wa mafuriko kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa pamoja na athari za miundombinu. Kwa Zanzibar, maeneo kama Mtoni, Jang'ombe, Kwarara, Fooni na maeneo mengine yaliyo karibu na mabonde na mikondo ya maji yanaweza kukabiliwa na changamoto wakati wa mvua kubwa. Baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo ambayo maji hukusanyika, huku wengine wakiwa wamejenga karibu na mikondo ya maji. Mtoni Chemchemu ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamejenga na kuishi kando kando ya mito, hali inayoleta athari hata mvua zikiwa chache. Riziki Hamad anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
3: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyuma zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Kwa tuliambiwa tukiona kama ndo nini tuhame, twende sehemu nyingine tukaishi na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivyo wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu na huko tutakapoenda hatujui kuko hali gani.
2: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu, ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
4: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujiri. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema hadhari kabla la watu. Sio wamekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa hivi tuko katika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote ya kuhifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
2: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama asemavyo katibu wa sheha wa shehia Mtoni Chemchemu, Mariam Haji Idi.
5: Tulipita mabondeni moto anamojenga walimokuwa wa Mtoni mule, tukawapa taarifa kwa wale na tahadhari, na tukawaambia wengine wahame kabisa, kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu, sababu hapo chini ya mto baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali watapohama wametafutwa sehemu za kuishi, sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wametikia vizuri. Na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua hata iwe ndogo maji yanaingia ndani, na hawa ndo hasa nilokwenda nikamwambia sawahame, kwa sababu ile sehemu sio rafiki.
2: Za mvua kubwa haziishi kwenye makazi ya watu, ila hata wale wananchi ambao wanategemea bahari kwa shughuli za uvuvi nao wanahitaji kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kwenda baharini. Amani Wadi ni nahodha na mvuvi ambaye hutegemea bahari katika kupata kipato chake. Anasema wao wanaendelea kuchukua tahadhari wa kusikiliza maelekezo kutoka mamlaka ya hali ya hewa.
6: Lakini wakati huo sisi mabahari ya wote manauzi, tunajua kipindi kama hichi mwezi wa 9 au wa 7 au wa Machi ule mvua nyingi. Tunajua kwamba wakati wote sasa hivi kipindi kichafua, lakini pia mara nyingi tumefuatilia vyombo vya habari wanatuambia sana, wa mara nyingi wanatuambia kwamba sasa hivi muda wa siku 3 na inaweza ku hali ya bahari itakuwa si shwari. Kwa hiyo mwe na hadhari nyinyi wasafiri, kitu kama hicho kama hujaondoka kama hapa basi nakuwa chomba hatutoe.
2: Wataalamu wa masuala ya mazingira wanasisitiza umuhimu wa wananchi kuchukua tahadhari mapema kwa kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiwi. Mkurugenzi

0: Inadwe taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfudh Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
1: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30. Kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo. Si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawekwe mipango maalumu ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hichi.
0: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
2: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha, ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
0: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na jenga hilo.
3: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
0: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
4: Na mtembelea tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili kwa makala hiyo na nyinginezo na taarifa mbalimbali ambazo hazikuweza kupata nafasi katika awamu hii ya matangazo ya mchana. Ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe uliotutumia. Nianzie pale Instagram na namuona Saidi Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi Tanzania, anasema kila laheri Sifuna kwa uzinduzi wa chama kipya cha kisiasa. John Homanji akiwa Dodoma Tanzania anasema Iran na Marekani kaeni chini mumalize tofauti zenu. Hasani Mlacha ametuandikia akiwa maeneo ya Moshi, anasema kila laheri Lula da Silva na mwenzako Bolsonaro katika michuano kwenye uchaguzi nchini Brazil. Na Jafari Kopo akiwa maeneo ya Moshi anauliza Urusi na Ukraine mutapigana mpaka lini? Nyanda Bukombe ametuandikia akiwa Ngara, yeye anasema kila laheri Brazil, uchaguzi wenu uwe wa amani. Nirudi pale Facebook, Emmanuel Ngasa akiwa Ifakara Morogoro yanasema huko Brazil haki itendeke ili kumpata kiongozi bora. Na Aaron Pandael akiwa Dar es Salaam Tanzania anauliza wasi huko Ethiopia kulikoni. Na ujumbe huo msikilizaji unafikisha mwisho matangazo ya mchana. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama, kwa heri kwa sasa.
5: Mlikuwa mkisikiliza
6: Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, adui mwerevu wa mafanikio. Najua kwamba umepitia vipindi vizuri maishani, wakati ambapo kila kitu kinaenda sawa. Si kweli? Ajira yako ni thabiti, huna madeni, familia yako inafurahi, na njia iliyo mbele yako inaonekana kuwa nzuri. Yaani maisha yanapendeza sana. Lakini mara nyingi ndipo adui mwerevu anaweza kujiingiza moyoni mwetu. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati maisha ni shwari, ni rahisi kuanza kufikiri kwamba hali hiyo nzuri imetokana na sisi wenyewe. Kwamba mafanikio yetu, starehe tulizo nazo pamoja na baraka tulizopokea, kwamba tumevistahili. Lakini kwa kweli, kila kitu chema maishani mwako kimetoka kwa Mungu. Na Mungu huyu huyu anayetoa, kuna wakati pia hutoa. Hii ndio habari ya Ayubu katika Agano la Kale. Alitajwa kuwa mtu asiye na hatia na mwaminifu kwa Mungu. Alikuwa tajiri, aliheshimika na alizungukwa na familia yake. Ayubu sura ya kwanza mstari wa tatu inaeleza kwamba alikuwa na wana saba na binti watatu. Katika utamaduni wao, kuwa na familia kubwa na mali kulionekana kuwa majaliwa ya Mungu. Halafu siku moja tu majanga yakampata. Alipoteza mifugo yake yote pamoja na watumishi wengi, na hata akawapoteza watoto wake wote. Lakini hata hivyo, badala ya kumlaumu Mungu, alianguka chini kifudifudi, akaabudu na kusema. Ukisoma Ayubu sura ya kwanza mstari wa 21 inasema, Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Huu ndio unyenyekevu wa kweli kabisa, kukumbuka kwamba vyote tulivyo navyo ni zawadi, ni haki yetu tuliyopewa kwa kudumu. Kwa hiyo, wakati maisha yanaenda shwari, shukuru, sherehekea, ifurahie kabisa. Lakini ukianza kukumbatia mema ya maisha kupita kiasi, kiburi kinaanza kukunongoneza kwamba unastahili hayo yote. Lakini wakati unashikilia yale mema kwa wepesi, unyenyekevu nao unakunongoneza. Hapana, yote ni neema tu. Unyenyekevu ni mahali ambapo mtu hupata amani, si kwa kupokea tu, bali hata katika kutwaliwa. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

0: Ninakusalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Asante sana kwa kuchagua kutumia muda huu kulisikiliza neno lake Mwenyezi Mungu na kujifunza kutoka kwake. Elewa kwamba hakuna njia yoyote ile tuwezayo kujifunza na kupata ufahamu wa hilo litupasalo, hasa kuhusu matakwa yake Mungu, isipokuwa kwa jinsi hii. Hivyo, karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, somo letu likiwa kwenye sura ya 20, kuanzia aya ya kwanza hadi ile sura ya 21, aya yake ya 21. Mada ya sura ya 20 ni kuhusu taratibu ya vita. Kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati chagusia kina cha maisha, yani hapo tulipo sasa hivi. Ijapokuwa sheria hizi zilipewa taifa la Israeli, kuna kanuni zinazoweza kutumika ili kuchangia furaha na maendeleo ya mwanadamu hapa ulimwenguni. Hii ni iwapo mataifa ya sasa yaweza kuchukua baadhi yazo na kuziweka kuwa katika sheria zao. Ndugu yangu, kitabu hiki chashughulikia mengi ambayo mataifa hujaribu kupata suluhu kwa njia yao wenyewe. Israeli kama taifa walipewa jinsi ya kujua la kufanya kuhusu swali la kusajilisha watu katika jeshi na ni nani awezaye kutumika au kutotumika. Hebu tugeukie aya ya kwanza tuone hilo ambalo neno la Mungu lasema. Hivi ndivyo neno lasema: utakapokwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Rafiki yangu, hapa kuna jambo lililokuwa lenye umuhimu sana kwa taifa la Israeli, nami naamini kwamba ni muhimu kwa taifa lolote lenye kicho cha Bwana. Najua kwamba kuna wengi wasiopenda vita, ila ni vyema kujua hili kwamba mwanadamu katika asili yake ya dhambi ni lazima kufanya mambo yatakayoleta vita. Kwa msingi huo, ni lazima taifa lolote lile kujihami kwa lolote. Zaidi ni kujua iwapo Mungu awapigania katika vita vile. Iwapo sivyo, basi ni vyema kutulia. Aya ya pili hadi ya nne, neno lendelea kutuambia hivi: na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribia na kusema na watu, awaambie, sikizeni enye Israeli, hivi leo mwasogea mapiganoni juu ya adui zenu, mioyo yenu na isizime. Msiche wala msiteteme, wala msiingiwe na hofu kwa ajili yao. Kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo liliinua mioyo ya watu wale, ni ufahamu kwamba Mungu yu mbele yao na kwamba awapigania juu ya adui zao. Ilikuwa ni lazima kuhakikisha kuwa Mungu yu upande wao ili waingie katika vita kwa ujasiri waliohitaji. Ndivyo ilivyo kwako mtoto wa Mungu, unapoanza kufanya vita vyako vya kiroho, ni lazima ujue iwapo Mungu yu upande wako au wewe umeamua tu kufanya mambo kwa kubahatisha. Mungu aliwaamuru Waisraeli kupigana na mataifa hayo, akiahidi kwamba atakuwa pamoja nao. Na kwa kila mmoja wetu ambaye amemwamini Kristo, neno kutoka kwa Mungu ni kwamba yu pamoja nasi hadi mwisho wa dhahari. Kwenye aya zinazofuatia, Mungu atoa masharti manne au sababu za kumfanya mtu asiende vitani. Tuanza kwenye aya ya tano inayosema hivi: na maakida na waseme na watu na kuambia, ni mtu gani aliye hapa aliyejenga nyumba mpya wala hajaiweka wakfu? Iwapo mtu amejenga nyumba naye hajaiweka wakfu, mtu huyo hakuruhusiwa kwenda vitani. Kwa nini hili litendeke kwa jinsi hiyo? Sababu ni kwamba moyo wa mtu huyo una nyumba yake. Alipokuwa akiijenga, alifanya hivyo kwa moyo wake wote, akitarajia kuikamilisha kisha aingie na kuishi humo. Mtu kama yule alipewa fursa ya kufanya hivyo kwa kutowajibika kwenda vitani wakati ule. Kisha aya ya sita yasema hivi: ni mtu gani aliye hapa aliyepanda shamba la mizabibu wala hajatumia matunda yake? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni yakatumiwa na mtu mwingine matunda yake. Watu hawa, kama vile neno la Mungu latufunulia hapa, walikuwa wakulima. Iwapo kuna mmoja aliyenunua shamba na kupanda mizabibu naye hajala matunda yake, hakuruhusiwa kwenda vitani. Moyo wa kama huyo ulikuwa katika shamba lake la mizabibu. Kwa hivyo mtu kama huyo ilimbidi kukaa hadi ale toka kwenye shamba lake, asije akaenda vitani, akafa kule na mtu mwingine akala jasho lake. Hakika maagizo na masharti haya yalikuwa ya kupendeza kweli kweli, maana kila mtu alipewa fursa la kufanya lile ambalo alikuwa akitarajia sana kutenda, isije akaondoka kwenda vitani na kisha akiwa kule moyo wake ukawa katika hilo aliloliacha nyumbani. Na ndivyo yahitajika katika maisha yetu, ya kuwa lolote tunaloweka moyo wetu kutenda, tulitende hilo kwa moyo wetu wote, kusudi Mungu apate kutukuzwa kwa yote tutendayo. Ni wazi kwamba mtu kama yule angeliondoka kwenda vitani, angelifanya mioyo ya watu wengine kutetema au mioyo yao kuingiwa na hofu, maana angelikuwa tu akifikiria na kunena kuhusu nyumba yake au kuhusu shamba lake. Hebu tuendelee tuone kwenye aya ya 7 lingine ambalo lilimfanya mtu asiruhusiwe kwenda vitani. Neno lasema hivi: na mtu gani aliye hapa aliyemposa mke wala hajaoa? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni, huyo mwanamke akaolewa na mume mwingine. Naam, kijana aliyemposa mke naye hajaoa hakuruhusiwa kwenda vitani pia. Hawezi kupigana huku moyo wake u pamoja na mke wa pendo lake. Kama huyo ahitaji kukaa nyumbani, aowe, asiende vitani. Sharti la 4 twalipata kwenye aya ya 8. Nitasoma aya hiyo ya 8 pamoja na aya ya 9. Neno lasema hivi: tena maakida na waseme zaidi na watu, wawaambie, ni mtu gani aliye hapa tena mwenye hofu na moyo mnyonge? Aende arudi nyumbani kwake, isije mioyo ya nduguze ikayeyuka mfano wa moyo wake. Itakuwa hapo atakapokwisha wale maakida kusema na watu, na waweke majemedari wa majeshi juu ya watu. Haya ambayo tuyasoma hapa, rafiki msikilizaji, ni mambo ambayo kwa hakika yalikuwa muhimu katika jeshi la wale wa Israeli, na naamini kwamba ndivyo yastahili jeshi lolote lile. Mtu aliyejiona kuwa ni mnyonge katika moyo wake au aliyejawa na hofu, ilimbidi ajitokeze kusudi arudi nyumbani. Kama huyo hakuruhusiwa kwenda vitani. Masharti hayo 4 mara yalipotekelezwa, yalifanya jeshi lililobakia kuwa lenye nguvu na ujasiri kutekeleza hayo ambayo yalikuwa mbele yao. Kwenye kitabu cha Waamuzi twaona sheria hii ikifanya kazi hapo Gideoni alipokwenda vitani. Watu walioondoka na Gideoni walikuwa 1033 waliotoka kupigana na Midiani. Kisha Bwana akamwambia kuwa idadi hiyo ni kubwa mno. Akaagiza kwamba mtu yeyote aliye na hofu arudi nyumbani. Neno hilo lilipofikia watu wale, watu 1022, ndugu msikilizaji, kati ya wale 1032 waliondoka wakarudi nyumbani. Bwana akamwambia Gideoni kwamba bado idadi iliyosalia ni kubwa mno. Ndipo Mungu akamwambia jinsi ya kuwagawanya watu hao katika kijito. Hii ni kama vile twasoma kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Waamuzi, kuanzia mstari wa 4, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Bwana akamwambia Gideoni, hata sasa watu hawa ni wengi mno, walete chini majini, nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Kisha itakuwa ya kwamba yule nitakaye kuambia huyu atakwenda pamoja nawe, ndiye atakwenda pamoja nawe, na mtu yule nitakaye kuambia huyu hatakwenda pamoja nawe, basi mtu huyo hatakwenda. Basi akawaleta watu chini majini. Bwana akamwambia Gideoni, kila mtu atakaye yaramba maji kwa ulimi wake kama vile arambavyo mbwa, huyo utamweka kando. Kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa. Na hesabu ya hao waliokunywa kwa kurambaramba wakipeleka mkono kinywani ilikuwa watu 300, bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji. Ndugu msikilizaji, watu wale walio rambaramba maji kama vile mbwa hufanya, ndio walikwenda vitani. Hao ndio walikuwa na motisha na mori ya kuona nchi yao imekombolewa toka kwenye mikono ya Wamidiani. Mungu aliwataka watu hawa kujua mambo mawili yenye umuhimu sana kutokana na maagizo haya aliyowapa. Kwanza ni kuwa upande wake Mungu. Ni lazima kupigania lililo haki kwa ufahamu kwamba Mungu yu pamoja nao. Pili, ni lazima kuchangamka kwa ajili ya hilo wanalotenda. Rafiki yangu, kuna wakati wa kupigania hilo lililo la haki, kupigania nchi yako kama mzalendo halisi. Mungu alikuwa na mpango kamili wa jinsi jeshi litafanya kazi yake katika taifa la Israeli, kwa kuwa yeye ndiye amiri jeshi wa taifa hilo. Aya ya 10 hadi 12, hili ndilo neno la Mungu latuambia: utakaposogea karibu ya mji kwenda kupigana juu yake, ndipo utakapowapigia ukelele wa amani. Itakuwa utakapokujibu kwa amani na kukufungulia, ndipo watu wote watakaoonekana humo watakufanyia kazi ya shokoa na kukutumikia. Na kwamba hautaki kufanya amani nawe, lakini utafanya vita juu yako, ndipo uhusuru. Maandiko haya kama vile tumeyasoma, yatupa kanuni kuu sana kwa habari ya vita. Kanuni hii ni kwamba, iwapo watu hao walikwenda vitani, ni lazima kufanya kwa kusudi moja, yani kushinda vita hivyo. Katika maisha ya kiroho, ni lazima kupigana vita unavyokusudia kushinda, maana huo ndio mpango wa Mungu na kusudi lake katika yote atendayo. Sasa, twageukia sura ya 21, nayo mada yake yahusu sheria za ndoa, wana wasiotii au wana walio wakaidi na mauaji. Sehemu hii ya maandiko, msikilizaji, yakamilisha hayo ya desturi na itikadi za kidini na taifa hilo kwa jumla. Haya ni yale yaliyoanzia kwenye sura ya 8. Naamini kwamba umeona jinsi watu hao walipewa kuendesha maisha yao ya kawaida kwa njia nzuri sana toka mkononi mwake Mungu. Iwapo wangelitii walioambiwa, kweli ndiyo hii, ndugu msikilizaji, ukuu wa taifa hili sijui ni nani angeliweza kutuambia. Hakika, kutotii Mungu ni hasara kwa asiyetii. Hebu tuone hilo lililoko kwenye aya ya 1 hadi 4. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo: aonekanapo mtu ameuawa katika nchi akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki, amelala kondeni, wala haijulikani ni nani aliyempiga, na watoke nje wazee wako na waamuzi wako, nao wapime hapo mpaka miji iliyomzunguka huyo aliyeuawa. Na yule mji ulio karibu na yule aliyeuawa, wale wazee wake mji huo watwae mtamba katika kundi la ng'ombe, ambaye hajafanya kazi wala hajakokota jembe la nira, wazee wa mji huo na wamshushe yule mtamba mpaka bonde lenye maji ya mtoni lisilolimwa wala kupandwa, wakamvunje yule mtamba shingo yake humo bondeni. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yahusu habari hizo za mtu ambaye angeliuawa na mwili wake kupatikana kondeni. Lililohitajika ni kwamba waamuzi na wazee wa mji ule walihitaji kupima umbali wa mji ulio karibu, nao mji huo ulihesabiwa kuwa wenye hatia ya mauaji yale. Yawezekana kwamba hakuuliwa katika mji ule, lakini mji huo ndio uliwajibika. Katika hali kama hiyo, walilohitaji kufanya ni hili tunaloendelea kulisoma kwenye aya ya 5 hadi 9, ambapo neno la Mungu lasema hivi: nao makuhani wana Walawi wasongee karibu, kwa kuwa ndio aliyowachagua Bwana Mungu wako wamtumikie na kubariki katika jina la Bwana, na kila neno lishindaniwalo na kila pigo litakuwa kwa kufuata maneno yao. Na wazee wote wa mji ule ulio karibu sana na yule aliyeuawa, na waoshe mikono yao juu ya huyo mtamba aliyevunjwa shingo yake humo bondeni, na wajibizane kwamba mikono yetu haikumwaga damu hii, wala macho yetu hayakuiona. Ee Bwana, samehe watu wako Israeli uliowakomboa, wala usiache damu ya asiye makosa ikakaa katikati ya watu wako Israeli, na ile damu utasamehewa kwao. Ndivyo utakavyoondoa damu ya asiye makosa katikati yako utakapofanya yaliyo sawa machoni pa Bwana. Hapa, msikilizaji, twapata kweli ya kimsingi kuhusu taratibu ya uchunguzi. Uhalifu unapotendeka katika mji, basi wenyeji wa mji huo waliwajibika kwa kiwango hata mbele ya Mungu. Kwa sababu hiyo, wazee na waamuzi wa mji huo iliwabidi kuomba msamaha kwa Mungu, nao walipokea msamaha huo kwa kufanya lililo sawa machoni pake Mungu. Je, wajua kwamba Yesu aliuliwa nje ya mji? Naam, ndivyo ilivyotendeka, ila mauti yake ilikuwa ya kuwaokoa hao waliomuua pamoja nasi wa kizazi hiki. Mmoja wao wa wale waliookoka ni yule akida aliyesimamia shughuli hiyo ya kumsulubisha. Kwenye aya ya 10 hadi 14, neno la Mungu lasema hivi: utakapokwenda vitani kupigana juu ya adui zako, na Bwana Mungu wako awatiapo mikononi mwako, nawe uchukuapo mateka, ukaona kati ya mateka mwanamke mzuri, ukafanya tamaa kwake, ukawaza kumtoa kuwa mkeo, ndipo umchukue kwenu nyumbani kwako. Naye atanyoa kichwa, akate na kucha, avue na mavazi ya uteka wake, akae nyumbani mwako, awakalie matanga babaye na mamaye mwezi mzima, kisha uingie kwake, uwe mumewe, naye awe mkeo. Tena utakapokuwa huna furaha naye, mpe ruhusa aende atakako. Lakini usimuze kabisa kwa fedha, usimfanye kama mtumwa kwa kuwa ulimtweza. Haya maandiko tuyasomayo ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo yatuonyesha jinsi watu wale walihitajika kufanya iwapo mwanamme angelimtoa mwanamke toka vitani na kumfanya kuwa mkewe. Kisha aya ya 15 hadi 17 neno laendelea kutuambia hivi: akiwa mtu yuna wake wawili, mmoja ampenda, mmoja hampendi, nao wamemzalia watoto, ampendaye na asiyempenda wote wawili, na yule mzaliwa wa kwanza akiwa ni wa mke asiyependwa, ndipo itakapokuwa ya kwamba siku atakayowaridhisha wanawe alivyo navyo, asimweke mwana wa ampendaye kuwa mzaliwa wa kwanza mbele ya mwana asiyempenda, naye ndiye mzaliwa wa kwanza huyu. Lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake, haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, maandiko haya ya kukumbusha habari za Yakobo na wake zake wawili, haki za mzaliwa wa kwanza zilihifadhiwa na kutunzwa kulingana na hili tulionalo hapa. Kisha aya ya 18 hadi 21 hili ndilo twalipata: mtu akiwa na mwana mkaidi mshupavu asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapo mwadhibu hawasikizi, ndipo babaye na mamaye na wamkamate na kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake, wawaambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi mshupavu, hasikizi sauti yetu, ni mwasherati, tena ni mlevi, waume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako na Israeli wote watasikia na kuogopa. Sheria hii mwenzangu yahusu mwana mpotevu. Twaweza sasa kuelewa jinsi mkutano ulivyoshtuka hapo Bwana Yesu alinena nao habari ya yule mwana mpotevu. Yule mwana aliporudi nyumbani, mkutano ulitaraji kwamba angelipigwa mawe hadi kufa. Hebu fikiria jinsi walishangaa walipomsikia Bwana wetu akisema kuwa babaye aliondoka akamkumbatia na kumbusu. Walitaraji kijana yule apate haki yake kwa kuwa alimfanya babaye aibu. Ilihitajika afe. Lakini babaye hakufanya lolote kama hilo. Badala yake alimkumbatia akambusu na kuagiza karamu iandaliwe mara moja, kwa kuwa mwanawe alikuwa amepotea na sasa amepatikana, alikuwa amekufa na sasa yu hai. Ndugu yangu, kutokana na haya yote, naamini kwamba wafurahia kwamba hatupo chini ya sheria. Tunapomwendea Mungu Baba na kuungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki kutusamehe makosa yetu na kututakasa na udhalimu wetu wote. Badala ya hukumu, rehema zake ndizo twapokea. Hakika Mungu wetu ni wa ajabu, tena ni tajiri katika rehema zake, maana ametupokea jinsi tulivyo. Naam, hutupokea tunapomwendea katika jina la Yesu Kristo, mwana wake. Wakati ule wa sheria katika Israeli, huruma haikuwepo mara mwana alipoonekana kuwa haelekei, ni mshupavu, ni mkaidi, mlevi, mwasherati, mtu asiyetii. Hukumu ilikuwa apigwe mawe hadi kufa. Ashukuriwe Mungu kwa neema na huruma zake nyingi kwetu, maana tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alitufia, dhihirisho la pendo lake kwetu. Je, umepokea pendo hilo kwa kumwamini Kristo? Ikiwa umepokea pendo hilo, watembea katika pendo hilo kwa kumtii na kuzishika amri zake. Hakuna litakalojulisha kwamba wampenda isipokuwa kuzishika amri zake. Muombe akusaidie uzishike amri zake, nawe utakuwa mtu aliyebarikiwa kulingana na maandiko. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, naja kwako wakati huu kwa shukrani kwa yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo, maana umetufunulia hayo ambayo tusingeliyajua kwa jinsi nyingineyo. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana umetufunulia jinsi ilivyo muhimu kwetu kupokea neema yako ambayo imetuokoa. Tazama Bwana, katika kila hali sisi wenyewe hatuwezi kutekeleza haya ambayo twahitaji kuyatekeleza kwa ajili ya udhaifu wa mwili wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kwa Roho wako Mtakatifu utamwezesha, utamsaidia kutenda haya yote, maana haya ndiyo mapenzi yako, kuwa tuzishike amri zako na kuzitenda. Zaidi naomba ya kuwa anapolisoma neno lako utajifunua kwake jinsi ahitaji kuishi, maana hivyo ndivyo yatupasa. Haya nimeyaomba nikijua kuwa ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe, maana Mungu amenena pamoja nasi. Hivyo nitakuomba, unapojiandaa kuungana nami kwenye kipindi kijacho kwa ajili ya mibaraka zaidi, endelea kusoma kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, hasa sura hii ya 21 kuanzia aya ya 22 ukiendelea hadi sura ile ya 23, maana hapo ndipo tutajifunza kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kusudi letu, ndugu msikilizaji, ni kuhakikisha kwamba unakuwa kiroho kwa njia mwafaka, na ni furaha yangu kwamba kipindi hiki kimekuwa cha baraka maishani mwako. Endelea kutujulisha maoni yako kuhusu kipindi cha neno. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutuma money order au hundi yako kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kuendeleza kipindi hiki ukipendacho cha neno. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na somo kutoka sura ya 21 aya ya 22 hadi sura ya 23 aya ya kwanza ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Mungu akubariki kwa kuungana nasi. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Pendo na lisiwe na unafiki.
2: This is the word of God. Let love be genuine.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: I see, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo, kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I see, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Elimu na habari na burudani. Sikiliza 90.5 Radio FM kila siku kuhakikisha kwamba unapata mazuri na mema zaidi. Na nikukaribisha katika afya yako mchana wa leo, ambapo ni kipindi kinakujia kila siku kuanzia saa 8 na dakika 30 mchana mpaka pale saa 9 kamili alasiri. Tunakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali kuhusu afya. Kwa hiyo nikukaribisha sana sana ili tuanze safari hii kwa takriban dakika 30. Tutaangazia mengi kuhusu afya na nipo na Daktari Ruiz Modesty atakuelezea kile ambacho amekuja nacho. Na leo amekuja kuzungumzia kuhusu faida za kutumia asali au kiafya kuna faida zipi za kutumia asali. Mimi jina langu ni Orida Sayoni na mitamboni yupo Mulovani Chepa akihakikisha kabisa unatopata kwa uzuri huko uliko. Namba ya kushiriki nasi hapa studio ni 0768150190. Utatuma ujumbe wako na mimi nitaweza kusoma. Kama kuna swali nitalisoma na daktari ataweza kujibia. Kwa hiyo hakikisha unafungulia redio yako kwa sauti kubwa ili uweze kupata elimu ambayo daktari anaweza kuizungumzia. Lakini pia hata jirani yako ambaye hana redio aweze kupata kile ambacho daktari anaenda kuizungumzia mchana wa leo, maana ni elimu tosha. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Jumatatu umeendaje kwanza?
1: Iko sawa sawa.
0: Iko sawa sawa. Ni lango la wiki.
1: Sipokuwa joto kali sana.
0: Joto kali?
1: Ndiyo.
0: Tunakaribia mvua?
1: Yes, baadhi ya mikoa zimeanza kunyesha, mkoa wa Kagera, na mkoa wa kusini kuko na sehemu ambapo mvua zimenyesha.
0: Okay.
1: Lakini zikaonekana kuezua zahanati huko, nyumba za watu, kama kwamba tujihadhari.
0: Imekuja kwa kasi.
1: Tujihadhari, maana watu wengine wanaanza kupinga, au mbona vijatokea, mbona ijawa hivi.
0: Mvua haijanyesha.
1: Unajua binadamu ni wabishi sana.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa, kama ulivyomsikiliza bwana ni daktari. Daktari, sasa tunaenda kuzungumzia kuhusu kiafya, faida za kutumia asali. Faida za kutumia asali. Naamini msikilizaji bwana unazukana wewe. Unajua tu asali inatumika labda wengine mnatumia kwenye chai, nimeshawahi kushuhudia mtu anatumia kwenye chai asali, labda vile unavyoamini. Lakini kiafya ina faida zipi? Kabla hatujaendelea sana, tuangazie asali ina virutubisho gani ambavyo vimetufanya sisi mpaka leo wewe unataka kutoa elimu kuhusu matumizi ya asali.
1: Asante sana. Asali ina virutubisho vingi sana. Na ndio maana nasema kwamba kuna faida za kutumia asali. Sio hivi hivi. Ingawa watu wengi wanapokuwa wanatumia asali ni kwa ajili ya ile ladha.
0: Okay.
1: Ule utamu wake anapoweka kwenye mkate. Unakuwa na ladha nzuri, lakini anatumia ajui kilichomo ni kitu gani. Ni kwa ajili ya utamu ule tu basi anajua. Lakini tunapaswa kujua unapokuwa unatumia kitu pamoja na ladha sawa sawa ni nzuri, lakini ujue kilichomo ni nini ambacho unakwenda kukipata.
0: Okay.
1: Lakini mbali na hivyo, ndio maana kwamba kuna faida za asali. Kuna virutubisho aina mbalimbali. Kuna vitamini B, kuna vitamini C, kuna madini ya calcium, kuna potassium, madini ya chuma, zinki na mengine mengi. Sasa haya madini yote yana umuhimu katika mwili wa binadamu. Lakini wengi kama nilivyotangulia kusema hawezi kujua asali kama ina kitu chochote. Sawa? Na kama tunavyojua asali inatengenezwa na nyuki.
0: Okay.
1: Inakuwa inatembezwa mitaani, utasikia watu wanasema asali asali asali asali. Kwele, wanauza.
0: Tunaona wanauza, wanapita wanauza. Wanauza.
1: Lakini ukiangalia kununua matumizi yake, hata mtu akichukua nyumbani unakuta ameweka kabatini. Inakaa kwa matumizi mengine maalum, sio matumizi mengine ambayo inapaswa kutumika. Unasikia? Anaweza kanua kale kachupa kale kadogo, anaweka kabatini, hatumii. Sawa?
0: Kapo tu.
1: Kapo tu anaweka kwa matumizi mengine. Unajua asali ina matumizi mengi mengi sana. Basi wanakuwa na taratibu zao, wengine wanajua jinsi wanavyotumia, kila mtu na uelewa wake. Lakini matumizi hasa hasa kwa faida katika mwili wa binadamu, wengi unakuwa waelewi. Kama nilivyosema, wanatumia kwa ajili ya ile ladha nzuri unapoweka kwenye mkate, unalika kilahisi na unasikia mkate unakuwa mtamu. Vile vile asali ni tamu, ni kama sukari. Ina sukari ya asili, tuseme ni sukari ya asili ambayo inatengenezwa na nyuki. Basi unakuta inakuwa katika hali hiyo. Lakini watu hasa hasa hawajui faida nyingi zilizomo kwenye asali pindi unapokuwa umeitumia.
0: Kabla hatujaingia kwenye faida za asali, kwanza natamani kufahamu kwamba kila mtu anatumia asali. Lakini kila kitu kina faida na hasara zake wakati mwingine.
1: Sawa.
0: Natamani kufahamu ni kundi gani sasa linapaswa kuwa waangalifu. Waangalifu zaidi kwenye matumizi ya asali.
1: Asante sana. Sasa watu ambao wana kisukari. Sinajua asali na sukari ndani yake.
0: Okay.
1: Sasa kwa watu ambao wana sukari, lazima wawe makini na utumiaji wa asali. Maana kama tunavyojua, sukari iliyomo asipoitumia vizuri, basi inaweza ikamwathiri kwa kuwa ana sukari nyingi, tayari ana sukari, ana ugonjwa wa kisukari. Sasa akitumia asali bila kuwa na uangalizi inaweza kumsumbua. Lakini bado kuna watoto chini ya mwaka mmoja, chini ya miezi 12 inakuwa sio vizuri kutumia asali. Kuna ugonjwa ambao tunaita botulism, ni bakteria ambazo zikapatikana wakaenda wakamwathiri mtoto katika mfumo wake wa chakula. Si unajua watoto wanapokuwa bado wachanga hawa mmeng'enyo wake katika mfumo wa tumboni, mmeng'enyo wa chakula unakuwa hujaimarika vizuri sana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inabidi kuwa waangalifu, pamoja kwamba ina faida, lakini kwa baadhi watu ambao wana sukari, watoto chini ya miezi 12 ambao chini ya mwaka mmoja, wanapaswa kuwa makini sana katika kutumia.
0: Okay, watoto chini ya miaka 11.
1: Miezi 12.
0: Miezi 12. Yaani
1: chini ya mwaka mmoja.
0: Chini ya mwaka mmoja.
1: Chini ya mwaka mmoja. Yeah.
0: Okay. Msikilizaji, ni namna hivyo unavyomsikiliza daktari anaendelea kueleza kuhusu namna ya matumizi ya asali. Sasa moja kwa moja twende tukaangalie asali hii tunayoitumia kila siku ina faida zipi? Lakini kuna swali kidogo ni kuandika najaribu kufikiria kichwani. Kuna asali wao wanasema ni mbichi, imechemshwa. Hiyo asali labda kwa kitaalamu, asali ambayo labda ni mbichi na imechemshwa, mimi zinashindwa, siwezi kuzitofautisha kwa sababu sio mtaalamu. Zote zinakuwa na faida sawa?
1: Ni swali zuri. Asali kuna asali mbichi. Ina maana asali ilipovunwa kutoka kwenye masega yake yale. Sawa. Jinsi ilivyo. Asali inakuwa imeshakuwa tayari kwa matumizi ya binadamu. Bila kufanya kitu chochote kile. Yaani ukitoa tu moja kwa moja. Ukaichuja, ukaipakia kwenye kifungashio, basi unaweza kutumia moja kwa moja. Lakini sasa kuna wengine ambao wanachukua asali wanaichemsha. Sawa. Sasa tunashauri kwamba unapokuwa umechemsha, vile vingine virutubisho vilivyomo vinaharibika.
0: Okay.
1: Ndio maana nasema kwamba asali mbichi au ambayo imepikwa. Sasa na huo wanasema hii ni mbichi, hii imechemshwa. Na wengine wanafikia mpaka kwamba ile ambayo ni hajachemshwa hawaichuji sawa sawa. Wanaacha yale masega, ni masega yale
0: mabaki,
1: mabaki yale ya na nyuki wakati mwingine unakutoka kwa umomo ndani. Kuonyesha kwamba hii asali ni mbichi.
0: Okay.
1: Ile nyingine ilikuwa imechujwa, lakini tunasema ile ambayo hajachemshwa ile ambayo umevuna jinsi ilivyo alafu ukaitumia hivyo hivyo inakuwa ni nzuri zaidi. Maana unapokuwa na chemsha kitu sawa, yenyewe imeshakuwa tayari lakini wengine wanaichemsha. Sawa. Sasa kuichemsha unakwenda unaharibu baadhi ya virutubisho vilivyomo, inakuwa haina ubora kama ile ambayo haijachemshwa.
0: Okay, tuangalie sasa hizo faida kiafya.
1: Asante sana. Kwanza inaongeza nishati ndani ya mwili.
0: Nishati.
1: Kwa uwepo wa sukari iliyomo ndani yake, glucose. Usiku kwa kufuata mgonjwa anapokuwa labda anaumwa, sawa, unampeleka hospitalini amechoka, ana nguvu. Anasema mpatie drip ya glucose. Ile drip ya glucose hiyo inakuwa na sukari ndani yake. Yaani kuna glucose ile ya kuweza kusaidia mwili fanya nini? Kupata nguvu. Kwa hiyo asali ina sukari ambayo ni glucose ambayo ukimpatia mtu inamuongezea nguvu kwa haraka. Sukari. Ndio maana wakati wengine watu wanaweka kwenye chai baada ya sukari ya kawaida.
0: Okay.
1: Unakutaka weka kwenye chai. Ni sawa tu, haina shida. Unakutana weka baada ya sukari ya kawaida anaweka asali. Kwa hiyo inaongeza nguvu, na kupanishati. Mwili uweze kukaa sawa sawa unapokuwa umetumia asali. Lakini vile vile asali unapokuwa unaitumia, unaweza unakuta mtu na kikohozi, sawa. Unajua sio kila kikohozi mpaka upate antibiotic. Sawa. Nakuta labda ni kikohozi kimetokana na hali ya hewa mchafuko, lakini watu wengi wameshazoea akipata kikohozi anakwenda kununua dawa za antibiotiki anameza. Sasa tushauri, je, ni kikohozi cha aina gani unapokuwa na tu kutumia. Ndio maana wakati mwingine kwa watoto wa changa hawa chini ya miaka 5 tunasema kwamba watumie kama juisi vitu ambavyo ni laini vya kulainisha koo, ni pamoja na kutengeneza juisi za za matunda mbalimbali ukampatia mtoto kuliko kumpa antibiotiki. Inasaidia, yale matunda yana vitu vingi sana, vitu vya aina mbalimbali vinamsaidia kulainisha koo, ikiwa ni pamoja na asali kwamba mtana kooa kuliko kutumia antibiotiki kama ni kikozi cha kawaida. Si unajua wakati mwingine unakooa unasikia koo limekuwa kavu, lakini asali unapokuwa umeitumia basi inasaidia kulainisha koo.
0: Ndio.
1: Unapata unafuu.
0: Okay.
1: Lakini kingine, kinga. Kinga ya mwili.
0: Inaongeza kinga ya mwili?
1: Ndio. Maana kinga ya mwili ina vitu vingi sana. Kwa mfano, tumesema kwamba ina vitamini C. Vitamini C vinafanya kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Sawa? Ikiwa ni pamoja na kinga ya mwili. Pamoja na kwenye ngozi. Sawa? Vitamini C ukosa vitamini C kwenye ngozi, midomo inachanika, fizi zinakuwa na vidonda, lakini inasaidia vile vile kwenye kinga ya mwili. Alafu ina kitu ambacho tunaita antioxidant, ina viondoa sumu mwilini. Najua mwili kama una uchafu chafu, vitu ambavyo vitakiwi, sumu ipo ndani ya mwili, inasaidia vile vitu vya nini vichujwe viweze kutoka katika mwili visiweze kuuzuru mwili.
0: Okay.
1: Unaona? Kwa hiyo asali ni kitu ambacho cha msingi sana unapokuwa unaitumia. Na ndio maana nikasema watu wanatumia asali lakini kwa ajili ya utamu. Kiweka kwenye mkate utalika vizuri sana. Yani anachokiangalia pale si kingine, kwamba ninapotumia asali inasaidia kitu kingine, labda kinga ya mwili au kuimarisha kitu fulani. Asasa wao ni kwa ule utamu wake ule. Unajua ina ladha nzuri sana.
0: Na ladha nzuri.
1: Anapopaka kwenye mkate, na mpaka watoto wakati mwingine ukimpakia kwenye mkate anaramba asali, mkate unabaki. Anakuambia nipakie tena. Analamba tena. Unaona? Anaona asali kwa utamu wake inakuwezesha kuendelea kulambalamba. Lakini kwenye mkate watu wanatumia lakini hawajui faida yake. Sasa ukishajua faida yake ni vizuri, maana ukitumia kwenye mkate sio mbaya. Ukichota kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni, ukaona utamaduni wako kila siku sio mbaya. Kwa hiyo inasaidia. Kwa hiyo magonjwa sugu haya nini? Nasaidia kuweza kama kinga ya mwili. Lakini kuponya vile vile majeraha. Unasikia?
0: Majeraha.
1: Kama una kidonda. Sawa. Kidonda tu. Sawa. Labda umejikata. Sawa. Mtoto ameungua na moto.
0: Ndiyo.
1: Sawa. Unachukua asali. Sawa. Unapaka pale kwenye kidonda. Unakisafisha kwanza. Alafu unapaka ile asali kwenye kidonda. Sawa. Na kidonda wakati mwingine kama kinaweza kawa kinapona, kinaelekea kupona, lakini unakuta ngozi inakuwa kavu. Sasa ikiwa kavu inaweza ikajikunja. Ikajikunja isiendelee kuwa smooth. Sawa? Ikakunjamana. Lakini sasa unapokuwa unapaka asali na kwa kweli ina vitamini C ndani yake ambayo vinasaidia ngozi, basi unakuta lile jeraha la fanini linapona kiurahisi. Ina kidonda kinapona haraka sana. Kinazidi kuziba. Ile jeraha linaisha. Na asali ina kitu ambacho tunasema ni antibakteria. Bakteria unapokuwa umepaka asali, kama kuna bakteria pale watakufa. Sawa. Unaweza kuona kwamba ni kitu cha ajabu sana. Na ile unasikia ni tamu, lakini ina uwezo wa kuua bakteria kama wapo. Na ndio maana huwa tunapaka kwenye kidonda. Sawa. Hata mimi mgonjwa akija, naweza kachukua asali na kusafisha kidonda, alafu napaka asali. Sasa inasaidiaje? Inamaana kwamba kidonda kinapokuwa kikui, sawa? Zile seli mpya zinakuwa zinakuja. Unajua kwenye kidonda kinapokuwa kina kibichi, unaweza kuona kama kinaita uterezi ule. Sasa mtu mwingine akaona kwamba uterezi labda ni kama uchafu, ni vitu ambavyo vitakiwi. Zile ni seli zinakuwa zinafanya nini? Zinakuwa. Kidonda kiwezi kuleta nyama mpya nyama mpya kiwezi kuziba kikiwa kikavu. Lazima uwai wake lazima kuwepo na majimaji. Unaweza kuona kama kuna uteute. Sasa, bakteria unapokuwa amekufa pale. Si asali inaua bakteria. Sasa inapoua bakteria, inatoa nafasi seli kuweza kuzaliana. Ziwezi kuziba, maana wale bakteria wamekufa. Na ndio maana wakati mwingine watu wanasema hivi, tunachoma sindano au natumia dawa kukausha kidonda. Unaona? sisi hatusemi kuua wale wadudu walioko, wale bakteria. Sawa, kuweza kuwaua. Maana bakteria wakiwepo, kidonda hakiwezi kukua, seli haziwezi kuzaliana, maana wale bakteria wafanini wanakuwa na haribu zile seli.
0: Umesema kwenye kuongeza kinga ya mwili.
1: Ndiyo.
0: Na umesema inaua bakteria, baadhi ya vibakteria.
1: Ndiyo.
0: Mimi nimewahi kupita kwenye peji moja hivi. Kwenye ukurasa wa mtu alikuwa anafundisha. Anashauri mtu kutumia asali.
1: Ndiyo.
0: Achanganye na karafu.
1: Ndiyo.
0: Maji, limao, pamoja na chungwa. Hivi vitu vine. Asali ya pale inafanya kazi gani pale kwenye huo mchanganyiko wote?
1: Asante sana. Mimi nachokijua asali yenyewe kama yenyewe ni antibakteria. Mm-hmm. Inaua bakteria yenyewe okay. Peke yake bila mchanganyiko kichochote. Sasa kama mtu mwingine na utaalamu mwingine kuongeza vitu vingine, hiyo siwezi kaisemea, labda yeye ameshaifanyia utafiti. Okay. Lakini asali yenyewe kama ilivyo. Sawa.
0: Mm.
1: Ilivyo hivyo hivyo. Hakuna haja kuongeza kitu kingine.
0: Inatosha.
1: Inatosha kabisa. Ni antibakteria yenyewe. Okay. Ina uwezo wa kuua bakteria yenyewe bila kuongeza kitu chochote kile.
0: Mm-hmm.
1: Sasa unaweza kukuta mtu mwingine anaongeza vitu vingine, klafu na nini na nini. Lakini yenyewe kama yenyewe ina uwezo wa kuua bakteria, hiyo imeshafanyika kisayansi na inajulikana. Ingawa una hospitali hautakuta, kuna baadhi mtu anaweza kumwambia ndugu nenda ukalete asali ukanunue, afu wakati tunamsafisha tutakuwa tunumea asali. Sawa, inakuwa inasaidia kuua wale bakteria.
0: Okay.
1: Kidonda kinapona haraka sana. Lakini usagaji wa chakula kwenye afya ya utumbo ina enzymes, vile vimengenyo vya chakula kuweza kuweka afya ya utumbo kae sawa sawa. Mtu anaweza kuona kula chakula lakini hakisagiki. Sawa. Inaongeza enzymes zile inasaidia kisagike. Maana kama ukila chakula kibaki jinsi kilivyo. Hakisagiki vizuri inavyotakiwa. Unaweza kukuta mtu katika utumbo mkubwa, unakwenda kukuta magonjwa kama saratani yakuja kujitokeza. Kumbe usagwaji wa chakula unakuwa sio mzuri. Na ndio maana wakati mwingine asali matumizi yake mbali na kutumia kwenye mkate. Sawa. Unaweza ukona chukua kijiko na weka labda kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni. Sio mpaka kwenye mkate. Sawa?
0: Ingawa tu unalamba tu
1: unalamba. Okay. Unalamba haina shida. Maana unalamba ukijua unatumia kwa ajili ya nini. Na ndio maana nikasema watu wengine huwa wananunua, wanaweka. Baadhi wanayajua, kwa mfano kama kwenye vidonda wengine wanaweka, wanajua. Sawa, sema, lakini sasa unakuta amenua ameweka kwenye kabati. Namaliza mwaka mzima. Okay. Iko mumu.
0: Okay.
1: Sawa, haitumii.
0: Mm.
1: Sasa hii ni kutojua matumizi yake ni nini, mbali na kila ambacho anakuwa nakijua. Kuna matumizi mengi au faida za asali ambazo mtu atazipata akitumia asali. Kwa hiyo kwenye mmengenyo wa chakula inakuwa ni nzuri zaidi. Unajua unaweza kula chakula, mmengenyo wewe ni vizuri. Asali na inapata kwa bindugu sana. Kale kachupa kadogo kale. Kale kakifungashio ambako unaweka kwenye chupa kadogo kale. Kama shilingi 2500 2000. Wengine wanaweza 2000 wengine 2500. Kwa watu tunaweza kuwa unachukua hapa kuanzia mwaka mmoja na kuendelea. Unachukua ni utamaduni, maana ujue kwamba inatumika kwa ajili ya nini.
0: Okay.
1: Unampatia mtoto.
0: Mm.
1: Sawa. Unakuwa kama kwa utamaduni. Hata mara moja wakati mwingine, kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni, siku moja mnakuwa mnatumia. Ingawa sio mara kwa mara, sio lazima. Lakini angalau kidogo kidogo unakuwa unatumia kwa kuwa ina virutubisho mbalimbali. Kama nilivyosema, ina madini ya calcium. Sawa. Mm. Calcium inasaidia katika mifupa. Sawa, kujenga mifupa kuwa imara.
0: Okay.
1: Meno ya imarike, yawe imara. Kama watoto, labda madini ya calcium katika vyakula, labda apati vyakula vya hivyo. Kwa urahisi unatafuta asali. Unampatia mtoto, sawa.
0: Mm-hmm.
1: Mifupa inaimarika. Unaona? Ana kuwa katika hali ambayo mifupa yake ina uimara.

0: kama shinikizo la damu la juu, sawa, hypertension, kama tunavyoona saizi ni magonjwa ambayo yanashika kasi kutokana na mfumo wa maisha. Watu wakati mwingine hawataki kubadilika, ndio maana kuta haya magonjwa yanashika kasi. Kwa nini? Kwa kuwa hatujui tufanye nini. Unaona, mwingine anajua lakini hawezi kuchukulia umanani kujali afya yake, na ndio maana kuta haya magonjwa yanashika, yani hasa watu ambao wana uwezo wa kifedha, hawataki kufuata mataratibu au miongozo au ufanye nini au ulaji wa chakula uleji kuweza kupunguza shinikizo la damu. Okay. Watu wanapata stroke, wana paralyze, wana unakuta mtu yani imemharibia katika utaratibu wake. Lakini kwa nini? Hajui cha kutumia. Lakini kwa hiyo kama unatumia asali itasaidia afya ya mshipa ya damu ikae katika hali ambayo ni mzuri. Kwa hiyo madini ya magnesium na potassium yanasaidia sana katika kuimarisha kuimarisha ile mishipa ya damu. Okay. Mzunguko wa damu uweze kwenda vizuri.
1: Sawa, msikilizaji 0768150190 utatuma swali lako, utatuma ujumbe wako na mimi nitaweza kusoma ili daktari aweze kujibia. Daktari, umezungumzia faida. Sasa natamani kufahamu kwamba sijajua kama bado una faida zingine utakuja uzungumze. Matumizi ya asali yakipita kipimo au yakipita kiasi, kuna hasara gani?
0: Asante sana. Unajua kila kitu kinapokuwa kimepita kiasi lazima kitaleta matatizo. Maana vitu vingi unapokuta kamba vimeongezeka ndani ya mwili kupita kiwango ambacho kinatakiwa kuwepo, kwa hiyo utakuta mwili hautakuwa katika ufanisi ambao unatakiwa. Kwa mfano, unatumia asali kupita kiasi. Sawa? Tunajua kwamba kutumia vitu vya sukari kwa kiasi kikubwa sana, unaona? Inaweza kukuletea madhara mengine. Au kwa mfano ukatumia asali kama tulivyoona kwamba ina madini ya chuma. Madini ya chuma yakiwa mengi sana zaidi kwenye mwili, mwili utatoka katika ufanisi wake wakati. Unajua katika mwili kuna vitu vinatakiwa kuwepo. Lakini vikisha kuwepo kwa kiasi kikubwa sana, vinakwenda kuleta matatizo vile vile. Yaani utendaji wa kazi wa mwili hautakwenda jinsi unavyotakiwa. Kwa mfano kuta vitamini C ikiwa nyingi sana kupita kiasi, haitafanya kazi yake jinsi inavyotakiwa. Kitu kisha kwa kisha zidi tu. Sawa. Ndio maana mwili wa binadamu tunasema kwamba ni kazi kubwa sana. Kila kitu lazima kiende katika uwiano sawa ulio sawa. Sasa kwa kutofanywa hivyo kikatumika kwa wingi sana. Na ndio maana ukuta kwa mfano, sio kwa mfano mafuta yanahitajika mwilini. Sawa? Kuweza kuweka mwili upate joto, mwili ukae katika hali ambayo ni nzuri. Lakini akisha zidi inakuwa ni tatizo vile vile. Lakini pamoja kwamba inahitajika. Sawa. Chumvi tunaila, tunaitumia, inahitajika. Lakini kisha zidi kinachotakiwa, unakuta inafanya na retention of, yani inazuia maji mwilini yasitoke. Inasababisha tunasema retention of water. Inasababisha moyo kusukuma kwa nguvu, maana maji yamekuwa mengi mwilini. Sasa moyo unapaswa ufanye kazi kubwa ya fanini kusukuma. Unafanya moyo unafanya nini, unavua rodi, unakuwa na kazi kubwa sana. Kwa hiyo kila kitu katika mwili wa binadamu lazima kiende katika uwiano. Na ndio maana ukuta kuna viwango ambavyo vinakuwa vinatakiwa kwamba hiki kiwe hivi, hiki kiwe hivi. Kwa hiyo ndio maana katika utumiaji, sawa, sio kama tulivyo utumiaji wa vyakula, sawa, ndio maana kwamba tutumie vyakula kwa kujua ninapokuwa nimetumia hiki kinanisaidiaje, lakini kile ambacho nakitumia vile vile kinaweza kikanizuru. Hapo sasa binadamu tunashindwa. Mnaitu najua kwamba ni chakula tunakula tu, tunajilia. Lakini sasa ujue kwamba unapokuwa unakula, ujue kwamba kuna tatizo lingine litajitokeza.
1: Mbali na sukari, labda kuna madhara mengine yanaweza kutokana na mtu kutumia asali kupita kiasi.
0: Ndio nikasema kuna madini ya chuma. Madini ya chuma yakiwa mengi sana, yakazidi kuliko kawaida, kwenye ini kula kutakuwa salama.
1: Okay.
0: Kwenye ini haitakuwa salama. Kwenye ini haitakuwa salama. Maana imezidi, imekuwa kiasi, inakwenda kuleta matatizo. Kwa hiyo ukasema kwamba ukishatumia ikizidi, sawa, inatakiwa, lakini ikizidi ni matatizo. Sawa. Tunatakiwa kula nyama kwa mfano, sawa? Sio kwa mfano tunatakiwa kula nyama. Kwa mfano sema nyama kundi la tatizo sana. Sasa ukiwa unakula ukazidisha ile nyama ile kundi ikawa nyingi sana, inakwenda kuletea mambo mengine. Lakini kama unakula kwa kiasi kinachotakiwa, haitakuleta matatizo. Kwa hiyo inakwenda kuondoa ufanisi wa mwili katika, yani mwili usifanye kazi yake jinsi inavyotakiwa, sehemu mbalimbali za viungo vya mwili visiwe

0: katika ufanisi ambao unatakiwa fanya kazi zake za kawaida.
1: Kuna msikilizaji hapa ametuma ujumbe, anasema kuna aina tofauti za asali, asali ya nyuki wakubwa na nyuki wadogo. Ipi yenye faida kubwa? Ni Paul Amos. Asante kutoka Stare Nyerere.
0: Asante sana. Zote zina faida. Sawa? Zina virutubisho, lakini wale nyuki wadogo inakuwa ni zaidi. Inakuwa ni bora zaidi.
1: Okay.
0: Lakini sasa upatikanaji wake ni adimu sana. Nafikiri kuja kuipata yani inakuwa ni ngumu sana. Na ukija kuipata gramu yake ni kubwa sana. Lakini yote kwa yote, asali ni asali, zote zina faida.
1: Sawa. Huyu anasema, anaitwa Juma, anauliza daktari, thamani, je, asali inaweza kutumika kutibu mapele kwa ngozi?
0: Asante sana. Kuna baadhi ya mapele, kwa mfano kama chunusi. Sawa.
1: Okay.
0: Tumesema ni antibakteria. Kama ukiwa na ipaka kwenye ngozi, afu baadaye ukacha dakika 15-20, ukachukua maji ambayo ni vuguvugu, ukajisuzia pale ulipopaka, na kwenda kuondoa vile vile vichunzi vinaweza kaisha, vile vipele vikaisha. Unapokuwa unatumia, maana vipele vingine vinaweza kusababishwa na bakteria. Sawa. Kwa hiyo ukipaka asali kama vinasababishwa na bakteria, basi hivi vipele fanya nini? Kwenye ngozi vitailanisha, alafu ngozi itakuwa sawa kabisa.
1: Jafeti kutoka Buhigwe Kigoma anauliza, nataka kufahamu dalili za mtu mwenye ugonjwa wa moyo.
0: Asante sana. Mwenye dalili za ugonjwa wa moyo itategemea ni tatizo gani. Maana kuna, kwa mfano tuseme kuna moyo kushindwa kufanya kazi upande wa kushoto, moyo kushindwa kufanya kazi upande wa kulia, lakini utakuta mtu anaweza akawa na uchovu, sawa, mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka sana, sawa, labda akilala, unasikia akilala chali, anashindwa kupumua vizuri, sawa, akipanda mlima anasikia kuchoka haraka sana, ni mlima wa kawaida tu, kampando kidogo anasikia kuchoka. Lakini magonjwa ya moyo yanahusisha vitu vingi sana, pressure kuwa juu, lakini anaweza akawa anaona hayo yote ni magonjwa ya moyo, sawa. Ukawa unaona rangi ya blue, sawa, kichwa kuuma, kizunguzungu, sawa, hayo yote ukiona hayo yanajitokeza, unajua kwamba unaweza kuwa na tatizo la ugonjwa wa moyo au miguu kuvimba wakati mwingine.
1: Sawa. Kwa sekunde chache tu, wewe ameuliza kwamba ukiungua alafu likabaki ya kovu, je, unaweza kutumia dawa gani ili kovu litoke?
0: Asante sana. Itategemea kovu likoje. Ukifika katika vituo vya kutolea huduma, makovu yanatibiwa sasa kwa taramu wa ngozi. Kama kovu lipo, kuna cryotherapy, unakuta linakwenda, kuna mashine, ile kovu linatoka, matibabu yapo.
1: Wewe unauliza, kuna mgonjwa ameshapoza, akitumia asali nayo itamsaidia kupona nifundi singoye kasulu?
0: Asante sana. Kama umeshapoza inakuwa ni vigumu sana kuli katika hali ya kawaida. Ndio maana kwamba ukitumia mapema inazuia magonjwa kwenda kupeleka kupooza. Kwa hiyo inabidi kuwa makini sana ukitumia kabla, lakini kama umeshapoza sio rahisi kurudi katika hali ya kawaida.
1: Sawa. Muda wetu umekimbia kweli kweli daktari. Mimi nikushukuru kwa siku ya leo, naamini kwamba umetoa elimu na imemfikia msikilizaji kile ambacho umekitarajia. Kufikia hapo msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Ulikuwa nami Orida Sayoni na nilikuwa na daktari Riza Modesty akiangazia zaidi kuhusu kiafya, faida za kutumia asali, na mitambona kuwepo Mulovani Chepa. Uwe na wakati mwema.

Haujambo mtoto mzuri. Leo tena nimekuletea kipindi chetu cha hadithi ukipendacho, na nimekutia hadithi nzuri sana ili uweze kuisikia na kuielewa vizuri na kuifurahia. Hebu ambatana nami kwa kuisikiliza hadithi hii. Hapo zamani za kale sana, palikuwa na msichana mmoja alikuwa akiuza viberiti. Huyu msichana jina lake alikuwa anaitwa Mary. Huyu Mary alikuwa akiuza viberiti ndani ya boksi. Alikuwa tembea na boksi kubwa lilikuwa limejaa viberiti, lakini pia vingine aliviweka ndani ya mifuko ya shati yake aliyokuwa amevaa. Basi huyu Mary alikuwa akiuza viberiti vyake kila asubuhi na kila jioni. Yaani alikuwa anauza asubuhi kuanzia ile saa 12 anatembeza viberiti vyake, na ikifika muda wa mchana Mary anarudi nyumbani tena, alafu jioni tena anaondoka kama mida ya saa 9 saa 10 anaondoka tena kwenda kuuza viberiti. Lakini huyu Mary kwanza alikuwa akiishi na babake, mamake pamoja na bibi yake pale nyumbani. Basi lakini bibi yake Mary alikuwa anaumwa. Sasa siku moja hiyo Mary akati wamekaa na bibi yao na babake na mamake, mamake akaanza kumwambia Mary, mwanangu nenda ukauze viberiti. Mary akasema, ah mama, kwa kweli siku ya leo mimi nasikia uvivu sana. Mimi siwezi kwenda kuuza viberiti. Mamake akamwambia, pana Mary mwanangu, nenda uuze. Unafikiri bila kuuza viberiti si tutaishije? Mary akamwambia, mama, kwa kweli mimi leo nimechoka sana. Mimi siwezi kwenda kuuza viberiti. Mamake akamwambia, pana Mary, nenda. Babake kusikia hivyo akamtazama Mary jicho kali. Mary akaogopa. Akaamka akachukua ile boksi la viberiti na vingine akapakia kama kawaida kwenye mifuko yake ya shati. Mary akaanza safari. Akamwambia bibi, mimi naenda. Bibi akamwambia, haya mjukuu wangu, nakutakia biashara njema. Sawa sawa. Basi Mary akaondoka. Mary akaenda katembeza viberiti, katembeza, maana ilikuwa ni alfajiri. Mary akatembeza viberiti, katembeza asubuhi. Anakutana na watu wengi wakiwa naenda makazini kwao. Jamani, viberiti, viberiti. Wengine wamjibu, wengine waambia sisi hatununui. Basi hivyo. Mary akawa hajafanikiwa kuuza vile viberiti. Hata mchana ulipofika, Mary akaamua kurejea nyumbani kwao, lakini viberiti hakuna hata kimoja alichokuwa ameuza. Na unavyojua mtoto mzuri kama alikuwa anafanya biashara na usipofanikiwa kuuza, uoga yani unaishiwa nguvu. Basi Mary akawa ameamua kurudi nyumbani, maana aliona kwamba hajauza kiberiti hata kimoja, akaamua zake kurudi nyumbani. Mary aliporudi nyumbani akati amekaa baba, akumkuta babake akawa amekaa na bibi yake. Wamekaa pale, mama yake Mary akarudi. Akamwambia, Mary vipi, mbona hujaja kuleta hesabu ya viberiti ambavyo umeuza siku ya leo? Akamwambia, yaani mama, huwezi kuamini kabisa. Siku ya leo sijapata kuuza kiberiti hata kimoja. Nimezunguka wewe. Yaani lakini sijafanikiwa kuuza kiberiti. Hadi nimechoka sasa. Nimeamua kurudi nyumbani tu mimi nikae. Mama kama jamani, hii biashara leo sasa si tutaishije Mary? Kama mama kwa kweli mimi sijui, lakini nimezunguka, hatimaye nimechoka, naomba tufanye njia nyingine. Mama yake amekambia, basi sawa. Basi wamekaa pale. Muda wa mchana babake Mary akarudi. Aliporudi mama Mary akamwambia, vipi baba, umefanikiwa huko? Akamwambia, ni sijafanikiwa kabisa kupata hela ya kumnunulia mama dawa. Akaambia, Mary vipi, wewe umefanikiwa? Akaambia, baba, mimi sijafanikiwa. Nimetembea siku nzima lakini sijafanikiwa kupata pesa, sijafanikiwa kuuza kiberiti cha aina yoyote. Baba akaambia, wewe uko serious kabisa? Yaani unaweza kutembea mtaani kote kweli? Pako sikali hata mteja mmoja kununua kiberiti? Mary akaambia, baba, mimi nisikilize. Ni kweli kabisa mimi nimezunguka kama unavyojua. Mbona mimi siku zote nauzaga viberiti? Lakini siku ya leo ni ngumu sana baba, hebu nielewe. Nyamaza. Mtoto mpuzi sana. Naomba unyanyuke hapo ulipo, ubebe viberiti na ukaende uende ukaviuze. Na usisubutu kurudi nyumbani kama hujauza kiberiti hata kimoja. Mary akamwambia, hapana baba, tufanye tu mimi niende kesho. Akamwambia, nimesema haraka sana. Basi bibi yake akamwambia, Mary mjukuu wangu, amka. So namfahamu baba yako alivyo mkali. Sija kaanza kukutandika hapa sasa hivi. Wewe nyanyuka tu uende ukauze viberiti. Mimi naamini kabisa Mungu atakusaidia, ukienda utauza. Basi Mary akamwambia bibi, sawa, mimi kwa sababu tunaenda kutafutia hela kununua dawa, basi ngoja tu niende. Basi Mary akanyanyuka akachukua viatu vya mama yake akavaa. Viatu vile vilikuwa vikubwa sana kuliko mguu wake.
Basi Meli akavaa vile viatu, akabeba na ile boksi lake la vibiriti, akabeba na vibiti vingine, akapakia kwenye mashati lake kama kawaida, akaondoka. Meli akatembea tena akaenda. Siku hiyo akati Meli tu ametembea muda mchache, mvua ikaanza kunyesha. Mvua ikanyesha, lakini haikuwa ile mvua kubwa sana, ikawa ile mvua ndogo ndogo ile ya manyunyu manyunyu. Yaani basi mtoto mzuri Meli katika hali hiyo hiyo ya mvua ya manyunyu, huku kukiwa na baridi sana, akawa anatemeza, jamani, viberiti, viberiti, pata viberiti kwa bei rahisi kabisa. Lakini wapi, watu wanapishana naye, wengine wanampita tu, wengine hawamtazami. Meli lakini akukata tamaa, akawa anatembeza. Siku hiyo Meli katembea hadi sokoni, anauza viberiti. Basi wakati Meli akianza zunguka zunguka tena katika hali ya kuuza viberiti, ghafla akamepamiwa na mtu mmoja. Akati amepamiwa na baba mmoja, vile viberiti vyote vikawa vimeanguka chini, vimemwagika. Meli kaanguka, kiatu kimoja kikabakia mguuni, kiatu kingine kikadondoka, kikaenda karibia na sehemu moja palikuwa na shimo. Kiatu kikabaki kidogo kudumkia ndani ya lile shimo. Basi Meli akati yuko pale chini, yule baba alimgonga akamwambia, binti pole sana, samani, samani. Meli akamwambia, haina shida, mimi nauza viberiti, au ununui? Akamwambia, hapana, mimi sitaki kiberiti. Akamwambia, nunua kiberiti. Akamwambia, hapana, ila samani kama nimekuumiza, Meli akamwambia, usijali kabisa, yani mimi hapa ninauza tu viberiti, wewe kama ununua kiberiti, kwa kweli mimi nimekusamehe. Yule baba akasema, hapana, wewe ni samee tu, lakini mimi kiberiti sina kazi nacho, kwa hiyo siwezi kununua. Basi Meli tena akavunjika moyo, yule baba akawa ameondoka. Sasa mimi leo nitafanyaje? Akasema basi. Basi Meli akainama, akaanza kuokota vile viberiti vyake, anapakia tena kwenye boksi lake lile. Meli kaokota viberiti vyake, kapakia kwenye boksi. Alipomaliza akati ananyanyuka sasa, ndo akakumbuka kwamba ana kiatu tena kwenye mguu, akaanza kuitafuta kile kiatu kimeenda wapi. Meli katafuta pale. Baadaye akakiona kiatu kipo kwa mbele, na kiatu kingine karibia kidogo kudumbukia kwenye shimo. Meli kakimbia mpaka pale kuna kiatu kilipokuwa. Meli kashika kile kiatu. Ile anakishika tu kiatu kikamponyoka, kikawa kimedumbukia kwenye shimo. Na kwenye shimo tayari Meli hawezi kudumbukia kwa sababu ndiye alikuwa ni mdogo. Meli akaanza kusema, hichi kiatu nacho kinanipotezea muda wa kufanya biashara. Meli akaachana na kile kiatu kilichokuwa kimedumbukia kwenye shimo, akamwaza kike kurudi kule kwenye boksi lake la viberiti. Basi Meli akafika pale, kwa sababu kama mabakia na kiatu kimoja, akamwona kile kingine akivua kiacha hapo hapo. Meli akaacha viatu vyote, akaanza kutembea peku. Akanyanyua kiberiti nini? Akanyanyua boksi lake la viberiti, na vile vingine vikiwepo ndani tena ya mfuko. Meli akaanza tena safari ya kutembeza viberiti. Nauza viberiti, viberiti, tangaza, lakini wapi? Sasa hapo tena mvua ilikuwa inazidi kunyesha. Basi Meli akaanza kusikia baridi. Meli akaanza kutetemeka, maana kulikuwa na baridi. Kama unavyojua mtoto mzuri, mvua inaponyesha, hali ya baridi huwa ipo. Basi Meli akaanasikia baridi. Meli katembeza, hatimaye ikafika jioni. Huko anakumbuka kabisa babake amemwambia kwamba asirudi nyumbani kama hajafanyaje, hajauza. Akaanza kuwaza, nikirudi nyumbani baba yangu tena amesema nisirudi bila kuwa nimeuza. Sasa mimi nitafanyaje? Meli akamwa kukaa chini. Palikuwa na nyumba mbili hivi zimepakana. Sasa katikati yale, yani pale zipoungana zile nyumba, pale palikuwa na pembe. Basi Meli akawa amekaa pale kwenye ile pembe. Ametulia. Huko anasikia baridi, anatetemeka kweli. Meli akaanza kuwaza, kwa nini babangu mimi ananifanyia hivyo? Mimi naogopa kurudi nyumbani, maana baba nikirudi nyumbani atanipiga, maana sijauza hata kiberiti kimoja. Sasa mimi nitalala hapa hapa? Kanajiuliza maswali yasiokuwa na majibu. Basi Meli akawa ametulia tena pale pale. Katulia pale, baridi sasa likawa linazidi kutokana na ile mvua. Meli akawaza moyoni mwake, mbona hapa kuna baridi sana? Hivi nikichukua kiberiti hichi, nikachukua njiti moja, nikawasha moto, sikweli siwezi kupata joto? Akasema, ngoja basi nichukue njiti moja kwa na hichi kiberiti niwashe. Lakini nikichukua kiberiti, si idadi ya viberiti nilivyonavyo sitapungua? Nikienda nyumbani baba akiniuliza, nitajibu nini? Lakini hebu ngoja, akawaza tena. Hivi nikichukua kiberiti baba kwani atajua bila mimi kumwambia? Ngoja tunichukue kiberiti kimoja niwashe ili nijipatie joto, maana ninahisi baridi sana. Basi Meli akachukua kiberiti kimoja akawasha njiti. Basi baada ya kuwasha lile njiti moja, ukatokea mwanga mkali, yani
moto wa ajabu sana ukaanza kuwaka pale. Basi Mary akaanza kujisikia angalau baridi inaisha. Angalau baridi. Basi Mary ametulia pale. Sasa kati bado ameshika ngali ameshika kile njiti ya kiberiti. Ile mvua bado ilikuwa inanyesha. Basi tone moja likatoka likafika likadondokea pale juu ya ile njiti kazima. Mary akashtuka. Maana ile hali ya joto tena ikakata. Mary akajiuliza kusema, mbona hii njiti imezima? Au ndio bibi atakuwa amekufa? Au ni ishara ya bibi yangu kwa amekufa? Mary akaanza kujikuwaza akasema, lakini hamna, bibi yangu hayawezi kufa, itakuwa tu ni njiti imeamua kuzima, bibi yangu hajafa. Mary akasema ngoja niwashe njiti nyingine. Mary akawasha tena njiti nyingine. Alipowasha njiti nyingine tena ikawaka. Ilipowaka katokea mwanga mzuri sana, na ndani ya ile mwanga katokea nyumba nzuri. Ile nyumba mle ndani yake pakawa na watu wakiishi mle, wakila vyakula vizuri. Yaani Mary anaviona vile vyakula, nasogea na yeye mezani, akafika kaka kwenye kiti. Basi alipofika kwenye kiti, Mary akaona vyakula vingi vizuri pale vimejipanga. Basi na Mary wakati alikuwa anasikia njaa sana, maana aliondoka nyumbani ajala. Mary akaanza kuvitamani vile vyakula. Basi katika vile vyakula akaona kuna nyama ya kuku, yani kuku amekangwa mzima. Basi milikawa namtamani yule kuku. Sasa kia pale akaona ile sahani la kuku linasogea. Sasa ile sahani nilipotaka kumkaribia kufikia, basi Mary akiwa huko anafurahi, ile njiti kazima. Mary akasema, mambo gani kabisa, mimi nilikuwa naona nyama ya kuku kabisa imenikaribia. Kumbe Mary wakati huo kumbe yupo katika ndoto. Mary tena kasirika kweli, maana chakula kikuwa kimemkaribia afu kimeondoka tena. Mary akasema, akawasha tena njiti nyingine. Alivyowasha ile njiti tena mwanga ukawaka. Ule mwanga ulivyowaka, Mary akamwona bibi yake anatokeza ndani ya ule mwanga. Akaanza kumwambia, Mary, kwa nini hujarudi nyumbani? Kwa nini umeishia hapo? Mary akamwambia, bibi, mimi naogopa kurudi nyumbani, maana babangu ameniambia nisirudi bila kuwa nimeuza kiberiti. Akamwambia, hapana, hata kama hujauza unatakiwa urudi nyumbani, sio vizuri kukaa huku afu tayari usiku umeingia. Mary akamwambia, mimi naogopa. Bibi akamwambia, Mary, basi twende na mimi. Basi bibi akamchukua Mary pamoja na ile box lake la viberiti. Bibi akaanza kuongozana na Mary, wameenda hadi wakafika nyumbani. Walipofika tu nyumbani, Mary akasikia sauti yake inamwambia, sauti ya babake inamwambia, wewe hujauza takibiti hata kimoja. Mary akashtuka. Sasa kati aliposhtuka, kumbe sasa ndo akawa ameshtuka pale alipokuwa amelala, kwa sababu alikuwa hajafika hata nyumbani. Kumbe hivyo vyote vilikuwa vinatokea ni katika ndoto. Basi Mary akakurupuka, akaamka pale, akabeba vibiti vyake, akaanza safari ya kwenda nyumbani. Mary huyo nalikuwa shaanza kuingia giza. Mary katembea hadi kafika pale nyumbani kwao. Alipofika mlangoni kakuta milango imefungwa. Mary akaanza kuogopa kuingia ndani. Mary kakaa pale nje. Amekaa pale, lakini leo nyingine anambia, gonga hodi wewe uingie. Nyingine anambia, usiende utapigwa. Nyingine anambia, utalala hapa usiku. Nyingine anambia, usiende bwana utapigwa. Mary akaamua sema, basi itakavyokuwa na iwe, mimi naenda kugonga hodi wanifungulie mlango. Basi Mary akasogea pale mlangoni kwao, akagonga hodi. Alipogonga hodi, mama yake akawa amefungua. Mama akamwambia, Mary mwanangu, ulikuwa wapi? Umeshaanza kunipa hadi mashaka, umeanza kunipa hofu, najua tayari umepotea mtoto wangu. Kwa nini umechelewa kurudi? Akamwambia, mama, nilikuwa naogopa baba atanipiga. Mama akamwambia, hapana, usiogope, kwani kupata na kukosa ni sehemu ya nini, ya biashara. Siku nyingine usirudie tabia kama hii. Basi Mary akaingia ndani na hadithi yetu imeishia hapo. Sasa hadithi hii inatufundisha nini, mtoto mzuri? Hadithi hii inatufundisha kwamba tusiwe na nini, na uoga. Sawa? Tusiwe na uoga wa kusema kitu ambacho ni haki, kama Mary pale alipokuwa anaogopa kurudi nyumbani wakati hajui nini ambacho kitaenda kutokea. Kwa hiyo tusiwe waoga katika kufanya mambo fulani fulani. Sasa na hadi kufikia hapo, mtoto mzuri, hatuna la ziada katika hadithi hii ya msichana mdogo mwenye kiberiti. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.

0: na hili ndilo neno la Mungu, na furaha yenu hakuna waondoleaye.
1: This is the word of God. No one will take your joy from you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Halo?
7: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
8: Let's go.
7: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali, exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Joy FM.
9: Radio Joy 90.5 FM.

Chuchi. Achari wewe. Wewe. Aha. We. Baby na kupenda. We. Wewe. Te amo, te amo. Yeah, yeah. Kupenda. E wala e. Mambo ni aje upote pale ulipo msikilizaji. Na imani uko bomba kinoma noma. Blue Monday fresh kabisa, Monday flani hivi ya kwenda kabisa, Monday flani hivi ambayo imekaa kiunyama sana. Sijui kwa upande wako wewe. Mimi kwangu Monday flani hivi amazing sana. Bwana pole kwa wewe ambaye Monday yako kama vile haipo poa sana hivi. Mimi najua kuna wakati wale tikiwa jejaja tu na ile. Mambo yanakuwa tofauti kabisa. Unajua hata nyumbani unaacha nini? Sinaelewa. Kodi ya mezani ile. Ah, inazinguaga sana, inakata mood. Pole sana, lakini kuna mwingine kiafya nini? Mimi najua kuna wengine hampopoa kiafya. Poleni sana, poleni sana. Lakini Monday ya leo mimi niko hapa kukutoa uchovu wote, stress zote kama kawaida. 90.5 East Africa Show ndio kipindi ambacho. Sidio bwana, mpaka pale saa 11 za jioni kila kitu kimekaa sawa sawa kwenye upande wa burudani. Najua kuna baadhi ya watu weekend yenu ilikuwa heavy sana sana sana sana. Sasa leta yani leta vibe, sisi tutoe uchovu au sio? Kama wewe sikuleta vibe, sisi tunakuletea vibe au sio? Wanakaa hapo mpaka saa 11 za jioni, kila kitu kwenye upande wa burudani kimekaa vizuri kabisa. Kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, pale dondosha comment yako, niambie tunasikiliza staff jumbe yako mfupi wa maandishi. Sasa huwa tunaanza na burudani ili kujipa vibe, ili kuhakikisha kwamba mood inakuwa fresh kabisa. Bwana East Africa Show, kipindi cha kijanja kabisa hapa K Town, kinakujia

kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Bwana saa 9 mpaka saa 11 ndio tunakiwasha, lakini Saturday birthday ile inakuwa East Africa Top 20. Unaelewa? Yes, saa 8 mpaka saa 10 pale. Saturday huwa tunakiua kinyama. Sasa kwa time hii hapa tu enjoy good music, ndio? Bwana kaa hapo hapo mpaka saa 11 za jioni. Tracy bebebei be kwenye 1 and 2 pale ni DJ Faisal, lakini pale kwenye mitambo Mulvan Chepa. Bwana let's enjoy good music alafu nitarudi.

Yes. Bwana, we call this good music, music flani hivi ambayo inakusaulisha shida zote, una enjoy kinomanoma. Bwana, umeenjoy, enjoy, dozi inatosha, utuongeze. Bwana, bonga na mimi pale kwenye 0768150190, ndoje kupita na jibako mfubi baadaye kidogo. So unajua vile huo tunafanya, atufanyifanyi tu. Bwana, tunafanya kazi kuhakikisha kwamba upote pale unapoisikiliza 90.5 Radio Joy FM unakuwa na enjoy kino manoma, si ndio? Bwana, ni masafa ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone, kituo chako bora kabisa cha matangazo ambacho kinakutangazia matangazo yake kutokea hapa mtaa na radi barabara ya kuelekea Kibirizi. Bwana, una matangazo yako, una birthday yako, bwana, mimi acha nikupe mchongo hapa. Hapa kama unatamani kumfanyia surprise mwenza wako, mke wako, mume wako, mwandani wako, lazizi wako, yoyote yule umpendaye, baba yako, mama yako, shangazi yako, yani yoyote yule umpendaye unatamani kufanyia surprise, basi unakuja zako hapa na shilingi 1050 tu. 1050 hiyo hapo unailipa ili kutangaza siku ya kuzaliwa ya mwandani wako, ya mke wako, ya mume wako, yoyote yule unayempenda, unayemuelewa. Zawadi zipo za aina nyingi. Zawadi pekee ambayo ukimuonyesha pia mtu wako kama unamjali ni kuja hapa kumtangaza, fulani bini fulani amezaliwa siku ya leo, happy birthday. Tunajua kazi yetu bwana, unatuletea jina tu, unatuletea na tarehe na siku aliozaliwa, tumemaliza kazi. I mean tarehe, mwezi, sisi tunamaliza kazi. Unataka tumsifieje? Hiyo kazi unatuachia sisi kwa shilingi 1050 tu, tangu asubuhi mpaka jioni, unaelewa, mpaka usiku. Usiku wa manane. Yes, tangu asubuhi hadi usiku tunatangaza tu jina la mtu wako, yani unaelewa. Lakini unaweza kani wewe mwenyewe pia mlengwa, unajua wewe mwenyewe ndio una birthday, wewe mwenyewe ndio una unaadhimisha siku yako ya kuzaliwa. Bwana, wasio anakuambia rajipe mwenyewe, usubiri kupewa, utasubiri sana. Njoo ujitangaze wewe mwenyewe hapa, tukutakie maisha mema, tukuombee heri na fanaka. Yes, kama unakaa tafrija kidogo, unatamani kuita watu, unakuja tu hapa unatueleza kwamba pia kwenye hii siku yangu ya kuzaliwa nawaalika baadhi ya watu waje wajumuike nami nyumbani au wajumuike sehemu fulani kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa shilingi 1050 tu, bwana, unatangazwa kuanzia asubuhi mpaka usiku, siku manane. Waogopi? Yes, bwana, matangazo hapa ni sawa na bure kwa sababu ni kituo ambacho kipo kwa ajili ya kusaidia jamii, Yes, tupo kwa ajili ya kusaidia jamii, tupo kwa ajili ya kusave jamii. So leta tangazo yako kwa shilingi 1050 tu, utangaze na sisi na biashara yako iweze kuwa na mafanikio makubwa kabisa. Wale waliosema biashara ni matangazo wala hawajakosea, kwa sababu bila kutangaza na Joy FM biashara yako utaijua nani? Sasa biashara iko chocholoni, hata utaijuaje mwanangu? Njoo utangaze na sisi, unauza nguo, unauza viatu, si unauza nini, wewe njoo tu utangaze na sisi, alafu sisi tutakupa bei poa, tutakufanyia kwa bei poa sana ili biashara yako isikike au watu wafahamu biashara yako iko wapi na vitu kama hizo, si ndio? Ni hapa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Bwana, nikutonye tu kwamba East Africa Show ya 90.5 Joy FM inapewa udhamini mkubwa kabisa na mabati ya Simba Dumo, mabati imara, mabati bora, yalikuwepo, yapo mpaka wakati huu bado yanaendelea kutamba tangu enzi hizo kabisa. Tuko na mfumo wa yani mfumo wa tano, unaelewa, tuko na tano mpaka sasa hivi, mfumo wa vyama vingi bado ipo hapa. I mean haya mabati ya Simba Dumo bado yapo, yalitamba, yanatamba na yanaendelea pia kutamba. Ni mabati imara kabisa, mabati ambayo yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti kabisa dhidi ya kutu na kuhimili mazingira ya aina yoyote, iwe mvua, iwe jua, iwe joto, bati linakuwa imara kabisa. Bati ukiezeka ili hapa tunasema ni mara moja tu, kwa sababu mabati yake ni mapana, unajua ni mapana, unaelezeka mabati machache unakuwa umemaliza mjengo wako. Mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55% na kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini pia ya zinki hapo kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon yapo kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha kati ya aluminium na zinki. Kwa nini unue mabati haya? Bwana, una kila sababu kununua mabati haya kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu, lakini ni mapana pia.
kwa hiyo inakusaidia wewe kutumia mabati machache kumaliza mjengo wako. Ukinunua mabati ya Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7 na hii ni uthibitisho kwamba mabati haya ni imara kabisa. Kumbuka tu kuwezeka ni maromoko. Tumemaliza kazi, si ndio? Bwana, namba hii hapa nakusajia ni namba bure kabisa, unaweza kaipiga alafu ukaagiza bati lako likakufikia, si ndio? Nambari hii ni 0800 750 194, 0800 750 194. Bwana, kuna watu pia wanapoona vitu imara kama hivi wanajaribu kutafuta vitu fake. Sasa hebu jitahidi kujua bati hili sifa zake ni zipi. Kwanza, sifa ya kwanza ina picha ya simba. Hiyo picha ya simba haina kiduala, yani picha yake simba ipo tu pale kwenye bati, lakini vile vile ina muhuri wa moto. Ukiona hivyo jua kabisa hilo ni bati la Simba Dumu. Vile vile pembeni pale kuna namba za toleo, pembeni ya bati pale kuna namba za toleo. Ukiona tu hivyo basi jua kabisa hayo ni mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited, mabati ambayo yapo, yalikuwepo na yanaendelea kuwepo kama kawaida. Yes. Asante kwa kila mmoja ambaye anaisikiliza East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM. Sijui uko kipande gani, lakini acha nipite na ujumbe wako mfupi wa maandishi ya watu. James Scorpion kubwa la wadudu pia nimekuona hapa unaisikiliza East Africa Show ya Joy FM kutoka kipande cha Nyamori. Mapema sana nasikiliza show. Asante pia Kapako Mtura yuko Nyanganga pale anasikiliza South Africa Show. Mama Chema au Fatima mimi kutokea kwetu pazuri pale anasikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM kinoma noma na naenjoy sana. Feti mami, mama kachanga. Rucheba Jara kutoka Mkigo Tris Show leo imebamba sana. Thank you. Asante pia Benson Bomboma kutokea mitaa ya Nyarumanga pale. Nimekuona pia Steward Nation Bawa Muhinda pale. Atanasi kutokea Lada pale. Na mubashara kabisa naisikiliza East Africa Show ya Joy FM. Samis pande za Kisitu pia. Mwamba Mamilo nimekuona pia. Nimekuona pia Andika Boy kutoka Kagongo Migezini pale. Yes, anasema anatusikiliza vile vile.

Sidikia Stephen kutokea Buyaga pale Kibwigwa. Anipata vizuri kabisa. Habari za mjingoni, niko fresh kabisa ibana. Inaitwa Abdul kutokea Bitale pale. Anisikiliza Star Africa Show Joy FM. Alex Joseph kutokea Nyakimwe. Tuko pamoja sana kama kawaida. Anaitwa Mbeba JR kwa Kikonko pale. Anisikiliza Star Africa Show Joy FM. Muhalili Lame, nimekuwa na Benjamin Mbiliti pande za Kigoma Nyenge pale. Vile vile anasikiliza Star Africa Show. Protase K Mkongo Feki akiwa Kasulu pale. Anasema pia vyema kabisa anasikiliza Joy FM. Ibra kutokea Muhunga pale, dada nakupata pia. Nimekuona pia Musa Shedraki kutokea Mrufiti pale. Beatrice bwana unatisha sana, sikwambie mtu. Thank you very much. Anasema okay, thank you. Asante pia. Asante pia kwa furaha. Furaha nimekuona pia anasema show iko bomba sana ikiwa na sauti yenye utukufu. Asante. Nimekuona pia Rehema kutokea Mkatutu anaisikiliza East Africa Show ya Joy FM ya watu James Scorpion kubwa la wadudu pia kama vile message yako mjirudia hivi ila nimekuona. Ayubu pande za Kalinzi pale, dada nakupata vizuri kabisa. Thank you very much. Fatuma kutokea Kiganza pia anasema nipenda sana. Thank you, nakupenda pia. Bwana asante sana kwa kila mmoja ambaye anasikiliza East Africa Show ya Joy FM. Tutakuja kupita na jumba yako mfupi baadaye kidogo. Sindio, stay hapo. Trice baby baby kwenye MIC mpaka pale saa 11 za jioni.

0: Okay. Msikilizaji, bado tuko na wewe hapa. Ikiwa time hapa ni 9:59 na dakika 53, na nikukumbushe tu show hii hapa inabaruza mpaka pale saa 11 za jioni, kuhakikisha kwamba mpaka nafika pale saa 11 basi burudani na kwa imefika kwa upande wako kwa 100%. Okay. Bwana 0768150190 nitakuja kupita na ujumbe kwa mfupi itakuwa kuhusiana na mada. Time hapa ni upande wa mada. Hebu tuzungumze kwa pamoja kabisa. Aha. Hivi unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali anapotokea? Unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali anapotokea? Watu wanaamini kwamba kuna watu kutoka mkoa fulani wana tabia hizi hapa. Kuna watu kutokea maeneo fulani wana tabia hizi hapa. Hivi kwa upande wako sasa, mimi zungumze na wewe ambaye unaisikiliza 90.5 Radio Joy FM. Hivi unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali ambapo anatokea? Yaani mtu fulani anatokea mkoa fulani, unaweza kutabiri tabia yake kwamba huyu atakuwa ni mtu wa namna hii hapa. Kuna ile dhana wanasema kwamba kuna kwenye mkoa fulani watu wana tabia fulani, kwenye mkoa huu hapa watu wana tabia hivi. Hivi ile dhana ni ya ukweli? Nataka nizungumze na wewe msikilizaji, na wewe pia zungumza na mimi kwenye 0768150190 kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM. Hivi ile dhana kwamba watu kutoka mkoa fulani au watu kutoka eneo fulani wana tabia fulani, unaweza kutabiri wewe, unaweza unakubaliana na huo usemi au unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali anapotokea? Nazungumza na wewe msikilizaji, na wewe pia zungumza na mimi kwa njia ya vidole, namaanisha kwa njia ujumbe mfupi wa maandishi. Nambari ni 0768150190. Unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali anapotokea, msikilizaji? Yes, nazungumza na wewe. Na wewe pia utazungumza na mimi baadaye kule kwenye 0768150190. 0768150190. Sasa tuzetu kitana wana. Yes, kitana wana leo ni pande za Dar es Salaam, wana Shebi Clever na Kiwasha kutoka kipande kile, na anazungumza na wana. Hivi unaweza kutabiri tabia ya mtu au kuhisia tabia ya mtu kutokana na mahali anapotokea, msikilizaji? Mimi sijui, lakini wewe unaweza pia kudondosha comment yako hapo. Alafu mimi nitakuja kupita na jumba mfupi baadaye kidogo. Sio? Zetu kitana wana.
1: Watagwana, it's the Africa Show family, get ready for real vibes. And now, kitana wana na Kiwasha kutoka pande za Dar es Salaam. Also bana, Shebi Clever, nimeshika mic time hii. Moja kwa moja kwenye swali, unaweza kutabiri tabia ya mtu kwa kuangalia sehemu anapotokea?
2: Kwa majina naitwa Beatrice Mwemezi Mtura, ya naishi Mbezi Kimara. Ndiyo unaweza ukaangalia mtu, ukatabiri tabia zake kutokana na sehemu anapoishi. Kwa mfano mtu angobia bila natukia Mbagala. Nahisi kwamba huyu ni Mswahili fulani.
3: Kwa majina naitwa Mahmud kutoka Kimara Misale. Upande wangu mimi naona inawezekana kutambua tabia ya mtu kutokana na sehemu anayokaa ama sehemu anayotokea. Kwa mfano, tukigusa watu wanaotokea mkoa wa Mara na Ruvuma,

0: kwa uchache wake. Hawa watu bwana wanajulikana, ni wagomvi, ni wabishi, wajuaji, yani kila kitu unajua wao. Na kwa asilimia kubwa wengi ni wasomi. Pia kwa upande wa watu wa pwani huko wa Zaramo, hawa wanajulikana, ni waongeaji sana, maneno mengi, pia wanapenda mziki. Yani vidundo vidundo hivyo ndo mambo yao. Wewe yani wewe ukisikia mtu anatokea huko hujiulizi mara mbili. Pia tukija kwa watu wa ndugu zangu Arusha, Moshi huko, hawa bwana wanajulikana. Wanapenda ugomvi, wanapenda hela, ni wabaili. Yani kwenye hela uambie kitu chochote.
1: Habari zenu, kwa majina naitwa Hordina. Ndio unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na sehemu aliyotokea. Yani kwa mfano Waha wenyewe waga tabia zao zinajulikana, ni wabishi, wanao wanapenda kuwaoa sana, kopesha vyombo, wabaili pia, hilo linajulikana. Na watu wengine unaweza kukutana na yani ni Wasukuma, tabia zao na zenyewe zinajulikana. Kwa yani ni rahisi sana kumsoma mtu kutokana na sehemu aliyotokea. Kwa mfano Wasukuma tabia zao wenyewe ni wabishi, yani ving'ang'anizi. Kingine tabia yao wanapenda wanawake weupe. Na lakini uzuri wanahudumia.
2: Kwa majina naitwa Ibrahim, natokea Dodoma. Ndio, unaweza kutabiri tabia ya mtu kwa kuangalia mahali anapotokea. Mfano, unaweza kutabiri tabia ya mtu kwa kuangalia familia anapotokea, na ukajua huyu mtu ana tabia zipi, au origin yake ya sehemu anapotokea, ukajua kabisa huyu mtu anakuwa na tabia gani, kwa kutambua zile tabia kwa ujumla.
3: Habari zenu, kwa majina naitwa Nasra, ni mkazi wa Mbezi Kimara. Ndio, unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mazingira aliyopo. Lakini mda mwingine utabiri wako unaweza ukawa sahihi au si sahihi, kwa sababu mtu anaweza akatokea mazingira ya hovyo lakini akawa na tabia njema sana. Na pia mtu mwingine anaweza akatokea mazingira mazuri, yani amelelewa katika misingi mizuri, tabia nzuri, wazazi wake na tabia nzuri, yani mazingira yote yanayomzunguka ni mazuri, lakini yeye akawa na tabia mbaya, yani akawa tofauti kabisa na wenzake. Kwa hiyo ndio hivyo, unaweza ukatabiri ukapatia, lakini pia wakati mwingine unaweza ukatabiri ukakosea, yani hapo inatokana na aina ya mtu mwenyewe alivyo, na yani kutokana na mtu mwenyewe alivyo na mazingira alojekee mwenyewe, ila sehemu alipotoka sio kigezo cha moja kwa moja. Asanteni.
4: Oya mwana e, kwani wewe unaweza kutabiri tabia mtu kwa kuangalia sehemu alipotokea? I go by the name Shebi Clever, untouchable man.
5: Bwana Shebi Clever amemaliza kihivyo, mwamba ambaye anatuwakilisha poa kabisa kipande cha Dar es Salaam pale, amezungumza na wana wamefunguka kivyao vyao, nawe pia ni nafasi yako kufunguka kivyako vyako. Unapita wapi? Huko kwenye ujumbe mfupi wa maandishi? Basi acha nikupe utaratibu. Nambari ni 0768 150 190, 0768 150 190. Hebu niambie pia na wewe kwa upande wako, unaweza kutabiri tabia ya mtu au kuhisi tabia ya mtu kutokana na mahali anapotokea? Yaani ukisikia mimi bwana Muha bwana anatokea Kigoma, hivi moja kwa moja utasema anatokea Kigoma, da ndo wale bwana wako hivi. Bwana baadaye nitakuja kupita majibu yako mfupi wa maandishi. Si ndio bwana? Yes, fanya kama vile ndondosha comment yako hapo, alafu baadaye mimi nitakuja kupita nayo. Bwana kwa time yetu tupay bill kidogo, baada ya kupay bill tutakuja zetu kwenye interview, na kwenye interview leo tutakuwa tunapiga story na Mado Boy kutoka kipande cha Dar es Salaam. Tutazungumza naye kwa njia ya simu hapa, na ngoma yake pia mpya kabisa tamani kuirelease leo ndani ya masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Stay tuned.
6: Bana mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Mane, Gigi Maela, Mama Myra.
7: Okay.
8: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
9: This is Dr. Rebecca from Canada.
10: Yo, right up on.
11: Yo, inakwaje? Naitwa Babylon Busy, Mr. Blue.
12: Yo, what's up, Barnaba Blue Classic? Come and speak to your fans, to your best friends.
13: Hey, yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
14: Yo, it's your boy, BANDO, Bando MC, all the way from Shytown.
15: You are listening to Radio Joy.
9: They're listening to Radio Joy 90.5.
13: Nasikiliza Radio Joy, 90.5 FM. Usikose, ni moto fire.
16: Boda, dakika moja nakuja.
17: Kumbe mume wangu?
18: Surprise!
17: Umenunua pikipiki?
18: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
17: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
18: Wewe utakuwa abiria wa kwanza, na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
17: Mbona mapema?
18: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
17: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
18: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
17: Eh, Umejuaje?
18: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
17: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
18: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
19: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
20: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
21: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
22: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
21: Kwani zina thamani gani?
22: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
21: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
22: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
23: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
20: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Boda, dakika moja nakuja.
17: Kumbe mume wangu.
18: Surprise!
17: Umenunua pikipiki?
18: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
17: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
18: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
17: Mbona mapema?
18: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
17: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
18: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito. Uzito.
17: Umejuaje?
18: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
17: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
18: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
19: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
24: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
25: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
24: Hizo zinakuaje?
25: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
24: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
25: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV

0: Yes, Moko na Ali Kiba niko single wewe. Wewe tena. Aha, aha. Chi. Chi. Wewe niko single wewe. Okay, okay. Niko single ya kwake Moko Genius na Ali Kiba imepita pale kwenye one and two za DJ Faizo. Ngoma flani hivi ambayo inatufikisha mpaka pale saa 10 na dakika 8. Time hii hapa ni time ya interview. Nilikutonya pale mwanzo kwamba kwenye interview leo tutapiga story na Mado Boy, Mado ambaye yuko zake kipande cha Dar es Salaam pale. Anasogeza game lake nini, tutasikia mengi sana kuhusiana na yeye, lakini pia na ngoma yake hapa ngizi kabisa kupitia ya 90.5 Joy FM. Bwana Mado Boy, mambo vipi?
1: Bwana,
0: tuko bomba sana Mado. Habari za Dar es Salaam? Dar es Salaam
1: anasemaje?
0: Bwana, El Nino bado janza huko?
1: Bado.
0: Eh, tueni mangoma mapema jamani, show zitakuwa chache. Okay, bwana, game linaendaje kipande cha Dar es Salaam?
1: Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kadiri anavyotujalia, tunafanya muziki. Okay. Na kila mmoja anafanya kwa nafasi yake. Mm-hmm. Tunamshukuru pia Mungu kwa vile anatupa pumzi, anatupa nguvu ya kufanya kazi kila siku, ndio ilivyo kama unavyoona tunatoa magoma. Yes.
0: Kuna baadhi ya wasanii kutoka hapa mkoani Kigoma, wengi wanatamani sana kuja kufanya kuendelea na shughuli zao za kimusic Dar es Salaam. Baadhi yao wakidai kwamba Dar es Salaam bwana show zipo. Lakini baadhi yao pia wanasema studio za Dar es Salaam zimechangamka, yani ngoma ukipeleka studio bwana, ngoma unasikia kweli inaitika. Hizi sababu ambazo baadhi ya wasanii hapa mkoani Kigoma wanazisema, wewe umeishi Dar es Salaam sasa hivi kwa muda mrefu na unafanya music huko, ni kweli show zipo available sana, na ni kweli kwamba studio za Dar es Salaam zimechangamka, yani ziko fresh kabisa kwenye kuproduce music?
1: Kwa mimi hilo swala naweza nikaliongelea kwamba akili ya msanii yoyote wa mkoani, ukiacha mbali na Kigoma, kuna wasanii ambao wako Tanga, kuna wasanii wako Dodoma, kuna wasanii wapo Iringa, kuna wasanii wapo Mbeya, kuna wasanii watakuwa ukanda wa kusini. Msanii yoyote Tanzania, ndoto zake kubwa sana waga ni kufika Dar es Salaam, kwa sababu anahisi akifika Dar es Salaam ndo kutakuwa kuna uwezo wa kufanya vitu vingi sana kwenye mziki au sanaa yake.
0: Yes.
1: Lakini sio kwamba ukifika Dar es Salaam itakuwa ni rahisi. Unajua watu wengi waga ni rahisi sana kupata picha pale ambapo wanakuwa wana create kitu. Lakini picha ambayo unaipata wakati una create na picha ambayo unakutana nayo kwenye real life waga ni tofauti sana, kwa sababu Dar es Salaam pia iko na wasanii watu wengi sana.
0: Yivyo.
1: Iko na nafasi, iko na yes. Sio kwamba ukifika Dar es Salaam labda utafanya show, utafanya nini, no. Kila kitu kitadepend kulingana na nafasi yako. Kwa hiyo unaweza ukawa mkoani. Hii niongee kwa msanii yote ambaye ananisikiliza hapo Kigoma.
0: Ndio.
1: Kitu kikubwa sana ambacho inabidi ukifanye kama artist ni kufanya kazi kwa bidii na kwa kuitengeneza nafasi ambayo uliopo nayo leo ili kuandaa mazingira ya kesho. Otherwise itafikia stage muziki wenyewe utakuhitaji ufike sehemu fulani.
0: Okay, kuna muda muziki wenyewe utakuhitaji usogee sehemu fulani.
1: Sio
0: wewe ufuate, sio wewe kwa sababu nikafanyia music Dar es Salaam kuna opportunity na vitu kama hizo.
1: Ya vitu kama hivyo. Na kuna kipindi pia kufanya mkoani pia kazi inaweza ikakurahisishia zaidi. Kwa sababu kwanza ukiwa mkoani na imani inakuwa ni sehemu nyumbani.
0: Yes.
1: Majukumu ya kisanaa na majukumu ya kimziki yanaweza kuwa machache, lakini pia unaweza ukapata wigo wa kupata watu wengi sana ambao wanaweza wakawa ni supporter wako. Nafikiri sisi nikizungumza hivyo mwenyewe unajua mimi na watu.
0: Yes.
1: Hata mimi nikishinda kusupportiwa na watu wa Dar es Salaam, lakini na watu wa nyumbani ambao wananisupport, nikitoa ngoma yangu najua lazima watu watanisupport. Hata hivi nikizungumza hata pia kwenye ngoma yangu mtu ambaye nimeachia sitasahau. Ina mapokezi makubwa sana. Ni ngoma ya kwanza ambayo nimeitoa let's say kwa siku moja imefisha sound zaidi ya 1000 TikTok.
0: Okay.
1: Ngoma ya kwanza.
0: Mhm.
1: Kwa, lakini support kubwa inatokea, nyumbani.
0: Kwa hiyo
1: hata kama watu wa kandaria ambao nipo nao watashindwa kunisupport sana kufanya nini, lakini nyumbani tayari nishatengeneza, kuna watu ambao wananiamini na kuna ambao watu wananiamini, lakini wote nikitoa ngoma watasikiliza. Kwa hiyo mimi nafikiria kutengeneza kwanza nyumbani ni bora zaidi, ingawa ni vizuri kwenda sehemu ambao kutapatikana fursa tofauti tofauti, kwa sababu ndio kuna kuna majukwaa tofauti tofauti ya muziki.
0: Okay. Kwa hiyo kiufupi sio kwamba ni rahisi sana kufanya music Dar es Salaam, ila natakiwa mtu utengeneze kwanza jina lako, utengeneze kwanza fan base yako ambayo itakusababisha wewe uhitajike eneo fulani. Si ndio hivyo?
1: Yes, nafikiria kitu kama hicho, lakini pia unajua tukijia kwenye swala la risk bitches.
0: Mhm.
1: Swala riziki ni Mwenyezi Mungu ndo anapanga.
0: Hivyo.
1: Na uwezi ukajua Mwenyezi Mungu amekupangia wapi.
0: Kweli.
1: Swala riziki Mwenyezi Mungu ndo anapanga. Kwa hiyo kufanya kazi, yani msanii kuwaza kutoka mbali na mkoani au kukaa mkoani, linawezekana ni swala la kutafuta riziki. You never know. Msanii anaweza kutoka mkoani asiye ametengeneza chochote na akaja Dar es Salaam, akawa ni sehemu ambayo anaweza katengeneza fan base na akaja kufanikiwa. Lakini pia msanii anaweza katengeneza mkoani na akaja Dar es Salaam, mambo yakamshinda na akarudisha vilago. Kwa hiyo ninafikiria ni sehemu ya Mwenyezi Mungu tu, yeye ndo anapanga kila kitu. Hata hivyo, kwa sababu riziki zipo kwa mwenyewe, yeye ndo anajua ni wapi wa kutolea. Lakini kuna muda sanaa kama sanaa inaweza kuzungumza kwamba bana, hapa sasa mimi inabidi nitoe hapa,
0: okay,
1: unipeleke kule, kwa sababu mimi hapa kati ninachokitaka.
0: Okay.
1: Yes.
0: Yes, ni changamoto gani ambayo wewe umefanya music Kigoma, umefanya pia music Dar es Salaam? Ni kitu gani ambacho kwa huko Dar es Salaam ni changamoto lakini kwa huko nyumbani ni rahisi sana?
1: Kitu ambacho ni changamoto sana Dar es Salaam afu kwa nyumbani ni rahisi. Hivyo vitu vingi sana, lakini kwa mimi kusema na ukweli sioni changamoto, kwa sababu vitu vingi sana ambavyo vinakuwa changamoto kwa Dar es Salaam vinakuwa ni vitu vigumu, lakini ndio vinakuja kutengeneza kari yako.
0: Okay.
1: Yes, na kwa mkoani vinakuwa ni vitu rahisi lakini havitengenezi kari yako.
0: Aha.
1: Kwa mimi nafikiria, yes, nafikiria hivyo.
0: Okay. Okay, sawa. Tukizungumzia mziki wako, Mado Boy, sasa hivi naona style yako, hizi ngoma kama mbili tatu hivi ambazo zimefuatana, Mado, kama vile umekuwa na kastaili kako fulani hivi, kakulalamika fulani hivi, kama sio kulalamika basi kubembeleza, yani kastaili fulani hivi, kaupole fulani hivi, umeamua kuibukia hapo au ni katika namna tu ya kubadilika?
1: Kwanza mimi ni mpole, actually sisi unanijua mimi ni mpole.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kwanza unajua muziki kuna muda tunaimba ni situation ambazo tunazipitia.
0: Okay.
1: Lakini kuna muda tunaimba vitu kulingana na challenge.
0: Sawa.
1: Lakini katika ku create kitu na kuangalia kwamba sasa hivi nipeleke kitu gani kwa watu wangu na mimi, kwa watu ambao wanisupport kila siku, umeona? Unaona nipeleke bidhaa fulani. Kwa hiyo mimi nafikiria ni bidhaa tu ambayo imekuja, kwa sababu hatusemi Mado mwaka jana, Mado mwaka huu labda atakuwa vile, hapana. Mada tabadilika, mada atakuja hivi. Akile se, nimeona ni ngoma ambazo, ni ngoma yangu ya mwisho hapo ilikuwa naitwa ni wewe. Nimeona ilikuwa na mapokezi makubwa sana, kwa sababu niliangalia hata kwenye chati zangu za digital. Mpaka leo hii, ina viewers milioni 10 kwenye upande wa digital ambao nafanya nao kazi.
0: Okay.
1: Bwana, ina viewers milioni 10, lakini kija YouTube nakuta ina viewers wadogo sana. Kwa hiyo viewers milioni 10 kumbe imetokana kwa majukwaa tofauti. Yes, kwa ni nyimbo ambayo ndio ilikuwa ina impact kubwa kuliko nyimbo yangu yoyote ile ambayo imetembea.
0: Okay.
1: Umeona? Yes.
0: So,
1: lakini nimetoa nyimbo nyingine ambayo imekuwa na mapokezi tofauti zaidi ya nyimbo kama ni wewe, lakini pia ni aina pia ya muziki ambayo nimefanya pia. Kwa hiyo mimi nafikiri naimba kulingana na kitu ambacho inabidi nikitoe kwa sasa hivi.
0: Kwa hiyo tuseme hii style utaendelea nayo mpaka baada ya ngoma ngapi, au ndio umefika hapo?
1: staili ya kuimba kama hivyo.
0: Eh, kulalamika fulani hivi kiupole pole fulani hivi, melody fulani hivi ya kutulia.
1: Ah, bado tipo sana, tutaimba sana. Hii muziki tutaimba sana pia.
0: Kwa bado upo sana hapo.
1: Ah, tutaimba. Hii muziki, usema na kweli muziki tutaimba. Sisi mimi kila siku waga nakwambia dada yangu. Kwamba mimi sifanyi muziki kwa sababu nina kipaji. Sifanyi muziki kwa sababu nina kipaji tu, lakini nafanya muziki kwa sababu ni kitu ambacho naamini kitakuja kubadilisha maisha yangu.
0: Okay.
1: Sawa? Mm-hmm. Lakini pia so ni kitu tu naamini kitakuja kubadilisha maisha yangu. Ni kitu ambacho inabidi kibadilishe maisha yangu na kazi yangu. Kwa hiyo kuna muda sifanyi kama kipaji. Kwa sababu nikisema niimbe kama kipaji, nifanye kama kipaji, ungesikia labda leo Mado kaimba mapiano, Mado leo kaimba singeli, Mado kafanya, lakini hapana.
0: Okay.
1: Mimi nafanya kama kazi ambayo inabidi ibadilishe maisha yangu, nabadilishe kazi yangu na mtu ajue naenda wapi na leo ni move. Mwisho siku tukiwa tunaongea na Mado, hata sisi tukiwa tunaongea na Mado, leo naongea na Mado lakini Mado ni another level. Nilipokuwa naongea na Mado jana tofauti na ninavyoongea naye leo. Yes.
0: Okay.
1: Uone hata kitu yangu ya kile kinabadilika. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naimba kitu kulingana na kwamba muziki wangu ulipoishia jana, leo inabidi niendelee pale nisonge sehemu nyingine. Kwa hiyo muziki kama hiyo tutaimba sana kwa sababu inatupa nafasi sana kwenye game letu.
0: Okay. Au
1: kwenye nafasi yangu.
0: Anyway, tuzungumzie ngoma yako hii ya Sitasahau. Sitasahau ni idea ambayo ilikujaje kujaje? Kwa nini Sitasahau?
1: Sitasahau. Sitasahau ni nyimbo fulani hivi ya mapenzi. Mimi naimba sana mapenzi, lakini Sitasahau ni mapenzi ambayo nimeimba kwa tofauti sana. Yeah. Ngoja niongee, najua sasa hivi kuna wengi sana ambao wanaweza kuona katika ile interview yangu na wananisikiliza. Sitasahau ni true story. Sawa? Yes, ni story ambayo nimekutana nayo na nimekutana nayo mimi ni mwanaume, wote ni binadamu, siwezi nikakosa mahusiano vitu kama hivi. Ni situation ambayo nimewahi kukutana nayo, lakini soko ni mahusiano nayo, mahusiano ya sisi ya side au vipi, lakini situation ambayo nishakutana nayo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakisikilia alafu kikanijia, ndo nikapata idea kama hiyo. Ndio maana unasikia hata jinsi nilivyofungua nyimbo.
0: Okay.
1: Ile natamani ujue, nataka ujue kwa ndani nayahisi maumivu ya moyo. Yaani ni nyimbo ambayo nilikuwa nafikiria situation na nini na nini na dharau na vitu kama hivyo, ndo maana nikapata idea kama hiyo.
0: Okay, lakini ni vitu ambavyo viliwahi kukutokea kabisa, halisia kabisa.
1: True. Ni kitu ambacho kimeweza kunitokea na nafikiria ndio maana imekuwa na impact kubwa sana kwa
0: mimi. Na ndio maana umeimba kwa hisia sana. Anyway, kwa mara ya kwanza tunatamani sana msikilizaji ambaye anasikiliza time hii hapa asikilize ngoma yako mpya kabisa inaitwa Sitasahau. Kwa mara ya kwanza inasikika hapa. Natamani uzungumze na mashabiki zako ambao wanakusikia pia. Ngoma hii hapa najua ipo kwenye digital platforms tofauti. Hasa mtu akitaka kuipata kiurahisi zaidi, anatafuta kwa jina gani na anaipataje?
1: Kwanza kabisa kwenye digital zote platforms ngoma yangu inapatikana kwa jina la Mado Boy TV. Also unapatikana YouTube, Facebook na Instagram, TikTok.
0: Okay.
1: Kwa jina la Mado Boy TV. Ukitaka kunisupport ni rahisi sana kupitia jambo hilo kupitia digital platform. Lakini pia mimi ni kijana wenu, sijafikia malengo hata nusu ya kitu ambacho nakitafuta. Lete support zenu ni muhimu sana kwa nafasi hii ambayo Mwenyezi Mungu amenifikisha, au nyinyi mmenisupport mpaka kufika hapa, ni kubwa sana na namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa moyo huo wa kuendelea kunisupport, sio mimi tu, hata kwa watu wengine pia.
0: Yes.
1: Kwa vipaji vingine pia. Yes. Kwa sababu hakutoweza kutokea matunda yoyote yale kwenye kipaji changu kama mkishindwa kunisupport au kama mtaacha kunisupport.
0: Okay.
1: Hakutotokea chochote kile. Kwa hiyo kikubwa sana ninachokiomba kwenu ni support.
0: Okay.
1: Muendelee kunisupport. Mimi Beatrice, tukiachana mbali na kila kitu, mimi ni binadamu, afu mimi nina madhaifu mengi sana. Let's say labda kuna mtu ambaye ananisikiliza hapo sasa hivi, tushawahi kumeet katika harakati za kimaisha, labda nikamkosea au akaniona katika sehemu nyingine tofauti, lakini huo ni ubinadamu ambao kila mmoja ana ubinadamu wake na ana makosa yake. Lakini tunapokuja kwenye swala la kazi na swala la kuombana, tusupportiane jamani.
0: Tusupportiane. Okay. Mimi najua wamekusikia vizuri kabisa na naona tuko na SMS nyingi hapa za kupongeza kabla hata hawajasikia ngoma yako. Sasa ngoja tukaisikie ngoma yako Mado. Mimi nimeenjoy kupiga story na wewe na tuna tunatarajia ngoma nyingine nyingi sana kutoka kwako, kwa sababu unajua mwanamuziki ni kutoa music, kutoa ngoma ni kama ndo maisha, oksijeni yake ni hiyo hapo. Ili tuendelee kukusikia, uendelee kukaa masikioni mwetu, basi tuendelee kusikia ngoma zako. So mimi na imani ngoma nyingine kali zaidi zitaendelea kufuata, au sio?
1: Inshallah, bismillah.
0: Okay, amna noma. Sawa. Bwana, ngoja tukaisikilize ngoma ya kwake Mado Boy, ngoma inaitwa Sitasahau. DJ Faizo anaenda kuipress play afu tunarudi.

0: Sawa, ni ngoma hiyo, brand new song kutoka kwake Mother Boy. Ngoma inaitwa Sita Sahau. Ni ngoma ambayo kwa mara ya kwanza kabisa imesikika hapa kwenye masafa ya 90.5 Radio FM. Okay, msikilizaji, asante sana kwa time yako kuendelea kusikiliza show hapa ya kibabe kabisa. Kwa time hapa naomba tukapay bill kidogo. Baada ya kupay bill tutaenda kusikiliza ngoma tatu kali za wasanii wa nyumbani ambao wanafanya poa kabisa hapa Cape Town na maeneo mengine hapa mkoani Kigoma.
1: Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
2: Oh, okay, okay.
3: Yo, yo, they call me Goldie Boy, but man.
4: This is Dr. Rebecca from Canada.
5: Yo, right up on.
6: Yo, yo, inakwaji, naitwa Babylon, busy Mr. Blue.
7: Yo, what's up, Barnaba Boy Classic? Come on, speaker, tell your friends, tell your best friends.
8: Hey, yo, mi naitwa Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
9: Yo, yo, it's your boy, B-A-N-D-O, Bando MC, all the way from Shytown.
10: You are listening to Radio Joy.
4: They're listening to Radio Joy 90.5.
8: Nasikiliza Radio Joy, 90.5 FM, usikose, ni moto fire.
11: Halima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
15: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya ndoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
16: Watu wote mnakaribishwa.
17: Jeff,
5: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Okay, nafasi ya kwanza ngoma ya kwake Mado Boy ni wewe, nafasi ya pili amekamata pale Jiwe Dona yuko na King King Beta, ngoma inaitwa Woyo. Nafasi ya tatu ni Jayvis 1TZ, ngoma inaitwa Zanzibar. Hizo ni ngoma tatu ambazo zimepata ya time leo kwenye masafa ya 90.5 UFM kama tatu kali za wasanii wa Kigoma. Niruhusu sasa msikilizaji kutumia hapa nipite na ujumbe mfupi wa maandishi, lakini wakati napita nao nikukumbushe kwamba kama unatamani familia yako kuwa na ngozi ya kistaa, ngozi nzuri, ngozi yenye mvuto, ngozi yenye pesa, tumia bidhaa za Movit Herbal Jelly. Kuna sabuni lakini vivyo kuna mafuta, na hii ni kwa ajili ya familia nzima, sio wanawake peke yake. Movit Herbal Jelly ni sabuni ambazo zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, na kuna zile za parachichi, vilevile kuna zile ambazo zimechanganywa na papai, lakini kuna zile ambazo zina aloe vera pia. Hizo nazungumzia ni sabuni pamoja na mafuta. Movit Herbal na kuipa familia yako mvutia kabisa, na hii wachanga wanatumia. So sana.

Linda Movit Everyday Confidence, tumia bidhaa za Movit ili uweze kuwa na ngozi nzuri kabisa. Niruhusu sasa nianze kupita na ujumbe wako mfupi msikilizaji, na kuna ile swala kwamba wewe unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali ambapo mtu anatokea. Yes. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi anaitoka Paco Mture kwa

Baheri na Fanaka vile vile toka haya bwana hii ana Pastor Nelson anasema anasema Sasa jamani watu mbona mnaanza kunipa tabia za mikoa? Yaani watu wanaanza kunipa tabia za watu na mikoa. Wana tabia hii hapa. Sasa mimi kwenye mada hapa tuwekeane sawa. Mada inasema hivi, unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali anapotokea, kwamba huyu mtu anatokea mkoa fulani au tabia

ni wabishi. Masumbuko Joseph kutokea Malagarasi, inawezekana kwa mfano Manyoni Singida, wao wengi ni mamachinga. Okay. Sawa, huyu anasema ndio inawezekana kutabiri kutokana na sehemu anapoishi kwa mfano, kwa kufuatilia mila na desturi. Sawa. Chobogo kutokea Katonga pale, ndio tabia mtu inatokana na mahali alipo. Kwa mfano Wasukuma. sawa. Nyie watu mtanigombanisha na makabila watu nyie. Musa Shedraki anatokea Morofiti pale. Takoma mie leo kuleta mada hii. Ni kweli, yani ukimwona mtu wa mkoa fulani unajua huyu kabisa tabia yake ni hii hapa. Kwa mfano unajua kabisa kabila hili ni ni wakorofi, kabila lile ni wapole. Okay, kutoka Singida ipo Kasulu Mborahati pale. Aya, aha, anaitwa Msugulu Brandi kutoka Kigoma Kazula Mombo. Mtu anaweza kupitia mazingira ya hovyo lakini akawa na tabia njema, yeye ndo mtazamo wake. Range kutokia Tarime Mara Tanzania. Ya, anasema unaweza kutambua tabia ya mtu kutokana na mahali fulani kwa mfano. Watu kutoka Kigoma tu ni wabishi sana na wakutu anajifanya wanajua. Kila jambo. Aya bwana, sawa. Habari za mjengoni, niko vizuri kabisa. Anitwa Karim, anatokea Kazula Mimba mjini. Anasema dada yangu, ndio unaweza kutabiri tabia ya mtu kutokana na mahali anapoishi. Tusiende mbali tu hapa hapa Kigoma. Cha kwanza kabisa, okay. Hey, jamani, na huyu pia anasema Kigoma ni wabishi. Hivi mnakubali kwamba Kigoma ni wabishi jamani? Lakini anasema sawa, watu wanasema ni mbishi, lakini kwanza mtafakari kwanza na mchunguze, hata kama sehemu anayotokea ndio kuna hiyo tabia mtu. Anasema usimpe kipaumbele moja kwa moja kwamba ndo ana tabia hiyo hapo. Chunguza kwanza, usikalilishwe. Sio wote wanakuwa na tabia moja, hapana. Okay, amesema sawa kwamba inawezekana Kigoma watu wanasema ni wabishi, lakini sio kila mtu ni mbishi. Richard kutokea Burundi Mabanda pale, okay, mambo vipi, niko fresh. Ananipata sana hapa mjengoni. Thank you. Huyu anasema hakuna jua tabia ya mtu. Anasema labda kwa matendo tu. Anaitwa Mhubiri Musa kutokea Kirungu pale. Anapingana kabisa na hiyo dhana. Luleze kutoka siyo ni Kitema hii. Anasema unaweza kutambua tabia ya mtu kwa kulinganisha na tabia za maeneo anayotoka. Kabisa amesapoti. Okay, sawa. Master Boringo kutokea Mwayaya pale anasema yeye anaamini wanaoamini kwamba tabia zinaendana na mahali mtu anapotokea wamekalili. Mwingiliano wa tabia umesambaa sana, ilikuwa zamani lakini sio sasa. Okay. Benson Bomboma kutokea Kasulu anasema hamna, iwezekani kabisa kutambua tabia ya mtu kutokana na maeneo ya mtu anapotokea, kwa sababu tabia ni pana sana na huwa imejificha ndani. Kwa hiyo hiyo ya eneo huwa ni desturi tu na maeneo tu ambayo mtu hata kama si mzaliwa huwa akikaa tu kwa muda fulani, huwa na viiga ambavyo si tabia ya mtu kiuhalisia. Okay, sawa. Naomba nimeze message tatu za mwisho jamani, message ni nyingi sana. Emmanuel Johnson kutokea Mara Butiama, tabia ya mtu au ya watu wa Mara. jamani, sawa jamani, nimesijua tabia za watu hapa. Mama Chema Ufet Mami kutoka kwetu pazuri anasema kutabiri tabia ya mtu kulingana na eneo analotokea ndio inawezekana kwa 70%. Huo ni uhalisia wa kweli kabisa. Kwa mfano mdogo tu, mtu wa kijijini akiingia mjini utajua tu, maana tabia za kijijini huwa hazipotei. Lakini ameomba samani kwa watu wa kijijini kama atakuwa ameomba samani jamani, kama atakuwa amewakata fulani vile, ni sehemu ya maoni tu, hana maana mbaya.
Sawa jamani familia. Anaomba msamaha jamani. Kwa hiyo anasema inawezekana kabisa. Huyu pia anasema ndio inawezekana kutabiri kwa kuwa hakuna kishindikanacho chini ya jua. Kila kitu kinawezekana chini ya jua. Kwa imani yote yanawezekana, kwa imani tulihamwe kwenye East Africa Show ya Joy FM. Show la kijanja kabisa, burudani. Anasema Joy FM.

Okay, sawa. Thank you Jose wa Burungi, ke mtoto wa mama Lea. Bwana message ni nyingi sana. Nawashukuru sana wote ambao mmechangia hapa. Na mtani wa razi juu time inasepa kweli kweli, lakini panapo majali wa kesho kwa mada nyingine basi nitasoma ujumbe mfupi wa maandishi. Na kushukuru sana msikilizaji ambao mko nami tangu time ile pale. Sasa dakika hizi hapa zilizosalia nasema niziache kwa DJ Faizo atupe mangoma jio mangoma, atupe vibe ya kutosha kabisa mpaka pale saa 11 za jioni. Chris ndo jina langu. Asante sana kwa kila mmoja ambaye amepata pia muda wa kuchangia pale kunisikiliza tu pia. Oh yeah. Bwana vipindi kibao vipo hapa ndani ya FM. Tafadhali sana usiondoke, endelea kusikiliza 90.5 JFM. DJ Faizo Baruza Baruza, bye bye.

0: you have that thing. Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu.
3: This is the word of God. Take heart, I have overcome the world.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
11: Eh.
10: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium. Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9, 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12, 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
13: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
15: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
14: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
15: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
14: Ndio, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
16: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
17: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
18: Una
7: Kuna kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, Ufafanuzi na Uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni Jumatatu ya kwanza kabisa ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Msikilizaji ujambo na karibu katika kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili za jioni, ambapo tunakusogezea habari mbalimbali ambazo zinazohusu jamii yako kuanzia hapa mkoani Kigoma na nje hata ya mipaka hii ya Kigoma. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini nipo na Shangwe Seluke, nipo na Lucas Hoha pia. Lakini pia sija kusahau wewe msikilizaji, niko na wewe ambapo utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0765150190 0768150190. Hapo utapata nafasi yako nzuri kabisa kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia kupiga simu moja kwa moja na hapa studio tutakuwa bega kwa bega na wewe msikilizaji kwa ajili ya kwenda kusoma ujumbe wako mfupi. Jamani, mjambo?
1: Hatujambo. Habari ya wewe?
0: Nzuri, jioni ndio hiyo imefika.
1: Kama kawaida.
0: Kwa ajili ya kuhabarisha wasikilizaji.
1: Tuko hapa Sauti ya Jamii. Msikilizaji akae mkao wa kula. Vitu moto moto tumeviandaa hapa,
2: kwa sababu tumekusanya mambo ya weekend nzima na tunaweza kuhabarisha leo siku ya Jumatatu.
1: Ya namna hiyo.
0: Na leo leo unajua hii hapa ni wakati wa jioni, watu baada ya kutoka kwenye mitikasi. Kuna vijana wanasema mitikasi. Mtu ametoka kwenye mitikasi, ametoka kazini yani.
1: Okay.
0: Akiwa saa hizi lazima anataka kusikiliza leo jioni kuna nani?
1: Nini kimetokea?
0: Vitu gani leo vimetokea?
1: Na ikizingatiwa kwamba kila siku shughuli za kiserikali zinaendelea. Na wananchi pia wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kijamii ambazo wamekuwa kizifikisha moja kwa moja kwenye nyadhifa husika kwa viongozi ambao wanahusika, ili waone kama zinaweza zikapatiwa suluhisho kama tunavyofahamu. Sasa hivi sera ya serikali ni kuhakikisha ikiwezekana miundombinu ya maji inawafikia wananchi mpale mpaka wale wa kwenye vitongoji vijijini kule. Sasa wananchi wanapokuwa wanasikia hiyo misemo ya serikali na sera za serikali, matarajio yao ni kuona yale maji yanawafikia, na pindi wanapobaini kwamba maji hayajawafikia, ndipo hapo wanaanza kutafuta mamlaka husika ziko wapi ili ziweze kuwasaidia kuwafikishia hiyo huduma. Kwa hayo yote sisi lazima tuyaangazie ili kuhakikisha msikilizaji na mwananchi anapata kile ambacho kinamstahili.
0: Sawa sawa kabisa. Sasa bwana, ilikuwa ni Jumaa ile kulikuwa kamati ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma. Walionyesha kutoridhishwa na utendaji kazi na usimamizi wa baadhi ya miradi ya maendeleo kwa baadhi ya halmashauri, ikiwemo baadhi ya wakandarasi kukimbia kusikojulikana kabla kukamilisha tenda walizopewa na baadhi ya miradi kutelekezwa na mkurugenzi na wakurugenzi kwenye halmashauri husika. Hayo yamejiri kwenye kikao cha kamati ya chama hicho ambacho kimefanyika ili kutoa tathmini na majumuisho ya ziara iliyofanywa na kamati ya chama kutembelea miradi 35 ya maendeleo katika mkoa wa Kigoma. Tuwasikilize kwanza wajumbe wa kamati kabla ya ufafanuzi zaidi, alafu tutarejea.
3: Sasa kama mtu amekimbia, wale waliobaki wamechukua watu wa gari, mheshimiwa mwenyekiti. Sasa niombe kupitia kikao hiki na hasa kwa pale Kasulu, kwa kuwa kuna watu jengo lile linaendelea kujengwa kwa msingi ule wa zamani, wakati biokili kinaonyesha kwamba wangebomoa msingi mzima wakaanza. Si sheria ni nani hatua zichukuliwe? Mimi siamini kama huyo mkandarasi amekimbia milioni 700 peke yake. Hapana.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, katika kata ya Herembe kuna mradi wa maji ambao unahudumia vijiji vya Kiparamsenga na Herembe. Herembe kisima kilichimbwa lakini ikaonekana maji yake ni machafu na hivyo hayatumiki na hakuna chochote kinaendelea katika eneo hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kata ya Igalula kipo kituo cha afya Rukoma, ujenzi wake umesimama, majengo yameanza kuchakaa kabla hayajatumika, lakini eneo lile halina kituo cha afya na lina wananchi wengi.
0: Hao ni wajumbe wa kamati, lakini mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, ambaye kwenye kikao hicho ni kamisa, alitoa majumuisho ya kikao hicho na ziara iliyofanywa na Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma, ambapo alisema serikali imeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo kwa vitendo katika mkoa huo, ambayo imesaidia kuinua wananchi kiuchumi katika sekta elimu, kilimo, mifugo, afya, umeme na barabara. Tumsikilize mkuu wa mkoa wa Kigoma.
5: Katika kipindi cha Januari hadi Juni 2026, mkoa wa Kigoma umepokea jumla ya zaidi ya shilingi bilioni 227.88 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya elimu, afya, maji, kilimo, uvuvi, usafirishaji na uchukuzi. Katika kipindi cha Januari hadi Juni 2026, mkoa wa Kigoma umepata mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali za maendeleo. Kwa msimu wa kilimo 25-26, jumla ya vyama vya ushirika 27 vilianzishwa na kufanya vyama vya ushirika kufikia 204. Aidha, kupitia vyama hivyo jumla ya shilingi bilioni 67.9 zilikopeshwa kwa wakulima ili kutatua changamoto za mitaji, mifugo na uvuvi, ambapo idadi ya mifugo iliyochanjwa ni 1,876,570.
0: Mkuu wa mkoa huyo wa Kigoma Balozi Simon Siro.
1: Barozi Simon Siro. Ni kweli, kwa sababu mwisho wa siku waliyoyasema wajumbe wa kamati ya Chama cha Mapinduzi CCM wako sahihi kwa namna moja au nyingine. Lakini mimi nizungumzie upande wa watendaji kule kwenye ngazi za halmashauri. Kule kuna mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia kuna wale wakuu wa idara. Kwa mfano, kuna wakuu wa idara ambao wanasimamia miundombinu ya maji, lakini pia tunafahamu kwenye kila halmashauri upande wa afya anakuwepo mganga mkuu either wa halmashauri au manispaa husika. Sasa pindi miradi hii inapokuwa inatekelezwa kwenye maeneo yao, wao ndio wenye jukumu la kuhakikisha, lakini kwenye upande wa miradi tunakuwa kwenye upande wa anakuwepo mshauri. Anakuwepo mshauri upande wa mradi ambaye anatoka upande wa serikali. Sawa. Sasa hawa wote niliowataja ni majukumu yao kuhakikisha huyu mkandarasi anayetekeleza mradi fulani, kama ni mradi wa maji, wao ndio natakiwa msimamie. Si ndio? Lakini pia tunakuja kupata ukakasi kwenye majumuisho kama haya, kwamba watu wanasubiri mpaka chama au kamisa. Kwa sababu upande wa Chama cha Mapinduzi mkuu wa mkoa wa Kigoma, mbali na hicho cheo chake, upande wa kwenye kamati ya chama anakuwa kamisa. Yeye ndiye anafanya majumuisho ya yale ambayo wamekuwa wameenda kuyaangalia. Sasa hamwezi kusubiri mpaka chama kije kipitie kikague ili kione dosari, mwisho wa siku ndo kama hizo wanakuja kulalamika kwenye kikao cha kamati. Wale kule watendaji wa ngazi kule chini, wakiwemo na watendaji, ikiwezekana watendaji wale wa kata, si ndio? Kwa sababu ile miradi inakuwa kwenye kata na vijiji. Wale ndio natakiwa banane kule chini kule, ili kuhakikisha kabla chama hakijaja kuona hayo mapungufu, wao ndio natakiwa wayafanyie kazi. Sasa mwisho wa siku, sasa ndio maana pale tunashuhudia sasa watu wanatumbuliwa kama kipindi cha hayati Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu walikuwa wanatumbuliwa kwa sababu kama hizo. Uwezi kusubiri chama kija wakati wewe uko eneo la tukio na unaona mradi fulani hauendi vizuri. Manake kazi yako wewe ni nini sasa? Manake ustahili kukaa hapo.
0: Kwa hiyo Lucas unataka kumaanisha kwamba kuna uzembe ambao umefanyika.
1: Kuna uzembe ambao umefanyika hasa kwa wale watendaji wa ngazi zile za chini. Kwa sababu mwisho wa siku mradi, kwa mfano, jengo limekamilika, halafu lina muda wa zaidi ya miaka mitatu. Popo ameshaingia ndani, nyansi zimeshaota kwenye mradi husika. Halafu pale kuna mkurugenzi mtendaji wa halmashauri husika. Na mkurugenzi ana fedha. Ana wakuu wa idara. Madiwani wapo ambao wamechaguliwa na wananchi. Na kwenye baraza la madiwani kuna ambao wamepewa vitengo. Kuna ambao wako kwenye vitengo vya maafa, kuna ambao wako kwenye kitengo cha kufuatilia miradi, kuna ambao wako kwenye kitengo cha kufuatilia masuala ya ukimwi, sawa? Sasa hao wa miradi upande wa madiwani wale wanafanya kazi gani?
2: Na ndio maana nasema kwa upande mwingine, mtu ukiwekwa kwenye nafasi fulani usipoitekeleza, ndio ile chanzo naweza kuhabishwa kwamba serikali ionekane haifanyaje
1: haifanyi
2: kazi. Kwa nini chama ndio kione wakati serikali ipo? Na ukiangalia chama lengo lake ni kutawala, ni chama chochote cha siasa ni kutawala na sio kuangalia miundombinu inaendaje, hiyo ni kazi ya serikali. Na ukiangazia kwamba chama ndio kimeona kwamba ile miradi haijafanyaje haijatekelezwa kulingana kwamba na wale walioweka kile kitengo cha kufanya ile kazi hawajafanya kazi pasavyo.
1: Na wakati wanafanya majumuisho ya ziara ya Chama cha Mapinduzi, ya kamati ya Chama cha Mapinduzi sehemu kwa wa Kigoma, kwenye kikao hicho na mimi nilikuwepo, nilibahatika kuwepo. Kwa sababu pamoja na mambo mengine, mambo ambayo yamejadiliwa pale, unakuta mkurugenzi wakati mwingine kutokuelewana kati ya viongozi kunasababisha matokeo ambayo tunayaona kwamba baadhi ya miradi na mapungufu. Unakuta mambo, kati ya mambo ambayo yalijadiliwa, unakuta mkurugenzi na mkuu wa idara wa kitengo fulani hawaelewani. Maana yake kuna migogoro. Au mkurugenzi wa halmashauri husika na mkuu wa wilaya hawaelewani. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa baadhi ya mambo nakuta hayaendi, hasa ya utekelezaji wa ile miradi ya kimkakati. Kama tunavyofahamu, serikali imekuwa ikitoa fedha nyingi hasa kwenye mkoa huu, mkoa wetu huu wa Kigoma, ili angalau ufanane. Kwa sababu mkoa wa Kigoma, malengo ya serikali ni kwamba inataka iwe kitovu cha biashara kwenye hizi nchi ambazo zimezunguka ziwa Tanganyika, ikiwemo Tanzania yenyewe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na kule Zambia. Sasa Kigoma serikali imekuwa ikiufanya kama mkoa wa kimkakati ili kuhakikisha miundombinu ya barabara inaboreka, masoko yanaboreka, yanakuwa ya kisasa, lakini pia huduma za afya ziweze kupatikana maeneo yote ambapo wananchi wapo. Sasa tunapokuwa tunatekeleza ile miradi halafu hatuna uelewano, hatuna maelewano kati ya kiongozi na kiongozi, mwisho wa siku sasa hizo jitihada za serikali za kufungua mkoa zinakuwa zinafanyaje, zinashindikana kwa namna moja au nyingine. Kama unavyofahamu pia hapa Kigoma tuna mbuga, tuna hifadhi za taifa, si ndio? Tuna Gombe na Mahale. Sasa hii miundombinu ya barabara inatakiwa wakati mwingine iboreshwe ili kuwavutia wakati mwingine watalii. Sasa barabara ndio hivyo hazipitiki, wanazilalamikia wajumbe wa kamati ya chama na watendaji ambao wameaminiwa na serikali, wapo wamepewa ajira, serikali imewaajiri, wapo wahandisi ambao wamebobea kwenye haya mambo. Sasa wasiwe wanasubiri mpaka chama kiende kuona yale matatizo, na haya matatizo wananchi wanayaona, mwisho wa siku wanaanza kulalamika serikali haiwajali.
0: Sawa. Na siku zote wanasemaga hivyo, umoja ni nguvu,
1: utengano ni udhaifu.
0: Ni udhaifu, na kidole kimoja huwa kivunji
1: chama. Hakiwezi, kinavunjaje? Mambo hayaendi.
0: Sasa tukiachana na hilo bwana, unajua leo kulikuwa kuna majadiliano ya ufadhili wa kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi, ambapo Tanzania inalenga kuhakikisha uhifadhi wa mazingira na kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi vinakuwa miongoni mwa vipaumbele vyake kuelekea mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya nguzo muhimu ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa lengo la kuhakikisha ukuaji wa uchumi unaendana na matumizi endelevu ya rasilimali na ulinzi wa mazingira. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa majadiliano ya ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yaliyofanyika katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania leo Oktoba 5, 2026, naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Reubeni Kwagilwa amesema dira ya taifa ya maendeleo 2050 inatarajia Tanzania kuwa na watu takriban milioni 118 na uchumi unaokaribia dola trilioni 1, hivyo kuna umuhimu wa kuandaa mazingira yatakayowezesha shughuli za kiuchumi kufanyika kwa uendelevu. Tukamsikilize naibu waziri wa nchi afutarejea.
6: Kweli kipaumbele chetu tunachokiweka ni katika uhifadhi wa mazingira, kwa maana ya kutunza vyanzo vya maji, kuhakikisha miti yetu haikati na tunapanda mingine mingi, lakini vile vile kuhakikisha uzalishaji wa taka tunaudhibiti, kama ambavyo mmeona juzi Mheshimiwa Rais Tanzania Suluhu Hassan ametoa maelekezo namna gani tuenende na habari ya usafi kwenye majiji yetu, kwenye miji yetu kwa ujumla. Taka zinazozalishwa ni lazima zidhibitiwe, lakini vile vile taka hizi, taka ngumu, taka za plastiki pamoja na zile za utiririshaji wa maji na hasa yale yanayokwenda baharini yakiwemo maji yenye kemikali. Hivyo ndio vipaumbele hasa. Lakini mbali na hivyo, vipaumbele vyetu vingine ni kwenye kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yenyewe. Hayo ndio mambo ambayo serikali tumejipanga kuyaangazia, ikiwemo pia kutumia fursa zilizopo kwenye uchumi wa bluu.
0: Huyo ni naibu waziri wa nchi, Mheshimiwa Reuben Kwagilwa, ambapo ameelezea vipaumbele vya nchi ya Tanzania. Hivi kuna zile siku ambazo zilipangwa kwa hapa mkoani Kigoma kwamba Jumamosi kila kaya ni lazima ifanye usafi. Hivi zile yale mambo bado yanaendelea?
1: Yeah, bado yanaendelea, na siku za hivi karibuni baadhi ya viongozi wa ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji walikutana kwa pamoja kupitia idara ya maendeleo ya jamii. Kwenye ile wiki ya maendeleo ya jamii walikuwa na maadhimisho na walikutana pale kata ya Gungu kwa ajili ya kufanya usafi wa mazingira. Sawa? Na miongoni mwa vitu vilivyokuwa vinasisitizwa kwenye hilo zoezi ilikuwa ni kwamba kwanza wananchi washiriki kikamilifu kwenye kuhakikisha miundombinu yao inakuwa misafi.
0: Miundombinu kama ipi?
1: Miundombinu hasa ya kwa mfano, unakuta kuna baadhi ya wananchi akimaliza kufanya usafi zile taka hazipeleki eneo husika, kwa maana vile vizimba taka anaweka nje ya mlango au nyuma ya nyumba. Sasa mvua inaponyesha, ule uchafu wote mvua inaubeba kama ulivyo mpaka kwenye mitaro ile. Sasa mitaro inaziba. Kwa hiyo ile kampeni bado inaendelea kwa upande wa manispaa kwamba kila Jumamosi lazima usafi ufanyike,
2: na unaendelea kwa sababu ukiangalia siku ya Jumamosi hata huduma za kijamii zinachelewa kufunga, kwa mfano kama maduka sokoni nakuta pamefungwa hadi kufikia saa 3. Maana yake ule muda wote wameutenga kwa ajili ya usafi. Kwa ile kampeni bado inaendelea, na ndio maana hata mazingira yako vizuri.
1: Na kwenye hili swala la mabadiliko ya tabia nchi, ndio maana kutokana na shughuli za kibinadamu ambazo wakati mwingine tunaweza tukasema hazifuati asili ya dunia inavyotaka. Ndio maana tunaona sasa matokeo ambayo ni hasi tumeanza kuyaona. Ndio maana tumeshuhudia sasa hivi serikali kila siku imekuwa ikitangaza uwepo wa mvua zaidi nino. Hii yote inasababishwa na binadamu kutokutunza mazingira na kutokuheshimu mazingira na kutokufuata ile asili ya mazingira inataka nini. Kwa sababu mwisho wa siku kuna shughuli za kibinadamu ambazo zinafanyika, si ndio? Hususan ni shughuli za viwanda. Si ndio? Zimekuwa zikipigiwa sana kelele na viongozi duniani kote kwamba hizi shughuli za viwanda zifanyike kwenye utaratibu ambao unafaa ili zisilete uharibifu kwenye mazingira. Lakini pia shughuli za kibinadamu hususan ni kilimo. Baadhi ya wananchi kutokana na uelewa mdogo wamekuwa wakitumia kuandaa mashamba kwa kukata miti. Sawa? Wanakata miti. Hawaendi na kampeni ya serikali kwamba kata mti, panda mti. Wao wanakata mti na kung'oa. Nikisema hivyo sijui unanielewa. Kampeni ya serikali ni kwamba unapokata mti basi upande mti. Lakini baadhi ya wakulima hawafanyi hivyo. Wanakata mti.
0: Hujawahi kukata mti
1: na kung'oa mti? Mimi sijawahi, na hii elimu ninayo. Nakataje mti wakati serikali kila siku inatuhamasisha tupande miti? Pale tunapokata miti basi tupande mingine. Watu wafanye hivyo. Ndio hivyo sasa mabadiliko ya tabia nchi yanakuja kutuathiri sisi wote. Angalia kwa mfano hii, naweza nikasema ni janga. Kweli mvua ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba watu walime, si ndio? Baadaye tupate chakula. Lakini inapozidi kiwango kwamba ni mvua ambazo zitaleta madhara kwa binadamu, athari zake ndio hizi tunazoziona hasa binadamu kutoka kuheshimu mazingira.
0: Kwani mtu ni muhimu apande mti mpaka awe amekata mti? Yaani nataka kwani mtu hawezi tu akapanda mti tu?
2: Inawezekana.
1: Alafu ukishaukata ule mti?
0: Yaani kutokana na hiyo kwamba panda mti, kata mti. Umesikia? Mimi sijakata mti. Kwani mimi siwezi kupanda mti na sijakata mti?
2: Unapanda? Ili kutunza mazingira.
1: Kwa sababu
2: hata kwa mfano pale nyumbani ukipanda miti, unakuta kuna upepo safi pale. Kwa kupanda mti sio kwamba umekata, hapana. Ni wajibu wa mtu kutunza mazingira, mtu yeyote.
0: Lakini pia kumekuwa na matumizi makubwa sana ya mkaa. Matumizi ya mkaa. Na tukiangalia utengenezaji wa mkaa unatokana kukata miti.
1: Ndio. Kwa 100%.
0: Ehe. Sasa yani hapa ni yani serikali ingeangalia namna ya kuendelea kuhamasisha Watanzania kutumia nishati safi, matumizi ya nishati safi. Lakini pia matumizi ya nishati safi haitoshi tu. Je, nao matumizi ya nishati safi yanapatikana kwa namna gani? Kwa sababu unaweza kumwambia mtu atumie matumizi ya nishati safi, lakini gesi inapatikana kwa bei kubwa.
1: Gharama kubwa.
0: Gharama kubwa. Hapo ukiangalia sasa, yani mtu anaanza kujiuliza, nini nikanunue gesi labda kwa mfano shilingi 60,000, alafu nikiona gunia la mkaa ni shilingi 35,000. Kwa hapo kidogo inakuwa inaleta nini, ukakasi.
1: Hapo cha kufanya, ndio maana ukienda kuna baadhi ya wananchi wamekuja na ubunifu. Wamegundua kabisa kwamba kipato cha mwananchi moja moja hakifanani. Sasa hivi wamekuja na mkaa mbadala ambao hautokani na ukataji wa miti. Sasa hivi watu wameenda mbali zaidi. Wanaweza katumia haya mabaki ya michikichi.
0: Kwa hapa mkoani kwetu Kigoma.
1: Kwa hapa Kigoma kutengeneza mkaa mbadala. Na ule mkaa mbadala ni kwa jinsi nilivyotembelea. Nilitembelea nikaona namna wanavyotengeneza ule mkaa, ni affordable. Yaani ni rafiki kwanza kwa mazingira. Lakini pia unatokana na michikichi, ambapo sasa mtu kishaupata huwezi kwenda ukata mti ili upate nini, ili upate mkaa. Kwa pale kwa wale ambao hilo ni suluhisho, kwamba mtu ambaye atashindwa kununua gesi ile uko naizungumzia, basi anaweza kutumia huo mkaa mbadala kuendesha maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo watu wamekuja na huo ubunifu, na hauna gharama kubwa kiasi hicho. Mkaa wa shilingi 2,000 niliununua na mimi, unaweza kutumia mpaka siku 3 mpaka 4. Mkaa wa shilingi 2,000 ule mkaa mbadala.
0: Mkaa siku mbili.
1: Ndio. Yaani ule mkaa ukishautumia hauishi hapo hapo. Yana vinaweza vikaa vidude viwili tu. Vimekaa viwili. Niseme nitumie lugha hiyo ili mtu aweze kuelewa. Lakini unaweza ukapikia maharage. Maharage akisha hivi natakiwa uzime ule mkaa kwa ajili ya matumizi ya kesho. Hauishi hapo hapo. Nilivyoona kwa ni mkaa ambao ni mzuri na utawasaidia wananchi, hasa wananchi wale wa kipato cha chini. Lakini pia sisi wananchi sasa ambao tunakaa kwenye mazingira, natakiwa tuyatunze na tuyaheshimu, kwa sababu mwisho wa siku sisi tunategemea mazingira kwa 100%. Lakini pia vivyo hivyo na mazingira nayo yanatutegemea. Mazingira haya ambayo yameletwa na Mwenyezi Mungu, tukiharibu na yenyewe yataduharibu mwisho wa siku. Kwa sababu ni vitu vya asili vinavyoenda kwa kufanyaje, kwa kutegemeana. We SP ni shahidi kwenye hili. Sisi binadamu tunatumia kupumua kwa kutumia hewa ya oxygen.
0: Ndiyo.
1: Ambayo kwa 100% inatokana na mimea. Inatokana na miti ambayo hiyo tuko tunaikata. Sasa tukisha iharibu, halafu mimea hiyo ikaisha, hii hewa tunayoitumia kupumua tutaitoa wapi? Maana yake wote tutakufa. Kwa hiyo ni mifumo ya asili ambayo inategemeana. Kwa wananchi natakiwa waelewe haya mambo, kwamba tunapofanya hivi matokeo yake ni haya. Kila kitu kina faida na hasara. Unapokata ndio utapata mkaa wa kupikia, lakini mwisho wa siku huko mbeleni tudaharibu wote ule wa asili, na wenyewe sasa tutatogea huko, tutakuja kuharibu sisi. Ndio maana sasa hivi ukilala hata usiku SP, kama hujaenda kuoga mara ngapi?
0: Mara tatu.
1: Mara tatu. Usiku mmoja unakuwa shughuli pevu. Joto ni kali. Ni kwa sababu watu wamesahau mifumo hii ya asili tumeiharibu wenyewe.
0: Msikilizaji kupitia 0768150190 0768150190 unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga moja kwa moja hapa studio ukatuambia wewe unatumia nishati gani hususan katika kutunza mazingira. Msikilizaji, tuende mapumziko mafupi tukapate burudani ya muziki, alafu baadaye tutarejea ili tujue tuna nini.

0: kila siku za wiki ni mikiki mikiki. Jumaniche huyo anasema. Jumatatu tuende kazini. Ijumaa tuende msikitini tukasali. Msikilizaji ni hivyo tulirejea hivyo.
1: Na Jumapili?
0: Jumapili. Kanisani kusali pia.
1: Sawa sawa.
0: Kama Jumaniche alivyosema kwamba kila siku za wiki ni mikiki mikiki. Sasa kuna mikiki mikiki imetokea huko Mbeya ambapo watu wawili Razaki Makolo na Luka Doto wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilayani Chunya mkoa wa Mbeya wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumuua rafiki yao Sira John mwenye umri wa miaka 20 kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali baada ya kutokea kwa ugomvi wakati wakinywa pombe. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ACP Benjamin Kuzaga amesema tukio hilo lilitokea baada ya watuhumiwa hao kugombana na Sira John wakiwa katika eneo la kunywa pombe. Baada ya ugomvi huo watuhumiwa waliondoka na kumuacha mwenzao wakiendelea kunywa pombe katika eneo hilo. Tukamsikilize ACP Benjamin Kuzaga alafu tutarejea.
2: Tumefanikiwa kuwakamata wahalifu wanaotumiwa kutenda uhalifu wa aina mbalimbali. Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na Razak Makolo na Luka Doto. Hao wote ni wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilayani Chunya. Hao wamekamatwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu mmoja ambaye anaitwa Sira John mwenye umri wa miaka 20 aliyekuwa mkazi wa Mabatini kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali. Tukio hilo limetokea Septemba 30 mwaka 2026 katika kitongoji cha Mabatini, kijiji cha Soweto, kata ya Chokaa, kilichopo katika wilaya ya Chunya, ambapo inadaiwa Sira John ambaye kwa sasa ni marehemu na watuhumiwa hao walikuwa wakinywa pombe pamoja, na ndipo ulitokea ugomvi kati yao na kupelekea watuhumiwa kuondoka na kumwacha klabuni huyu mwenzao ambaye sasa ni marehemu Sira John akiwa anaendelea kunywa pombe. Kwa hiyo Sira John akiwa njiani kurudi nyumbani kwake au kambini ambako anafanyia kazi, ndipo Razak Makolo na Luka Doto walimvizia na kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu ilianzisha ufuatiliaji na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili.
0: Ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa Mbeya ACP Benjamin Kuzaga.
1: Ni hatari kweli.
3: Nimeshtuka. Jambo la kusikitisha kwa kweli.
1: Habari ya kusikitisha. Kikubwa tu hapo ni kumuombea marehemu. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, kwa sababu mwisho wa siku mtu akishakufa kinachofuata ni watu kumstiri na sheria kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Lakini pia haya mambo ya watu kujichukulia sheria mkononi yamekuwa yakifanyika maeneo tofauti tofauti. Tumekuwa tukijadili hapa mara kwa mara kwamba watu wamekuwa hawana hofu. Hawana hofu ya kutenda mabaya. Hususan ni kwenye kuua. Unajua haya mambo sijui ni kwa nini yamekuwa yakitokea. Sasa hivi swala la mtu kuua mtu yani yamekuwa kiripotiwa mara kwa mara. Sasa sijajua ni masuala ya kisaikolojia. Kwa mfano hao walikuwa wako kwenye mambo yao ya kunywa pombe.
0: Ya unywaji.
1: Sasa hapo tunaweza tukahusisha sasa akili ilikuwa imeshahama ya watendaji ya wahusika wa hayo mambo.
0: Hivi mtu ukinywa pombe akili inahama?
1: Kwa sababu mfano mimi kijijini kwetu ninapozaliwa nisimtaje muhusika, lakini alikuwa kilewa. Ni mtu mzima na kazi tu nzuri. Alikuwa akilewa, anaanza kutukana akiwa yuko sokoni. Anaenda natukana mpaka nyumbani. Na ikiwezekana kuna mtu alikuwa anashindwa kabisa kufika nyumbani kwake. Anaangukia kwenye mtaro. Anatukana kiwa hapo hapo kwenye mtaro. Anatukana matusi mpaka watoto wake wenyewe wanamcheka.
3: Lakini kuna vitu vingine mtu anaweza kudhania kwamba amefanya kwa makusudi, kwa sababu ukiangalia walimuacha wakaenda. Yeye alivorudi wakaanza kumshambulia.
1: Si ndio hivyo ninavyokuambia?
3: Kama tunaanza kusema kwa hiyo ni pombe kweli. Tukifikia kwa akili za kibinadamu.
1: Inawezekana imechangia pombe pia.
3: Yaani mtu anashika kisu anamchoma hadi mwenzake anafariki. Jua ni vitu ambavyo vinasikitisha sana. ni vitu ambavyo vinasikitisha sana kwenye maisha ya kawaida.
0: Mhm.
3: Yaani mtu unamtuma mwenzako anapiga kelele, unamchoma tena.
0: Kuna jambo hapa najiuliza kichwani. Mm. Najiuliza swali kwamba kwa nini mtu anapenda kunywa pombe?
1: Swala la pombe sasa huo ni unajua binadamu namna Mungu alivyotuumba.
0: Mm.
1: Huwa tuna kitu kinaitwa mwanadamu na utashi. Ana utashi wa kuamua. Mm. Tofauti na wanyama. Sisi tuko tofauti na wanyama wengine.
0: Mm.
1: Tukimtoa nani yule sokwe ambao wanataka kumfananisha na binadamu karibu 98% na vipoint kwamba anamuelekea binadamu. Na sokwe wale na wao pia wana utashi kwa mujibu wa wataalamu wa huyo mnyama. Sasa tumzungumzie binadamu kwamba sisi tuna utashi wa kufanya mambo.
0: Mm.
1: Sawa? Sasa SP mtu ameshaamua kuwa mnywaji. Wewe hata ukienda kumshauri hawezi kukusikiliza.
0: Hawezi kukusikiliza kabisa. Lakini unakunywa ili kujiburudisha. Kuna mwingine anakunywa pombe ili ajiburudishe.
1: Kwenye kujiburudisha hapo sasa. Mm. Ndio sasa kila kitu kina faida na hasara.
0: Kwamba mtu ameenda kunywa pombe kwa ajili ya kujiburudisha ndio madhara kama haya yatokee.
1: Ndio. Watu wanaua.
3: Sasa kwa nini unywe? Kwamba pale pombe zikikuishia ujifikiri kwamba hivi pale kwa nini niliharibu hela. Mimi vitu wanajifikiria kwa mfano mtu anaenda pale kilabuni anaambia wenzake wanyoshe wote hao. Anawanunulia wenzake pale pombe wanakunywa afu baadaye narudi nyumbani pombe zikishamuishia nyumbani watoto wanataka ada. Hawana sabuni. Yaani mahitaji ya nyumbani yameshaisha.
1: Yaani
3: hela zote kashamalizia kunywa baadaye ajifikiri.
1: Hilo la utashi wa mtu kunywa au kutokunywa tusilizungumzie sana. Sisi tujikite kwamba kwenye madhara ambayo yametokea kutokana na hali waliokuwa nayo ya kulewa. Kwa sababu issue ya kutokunywa au kunywa kama nilivyosema ni utashi. Ni sawa na kwenda kanisani. Sawa? Kwenda kanisani mtu tu anajiamulia mwenyewe. Yaani huwezi kumfunga pingu kama mtu lazima uende kanisani leo. Yaani sio lazima, ni utashi. Mtu kama hana utashi huo, huwezi kumlazimisha aende afanye kitu fulani. Sisi tuchozungumzie hicho alichokifanya. Ambayo wakati ambapo sasa tunahusianisha na kitu na hali waliokuwa nayo kwamba walikuwa wamefanyaje? Walikuwa wamelewa ambapo sasa kuna probability au kuna uwezekano kwamba huenda kulewa kwao kumesababisha wao kutenda kitu ambacho sio cha kawaida. Labda walikuwa wamelewa, sasa mtu amejisahau kwamba anatenda kitu gani. Ndio tukizungumzia hapo, si ndio? Sasa madhara ya pombe ndio kama hayo. Ndio maana wataalamu wa mambo huo wanashauri kila kitu kiwe na kiasi. Huenda walikunywa wakapitiliza. Kunywa kidogo, sawa, ubaki na akili yako ya kawaida ya kuweza kutambua kwamba hapa naweza nikatenda kitu fulani ambacho sio kizuri. Sio unakunywa mwisho wa siku unatekeleza mambo mabaya kama hayo. Na hao wengine ambao nimekutajia kwamba kuna anaenda natukana mpaka matusi ya ngoni kabisa kwa sababu ya kulewa. Mpaka wakati mwingine mpaka watoto wake aliyowazaa huyo mtu walikuwa wanamshangaa wanamcheka. Halafu akiulizwa mambo aliyosema jana anakataa anayakana. Kwa sababu ya kufanyaje? Kwa sababu ya kulewa. Unaona kama hao. Kama walikunywa wakapitiliza. Halafu wakasababisha mauaji wakiwa kwenye hali ya kulewa. Kesho yake pombe zikiisha. Zinaisha tayari huko. Deni sero. Anaanza kujiuliza maswali. Jamani nimefikaje huku? Jana umeua mimi. Madhara ya pombe hayo. Anaanza kujiuliza mimi nimeua? Wewe umeua. Hapana, sio mimi. Mimi sijaua. Kumbe pombe inaweza kukupelekea kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Ndio maana nimekuambia jamaa alikuwa anatukana, alafu kesho watoto wake wakimwambia baba jana ulikuwa unatukana na kana.
0: Lakini unajua Lucas, kuna familia ambazo zimeharibika kutokana na unywaji wa pombe. Kuna watu ambao wamekosa malezi bora kutoka kwa wazazi wao kutokana na unywaji wa pombe.
3: Ndio. Tena familia nyingi. Na nicho kisema mda ule kwamba mtu anaenda pale kilabuni. Yaani mtoka na pocket money pale nyumbani. Hajaacha hela yote kwenye familia pale. Mama ndo anahangaika watoto waleje. Yeye pale akienda pale kwenye nanini kwenye klabu anatoa hela naonyesha wengine. Sasa niambie hiyo familia lini itaendelea?
1: Na sio kuendelea tu. Mimi nishawahi kushuhudia familia fulani ndoa ilivunjika kabisa kwa sababu ya urevi. Ndoa ilivunjika kwa sababu mtu anaenda kwenye urevi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Halafu hajatumia fedha ambayo ameitafuta yeye. Ameiba fedha ya mke na ambayo imetokana na vikoba kwenye vikoba kule.
3: Na muda mwingine pale kiruda anafika anampiga mkewe. Anamtukana afu ukiangalia umeshinda ulivyoshinda una hasu unatafuta hiyo hela afu umekuibia akirudi nyumbani tena anafika na kutukana.
1: Unaona? Hiyo familia inaendeleaje? Au hiyo ndoa itastahimili kwa namna gani?
3: Hata amani ya familia haipo. Hata familia itakosa amani kwa sababu hata wale watoto wakishaanza kumsikia baba yao anakuja. Yaani amani yote inapotea. Yaani kama vile ameona ni kabisa kuna hatari na kuja pale nyumbani. Mke unakuwa na amani kama babao hayupo.
1: Mke ukirudi lazima kwambie fedha yangu niliacha pale ilienda wapi.
3: Lakini hivi kuna wanawake wanalewa eh?
1: Wapo wanaolewa. Hujawahi kuona? Wapo wanawake wale. Wapo wanawake walevi. Wapo kabisa wapo walevi. Sasa madhara yake ndio kama hayo ambayo nilikuwa nayazungumza kwamba mtu anaweza kalewa akajikuta ametenda kitu kisicho cha kawaida ambacho kinamsababishia matatizo makubwa. Kwa mfano hao tayari wameua. Sasa haijarishi ulikuwa huko kwenye hali gani. Tayari unatuhumiwa kwa mauaji. Maana yake kama ulikuwa na watoto unasomesha utaenda sero. Halafu watoto na mke watakosa mahitaji. Halafu akikupiga miaka 30. Haijarishi ulifanya kosa ukiwa kwenye hali gani. Wanakupiga miaka 30 au kifungo cha maisha. Mwisho wa siku familia inatetereka. Watoto wengine wanasitisha kabisa kuendelea na masomo. Kwa sababu huenda walikuwa wanamtegemea baba.
3: Hata upande wa huyo aliyefariki. Pale kuna watu walikuwa wanamtegemea nyuma. Na wenyewe wameingizia hasara.
1: Ndio nilikuwa naelekea huko. Aliyefariki tena vile vile. Kuna watoto huenda walikuwa wanamtegemea. Mke alikuwa anamtegemea. Mwisho wa siku sasa wale wote watakosa mahitaji kutokana na kosa. La kunywa pombe.
0: Msikilizaji kupitia 0765 150 190 unaweza tuma ujumbe wako mfupi. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Gerard. Mimi natumia nishati ya kuni. Nimoni yake Gerard.
1: Sasa hapo kwenye kuni sasa hapo kuni si ndio ile ile ukata miti. Gerard.
0: Anasema kwamba anatumia nini? Nishati ya kuni. Kuna mwingine anasema anaitwa Desire Budoda wa Rubimba. Anasema kama nchini Burundi mtu akilewa na kutoa matusi ili ujue kama akili yake imehama, mpige aone kama atashindwa kumfahamu aliyempiga. Ni maoni ya Desire hayo.
1: Tunashukuru sana.
0: Shukrani sana Desire.
1: Kwa sababu kumrudishia atakumbuka tu ulimpiga.
0: Kama ulimpiga. Kuna huyu anasema anaitwa Idi Kinyama au Baba Mau wa Gungu. Tunawapata vizuri sana redio yetu pendwa. Shukrani sana Idi Kinyama Baba Mau. Yeye anasema anatupata kwa uzuri kabisa 90.5 redio yake pendwa kabisa. Msikilizaji endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0768 150 190 0768 150 190. Tuma ujumbe wako mfupi. Sasa leo unajua ni Oktoba 5, 2026.
1: Kabisa kabisa.
0: Sasa leo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Hassan Zungu amesema utawala bora ni ule unaoweka kipaumbele katika ushiriki wa wanawake kwenye masuala ya uongozi na siasa pamoja na kuimarisha demokrasia. Ametoa kauli hiyo leo Oktoba 5, 2026 wakati akitoa salamu katika ufunguzi wa mkutano wa wabunge wanawake wa Umoja wa Wabunge Duniani uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Arusha. Ameeleza kuwa Tanzania imepiga hatua katika kuleta usawa wa kijinsia, akisema bunge la Tanzania linawakilishwa na wanawake kwa 39.5%. Aidha ameongeza kuwa kuna umuhimu kwa mataifa wanachama wa IPU kuondoa vikwazo vinavyowazuia ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi. Amewataka washiriki wa mkutano huo kuhakikisha mikakati yote iliyokubaliwa inatekelezwa kwa vitendo ili kuimarisha usawa wa kijinsia.
1: Usawa wa kijinsia.
0: Katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Tunaona wanawake wengi wamekuwa wanapata uoga wa kuwania nafasi hizi za uongozi ambapo zinapo jitokeza.
1: Ngoja ni seme kidogo kwenye hili ila nisije nikaeleweka vibaya. Hii ni kutokana na mfumo uliokuwepo toka miaka iliyopita kwamba asilimia kubwa ya viongozi waliokuwa wanatawala walikuwa ni jinsia ya kiume. Sawa, tukianzia kule kwenye ukoloni kabisa huko ndani huko. Viongozi wengi wale watemi, si ndio? Wengi walikuwa unakuta ni jinsia ya kiume. Lakini pia kuna ile mifumo ya kifalme, si ndio? Walikuwa natawala kwa njia kwa mifumo ya kifalme. Wafalme wengi walikuwa ni jinsia ya kiume. Sasa ule mfumo ulitoka kule ukaja mpaka kwenye jamii huku chini kabisa huku, ambao sasa ulikuja kuleta athari kwa namna moja au nyingine. Wanawake asilimia kubwa walikuwa wanajiona kwamba wao wanatakiwa tu kuchagua au kushiriki tu kwenye kuchagua viongozi. Lakini wao hawastahili kupigiwa kura kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa hiyo walijikuta kwenye hayo mazingira. Ila miaka hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia kwenye nchi mbalimbali ambazo viongozi walikuwa ni wanaume, wanawake nao wameanza kuonekana. Wengine wakiwa mawaziri, si ndio? Wengine wakawa wanakuja kuwa mpaka marais wa nchi. Mfano mzuri ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan ndio rais wetu wa sasa. Kwa hiyo miaka hivi karibuni tumeshuhudia sasa wanawake wameanza kuwa na ujasiri wa kupigana kwamba na sisi tunaweza tukawa viongozi. Ikaja misemo mbalimbali kwamba wanawake tukiwezeshwa tunaweza. Sawa? Sasa mnawezeshwa na nani? Maana unawezeshwa na mifumo ambao ipo. Sawa? Unawezeshwa na nini? Unawezeshwa na sheria. Kwa hiyo walikuwa wanapigania kwamba sheria zibadilike, ziangalie namna ya kuwapa nafasi na kuwa empower au kuwapa uwezo wanawake wa kuania nafasi mbalimbali za uongozi. Baadaye tena zikaja slogan nyingine kwamba wanawake kuna slogan nyingi kwamba wanawake zilikuja nyingi hapo katikati. Zikiwemo na hizo ambazo nimezitaja kwamba wanawake tukiwezeshwa tunaweza. Sijui mwanamke simama wewe kama wewe unaweza na mambo kama haya.
0: Mwanamke kinara.
1: Lakini kwamba bila sisi hawawezi. Kwamba bila sisi dunia haipo. Kwa wanawake hiyo ni misemo ambayo inakuja ili kumjenga huyu mwanamke asijione ni mtu wa chini, kwamba anaweza akapigana akasimama ulingoni kwenye kuwania hizo ubunge au diwani na akapita. Na tumekuwa tukishuhudia wamepita.
3: Kichukua kisababisha kipindi kile wanawake wengi wasigombee uongozi ni sababu za ukatili wa kihisia. Kwa sababu kiangalia mwanamke anaweza kuwa ni kiongozi labda akasimama pale jukwani. Unakutoka watu wananongona sema mwanamke anajua kuongoza. Hasa kama mimi ni mwanamke nikisikia hivyo hata ile hamu ya kugombea nafanyaje? Naikosa.
1: Mfumo dume.
3: Yani wanakuwa wananania ni mkashifu tu mtu vile. Kwa na ukisikia pale kama ni mwanamke unasema kumbe na mimi nikipanda pale wanaweza kanisema. Kwa sababu ukaogopa.
0: Hivi mnaamini kama jamii bado ina ile

0: taratibu unajulikana.
1: Hafu uongozi unaanzia nyumbani. Yaani uongozi unaanzia nyumbani.
0: Yaani ukienda kwa upande wa familia. Hiyo inajulikana kabisa kwamba kiongozi wa familia huwa ni baba. Yaani hiyo hauna namna ya kuikwepa. Sisi tujikite huku kwenye hizi nyadhifa za
2: kiserikali. Mwanamke nani jamii mara nyingi. Yaani inaamini kwamba mwanamke yupo kwa ajili ya kushughulikia mambo ya familia.
0: Aha.
2: Unanipata kwa uzuri?
0: Sawa, hapo najaribu kukuelewa sasa.
2: Unanielewa kwa uzuri? Kwamba mwanamke hapaswi kuwa kiongozi, ila anapaswa kufanya zile shughuli za nyumbani, labda kuangalia watoto wanaendeleaje.
0: Ndio mfumo dume tulikuwa tunazungumzia hapa. Kwamba jamii imeshajenga huo mfumo kwamba kwenye kuanzia ngazi ya familia kule mwanamke anakuwa chini ya mwanamume. Kwa kawaida iko hivyo. Yaani hakuna namna, sijui nizungumze lugha gani ambayo nitaeleweka.
2: Kwamba yani, hakuna namna kwamba mwanamke
0: anasa... hata Samia mwenyewe amekuwa akijitokeza hadharani akasema mimi nikiwa hapa kwa upande wa nchi nakuwa ni rais wa nchi na waongoza watu wa jinsia zote, lakini nikishafika nyumbani narudi kwenye nafasi yangu ya kuwa mama, manaka na akirudi nyumbani anakuwa chini ya mume. Kwa kule kwenye ngazi ya familia sijui utaratibu huko na kwa namna hiyo ndivyo ambavyo tumeshajengwa.
2: Kwani una familia?
0: Si ndio maana nimesema sijitetea kwa sababu mimi ni mwanaume. Hapana, lakini mfumo huko hivyo hamna namna ya kubadilisha kwa sababu hata rais mwenyewe huwa anasema kwamba mimi nikiwa hapa Ikulu ni rais wa nchi. Lakini nikishaenda nyumbani na kuwa mama wa familia. Kwa hiyo hili wanawake wasilewe tofauti kwa namna moja au nyingine kwamba akishakuwa kiongozi kwenye jamii basi na uongozi huo atahamishia nyumbani aende kuwa kiongozi wa mume. Hapana, utaratibu huko hivyo kwa ninavyoelewa mimi kwa uelewa wangu mdogo.
1: Lakini kwa upande wa uongozi uongozi wa ngazi za serikali huko wanawake tutagombea sana. Kwa sababu tushaamua tutagombea sana.
0: Lakini pia kuna slogan hizi za mambo ya usawa, si ndio? Hii misemo ya mambo ya
1: 50 kwa 50.
0: Sitaki nieleweke vibaya pia. Mimi huwa natanguliza tahadhari kabla ya kuongea. Wapo baadhi ya watu, jinsia zote, wa kiume na wa kike, bado hawajaelewa maana ya haki sawa ni kitu gani. Sawa? Na wapo baadhi ya wakina mama ambao wako kwenye familia wanataka hizi haki zote za usawa zipeleke mpaka kwenye ngazi ya nini? Ya familia huku chini huku. Kwamba anataka sasa na nyumbani aende kufanya jaende kutawala, maana yake wanatumia utaratibu nao jaribu kumweka mwanamke na yeye au kwenye nyadhifa za uongozi wanautumia vibaya. Wanashindwa kuelewa hapo katikati namna anavyoweza kutofautisha mambo kwamba hapa niko hapa ninatakiwa nifanye hiki. Hapa niko hapa natakuwa nifanye hiki. Kwa lazima ujue kutofautisha. Kwamba hapa niko kwenye ngazi ya uongozi, ngazi ya familia. Hapa niko kwenye position ambayo nimepewa na wananchi. Kwa lazima ujue kutofautisha. Usije kuanza kumuendesha mume au mke kutokana na vile unavyowatreat watu wale unaotawala ambao wamekupatia nafasi kwa njia ya kisiasa.
2: Hivi sasa hivi wanawake wanaumiliki wa fedha, yani uchumi. Kwa sababu tukiangalia katika kugombea viti tofauti hususan kwenye siasa, kampeni na uchaguzi inahitaji fedha nyingi. Kwa wastani wanawake wengi wanaamini kwamba wenyewe hawana zile pesa.
0: Sasa unajua kwenye mambo ya familia, sawa? Kwenye mambo ya familia mimi ninavyoelewa kwa uelewa wangu ni kwamba mwanamke ukiwa kwenye ndoa, si ndio? Unapotaka kufanya kitu chochote lazima muhusishe na mwenza wako au mume wako. Kwamba bwana mimi nina nia ya kuania au ya kugombea nafasi fulani. Sasa mume kama na huo utashi lazima aanze kukusupport. Kwamba mke wangu sawa ni kitu kizuri, lakini nitakusupport kwa moja, mbili, tatu. Mume akikataa usinganganize kwenda kugombea hiyo nafasi, mwisho wa siku tutakuja kuleta madhara mengine kwenye familia ya kusambaratisha nini? Ndoa.
2: wanawake wanao nafasi bwana. Lucas kataa kubali.
3: Sijakataa.
2: Lakini wanawake wanao nafasi ya kuwa na wao viongozi ili waonekane na wenyewe ni vinara. Kupitia 0765150190 msikilizaji, unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi. Kuna huyo hapa anasema anaitwa Matias Lusabila, Rusesta stand ya wajasiriamali. Amesema

0: Mtu yoyote anayefanya uovu kwa kulewa, mtu mmoja mtaani kwetu kila anapolewa hupita mtaani akitukana matusi ya nguoni. Tuliamua kumchalaza viboko mpaka leo haji arudia tena.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Asante sana. Kuna huyu anaitwa Gerard anasema kwamba Lucas Hoha tunawapata kwa uzuri zaidi.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana. Aha. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Macho. Anasema kwamba kuhusu mwanamke kwenye uongozi ni sawa kabisa. Na fikra ni sawa kabisa kuwa kiongozi. Je, kwa upande wa dini vinaruhusu?
1: Hilo ni swala lingine.
0: Hapo ndio amesema namna hiyo. Shukrani sana. Kuna huyu hapa anasema nawasikiliza hapo studio. Anasema kwamba nimemsikiliza dada. Sema kwamba wanawake wanakunywa pombe na kulewa. Tembelea katika kijiji chetu cha Iruju Kasulu uone wanawake wanavyokunywa pombe. Usome kama Mwambinde mtu kazi nipo Iruju Kasulu. Shukrani sana msikilizaji kwa kutuma ujumbe wako mfupi. Tukiangalia muda wetu hapa si rafiki kabisa. Kesho nayo ni siku ulikuwa nami Esperance Ramadhani, lakini pia nilikuwa na Shangwe Seluke na Lucas Hoha. Tukutane siku ya kesho muda na wakati kama siku ya leo. Nikutakia jioni njema na kwa heri kwa sasa.

0: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.
2: This is the word of God. God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit.
3: Boda, dakika moja nakuja.
4: Kumbe mume wangu?
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aise, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
7: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
7: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
7: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
8: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Yes, mwana michezo karibu sana. Zimeondoka takribani dakika sita tangu itimie saa 12 jioni ya leo. Na nikukumbushe tu ni Jumatatu tulivu kabisa, yani Blue Monday, ambayo mimi naita Jumatatu ya kimichezo, ambako tutaangalia habari nyingi za kimichezo, kitaifa, kimataifa, bila kusahau za hapa nyumbani. Yapo mengi msikilizaji, karibu sana. EMS Emmanuel Mekoseni na odha wako siku ya leo, lakini pia niko na Bablamso, niko pia na kijana barobaro Leopard Masele. Msikilizaji, mengi nimekuandalia siku ya leo, lakini machache kati ya mengi ambayo utakwenda kuyasikia, tutaangazia kuelekea mpambano kati ya Mashujaa FC dhidi ya Police Tanzania katika ile ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya kupisha ile international break. Sasa ligi kuu soka Tanzania bara inarejea, na tutaangazia mengine mengi ya kimichezo kwa hapa Kigoma, lakini pia kitaifa yapo mengi msikilizaji, kitaifa yapo mengi, na kuelekea mchezo wa dabi ya Simba na Yanga kuna mengi ambayo yamejiri siku ya leo, nitakujuza ni yapi. Lakini pia mchezo wa Taifa Stars dhidi ya Morocco umeotambawa, na utakujuza hapo msikilizaji. Tutapita pia kuangazia championship, mambo yanaendaje huko, wakati Shedrack Nsajigwa akiendelea kufanya vizuri na timu yake huko. Msikilizaji, kimataifa hapo mengi kabisa, yapo mengi. Tutaangazia michezo ya kimataifa ya kirafiki, lakini pia ile ya UEFA Nation League nayo pia tutaiangazia, lakini pia tutaangazia kuelekea michezo ya ligi mbalimbali barani Ulaya, maana weekend hii ligi hizo zinarejea. Kama nilivyokujuza, ni EMS Emmanuel Mekoseni na niko na Bablamso, niko na Leopard Masele. Msikilizaji, karibu tuwe sote. Baada ya muda nitakusomea namba ambayo utashiriki nasi hapa. Karibu tuwe sote.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya. Oh, Mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli. Basi hawa wameisha.
4: Haya, imeletwa ile cheza kile ile kwa bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Yes, msikilizaji, moja kwa moja sasa tuanze kuziangalia habari za kimichezo, na nikujuze tu nambari ya simu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Namba hiyo itumie kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana na kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa. Mitamboni ni Dani Lamando ametulia vizuri kabisa. Dani, Danieli. Baba mso vipi? Popo wala. Unajua kama anaitwa Danieli.
5: Ah, ishaweza kumuita Armando.
0: Sasa Armando sio jina lake. Yeye ni Danieli. Danieli. Mambo yanaendaje?
5: Popo.
0: Naona weekend haikuwa mbaya, ilikuwa nzuri tu.
5: Weekend ilikuwa mjarabu.
0: Eti? Safi sana. Watu waulize wale kama joka. Vijana barobaro. Leopard, vipi? Weekend ilikuwaje kwako?
6: Weekend namshukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa vizuri. Ilikuwa ni weekend nzuri ambayo tumefanya vitu vingi ambavyo vinampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niko vizuri sana, namshukuru Mwenyezi Mungu.
5: Yana aliniambia kuna issue yake na choma sio.
0: Wagani za weekend hizo. Nikataka nizungumze hapa kimaliza kwamba kuna watu waga wanaandaga budget kwa ajili ya weekend. Ndio hawa. Japo kwa amezungumza ameficha kidogo.
5: Ameficha, amesema vitu vinavyompendeza.
6: Najua kuna aina nyingi za vijana. Kuna vijana ambaye anakuwa na malengo yake binafsi, personal. Lakini pia kuna vijana wengine ambao wao wana invest sana kwenye masuala ya kiburudani. Mimi sipo huko. Mimi ni miongoni mwa vijana ambao namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa upeo wa kutathmini na kutafakari kitu gani ambacho inabidi kifanywe kwa wakati sahihi.
0: Kwa wakati sahihi.
6: Kwa vitu vingine ambavyo sio vya lazima uwaga na viepuka katika maisha na kufocus kwenye vile vitu ambavyo
0: sawa muhimu kufanya. Baba, sawa. Sawa. Kule Mashujaa, kwenye kempu ya Mashujaa kuna jina moja limechanwa hii leo likaonekana. Kocha mpya kabisa ambaye atasimamia timu ya vijana ya Mashujaa. Suleiman Papa. Ni moja ya majina ambayo ni maarufu sana hapa mjini. Hivi kwa Papa, unajua Papa profile yake Tanzania inajulikana. Alichukua ubingwa wa under 15. taifa kipindi kile alikuwa ni kocha yeye. Umeona? Na kwa hapa mjini anafahamika sana. Kupewa nafasi hiyo kutaleta chachu yote kwenye timu ya Mashujaa under 20.
5: Ya, kwangu mimi naenda kupeleka chachu. Kwanza ni mwenyeji hapa Kigoma, lakini pia analijua soka la Kigoma vizuri. Lakini amekuwa ni mtu ambaye wa mpira. Yaani mara kwa mara katika michuano tofauti tofauti lazima utamuona. Iwe timu yake inashiriki au isishiriki, lakini utamuona katika viwanja hivyo vya michezo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye amezunguka sehemu nyingi. Kwa hiyo itasaidia pia hata kurecruit kwa vipaji katika mkoa wa Kigoma. Unajua kuna baadhi unaweza kukaa na mchezaji na kipaji lakini kwa sababu mtu aamini katika uwezo wa yule mchezaji inakuwa ni ngumu kwake kuweza kusucceed, kuweza kupata nafasi ya kuingia kwenye kikosi kama cha Mashujaa. Kumbukwe Mashujaa ni eneo ambalo la tunasema la upanuzi na kuonekana katika kimpira kwa wachezaji wengi hapa Kigoma, kwa sababu ikumbukwe wana michuano ambayo inachezwa ile ya chini ya umri wa miaka 20 ambayo na mara nyingi michuano kama hii inashirikisha timu mbalimbali. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wamefanya vizuri katika ile michuano na wameonekana, lakini pia inasaidia kumtoa mchezaji kutoka sehemu alokuepo kupanda kwenye timu kubwa. Kwa mfano under 20 kuna mchezaji anaweza kaperform vizuri lakini ikawa safari ya yeye kuelekea katika timu kubwa. Tumeshuhudia wachezaji wakina Maimbo pindi mwalimu Julio alipokuepo alikuwa anawapa nafasi, na hata yule Abdul alikuwa anacheza katika eneo la kiungo ambaye sasa hivi yuko na timu ya Kagera Sugar. Alionekana pia akiwa na umri mdogo, baadaye mwalimu akana jaribu kumtumia katika timu kubwa. Kwa hiyo ni fursa nyingine kwa wale wachezaji ambao wapo katika mkoa wa Kigoma, lakini pia wana uwezo na uwezo wao maonesha nafasi pia. Nadhani Mashujaa baada ya mwalimu Papa kuingia, nadhani kuna vitu ambavyo alikuwa anavisikia nje vikilalamikiwa kwa uongozi wa Mashujaa katika timu zao hizi ya vijana ya chini ya umri wa 20, kwamba hawachukui baadhi ya wachezaji ambao wako ndani ya mkoa wa Kigoma ambao wenye vipaji pia wapo, lakini bwana tuwaone katika timu kama Mashujaa. Kwa nadhani yale atakuwa ameyasikia na mwisho siku atafanyia kazi. Kwa hiyo tuna imani kubwa hata kwenye michuano hii ambayo imemalizika ya hapa ya Dr. Livingstone. Kulikuwa na vipaji vingi sana ambao vilionekana katika ile michuano. Kwa hiyo mwalimu Papa pia alikuwa ni miongoni mwa mtu ambaye alikuwa anahudhuria. Kwa hiyo katika tathmini yake anaweza akacheck akapoint 1 2 3 kwa ajili ya kujoin na timu ya under 20, japokuwa hapo katikati walikuwa wanafanya ile vipimo vya kuchukua wachezaji. Miezi kadhaa kama nyuma ilikuwa nafanyika pale same to photo photo ya kuangalia
0: hata gani pale na nili Kigoma Sekondari pale kulikuwa na
5: kwa ajili ya kuangalia namna gani anaweza kupata wachezaji. Kwa hiyo kwangu mimi na imani kabisa ni mtu sahihi zaidi kwa soka la Kigoma pia.
0: Sawa sawa. Ni mtu sahihi kwa soka la Kigoma. Papa mshikaji wangu huyo ananitaga sene kali sana. Kwa hiyo tusubirie tuone namna gani ambavyo ataweza kukiongoza kikosi hicho cha Mashujaa under 20. Lakini pia nilichowapongeza pia Mashujaa wameamua waangalie mzawa. Kuna faida pia kwa na mzawa.
5: Yeah, faida kubwa tu.
0: Kuna faida. Pamoja na kujua chimbo la vipaji lakini pia hata wale wachezaji pia wanakuwa wanamsikia, kwa sababu huyu ananijua mpaka nyumbani.
5: Yeah,
0: huyu anamjua mpaka mzee huyu. Hata kiongea unamsikiliza, nidhamu inakuwepo ya kutosha. Haya, hiyo ni kuhusiana Mashujaa under 20 ambayo wamempa kijiti Suleiman Papa kuwa kocha wa timu hiyo. Lakini ukiangalia kwenye msimamo nafasi aliyoko Mashujaa alafu nafasi aliyoko Police Tanzania, inakupa taswira gani kuelekea mchezo ule wa ambao anakwenda kukutana Mashujaa na Polisi?
5: Ya, unajua ukijaribu kuangalia kwa performance ya timu hizi zote mbili kuelekea katika mechi ya Aramisi majira ya 8 mchana, kwanza ni mechi ambayo very tough, ni ngumu katika kuelekea mechi hiyo. Ukijaribu kuangalia ni timu ambazo pia zimepishana tu alama moja, Police Tanzania akiwa na alama 10, Mashujaa akiwa na alama 9, lakini pia idadi ya magoli Police Tanzania wamefunga magoli 9, lakini wameruhusu magoli saba ambao wametengeneza utofauti wa magoli ya kufunga na kufungwa kuwa magoli mawili. Kwa Mashujaa wao wenyewe wamefunga magoli sita lakini pia wameruhusu magoli sita na wao na alama tisa. Lakini pia kingine, ugumu wa mechi unakuja kwamba timu ya Polisi Tanzania katika mechi zake zote walizocheza sita katika ligi kuu msimu huu, hakuna hata mechi ambayo Polisi Tanzania wametoka uwanjani bila kufunga goli. Kwa katika magoli tisa ambayo wameweza kufunga timu ya Polisi Tanzania, katika mechi sita walihakikisha kwamba wanapata goli moja na kuendelea. Lakini pia ni timu ambayo katika michezo yake miwili ya ugenini ambayo Polisi Tanzania wamecheza wamenufaika pia na kupata ushindi wa mechi moja. Na kupoteza mechi moja ambao walipoteza zidi ya Singida Black Star kwa kufunga goli 3-2. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa wao wana mechi mbili za ugenini, lakini Mashujaa wao wamecheza mechi nne za ugenini.
0: Yes.
5: Na katika mechi nne za ugenini Mashujaa wamejikusanyia alama tatu tu.
0: Sasa.
5: Kwa hiyo advantage kubwa ambayo ya alama ambayo tunaziona alama tisa ambazo Mashujaa wameweza kujikusanyia ni katika uwanja wake wa nyumbani ambao wameweza kupata alama sita. Na katika manufaa hayo hayo waliyopata pia katika magoli yao sita waliweza kufunga magoli manne, yote wamefunga katika ardhi ya nyumbani. Lakini magoli mawili pia wameruhusu katika ardhi ya nyumbani. Kwa katika ardhi ya ugenini ndo wameruhusu magoli manne.
0: Sasa.
5: Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, Mashujaa katika ardhi ya nyumbani wana faida kubwa zaidi ya upatikanaji wa matokeo tofauti na timu kama Polisi Tanzania ambao wao wako 50-50 kwa sababu mechi mbili zilizocheza ugenini, moja ameshinda, moja amepoteza. Kwa hiyo kujaribu kuangalia unaweza kuona ni 50-50, yani 50% katika 100 50 wamewin, 50 wamepoteza. Lakini pia wana safu nzuri ya ushambuliaji. Kwa hiyo katika kitu ambacho kinatengeneza tathmini kubwa ya mechi hiyo ni namna gani ambao ushindani uliokuwepo kwa sasa. Polisi Tanzania ni timu ambayo ilikopo championship msimu uliopita. Lakini miongoni mwa timu mbili ambazo tatu kati ya zilizopanda kuja ligi kuu, timu mbili ambazo zinafanya vizuri ni Geita Gold pamoja na Polisi Tanzania. Ni timu ambazo zinafanya vizuri kwa sasa. Kwa hiyo hata Mashujaa wenyewe sidhani kama wanaenda kuwakabili Polisi Tanzania kama vile ni timu ambayo ya daraja dogo zaidi. Maandalizi ambayo watakuwa nafanya kuelekea kwenye mechi hiyo yatakuwa ni maandalizi makubwa, kwa sababu wanajua wanaenda kucheza na timu ambayo iko vizuri msimu huu, moja kati ya timu ambayo imeonesha mshangao mkubwa kwa uwezo wake uwanjani, basi moja hapo ni Polisi Tanzania. Angalia timu ambazo wamecheza nazo, wamecheza zidi Azam, moja kati ya klabu ambayo imemaliza katika nafasi nne za juu msimu uliopita, lakini washiriki pia wa michuano ya shirikisho barani Afrika kwa sasa, kwa kutoka nao sare ya moja moja. Lakini kama ulifuatilia vizuri mechi ya Singida Black Star, licha ya Polisi Tanzania kupoteza katika mechi ile, lakini ushindani ambao waliweza kuonesha katika mechi ile, kwa kupoteza walifunga goli 4-2 ile mechi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo, lakini angalia tu hata ile matokeo waliyopata zidi ya Geita Gold, walimfunga goli kumradhi. Angalia matokeo ambayo walipata zidi ya Mbeya City, moja kati ya timu msimu huu pia imeonesha pia nao wamejitumua kwa namna yake. Lakini mechi ya mwisho Polisi Tanzania nani, Polisi Tanzania waliweza kufunga Mbeya City goli 2-2. Lakini Mashujaa pia wanakumbuku hizi nzuri ya mechi ya mwisho katika ardhi ya nyumbani ya Lake Tanganyika. Walipata ushindi wa goli 2-1 zidi ya Singida Black Star. Na mechi zake zote ambazo Mashujaa wamepata ushindi katika ardhi ya Lake Tanganyika ni mechi ambazo Mashujaa walitokea nyuma. Yaani walianza wao kufungwa, lakini baadaye wakafanya mlejeo wa ufungaji wa magoli na kuweza kufunga magoli mawili na kuimaliza mechi wakiwa na alama tatu. Kwa hiyo ni mechi ngumu kusema kweli, lakini pia inaenda kuchagizwa na walimu ambao wana kalba nzuri katika ligi yetu ya Tanzania. Mwalimu kama Aman Jasia, lakini pia mwalimu kama Mbwana Makata, uwezo wake tunaufahamu na aina ya timu ambazo amezifundisha na CV yake. Angalia timu ambazo zimepita kwenye mikono ya mwalimu Mbwana Makata, Dodoma Jiji miongoni mwa timu, lakini pia amezipandisha timu kama Dodoma Jiji walipanda, ana historia nzuri Ihefu, walipitia kwenye mikono yake, hata Polisi Tanzania kuna kipindi pia walipitia kwenye mikono yake ya mwalimu Mbwana Makata. Kwa hiyo so far kujaribu kuangalia ni moja kati ya mechi ambayo itakuwa na mvuto kuanzia katika kwa walimu wake, na wote ni wazuri kwenye mbinu, lakini pia ni ile performance ya sasa kwa timu zote mbili ambazo zinaenda kucheza mechi hiyo siku ya Ramisi pia.
0: Sawa sawa. Leopard ukiangalia ukiangalia Polisi Tanzania na udhaifu wake, unawaona Mashujaa wanakwenda kuzipata pointi tatu ama kuna kitu cha ziada ambacho unatakiwa kufanya? Yani ukiangalia kikosi cha Polisi Tanzania jinsi kilivyo na udhaifu wake, nataka uzungumzie udhaifu wa Polisi Tanzania na namna gani ambavyo Mashujaa wanaweza wakatumia huo kupata hizo pointi tatu.
6: Nafikiri kila kitu kimekuwa hakikosi udhaifu, na kwa Polisi Tanzania moja kati ya eneo ambalo hata leo nilikuwa naliangazia wakiwa na udhaifu mkubwa ni katika upande wa positional discipline ama zone marking, namna ambavyo wana uwezo mzuri wa kukava yale maeneo ambayo watakuwa wameacha wakati ambao wamekwenda kushambulia. Hapo ndipo ambapo wamekuwa wana udhaifu mkubwa. Kwa maana gani? Katika mazingira ambayo yanahitajika kuweza kuzuia nafasi za timu pinzani pale ambapo watakuwa hawana mpira, wamekuwa hawana huo ubora mkubwa, namna ambavyo wanaweza wakafanya hizo block. Na moja kati ya eneo ambalo tumemshuhudia Mashujaa hasa akiwa katika uwanja wake wa nyumbani amekuwa na ubora mkubwa ni katika hilo eneo, katika upande wa zile kick transition, namna ambavyo wanabadilika kwa haraka kutoka kwenye shape ya kuzuia na kuhamia kwenye shape ya kushambulia. Wakati huo wewe mwenyewe pia bado unakuwa haujawa katika mazingira mazuri. Hapo ndipo ambapo mara kadhaa Polisi Tanzania nimekuwa nikishuhudia wakiwa wanapatia kipindi kigumu pale ambapo wakiwa wana compete na timu yenye kaliba ya kutumia wachezaji ambao muda mwingi wa mchezo wanapenda kukimbia katikati mwa uwanja, pembeni mwa uwanja, lakini pia wana uwezo mzuri wa kugongana na walinzi wa timu hiyo ya Polisi Tanzania. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ndipo nafikiri kwa bahata coach ama Josia this time huenda akawa anajaribu kuandaa mpango kazi katika hayo mazingira, huku kwa upande wa Bwana Makata binafsi yake yeye akiwa anatamani hiyo eneo aweze kuliondoa kwa uharaka mkubwa. Amekuwa hawana ubora mkubwa katika upande wa eneo la ulinzi. Makosa ambayo amekuwa anayafanya pengine bado jinsi ambavyo amekuwa wanacheza ndicho ambacho kimekuwa kinawagharimu, lakini ni miongoni mwa eneo. Hata ukiangalia magoli ambayo walifungwa dhidi ya Singida Black Stars ni magoli ambayo yanamfanana katika design ya namna hiyo, lakini pia magoli ambayo waliruhusu katika mchezo wao wa mwisho dhidi ya Coastal Union unaweza ukathibitisha kile ambacho alikipitia. Kwa hiyo katika eneo ambalo Polisi Tanzania amekuwa na ubora mkubwa, kwanza ni katika hilo eneo la kukosa positional discipline kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia namna nzuri ambayo wanaweza wakakaviana nafasi kwenye zone marking ama ile teamwork wakati timu ikiwa haina mpira.
0: Timu ikiwa haina mpira, hiyo ni tathmini ya Leopard kuhusiana na namna gani ambavyo Mashujaa wanaweza kutumia udhaifu huo. Kwa namna unavyokiona kikosi cha Mashujaa na udhaifu ambao umeusema wa Polisi Tanzania, unaona kuna nafasi ya kutumia? Maana kuna mwingi, kuna timu nyingine, sawa, tunaweza kusema timu fulani udhaifu wake uko kwenye fullbacks wa pembeni, ambao hawa fullbacks wakipanda kurejea hawarejei kwa uharaka. Sasa tumeujua udhaifu, lakini bado hii mpinzani inaweza ikautumia udhaifu. Unaweza kukuta hawana wale washambuliaji ambao wanaweza wakawa na akili haraka haraka kutumia zile nafasi ambazo zilikuwa zimeachwa. Kwa Mashujaa unaona kuna uwezo wa kutumia udhaifu ama kocha kuna kitu ambacho atakaye kufanya zaidi?
6: Mimi nafikiri based on this situation, yani kuelekea kwenye huu mchezo, kwanza Mashujaa watamkosa Hija Shamte na Said Nushad katikati mwa uwanja. Hiyo ni homework ya pili ambayo Mashujaa huenda ikawa tofauti. Mwalimu akimtumia Mkude kwenye hilo eneo, nategemea zaidi kuweza kuona Mashujaa akiwa ana change kwenye kile ambacho atakuwa anacheza. Unajua ukiona Mkude katikati mwa uwanja ni moja kati ya viungo ambao wanakupa faida ya kupiga ile mipira mirefu, kwa maana area balls, mipira ambayo itakuwa inatua nyuma ya migongo ya timu pinzani, tofauti na Hija Shamte ama Said Nushad, namna ambavyo wakiwa katikati mwa uwanja wao kile ambacho wanakuwa wanakifanya, pasi fupi huku anatembea, huku pia zikawa zinapigwa zile petition pass kwenda kwa viungo washambuliaji ama kwa mshambuliaji ambaye atakuwa ana kasi na mikimbio iliyokuwa sahihi. Lakini Mashujaa wana Evod Liawatwa ambaye kimsingi ni miongoni mwa walinzi bora ambao wana uwezo mzuri wa kuoverlap. The same pia wana mtu kama vile Mpoki Mwakinyuki ambaye na yeye katika hilo eneo amekuwa na ubora mkubwa wa overlap na underlap. Hapo ndipo ambapo unaweza ukaona kwamba ikawa ndio shape ya kwanza ya ku maintain kasi ya mchezo na Mashujaa kuweza kutumia hiyo kick transition kama eneo lao mama na kuweza kwenda kuwaangamiza Polisi Tanzania kwenye kile ambacho wamekuwa wanakifanya. Kujaribu kutizama katikati mwa uwanja, nafikiri Balama ndiye ambaye anaweza akavaa usika huo kwa aina ya viungo ambao wamesalia ukiwatoa hao wawili ambao nimewazungumza kwamba kwa mujibu wa Ndorobo, kwa maana msemaji wa Mashujaa alithibitisha kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo. Katika huo muktadha unaona kwamba Mashujaa yes, licha ya kwamba watakuwa tofauti na hizi mechi mbili ambazo tumewaona kwa aina ya viungo ambao watakuwepo, lakini bado naamini kwamba hivyo dilia watu Mpoki Mwakinyuke wanaweza waka maintain ile rhythm ambayo coach Ahmed Josia amekuwa nayo kwenye mechi mbili za mwisho, hasa akiwa katika uwanja wake wa nyumbani, hasa katika ile robo saa ya tatu ya mchezo kuelekea mechi kutamatika, kwa maana dakika 45 kipindi cha pili kuanzia dakika ya 50. Hapo ndipo ambako Mashujaa wamekuwa wakiuchukua mchezo kwa kasi kubwa, lakini pia akiwa anatawala maeneo muhimu, hasa pale ambapo wanafahamu mpinzani amekuwa na udhaifu mkubwa.
0: Mhm. Haya, hiyo ni kuhusiana mchezo unaokuja wa Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania. Tutaendelea kuangazia mchezo huo kwa sasa. Tupate break kifupi hapo, tutarejea. Naona msikilizaji anaendelea kutuma jumbe na omba pia jumbe ambazo jumbe ambazo unautuma wewe unaendana na kile ambacho nakisikia tukikijadili hapa. Punde nitarejea.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Cross anajaza ndani kule. Shachaman pita shalulile.
1: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
3: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
4: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
1: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
3: Jabir! Dakika 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
4: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
3: Penalty!
4: Yuchuma! Na mwani ache, ni uchuma.
1: Kila kishindo, kime tufikia.
2: Zapwani, Kwesadra, Volka. Oh, Kawana.
5: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
6: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
2: Mpanzo anajaza manduku, ni pase. Chama! Hello Mr. DJ.
7: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
4: Oh no, nani halali? Haya, nani?
8: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua ubingwa.
2: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simba ka amekuja kuinyanyua Simba.
1: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
9: Anga za kimataifa, za kitaifa, msikilizaji. Karibu tena na kwa ambao unajiunga nasi, dimba la michezo kwa muda huu, na unayemsikia ni EMS Emmanuel Mekose. Niko na Babu Ramso, niko na Leopard kijana balobalo kabisa. Babu Ramso akiwa amepiga ameniga mjusi. Mjusi umetulia
10: mwezi. Majenzi.
9: Majenzi wapiga hii mjusi.
10: Kuna wale wazee ambao wao mzee hautaki.
9: Sikuelewi.
10: Ala ukataa uzee, hataki kabisa uzee.
9: Sikuelewi. Babu Ramso kwamba
10: jezio.
9: Hapana. Babu Ramso yuko simbona, yuko siku zote yuko kiutu uzima. Mzee mwenye hekima huyo. Ndio maana anaitwa Babu Ramso. Kienda vibana kurekebisha.
11: Kijana mrekebisha kila siku.
9: Unaona sasa. Kijana barabara.
11: Nipiga vita. Kuna kipindi aliomba pambano kwa mimi. La ngumi.
10: Mimi nakutaka. Mmoja.
11: Kwa pambano lote likiandaliwa katika hali zetu ya Kigoma, basi kutakuwa na fight bwana mmoja hapo na mimi na bwana Leopard hapo.
9: Sawa sawa. Bwana hatari. So leo tunamalizia international break. International break ya safari hii imekuwa ndefu kulikweli.
11: Ndefu kulikweli.
9: Mpaka nimechoka.
11: Mpaka unasahau.
9: Juzi ninaambia Galincha tunaenda kushuhudia ligi zinarudi, akasema unashuhudia nini? Bado
11: mzigo unaendelea. Mwisho tarehe 6 kesho.
9: Mwisho kesho. Si Jumatano kuna hakuna michezo Jumatano?
11: Jumatano
10: hamna. Ligi inaanza tarehe 8. Ambayo kuna mechi kama 3.
11: Kwa tunazungumzia ratiba FIFA, ya FIFA
9: kalenda.
11: Mwisho tarehe 6
10: na naisha. Lakini hapo kuna mechi za kirafiki zitaendelea. Kwa mfano Argentina ana mechi zidi ya Benin. Hiyo ambayo ni maana hiyo ipo out of calendar ya FIFA, yani.
9: Hiyo si imepangwa
10: hiyo. Imepangwa.
9: Mpango sababu maalum.
10: Ajili ya Rafulga kuweza kumwaga kama zikira kama hayo ambayo itakuwa ni tarehe 7 sasa. Maana itakuwa ni alfajiri, yani saa 9 alfajiri. Yani sijui nisemaje. Yani alfajiri kwa mkata tarehe 7.
11: Na hizo mechi ambazo zinaenda kwenye hiyo tarehe, yani Jumatano ambayo ni tarehe 7, ni nyingi ambazo zinachezwa alfajiri, yani ule asubuhi wa kuamkia tarehe 6 kwenda Jumanne kwenda Jumatano. Kama vile mimi tulikuwa tunashuhudia mechi za World Cup. Ndio maana zinaenda kusoma kama vile zina gota pa tarehe 7, lakini ndio kwao nakuja kuangalia ni mataifa tu mengi ya Amerika Kusini huko ndio wana mechi za kirafiki, lakini ile ratiba kamili ya FIFA tarehe 6. Kwa kesho mwisho wa games, watu wanarudi zao kwenye vilabu vyao.
9: Haya sawa, kesho watu wanarudi kwenye vilabu vyao. Lakini TFF imetangaza kufuta mchezo wa kirafiki. Na huu ulikuwa kwenye kalenda ya FIFA. Taifa Stars dhidi ya Morocco
11: ambao itakiwa kesho
9: kwa kwanza kiwa kesho
11: hivi ni leo kesho
10: tarehe 5
11: tarehe 5
9: ndio kwa leo kwa kwanza kiwa leo sasa najua mmeifuatilia hii taarifa kwa sababu ukiangalia hapa sababu za kufuta mchezo huo ni ripoti ya madaktari kuhusu wale wachezaji waliokuwa kambini. Ripoti ya madaktari. Kwa hiyo huenda ripoti ya madaktari ilionyesha kwamba wachezaji hawako fiti na nini na nini na nini na nini na nini.
11: Yeah.
9: Tudikile hapo. Wachizaji sababu ina mashiko hii.
11: Wachezaji wangapi? Watano eh? Watano waliainisha.
9: Oh, wameainisha hapo wachezaji wa
10: kwenye 23 ambao walikwenda nchini Morocco.
11: Eh, watano wapata changamoto.
10: Kwa hapo wangebakia wachezaji takriban
11: 18.
10: 18.
9: Kwani 18 hawezi kucheza?
10: Haina mashiko.
11: Wanaweza kucheza.
9: Haina sababu haina mashiko.
10: Nothing.
9: Kwa sababu sababu ambayo iko nyuma ya carpet ni ipi?
11: Hapo ni propaganda tu. Yaani hicho tunachokiendesha ndio maana kila siku ndio wanafikiriaga nasemaga unajua ni kwa sababu tu hivi virabu vikubwa ndio vyenye mashabiki wengi. Sio anaelewa. Yaani unapozungumzia virabu hivi vikubwa viwili ndio vina mashabiki wengi kwa hapa Tanzania.
9: Sawa.
11: Kwa hiyo kwa lolote lile ambalo litakuwa linazungumzwa yani litakuwa linatokea huko linaingia huko. Kwa sababu wanufaika ni hao hao.
9: Ndio maana hapo mimi nataka niulize. Dabi haihusiki.
11: Dabi inahusika pakubwa.
9: Kwa 100%.
11: Eh, ndio maana hata usikii watu wakilalamika. Ingekuwa ina mfavor, yani singekuwa dabi. Si ndio? Yani kuna mmoja angecheza ba ana mechi ba Jumamosi, si ndio? Alafu mwingine anacheza Jumatano. Ungesikia story.
9: Lazima angeanza kulalamika.
11: Wangeanza marumbano angeanza.
9: Lakini kwa sababu wote wanacheza pamoja.
11: Wote kwa sababu inawahusu ndio maana unaona?
9: Wako kimya.
11: Wako kimya na mambo yameenda na watu wamekubaliana tufanye kwa sababu ya mustakabali. Next time nadhani kwa kipindi kingine wakati wanapanga mechi, si ndio? Kama atakuwa anahofia hivi vitu vinavyotokea ili kwa kutotia aibu na kuweka sintofahamu. Ni bora hizo mechi ambazo zinahusisha vilabu vikubwa wasizieke baada ya
9: international
11: break au kabla ili iondoe haya mambo kwa sababu mwisho wa siku nadhani wameshindwa kusimamia kile ambacho wanatakiwa kukisimamia katika mpira wetu haswa katika hii timu kubwa.
9: Hili na, lina madhara gani kwa timu ya taifa?
10: Mimi nafikiri kwanza tumeshindwa kumheshimu kocha kile ambacho anakihitaji kwenye timu. Hiyo ni moja madhara ambayo yanakwenda kumpa mwalimu tofauti na kile ambacho yeye alikuwa anakihitaji katika masuala ya kiufundi. Leo hii mwalimu hajakaa na timu muda mrefu, tumeshuhudia Stars ambayo iko unga kwa kweli, iko mbovu. Alafu katika mazingira ambayo mwalimu anatafuta kwa taifa, ilmadi basi arekebishe yale maeneo ambayo yamekuwa yana shida kiufundi, unamnyima hiyo nafasi and then timu unavunja kambi, alafu timu inakuja tena kurejea mwezi wa 11 kwenye tournament series kufuzu AFCON dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo unaweza ukaona kwamba tuna miss kutengeneza kile kitu ambacho kila mmoja anaamini kwamba this time around national team haifanyi vizuri, haipo katika ule ubora. Na mechi kama hizi mwalimu zingemsaidia kuweza kurejesha momentum ya timu, lakini pia kuangalia maeneo ambayo inabidi afanye ubora mkubwa ama marekebisho makubwa kwa ajili ya timu ili mradi iweze kukaa sawa. Lakini kujaribu kuangalia scenario ya hili tukio ni kama vile tulikuwa tujajiandaa. Unajua awali kwa faida ya msikilizaji ilibidi tuwe na mechi moja tu ya kirafiki dhidi ya Ghana ambayo ilipangwa ipigwe nchini Morocco.
9: Yaani katika hii muda wote wa international break.
10: Ambayo ibidi iwe na dhidi ya Ghana. Na kwenye ile squad ambayo ilitoka, ilitoka taarifa kwamba mechi mbili za kimashindano dhidi ya Guinea Bissau na Madagascar, lakini pia dhidi
9: moja ya kirafiki
10: ya Ghana. Lakini mechi ya Ghana ikafa na jana Morocco ambaye ndio ilibidi tucheze naye mechi ya leo, alikuwa ana mechi dhidi ya hao hao Ghana. Sasa mimi nilikuwa nafikiria ingewezekana vipi timu ya taifa ya Morocco icheze mara mbili, yani jana icheze na leo pia icheze dhidi ya Stars. Katika mazingira kama hayo unaona kwamba hata katika upande wa uratibu tulikuwa bado tupo vizuri katika kutafuta hii mechi. Pengine tu ni mwalimu mwenyewe Gamondi ndiye ambaye alikuwa anashinikiza kwa ajili tu ya maslahi mapana yeye kuweza kupata mlengo mzima wa kiufundi katika kile ambacho anakihitaji. Ikaanza scenario kwamba baadhi ya nyota wanaondoka kwenye kikosi. Na kwenye Sport Weekend nilizungumza hapa nikasema kwamba aina haja kama kuna baadhi ya nyota ambao wanaondoka ambao kimsingi mwalimu huenda akawa anawategemea, Sasa hiyo mechi ya kirafiki na faida gani? Kwa hiyo ni kwa nyota tu baadhi ambao watakuwa wamesalia na sio timu kwa jumla. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, mimi nafikiri tu tumeshindwa kuweza kumheshimu Gamondi kipi ambacho anakihitaji na kuweza kuvijali hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga na kusahau maslahi mapana ya taifa na jinsi ambavyo kipindi hichi tulivyo kwamba timu hatupo vizuri. Mimi nafikiri sisi kuwa waandaaji kwenye hii AFCON 2027 inatupatia kiburi kikubwa sana. Yaani kiburi imetupatia kikubwa kwa sababu timu ingekuwa hivi haifanyi vizuri. Mechi mbili tumepata alama moja kwenye kufuzu AFCON, labda sisi hatuna ile tiketi ya moja kwa moja kama waandaaji. Hapa kusinge kalika Gamondi sasa hivi angekuwa anazungumzwa katika mazingira tofauti. Yaani leo hii tungekuwa pangekuwa hapaeleweki katika mazingira mazima ya kutafuta solution ya hichi ambacho kinaendelea. Lakini tumeshafuzu, hata kama tukipigwa game zote sita nothing, kwamba AFCON tunacheza, shida ya nini tutumie nguvu kubwa?
9: Sawa, shida ya nini tutumie nguvu kubwa, lakini timu yetu kiangalia bado haiko tayari kwa michuano ya AFCON 2027 Bablamso. Bado haiko tayari na ilikuwa inahitaji more games za kujiweka sawa. Alafu mchezo huu unakuja unatolewa ili timu zirejee. Umesema mchezo unaofuata ni Novemba?
10: Novemba dhidi ya Nigeria ugenini.
9: Alafu ndio kwa mchezo wa mwisho au?
10: Ah, bado kuna mechi ya marejiano dhidi ya Madagascar nyumbani, lakini pia tukaenda kumaliza dhidi ya Guinea Bissau.
9: Mimi nadhani Bablamso tunaanza kuingiza mzaha katika maandalizi ya timu, kwa sababu kitu ambacho tulikizungumza awali mapema sana wakati Tanzania na Uganda na Kenya zimepewa hii nafasi ya kuhodhi michuano hii ya AFCON ni kwamba serikali kama serikali iandae miundombinu, lakini shirikisho iliandae timu. Kwenye maandalizi ya miundombinu serikali inafanya vizuri, lakini kwenye maandalizi ya timu bado kuna suasua. Afu wakati bado kuna suasua yanatokea mambo kama haya. Tunakoelekea ni wapi huko Bablamso?
11: Unajua moja kati ya vitu ambavyo vinatupa changamoto pia kama taifa ni katika scenario kama hizi. Unaona target kubwa ya kama taifa kwanza ni maandalizi ya AFCON kama maandalizi, lakini pia na maandalizi ya timu kama timu ambayo pia ni shiriki katika michuano hiyo ya AFCON. Inawezekana tukajizatiti zaidi kuweka maandalizi makubwa kwenye maandalizi ya kimiundombinu kwa ajili ya AFCON, lakini mwisho wa siku timu yetu ambayo inaenda kushiriki kwenye AFCON isiwe na maandalizi yaliokuwa bora zaidi. Tukaenda the end of the day mwisho wa siku tukaishia tu katika hatua za awali, ambacho malengo makubwa kwa AFCON hii ni kufika hatua ya mbali zaidi kama waandaaji. Kwa hiki ambacho kinaendelea, mimi mwenyewe bado sijaona tija kama kuna vitu ambavyo tumejaribu kuviwekea maanani zaidi. Lakini siwezi nikakubaliana kwamba hapa tumeona ni kwa sababu tumeshafuzu ndio maana tuna vitu kama hivi vinatokea. Lakini kwangu mimi naamini kwamba ndio uwezo wetu uliokuepo. Huu ndio uwezo wetu ambao upo kwa sasa. Na haya mambo ambayo tunafanya ni mambo ambayo yapo kwenye mipaka yetu. Kwa hiyo kwa haya ambayo yanaendelea ni changamoto pia katika maandalizi ya timu yetu kuelekea kwenye michuano ya AFCON. Nikumbukwe mechi inayofuata ni dhidi ya Nigeria. Ni Nigeria ambao wamepoteza mechi yao ya pili dhidi ya Guinea Bissau. Na Nigeria wao wanatafuta tiketi kwenye michuano hii kwa sababu hawana nafasi zaidi ya kupata ushindi na kuweza kupata matokeo mazuri ambayo anaweza kupata tiketi ya moja kwa moja kwenda kwenye michuano ya AFCON. Sasa angalia, tumetoka katika matokeo ya zidi ya Guinea Bissau ya kufungwa, ya sare zidi ya Madagascar, lakini tunakwenda kucheza na giant nation kama Nigeria katika ardhi yake ya nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ilikuwa ni platform pia kwa mwalimu Miguel Gamondi kuendelea kuipika kikosi chake baada ya kutokuwa na matokeo mazuri katika mechi mbili za awali na tatu ambao tumecheza na klabu ya AS FAR Rabat. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ya kuendelea kuona tija, lakini sasa baada ya kwanza kuja yale mambo club moja imeomba wachezaji wake warudi, club nyingine imeomba wachezaji wake warudi, club takriban tatu wameomba wachezaji wake warudi. Baadaye naona ikabidi sasa hakuna namna nyingine ambayo unaweza kuiweka watu kuelewa. Mimi pingi binafsi yangu kwamba mwake yule ripoti kutoka daktari, hakuna mtu ambaye anakuja anasema kwamba hapana waumwi.
9: Mm.
11: Hakuna. Lakini pia ilikuwa tungependa zaidi kupata hata majina ambao wachezaji wetu ambao wamepata hizo changamoto.
9: Eh, tuwajue.
11: Eh, tuwajue. Maana unaweza ukashangaa unaambiwa mchezaji yuko na changamoto ya majeraha.
9: Alafu unashangaa juu wa mosi ni mangapi unamuona.
11: Unamkuta nazima au tarehe 12
9: anakipiga.
11: Eh, anakipiga kwenye klabu yake. Kwa hiyo kidogo naenda changamoto. Kwa hiyo kwenye hilo kidogo hatupingana ripoti ya daktari kwa sababu wao ndio yeye ndio tabibu na yuko huko. Lakini kidogo nyuma hili pia kutokana lile ambalo lilikuwa limeanza la wachezaji kuanza kuombewa na vilabu vyao ndio likaleta utata kwa hiki ambacho pia kinachoendelea pia.
10: Mimi nitakupa reference moja. Leo bwana kocha mkuu wa timu taifa ya Kenya Ben McCarthy amezungumza kwamba ameongea wazi kwamba yeye timu taifa ya Kenya leo hii yani Wakenya wasijidanganye kwamba wana timu nzuri ya kucompete kwenye AFCON na majiant kama Morocco, kama Misri, kama Afrika ya Kusini. Timu yao bado ina muda wa kuhitaji ili mali kufikia hizo level za kwenda kucompete. Na huyu naye pia ni mwenyeji mwenza wa AFCON 2027. Kocha amezungumza hivyo. Ameweka wazi kwamba yeye kuelekea kwenye hii AFCON ana yani makubwa wa Kenya wasizamie mengi. Binema Msita kwa maana katibu mkuu wa BMT juzi alizungumza kwamba yeye anatamania kuweza kutoa ubingwa wa AFCON kwa timu taifa ya Tanzania kwa maandalizi ambayo ameyafanya. Lakini kuja kuangalia, of course, tuna safari ndefu, tuna progress ndefu sana ambayo inabidi sasa tuifanye katika hayo mazingira kwa sababu tumedrop. Ni wazi kwamba tumedrop Taifa Stars kutoka kwenye kiwango cha AFCON. Tulikuwa na kiwango bora sana. Tuna compete na mtu kama Tunisia, tunatoka naye sare. Tuna compete na mtu kama vile Uganda, tunatoka naye sare. Nigeria alitufunga, lakini quality ambayo tuliitoa kwenye ule mchezo ilikuwa very superb. Leo hii tupo katika Morocco the same, tunaona kiwango ambacho tulikuwa nacho, lakini tume drop. Yani ni kama vile tume fluke. Mtu alikuwa bilionea, leo hii anakuja kuwa omba omba. Yani ni katika mazingira ambayo inabidi tuangalie eneo gani ambalo tumeteleza kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa.
9: Ai sio mfano leo. Bilionea afu anakuja kwa omba omba.
11: Mfano jinsia
9: au bwana. Tuchukuliaje sisi Taifa Stars?
11: Awapepesi, awapepesi maneno.
9: Mbona ametoa mfano mkali sana? Kwa Taifa Stars unachukulia yani kama bilionea afu omba omba.
11: Unajua seni.
9: Anguko tangi lazi bwana wewe.
10: Anguko kubwa
9: sisi.
10: Wabaki nakwambia, anguko kubwa.
11: Ukiwa mzalendo na unaipenda nchi yako, kuna muda unaumia kwa hali ambayo inatokea. Kwa hiyo kuna muda mwingine unaweza kaona hiki ambacho kinatokea kinaumiza baadhi wengi wa mashabiki. Kama mashabiki unaipenda timu yako ya taifa, achana na mambo ya kupenda vilabu, mapenzi ambayo uko nayo, lakini una mapenzi ya timu yako ya taifa, huwezi kuona hiki ambacho kinatokea fukaona tu ni sawa tu.
9: Mimi nakandamizia kauli ya Leopard kwamba anguko ni kubwa la Taifa Stars, sawa na unakuwa bilionea alafu unakuja kuomba omba. Yani kama ni kuanguka, kama ni mzigo umeanguka, nasema hapo ni semi trailer limeanguka.
11: Yeah, sadaka.
9: Kwenye maporomoko. Yaani sio gari la kawaida limeanguka kwenye maporomoko, semi trailer limeanguka kwenye maporomoko. Ndio anguko ambayo amelimaanisha Leopard. Tuachane na Taifa Stars na tuangalie habari nyingine, na tuangalie habari nyingine ambapo timu ya vijana ya Serengeti Boys wao wamepoteza mchezo dhidi ya Argentina kwa mabao 3-2 katika mchezo wa pili wa kombe la Vitex uliochezwa jana katika uwanja wa SkyX Community jijini London. Mchezo huo Serengeti ndo alianza kupata bao, lakini baadaye Argentina ikarudi, ndio hivyo mchezo kwa malizika kwa mabao 3 kwa mawili. Serengeti Boys hao. Bana, tukimbie zaidi na tuangazie kuelekea mchezo wa dabi, ambapo kuelekea mchezo wa dabi ya Simba na Yanga kuna mabadiliko kidogo, ambapo mtendaji wa bodi ya ligi amesema dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga itachezwa katika uwanja wa Uhuru Oktoba 10, huku Simba ikiwa ni mwenyeji wa mchezo huo. Hivi kwenye akaunti za Simba wameshazungumza chochote kuhusiana na mchezo huu?
11: Bado japokuwa Simba wao ndio wenyeji. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, wao ndio wanatakiwa kufanya promotion
9: na
11: ya mechi yao ya kuelekea hiyo dabi, lakini so far Simba walikuwa na tukio hapa nyuma la marathon ambao ndo walikuwa wameliweka zaidi,
9: wamelipa kipaumbele,
11: kipaumbele zaidi. Kwa hiyo nadhani baada ya kesho, leo kesho, tutegemee presto tofauti kutoka kwa Simba kwa ajili ya kufanya promotion ya mechi hiyo. Unajua kuna muda mwingine unaweza ukawa uhitaji promotion kubwa kwa sababu mechi yenyewe pia inajiuza. Ingekuwa kwamba hatuchezi tunacheza, ndio ingekuwa unatoa wakati mgumu kwa sababu mechi ipo. Ni swala tu la kueleza watu viingilio itakuwaje, utaratibu utakuwaje, basi mambo mengine yanaendelea kama kawaida, lakini haina utata.

0: Yeah.
1: Mm-hmm. Kocha wa Simba amefunga goli 11. Goli 11 wakati kocha wa Yanga amefunga magoli 16. Aha, kwa upande wa goli ambazo amezifunga ndani ya boxi 11 kwa Simba, 15 kwa Yanga. Si unanielewa hapo? Lakini pia goli nje ya boxi. Simba kuna goli hata moja nje ya box. Yanga kuna goli moja. Set pieces goal. Simba na goli 4. Yanga na goli 2. Kwa takwimu hizi zinakupa taswira gani kuelekea mchezo huo?
0: Set pieces Simba na goli 4, Yanga na goli 2.
1: Yes.
0: Licha ya kwamba wana mwalimu ambaye ni mtaalamu wa set pieces, lakini bado Simba wameonekana wana matumizi mazuri zaidi ya set pieces. Lakini pia ukijaribu kuangalia idadi ya mechi ambazo wamecheza, mechi 6-6 kwa kila timu, Yanga wamefunga magoli 16, wameruhusu magoli 2. Ni sambamba pia na Simba ambao pia wamefunga magoli 11, lakini pia wamefungwa magoli 2. Kwa hiyo performance ambayo ipo, unaweza kuona Yanga ana manufaa makubwa zaidi ya kimatokeo, tofauti na Simba ambapo matokeo yao yalivyo. Na unapozungumzia manufaa ya matokeo, ni ile ufungaji, wingi wa magoli, utofauti wa magoli ya kufunga na kufungwa, ambao Yanga wana tofauti kubwa ya 14, lakini pia Simba wana tofauti ya 9, kwa tofauti ya magoli 5 kwa timu zote mbili. Lakini kitu kingine ambacho ukiachilia mbali ya takwimu ambazo umezielezea, kinachoenda kupeleka ugumu wa mechi pia ni ile tunasema current performance, yani ile performance ya sasa ya vilabu vyote viwili. Simba wana advantage zaidi, wanaonekana wao ile performance yao ya sasa ni kubwa kuliko performance waliokuwa nao Yanga. Na hii imetokana pia, licha wote wanapata pointi 3, lakini magoli, idadi ya magoli katika mechi za mwisho ilipungua kwa klabu ya Yanga. Lakini pia Simba inaonekana wanaweza kufunga idadi ya magoli mengi, lakini pia wanacheza mpira mzuri ambao unaweza kuwatengenezea performance iliyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi, ukijaribu kuangalia kwa walimu wote wawili, licha wanafanana kimatokeo, lakini kuna namna kidogo wanaenda kupishana katika takwimu, lakini pia katika mtiririko wa matukio ya sasa ya baina ya wote wawili. Kwa hiyo ukiniambia mimi kwamba ni mechi ambayo ni nani ambaye anakuwa ni pendwa zaidi kuelekea kwenye mechi hiyo ya tarehe 10, mimi nitakwambia ni Simba ambaye anaingia akiwa timu pendwa kutokana na matokeo ambayo aliyapata hivi karibuni na mwendelezo wake mzuri wa matokeo na utayari wake wa uwanjani ambao amekuwa akiucheza zaidi. Lakini kwa Yanga nitakupa 48% juu ya performance yake ambayo ipo kwa sasa. Kwa hiyo ni mechi ambayo tena naingia kwenye taswira nyingine. Kwa hapa karibuni, msimu uliopita ndo tumeona Simba katika mechi zake kadhaa wakiingia na Yanga, wao wakiwa wanapewa nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo. Mechi zake mbili zote za msimu uliopita za ligi kuu, Simba alipewa nafasi kubwa kupata matokeo, lakini baadaye alitokea akapata sare.
1: Sasa
0: mechi ya Ngao Jamii ambayo iliwakutanisha tena walimu wao wawili, mwalimu Nkoba pamoja na mwalimu Stephen Becker, ilikuwa iko 50-50, lakini pia Yanga alikuwa na advantage,
1: yes,
0: kuelekea kwenye mechi ya Ngao Jamii kutokana na sajili walizokuwa wamezifanya kuelekea kwenye mechi hiyo. Wote walipoteza mechi zake za matamasha, Simba akipoteza na Yanga akipoteza, lakini wakaingia kwenye mechi ya Ngao Jamii kichokoo kinawabeba Yanga, na watu wengi wakiwapa nafasi wanaweza kufanya vizuri ni kutokana na sajili ambazo waliziingiza. Lakini baada ya kuingia Jamii, performance ya mechi 6, mimi nakwenda kumpa mtu anaingia akipewa nafasi ya kufanya vizuri kwenye dabi, basi ni Simba. Ndio kwangu ameona kabisa ana kipaumbele kizuri cha kufanya vizuri kwenye dabi.
1: Sasa
0: kwa matokeo yakitokea mengine ndi kama hali ya msimu uliopita, surprise.
1: Simba anamuona Simba akifanya vizuri mchezo wa dabi.
2: Mimi seni nafikiri kama hii break ya FIFA isingetokea na kufuzu mashindano ya AFCON, nafikiri dabi ingekuwa zaidi kwa upande wa Simba, kama hicho ambacho umekizungumza Babu Ramso. Lakini coach Mangoba amepata faida ya kurejea katika uwanja wake wa nyumbani na kufanya mazoezi kwenye kile

0: Acho alikuwa anakikosa. Unajua Young Africans kwenye game mbili za mwisho kabla ya hii break ya kimataifa alikuwa hayupo katika kiwango bora kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wanafikiria. Lakini pia tukumbuke kwamba Young Africans mechi yake ya mwisho hakutumia nyota wake wale ambao ni kikosi cha kwanza kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo coach wa Young Africans amerejea kwenye uwanja wa mazoezi, ameangalia maeneo ambayo alikuwa anakosa ubora na kufanya timu yake irejee ikiwa na ubora mkubwa. Ndio maana wasiwasi wangu unakuja. Ni bora yani Simba alipomaliza mechi dhidi ya Azam akaenda kumkabili Young Africans, hapo ingekuwa ni balaa kwa Young Africans kwa kile ambacho alikuwa nacho. Lakini hapa mwalimu kapata uwanda mpana wa kujiuliza maswali, coach Mangoba na Simon Dadla, eneo gani ambalo walikuwa wana changamoto. Katika mazingira kama hayo nategemea kuweza kuiona Yanga ambayo itarejea katika ile physically, katika ubora mkubwa, katika work rate ambayo inaweza katoa ushindani tofauti na vile ambavyo Young Africans tulishuhudia kwenye mechi mbili za mwisho kabla ya ligi kusimama. Lakini yote kwa yote dabi imekuwa mara kadhaa haitabiriki kwa kile ambacho tumekuwa tukikishuhudia mara kadhaa. Nilikuwa naangalia hapa namna ambavyo Simba na Young Africans ile numbers zao za kucreate nafasi. Yanga amekuwa na ubora mkubwa kwenye upande wa kucreate nafasi. Mpaka hivi sasa amecreate nafasi 116 huku Simba akiwa amecreate nafasi 107. Unaweza ukaona kwamba kwenye mechi hizi sita ambazo kila timu amecheza, Yanga amekuwa na uwiano mzuri wa kucreate nafasi. Na uwiano wake mzuri umetokea maeneo gani? Ni katika maeneo yake ya pembeni. Yao kwa Satola, Shadrack Boka, Hussein Zokwani, Albert Kangwanda wamekuwa wana hiyo partnership nzuri ambayo imeshape Young Africans katika ubora wa hali ya juu. Simba wao tunafahamu kwamba maeneo ambayo wapo bora kwa 100% ni katika maeneo yao ya kushambulia, hasa pembeni. Libasege, Ura, Chama, Elimpanzu wamekuwa wana ile partnership nzuri ambayo mara kadhaa imekuwa ni ngumu kwa timu pinzani kuweza kuwa twist kwa haraka na kuweza kuizuia, hasa pale ambapo wakiwa wanafanya ile counter press ama kick transition pale ambapo atakao amepoka mpira. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo nikiangalia dabi napata jawabu kwamba mechi itakuwa tu katika mazingira yale yale, kwamba hauwezi kutabiri kwa mazingira haya jinsi yalivyo. Badala yake dakika 90 ndizo ambazo itakwenda kuamua. Lakini ukizungumza kwamba namuona Young Africans anakwenda kuibuka na ushindi and then this is derby, au namuona Simba anakwenda kuibuka na ushindi this is derby, itakuwa ni ngumu kwenye kile ambacho kila timu amekuwa anakifanya katika majira haya ambayo tuliopo kuelekea mchezo huu.
1: Haya, sawa, ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa Oktoba 10, yani 10/10/2026. Tusubiri itakavyokuwa. Lakini bodi ya ligi TPLB imenunua vifaa vya kupima hewa katika vyumba vya kubadilishia nguo vya viwanja tofauti tofauti kufuatia kuwepo kwa tuhuma za malalamiko kuhusu hali ya hewa katika vyumba hivyo. Hili swala lilikuwa linazungumziwa sana. Hatuwezi kuingia kwenye hivi vyumba, kuna harufu ambayo ni ya tofauti, huenda imepuliziwa na nini, watu wanabadilisha, wanakwenda ngine wanakwenda nyumba za dhahabu. Ile nyumba inaitwaje ile nyumba ya Yanga?
2: Nyumba za dhahabu hiyo.
1: Nyumba za dhahabu. Wengine wanabadilisha nguo kwenye makoldo. Wengine pale pale tu nje wanaingia vyumbani. Sasa TPLB imenunua vifaa hivyo, na mtendaji mkuu wa TPLB Colonel Barnabas amesema kifaa hicho kinachoitwa gas detector, detector kitatambua hewa iliyopo kwenye vyumba hivyo na kutoa vipimo vya oxygen pamoja na kuonyesha uwepo wa hewa nyingine isiyofaa. Mimi naona hapa kama na bodi ya ligi inaingia kwenye propaganda.
2: Kivipi?
1: Unajua ni kwa nini serikali ya Tanzania haiamini masuala ya yale masuala ya kishirikina? Ilikuwa haitaki mambo kama haku. Yani haitaki mambo gari kuingilia mambo ambayo ni ya kufikirika. Na hili swala la hewa sio na nini limekaa sana kwenye mambo ya kufikirika. Nimepita zangu nimepiga perfume yangu ya perfume yangu ya buku. Seni, ya buku umesikia harufu tofauti. Subiri kwanza, subiri. Perfume unajua perfume ya harufu ya ile perfume ya buku na buku 5 na 30 na 40 mpaka 100,000 mpaka 200,000. Harufu ni tofauti. pita zangu na perfume yangu ya buku alufukali pale afu hapa kuna kitu hapa kuna uchawi hapa.
0: Sasa seni ukisema ni maswala ya kufikirika unakuwa unakosea. Nitakupa sasa ni moja ilikuwa ni Young Africans zidi ya National Alali Cairo misimu kadhaa iliyopita wakati huo Young Africans ikiwa golini akiwa Dida katika mechi ambayo ilipigwa katika uwanja wa Cairo International Stadium.
2: Kwenye ile mechi Douglas Munishi
0: Dida ambapo Yanga alifungwa goli mbili kwa moja kwenye ule mchezo. Nakumbuka kwenye ile mechi Dida aliingia vyumbani kwa Waarabu akakuta kwamba kuna harufu ya vitunguu saumu vinanukia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Yeye mwenyewe ameshakukiri hicho kitu.
1: Sasa vitunguu saumu vitunguu saumu ni sini dawa. Mimi na mosikio nitafune vitunguu saumu kwa ajili ya kukaa vyangu vizuri.
0: Wapi ipo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo?
1: Imani hizo, imani. Yani, kwa sababu gani? Subiri kwambie kuna watu kabla hajaja ofisini mwili wake ili ukae sawa anaoga vitunguu saumu. Sasa akifika unaweza kusema oh huyu anatuloga, huyu anatuloga. Emilia
0: watu wameniambia hivi kwamba bodi ya ligi wamefanya hivi kuweka hii teknolojia ya kupima oxygen kwenye dressing room katika mazingira mazima tu ya ku, yani ya kuwapa watu uhuru ili mradi akatokea mtu akafanya hili kosa ile kanuni ambayo ameiweka msimu huu ya kumnyang'anya mtu alama tatu iweze kufanya kazi pasipo kazi pasipo mtu kuanza kulalamika katika haya mazingira.
1: Umeshawahi kuugua ugonjwa wa ngozi aina ya mba? Dawa zote za kutibu mba unazifahamu. Kuna dawa moja inatoa harufu kali. Sasa siku hiyo labda mchezaji mmoja kati ya Simba na Simba au Yanga au timu yoyote amejipaka hiyo dawa harufu kali. Mtasema tena huyu hii tumchukulia hatua kwa sababu kuna harufu ambayo ni tofauti.
2: Nadhani hayo ni maswali ambayo unajiuliza ni baada ya kuja kwa kipimo, lakini ukijaribu kuangalia moja kati ya manufaa ya kipimo hicho ni kupunguza ule ukakasi mdogo mdogo ambao mara nyingi unahusishwa sana na utaka useni kujiuliza target ni nini. Ndio maana amekuja kuizindua katika mechi kubwa kama hii ambayo ndio mechi ambayo inakuwa inalipuka sana maneno ya aina hiyo ya mimi nimeingia kwenye chumba kimepuliziwa
1: vitunguu saumu
2: dawa ya tofauti ambayo ina harufu ambayo sio ya kimichezo ambayo mchezaji akivuta inaweza ikaathiri.
1: Kwani dawa ya kimichezo ni ipi?
2: Wataeleza. Nadhani elimu itazidi kutolewa kwa hiki ambacho kimeanza kwa sasa kwa sababu waliahidi kwamba watakuwa na kifaa namna hicho, lakini na kweli naona wameanza kutekeleza. Lakini mimi natumaini kabisa isiishie tu katika mechi ya Yanga na Simba, lakini pia natamani kuona hata katika viwanja vyetu hivi vya mikoani kote kuwe na hivyo vifaa, kwa sababu hatuangalii tu ni Simba na Yanga ndo wamekuwa watu wa kulalamika, lakini kuna vilabu vingine vya madaraja ya kati nayo wanalalamika. Kuna vilabu vingine vingii uwanjani, sio wao. Na hii ligi karibia kwenda kumalizika, ndio tunaona matukio ya design hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi nataka tuone ufanisi wa kifaa hiki, si ndio? Alafu tuangalie changamoto gani ambazo zitakuja. Hapo tutaangalia sasa tutapigaje hatua moja kwenda mbele zaidi. Lakini kwenye hili mimi kwangu mimi hapa kongole bodi ya ligi.
1: Sawa.
2: Hayo mambo ya dawa ya mbu ile nini? Haya kwanza yake pembeni kwani.
1: Tumeenda Burundi ilikuwa kama sijakosea mwaka 2021. Kama sijakosea. Tuenda Taifa Stars mchezo wa kutafuta nafasi ya kufuzu kombe la kama sio AFCON kwa kombe la dunia. Kombe la dunia. Ifanyika pale Burundi. Half time ilitoka taarifa hiyo hiyo. Wakati wachezaji wanataka kwenda vyumbani wa Taifa Stars wakazuiliwa. Kwa kabila wakabaki pale pale. Hawakuingia vyumbani. Sababu ni nini? Kuna harufu ambayo haistahili kule kwenye vyumba. Tusubiria tuone kifaa kitakuwa na manufaa gani. Japokuwa wasiwasi wangu lazima malalamiko pia yawepo. Kama tu hii nani teknolojia ananilia ya
0: yani seni sasa hivi hamna msalia mtume. Yaani ukionekana hujatumia vyumba vya kubadilishia nguo una
1: ni adhabu.
0: Yaani alama tatu.
1: Ni alama tatu.
0: Basi sasa hivi mambo ya kutozwa milioni 160 hakuna.
1: Watu hela wanazo watu.
0: Sasa hivi ninanganywa alama. Ndio maana bodi ya ligi na TFF wameingia gharama na kuweza kuzungumza mapema kwenye hili kwamba wao watakuwa wana vifaa vyao ambavyo vinapima. Sasa wewe uende utoe sababu pasipo kile kifaa kuthibitisha hicho ambacho wewe umekizungumza moja kwa moja, unakwenda kuathirika ama kanuni ya kukunyang'anya wewe alama tatu unakwenda kutumika. Young Africans msimu uliopita nafikiri ndio ambao wamewashawishi bodi ya ligi hadi kuja na hii teknolojia. Mara mbili back to back. Mechi ya kwanza dhidi ya Simba wakapiga milioni 60 hawakusikia. Mechi ya pili dhidi ya JKT mchezo wa mwisho wa ligi msimu uliopita wakapiga milioni 100. Kwa hiyo this time around ili kukomesha hilo swala ni pointi tatu tu unanyang'anywa.
1: Swali la ufahamu kidogo. Makosa yanafanywa sana na timu zote za ligi kuu soka Tanzania bara. Swali la ufahamu ambalo mkitaka mnijibu, mkitaka msinijibu. Je, hivi vilabu Simba na Yanga itatokea vinakatwa pointi kweli ama ndio tukifanya maamuzi ya busara?
2: Kwa wenyewe kama...
1: watu wanafukuzana pale. Simba na Yanga wanafukuzana pale.
0: Sasa kanuni siipo seni.
1: Kanuni gani wewe? Kanuni
0: ipo.
1: Soma unafanya kama mmoja kwa sababu
0: mimi sidhani. Yaani sisi
1: tunashangaa. Mimi nimeuliza, sijasema chochote.
0: Sisi kwa sasa hivi tumeshatoka bwana. Yaani
1: mimi nime yaani mimi sikiliza. Mimi sawa kanuni ipo. Na mimi nimejiuliza tu. Yaani nimejiuliza itatokea wanakatwa point hizi vilabu vinakatwa point? Mimi nimejiuliza tu. Kama mchezo wa kirafiki wa Taifa Stars ambao ni muhimu umefanyaje? Wamewailisha mchezo. Sababu ni nini? Kule mbele kule. Japokuwa hajaweka wazi wenyewe. Lakini ukifikiria unaiona kama kule mbele. Je, hivi vilabu viwili je vitakatwa pointi? Tusubiri tuone, muda utaongea. Kuna ndugu yangu anasemaga hivi, kuna vitu ambavyo visemagi uongo. Mungu na muda. Tusubiri tuone itakavyokuwa. E bana, championship kwa lakaraka. Kukula michezo Jumamosi. Tanzania Prison na Songea United. Tanzania Prison anashinda bao moja kwa bila. Lakini pia Mtibwa Sukari bao moja kwa bila dhidi ya Mbeya Kwanza. Lakini pia Stand United bao moja kwa bila dhidi ya Rhino Rangers ya pale Tabora. Na matokeo ya Jumamosi yo Bob Lamso ni bao moja moja. Na wote walikuwa nyumbani walishinda ni bao moja moja. Michezo yote toa bao moja moja. Kwa hiyo wanaobeti kama wali... uliweka 1.5 kwenda na maji kuishiria mbali. Lakini pia kama uliweka under 1.5 pesa umevuna. Na siku ya jana kulikuwa na michezo miwili. Kigamboni United alishinda bao 2 kwa moja dhidi ya Kingoldi. Wakati Bandari Tanzania alitoa sare ya bao moja kwa moja na KMC. Kwenye msimamo baada ya sare hiyo KMC amejipiga stop mwenyewe. Tayari ametai point na Trans Camp. Ametai point maana anaongoza pale juu na wote na pointi 10-10. Lakini Mtibwa yuko nafasi ya 6. Wakati nikiangalia wapi hapa, Mbeya Kwanza yuko kule chini kabisa. Nyingine ambayo imetoka ligi kuu iliyoshuka kutoka ligi kuu, Tanzania Prison yuko nafasi ya 3. Iko hivyo kwa upande wa msimamo. Kidogo sana Babu Lamso kuhusiana na Tanzania Prison ambayo inanolewa na Shadrack Nsajigwa. Michezo mitatu mfulizo huyu mwamba anapata ushindi. 2-1 dhidi ya Mbeya Kwanza, 2-2 dhidi ya Mbuni, 1-1 dhidi ya Songea United akiwa na kikosi cha Tanzania Prison.
2: Ni matokeo mazuri ambayo anazidi kuyapata mwalimu Shadrack Nsajigwa. Kumbuke mechi yake ya kwanza kabisa ya championship alipoteza kwa kupona zidi ya Rhino. Lakini baada ya hapa mechi zake tatu zote zilizofuata ameweza kusanya alama 9 ambazo zimemweka katika nafasi ya 3 akiwa amefunga magoli 5 na kuruhusu magoli 2. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni hatua nzuri ambayo ameanza nayo. Kumbuke ligi na ushindani mkubwa. Angalia points ambazo ziko nazo KMC kwa sasa. Alama 10. Kumbuke hapo katika hizo alama 10 ambazo wako nazo KMC ambao wametai pamoja na Transit Cape huko jali nyingine Ngome FC. Kuna timu ya Stand United ambayo inashika nafasi ya 4,
1: ndivyo? Yes.
2: Ikiwa na alama 9.
1: Alama 9.
2: Lakini mchezo wake wa Stand United ambao alitakiwa acheze na TMA, TMA hakutokea katika kiwanja cha mchezo, kiwanja cha Sokoine. Kwa hiyo kama kamati kija na mkeka wake itaipa labda alama 3 Stand United. E maana moja kwa moja Stand United wanaenda kuongoza championship akiwa na alama 12. Kwa hiyo kujaribu kuangalia hata ile KMC mechi ambayo alikutana nao jana, ugumu wa mechi alikutana nao zidi ya Bandari. Pale ndo unapoweza kuzungumza championship kuna kazi ipo. Unaweza ukawa na performance nzuri lakini angalia ugumu ambao unaenda kukutana nawe, angalia matokeo ambayo aliyapata, goli waliweza kufunga.
1: Sasa.
2: Lilikataliwa, kuna goli KMC, lakini kuna goli pia wamefungwa lina utata pia, na hii ndo katika mechi chache ambazo zinaoneshwa. Katika kila round kuna mechi ambazo zinaoneshwa FIFA TV na nyingine channel ya ligi kuu. Kubwa inaonesha mechi jana pia ilikuwa live kwa kutumia FIFA TV ya Bandari pamoja na KMC. Lakini nikumbuko ni mechi ambayo imeleta gumzo katika mitandao ya kijamii kutokana pia na matukio ambayo yametokea. Na ikumbukwe tu, unajua ni kwa sababu tu hii mechi ni KMC ndio alikuwa anacheza, wana wafuasi wengi ambao na wadau wengi ambao wanaifuatilia na kuweza kuisambaza zaidi mechi yao katika mitandao. Kuna mechi nyingi ambazo pia zinachezwa na kukutana na matukio magumu kama haya. Light kamba kama championship ingekuwa inaoneshwa kwenye ligi kuu kwenye television, tungeshuhudia mambo mengi zaidi. Kwa hiyo kwa haya ambayo wanapitia muda mwingine kwenye championship, unaweza ukawa bora lakini vile vile usitoboe kupanda kufanya vizuri katika championship. Kwa hiyo unatakiwa uwe fit katika position zote ndani, nje ya uwanja, kwa kila eneo. Ukijaribu kuangalia changamoto nyingi zaidi ambazo zinatokea katika ligi za huko chini pia. Kwa hiyo kwa haya matokeo ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi, tumeona ile ugumu wa championship jinsi gani ulivyokuwa. Angalia timu tatu ambazo zimepanda ligi kuu, the way jinsi wanavyojitahidi kujipambanua. Mtibwa Sugar pekee ndio wako nafasi ya sita. Lakini ukimtazama Tanzania Prison iko nafasi ya tatu, KMC iko juu anaongoza akiwa nafasi ya moja. Kwa hiyo timu zote zina hali ya kutaka kurudi ligi kuu. Lakini angalia kuna timu ambazo imekaa muda mrefu kwenye championship. Ngome FC,
1: hawa
2: Transit Cup. To timu pekee ambayo imekaa muda mrefu imengangania sana kwenye championship. Kwa nao msimu huu anatafuta nafasi yao ya kujitutumua at least kwenda ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ugumu wa michuano hii championship msimu huu, nimeanza kuona ugumu mkubwa zaidi katika michuano hii pia.
1: Sawa sawa. Haya ni kuhusiana na championship na alichokieleza Bablamso. Msikilizaji, kwa sasa tunapata break fupi, lakini tukirejea nitapita na ujumbe wako kupitia 0768 150 190. 0768 150 190. Punde nitarejea.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
4: Watu wote mnakaribishwa.
5: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
6: Asante mama. Huyu hapa.
5: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
6: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
5: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
6: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
5: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
6: Nini?
5: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
6: Sio gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
6: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yako.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
11: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
12: Afrika,
13: America, Asia.
14: Nepal.

0: Mtazamaji, sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe!
2: That we know one thing, four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Aya, msikilizaji, tumerejea lakini picha tunapewa. Utaki? Picha tunapewa.
4: Picha zipo na kwenye seminar tuhudhurie.
3: Na tunahudhuria. Iwe peke yako, iwe na mwenzi wako.
4: Mwenzako,
3: lakini tunahudhuria. Na chakula kipo.
5: Sisi ambao hatujaoa turuhusiwi kabisa au nini?
4: Wewe ushaambiwa seminar wanandoa.
3: Sasa wewe ni mwanandoa.
5: Mimi si nimeuliza jamani kama
3: nafasi yangu ushajibiwa.
4: Unajieleza kabisa tangazo.
3: Hapo wakati mwingine kuuliza maswali ambayo majibu yake unayo ni kupoteza muda.
4: Ushaambiwa.
5: Mimi nimeuliza.
3: Hapa tuna vitu vitatu.
5: Tunaruhusiwa kuja.
3: Tuna vitu vitatu. Picha tunapewa. Sasa tunahudhuria. Zinde hivyo. Lakini pia na chakula kipo.
4: Kipo.
3: Tutakula chakula. Iwe cha mawese, iwe cha nini.
4: Au cha nini tunakula. Majira ya alasiri pale saa 10 Jumapili tena. mdogo mdogo.
5: walinazi sijua leo dunia yangu.
3: Bana, kabla sijaangalia ujumbe wa msikilizaji, hebu tuangazie hiyo sheria ya nili ya nia
4: football video support.
3: Football video supporting. Naona mambo kidogo yanaanza ku mambo yanaanza kuchemuka chemuka.
4: Tulimsikia mkurugenzi akielezea Mr. Conrad akiwa anaelezea matumizi ambayo atakuwa anatumika kwa teknolojia ya football video support FVS. Kwanza amepata ile ridhaa na kibali cha kutumia teknolojia hiyo, lakini pia matumizi yake pia akawa ameeleza. Kujaribu kuangalia kwenye kanuni ya ligi kuu ya Tanzania bara msimu wa 26-27, kwenye kanuni ya 20 kuanzia kifungu namba 1 mpaka namba 11 kimeelezea namna gani ambayo video support itakuwa inafanya kazi yake. Lakini kuna kitu cha ziada ambacho mkurugenzi amekieleza ni kwa jinsi timu ambazo zitakuwa zinatumia matumizi ya zile cards ambazo watakuwa wamepewa. Kila timu itakuwa team A na team B zitakuwa na kadi mbili. Yaani team A ina kadi zake mbili na team B ina kadi zake mbili. Kwa hiyo pale timu yote ambayo itakuwa haijaruhusishwa na tukio ndani ya dakika 60 baada ya ile tukio kutokea,
5: sekunde 60
4: wataonesha kadi kwamba bwana, tunaomba itukio lifanywe nini, liangaliwe katika football video support. Ikionekana lile tukio uliloomba likaonekana kwamba maamuzi ambayo mwamuzi aliyatoa ni sahihi, tayari ile nafasi yako ya kadi inanyang'anywa. Kwa hiyo kama ulikuwa nazo mbili unabaki nayo moja. Lakini kama lile tukio ambalo uliomba likaonekana kweli mwamuzi alipitiwa, basi litatolewa maamuzi, na maamuzi kama likuwa ni tukio labda la lina ukakasi wa penalty itakuwa bani penalty, lakini pia kadi ile uliyotoa itaendelea kubaki vile vile. Kwa hiyo utaendelea kubaki na kadi zako mbili vile vile. Lakini kama utakuwa unalalamika hiyo kwenye tatizo afu likiangalia kwenye football video support itaonekana kama sivyo, basi utapoteza nafasi yako ya zile kadi. Kwa hiyo hii wameweka pia kupunguza yale matumizi ya malalamiko mengi yaliyokithiri kwa timu. Mwisho wa siku mpira utakuwa unasimama mara kwa mara. Kwa hiyo wameweka kabisa mpira utakuwa unasimama kwenye tukio ambalo litakuwa na tija, ambao unaamini kabisa hii tukio kuna vitu vimepindishwa katika sheria hiyo. Lakini pia mwamuzi wakati ana nafasi pia ya kufanya review, kumsaidia mwamuzi wa katikati pale atakuwa anaona kuna tukio ambalo
3: unamaanisha mwamuzi wa pembeni.
4: Mwamuzi yule wanasema force official. Yule ambaye anakuwa anasimama pale kwenye touchline force official atakuwa na msaada pia kumsaidia mwamuzi wakati katika matukio ambayo yatakuwa yanatokea. Na hii nadhani wameikazia leo kuelekea pia kwenye mechi ambayo ina tension kubwa ya maamuzi lakini na mashabiki, ili waoneshe kwamba namna gani ambavyo itakuwa inatumika lakini endelevu katika matumizi ya mechi nyingine ambazo zitafuata za ligi kuu Tanzania bara pia. Kwa hiyo nadhani hilo ndipo limewekwa kwa wasikilizaji na virabu, nadhani hiyo seminar itakuwa nayo kwa ajili ya kuangalia hayo matumizi mazuri ya football video support.
3: Aya, hiyo ni kuhusiana uko nataka kuongezea hapo.
5: Nilikuwa na taarifa nyingine kitaifa kabla tujaenda kimataifa. Ni kwamba kesho timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23 itakuwa na mchezo wa marejiano dhidi ya Kenya chini ya umri wa miaka 23 katika uwanja wa Uhuru majira ya saa 10 kamili jioni. Tukumbuke kwamba mchezo wa kwanza tulifungwa goli 4-1 katika ardhi ya Kenya. Kwa hiyo safari hii ndo tunakwenda kucheza nao katika mkondo wa pili dhidi ya hao Kenya wakiwa mbele kwa jumla ya magoli 4-1. Na TFF bwana, mechi hii wameifanya bure. Nafikiri nimeona kwamba mashabiki waende tu uwanjani, tiketi wataikuta huko huko kwa ajili ya kuanikiza, lakini pia kutoa supporti kwa vijana hawa tuweze tushuhudie kitu gani ambacho wanaweza wakafanya, kwani tukifanikiwa kumuondosha Kenya tutabakiza timu moja ambayo inabidi tucheze nayo, na moja kwa moja ndipo ambapo tutafanikiwa kufuzu katika AFCON ya chini ya umri wa miaka 23. Kwa hiyo kesho timu ya taifa itakuwa na mechi ya kimashindano dhidi ya Kenya. Tuiombee tuone kama wanaweza wakapata kile ambacho wanahitaji.
3: Waweze kupata kama kile ambacho wanahitaji, na kumbukizi ni magoli 4-1. Haya, bana, tutoke hapo kabisa na tuangalie habari za michezo za kimataifa, lakini ujumbe wako ni wa muhimu sana msikilizaji ambao umenitumia hapa, na nipite nao. Anze na huyu hapa. Anaitwa Kaloli Filimoni wa Nyachenda, anasema ni mwana Simba na Liverpool. Anasema tukubaliane, Simba na Yanga ni timu pendwa. Hao viongozi wa TFF ni wapenzi wa timu hizi. Timu moja ikifanya makosa kwenye hukumio wanavutana kutoa maamuzi, kwa hiyo tukubali na hali iliyopo. Haya, umesikia maoni yake. Maoni yako yake. Video supporting ina faida na hasara. Ni faida kwa wasaidizi wa marefa by Kayus Daniel, scoutman. Sawa, asante. Labda Yanga wawaachie Simba, Mzize yupo, mjue wa ndugu. Zungumzia dabi huyo. Zungumzia dabi. Sawa sawa. Anaitwa Rubathi, ukipenda tumuite Msabato, anatokea Kibande Buhigwe. Kwa sasa yupo Kaswa, anauliza Jumamosi kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Yanga, Mzize na Dickson Job watakuwepo kwenye kikosi?
4: Kwa mara kwanza walizungumza wote wawili watakuwepo, lakini ukijaribu kuangalia mpaka mara ya mwisho mechi ya Geita ile, ni Mzize ndo alionekana amerejea kwenye kikosi, lakini kwa Dickson Job ameanza mazoezi pamoja na klabu ya Yanga. Kwa hiyo mwalimu ndo atajua kwamba laba yuko fit kwa namna gani, lakini ukijaribu kuangalia tu kwa mtazamo wa kawaida mchezaji ambaye ametoka majeruhi afu anaenda kumweka katika mechi kubwa kama ile, unawezekana kuna ukakasi kidogo, lakini mwalimu mwenyewe ndo ataamua. Magesio hatumsemei, ila tunaangalia yale mazingira ya mchezaji alivyoumia na kwa muda aloka nje na urejeo wake afu aende kukutana na mechi kubwa kama ile.
3: Bana, si ajali wa Muhanga Kasura anauliza Erasto Nyoni yuko wapi sasa hivi?
4: Erasto
5: nilimshuhudia Kagera Sugar msimu uliopita kwenye championship.
4: Na kuna ukiacha Kagera Sugar alindaga kule Zanzibar, kuna timu moja ambayo alienda yeye
5: Yondani. Ilikuwa sikumbuki vizuri.
4: Timu moja hivi.
3: Haya. Kutimba Jeyala kutoka Shunga Kasuru anasema anatupata vizuri, na anawatakia maandalizi mema Simba ya kumkanya Yanga. Sema tumsome kama Patrick wa Muhunga, jamani marefa wengine jau. Kama hawana macho tuwapatie miwani. Bye mwananchi oji. Haya sawa bwana. Huyo anasema kaka Simba na Yanga ni zaidi ya Taifa Stars by Nyamweru Gungu. Kwa kumbe wakati ule sisi Taifa Stars inafungwa tunaumia sana mioyo. Kumbe kuna watu wanaona Simba tu. Hii kauli yako blaza imenitoa kwenye mudi. Mudi yangu imekata kabisa. Anaitwa Ibra kutokea Muhunga. Hiyo sheria ifanye kazi ili watu washughulikiwe vizuri, maana wamezidi. Haya sawa. Huyo anasema anaomba tumpe takwimu za mechi ya Ngao iliyopita. Iliyopita Simba na Yanga, Shaban Juma fundi redio Ujiji. iliyopita. Wanataka takwimu za mechi moja tu.
4: Ile mechi ambayo Yanga walipata ushindi wa goli moja kwa bila zidi ya Simba. Taangalia hapo tutamjulisha.
3: Tangalia tutakujulisha. Aya, huyu anasema watu wanaangamia kukosa maarifa. Timu ya taifa haifundishwi isipokuwa inaunganishwa ili icheze. Hivyo basi kocha wa taifa hapashi kukaa muda mrefu na wachezaji. Yuko sawa huyu?
4: Hapana. Uwezi tu ka eti unaita wachezaji hawa.
3: Basi hata mimi naweza kuwa kocha.
4: Sikia mtu anaweza kaa kocha. Unaita cream tu wachezaji wazuri.
3: Sasa. Haya, Simba mechi ya kirafiki ilishindwa mbinu. Ilishindwa mbinu waje Yanga. Kiboko ya. Sawa. Haya. Mgawo anasemaje? Simba na Yanga wana nguvu, viongozi wajiangalie. Sawa. Wanasema niite Matunzo kutoka Kigoma, Masanga TFF. Na ameandika Kiswahili kabisa tif tif. Wameshindwa kwa wachezaji wameenda kujiandaa na dabi. Haya. Anaitwa Edison Hiza, anapatikana Mkatanga. Anasema asante ndio joy kwa kutuhabarisha habari za michezo, pia pongezi sana wachambuzi mko bomba. Sawa, wamepokea. Haya, wa mwisho kabisa hapa anaitwa nani? Anaitwa Ndai. Yuko anasema yuko nasi mpaka tamati, kutoka Burundi, Kayogoli, Intamba, Murugamba. Ya kweli ikoje? Sijaelewa lakini alivyoandika, lakini huyu ametupeleka Burundi na tukae huko huko Burundi. Uko Burundi, Bablamso uko Burundi bwana. Kuna jambo huko bwana kwa mshikaji wako ambako huko klabu ya Eagle Noir imepata alama tatu muhimu kwenye uwanja wa NPPC mkoani Makamba baada ya kuilaza Ngozi City mabao mawili kwa moja kwenye ligi kuu ya kule nchini Burundi. Sasa mimi siko Burundi, ila kule yuko Bukuru Elias na yeye ndio ana habari kamili.
6: Namni kutoka hapa katika uwanja wa NPPC katika mkoa wa Burunga, wilayani Makamba kusini mwa Burundi, ambapo timu ya Eagle Noir imeweza kupata alama tatu muhimu baada ya kuweza kuichabanga timu ya Ngozi City ya kutoka Ngozi kwa jumla ya mabao mawili kwa moja. Eagle Noir ikipata ushindi baada ya kuweza kuchabangwa mabao matatu kwa mawili kwenye mechi iliyopita dhidi ya timu ya Vitaro. Baada ya mtarange kumalizika, makocha wote wawili waliweza kufunguka haya yafuatayo. Huyu kwanza ikiwa ni kocha msaidizi wa timu ya Eagle Noir.
7: Ni furaha sana juli uona kama tunaenda kutumeza picha kwanza ni moja moja. Kurudi mpindi cha pili nafikiri unajikaza, unafunga goli la pili nini. Ni furaha juu tunapata 3 points. Naweza nikasema kama tuliwashinda organization offensive, jinsi tuliingia mpindi cha pili. Kiangalia kipindi cha kwanza tulikuwa tunapoteza mpira ovyo, lakini kipindi cha pili tukashikaza kwa bahati na mpira tukawashambulia sana kuliko kipindi cha kwanza. Nawaza kama ni match kama zingine. Naiwa kama ni match ya throw hapo, nayo ni match tunapasha funga. Naiwa kama tutajitahidi, tuko na wiki nzima ya kujitahidi, nawa kama tutafanya vizuri.
6: Naye kocha msaidizi pia kwa upande wa timu ya Ngozi City, Janvier Mago, alikuwa na haya kuzungumza baada ya mtanange kuweza kutamatika.
8: So match imemalizika, tumefungwa goli mbili. Sizoe sema eti tumefurahi juu tulikuwa tunakuja huku kutafuta pointi tatu. Ndio maana sasa match kimalizika hivi na tushapoteza, hatuwezi furahia. Ndio maana hatuwezi furahia match gisiende. So atuwezi sema ngo tumezidiwa juu mpira football, mpira wa makosa. Ukifanya makosa ya mingi wewe ndio unapoteza. Sie kwa hii match tumefanya makosa ya mingi sana. Tumefungua maespace, walipata maespace ya kuchezea hemo, ndio maana wanaga match naisha wao ndio wana ushindi. So match ya nyumbani ya kufuata ni Vizio. Ni nyingine ekipe ya mkubwa kama Eagle Noir, kuna wachezaji wakubwa sana. Kikitu cha kukosoa hivi, tunaenda nyumbani kidogo tuangalie video, tuangalie apenye patokea makosa juu match ya kufuata match iwe nzuri sana. Tunaenda kujiandaa na Vizio, tunaenda kutafuta pointi tatu.
6: Na malengo yenu yapi kwenye ligi kuu?
8: Sio kusema tunataka kubeba kombe au hatutaki kubeba kombe. Kila timu inakuja muligi inataka kushinda kombe. Na sie huu mwaka tukipata kombe sawa, lakini tunataka ligi marizike tuko fasi nzuri kabisa.
6: Nikiunguruma michezo na burudani kutoka hapa katika uwanja wa NPPC mkwani Burunga wilayani Makamba. Mimi ni Bukuru Elias Danieli.
3: Aya bwana, mshikaji wako amunguruma.
4: Amunguruma bwana
3: kutoka kule Burundi.
4: Ligi ya Burundi bwana iko vizuri. Unajua mechi ambayo ilikuwa inakusanisha Gnome pamoja na Ngozi. Ilikuwa ni mechi ambayo ya kuvutia kwa sababu Ngozi msimu huu unaona wamekuja kitofauti. Kabla mechi ya jana walikuwa na alama 9.
3: Sasa.
4: Kwa hiyo wakati Ignore walikuwa na alama 7. Kwa hiyo Ngozi walikuwa kwa juu zaidi ya Ignore, na Ignore amecheza mechi 5. Wameshinda michezo mitatu, wametoa sare moja, wamepoteza mchezo mmoja. Wako nafasi ya 4 kwenye ligi kuu ya Burundi kwa msimu huu. Namba 1 anaongoza Royal Vision ambaye ana alama 13. Na Royal Vision huyu ambaye msimu uliopita aliweza kumaliza akiwa nafasi ya 4 katika ligi kuu ya Burundi, huku Ignore wakiwa mabingwa wa ligi kuu ya Burundi kwa kufikisha alama 62. Kwa hiyo unaweza kuona kuna mchuano mkali ambao unaendelea, lakini hawa Vitalo ambao unazungumzia mechi iliyopita waliweza kuwafunga Ignore katika mechi yao waliokutana. Wao wako na alama 8 tu katika ligi yao ya Burundi wakiwa nafasi ya 7. Kwa hiyo ile Vitalo ambayo tulikuwa tunaiona ikileta changamoto kwenye ligi kuu ya Burundi kwa misimu kadhaa, msimu huu kuna timu nyingine ambazo zimeweza kupenya, moja hapo ikiwa na Royal Vision, Muzinga, hata ile Remase pia ni timu ambazo zimekuwa zinaleta chachu katika ligi kuu ya Burundi pia. Na ikumbukwe timu ini raundi ya 5 ambayo inaendelea, na kuna mechi zingine ambazo zitaendelea kuchezwa pia kutimiza raundi ya 5 ambayo inaendelea katika ligi kuu ya Burundi pia.
3: Haya, hiyo ni zile habari za Afrika. Nataka tuende tukaangazie moja kwa moja huko barani Ulaya. Ule upande kuna kubwa zaidi ambao umesalia nalo.
5: Afrika weekend hii imecheza michezo kadhaa ya kirafiki, ambapo timu ya taifa ya Misri walikuwa na mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kusini, mchezo ambao umetamatika kwa timu ya taifa ya Misri kupoteza mchezo huo katika uwanja wao wa nyumbani kwa goli moja kwa sifuri. Afrika ya Kusini chini ya coach Pitso Mosimane imekuwa na ubora mkubwa mpaka hivi sasa. Mechi tatu amepata ushindi kwa 100%, kwa maana kwenye game zote tatu, mbili za kimashindano kufuzu AFCON, lakini moja hii ya kirafiki dhidi ya Misri. Na weekend hii bwana, makocha wawili wakubwa wamekutana barani Afrika, kwa maana Pitso Mosimane wa Afrika Kusini na coach wa Misri kwa maana ya Osama Hassan, ambao walikuwa na mechi ya kirafiki miongoni mwa mchezo ambao ulikuwa mzuri. Misri katika uwanja wa nyumbani amepoteza mbele ya Afrika ya Kusini, na unajua bato kati ya Misri na Afrika ya Kusini halipo tu kwenye mataifa, hadi pia kwenye mashindano ya vilabu, kwa maana Al Ahly mara kadhaa amekuwa akisumbuliwa na Masandawana, lakini pia hawa Misri na South Africa katika AFCON pale nchini Morocco walikutana katika hatua ya ilikuwa ni hatua ya robo finali, na Morocco na Afrika Kusini akaweza kumuondosha katika mazingira kama hayo. Lakini pia katika AFCON mwaka 2019 Afrika ya Kusini alimuondosha Misri katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo unaweza ukathibitisha hichi ambacho wamekuwa nacho. Lakini jana walikuwa na mechi ya kirafiki timu hizi kubwa barani Afrika katika ngazi ya mataifa moja kwa moja. Wakati huo pia Morocco alikuwa na mchezo dhidi ya timu taifa ya Mali, jinsi ambavyo imekuwa, na mechi hiyo bwana ikatamatika kwa Morocco kutoka sare dhidi ya Mali goli moja kwa moja. Kwa hiyo FIFA International Friend Match zimemalizika na kila mchezaji anarejea kwenye majukumu ya timu yake.
3: Haya, so hizo ni za barani Afrika, na moja kwa moja tuangazie za kule majuu kabisa barani Ulaya, ambapo kulikuwa na michezo ya kirafiki ambayo imepigwa ya timu za taifa, lakini pia ile UEFA Nation League, ambapo siku ya leo pia kuna michezo kwa ratiba ya leo. Grupu namba moja, Ufaransa anacheza na Ubelgiji, Belgium. Mchezo unapigwa saa 3:45. Game nzuri hii ya kufuatilia. Lakini pia muda huo huo Italy anacheza na Uturuki. Kwa wale wapenzi wa Italy wa ambao wanataka kuangalia ama kufuatilia mwenendo wa timu yao, basi waifuatilie hii game. Maana game iliyopita walitoa sare ilikuwa na Ujerumani.
4: nani Italy.
3: Italy.
4: Wetuona Ufaransa.
3: Wakuwa na Ufaransa tu asale. Mimi nilikuwa najua anachapika. Lakini wakuwa tu asale. Kwa sale hiyo na mchezo huu labda akapata ushindi na nini kidogo. Kocha ni Mancini.
4: Roberto Mancini. Yes.
3: Taratibu anaweza kaanza kuirudisha Italy ile ambayo tunaitambua. Japokuwa safari ni ndefu sana kwa upande wao. Haya, hiyo ndio michezo mikubwa ya siku ya leo. Kwenye group 4, group B pale group 4, Romania anacheza na Sweden, Poland anacheza na Bosnia Herzegovina. Mhm. Kuna michezo inaendelea sasa hivi, Cyprus na Latvia bado hawajafungana. Michezo mingine hapa kwa siku ya leo. Michezo mingine kwa siku ya leo, Ukraine dhidi ya Hungary, Northern Ireland dhidi ya Georgia, na kwa siku ya jana Greece dhidi ya Ujerumani, sare ya bila kufungana, yani nyao nyao. Ugiriki tusizungumzie sana, lakini kuna kitu fulani hivi na kiona kwenye ile timu,
4: sio kitu tu, kitu kikubwa. Unajua Ivan Jovanovic, mwalimu wa timu ya taifa ya Ugiriki, ana
3: hivi ni Jovanovic ndio mchezaji wa zamani wa Liverpool ile.
4: Ivan Jovanovic, eh?
3: Yes.
4: Ana umri mtu mzima, miaka 60 na kitu hivi sasa hivi.
3: Basi nitakuwa
4: nime. Huyo ana miaka kama 63.
3: Yule ni Milan, sio Ivan.
4: Huyo Ivan Jovanovic. Moja kati ya mwalimu ambaye unajua tangia hii UEFA National League, hii National League imeanza, nilikuwa nafuatilia sana mechi za Ugiriki, the way jinsi wanavyocheza. Na kabla mechi nilikuwa nasoma article tofauti za waandishi tofauti barani Ulaya, wakiwa nazungumzia namna ambavyo Ugiriki wanavyojitengeneza kuja kuwa bora zaidi. Sasa yale maandiko nikayaona sasa kwenye pitch, ule ubora ambao Ugiriki wamekuja nao. Angalia vijana ambao walikuwa nao, yule mchezaji kama yule wa Arsenal Tizoris sijui. Muangalie huyu bwana mdogo mmoja anaitwa Fortis ambaye anachezea Benfica. Striker yule Vangelis Pavlidis ambaye yuko Benfica. Wachezaji wengi ambao Ugiriki wamejaribu kuwatoa, kuacha kucheza katika ligi yao ya pale ndani ya Ugiriki, katika vilabu sio kama Panathinaikos, wametoka kwenda kwenye mataifa mengine ambayo yana ligi kubwa. Ndio maana kuna mchezaji yuko Liverpool yule nani, Konstantinos Tsimikas.
3: Yes.
4: One of the best player. Muangalie yule Kolelakis anachezea si Roma. Mavo
3: kwa mwingine yuko Dortmund
4: Panos. Anachezea West Ham. Unaweza kuona kabisa ni ubora wa namna gani ambao unaweza kuonesha. Angalia performance yake katika michuano hii ya National League. Huyu Ugiriki alipata ushindi azidi ya Serbia katika mechi yake ya kwanza National League. Mechi yake ya pili akakutana na Ujerumani, akampiga goli moja bila. Ujerumani akiwa nyumbani kwake pale na Jurgen Klopp. Mechi yake ya tatu anaenda kutoa sare zidi ya Uranzi, sidiyo, ya sare ya 2-2. Jana katika nyakati ambazo zingine ambazo watu wengi walitegemea labda Ujerumani ndio kupata alama tatu, Ugiriki wameenda kutoa sare pia na Giant Club kama Ujerumani.
3: Ujerumani, yes.
4: Ugiriki wako nafasi ya 46 katika ranking za FIFA.
3: Wako chini sana.
4: Lakini vilabu ambavyo wamekutana navyo kama Uranzi wako nafasi ya 9, Ujerumani wako nafasi ya 12. Timu pekee ambayo yeye Ugiriki katika kundi hili, yeye ndo wa mwisho kabisa kwenye ranki za FIFA. Hata Serbia yuko nafasi ya 40 katika ranki za FIFA.
3: Tosa.
4: Lakini angalia the way jinsi mwalimu anavyotengeneza kikosi cha kwanza, ni timu ambayo ina muunganiko mkubwa. The way jinsi wanavyocheza, wana composure ya juu. Mechi ambayo ni surprise ni ile mechi dhidi ya Ujerumani. Kipindi cha kwanza Ujerumani walikuwa wamedominate ile ya kwanza kabla ya jana. Kipindi cha pili Ugiriki warudi wa tofauti kabisa, kama vile ni timu ambayo ni nyingine ambayo ilikuja kucheza. Mbinu ambazo mwalimu anazitumia ni ngumu sana kuweza kupata matokeo zile Ugiriki. Ndio maana unaweza kuona kabisa kwamba timu ambazo hawa A-list giant ambao wako nao kwenye kundi lao wame struggle zaidi kupata matokeo kutoka na Ugiriki. Lakini pia ni mbinu ambazo yuko nazo mwalimu. Japanovic anaweza kabisa kwamba the way jinsi anavapa wakati mgumu zaidi mwalimu Ivan Jovanovic. Kwa hiyo kwangu mimi moja kati ya taifa ukiachilia mafanikio aliyopata 2004 kwenye Euro lakini moja kati ya taifa ambalo linakuja katika mtazamo mwingine wa tofauti katika mataifa makubwa barani Ulaya ni Ugiriki, pia anakuja kuchip in kutokana na the way jinsi timu yake wanavyoiandaa na aina ya wachezaji ambao wako nao pia.
3: Sawa sawa. Haya, hiyo ni Ugiriki hiyo ambayo inaendelea kuwashangaza.
4: Kundi lake bwana anaongoza.
3: Yanaongoza.
4: Kiona na maana wakiona no anaongoza Uranzi kwa tofauti ya magoli, yani ile
3: magoli ya kufunga na kufunga.
4: Magoli ya kufunga na kufunga, Uranzi na magoli mengi ya kufunga, lakini goal difference tu ana 2. Anafuata Ugiriki ana naye alama 8, Ujerumani ana alama 5, alafu Serbia ana alama 0.
3: Sasa.
4: Ikumbuke kuna rudi November kwa ajili ya kumalizia hatua ya makundi.
3: Sasa.
4: Kwa Ujerumani chini ya Jurgen Klopp ana kazi kubwa ya kufanya kama anahitaji kuendelea hatua inayofuata. Kumbuka timu mbili tu kwa kila kundi.
3: Ndio
4: hatua inayofuata ambayo itakuwa ni hatua kama robo finali.
3: Haya, sawa, iko hivyo. Bana, tukiachana na michezo hiyo, kuna mchezo wa kirafiki ambao umeandaliwa na timu ya taifa ya Argentina, tuseme shirikisho moja kwa moja. Na huu ni kwa ajili ya kumuaga Lionel Messi. Na Messi mwenyewe amewasili katika kambi ya timu ya taifa kwa mara ya mwisho akiwa mchezaji wa timu hiyo kabla mchezo wake wa kuaga dhidi ya Benin unaocheza Jumanne kwenye uwanja wa Monumento kesho. Na mchezo huo unatarajiwa kuwa mwisho kabisa kwa Messi baada ya safari yake ya muda mrefu sana akiwa na timu hiyo. Alikuwa ashatangaza kustaafu. Kwa kama muendelea mchezo.
5: Na jana Argentina alikuwa na mechi dhidi ya Burkina Faso, mechi ambayo imetamatika kwa kupata ushindi 7-0, ila Messi hakuwa sehemu ya huo mchezo. Na mchezo ambao ni special kwa ajili ya kumuaga La Furga ni mchezo dhidi ya Benin, pia kutokea nchini Afrika. Tunakwenda kushuhudia nini ambacho wanafanya, lakini hii ndio heshima ambayo nafikiri Argentina huenda wakampa Messi katika siku yake ya mwisho. Tazama tu hata muitikio namna ambavyo umekuwa, tiketi zimetangazwa dakika 3 tu baada ya kutangazwa kwa tiketi hizo zikawa zimeisha. Kufahamu tu namna ambavyo mchezaji kile ambacho atakuwa anajaribu kutizama katika mazingira kama hayo, unaweza ukaona nini ambacho Messi anakwenda kukipata. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao katika karne ya 20 mpaka 21 amekuwa na ubora mkubwa kwenye kikosi cha timu taifa ya Argentina. Sio tu msaada mkubwa, namna ambavyo amekuwa na ile sanaa ya uongozi kiwanjani. Leo hii unazungumzia Argentina ambayo imecheza finali 2 za World Cup back to back, hautoacha kuzungumzia mchango ambao Lionel Messi ameutoa kwenye hizo tournament 2 mwaka 2022 pia na mwaka 2026 kwa maana mwaka huu. Kujaribu kuangalia ana mechi 207. Kwenye mechi 207 ambazo amecheza, amefunga magoli 125 tangu mwaka 2005 ambapo alipoanza kuitumikia timu ya taifa ya Argentina. Kwa hiyo ni heshima tu ambayo taifa la Argentina, shirikisho la soka nchini Argentina wameamua kumpatia, na mashabiki of course kote ulimwenguni wametii hilo na kufahamu kwamba nini ambacho Messi ameifanyia kwa timu ya taifa ya Argentina. Mimi binafsi yangu kiniambia kama timu ya taifa ya Argentina inamdai Messi, naweza nikakwambia hapana, labda Messi ndio awe anayedai timu ya taifa ya Argentina.
3: Na ndio ndio nataka wamfanyie kesho.
5: Bado haitoshi. Yaani ni kama vile mapenzi ya mama. Yaani mama huwezi kusema kwamba unapata mshahara 500 na mtumia 500 yote useme kwamba nimemlipa mama. Nothing. Ndio hicho ambacho Messi kinafanyika.
3: Jengea sanamu sasa.
5: Yeah, of course.
3: Lakini sambamba na kumjengea sanamu, Maradona ana sanamu?
5: Maradona? Nafikiri.
3: Ana sanamu bure.
5: Okay.
3: Maradona. Sawa. Wakati Argentina wakimuaga akiandaa mechi kwa ajili ya kumwaga Lionel Messi, Bob Lamso, shirikisho la soka la Ureno FPF linafanya mipango ya kumrejesha Cristiano Ronaldo kwenye timu ya taifa kwa ajili ya mchezo mmoja wa mwisho ambao pia utatumika kumwaga rasmi. Sasa rais wa chama hicho amesema mazungumzo yanaendelea kwa utulivu, huku kocha George Jesus akitarajiwa kumjumuisha Ronaldo kwenye kikosi cha Novemba. Pia FPF imemtumia Ronaldo barua binafsi ya kumuomba radhi. Lakini pia kwa taifa ambayo niliona kocha Jesus naye pia amefungua milango kwa Ronaldo. Kwa nini Ronaldo ameshatangaza kustaafu?
5: Ronaldo bado yeye magoli 1000 anataka kwenye kazi.
3: Sasa mbona kama wanamstaafisha kwa lazima?
5: Sasa ndio hivyo. Kocha naye amekuwa mgumu kwamba anataka yeye aheshimiwe kama mkuu wa benchi la ufundi. Kwenye kile ambacho anakitaka. Hataki kuwa na mchezaji mkubwa. Sawa wewe ni Cristiano Ronaldo. Una Ballon d'Or 5 takriban mafanikio makubwa lakini kocha wa national team lazima utulie udisikize kile ambacho anahitaji. Sio wewe unipangie mimi. Katika mazingira kama hayo kumekuwa kuna taarifa nyingi lakini nimeona Cristiano this time around amerejea kwenye timu yake.
3: Al
5: Nassr kujiandaa na mashindano ambayo anamfuata. Ni wazi kwamba ameamua kususia national team japokuwa awali kulikuwa kuna taarifa ambazo zinazungumza kwamba wiki hii wangekutana kati ya kocha na shirikisho la soka nchini Ureno na kuweza kuzungumza naye Cristiano Ronaldo kuweza kujadili sasa masuala mazima ya kustaafu lakini pia kipi ambacho anaweza akafanya moja kwa moja kwenye hicho kitu ambacho anakwenda kukifanya. Kwa hiyo nafikiri tu iweza kuwa ni zama za mwisho za hawa mbuzi wawili Cristiano Ronaldo sanjari na Lionel Messi kwenye timu ya taifa zao ambazo wanazitumikia wana kwa maana ni kama vile sasa wazi maji yamezidi unga na mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi. Kila mmoja anaona kile ambacho anakitoa hasa kwa Cristiano Ronaldo. Leo hii unaizungumza Ureno ambayo imejishepu katika mazingira mazuri tu lakini bado licha ya kwamba uwepo wake upo kiwanjani lakini tulikuwa hatushuhudii ile impact kiwanjani hasa kwenye mashindano ya World Cup. Kwenye mazingira kama hayo timu kama timu inabidi ijiandae kuanza kuishi pasipokuwa na Cristiano Ronaldo. Jinsi gani ambavyo wanaweza wakazoea yale maisha, jinsi ambavyo wanaweza wakahendo yale mazingira pasipokuwa na Cristiano Ronaldo miongoni mwa mchezaji mkubwa katika ulimwengu wa soka. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo nafikiri inakwenda kuwa mwisho tu mwa zama za hawa nyota wawili ambao wametikisa katika soka la kiulimwengu.
3: Haya sawa, iko hivyo kutikana na kile ambacho kinafanyika kule Ureno lakini pia kinachofanyika kule Argentina. Mmoja anaagwa kwa heshima kubwa, mwingine walisha mchokonoa, yani wamemchokoza huko akasusa kambi ya timu ya taifa. Ya iko hivyo bwana Bablamso kwa upande wa Ronaldo na Messi. Yani ni hadithi ambazo zinaisha, moja inaisha vizuri nyingine kidogo inaisha tofauti. Licha kuwa kiuhalisia Ronaldo na Messi wapewe heshima yao, waweza kawa ndo wachezaji wa karne ya 21, wanaweza wakawa wachezaji bora wa karne ya 21 kwa kutokea hasa kwa muda ambao wamecheza na kwa muda ambao wamepata mafanikio.
4: Mwenyezi Mungu aendelee kutupa maisha marefu. Sababu si ndo karne ya 21 si ndo mwaka wa 26. Kwa kuna miaka 74 imebaki. Kwa hiyo kuna bado robo tatu nyingine imebaki. Kwa ni mapema kuzungumza kwamba anaweza kaa ndo wachezaji bora karne ya 21. Katikana hajamalizika lakini kwa kipindi hiki cha miaka 26 tangia tumeingia karne ya 21 ni wachezaji ambao kwenye hii

0: imempa huyu wiwi.
1: Na ili biashara ziendelee kukua, ilikuwa lazima wale watu watengane kibiashara.
0: Kama vile kuna kaushindani fulani hivi ambapo.
1: Umeona. Kwa hiyo iko kama hivyo. Lakini pia kule Madrid kwa haraka haraka nchi ya Ballon d'Or sasa imeanza kuwachanganya baadhi ya wachezaji. Mwamba alitaka kampeni Madrid imfanyie kampeni ya kushinda Ballon d'Or. Lakini lakini Madrid amekataa hilo ombi lake. Au Madrid wanaendelea na ile kampeni yao ya kujiweka pembeni na masuala ya Ballon d'Or.
2: Inawezekana, lakini sizani kwa sababu Mbappe ana ile individual performance ambayo ameifanya msimu uliopita. Mmoja kati ya mchezaji ambaye ukijaribu kuangalia yani ile mchango binafsi katika mafanikio, basi lazima umgusie Mbappe. Amekuwa mfungaji bora La Liga, mfungaji bora wa michuano ya Ulaya, kabingwa bani Ulaya, lakini pia amekuwa mfungaji bora wa michuano ya kombe la dunia mwaka huu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye anastahili kupata nafasi. Lakini sasa kwenye hili la klabu kutotaka kumsupport, hilo ni swala lingine. Inawezekana pao bado wapo kwenye ule mgomo wao ambao waliuweka kuna kipindi.
1: Sasa. Aya, tusubirie. Kwa lakalaka kuna swali niliuliza Galincha. Helken, Mbappe, Lamine Yamal, ni nani unahisi anafaa kupewa Ballon d'Or? Yaani kwa wewe mimi
2: katika wachezaji wale wataja Arkane, Mbappe,
1: na Dembele pia akiwe.
2: Na Dembele.
1: Na Vicha tumweke.
2: Kavashe. Mimi wote sijaona.
1: Wote hujaona. Sasa iende kwa nani?
2: Luis Fabian.
1: Luis Fabian.
2: Basi
1: wampeseni.
0: Mimi mwenyewe Fabian Ruiz ana deserve kwenye upande wa team achievement, kwenye kile ambacho amekuwa nacho. No doubt ana deserve kwa asilimia kubwa.
1: Sawa sawa. Haya, ana deserve kwa asilimia kubwa. Tunafikia tamati, msikilizaji. BT Sport leo amekwishafika kwa ajili ya taarifa ya habari. BT Sport, kwenye taarifa ya habari kuna kubwa, lipi ni kubwa zaidi huko? Maana sisi kwenye michezo tumemaliza. Niambilie hapo, kubwa ni lipi hapo?
3: Okay, kubwa zaidi watu wa Kasulu, kaeni mkao wa kula, nina jambo lenu hapa.
1: Watu wa Kasulu, safi sana. Najua wewe michezo ufuatiliaji sana, lakini Lionel Messi kesho anaagwa na timu yake ya Argentina. Yes, unamfahamu.
3: Sintishi, hata mimi najua kama TPLB imenunua vifaa vya
1: kupima hewa. Kwa hiyo na mimi nikijipaka
3: katika vile vyumba vyao vya kubadilisha.
1: Nikijipaka mafuta yale ambayo nikiingia kwenye chumba fulani ya lufu yote inazagaa humo.
3: Imekula kwako.
1: Msikilizaji, natamatisha dimba la michezo. Habari kamili inafuatia pale saa 2 kamili. Nilikuwa na Babu Lamson, nilikuwa na Leopard Masele, Daniel Mando pale kwenye mitambo. EMS Emmanuel Nimeko Sengutekayo, siku mwema. Alamsiki binuru.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari tukazokwenda kuzisikia ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imepanga kuboresha stendi ya Bogwe. Tanzania inalenga kuhakikisha uhifadhi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi vinakuwa miongoni mwa vipaumbele vyake. Kimataifa, viongozi wa Democratic wameendelea kuikosoa serikali ya Rais Donald Trump kuhusu vita vya Marekani dhidi ya Iran. Na katika michezo, TPLB imenunua vifaa vya kupima hewa katika vyumba vya kubadilisha nguo. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imepanga kuboresha stendi ya Bogwe ili kuwawezesha madereva wa magari ya michomoko kufanya shughuli zao katika mazingira bora. Akizungumza na Radio Joy FM, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye amesema mpango huo utatekelezwa iwapo magari yote ya michomoko yatatumia stendi hiyo kwa ajili ya kupakia abiria. Amesema baadhi ya madereva wamekuwa wakipaki magari yao nje ya stendi hiyo, hali inayosababisha kupungua kwa mapato na hivyo kuathiri uwezo wa halmashauri kufanya maboresho katika stendi hiyo.
4: Ndugu zetu wale wamechomoko ambao wanapaki pale katika ile stendi ya Bogwe, ni kweli kuna eneo la wazi pale ambalo wanafanya biashara na wanatamani tulitanue zaidi, na sisi kama halmashauri hatukatai kutanua eneo pale kwa ajili ya wao kufanya biashara zao za usafirishaji kwa vizuri na kwa wepesi zaidi. Na mimi kama mkuu wa taasisi kwa kushirikiana na wataalamu wangu tuko tayari kufanya maboresho, lakini maboresho hayo yatafanyika endapo tu madereva wale wamechomoko watakuwa waaminifu katika kulipa ushuru. Kwa sababu tumekuwa tunakutana na changamoto nyingi, unakuta kuna waendesha michomoko wengine hawapaki pale stendi Bogwe. Wanapaki nje ya stendi, wanajificha kule kwa maana ya kwamba wanakwepa kulipa kodi tu ya pale getini. Kwa namna hii halmashauri haiwezi kwenda.
3: Baadhi ya madereva wa magari ya michomoko wamesema ili kuhakikisha ushuru unakusanywa ipasavyo, halmashauri inapaswa kuwachukulia hatua za kisheria madereva wanaopaki nje ya stendi hiyo kwa lengo la kukwepa kulipa ushuru. Tanzania inalenga kuhakikisha uhifadhi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi vinakuwa miongoni mwa vipaumbele vyake kuelekea mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya nguzo muhimu za dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa majadiliano ya ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi leo Oktoba 5, naibu waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Ruben Kwagilwa amesema dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 inatarajia Tanzania kuwa na watu takriban milioni 118 na uchumi unaokaribia dola trilioni 1. Amesema miongoni mwa maeneo yanayopewa kipaumbele ni uhifadhi wa vyanzo vya maji, upandaji na utunzaji wa misitu, pamoja na udhibiti wa taka ikiwemo taka ngumu, plastiki na maji machafu yenye kemikali yanayoweza kuishia baharini. Kugilwa ameongeza kuwa serikali inalenga pia kuongeza uwekezaji katika shughuli endelevu na zinazolinda mazingira sambamba na kuimarisha hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa buluu. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Daktari Tulia Ackson amekemea unyanyasaji dhidi ya wanawake katika sekta mbalimbali ikiwemo uongozi na siasa. Daktari Tulia amesema hayo leo Oktoba 5 mwaka huu wakati wa ufunguzi wa mkutano wa wabunge wanawake wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Arusha AICC. Amesema wakati wa uongozi wake waliunda sera na kuweka mikakati ya kupinga unyanyasaji dhidi ya wanawake, akisisitiza kuwa unyanyasaji katika uongozi na siasa haukubaliki kwa kuwa unakiuka haki za binadamu na misingi ya demokrasia. Dr. Tulia amesema msimamo wake wa kupinga unyanyasaji huo hautabadilika huku akisisitiza umuhimu wa jamii kujenga utamaduni wa kuzingatia usawa wa kijinsia ili wanawake wawe salama na waishi kwa amani. Kwingineko, naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Hassan Chande ameitaka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA na shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA kuongeza doria katika vijiji vya kata ya Kandawe, wilaya ya Kilwa, mkoa ni Lindi, ili kudhibiti tembo wanaovamia makazi na mashamba ya wananchi. Chande ametoa maagizo hayo leo Oktoba 5 walipofika katika kata hiyo inayopakana na pori la akiba la Seroz na kuzungumza na wananchi kuhusu changamoto ya tembo waharibifu. Amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 serikali itaongeza ndege nyuki kwa ajili ya kusaidia kudhibiti tembo, huku akielekeza kuanzishwa kwa kituo cha muda cha kurejesha tembo katika hifadhi pamoja na gari linalowekwa kambini kwa kipindi maalumu ambacho tembo huvamia kwa wingi makazi ya wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Lindi Adam Malima amesema changamoto ya tembo waharibifu inarudisha nyuma maendeleo ya kiuchumi ya mkoa huo, kwa kuwa wananchi wanapolima mazao huishia kuliwa na tembo na hivyo kushindwa kuendeleza uzalishaji. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa tembo hao wamekuwa wakiharibu mazao yao, wakiwemo mbaazi na korosho ambayo ndio tegemeo lao katika kuendesha shughuli za maisha. Wamesema pia uvamizi huo unahatarisha usalama wao kutokana na ukali wa wanyama hao.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekelle ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo baada ya waasi wa TPLF kutangaza kuondoka kufuatia mapigano yaliyozuka hivi karibuni. Mwezi uliopita waasi wa TPLF walichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mekelle. Hata hivyo, katika taarifa ya TPLF imesema imewaondoa wapiganaji wake kutoka eneo hilo, hatua inayofanana na ile waliochukua wakati wa vita vya awali vilivyofikia kikomo kupitia makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Kamanda mmoja wa vikosi vinavyounga mkono serikali amethibitisha kuwa majeshi yao yamechukua udhibiti wa mji huo na yanaendelea kusonga mbele katika operesheni zake. Kwingineko, viongozi wa chama cha Democratic nchini Marekani wameendelea kuikosoa serikali ya Donald Trump kuhusu vita vya Marekani dhidi ya Iran, wakitaka vita hivyo vikomeshwe na mamlaka ya Kongresi yaheshimiwe. Kiongozi wa Democrats katika Seneti Chuck Schumer amesema chama chake hakitaki kuunga mkono kuendelezwa kwa vita ambavyo kwa maelezo yake havijaidhinishwa na Kongresi na vina mpango wa wazi wa kumalizika. Chama pia amekosoa vitisho vya Trump dhidi ya Irani, akisema vitisho hivyo vinaongeza hatari ya mzozo huo kuendelea. Wakosoaji wa Democratic pia wameelekeza ukosoaji wao kwenye gharama za vita, vifo vya wanajeshi wa Marekani na athari za mzozo huo kwa bei ya mafuta na hali ya usalama katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, ndani ya chama cha Democrats kuna mitazamo tofauti kuhusu sera ya Marekani mkabala na Irani na namna ya kukabiliana na mpango wake wa nyuklia. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha pia kuwa mzozo huo umehusishwa na kupanda kwa gharama za nishati na viwango vya mikopo ya nyumba nchini Marekani.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imenunua vifaa vya kupima hewa katika vyumba vya kubadilisha nguo, yani dressing room vya viwanja, kufuatia kuwepo kwa tuhuma na malalamiko kuhusu hali ya hewa katika vyumba hivyo. Afisa mtendaji mkuu wa TPLB Cornel Barnabas amesema kuwa kifaa hicho kinachoitwa gas detector kitatambua hewa iliyopo kwenye vyumba hivyo na kutoa vipimo vya oksijeni pamoja na kuonyesha uwepo wa hewa nyingine isiyofaa. Amesema kiwango cha oksijeni kinachotakiwa katika vyumba hivyo ni 20.9%, ambapo kifaa hicho kitaonyesha iwapo kiwango hicho kiko chini au juu ya kiwango hicho, huku kikipima alam endapo kutabainika uwepo wa hewa nyingine isiyofaa. Aidha, Barnabas amesema dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga itakayochezwa Oktoba 10 itafanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, huko mashabiki wakitakiwa kununua tiketi kupitia mfumo rasmi ili kuepusha usumbufu nje ya uwanja. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imepanga kuboresha stendi ya Bogwe. Tanzania inalenga kuhakikisha uhifadhi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi vinakuwa miongoni mwa vipaumbele vyake. Kimataifa, viongozi wa Democratic wameendelea kuikosoa serikali ya Rais Donald Trump kuhusu vita vya Marekani dhidi ya Irani. Na katika michezo, TPLB imenunua vifaa vya kupima hewa katika vyumba vya kubadilishia nguo. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Redio Matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Naitwa Beatrice Po, usiku mwema.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio FM, ikiwa imetimia saa 2:15 usiku, nikualike kabisa katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio utasikia kwa siku leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kibondo amewataka watumishi kutatua changamoto za wananchi, na wazazi na walezi katika halmashauri mji Kasulu utakiwa kuendeleza ujuzi wa watoto wao. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, utakuwa nami Sadiki Kibwana kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Msikilizaji, unaweza kufuatilia vipindi vyetu kutembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, tuanze sasa tuangazie yale tulionayo kwa siku leo, na tukianzia huko wilayani Kibondo. Mkuu mpya wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Selemani Enoch Nyakulinga amekabidhiwa rasmi ofisi na kuanza majukumu kwa kuweza kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kibondo, huku akiagiza kamati za ulinzi na usalama kuendelea kudumisha amani. Samuel Masunzu ana undani zaidi wa taarifa hii.
1: Katika hafla ya makabidhiano ambayo imefanyika ofisi ya mkuu wa wilaya, SSP Nyakulinga ametaka kamati ya ulinzi na usalama kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili wananchi wafanye shughuli zao kwa amani.
2: Lakini nishukuru kamati ya usalama. Kiangalia data za crime naona zinateremka mwaka hadi mwaka. Hii ni ishara kwamba kila mwaka mnabuni na kuweka mikakati ya kupunguza uhalifu katika wilaya hii. Na hili naomba liendelee ili wananchi wetu waweze kufanya shughuli zao za maendeleo kwa amani na raha, ili wawe na raha ya kufanya shughuli zao za kiuchumi. Hili nitalisimamia na tutashirikiana wote kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata amani na usalama katika maeneo yao.
1: Mkuu wa wilaya mstaafu Kanali mstaafu Agrey Magwaza ametoa shukurani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chote alichomwamini cha kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kibondo.
3: Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini ni kipindi hicho akanileta hapa Kibondo tufanye kazi pamoja na hii timu.
1: Baadhi ya washiriki katika hafla hiyo wakiwemo wawakilishi wa vyama vya siasa, uongozi wa wafanyabiashara na viongozi wa dini wamemkaribisha mkuu wa wilaya mpya na kumwahidi ushirikiano na kumtakia kila laheri mkuu wa wilaya mstaafu Kanali Magwaza.
4: Naitwa Dorisi Palesekela, ndiye katibu wa mbunge wa jimbo la Muhambwe. Amependa kutoa shukrani nyingi sana kwa mkuu wa wilaya mstaafu kwa jinsi ambavyo umekuwa naye bega kwa bega.
5: Mimi naitwa Fulani Zuguru, mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Kibondo. Ni imani yangu pia kwamba busara itakuongoza pale yale makundi ambayo yanahusika katika swala zima la ukusanyaji wa mapato, kama itafaa basi na sisi tuweze kushirikishwa.
6: Jina naitwa Kasim Sefu Athumani, shefu wa wilaya ya Kibondo, pia mwenyekiti wa dini zote. Huyu kanali, ule ukanali wake aliweka pembeni, aliweka uzalendo zaidi, ndio maana watu wote kwanza akisimama tu watu wanaanza kucheka.
7: Majina naitwa Asha Masudi Sefu, ni katibu wa jimbo la Muhambwe ACT Wazalendo, lakini nimekuja kwa niaba ya mwenyekiti, lakini pia mimi ni diwani viti maalum. Mkuu wa wilaya mstaafu amekuwa ni baba ambaye alikuwa ni mlezi wa vyama, alikuwa ni mlezi mzuri sana wa wananchi.
1: Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo Hamisi Tahiro pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya Kibondo bwana Alex Baragomwa wameahidi ushirikiano katika kufikia malengo ya halmashauri.
8: Chama cha mapinduzi kushirikiana na serikali, chama kiko salama na serikali ya Kibondo iko salama. Kwa hiyo ni muendelezo tu kama mzee wetu aliyofanya huo muendelezo, na wewe hapa hapo unaanzia hapo unaendeleza.
9: Ushirikiano ndilo jambo pekee ambalo tukiunganisha sisi viongozi tutaisaidia halmashauri ya wilaya ya Kibondo lakini na wilaya kwa ujumla.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Tuelekee wilayani Kasulu. Wazazi na walezi katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma takiwa kuendeleza ujuzi wa watoto wao ili kuwasaidia kufikia malengo yao ya maisha. Taarifa yake Hagai Ruagila inafafanua zaidi.
10: Wito huo umetolewa na mdhibiti ubora wa elimu mstaafu Laikanon Epifania Yaba akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya 12 ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana Mavuno iliyopo Kasulu mjini. Amesema ni muhimu kwa wazazi na walezi kuhakikisha watoto wanaohitimu masomo wanapata fursa za kuendeleza ujuzi wao kwa kuwapeleka katika vyuo mbalimbali vya ufundi na taaluma nyingine wanazozipenda wakati wakisubiri matokeo ya mtihani wa kidato cha 4.
11: Muda wanaokaa watoto hawa nyumbani kuanzia mwezi wa kwanza huwa kuna kozi zinatolewa kwenye vyuo vyetu VETA, FDC na vyuo mbalimbali. Sasa hivi dunia tulio nayo ni dunia inayoheshimu ujuzi. Uwe na ujuzi wa aina gani, atakuwa amekuwa driver, atakuwa amekuwa fundi umeme, atakuwa amekuwa mpishi, atakuwa amekuwa fundi designer, wana vipaji mbalimbali mahali hapa. Kwa hiyo vile vipaji ndo tunatakiwa tuvikuze.
10: Mkurugenzi wa shule ya sekondari ya wasichana Mavuno, Gaston Samuel Mugeraha, amesema kuwa changamoto za kifamilia zimekuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kushuka kwa kiwango cha ufaulu kwa baadhi ya wanafunzi, pamoja na kuathiri hali yao ya kisaikolojia na uwezo wa kufanya vizuri katika masomo yao.
12: Matatizo ya ndoa yako acha kuyabebesha mtoto wako. Maana huku ndani tunasumbuliwa sana. Utashitukia mtoto anakuambia yani sijui mama nitamkuta. Lakini kubwa kuliko yote, hili jambo linatutesa sana. Na hapa naongea nikiwa na maanisha hivi, una matatizo ya kifamilia, usimuhusishe mwanao kwa namna yoyote. Mnawabebesha mizigo ambayo sio ya kwao. Lakini kija kufuatilia zaidi, ugomvi wa baba na mama umeathiri. Msijaribu kuhusisha. Ebu mdusaidie kulea. Haya mama mengine haya yapo, lakini cha kwanza tunahitaji elimu.
10: Baadhi ya wazazi na walezi waliohudhuria mahafali hayo wameunga mkono wito huo, wakieleza kuwa ni muhimu kwa watoto kuendelezewa ujuzi walionao ili kuwajengea uwezo wa kujitegemea na kufikia malengo yao ya baadaye.
13: Naitwa Adiliano Tibagomba. Kwa mtara tulionao sasa hivi wa elimu, unasisitiza sana ujuzi kwa watoto. Jamii yetu moja kwanza, swala la ujuzi kwanza hawalichukulii kama ni swala muhimu sana kwa watoto wao. Kwa hiyo wazazi tunakuelekea sasa hivi, sio kumuelekeza mtoto kwamba kasome tu, lazima ufikirie mzazi kwamba baada ya kusoma mtoto unaenda kumfanyia nini au anaenda kuwa nani. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali, kuna ufundi, kwa mfano watoto wa kike ufundi wa kushona, watoto wa kiume kuna fani mbalimbali. Kwa wazazi imefikia wakati sasa lazima tuwe na muda sasa watoto kuwaelekeza kwenye mambo ya kujitegemea baadaye. Kwa wazazi tuwaelekeze watoto kwenye fani.
14: Naitwa Hekima Meshaki. Wazazi tuweze kukaa na vijana wetu ili tuweze kuwaelimisha vijana wetu waweze kuwa na kazi maalum ya kufanya kuliko kukaa na randaranda mitaani, itawasaidia watoto wetu.
10: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Shukran sana Hagai Ruyagila, na tusalie huko huko wilayani Kasulu. Kutokana na wanafunzi wengi wa kidato cha 4 kufeli mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari na baadhi kuishia mitaani na kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya, kukosa mwelekeo wa maisha, shule ya sekondari Nkundusi imeanzisha masomo ya ujasiriamali ya ufugaji wa kuku na kilimo cha mboga mboga ili kuwa na vijana wanaoweza kujikwamua kiuchumi kwa kujiajiri wenyewe. Kutoka wilayani Kasulu, mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili.
15: Shule ya sekondari Nkundusi iliyopo wilayani Kasulu mkoani Kigoma, na hapa wanafunzi takriban 199 wanasherehekea mahafali ya kuhitimu elimu ya sekondari. Kutokana na vijana wengi kuhitimu elimu ya sekondari huku wengi wakishindwa kuendelea na masomo kwa kufeli, shule imeanza kuwajenga wanafunzi kujikita na masomo ya ujasiriamali ikiwemo ufugaji wa kuku na kilimo ili kujikwamua kiuchumi baada ya kuhitimu.
16: Anapata ujuzi na maarifa katika shughuli za kilimo na ufugaji, ambao kuna mmoja au nyingine hata baada ya kumaliza shule anaweza akautumia na unaweza kumsaidia kwa maendeleo yake yeye mwenyewe, familia yake, hata jamii nayo mzunguka. Na kwa kufanya hivyo anaweza akajiepusha pia kujiunga na makundi yasiyofaa kama vile ya uvutaji bangi na madawa mengine ya kulevya. Wakimaliza hapa wasibweteke. Wazazi pia waendelee kushikamana na vijana wao, kwa sababu vijana wamepata elimu si ya darasani tu, lakini pia hata ya uzalishaji mali.
15: Hatua hii ya kuwajenga wanafunzi katika masomo ya ujasiriamali imekuwa chachu ya kusaidia upatikanaji wa mahitaji ya shule na kuwa na vijana wenye mwelekeo wa kuendeleza maisha yao.
17: Kwa hiyo kwenye shule yetu tuna shughuli mbalimbali kama vile ufugaji wa kuku, lakini pia tuna shamba, tuna kilimo, tunalima vilimo tofauti tofauti ambavyo kwa namna moja au nyingine kwanza inasaidia kutupatia kipato cha shule katika sekta tofauti kama michezo pamoja na kwenye sehemu za taaluma kununua vitabu na kadhalika. Lakini pia inawasaidia wanafunzi kuwajengea uzoefu baada ya kumaliza masomo, wanakuwa ni wakulima wazuri.
18: Hapa kitu ambacho kinatakiwa kifanywe ili kiweze kutinua, natakiwa tuongezewe walimu wengi zaidi wanaohusika na kilimo zaidi cha ujasiriamali, ili waweze kutusaidia na kutuelekeza vizuri jinsi ya kukiboresha zaidi na kukikuza.
19: Unaweza ukaona leo watoto wameonyesha fani zao tofauti tofauti, talent ambazo wamekuwa nazo. wamekuwa na vipaji mbalimbali. Kuna wengine wanaenda kwa madaktari, wengine mainjinia, kuna wachezaji wa mpira, lakini sisi kiu yetu ni kuona kila mtoto anatimiza ndoto zake katika talenti ambayo iko ndani ya mwili au ambayo ameisomea na atakayoenda kuzidi kuisomea.
15: Uongozi wa shule pamoja na wadau wa maendeleo wamesisitiza ushirikiano kati ya walimu na wazazi kusaidia kuwajenga wanafunzi kufikia ndoto zao.
20: Kwa wale ambao watashindwa kuendelea na masomo ya juu zaidi, itawasaidia kuwa na uwezo wa kufanya kazi na kujipatia kipato cha hapa na pale kwa ajili ya kuendesha maisha yao kwa ujumla. Hizi shule za serikali wakati mwingine zinahitaji ushirikiano mkubwa sana wazazi pamoja na walimu ili kuweza kuwajengea vijana wetu uwezo wa kuendelea kuwa na uwezo wa kuanzisha maisha yao pale ambapo watakuwa wamepangwa kuendelea, na wengine ambapo watakuwa wameshindwa kuendelea lakini watakuwa na uwezo mzuri zaidi.
21: Lakini matokeo ya mtihani sio matokeo ya maisha. Kwenye maisha tunahitaji watu ambao ni wabunifu zaidi, watu ambao ni wagunduzi zaidi, wanaoweza kwenda kwenye soko la ushindani wa ajira nje ya mfumo rasmi na ndani ya mfumo rasmi.
15: Kutoka hapa katika shule sekondari Nkundusi wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel. Na msikilizaji, natumaini uendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio, kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini, ikiwa ni tayari sambia dakika 28 usiku. Nitakuporejea miongoni mwa taarifa rasikia ni pamoja na wakulima wadogo wadogo wapatao 700 kutoka wilayani Kasulu wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu. Mimi Sadiki Kibwana, tafadhali usiondoke, punde nitarejea kwako.
22: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
23: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
24: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
23: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
24: Aisee, ipi ndugu yangu?
23: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
24: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
22: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Na, baada ya mapumziko mafupi ni sasa tuangalie taarifa nyingine. Wahitimu 100 wa shule ya sekondari Mikamba iliyopo kata ya Kidawe, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, waahidi kufaulu vizuri licha ya mtihani yao ya kidato cha 4 kurudishwa nyuma kutoka kuwepo kwa tishio la mvua za El Nino. Emmanuel Kamangu ana taarifa zaidi.
1: Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuboresha mifumo ya mtandao hapa shuleni ambayo inawezesha wanafunzi katika swala zima la kujisomea pamoja na walimu katika swala la ufundishaji kwa dhana za kufundisha. Jambo hilo limepelekea kuongeza ufaulu wa wanafunzi na kuimarisha taaluma kiujumla.
2: Hao ni baadhi ya wahitimu 100 wa kidato cha 4 shule ya sekondari Mikamba iliyopo Kidahu ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma, wakielezea katika risala yao mafanikio kedekede ambayo wamepata katika shule hiyo. Wanafunzi hao, mbali na shamla shamla za kila aina, wamewashukuru wazazi pamoja na walimu kwa namna ambavyo wameshirikiana kuhakikisha wanatimiza ndoto zao.
3: Nashukuru wazazi na walimu kwa kuniwezesha kufika hapa. Nimemaliza kidato changu cha 4. Naona naenda kutimiza ndoto zao kupitia juhudi zao. Naahidi wazazi wangu na walimu kuwa siwezi kuwa mtu mwenye tabia mbaya kwa sababu najua ninachokifanya na najua ninachohitaji katika maisha yangu.
4: Baada ya kuhitimu kidato changu cha 4, nimejipanga kuvisinda vishawishi na kusimamia ndoto zangu kama mwanafunzi ili niweze kumbali zaidi.
2: Mgeni rasmi wa mahafali hayo, manager Exim Bank bwana Amatus Chuchumba, amewasihi wahitimu hao kutumia utandawazi kwa ajili ya maendeleo ya kielimu kuliko kutumia utandawazi kwa mambo yasiyofaa.
5: Tunatambua kwa miaka 4 ambayo mmekuwepo hapa, ninachoweza kuwaasa na kuambia ni kwamba kila mmoja mahali hapa anatamani sana safari yenu iwe na mafanikio. Kwa hiyo niwaombe, pamoja na maendeleo makubwa ya utandawazi, bado tunayo fursa ya kutumia utandawazi huo kwa matokeo chanya ya ukuaji wetu kwa nyanja zote, iwe ni academic lakini pia kijamii na hata kiuchumi.
2: Naye meneja wa shule ya sekondari Mikamba bwana Ezra Mikamba amesema licha ya mitihani ya kidato cha 4 kurudishwa nyuma kutokana na kuwepo kwa tishio la mvua za El Nino, bado ana hakika wanafunzi watafanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho kwani wameshaandaliwa vizuri.
6: Kuna baadhi ya wazazi walishaanza kupata wasiwasi baada ya kusikia serikali kurudisha mitihani nyuma kwa sababu ya mvua ya El Nino. Hao wanafunzi sisi tulishawaandaa, walimu walishamaliza mara kwa wakati, sasa hivi wanafanya revision. Na wao waliposikia hawakupata wasiwasi wote. Kwa wazazi ni watoe hofu kwamba sisi tumejipanga, mtegemee matokeo mazuri sana.
2: Kwa upande wake, mkuu wa shule hiyo bwana James Kivula amewataka wahitimu kuendelea kusoma kwa bidii ili kuendeleza sifa njema ya matokeo mazuri ambayo wamekuwa kiyapata watangulizi wao.
7: Nitoa wito kwa vijana wetu tunaowaaga leo kuiga mfano wa dada zao na kaka zao, kwani mwaka jana 2025 matokeo ya kidato cha 4 tulikuwa na ufaulu mzuri wa daraja la kwanza na daraja la pili pekee. Kiwezekana wafanye vizuri zaidi na hatimaye tupate wasomi bora watakaolisaidia taifa letu kesho.
2: Haya ni mahafali ya 8 toka kuanzishwa kwa shule ya sekondari Mikamba mwaka 2016, na shule hii imeendelea kukua siku hadi siku ambapo mpaka sasa wanakusudia kuanzisha shule ya msingi katika eneo hilo ili kukuza wigo wa elimu. Kutoka hapa katika shule ya sekondari Mikamba, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Asante sana Emmanuel Kamangu. Halmashauri ya serikali ya kijiji cha Kitahana, kata ya Kitahana, wilayani Kibondo, mkoani Kigoma, imekubaliana kuanza kujenga shule sekondari ya kijiji hicho ili kuwapunguzia wanafunzi adha ya kutembea umbali mrefu kwenda shuleni. Kwa mara nyingine tena, huyu hapa ni Samuel Masunzu akiripoti taarifa hii.
8: Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kitahana bwana Iriabi Enoki Kabuga akiongea na kipindi hiki baada ya kikao hicho amesema awali wazo hilo lilianzia kwenye kamati mbalimbali za serikali ya kijiji.
9: Nimeleta wazo la ujenzi wa sekondari ya kijiji cha Kitahana na nimeshirikisha kamati zangu zote za kudumu na wote wamelipokea wazo hili kwa mikono yao miwili, lakini mwisho wa siku tumeleta kikao cha halmashauri ya kijiji cha Kitahana ambapo wote wamepongeza ujio wa agenda hii na kweli upo umuhimu wa kupata sekondari ya kijiji cha Kitahana, kwa sababu wana Kitahana wameshiriki kamilifu kujenga sekondari mbili. Moja wakati bado hatujagawanya kata ikajengwa kijiji cha Usohoko na inahudumia vizuri sana watoto wetu, lakini bado kuna umbali. Lakini baada ya kugawanya kata zetu mbili ikawa kata ya Usohoko na kata ya Kitahana, tumejenga sekondari nyingine Rugunga, na bado watoto wetu wa kijiji cha Kitahana bado wanapata umbali mrefu. Mfuko wetu wa kijiji bado kuna $1,131,054.15. Hii ni kuanza safari, na safari ni hatua.
8: Baadhi ya wajumbe wanaeleza namna ambavyo wanaunga mkono wazo hilo.
10: Kwa majina naitwa Frederick Blanco Mtondo, ni mwananchi na mkaji wa kijiji cha Kitahana. Sisi leo tumekaa kwenye mkutano kwenye kikao cha halmashauri ya kijiji chini ya mwenyekiti wetu wa kijiji na ujenzi wa sekondari ya kijiji. Tukaona kwamba hilo swala ni zuri, kwa sababu watoto wetu sekondari zilipo wanatembea ni umbali mrefu.
11: Kwa majina naitwa Mwamini Isa Bwaize, ni mjumbe wa kamati ya fedha, uchumi na mipango. Kutokana na umbali wa watoto wetu wanaotumia kwenda kupata elimu, tumelijadili hilo kwa kina, tukaona tulianzishe, tulipeleke kwenye halmashauri ya kijiji.
8: Swala hilo linatarajiwa kupelekwa kwenye mkutano wa hadhara wiki ijayo, Jumanne ya Oktoba 6, na kiu ya wananchi ni kuongeza uungwaji mkono.
12: Kwa majina naitwa Jema Nelson Kazimoto, ni mkazi wa Kitahana, lakini pia mwakilishi katika ujumbe wa halmashauri ya kijiji. Hata mimi nilikuwa naomba, kwa kuwa wamesema tutakuwa na mkutano wa kijiji tarehe 6, hiyo siku ya Jumanne, wananchi wote wajitokeze na ili tuliunge mkono, kwa sababu tutakuwa tunapunguza hata adha ya watoto kutembea umbali mrefu kufuata sekondari nyingine wanapoenda kujisomea.
8: Upande wa serikali, afisa mtendaji wa kata Kitahana anayekaimu pia ofisi ya afisa mtendaji wa kijiji cha Kitahana, bwana Fundi Hamisi, ameahidi kuwaunga mkono wananchi juu ya swala hilo.
13: Kwa upande wa wazo la mwenyekiti wa kijiji, hilo wazo ni wazo zuri sana. Ukiangalia changamoto ambayo tunategemea inaweza kuja hapa mbele ya idadi ya wanafunzi kuwa wengi kutokana na kupokea madarasa mawili kwa wakati mmoja, nafikiri hilo amefanya ni suluhisho kabisa. Kama serikali, mimi kama mtendaji, lazima nitamsupport kwa asilimia zote.
8: Nikiripoti matukio kutoka hapa kijiji cha Kitahana, wilayani Kibondo, mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu, na tuangalie taarifa nyingine. Wakulima wadogo wadogo wapatao 700 kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu na maandalizi ya kukabiliana na majanga kiwemo mvua za El Nino, baada ya kupatiwa mafunzo ya kilimo hifadhi na elimu juu ya kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na majanga na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Huyu hapa ni Kadislaus Ezekiel kwa mwingine tena kutokea wilayani Kasulu akiwa na taarifa hii.
14: Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea washiriki maarifa na ujuzi wa vitendo katika kilimo kinachostahimili athari za mabadiliko ya tabianchi na kuimarisha maandalizi ya jamii katika kukabiliana na majanga.
15: Tunafundisha wakulima walioathirika na majanga mbalimbali yanayotokana na mabadiliko ya tabianchi ikiwemo mafuriko, ukame, mmomonyoko wa udongo, juu ya namna bora za kukabiliana na maafa hayo. Tuna component pia kuwafundisha wakulima namna ya kujiandaa na kujilinda na maafa mbalimbali ikiwemo maafa ya El Nino,
16: ambao kwa na lengo la kufundisha wakulima 700 kutoka katika wilaya ya Kasulu, na wakulima hao wamegawanyika katika makundi matatu: wanawake 570, wanaume 30 na vijana 100. Na kwa sababu mwaka huu kuna hatari kubwa ambayo za El Nino, watu tunawafundisha jinsi gani ya kujikinga na mvua za El Nino.
14: Washiriki wamepongeza mafunzo hayo na kwamba maarifa na ujuzi wa vitendo unaohitajika kuimarisha uzalishaji wa kilimo na kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi zimezingatiwa.
17: Msimu huu tunatabiriwa kuwa tutakuwa na mvua kubwa za El Nino. Sisi kama wakulima tunapaswa kuchagua mbegu ambazo zitaendana na uhalisia wa msimu. Tunapaswa kuchagua mbegu za muda mrefu.
18: Nimefaidika na kilimo hifadhi kwenye mafunzo haya baada ya kutambua kwamba kilimo hifadhi hakisumbui udongo kama tulivyokuwa tumezoea kilimo ambacho ni cha mazoea.
14: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na msikilizaji, tuitamishe kipindi hiki kwa taarifa inayosema baadhi ya wajumbe wa kamati ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma wameeleza kutoridhishwa na utendaji kazi na usimamizi wa baadhi ya miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri mbali mbali za mkoa huo. Lucas Hoha anaripoti zaidi.
19: Hayo yamejiri kwenye kikao cha kamati ya chama hicho ambacho kimefanyika ili kutoa tathmini na majumuisho ya ziara iliyofanywa na kamati ya chama kutembelea miradi 35 katika mkoa wa Kigoma. Wamesema kuna kila sababu za watendaji kusimamia miradi hiyo kikamilifu na ubora wa mradi undani na thamani ya fedha iliyotolewa hali itakayosaidia kupunguza malalamiko kutoka kwa wananchi.
20: Sasa kama mtu amekimbia, wale waliobaki wamechukua watu wa gari, mheshimiwa mwenyekiti. Sasa niombe kupitia kikao hiki na hasa kwa pale Kasulu, kwa kuwa kuna watu jengo lile linaendelea kujengwa kwa msingi ule wa zamani. Wakati BOK inaonyesha kwamba wangebomoa msingi mzima wakaanza. Si sheria ni nani hatua zichukuliwe? Na kama kuna mkandarasi ameondoka na milioni 700. Mheshimiwa mwenyekiti, milioni 700 ni hela nyingi sana. Mimi siamini kama huyo mkandarasi amekimbia milioni 700 peke yake. Hapana.
21: Mheshimiwa mwenyekiti, katika kata ya Herembe kuna mradi wa maji ambao unahudumia vijiji vya Kuparamsenga na Herembe. Herembe kisima kilichimbwa lakini ikaonekana maji yake ni machafu na hivyo hayatumiki na hakuna chochote kinaendelea katika eneo hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kata ya Igalula kipo kituo cha afya Rukoma, ujenzi wake umesimama, majengo yameanza kuchakaa kabla hayajatumika, lakini eneo lile halina kituo cha afya na lina wananchi wengi.
19: Awali mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma Jamari Tamimu amesema serikali imekuwa ikileta fedha nyingi katika mkoa wa Kigoma ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo afya na elimu, na kuwa usimamizi wa fedha unapokuwa mbaya unapelekea wananchi kuilalamikia serikali bila sababu za msingi.
22: Lakini ukiangalia huo ni uzembe wa watendaji wa serikali. Hii haitaki kungojea kabisa, ni kutoa agizo tu. Hapa pawe hivi au pawe hivi pawe. Kwa mfano wa kurugenzi, uweze kukosa hata ile shilingi 25-20 watu wapalilie. Na kuna kuna sehemu ni mbovu kabisa. Inatusikitisha, fundi wako unaweza kumpa pesa kabla hajafanya kazi. Haiwezekani. Lakini tunatoa pesa sehemu nyingine kabla ya kazi. Yule mkandarasi wakakoma, mbunge alisaidia, kachukua hela haonekani. Nikamwambia mbunge fuate tasawe. Kamsaidia kwa nia nzuri, lakini mkandarasi haipo.
19: Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro ambaye kwenye kikao hicho ni kamisa, akitoa majumuisho ya kikao hicho na ziara iliyofanywa na chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma, amesema serikali imeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo kwa vitendo katika mkoa huo ambayo imesaidia kuinua wananchi kiuchumi katika sekta ya elimu, kilimo, mifugo, afya, elimu na barabara.
23: Katika kipindi cha Januari hadi Juni 2026 mkoa wa Kigoma umepokea jumla ya zaidi ya shilingi bilioni 227.88. Katika kipindi cha Januari hadi Juni 2026 mkoa wa Kigoma umepata mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali za maendeleo. Kwa msimu wa kilimo 25-26 jumla ya vyama vya ushirika 27 vilianzishwa na kufanya vyama vya ushirika kufikia 204. Aidha, kupitia vyama hivyo jumla ya shilingi bilioni 67.9 zilikopeshwa kwa wakulima ili kutatua changamoto za mitaji, mifugo na uvuvi, ambapo idadi ya mifugo iliyochanjwa ni 1,176,570.
19: Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutie nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tafadhali tembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Ulikuwa nami Sadiki Kibwana kukuongozea jahazi hili la matukio kwa siku hii ya leo. Nikumbushe tu zaidi kwa yale ambayo tuko nayo kwa siku leo ni pamoja na mkuu wa wilaya Kibondo amewataka watumishi kutatua changamoto za wananchi. Wazazi na walezi katika halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kuendeleza ujuzi wa watoto wao. Na wakulima wadogo wadogo wapatao 700 kutoka wilayani Kasulu wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu. Shukrani zaidi kwako kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote walisikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, fundi mitambo na msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando, nikutakie uwe na usiku mwema na kwaheri.

Kichwa cha neno la leo, adui mwerevu wa mafanikio. Najua kwamba umepitia vipindi vizuri maishani, wakati ambapo kila kitu kinaenda sawa. Si kweli? Ajira yako ni thabiti, huna madeni, familia yako inafurahi, na njia iliyo mbele yako inaonekana kuwa nzuri. Yaani maisha yanapendeza sana. Lakini mara nyingi ndipo adui mwerevu anaweza kujiingiza moyoni mwetu. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati maisha ni shwari, ni rahisi kuanza kufikiri kwamba hali hiyo nzuri imetokana na sisi wenyewe. Kwamba mafanikio yetu, starehe tulizo nazo pamoja na baraka tulizopokea, kwamba tumevistahili. Lakini kwa kweli, kila kitu chema maishani mwako kimetoka kwa Mungu. Na Mungu huyu huyu anayetoa, kuna wakati pia hutoa. Hii ndio habari ya Ayubu katika Agano la Kale. Alitajwa kuwa mtu asiye na hatia na mwaminifu kwa Mungu. Alikuwa tajiri, aliheshimika na alizungukwa na familia yake. Ayubu sura ya kwanza mstari wa tatu inaeleza kwamba alikuwa na wana saba na binti watatu. Katika utamaduni wao, kuwa na familia kubwa na mali kulionekana kuwa majaliwa ya Mungu. Halafu siku moja tu majanga yakampata. Alipoteza mifugo yake yote pamoja na watumishi wengi, na hata akawapoteza watoto wake wote. Lakini hata hivyo, badala ya kumlaumu Mungu, alianguka chini kifudifudi, akaabudu na kusema. Ukisoma Ayubu sura ya kwanza mstari wa 21 inasema, Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Huu ndio unyenyekevu wa kweli kabisa, kukumbuka kwamba vyote tulivyo navyo ni zawadi, ni haki yetu tuliyopewa kwa kudumu. Kwa hiyo, wakati maisha yanaenda shwari, shukuru, sherehekea, ifurahie kabisa. Lakini ukianza kukumbatia mema ya maisha kupita kiasi, kiburi kinaanza kukunongoneza kwamba unastahili hayo yote. Lakini wakati unashikilia yale mema kwa wepesi, unyenyekevu nao unakunongoneza. Hapana, yote ni neema tu. Unyenyekevu ni mahali ambapo mtu hupata amani, si kwa kupokea tu, bali hata katika kutwaliwa. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema. Leo ukiwa na mchungaji wako mchungaji Dickson Yandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini eneo la Kwashayo. Lakini pia leo tuna somo moja zuri ambalo nitakwenda kusema na wewe, lakini kabla hapo acha niende kuomba pia. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msaji wangu ambaye yuko Tanzania, DRC Congo, Rwanda, Burundi na maeneo mengine wanapofuatilia Radio Joy. Asante kwa nafasi nyingine njema ambapo namuinua mtumishi wako mara hapa alipo. Naachilia mbingu kwa ajili yake Bwana, wakati ameketi mahali hapo, hali ya usikivu katika jina la Yesu naachilia ndani yake. Ninakataa kila kusudi na hali yoyote inayomfanya asisikilize, na ikataa kwa damu na kwa jina la Yesu. Naachilia uwepo wako Roho Mtakatifu na nguvu yako ya kutufanya kuelewa na kusikiliza, hasa katika nyakati hizi ambazo zimevurugwa. Bwana, utupe neema kuyafahamu na kuyajua ili tuweze kubaki salama katika majira na nyakati haya. Asante kwa sababu ninatamani kuona kuwafanya kusikia ili wapate kujiepusha na ghadhabu inayokuna kutokea, katika jina la Yesu wa Nazareti nimeomba na kuamini, amen. Tuna neno moja ambalo nataka kuzungumza na wewe katika nafasi kama hii ambayo Bwana ametupa mimi na wewe tunapoketi mahali hapo. Neno la Mungu linapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 22 mstari wa 10, nitaanzia pale alafu tutaendelea kuona ni kipi Mungu anataka kusema na wewe. Biblia inasema kwamba akaniambia, usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mstari wa 11, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. 12, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kwa kama kazi yake jinsi ilivyo. Na mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heli wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa malango yake. Yesu asifiwe sana. 15 na mwisho anasema kwamba huko nje mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya, mimi Yesu nimetumwa malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina la mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Na Roho na bibi arusi waseme njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, naye atakaye ayachukue maji ya uzima bule. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa unanisikiliza katika muda na nafasi kama hii ambayo tunakwenda kuyangalia maneno ya Mungu ambayo Yesu anajifunua kwa kupitia mtumishi wake Yohana. Anamwambia Yohana kwamba usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki sababu wakati umekaribia. Kwa sababu gani? Anatoa maelekezo kwamba mwenye kudhulumu basi azidi kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kujichafua, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kujitakasa. Kwa sababu gani? Anasema tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kwa kazi yake ilivyo. Hapa ndipo nataka niseme na wewe unanisikiliza. Anasema kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo kuna namna gani tunahitaji kujua kazi unayoifanya hapa duniani, wakati umewekwa hapa duniani ni kazi ya namna gani, kwa sura gani, kwa maelekezo gani, na kwa maandiko yapi unafanya mambo hayo. Mungu sikiliza, bila kujali tumefikia wakati wa uharibifu kiasi gani, wala Mungu haimpi shida, kwa sababu ameahidi kwamba wakati anasema anakuja kumlipa kila mmoja kwa kazi anayoifanya. Acha kuweweseka, acha kuweweseka na kazi zinazofanyika hapa duniani, kwa sababu Mungu anazijua na Mungu anaelewa kwa nini haya mambo yanafanyika. Acha kukimbizana na mtu anapofanya mambo yale. Kama manabii wapo, acha wafanye unabii wao. Kama ni uchafu nao ufanyika, acha wafanye. Wewe zingatia nini kile Yesu ameagiza, sababu amesema mwenye kujitakasa azidi kujitakasa, mwenye kujichafua azidi kujichafua. Nini napenda kusema na wewe? Wakati mwingine unaanza kuona uchafu nao endelea katika dunia hii, ukakufanya ujisikie vibaya, ukakata tamaa unapona uchafu, unapona vitu ambavyo vimeinuka katika dunia hii. Wakati mwingine unapata shida, mwingine amefunga na kuomba akitamani hali hii iondoke. Lakini sikiliza, naomba niseme na wewe kwamba haya mambo lazima yaweze kudhihirika ili kile Yesu alisema kipate kutokea, halafu apate
kuhukumu ulimwengu sawa sawa na kile kinachofanyika. Ndio maana unaona uasi umezidi. Hata hivi naomba nisiona wewe, tafuta nguvu ya kukufanya kustahimili, kwa kuwa tunakoelekea hali tazidi kuwa hapa. Uchafu na uona ni mapema. Ikiwa Yesu atakawia tena kwa miaka mitano inayokuja, namna gani utaiona dunia imefika mbali? Lakini tuna wakati wa kukana kanisa, tuna wakati wa kukana washirika, kuwatahadharisha, kuwapa elimu zaidi, kukabiliana na majira haya ambayo Yesu anamtuma Yohana auoneshe ulimwengu, autangazie ulimwengu ni kwamba tumepita mahala ambapo sasa dunia imefika mahala imechafuka, imeharibika, na kuna namna ya kufanya isipokuwa tuliangalie neno hapa Mungu ameliagiza kwa mtumishi wake Yohana, kwamba awaandae watu wa kizazi hiki wasipambane na majira, lakini waangalie ni kipi cha kufanya, kwa kuwa Bwana anasema anakuja muda si mrefu, ili aweze kumlipa mtu sawasawa na matendo anayofanya. Kazi unayoifanya ndugu mpendwa, uwe ni mchungaji, uwe ni mshirika, uwe ni mtu wa aina yote, unafanya nini katika kizazi hiki? Bwana anakuja kukulipa sawa sana unayofanya. Wakati mwingine tunapata shida wa wachungaji kuwaeleza ukweli, hasa tunapoona ni watu wa muhimu kanisani, na hii ndio imekuwa ni changamoto. Wakati mwingine hatutaki kueleza ukweli kwa sababu watu tulionao wakati mwingine tunahisi wanatufaa. Wakati mwingine wakiondoka makanisani kwetu tutapata wakati mgumu. Naomba niseme na wachungaji mkote mnaponisikiliza, wakati mwingine lazima tusimame kweli, tuseme ukweli, ili Mungu anapokuja kuitazama kazi yetu, bila kujali tuliishi maisha gani, kwa sababu tuna majira ambayo yeye ajaye atakuja na atakuuliza kwa habari ya nafasi aliyokupa. Ulisimamaje? Ulionesha nini kile ambacho Mungu amesema kwamba ni vizuri kila mmoja ayachunguza, yaangalie yale anayofanya, bila kujali cheo ulichonacho, wala kuwa na kanisa kubwa hakukupi haki kuenda mbinguni.

tunaomba usimame mchungaji, simama kwenye kweli yako, eleza ukweli, eleza kile Mungu amekutuma, kwa kuwa kuna watu wajiingizao ambao wameingia katika kizazi hiki, lengo ni kuchafua ushuhuda wa Kristo, lengo ni kuchafua kazi ya Mungu, kwa kuwa Yesu alisema nao watakuja kwa jina langu. Alikuwa anamaanisha nini? Watahubiri kwa jina la Yesu, watafungua makanisa kama haya, wataomba kama sisi tunavyoomba. Ni vigumu kung'amua kile ambacho ni cha kweli na kama sio cha kweli. Kwa ni

yote ambayo Mungu amesema wewe. Acha kuwatazama wanadamu wa kizazi hiki, acha kutazama wenzio, acha kutazama marafiki, acha kutazama urokole usiofaa. Simama na Mungu vizuri, tafuta kweli ilipo, jilinde na jitunze, kwa kuwa msema heli haya

andiko lipi kwa namna unavyoamua kunenda. Sikiliza, yeye anasema anakuja yuko mlangoni, anakuja kumlipa kila mmoja kwa kadiri ya kazi yake jinsi ilivyo. Hiyo kazi yako ninapoitazama, si leo utasema nini mbele za Bwana? Maana kuna mambo Mungu amekuagiza ufanye. Leo umepotezwa kwa sababu ya vifedha fedha, leo umeacha kusema ukweli sababu unalinda fedha, unalinda mshahara. Hapana, kumbuka yale Mungu amekuagiza. Usiposimama vizuri, usiposimama katika kweli, yeye amesema yuko njiani anakuja, hayuko mbali anakuja. Angalia aibu utakayokutana nayo wakati umeangalia hayo ya dunia ambayo

Bwana ameamuru tusimame kwamba wenye haki wabaki kwenye haki, wenye kujitakasa wazidi kujitakasa, kwa sababu hali itafika mahala imechafuka sana. Wakati mwingine anasema na

wasiwasi unaoendelea makanisani au unapo wasiwasi unaoendelea duniani asihamishwe, bali abaki kwenye utakatifu ule ule ili mbingu zipate kutukuka ndani yake. Naomba ninapomalizia niende kuomba na kanisa lililoko Tanzania, DRC, Congo, Rwanda na maeneo mengine, kwamba hajalishi majira ambayo tumefikia, acha Bwana alithibitishe neno lake katikati ya kanisa la leo. Asante sababu umenisikia, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili wasikizaji wangu walioko Burundi, DRC, Congo, Rwanda na maeneo

0: tulipokuwa tungali wenye dhambi.
1: This is the word of God. God shows his love for us in that while we are still sinners, Christ died for us.
2: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya ndoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
3: Watu wote mnakaribishwa.
4: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not sure?
4: Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unaye msikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna gorofa. Basi mbele ya gorofa tu hiyo au kutoka kwenye gorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndio hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine. Kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukoswa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imesha prosesiwa, inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida vidonda vya tumbo au umesha hisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake, na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage alafu anajikuta anakuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara, wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau, yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita, kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kitu fulani unakula, hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana, na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba,
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi. Kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tuna barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika kwenye gorofa kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine, wanakuja Jumamosi wanakuta milango imefungwa. Sasa inawaumiza, na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri au unahitaji kutufikia ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa, hata utake kutwa nzima tumekana wewe ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuonana na daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba. Hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utalipia shilingi 5000, na kuonana na daktari utalipia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yaani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia, kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kawa una njaa utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada ya kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia moja wapo. Lakini mtu mwingine anaweza kuwa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi.
yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unasitukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia kahawia au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo wa kupumua vizuri. Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka toboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia. Kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula. Yaani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu. Haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja, unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado, mwingine anakwenda haja, anajisaidia lakini mpaka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na kisha pata tatizo hili pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine inakuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu, ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu, sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuwa unapatwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisikia kudharili, yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara yatokanayo wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Na kama
haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutumia maji. Usitumie maji. Na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamlia limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanaingia katika kuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndio maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamins za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo. Inakuwa haipo. Kwa hiyo, ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia hakikisha unakunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakumetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawasawa na bilauri tatu. Au sawasawa na chupa za soda tatu. Au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo balance hicho kiwango cha mafuta, na maana ya mafuta. Kwa hiyo unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora, hasa vyakula vya asili au asilia, na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote kwamba kupumzika ni kukatu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani, basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya kumi hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona, au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo kidogo, utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata, au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, hapana, au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona. Tuko humu, jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi, unaweza kutumia namba hizi. Ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia, 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo, ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kauna tumia, kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika, kabla hujatufikia. Unaweza kuwa unatumia, kuna kitu kinaitwa broccoli. Ni aina ya mboga za majani. Hasa kwa watu walioko mjini, broccoli zinapatikana. Lakini vile vile, unaweza kuwa unatumia matango. Juisi ya matango, asubuhi. Tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote. Tumbo likiwa bado halina kitu, hujatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke. Kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1. Ili kwamba utakapofikia muda wa kulala, mfumo wa umeng'enyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi. Utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokume pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia. Ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu. Alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema sio ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, wewe mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula usiku. Ndio maana
hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni eh? Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo. Ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine. Siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini wacho maanisha mimi ni chakula. Chakula cha usiku si salama. Kwa sababu mwili umetulia. Haufanyi kazi. Unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapokupatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Silvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti. Ukishuka tu mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 hata usipoulizia utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavu Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavu Jerusalem Clinic, au barabara ya Mausen utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakumefika. Kwa hiyo tukizoea tu kwamba ile jengo la ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mausen. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo. Tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri, na usihofu, Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Nikusalimu sana msikilizaji unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma, na muda huu nikukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinaletwa hapa na wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Mara zote umekuwa ukiwasikiliza hapa, na kwa siku ya leo tayari tuko na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na pengine unajiuliza leo atakuwa akielimisha nini. Basi endelea kutusikiliza mwanzo wa kipindi, mida hii tumeanza na tamati ni takriban dakika 30 hivi tutakuwa tunamaliza kipindi chetu. Na nikukumbushe tu kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki ambayo inatoa matibabu na pia inatibu changamoto mbalimbali za kiafya, lakini pia inatoa huduma ya vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 20,000. Changamoto mbalimbali zinatibika pale. Changamoto kama pressure, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, miguu kufa ganzi, matatizo ya uzazi kwa wanawake na wanaume, UTI sugu, fangasi sugu, PID, mshipa wa ngiri, tezi dume, bawasiri na matatizo mengine mengi, pressure, kisukari na changamoto nyingine nyingi. Ukifika Lupimo zinatibika kwa dawa ambazo ni za asili kabisa, na dawa zao zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili chini ya Wizara ya Afya kuwa dawa hizi zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Kwa hiyo kama una changamoto ambazo nimezitaja hapo, au kama wewe una changamoto ambazo sijaitaja lakini inakusumbua, basi jitahidi wafikie Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata ushauri, matibabu pamoja na vipimo. Na Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma wanapatikana sehemu mbili. Kwanza kabisa kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, Lupimo utawapata jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa wilaya ya Kasulu, Lupimo utawapata mtaa wa GTZ karibu na fensi ya chuo cha walimu TTC. Na ukifika hapo ni vema zaidi ukachukua namba za simu hizi. Hakikisha unapotaka kufika basi uweze kuwapigia na kuwataarifu kuwa unakwenda Lupimo, na watakusubiria, watakupokea, utafika bila changamoto yoyote. Namba ni 0693 66 48 48, 0693 66 48 48, na namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Unaweza pia ukashiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi, au unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukituambia unaitwa nani, na kama una swali lako basi utaweza kuuliza hapa. Kwa muda huu tukamsikilize mtu ambaye tayari ameshafika Lupimo na amepata huduma za Lupimo. Na mtu huyu nilizungumza naye, nilifanya mahojiano naye, kuna vitu vingi sana ambavyo alizungumza kuhusiana na huduma za Lupimo kwa ujumla. Tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa, tukirejea nitamkaribisha moja kwa moja Dr. Nathan aweze kuzungumza na wewe.
1: Mimi kwa majina naitwa Upendo Jackson.
0: Ulifahamu vipi Lupimo Sanitarium Clinic?
1: Nilisikia tu matangazo kwenye redio. Baada ya kusikia matangazo nikafika maeneo haya.
0: Ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani?
1: Kwa kweli mimi nilikuwa nasumbuliwa na presha sana muda wote, yani silali, madonda ya tumbo, typhoid, UTI sugu na fangasi sugu.
0: Sawa sawa. Umesumbuka kwa muda gani na hili tatizo?
1: Kama miaka 6 hivi. Nimetumia dawa nyingi hospitali lakini mafanikio hakuna.
0: Ulivyofika kwa mara ya kwanza kabisa unafika Lupimo Sanitarium Clinic, huduma pamoja na mapokezi yalikuwa vipi?
1: Nilihudumiwa vizuri kwa kweli. Nilipewa dawa ya UTI sugu, fangasi, ya pressure, nikapimwa vizuri. Matatizo yangu yakawa yameonekana yote kwa kweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ni jambo gani ambalo limekuvutia zaidi baada ya kupata huduma za Lupimo?
1: Hapa nilivutiwa ukarimu wao, pia dawa zao zilinisaidia, ndio maana nikarudi tena.
0: Sawa sawa. Na baada sasa ya kufika Lupimo ukaanza matibabu, ulitumia muda gani mpaka kuanza kuona matokeo au unafuu wa changamoto yako?
1: Kwa kweli baada ya wiki mbili tu nikawa nimepata nafuu. Mpaka hivi sasa hivi kwa kweli naendelea vizuri, Mungu ni mwema.
0: Sawa sawa. Kwa mtu ambaye anasumbuka na tatizo kama la kwako hilo, pengine naye amehangaika sana bila kupata matibabu, amehangaika sana bila kupata suluhisho, na bado anaogopa na anasitasita kuweza kutafuta huduma, ungependa kumwambia nini?
1: Nawashauri hapa ni mahali sahihi waje, wenye matatizo yote, pressure, UTI sugu, fangasi, typhoid na mengineo magonjwa yanayoendelea. Waje wachukue dawa hapa, watibiwe, kwa kweli watapona kama nilivyopona mimi, Upendo.
0: Na huyo ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za lupimo na akaamua ashuhudie yale mambo mazuri ambayo ameyaona kupitia kliniki ya lupimo. Sasa wewe ambaye bado unasitasita kwenda kupata huduma, basi jitahidi na wewe, na uko unasumbuka na changamoto mbalimbali, jitahidi na wewe ufike lupimo ili uweze kuwa mmoja kati ya mashuhuda ambao wanaendelea kushuhudia huduma za lupimo na kile ambacho wamekiona baada ya kupata matibabu kliniki ya lupimo. Na kama nilivyokujuza kwamba tayari tuko hapa na Dr. Nathan kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine unajiuliza sasa, Dr. Nathan leo amekuja na kipi kwa ajili yako na kwa ajili yangu? Basi endelea kusikiliza kipindi cha Juu ya Afya Yako. Dokta yuko hapa atakwambia. Bila shaka uko salama Dr. Nathan.
2: Nipo vizuri sana, hofu kwako, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi nipo safi.
0: Okay, na sisi pia tunamshukuru Mungu, kwa kweli uzima tunao, afya ya kutosha tunayo, lakini pia tunawashukuru Lupimo kwa ajili ya kuendelea kutupa virutubisho lishe.
2: Asante, nishukuru sana kwa kunikaribisha, lakini mimi nipende pia na mimi kutambulisha huduma yetu inapatikana wapi. Huduma yetu kama Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana kwa Kigoma sehemu kubwa mbili. Kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili.
0: Okay.
2: Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sehemu zote mbili hizi unaweza kutupata kupitia namba za simu au kufika sehemu husika moja kwa moja. Namba za simu ambazo utatumia ikiwa unakuja ama unataka kujua utaratibu pamoja na maswali yako ambayo unataka kuuliza au kujua ni mbili. Namba ya kwanza ni hii hapa:
0: 0693 66 66 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8
2: unakuja pia tunaweza tukakuongoza ambako unafika ofisini moja kwa moja kupitia namba hiyo.
0: Okay.
2: Lakini ukipiga sasa hivi utakuta ipo bize, basi tupigie tena kupitia namba nyingine ambayo ni 0715 0715 94 94 4 9 4 1 4 1, yani 0715 0715 94 94 4 1 4 1. Basi namba hizo zipo hewani, tuma meseji zako, njoo ofisini utapata huduma vizuri. Ndio.
0: Naam, msikilizaji, huyo ni tabibu Nathani kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Tayari tuko naye hapa, bila shaka umemsikia na utaendelea kumsikia kadri ambavyo muda utakavyozidi kwenda, basi atazidi kuzungumza hapa. Lakini pia endelea kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ambazo dokta amekutajia hapa. Kama utatuma ujumbe, basi tuambie unaitwa nani na unasikiliza kipindi cha Jua Afya Yako ukiwa maeneo gani, na kisha uliza swali lako. Utakuwa umetisha sana, utakuwa umefanya vema sana. Nafikiri daktari, tuanze moja kwa moja kabla muda haujatutupa mkono. Ni kitu gani ambacho leo umetuandalia mimi pamoja na msikilizaji?
2: Ya, leo nilikuwa napenda tuongelee kuhusiana na changamoto ya bawasiri ama kitaalamu tunaita hemorrhoids.
0: Okay.
2: Ehe, lakini Kiingereza wanaita piles. Lakini kwa makabila mengine ya Tanzania hapa wengine anaita mangondi, wengine anaita makila, wengine anaita ndonda na kadhalika. Kwa kuna aina fulani ya maneno mtu anaweza kaongea ukajua kabisa anamaanisha ugonjwa fulani.
0: Okay.
2: Kwa hiyo changamoto hii ya bawasiri inawakumba watu wote. haichagui kama ni huyu ni mtoto, huyu ni mtu mzima, mzee, ama ni kijana, wa kike, wa kiume, inaweza kumpata mtu yoyote. Kikawaida tatizo hili linaweza likaja kutokana na nini? Tatizo hili kwanza tujue ni kitu gani. Ni ile hali ya kuvimba kwa sehemu ya haja kubwa. Na ile sehemu ya haja kubwa inavimbaje? Manake ni mishipa ya damu inayovimba eneo lile la haja kubwa au hata pembeni maeneo jirani na haja kubwa. Na mishipa ya damu inayopatikana maeneo hayo mara nyingi kitaalamu tunaita rectal vein, ambazo sasa zikivimba au kutanuka basi inapelekea aidha miwasho au kuwa na kinyama kilichovimba eneo hilo. Kwa hiyo unaweza kusema tu moja kwa moja kwamba hilo ni tatizo ambalo linaweza likampata mtu yoyote, kwa sababu huyo mtu yoyote anaweza akala, akanywa, lakini anaweza kapata haja kubwa. Sasa wakati imetokea itilafu ya kuvimba kwa hiyo mishipa, basi ndo tunaita bawasili. Na bawasili hizi sasa tumezigawasha katika makundi makubwa mawili. Yani kuna bawasili ya ndani ama bawasili ya nje. Lakini kuna mtu mwingine unaweza kukuta ni kama naona nimemchanganya. Kwa kifupi ni kwamba bawasili ni ile hali ya kuota kinyama sehemu ya haja kubwa. Sasa si wote kinaweza kikaota hiki kinyama au kipele. Kuna mwingine anaweza kaja kwa mfumo wa maumivu tu sehemu ya haja kubwa, mtu mwingine miwasho tu sehemu ya haja kubwa, mtu mwingine anaweza katokea haja kubwa inakuwa ni ngumu kiasi kwamba hata wakati anaenda kule anawaza kwamba leo nitatoka vipi, leo nitatumia muda gani. Mtu mwingine anaweza kaona wakati anapata haja kubwa damu ndo zinatoka nyingi. Lakini kuna mtu mwingine kwa kifupi ndo atanielewa kwamba ni ile hali ya kuvimba au kutanuka kwa mishipa ya damu ambayo inaitwa rectal vein sehemu ya haja kubwa.
0: Na hiyo mishipa ya damu au hii tatizo huwa linasababishwa na nini, daktari?
2: Sababu zipo nyingi zinazopelekea hali kama hiyo kutokea kwa watu walio wengi. Sababu mojawapo kubwa ni either kuto kutumia lishe ambayo inafaa. Namaanisha kwamba kwa asilimia kubwa jitahidi sana kutumia lishe ambazo zina asili ya fibers au nyuzi nyuzi. Chakula chochote tu chenye asili ya nyuzi nyuzi, kwa mfano mihogo ama inawezekana ni matunda kama machungwa, maembe, ama inawezekana ukawa unatumia matango. Tango halina nyuzi nyuzi lakini lina gamba ambalo ni laini, linateleza, kwa litarahisisha kwenye upataji wa choo. Kwa hiyo matumizi ya vyakula, aina fulani ya vyakula inatakiwa kuzingatia sana. Maana ukizingatia vyakula hivyo nivyo vitaja utapata choo laini. Lakini ukitumia vyakula ambavyo vinanata vilivyokoboreshwa, kwa mfano chapati au mikate ama pengine ni bagia au ugali kupita kiasi hasa uliokoboreshwa, basi inawezekana unajiingiza kwenye hatari kubwa ya kupata ile tatizo la bawasiri. Lakini pia kisababishi kingine ni wale ambao wanafanya kazi aina fulani ya kukaa hasa kwa muda mrefu, kuketi kwa muda mrefu sehemu moja. Kwa mfano madereva wanaweza kukaa sehemu moja kwa muda mrefu, yani kwenye kiti cha gari yake kwa muda mrefu. Unawezekana kawa ni driver wa masafa marefu, anakaa kwa muda mrefu sana zaidi ya masaa 12 au masaa 16, masaa 24, yupo tu anaendesha. Na ikitokea amepumzika, basi amepumzika kwa muda mfupi, anaenda kula napo atakaa. Akitoka atarudi amekaa. Kwa hiyo utakuta ni moja ya sababu. Okay. Na kisababishi kingine ni kwa upande wa wajawazito. Kwa upande wa wajawazito pia inawezekana ni sababu. Kwa sababu kipindi kile mtoto anaendelea kukua, basi mara nyingi utakuta anaanza kukandamiza baadhi ya misuli na mishipa ya damu aidha kwenye sehemu ya haja kubwa ama hata pengine hata kibofu cha mkojo na kadhalika. Kwa hiyo nakuta eneo hili la chini kuanzia chini ya kitovu kunaanza kuwa na mgandamizo mkubwa. Hivyo inapelekea huyu mtu kupata ili tatizo la bawasiri. Na ndio maana kuna bawasiri ambayo unaweza kuipata ukiwa mjamzito. Ukishajifungua inaweza kaisha.
0: Inaisha yenyewe.
2: Inaisha yenyewe ama inawezekana ikaendelea kuwepo kutokana na lifestyle yako utakayoendelea kuwa nayo. Lakini kisababishi kingine ni tatizo sugu la kualisha. Tatizo sugu la kualisha linaweza ikawa ni sababu ya wewe kupata hilo au kuendelea kuwa na changamoto hiyo ya bawasiri, ambayo kwa asilimia kubwa utakuta mtu ana anaanza kupata shida, na kwa sababu ni kama tatizo linakaa kiuchochezi, yani kama mtu anaogopa kutaja kwamba kuna kitu fulani sehemu yake kubwa, basi anakaa nalo kwa muda mrefu. Imekaa
0: kiaibu aibu.
2: Ehe, kwa hiyo utakuta mtu anaanza kupata shida, haongei mpaka anapoona kuna matatizo ameanza kujitokeza, ndio anashtuka kwamba hili nitakiwa nitibiwe. Lakini inawezekana pia kuna mtu mwingine amepata hili tatizo kutokana na vitu vya kijinga jinga, kwa mfano kushiriki tendo la ndoa kinyume na maumbile.
0: Okay.
2: Yeah. Mtu mwingine
0: nayo ni sababu.
2: Ni sababu, ni kosa kubwa sana kufanya hivyo. Kwanza huwa tunasema ni dhambi, kwenye vitabu vyetu vya kidini vimekataza hali kama hiyo, lakini watu kwa sababu ya kujaribu jaribu wanajikuta nafanya hivyo, na mwisho wa siku wanaishia kupata magonjwa ama kupata shida ya changamoto kama hizo. Kwa hiyo hiyo nayo ni sababu. Lakini inawezekana kuna mtu mwingine ni kazi ngumu. Kazi ngumu ama kufanya mazoezi ambayo hakuna maelekezo maalumu. Unanyanyua vyuma vizito, unafanya kazi ngumu kupita kiasi pengine kuliko uwezo wako wa kawaida, lakini kwa sababu ya kiutafutaji inawezekana sasa ukapelekea wewe kupata shida kama hiyo. Kwa hiyo jitahidi sana msikilizaji, kama una changamoto fulani hasa inayohusiana na bawasili, uone wewe utrace kwamba wewe hii sababu imekuja kutokana na nini. Je, unakohoa sana ama unaharisha ama ni mjamzito ama unakaa kwa muda mrefu.

0: tumboni, tumboni utumbo mdogo, utumbo mdogo mwisho utumbo mkubwa. Kwa hiyo inawezekana kabisa unachokula hicho ni aina gani? Kama tulivyosema, je, umekula ni matunda au umekula chapati au umekula bagia au ugali au ni miogo au viazi au ni kitu gani? Kwa hiyo kinaanza kusagika kwenye mdomo. Kinakatakata kwenye mdomo, kinachanganyikana na mate, kinaingia tumboni, tumboni pale kitamwagiwa hydrochloric acid kwa ajili ya kulainisha zaidi hiki chakula, na kama kuna kina sumu, kama kina vitu fulani vidogo vidogo au hujatafuna vizuri, basi kitasagwa. Sasa shida ni kuanza kumengenywa. Kuanzia pale kwenye tumbo lenyewe kwenda kwenye utumbo mdogo mpaka kwenda kwenye utumbo mkubwa. Sasa kule we mwenyewe unaona kabisa huwa haunywi maji, nayo ni sababu haunywi maji ya kutosha. Kwa hiyo unakuta chakula kile kinakuwa kikavu, hakitembei, hakisagiki kwa wakati, kinafika kwenye utumbo mkubwa na wewe ndio hufanyi kazi yoyote, umekaa tu umelala, umekaa kwa muda mrefu, utakuta hakisagiki, hakitembei kwa wakati. Kwa hiyo mmeng'enyo wa chakula ama vidonda vya tumbo inaweza kuwa ni sababu. Tena hayo ndio madhara makubwa ya vidonda vya tumbo, ni kupata tatizo la bawasiri.
1: Okay. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Tupo na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo, anaendelea kutupa elimu kuhusiana na tatizo la bawasiri. Pengine wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanasumbuka na tatizo hili, na pengine unajiuliza sasa dalili za tatizo hili ni zipi. Daktari atatuambia hapa, lakini kwa sasa ni kukumbusha ya kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ni wanatibu changamoto mbalimbali, ikiwemo hili tatizo la bawasiri. Lupimo wanalitibu, lakini na changamoto nyingine za kiafya kama pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, tezi dume, UTI, fangasi sugu, kisukari na changamoto nyingine za kiafya. Lakini pia ukifika pale Lupimo Sanitarium Clinic, kuna huduma mbalimbali. Kuna huduma ya kupima, yani kuna huduma ile ya vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 20,000 tu. Lakini pia kuna huduma ya ushauri. Kwa hiyo unaweza kufika wewe na mwenza wako, pengine mnasumbuka na masuala ya uzazi, mnahitaji ushauri wa daktari, basi mnaweza mkafika pale kwa ajili ya kupata ushauri. Na ushauri huu ni bure tu. Yani ushauri ni bure. Haufiki pale, haulipi chochote ili kupata ushauri. Kwa hiyo kama unahitaji ushauri, ushauri ni bure. Kama unahitaji vipimo, Lupimo, vipimo ni shilingi 20,000. Kama unahitaji matibabu pia, changamoto mbalimbali yanapatikana Lupimo kwa gharama nafuu kabisa kulingana na changamoto yako ambayo inakusumbua. Kwa hiyo ni kusihi tu kwa wewe ambaye unasumbuka na tatizo lolote la kiafya, uweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Kumbuka, afya bora ni mtaji. Mtaji wa kwanza wa mwanadamu ni afya. Na ili hata zile shughuli zetu za kila siku ziende vizuri, basi lazima afya iwe imara. Yani lazima uhakikishi afya yako iko vizuri, na ndo zile hata kazi, majukumu yetu ya kila siku yanaenda vizuri. Kama afya haitakuwa imara, kama afya itakuwa mgogoro, basi hata zile kazi zetu, majukumu yetu ya kutafuta riziki, majukumu yetu ya hapa na pale, hayawezi kwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo hakikisha unalinda afya yako, hakikisha unatunza afya yako, hakikisha unapima mara kwa mara afya yako. Daktari, sasa pengine kuna mtu anajiuliza sasa, kuna ni zipi dalili za tatizo hili la bawasiri? Sasa kuna mwingine anatusikiliza, ana dalili fulani, lakini hafahamu kama hiyo tayari ni bawasiri. Ni zipi dalili za tatizo hili, daktari?
0: Ya, dalili zipo nyingi, lakini kwa sababu nilikwambia kuna aina, lazima nitaje aina alafu twende kwenye dalili zote kwa ujumla wake. Ili hata kama wewe unayo ya ndani utasikia, kama unayo ya nje utasikia.
1: Tajua kwamba hii bawasiri ya ndani dalili zake ni zipi? Hii bawasiri ya nje dalili zake ni zipi? Okay.
0: Sasa nilikwambia kuna aina mbili za bawasiri. Kuna aina ya kwanza bawasiri inaitwa internal hemorrhoids au bawasiri ya ndani. Bawasiri ya ndani yenyewe unakuwa na dalili gani? Mara nyingi ni painless. Haina maumivu. Kwa hiyo kitu utakachokiona ni kwamba utakuta tu haja kubwa inatoka, ndio ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Wakati mwingine utakuta inatoka ikiwa tayari na maumivu, ikiwa tayari na damu.
1: Okay.
0: Kwa utakuta unaanza kujiuliza, hii damu imetoka wapi? Kwa nini damu? Na mara nyingi utakuta inawezekana usione damu, ila ukaona tu kuna aina fulani hivi ya kanyama kanajitokeza. yani kama kapunje fulani kanajitokeza kwa ndani baada ya

0: Liza kanarudi tena kenye huko kwa hiari. Mm. Kujua kabisa hiyo ni aina fulani ya bawasiri ya ndani inayo kunyemelea.
1: Okay.
0: Lakini pia inawezekana tu kaona muwasho. Muwasho sehemu ya haja kubwa, na huu muwasho nakuta kwa nini nawashwa hizi sehemu? Kwa utakuta mwingine anajikuna, mwingine anaacha tu, mwingine anatokwa tu na jasho.
1: Mwingine akishasikia muwasho anasema, mbona kama idelia fungus, ngoja nikanue dawa.
0: Anapaka lakini anakuta hakuna matokeo mazuri. Kumbe ni aina fulani ya bawasiri.
1: Okay.
0: Lakini tukija kwenye bawasiri ya nje, hiyo tunaita external hemorrhoids au bawasiri ya nje. Hii mara nyingi yenyewe inakuaga na magredi yake, lakini tutataja tu kwa ujumla kwamba ni bawasiri ya nje, ambayo hii kitu utakachokiona ni kwamba unaona dhahiri shahiri kabisa kuna kinyama kinaonekana.
1: Okay.
0: Au kuna kipunje fulani kinaonekana wakati wa haja kubwa, na hata umemaliza haja kubwa umeshajitawaza, lakini unaona bado kipo
1: kinaonekana.
0: Na mara nyingi hii bawasiri ya nje yenyewe inaweza kuwa na maumivu, kwa sababu yenyewe unakuta ipo nje kinaonekana, hata ukimaliza bado kipo, hata ukikaa bado kipo, ndio unaona utakuta kinauma ukikaa kwa muda mrefu.
1: Okay.
0: Inafika hatua mtu anakuja sasa kupata tiba hawezi hata kukaa. Au anakaa upande, au analala tu kwa sababu ya ile maumivu makali. Kwa hiyo jitahidi sana usifike kwenye hatua kama hiyo. Chochote ambacho kinakuwa ni cha tofauti kwenye mwili wako, nilikwambia nitakiwa upate tiba au upate muongozo kwa watu wa afya, uone ni kitu gani, wakupe ushauri ama uweze kupata tiba moja kwa moja. Kwa hiyo aina hizo zote basi zinatibika, ijalishi ni ya ndani au ni ya nje. Lakini tukija sasa kwenye dalili zake, dalili ya kwanza ni zile zile kama aina tu.
1: Okay.
0: Cha kwanza kabisa utaanza kuona dalili ya damu kutoka. Kwa unapoanza kupata choo nakuta damu zinamwagika nyingi damu.
1: Damu
0: mbichi kabisa inamwagika.
1: Okay.
0: Hapo unaweza kushtuka kwamba hiyo ni kitu gani. Kwa hiyo utakuta unaanza kupata wasiwasi, unaanza kupata hofu, woga, wakati mwingine hakuna maumivu lakini unasikia damu. Kwa nini damu? Kwa hiyo unakuta hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili inawezekana ukaanza kuona hicho kinyama kinaonekana. Mwingine anajua ni utumbo, mwingine ataona ni kinyama, mwingine ataona ni kama punje. Sasa hali hiyo pia bado lazima utaanza kuogopa kwamba sikuwa hivyo mwanzo. Sasa hizi naona hiki ni kitu gani? Anakaa kimya au anaweza kumshirikisha mtu wake wa karibu, basi jua kabisa ni changamoto. Inawezekana umeshaenda hospitali wakasema hii ni aina fulani ya bawasiri, inatakiwa tuifanye operation, umeshafanya lakini umeona imerudi tena. Unaanza kuogopa tena kwamba hii ni kitu gani? Mbona kinanisumbua mara kwa mara? Basi jua kabisa ni bawasiri. Lakini dalili nyingine inawezekana ukaanza kuona miwasho. Miwasho tu lakini hamna kinyama, choo unapata tu vizuri lakini miwasho ya mara kwa mara. Ni kweli inawezekana ukasema ni fungus, lakini inawezekana ikiwa ni bawasiri ya ndani, kwa hiyo pata tiba mapema. Inawezekana ukaanza kuona ukifanya kazi hiyo hali inajitokeza. Inawezekana umeinama unafanya kazi zako tu hizi hapa na pale, unakuta kuna harufu fulani inaanza kujitokeza, kumbe haja kubwa imeanza kutoka bila wewe mwenyewe kujua. Inatoka kwa hiari, kumbe ni aina fulani ya bawasiri inakusumbua. Kwa kuna dalili nyingi sana ambazo itaashiria kwamba kuna kitu hakipo sawa.
1: Sawa sawa, na bila shaka umemsikiliza daktari kwa uzuri kabisa, amezungumza hapa dalili, na kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao tayari wana hizo dalili, basi hakikisha unafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Na kubaki na dalili tu ukachukulia kitu simple, kuna madhara yake. Daktari atatuambia hapa madhara yake ni yapi, na pengine madhara yanaweza akawa makubwa zaidi. Kwa hiyo ni vema ukawahi kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kuhakikisha unapata matibabu, ingali tatizo bado halijakupa madhara makubwa, tatizo bado halijawa kubwa. Nafikiri daktari, sasa kuna madhara gani? Twende kwenye madhara ya hii tatizo. Naona muda wetu nao sio rafiki.
0: Asante. Kabla ya madhara, msikilizaji, inawezekana ulikuwa unachukulia kawaida. Sasa nikupe namba ya simu uchukue kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Inawezekana ili tatizo mdogo wako analo, ili tatizo mtoto wako analo, ama ili tatizo wewe mwenyewe unalo, au kuna rafiki yako alikusimulia analo, ama umeshafanya upasuaji mara kadhaa imerudi tena, basi chukua namba hizi za simu, nitafute, nitakupa ushauri, lakini pia na tiba ipo. Namba ya kwanza ni 0693664848 0693 66 0748 48 48 au unaweza kunitafuta kupitia namba nyingine ya simu ambayo ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41. Kumbuka tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, na Kasulu tunapatikana mtaa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Madhara ya tatizo kama hili yapo mengi sana tena kuliko dalili. Yaani watu wengi wanashtuka wakiwa tayari wapo kwenye madhara kuliko dalili. Unajua mtu wakati haja kubwa imembana anaweza tu akaenda pale akapata choo hajaangalia, anajitawaza naondoka. Lakini kumbe kuna changamoto ambayo ina, yani mpaka anaanza kushtuka labda aone kuna maumivu, mpaka aone kuna kinyama, wakati ya kujitawaza ndo anashtuka kwamba hiki ni nini. Sasa madhara yapo mengi. Cha kwanza kabisa, utapungukiwa, kuna uwezekano mkubwa ukapungukiwa damu. Kwa nini utapungukiwa damu? Kumbuka moja ya dalili tulisema inawezekano kana wakati haja kubwa damu zinatangulia kutoka. Tena ni damu fresh. Maana tayari mishipa ya damu imepasuka huku, imepasuka na inaanza kutoka yenyewe. Wakati una sukuma hii haja kubwa, basi utakuta damu ndio zinatangulia kutoka. Kwa hiyo inawezekana ukapata tatizo la kukosekana au kupungua kwa damu, ambapo maarufu tunaita anemia. Sasa changamoto kama hii inatibika vizuri. Tayari ni madhara hayo ya kuto kutibu tatizo la bawasiri. Lakini cha pili, inawezekana kabisa ukaanza kupungukiwa nguvu. Maana ukianza kukosa damu, tayari na nguvu zinaanza kupungua. Inaanza kuona kizunguzungu na kadhalika. Na dalili hizi zinatengeneza kimoja baada ya kingine. Yaani kimoja kinaweza kuwa ni sababu ya kitu kingine kutokea. Kwa hiyo nguvu zikianza kushuka, tayari nguvu za kimwili, nguvu za kiume au nguvu za kijinsia kwa ujumla yake zitaanza kuwa chini. Na mara nyingi utakuta mtu akiwa na bawasiri, kama ni mwanaume, nguvu zake za kiume zinaanza kushuka. Kama ni mwanamke, utakuta pia uzazi wake unaanza kuwa sio sawa. Basi jua kabisa ni madhara ya hili tatizo la bawasiri. Kuna mwingine utakuta mwili wake unaanza kudhoofika. Kama alikuwa na mwili mkubwa, unaanza kuwa mdogo, anaanza kukonda na kadhalika. Mwisho siku utakuta anaona hili inatakiwa nitibiwe tu moja kwa moja. Hamna namna. Ndio. Lakini pia inawezekana ukapata changamoto nyingine ya kisaikolojia, kwa sababu unapokuwa unafanya kazi zako, mara ghafla uanze kuona haja kubwa kama imetoka bila wewe mwenyewe ku.
1: Maana yake ni madhara sasa.
0: Ni madhara, ndio.
1: Kwamba inaweza ikafikia hatua haja kubwa inatoka bila mtu,
0: bila mwenyewe kujua. Yani bila
1: kuwa na taarifa.
0: Bila kuwa na taarifa. Kwa utakuta tayari unaanza kuwaza kwamba hivi tayari siwezi nikaenda kupiga stori na wenzangu, kujumuika kwenye kazi fulani, au kubeba chochote tu, kwa sababu tayari utakuta kuna hali kama hiyo. Kwa utakuta kisaikolojia unaweza kuanza kuathirika kwa namna moja au nyingine. Lakini pia inawezekana kabisa ukaanza kuona unateteleka kwa vitu vingi. Maana utaanza kuto kufanya kazi. Mwisho wa siku utakuta kiuchumi unaanza kuwa chini. Kwa hiyo utakuta madhara yake ni makubwa kuliko hata dalili.
1: Okay, sawa. Nafikiri daktari tumalize sasa, maana muda wetu umekwenda kwa kweli. Haya, tukumbushe namba ya simu na mnapatikana wapi tuweze kutamatisha.
0: Asante. Namba zetu za simu ni 0693 0693 66 66 48 48 48. Yaani 0693 0693 66 66 48 48 48. Ama namba nyingine ni 0715 0715 94 94 49 49 41 41 0715 0715 94 94 41 41 41. Tupo Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC.
1: Na msikilizaji, bila shaka umeondoka na kitu, lakini muhimu zaidi ni ufike kwenye kituo cha afya, hasa Lupimo Sanitarium Clinic, kwa ajili ya kupata matibabu. Kufikia hapa, mimi sina la ziada, msikilizaji, ni kutakie usiku mwema.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili, Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kula na kuishi. Katika Mwanzo 2 aya ya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29. Kama unafuata nami kwenye kipindi cha leo, Mwanzo 1 29 inasema hivi. Hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba 2. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuchunguza juu ya mboga hizi sasa, ukisoma ile Mwanzo 3, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi navyo. Hivi akatoa amri ya 3 kwamba vilivyo hai. Ukienda ukitaka kujua vilivyo hai Mungu alivyowapatia wana wa Israeli ama wanadamu, ilikuwa mojawapo, ilikuwa ni Warawi 11 aya ya kwanza na kuendelea, inaainisha. Lakini ukitoka pale Kumbukumbu la Torati 14 inataja vyakula vilivyopewa. Sasa turudi leo hii juu ya matunda. Matunda, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara juu ya matunda, namna yalivyo muhimu katika mwili wa binadamu, kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, napozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa offer kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambao watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 35,000. Kwa hiyo nimekwambia wiki hii 1035. Lita moja kwa shilingi 1800. Kama unachukua lita moja ni shilingi 1800. Na ile hop juice. Ile juice kama wewe umewahi hujawahi kutembelea Biro ya kliniki, ni kwa shauri tu msikizaji popote ulipo, amua kutembelea Biro ya kliniki. Utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba Biro ya kliniki tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu mjini. Wale ambao mko Kasulu, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha. Nyasha Kirombero ndiko Biro ya kliniki inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika hapo stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo kama unaelekea posta, mkono wa kushoto ukivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta hapo, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii sikiliza nikuchekeshe, hii hope juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Waberoya mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya viungo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga. Yote haya kianza kuinywa hii hope juice, msikilizaji wangu, utacheka tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti na kugundua kwamba hope juice ina uwezo wa kupambana na changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika Waberoya ya kliniki, na kama hujawahi kutembelea Waberoya ya kliniki, ni kushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juisi wiki hii iko kwenye ofa, nimekuambia hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30. Yaani wewe kama unaumwa kiuno, unaumwa mgongo, unaumwa miguu inawaka moto, miguu inavimba, unapata matatizo yoyote ya kukosa usingizi, una matatizo ya kukosa kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo, choo kinaziba, kinafunga, njoo chukue hope juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo, kirutubisho kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa ofa. Ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 1030. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata kwa shilingi 1035. Kesho tu peke yake ndio 1030. Baada ya kesho maanake utaipata kwa shilingi 1035 kwa bei ya ofa ya wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa ofa. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa ofa. Hata kama uko Kasulu usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale Waberoya ya kliniki, tuko maeneo ya Nyasha Kirombero ndiko Waberoya ya kliniki inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ikakusaidia kupata huduma bora vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana, ukienda pale Waberoya ya kliniki Kasulu unaweza kaipata hope juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kasulu, wewe njoo Waberoya clinic hapa Kasulu mjini kwa kesho. Nimesema sio kesho kutwa, kesho tu peke yake utaipata kwa bei ya ofa, na siku zingine zote utaipata kwa wiki hili wiki hili kwa shilingi 1035 bei ya ofa shilingi 1035. Kwa hiyo kama unahitaji kufika pale Waberoya clinic, uje tu moja kwa moja hapo Waberoya clinic, tatizo lako linaweza likashughulikiwa na hii Hope Juice, juisi ya matumaini. Inaleta mafanikio makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao wamewahi kutembelea Waberoa Clinic, ni mashahidi. Kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ili uweze kupiga simu pale Kasuru ni 0743 589 1 70 0743 589 1 70. Hiyo ni namba ya ya watu ambao wako Kasuru. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo, ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu pale Waberoa Clinic iliyoko Kasuru. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia ina allergic acid. Yaani kwa mfano wewe umeenda kwa daktari wako, amekupima, amekwambia kwamba una shida ya kitu kinachoitwa allergy. Yaani kwa mfano hauli baadhi ya vyakula, lakini unatamani kupona, njoo uchukue Hope Juice kesho asubuhi. Lakini pia ina kitu kinachoitwa garlic acid. Garlic acid ni ile inayopambana na uric acid, na ketonic acid, halafu na uric na lactic acid. Kwa hizo uric acid, ketonic acid na lactic acid, hizi zinasababisha maumivu ya viungo. Kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini, ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri, chukua hatua, tembelea Waberoa Clinic, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caploro kule ndani ya Hope Juice, na flavonoids na porinus, ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani, unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo chukue Hope Juice lita 5 kesho, uipate kwa bei ya shilingi 30,000, uinywe kwa wiki hii yote, uone muujiza wa mmea huu wa ajabu, na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua, utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50,000 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani manake ni kwamba kwa mfano kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo Hope Juice amekuta imemletea manufaa makubwa, ameleta, amekuja, amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35%. Na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 50,000 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 30,000 kwa leo Jumapili. Utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei ya shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasuru, unaweza kutuma kwa watu wa Kasuru pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha Hope Juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa Hope Juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inadhibiti kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal length ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini au una pressure, ukianza kunywa, ukifika pale kwambie kwamba nataka ile hope juice inayoweza kutibu pressure kwa haraka, waacha nikuchekeshe nikushangaze. Ukiipata hiyo, msikilizaji, inywe tu wiki moja, halafu baada ya hapo nenda kapime pressure yako. Utashangaa kuona ya kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice wanasayansi wanasema kwamba ina vitamin C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili. Pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha. Lakini ukitumia hope juice, ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka. Kwa kuwa hope juice ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli, chembechembe za mwili, na kuzuia uzekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo hope juice ni anti-cancer. Yani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa, au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa kinitembelea pale ofisini kwangu, wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa hope juice wiki 3-4. Kama ukisipopona, basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine yoyote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio hope juice kazi yake. Hope juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo wa utoleaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa wa virus anaitwa hepatitis B. Wacha nikuchekeshe na nikushangaze, usikate tamaa msikilizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii hope juice kwa wiki 3-4-5, tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliyekupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba hope juice pia kama tunda lililosheheni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa kuwa imekuwa na uwezo, inapambana na virus wa aina mbalimbali, ina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria wa aina mbalimbali na virusi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kuna watu wanakuambia ninasikia nina UTI, ninaumwa mgongo, nasikia UTI imekuwa too much. Wanawake wengine wanakuta kwamba napata mpaka PID, uchafu unaanza kutoka kwenye via vya uzazi. Ukianza kunywa hope juice itakuletea matumaini mapya. Itakuletea mwanzo mpya. Itakuletea hali mpya. Wacha nikuambie, kama kuna viuchafu vinatoka kwenye via vya uzazi, wewe njoo uchukue hope juice, itakuletea mafanikio mazuri. Wale wenye changamoto ya uzazi, wana shida ya watoto, wewe kama una tatizo hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba hope juice ndio tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa, ndio kazi ya hope juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma. Watu wenye tatizo la asthma, sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukue hope juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na husaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Yaani wewe kama una mgonjwa wako ambaye amepooza, njoo mchukulie lita 5, aanze kunywa hiyo, itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza, lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000, unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000, lakini juma siku nyingine hiyo itakayofuata ukija utaipata kwa 35,000, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita 5, lita 1 kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000 usije na hela shilingi 10,000, 10,500, muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi juma kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano watu wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye matatizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa hop juice na mkojo ulikuwa unabanabana, mkojo unauma, unasikia maumivu, mkojo kama wa moto unachoma choma, waacha nikuchekeshe na nikushangaze msikizaji, njoo chukue hop juice. Hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Utibu mfumo wa upumuaji, watu wanao koroma koroma sana usiku kitandani au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa hop juice tatizo linatoweka kabisa, mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Utibu mfumo wa uti wa mgongo, uti wa mgongo nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama una tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa hop juice tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hop juice ushinda ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu hop juice hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofin, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hivyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Hutibu tatizo la kukosa usingizi linalojulikana kama insomnia. Insomnia, yani unakuta kuna watu wanaongea usiku kucha paka saa 8 saa 9 bado yuko macho, hapati nafuu ya usingizi wowote. Hiyo njoo Waberoya Clinic, tatizo lako litaisha kabisa. Hutibu matatizo ya kutokwa uchafu kwenye via vya uzazi kwa wanawake linalojulikana kama aliokolea. Hope juice ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutokwa uchafu ukeni ijulikanayo kama aliokolea, ama infection, ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza, huchochea metabolism ya protini na usaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yaani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyo hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya. Na kama ni kukuibia rafiki yangu, wacha ni kuibia 30,000 tu. Lakini baada ya kuona matokeo, utashangaa wewe mwenyewe, utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu. Kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote msikilizaji wangu yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection, huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta anakienda kuchuchumaa, akienda kule uani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. ama koko, utafikiri mtu unakatika, utafikiri mtu anakata mti. Wacha ni kuambie, msikizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikuambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa muraraba miliobara ni kisayansi, litunda la ajabu na la kushangaza linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe hata kama ni saa 7 mchana utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia sasa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kuanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa, msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli. Nikwambie msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma kwa wakazi wa Kigoma. Kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate hope juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule popote alipo, nunua hii hope juice, yani juice ya matumaini. Mnunulie lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35,000. Itakuendelea kuwa na offer, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu ile lita 1 utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Lita 1 tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita 2 ni 14,000. Uje na 14,000 za change, rafiki yangu, maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamee sana, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba hope juice ilipofanywa utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya hope juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana, ili kupunguza zile sumu za kemikali za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue hope juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise kama unataka kupona itabidi uchukue mchanganyiko maalum ambao sisi wa Beroya Clinic ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kukutengenezea, ukaanza kunywa, ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulini, na kurekebisha insulini yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated, na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye normal. Kwa hiyo wanasayansi wanasema hope juice ama juice ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu hope juice au juice ya matumaini ina kimiminika kinachoitwa profino, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu hope juice ina chlorium ambayo husaidia umeng'enyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ina faida kubwa ya hope juice kwa wanaume na wanawake. Utaona afu kubwa kwa maumivu ya hedhi. watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie huyo hata umchukulia lita mbili tu inatosha kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake za kwanza kupata zile siku zake za hakiki kwa watoto wa kike, mnunulie tu hiyo hapo juice lita mbili, halafu akanywe kabla ya wiki moja ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita moja alafu akanywa na lita ya pili, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo hope juice, yani juice ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na harakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi hope juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa kuwa hope juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo Aberoya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo. Mke mmekaa naye miaka 4 5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue hope juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale wa Beroya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juice ya hope juice kinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii hope juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope juice ama juice ya matumaini katika umengenyaji wa chakula, nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo, amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni, na siku inayofuata amekula asubuhi, mchana, jioni, na siku inayofuata asubuhi, mchana, jioni, hupati choo. Njoo chukue hope juice, utashangaa sana, utashangaa sana. Yenye hata kuchukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kuanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kuanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za hope juice kwa matatizo ya ngozi. Hope juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juice yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu. Husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya hope juice. Kwa hiyo kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo chukue hope juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazo katika kichwa. Huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juice hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la meliobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba hope juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wametembelea Waberoya Clinic, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Waberoya, kuhusu hope juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni, moja kwa moja ni 0618 292 044 0618 292 044. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Waberoya Clinic, ulihudumiwa vibaya msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. au kama hujawahi kutembelea Beroya kliniki, nimekwambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07 namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama uko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasuru, ambayo namba yetu ni 0743 5891 70. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Beroya Clinic inakopatikana kila siku. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 5891 70. Pale ndipo tunapopatikana. Chukua namba hiyo, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Beroya Clinic tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekwambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 044. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au una ndugu yako anaumwa unatamani apone, tembelea Beroya Clinic, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. Nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 044. Kumbuka upu juisi, msikilizaji, hii juisi ya matumaini ninayozungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kafanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu bila tashwishi yoyote. Juisi hii, ngoja tumsikilize huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndio.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika wa Beroya Clinic inaweza karekebishwa vizuri mpaka kufurahi.
1: Kesi ya macho eh?
0: Ndio, ndio.
1: Haya, nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Haya, asante.
0: Haya, haya. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja, au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Halo?
2: Halo?
0: Naam, naam. Halo? Tunaongea nani kutoka wapi? Naam, naam.
2: Naongea na Sabu wewe kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani mzee wangu?
2: Hapa mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe, sijui mnaweza kaweza.
0: Uvimbe wa nini? Wa mguu, wa mikono?
2: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye wa Beroya Clinic, tuna kirutubisho kinaitwa Omega 5, kinatibu kwa 100% baba. Tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu. Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani, ndipo tutakwambia. Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
3: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naongea na Baraka, natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
3: Niko nauliza, kuna mtu wangu hapa na kiriwa sana na pombe.
0: Opu juisi inatibu tatizo la kunywa pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii kila anaposikia kiu anakunywa hii Hope Juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa Hope Juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake. Ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali.
3: Sawa.
0: Ukishindwa hiyo unaenda kwenye hatua ya pili. Unamtafutia firigisi za kuku. Si unazifahamu? Ukienda sokoni unawaambia kwa wale wachinjaji wa kuku wakutolee ile ngozi ndogo inayobeba mavi ya kuku. Alafu ile ndo unazisafisha vizuri, unazianika juani, ukishazianika juani, alafu baadaye unaichoma, unapata majivu yake afu changanya na pombe anywe. Akinywa na acha mara moja kunywa pombe. Maana inasababisha tapike na asikie kichefuchefu na asipende pombe na inakata kabisa hamu ya pombe. Na ndo kumekusanya labda zile ngozi za frigisi 20 au 15 au 30. Unampa mtu tenda na kufanyia hiyo kazi. Haya, asante sana kwa na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
3: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Joy Afyako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Hello. Zima radio yako, zima. Naona huyu hataki kuzima radio. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unapopokelewa simu yako uwe umezima radio yako ili tuweze kusikilizana vizuri na kuelekezana kwenye elimu ya ijue afya yako. Hello. Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Mwanga vamia.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujua Afya Yako.
4: Nimesikia doktor kielezea hapo namna ya tiba ya Hope Juice. Sasa
0: umewahi kufika Waberoya kliniki ukapata Hope Juice?
4: Sijafika, ila sasa nimesikia unaelezea kwenye kipindi chako, naulizia kwamba je, kwa mtu anayevuta sigara naye yuko vipi? Maana
0: hivyo yani hiyo juice ni ajabu sana mzee wangu. Yaani kama anatamani kuacha kuvuta sigara, anaposikia kiu ya sigara, hata kama anavuta bangi, hata kama anakunywa kiraiko, hata kama anakunywa kokeni, hata kama ni mandrax, kama ni madawa ya kulevya aina yoyote, nakwambia kwa sauti kubwa na kwa akili kubwa, akianza kunywa Hope Juice kama anataka kuacha, ina regulate na kuondoa hamu ya vitu hivyo na kumfanya arudi kwenye nomo ya kawaida. Nimekuambia inatibu vitu vingi. Si nimeeleza vitu vingi sana hapa rafiki yangu. Sijui kama ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo.
4: Nimeikutia katikati tu.
0: Basi wewe, yani wewe usiulize swali sasa. Njoo ofisini, tutakuonyesha bango letu kubwa lililoko hapo linaloelezea Hope Juice namna ninavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Maana siwezi kwanza kukufundisha wewe peke yako, nianze kukuelezea mwanzo mpaka mwisho. Nimebakiza dakika chache tu hapa nimalize kipindi. Achia laini, tupokee laini ya mtu mwingine sasa. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa. Halo, zima radio. Naona radio ujazima baba, ujazima radio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Hassan Saleh kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante sana. Shujangu ni pingili ya mgongo.
0: Pingili za mgongo zimefanyaje mkuu wangu?
5: Pingili za mgongo na wasali zimebenduka kidogo.
0: Mimi nimekushauri, si umesikiza kipindi chetu lakini kutoka mwanzo?
5: Nimesikiza vizuri sana.
0: Basi, wewe hata hakuna haja ya kupiga simu. Nikuja kesho asubuhi hapo ofisini kwetu. Upate hiyo ofa. Ulishakuja
5: hapa.
0: Ulikunywa dawa ipi?
5: Nilikunywa nitoa dawa na tatu.
0: Ehe.
5: Nitoa kwa nusu.
0: Lita ngapi?
5: Lita 15.
0: Ulitumia lita 15 kumaliza?
5: Nimetumia lita 10 mpaka dakika hizi.
0: Umetumia lita 10, bado tatizo la pingili la mgongo linabado linakuuma?
5: bado inanisumbua, lakini pia nitaanza kuanza dawa za aina mbili.
0: Ehe.
5: Zamivu.
0: Zamivu sawa. Paketi ngapi? Ulitumia paketi? Bado kiuno kinauma kama hiyo zopingiliza mgongo bado zinakusumbua kama ilivyokuwa mwanzo.
5: Yaani zinakusumbua vizuri, yani kimuka asubuhi ni kazi, yani kimuka asubuhi kinyoka.
0: Ah, hiyo tatizo lako sasa. Wewe fika kesho asubuhi, kwa sababu mimi mwenyewe niko hapa Kigoma leo. Kwa hiyo ukifika ofisini kwangu nitajua kwa nini hilo tatizo lako linaendelea kusumbua.
5: Kesho Jumapili.
0: Hey, kesho Jumapili nitakuepo.
5: Namba yako tafadhali eh.
0: Namba hiyo uliyopiga ndio ya ofisi ya Kigoma mjini hapa.
5: Ah, basi nishika.
0: Eh, mimi mwenyewe utanikuta kwa sababu sasa si wewe unaona tumeongea moja kwa moja live kwenye radio. Eh, kwa hiyo wewe kesho njoo tu, hiyo kesi yako naweza nikaishughulikia vizuri sana. Ndio maana nimekuambia kama una complain yoyote nipigie hapa moja kwa moja.
5: Sawa.
0: Eh, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni jua fyako. Kuna watu unakuta anakunywa lita tatu tu amejisikia vizuri kabisa. Wengine anakunywa lita mbili anajisikia vizuri. Wengine anakunywa lita tano anapona kabisa. Mwingine lita kumi, mwingine anaenda mpaka lita 15. Wengine anaenda mpaka lita 20. Inafuatana na jinsi mwili unavyopokea. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Bernard kutoka kata za Nyerere wilaya Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua fyako. Una swali gani baba?
6: Mimi nilitaka unikumbushe juu ya matumizi ya hiyo frikisi.
0: Ah, hiyo kesi ni haiko kwenye somo letu la leo. Hapa nazungumzia hope juice. Hiyo nimeshaelezea kama hujarekodi, hiyo ka pembeni, tuendelee na huduma za tiba za hope juice. Kama unahitaji huduma njoo tu Beroya ya clinic, utapata maelekezo kesho ofisini kwetu. Haya, msikilizaji, kipindi ni jua afya yako. Haiko kwenye somo hilo, nimeweka kama nyongeza kwa yule mtu aliyekuwa ameniuliza mara ya kwanza ili msaidie baada ya kuona kwamba labda uwezo ni wa chini. Halo? Halo, halo.
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Bonifas kutoka Mabanda Burundi.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako. Unasemaje mkuu kutoka Mabanda Burundi huko?
7: Mimi nimesikiliza kipindi chenu cha Beroya Clinic.
0: Ndio.
7: Nikasikia kuwa ni kizuri sana.
0: Asante sana.
7: Na mimi na changamoto kwani katika baadhi ya changamoto ambazo mmezizungumzia hapo. Kwa hivyo wiki hii nitakuja.
0: Wewe njoo, kama utakuja Kasulu sawa, kama utakuja Kigoma mjini utatupata.
7: Nitakuja Kigoma mjini.
0: Karibu sana. Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
7: Siku ya Ijumaa utakuwepo wewe mwenyewe au?
0: Ah, kama ni siku ya Ijumaa hapana, nitakaa hapa kama siku nne tu. Kuanzia leo, kesho, kesho kutwa nitakuwa ndani ya siku tatu nne, naenda mahali kwingine nchi, nina vituo vingi vya ofisi. Kwa hiyo sio lazima nikae nikusubiri wewe mpaka Ijumaa.
7: Kabla ya siku nne hizo.
0: Kama utakuja ndani ya siku mbili tatu hizi haina shida, utanikuta.
7: Sawa sana, nashukuru.
0: Karibu sana.
7: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo? Halo, halo. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Rosine kutoka Kigoma Masenga.
0: Karibu kwenye kipindi. Zima redio sasa ili isinisumbue kwenye masikio huku.
8: Nauliza.
0: Miguu
8: iko na niupa miguu, naweza kutumia hiyo juice?
0: Si ndio nimezungumzia hapa jamani kwamba inatibu mifupa, inatibu misuli, inatibu neva, inatibu mwili mzima. Yaani wewe njoo
8: kesho, lakini leo nilitafuta ile bango hapo sikuiona, nilipita hapo barabarani.
0: Leo usingeweza kutupata maana tulikuwa kanisani, leo ilikuwa sabato, tulifunga kabisa ofisi.
8: Mko hapo Kigoma mjini tu?
0: Ndiyo, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni.
8: Aya, ndakuja kesho.
0: Karibu sana. Namba unayo, utatupigia kwa namba hii hii. Asante. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kuisha kabisa, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
9: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Unaungana Juma kutoka Kigoma Ilagara.
0: Karibu Juma kutoka Ilagara. Watu wa Ilagara wanasemaje huko? Umeisikiliza Hope Juice bana?
9: Nimesikiliza kipindi, wanasema vizuri tu.
0: Karibu sana. Una swali gani kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako?
9: Na swali la mimi ni sigara na nimejitahidi kuacha sigara ila imeshindikana.
0: Njoo chukue Hope Juice kwa shilingi 30,000 kesho utacheka. Lita 5 kwa shilingi 30,000 utacheka sana.
9: Wapi?
0: Toko Kigoma mjini, nimekuambia maeneo ya stesheni hapa.
9: Stesheni?
0: Eh.
9: Nifika hapo utapiga simu.
0: Haya, karibu sana.
9: Ah, sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu, endea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
10: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Kutoka Uvinja.
0: Una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
10: Hii dawa nataka niulize hiyo juisi. Kama mimi sina nguvu za kiume, inawezi kaongeza nguvu za kiume?
0: Tena vizuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Njoo tu ofisini kesho tupate. Utaona maajabu ya hiyo mmea.
10: Nina mwaka mzima sionani.
0: Mzee wewe, ukifika ofisini kwangu hapo utacherekea. Ukifika ofisini kwetu hapo utacherekea.
10: Alafu inaweza kutibu ganzi?
0: Hapana, haiwezi kutibu ganzi. Ganzi kuna dawa nyingine inaitwa Omega 1, inaitwa Pear, inatibu ganzi vizuri kabisa bila shida. Asante sana. Msikizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinapokaribia karibu na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba kesho tuna ofa ya Hope Juice. Lita 5 kwa shilingi 30,000. Ila baada ya kesho, lita 5 utaipata kwa wiki hii ya ofa kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ila kwa kesho utaipata kwa shilingi 7,000 lita 5. Lita moja, lita tano utaipata kwa shilingi 30,000. Halafu lita moja utaipata kwa shilingi 7,000. Ila uje na 7,000 za chenji. Tunaelewa na msikilizaji wangu? Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Kasuru kutoka Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Kasuru. Hope Juice inarekebisha matatizo yote ya misuli ya ubongo na kurudisha mfumo wako wa ubongo kukaa vizuri na kuondoa tatizo la maumivu ya ubongo na kichwa na kukosa usingizi na kurekebisha mfumo wako wa kichwa vizuri sana. Kwa hiyo wewe njoo uchukue kesho kwa Kasuru, tuko hapa Nyasha. Tuko Nyasha maeneo ya Kilombero hapa. Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko moja kwa moja sasa hivi. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hope Juice ni habari ya mjini. Hope Juice ni juisi ya matumaini kweli kweli. Wiki hii itakuwa kwenye ofa. Ofa yake ile lita 1 shilingi 8,000, ile lita 5 kwa shilingi 35,000, na ile lita 10 kwa shilingi 70,000. Ukichukua lita 5, 3 baada ya kesho utapata kwa shilingi 100,000 hizo 5, 3. Ukichukua lita 1, 1, 1, 3 utapata kwa shilingi 20,000. Lakini ukichukua lita 1 kwa shilingi 8,000 unaipata hapo vizuri kabisa bila shida yoyote, msikilizaji wangu.

0: ya masaa hayo ya saa 11, simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Halo, halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Jumanne Kavungwe kutoka Kigoma.
0: Swali lako.
1: Mimi nikitembea najisikia mchoko kweli.
0: Njoo uchukue hope juice, kesi yako itaisha mpaka utacheka na kufurahi kuanzia kesho.
1: Asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapoelekea kutia nanga, endelea kusikiliza Joy FM. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri, naitwa Joseph Kajigiri. Tuombe kwa mara ya mwisho. Baba wa mbinguni, watoto wako wanapoenda kulala usiku huu, walinde, wape amani. Wanaotembelea Waberoya Kliniki, walete wapate neema ya kupona kwa jina la Yesu. Fanya hivyo, amina.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
3: kila siku,
2: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
4: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 95.5, muda umetimia saa 6 hii. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, tayari Nuru ya Mahusiano tuko mezani. Natamani ungane nasi ili upate kujifunza yale ambayo unatamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Jeremiah. Kwa pamoja tunasema karibu sana tujifunze. Mahusiano hayanaga, wanasema hayana uzoefu. Ehe, tunajifunza kila siku, elimu tunapata. Haijalishi ndoa yako ina muda gani, na miaka 10 na miaka 20, 30, lakini kuendelea kujifunza ni muhimu zaidi. Si unajua tena, mtu anaweza kuwa ndoa yake ina miaka 30, 40 lakini bado inavunjika. Kwa hiyo kuna maana cha kwamba mahusiano bwana hayanaga uzoefu. Kwa mimi nimeshazoea ndoa yangu, mimi naweza, sijui na nini. Tunaendelea kujifunza wote kwa pamoja ili kuendelea kudumisha mahusiano yetu pamoja na ndoa zetu. Nimekuambia jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu hapa Pastor Kijalemaya. Namba ya simu natupata kwa namba ya 0768 150 190, 0768 150 190. Namba hiyo tuma jumbe zako, nikombe tu usipige simu sawa, kutokana na sababu zilizopo nje ya uwezo wetu, lakini unaruhusiwa kutuma jumbe zako. Una swali lolote lile ambalo unahusiana masuala ya mahusiano, usisite kutuma kwa namba hiyo ya 0768 150 190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwake Christian Bella, wimbo kwa jina Hunitaki. Tukirudi tunaendelea.

0: namba wake mzuri kabisa Christian Bella kwa jina huni. Unitaki unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu kile, na kumbusha tu leo na mada nzuri kabisa inasema mahusiano sugu. Yaani mahusiano sugu maana yake nini? Je, ndoa yako ina usugu, ina mahusiano sugu? Uchumba wako ni mahusiano sugu? Mtaalamu atenda kutuambia nini maana ya mahusiano sugu ni nini. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Habari yangu ni njema Priska.
0: Habari za heka heka za kutwa nzima mpaka tumeanza siku nyingine.
1: Ya, maisha natutaka tupambane. Kwa hiyo kaheka zipo na tumepambana na tunafanikisha kadri ya vile ambavyo Mungu anatusaidia.
0: Uko
1: salama?
0: Mimi namshukuru Mungu niko salama.
1: Unauliza ndoa yangu au afya?
0: Ah, nimesema afya yako. Sijasema ndoa.
1: Nikajua ndoa yangu. No, tupo salama. Ndoa ipo. Ndoa ipo pia salama. Nafikiri tunachokifanya kila mmoja kutunza nafasi yake. Ingawa kila mmoja anatunza nafasi yake, lakini bado kuna kule kupishana kama binadamu.
0: Eti.
1: Kuna huyu anasimama kwenye hili, huyu anasimama kwenye hili.
0: Kuna msia mmoja nilipita sehemu nikakuta kusema kwamba ukitaka kuoa hakikisha unaondoa mdudu anaitwa hasira. Mdudu anaitwa hasira. Kuna ukweli ndani?
1: Okay, hasira ni sahihi. Lakini nafikiri ndoa ni safari ya watu wawili wenye uwezo wa kusameheana. Anaweza kuwa na hasira, lakini kama una capacity ya kumsamehe, still bado mambo yakawa mazuri tu. Yeah, kwa hiyo kwa sababu kuna hasira nyingine Prisco, kwa sababu mtu ana pepo ana nini? Yaani mtu ana hasira yale makasiriko ambayo kiangalia hayana tija. Hayana umuhimu wote. Ingawa kukasirika pia ni kitu kizuri kwenye ndoa. Ni kitu kizuri.
0: Kuna hasira za faida.
1: Exactly.
0: Kwenye ndoa.
1: Yeah. Kuna advantage na disadvantage. Yani kuna advantage ni nini sema? Advantage, anyway, neno limetoa Kiswahili. Yani kuna kuna manufaa sawa ya kukasirika na kuna kutokuwa na manufaa ya kukasirika. Manufaa yake ni kwamba ninajua nini ambacho umekibeba. Yani mpaka umekasirika au hadi umekasirika, mimi najua kitu ambacho umekibeba. Na kutokuwa na manufaa ni pale ambapo ile hasira inasababisha sama madhara mengine. Labda ndio hivyo, mmepigana, umemuumiza, hiyo hasira inakuwa ijengi. Lakini hasira ambayo itakusababisha uongee, najua kabisa kwamba kumbe huyu mtu ana moyo wake una kitu fulani. Ni muhimu sana.
0: Sawa. Msikilizaji, ni sauti ya msalamu wetu kwa Pastor Kijelio Maya 0768 150 190. Bila kupoteza muda mtaalam, twende moja kwa moja. Mahusiano sugu ni nini?
1: Sawa. Tunaposema neno mahusiano sugu, kwa Kiingereza tunasema ni toxic relationship. Kumbuka Priska, kwenye mahusiano yoyote yale ambayo ni labda kaka na dada, mama na mtoto, baba na mtoto, wapenzi, kuna kubadilishana. Kuna kitu lazima kiwepo kati yenu, yani lazima kuwe kuna kitu ambacho kina relate. Correlate ni kule, ni jambo ambalo linaanza kutengeneza mfanano baina yenu nyie watu wawili.
0: Sawa.
1: Na psychologically au kisaikolojia tunasema mwanamke ndo huwa anakopi sana vitu kutoka kwa mwanaume kuliko mwanaume anavyokopi vitu kutoka kwa mwanamke.
0: Sababu nini?
1: Yaani mkiwa kwenye ndoa, anayekopi vitu sana kati yenu nyie watu wawili ni mwanamke.
0: Yaani mimi ndo nakopi kutoka kwa mume wangu.
1: Yaani wewe ndo unakopi kutoka kwa mume wako mara nyingi sana. Alafu mwanaume anaweza kukopi lakini sio sana kama mwanamke ambaye anakopi.
0: Yaani kwamba najishtukia tu nimeshakopi ama najilazimisha kukopi vile kwa
1: kisaikolojia, yani kuna maneno ambayo mke wangu alikuwa hayaongei before sijamuoa. Kwa mfano mimi napenda kusema yoke mara nyingi sana. Mwanzoni mke wangu hakuwa nayo kitu. Lakini sasa hivi pia ameshakopi. Kiasi kwamba hata watu wa nje ambao hawaelewi nini maana ya yoke.
0: Okay, nashasema.
1: Kuna namna wanamsikia na anasema yoke, alafu nakuja, unaendeleaje hivyo? Unaelewa? Lakini ni msemo ambao aliutoa kwangu. Unaelewa? Kwa hiyo
0: Kwa hiyo kama mume ni anatabia fulani hivi mbaya mbaya, kwa hiyo mke ni rahisi kuchukua kwake.
1: Ya kuna uwezekano wa vitu vidogo vidogo. Ingawa si kwamba utabadilika completely, yani wewe mzima kwamba mume wako labda ni mchoyo na ukawa mchoyo completely, ila kuna baadhi ya vichembe chembe utaanza kama vile kuelekea upande wa mwanaume. Kisaikolojia ipo hivyo kabisa. Saikolojia ya mwanamke inaweza ikakopi kwa haraka kuliko ya mwanaume. Kwa hiyo niseme kwamba mahusiano sugu ambayo ni toxic relationship. Kwenye mahusiano pisa ni lazima tuhusiane. Yaani upendo tu hautoshi kuingia kwenye ndoa na mtu. Upendo hautoshi wewe kuwa na mtu fulani kwenye mahusiano. Isipokuwa namna mnavyohusiana ni muhimu sana kuliko ambavyo wengi wanafikiria. Sasa mahusiano sugu au toxic relationship ni yale mahusiano yanayoumiza kihisia, kisaikolojia, kiroho hata kimwili. Ndachambua huku chini.
0: Yani yanaumizaje?
1: Yanaumizaje? Na haya mahusiano yanaweza kukuumiza na huku kuna mapenzi kabisa. Yani mapenzi hapo, mnapeana tendo la ndoa vizuri asubuhi, mchana, jioni, mikao yote, milio yote. Na still more at some point hayo mahusiano yanakuumiza. I'm telling you the truth. Hayo mahusiano yanakuumiza.
0: Yani anakufikisha sehemu husika vizuri kabisa, lakini bado yanakumiza
1: kabisa. Kuna namna anakufikisha sehemu husika na unasema huyu mwanaume simwachi, maana akinipa tendo akili zinavurugwa. Lakini huyu mwanaume anakunyanyasa muda mwingine, hayonyeshi nini thamani yako. Kwa hiyo haya ndio mahusiano sugu.
0: Natamani ututambie vizuri kabisa. Je, yani mimi labda ninaridhishwa vizuri, sawa, kitu fresh kabisa,
1: unajua. Ila kauli zake ni mbaya.
0: Wakati wa tendo ama kabla ama
1: baada ya tendo?
0: Baada ya tendo.
1: Au kabla ya tendo. Anakufikisha kwenye hadi unasema, "Eh, huyu mwanaume ametoka wapi? Huyu mwanaume ametoka hapa duniani." Lakini kuna namna mbele za watu. Ni mama fulani waga ni mjinga sana. That's not good. Hiyo ni toxic relationship. Hivi unafikiri una akili kweli? Uweze kumwambia mke wako, uweze kumwambia mwenza wako maneno kama hayo huku ukiwa unadai kwamba unampenda? Ni ngumu sana. Kwenye toxic relationship au mahusiano sugu, mnaweza kuwa mna sexi vizuri, yani mnashiriki tendo moto moto, na bado kuna unyanyasaji. Na bado kuna kitu hakipo sawa. Sasa niongee kwa mapana.
0: Sawa.
1: Mahusiano sugu ni kitu gani haswa? Mahusiano sugu ni ile mahusiano ambayo hakuna amani kati yenu. Mara nyingi hii amani sio kwamba hakupi chakula au hakupi tendo, anakupa tendo. Yaani kuna kipindi, kuna kesi nikutana nayo, wanashiriki tendo vizuri tu, kwa sababu kumbuka tendo ndo tendo kubwa ndani ya ndoa. Sio, naelewa. Yaani watu kusex ndo tendo kubwa linalowafanya watu, linalowahusianisha watu.
0: Maana si hata nyumbani si nilikuwa nakula vizuri na
1: ngoma. Naelewa. Sasa anaweza kuwa anakupa. Na haya mahusiano sugu sio tu kwa mke na mume wala mtu na mpenzi wake. Hata nyumbani kwenu. Yaani binti unaishi na baba yako na mama yako. Anakuhudumia kila kitu, lakini huna amani ndani ya uwepo wao. Which means mahusiano yenu ni toxic. Hakuna amani kati yenu. Unaelewa? Akija tu mume, akirudi kutoka kazini au kwenye kibarua, moja kwa moja unabadilika. There is a problem. Hapa kuna changamoto. Mawazo mengi, unakuwa na wasiwasi. Yaani uwepo wake hajakufokea, hajakwambia jambo baya, lakini uwepo wake tu unakupa wasiwasi. Unajua kwamba kuna kitu hakipo sawa. Na naomba niseme hivi. Pastor Alex, mahusiano sahihi ni yapi? Ama sote uoga tunayapata hapa. Pastor, najuaje kama huyu mtu ni sahihi? Aujue kuamka asubuhi, Priska, hauna hela. Unadaiwa milioni 2. Mtoto anaumwa. Lakini kuna namna moyo wako unakaa amani fulani hivi. Aujue kutokea kitu.
0: Imetokea.
1: Yaani kuna kaamani ambako
0: nasema, yaani nina shida lakini bado na amani ndani ya moyo wangu.
1: Imetoka wapi? Ujiona sasa mahusiano sahihi lazima yakupe kukaa amani.
0: Yaani haijalishi mnagombana kwa
1: kiasi gani. Okay. Not tuache kwenda kugombana. Haijalishi mmesha Yani nazungumzia kwa hao ambao ndo wanaingia kwenye mahusiano. Anajuaje kama ni mahusiano sahihi ili aweze kuenda nayo hadi kwenye ndoa? Aswa mabinti na vijana wao wanatuliza haya maswali. Sasa pointi ya msingi pointi ya msingi ni kwamba unavyojisikia amani kwa yule mtu inakupa uhakika kwamba hisia zako zinakop na yule mtu na kuna usahihi kwenye maisha yako yule mtu. Hata katika maisha ya kawaida, ukifungua biashara ambayo umekaa dukani umelipa flemu ya watu, mzigo upo milioni 20, lakini mbona kama una amani humo? Kuna kitu kipo sawa mahala. Either utakwenda nayo hiyo mahusiano and then mbele ya safari utakuja kutengeneza kitu kikubwa sana. Kwa tunaposema ndoa is not about love, ni about the peace you feel, amani unayohisi ndani ya moyo wako. Kuna mtu yupo, labda yupo, tuseme yupo Radio Joy, ni mfanya kazi wa Radio Joy, lakini anavyoingia tu pale getini moyo wake unakosa amani, kuna kitu hakipo sawa. Ni kweli huyo mwanaume anakujali, anakupenda, anakupa hela, anakulipia kodi, lakini unaweza kuongea naye masaa mawili ila still mo bado kuna amani ambayo unaigiza, lakini huna hiyo amani. Hiyo amani
0: unaitafuta, amani
1: unaitafuta lakini huna amani.
0: Sababu ni nini?
1: Sinakwenda kwenye pointi ya usahihi. Which means elewa kwamba hicho kitu sio sahihi kwako. Kitu chochote sahihi kwenye maisha yako, mahusiano sahihi, ndoa sahihi, amani, jambo la kwanza. Jambo la pili, hii inaweza kuwa hasi au chanya. Ukitaka kujua mwanaume wako anakuchiti au mwanamke wako anakuchiti, angalia amani unayokuwa nayo zidi yake. Kuna wakati kabisa anakwenda kazini mida sahihi, anarudi mida sahihi, sio mtu wa usiku, lakini mbona una amani
0: na yeye?
1: Yaani mbona una amani? Inawezekana kuna mambo mawili. Labda ni fikra zako mbovu mbovu tu, au ni uhalisia wa kile kitu ambacho unakifeel.
0: Kipi ambacho tunakipa asilimia kubwa kati ya mawili?
1: Kwa mwanamke, ukikosa amani, leta kwenye chanya asilimia 70, kwenye hasi asilimia 30. Kwa sababu nyie mna malango sita ya kutambua jambo na kabla ya happen alijitokea. Sisi tuna malango tano. Yaani mwanamke anaweza kukuambia, unajua mume wangu rafiki sio mzuri. Yaani rafiki yako usijaye kumuelewa. Elewa. Elewa kabisa. Sawa? Sasa tunaposema toxic relationship au mahusiano sugu, jambo la kwanza kwenye haya mahusiano sugu ni kuwewe kutokuwa na amani. Kila kitu kipo sawa, lakini amani ya moyo wako haipo. Kila kitu kipo sawa, lakini amani ya moyo wako haipo.
0: Na amani haipo, labda wakati mwingine labda kutokana na maneno anayokuambia, ama umejisikia tu kutokuwa na amani naye.
1: Kuna muda anakuambia maneno matamu, anakuambia kila kitu kizuri, lakini you have no peace, hauna ile amani ya moyo wako. Yaani ile amani haipo kwa namna moja au nyingine. Sawa?
0: Sawa.
1: Kwa hilo ni jambo, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo la pili ni toxic relationship au mahusiano sugu ni ule udhibiti kupita kiasi. Nikisema udhibiti kupita kiasi, unakuta mtu anakuwekea mipaka kwenye kila kona ya kitu kinachoitwa maisha. Sawa? Anakudhibiti kwenye simu, marafiki, mavazi, mahala unapokwenda. Anakufanya ujisikie kwamba umetoka kwenye ulimwengu huru na umeingia kwenye ulimwengu wa utumwa. Ni kweli kama mume natakiwa kuwa mlinzi wa mke wangu. Kama mke lazima umlinde mume wako. But the problem ni kwamba akishakuwa na udhibiti kupita kiasi, kuna kitu hakipo sawa. Anaweza kukuaminisha kwamba nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Hapana. Ukimpenda mtu, kuna mtu anatakiwa kumpa nafasi ya kufanya kile anachokipenda. Ndio kwa maana wanapenda kusema kwamba ingia kwenye mahusiano na mtu anayekupenda zaidi kuliko unavyompenda.
0: Haijalishi kwa upande wote.
1: Haijalishi wewe ni nani. Na wanatakiwa kuingia kwenye mahusiano kwanza kwa faida yako mwenyewe. Huo ndio uhalisia wa mambo. La sivyo utakachokipata ni kigumu mno na hautokuja kuamini. Jambo la tatu. Priska, popote ambapo hakuna heshima hakuna maisha. Natoa mfano. Vitabu vya dini vinatuambia kwamba sababu ya shetani kutupa duniani alitaka kutengeneza uasi mbinguni. Uwezi kumtengenezea mtu unayemheshimu uasi. Nikikuheshimu wewe Priska kwa vyovyote vile, Priska kumheshimu mume wako kwa vyovyote vile, uwezi kumtengenezea uasi. Uasi ndio pale tunaanza kukinzana kwenye kila jambo. Unasema moja, unasema mbili, unasema tu, unasema siendi. Mtu yote unayemheshimu uwezi. Hata kidogo, hata siku moja, haiwezekani. Sasa ukiona mahusiano heshima inaanza kupotea, elewa kwamba moja kwa moja hapa kuna utoxic ambao unaopitia. Ukiona matusi, dharau, kejeli, ana ile kukudharau hadharani, hadharani yani anakutukana neno lote hadharani, asikudanganye kwamba anakunyoosha.
0: Kuna mwingine anatukana mpaka anatukana wazazi wako.
1: Maamuzi yako hayaheshimiwi. Hata ukisema nini, anaanza kutukana wewe, mjomba wako, shangazi yako, baba yako, mama yako, wote anawatukana in one way or another. Kutagundua kabisa kwamba hapa this is very toxic. Hii ni hatari. Hichi kitu ni hatari kwa namna moja au nyingine. Kwa kama heshima haipo, asikudanganye mtu kwamba hapo kuna mahusiano. Jambo la nne, mawasiliano mabaya. Naomba nikwambie Priska, kuna tofauti kati ya kuongea na kuwasiliana. Kila mtu ana uwezo wa kuongea, lakini si kila mtu anaweza kuwasiliana. Kwa sababu kuwasiliana ni issue ya kutengeneza hoja kabla ya kutoa maneno. Lakini kuongea ni swala zima la kutoa neno lolote lile, liwe na tija, lisiwe na tija, unatoa tu neno. Nikisema wewe ni mjinga Priska, si nimeongea. Lakini je, neno niliongea ni zuri? Sio zuri, ni baya. Lakini kuwasiliana, lazima nitakaa nifikirie, nitapanga kauli zangu zifike kwako kwa thamani, zifike kwa heshima, zifike kwa upendo, kwamba nimeongea na mchungaji Alex kikuli amenibariki. Unajua kusikia mtu anakuambia napenda tu anavyoongea, which means huyu mtu si kwamba anapenda tu maneno, yanavyokuja kwa thamani na heshima yule mtu anaposimama kwenye hadhara ya watu au mbele za watu anazungumza. Kwa watu lazima waelewe hili. Sasa ndoa nyingi leo kama zinakufa Priska, ulisoma poti ya msingi mwanzoni kwamba kuna watu nadharau kusikiliza mafundisho ya mahusiano au vipindi vya nuru ya mahusiano au labda tukitoka kwenye semina hawaji, wakiamini kwamba okay, for example, mtu anaamini kwamba mimi nimeoa kabla mchungaji Alex atanifundisha nini. Ipo hivi,
0: mtu anauliza
1: mimi sifundishi hapa, ngoja kwanza, sifundishi hapa kwa experience ya ndoa, sifundishi hapa kwa sababu ndoa yangu ina miaka 10. Nafundisha hapa kwa sababu ni vitu ambavyo ni taaluma. Sawa? Sasa nje ya taaluma, kuna mtu akinisikiliza redioni hasikii kile ninachokizungumza. Ananisikiliza anavyotaka. Sawa? Na kuna tofauti kati ya kusikiliza na kusikia. Kila mtu anaweza kusikia, lakini si kila mtu anaweza kusikiliza. Ukiolewa na mwenza mwenye sikio la kusikia na sio kusikiliza, umekwisha. Maana kukusikia yeye hatochambua neno, na akilichambua anaichambua kwenye hasi, sio kwenye jani. Umeomba tu vizuri tu. Sasa wewe Makristofu unaweza kunikosea adabu. Nilikuwa namaanisha hivi. Yaani anakusikia, lakini anachokitafsiri yeye ni kibaya. Ila mtu anayekusikiliza huwa anatanguliza upendo unaobebwa na chanya na sio hasi. Hata kama utazungumza maneno makali, unajua usikia mtu umeomba kitu kibaya anakuambia nimekuelewa. Anaomba kitu kibaya kweli, lakini anakuambia nimekuelewa. Nimekuelewa.
0: Unajua jinsi umeanzaje kuongea.
1: Ameelewaje huyu, na wakati mimi nilikuwa naongea kwa attention ya kumuumiza. Unajua kuna mtu mwingine anasema Priska namtolea kauli moja itakayomnyoosha. Yaani sitompiga, lakini kuna kauli nitamwambia itamnyoosha. Haya mambo yapo kwenye ndoa, haya mambo yapo kwenye mahusiano, na yanawasumbua watu wengi. Unaona kuta ndoa miaka 30 ulisema mwenyewe mwanzoni, lakini nakufa. Kwa nini? Kama ndoa kudumu kwake ni kuishi miaka mingi, kwa nini watu wenye ndoa za miaka 30 hadi 40 wako wanapeana divorce? Sijui kumuelewa vizuri Priska.
0: Sasa
1: mtu yote mwenye akili timamu hawezi kusema kwamba mimi sipendi masomo ya kitu fulani. Kwa kifupi, elimu haina mwisho. Hata kama una miaka 25 ya ndoa, you need to learn. Lazima ujifunze. Kuna baadhi ya vitu uvijui, kwa sababu mwanadamu yote Priska anabadilika. Ndio maana kuna watu tunaachana hapa ofisini labda saa 11, tukija kwenye kipindi cha usiku sio ile ambayo nilikuwa asubuhi, ndio
2: na kuepo, yani kuna namna mudi inabadilika kwa sababu gani? Kuna vitu havikwenda sawa mala. Na kuna mtu aijaye kutokea mwana na mume wako vizuri tu mmepeana kabisa na tendo tamu. Na ukasema oh Yesu hapa ni hatari siachi. Asubuhi amemke amemka ananuna. Hadi unajua huyu mtu ameota nini? Huyu mtu imekueje? No. Ndivyo mwanadamu alivyo. Mwanadamu anaweza kubadilika wakati wowote. Anaweza kubadilika kuwa kitu chochote kile. Kwa watu wasijiaminishe kwamba we are okay, tupo sawa. Ndoa yangu haitaji kufundishwa. Ndoa ni vile tu mnavyoelewana. Wewe mambo ni mengi. Mambo tu naacha nimalizie.
0: Sawa.
2: Jambo la tano. Moja kati ya kitu ambacho kinafanya mahusiano kuwa sugu ni lawama na kujilaumu. Anakulaumu kwa kila jambo linalokuhusu wewe. Mwisho siku naanza kufeli kumwambia mambo yako kwa sababu kila neno unalomwambia yeye anaamini tu kwenye kuhukumu, kwenye kulaumu. Kitu ambacho sio kitu kizuri. Anajikuta kwamba, yani unajikuta sasa wewe ni mzee wa kuomba misamaha na kati mkosaji au aliyekosea ni fulani, ni mtu wa pili. Na hakuna kitu kibaya kama kuoa mwenza ambaye hawezi kuomba msamaha. Kabisa nakwambia.
0: Hivi kwenye ndoa kuna watu hivyo?
2: Wapo watu wengi sana hawajui kuomba msamaha.
0: Nisamehe basi yaishe.
2: Hakuna msamaha nisamehe basi. Hakuna msamaha nisamehe basi yaishe. Ninaomba radhi, nakubali nimekosea. Naomba unisamehe. Ni lazima kuwepo neno naomba. Ni lazima kuwepo neno ninakubali nimekosea. Ku accept accountability. Ni
0: waombe msamaha sana ni wanaume au ni wanawake? Kwa asilimia kama mtaalamu na umekutana na watu wengi ambao una.
2: Anyway, mimi nafikiri kuna wanaume hapa ni kama 50-50 kwa kuna wanaume ambao waombe msamaha kwa sababu ya kiburi. Jamii limemfundisha kwamba akiomba msamaha atakuwa ameshusha hadhi, atakuwa amevua wanaume. Na kuna wanawake anaamini kwamba akiomba msamaha au huyo mwanaume atanizoea. Mambo ni magumu. Kwa hiyo point ya msingi ni kwamba kama unaishi na mwenza ambaye hawezi kuomba msamaha, elewa kabisa huko kwenye mahusiano au kwenye ndoa ambayo ni hatari. Unless kuko na mabadiliko ya kitu kingine. Lakini msamaha ni kitu kikubwa sana ambacho watu wengi hawaelewi. Jambo la sita, hofu au msongo wa mawazo. Unahofia kumkosoa au kusema ukweli. Unatembea kwa tahadhari muda wote. Kwamba nikimkosoa mume wangu akiniwashia moto nafukuzwa na kwetu hatuna kitu. Naenda kuishije? Kwa hiyo unajikuta wewe unakuwa ni mtu ambaye unaishi mahusiano ya utumwa. Yeye ndo anakurimonti kwa sababu anajua akifanya chochote kile ukisema tu ana mamlaka ya kukufukuza na kukuambia nenda kwenu. Kitu ambacho sio kitu kizuri. Na watu wasiamini haya mambo. Na watu wasikae kukubaliana haya mambo. Sababu Priscus kudanganya mtu. Kama tunaoana ni lazima tukosoane. Yaani ukisha kuwa mke wangu lazima tuwekane chini tukosoane.
0: Sawa, lakini kukosoana mtaalamu inakibana na kukosoana je?
2: Ni sahihi kwamba
0: kuna lugha za kutumia wakati mwingine zinapelekea mpaka kwenye ugomvi kwa sababu tumekosoana.
2: Yeah. Ndio point inakuja kwamba unatakiwa kuhakikisha kwamba unamkosoa kwa njia ambayo ni sahihi, njia ambayo imenyooka, sio kwa sababu tumesema kukosoana basi ndio. Unajua kuna watu wanakosoa unakereka, yani anakosoa kila kitu ambacho unakifanya.
0: Lakini watu siwapendagi ukweli mchungu.
2: Unamaanisha nini?
0: Yaani mtu kwambia ukweli fulani labda amekosoa kwa sababu kitu fulani, basi anapanda anaonekana kwamba kashushiwa thamani, kashushiwa hadhi.
2: Ndio maana nimesema lazima mtu tukosoane kwenye ndoa. Ukimwona mtu anaanza kuamini kwamba wewe ukimkosoa unamkoshia thamani na unamkoshia hadhi. Hamna kitu kama hicho. Yaani ukimwona mtu kama wewe unajua kabisa hamna kitu kisa. Huo ndo ukweli wa mama.
0: Na msikilizaji anakusikiliza hapa mtaalamu anasema unaona sasa mimi kwa nakukosoa unasema mimi sina heshima kwa mimi mwanamke. Mwalimu tufanulie vizuri. Yaani ukosoaji wa aina gani? Unajua si tusiete kitu fulani hapa.
2: Tunaposema kumkosoa mtu
0: kwa mwanamke na kwa mfano mimi kumkosoa mume wangu na mume wangu kunikosoa.
2: Wewe ukitaka kumtumia lugha. Unataka nikuelekee namna kumkosoa au
0: kutumia lugha nzuri labda ikoje?
2: Mimi kuna siku nasema tu mimi napenda kutoa mifano mizuri kwangu. Mke wangu huko nyuma alikuwa hajui namna ya kuongea na mimi. Kila akiongea na mimi lazima tugombane. Sio la vizuri. Lakini nakumbuka siku moja hivi nilimuita mimi kuongea naye. Ni kama nilimkwaza nikamuita tuongee tu yaweke sawa. Kwanza kumbuka kwenye ndoa huwa kuna mtafuta amani always. Mm. Na kuna yule ambaye yeye hataki cha amani, tuendelee kununiana.
0: Kama mbwa na yeye mbwa.
2: Yaani kuna watu na wanawake wengi sasa hivi wamekuwa na hiyo kitu. Wanawake wengi wamekuwa na hiyo kitu. Wanawake wengi sasa hivi wanaamini kwamba siwezi kuomba msamaha. Yaani mmepishana au mmekosana, anayewaigi kutisha kikao kile cha kwamba tusuluhishe.
0: Mm.
2: Mara nyingi wanakuwa ni wanaume.
0: Mhm.
2: Eh, sasa
0: wao ndio wanapenda ndoa sana hao.
2: Na sio kwamba tunapenda ndoa kwa sababu sisi ndio tuna lead, sisi ndio tunaongoza.
0: Mhm.
2: Sasa mke wangu siku moja Priska akaniita, alivyoniita akaniambia mume wangu kuna moja mbili tatu haipo sawa. Alivyoniambia tu ikanipa, unajua wanaume tuna kiburi fulani hivi. Unaweza kuniita unikosoe lakini nakuangalia nakwambia sawa nimekusikia. La siku ile nilimwambia mke wangu kama nimekusikia na ninakwenda kuyafanyia mambo kazi. Oh, kwa nini siku zote hizi ulikuwa upendi kunisikia? Kwa sababu ulikuwa hujui kuongea na mimi.
0: Mm.
2: Kwa namna ulikuwa unakuja kuongea na mimi, ukidai kwamba ni haki yangu, ni haki yako ndio, lakini njoo kwa adabu. Ndio issue. Ni haki yako kunikosoa kama mume, lakini njoo kwa adabu. Sio kwa sababu ni haki yako basi ndio uanze kuwasha moto tu na kupayuka. No, I make sense idea kaa sawa. Jambo la saba. Kila ndoa, kila mahusiano yanahitaji kila mwanadamu anahitaji mahusiano ya msaada wa kihisia kutoka kwa watu wengine. Unaelewa? Kuna ile mtu unakuta unahisi kama hausikilizwi, haueleweki, unapokuwa na shida, yani kuna namna mtu anakupuuza na kati ni mwenza wako. Unajua kuna hiyo kitu? Ni mwenza wako lakini kama vile anakupuuzia fulani huku ukiwa na matatizo. Lakini yeye akiwa na yakuwa akitamani akuone muda wote na mkumbatio na mwambia msijali mume wangu mke wangu. Kuna
0: kwenye magonjwa wakati mwingine
2: mwanaume
0: akiugua na kama mtoto. Kila kitu anabembelezwa. Ila mwanamke akiugua niko busy kazini.
2: Yaani kuna namna mnatakiwa kupeana msaada wa kihisia kwenye ndoa. Na sio tu kukurupuka. Lazima mpeane msaada wa kihisia. Kosa mkuwa na msaada wa kihisia muda mwingi sana inatengeneza kitu ambacho mara nyingi kinakuja kuleta changamoto kwa namna moja au nyingine. Inakuja kuleta changamoto kwa namna moja au nyingine. Sasa mnapoingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa Priska, ni vizuri sana kama ukaelewa namna ambavyo mwenzako anabeba mzigo wako wa kihisia na namna ambavyo niseme wewe unabeba mzigo wako wa kihisia. Kama unaona kabisa hauna uwezo wa kubeba mzigo wake wa kihisia, tulia kidogo. Tulia kwa sababu itafika hatua sasa mtashindwa kusonga mbele kwa sababu yeye anaweza kubeba wa kwako, wewe uweze kubeba wa kwake.
0: Wakati mwingine watu wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya muhemu kufani.
2: Sasa hamtaki kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya muhemu. Hamtaki kufanya hivyo. Hamtaki kufanya hivyo Priska. Ndoa ni maisha kama maisha mengine. Na namna ambavyo unaweza kuharibikiwa hata kwenye ndoa pia unaweza kuharibikiwa. Kwanza unaweza kuharibikiwa vibaya sana kwenye ndoa kuliko hata huko nje. Na napenda kushauri kwamba kama unajua hupo tayari kwa akili yako, afya yako ya akili ipo sawa, usiingie kwenye mahusiano, utakufa. Ndio kwa sababu tunashauri hata kwenye ishi nzima ya kuzaa. Mnapojua kwamba mnataka kupata mtoto, kaeni chini muongee. Tupo sawa kiakili au tu ni mimko yetu? Mahamu yetu tu ya kushiriki tendo ndio tunakwenda kupeana mtoto. Mwisho siku mtoto anakuja, mjikuta kwamba hamna uwezo wa kumsaidia. Malezi sio kumpa tu mtoto chakula, kumpeleka shule. Huyu mtoto mnamjengeaje misingi ya kihisia? Anawezaje kukuparate na watu ndani ya jamii? Anawezaje kupenda au anawezaje kukasirika? Anawezaje kufanya kile ambacho sio kizuri akifanya kuwa kizuri? Anafanyaje maamuzi? Haya mambo yote yanajengwa na uwezo wa nyie wazazi. Watu nashauri watu ongeeni, lakini ukija kwa familia za kiafrika kwa sababu mchungaji tunapiga tu. Hii tunazaa tu. Kuzaa sio mbaya na kizazi mnacho cha kwenu. Mtoto ni wa kwenu. Habari ya kwamba mtoto, kila mtoto anakuja na sahani yake. Sahani inakuwa ina chakula, tafuta chakula mnatafuta. Sahani inakuja ndio. Kila mtoto anakuja na sahani yake atokatae. Lakini je, sahani inakuwa na chakula? Jibu ni hapana. Jambo la nane. Wivu uliopitiliza. anakuonea wivu bila sababu, anakuchukua, yani anakuchukulia kila mtu kama tishio. Yani akikuona na kaka yako ni tishio kwake. Akikuona na mfanyakazi mwenzako ni tishio kwake. Kila kitu kiwe na kiasi, Priska. Kukuonea wivu sio kigezo cha yeye kukulambisha lambisha vibao huko, anakulambalamba, anakufanya uwe yani unajiona si mtu na hapana.
0: Lakini wivu ni muhimu kwenye.
2: Wivu ni muhimu. Upendo ni muhimu. Kila kitu ni muhimu, lakini kiwe na kiasi. Kukasirika ni muhimu. Malumbano ni muhimu, lakini kuwepo na kiasi. Yaani kuwepo na kiasi. Na hii kitu wachache watanielewa, lakini kuwepo na kiasi kwa namna moja au nyingine. Jambo la tisa napokwenda kumalizia malizia, ukiona unaingia kwenye mahusiano ambao unajihisi kupotea ndani ya mahusiano, elewa kabisa ni mahusiano sugu. Kuna namna ulikuwa ukikaa unafikiria vitu vya maana kwenye maisha, kitoka umeingia kwenye mapenzi hata ufikiria vitu vya msingi, na akakulambisha ka sex kidogo, au unawaza muda wote tu upo juu yake, upo chini yake, unawaza muda wote tu tukashiriki tena, unawaza mikao muda wote. Sijui unaelewa vizuri. Unaamini kwamba kukaa kama mama wa nyumbani bila kumshauri mume wako basi ndio ndoa. No, unatakiwa kujipata chochote mahala popote ambapo patakupoteza hapo hapakufai. Sehemu yoyote ambayo utaona unakwenda, iwe ni kazini, kwenye biashara, kwenye nini, hakikisha unajipata, unajielewa hapo. Ukijiona hauelewi, yaani ulikuwa unajielewaga hivi baadaye umeanza kuwa naelewa hivi, hapo sio sehemu salama. Na kuna watu ambao wamepoteza dira ya maisha kwa sababu ya nini? Ya aina ya mahusiano yao. Yaani aliingia kwenye mahusiano moja kwa moja akapotea, hajielewi, hajui afanye nini, kwa namna moja au nyingine anabadilika, anapoteza ndoto, anapoteza malengo, anapoteza furaha. Hayo sio mahusiano. Hiyo ni toxic relationship, ni mahusiano sugu. Jambo la kumi, kuna kitu kinaitwa mzunguko wa maumivu. Ugomvi, kuomba msamaha, kubadilika kwa muda, kurudia tena, hakuna mabadiliko ya kweli. Yaani kuna namna fulani hivi, Priska, mnafanya kila kitu kwa maigizo. Mkilumbana mambo hayaendi sawa. Mkifanya hivi hakuna kubadilisha. Sasa unajiuliza what is going on? Ni kweli mmekosana, lakini siku na muda mnatakiwa kurudi nyuma, mkae kwenye msingi kwamba ili kosa lilitoka wapi. Na kitu kingine, kuna watu wana tabia mbaya. Wakilumbana, badala ya kukaa na kurekebisha mambo, wanakwenda kununuliana zawadi.
0: Ndio msamaha wenyewe.
2: Hakuna hakuna kitu kama hicho. Mnatakiwa kukaa tusuluhishe kwanza, baada ya hapo ndo niletee zawadi ili kulainisha moyo. Unipe kahela, unitoe out, unipe
0: kitu. Kwa zawadi ni kitu cha pili.
2: Ni kitu kingine, haijawahi kuwa dawa, Priska. Okay, atakuwa anakukosea, anakuvunjia heshima, anakudharau, alafu anakuletea zawadi. Lakini ukiangalia kwa namna moja au nyingine, ndani yako kuna kitu hakipo sawa, kwa sababu ya kile ambacho nakifanya kwako. At the end of the day unajikuta kwamba kinatengeneza chumba cha maumivu ndani yako. Sawa? Kuna kitu kinaitwa manipulation. Yaani ule udanganyifu wa kihisia. Anakufanya ujione kwamba huna thamani bila ya yeye kuwepo kwenye maisha yako. Kuna siku nilifundisha kitu kinaitwa NPD. Yaani ile mtu linakukosea afu ukitaka kuliacha linajifanya kwamba linataka kujiua. Ukiniacha najua. Mwache afu tuone.
0: Na kifa kweli.
2: Mwache afu. Sasa kwani nakufa na maisha yako? Yaani mtu anakutreat vibaya, anakukosea, anakuvua nguo, na nikisema anakuvua nguo anakukosea heshima, heshimu jina lako, alafu ninakwambia ukiniacha nitajiua. Hele, wewe acha afi. Alafu tuone kama maisha yako yataendelea. Naelewa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu, Priska, watu lazima vielewe. Kwa kumalizia.
0: Sawa.
2: Kumalizia kabisa. Ni kule kutokuwepo na mipaka. Hakuheshimu au haishimi mipaka yako kimwili, kihisia, kilo. Ni kweli ni mke wako, lakini sio unakwenda kushiriki naye tendo kama unambaka. Muelewane, mpeane romance, muandaane, mpapasane. Kuna matiti, kuna kiuno, kuna ile wanasema vijana kupiga denda. Hivi unajua kama busu ni dawa? Busu ni dawa kubwa sana.
0: Sasa unajua je kati unataka
2: tufanye? Busu ni dawa. Tunashauri mara nyingi mbusu. Unajua unapombusu mtu unakwenda kutengeneza.
0: Unambusu wapi kwanza?
2: Mdomoni. Kumbuka kuna aina zaidi ya sita ya busu. Busu la kwenye paji lina maana yake. Busu la kwenye shavu, busu la kwenye pua, busu la mdomoni ile kama kapaka mwa ila maana yake. Na lile busu la ndani kabisa.
0: La denda
2: lina maana yake. Busu la kwenye kifua lina maana, busu la kwenye kitofu, busu la kwenye mkono, busu la kwenye miguu. Ama busu yote na maana yake. Sasa kwa nando tunazungumzia lile denda. Ni busu mojawapo ambalo ni muhimu sana.
0: Kubadilishana mate.
2: Mnabadilishana mate ni muhimu sana. Tunasababisha tunasema wanandoa mume mnahakikisha mnasukutua vinywa. Sukutueni vinywa viwe safi na salama. Maana mnapopeana denda kuna mishipa ambayo huwa inakuwa hai. Yaani inakuwa ukiwa unapitia changamoto unakuta kila kitu akiloweki kichwa cha moto. Kuna mishipa yako inakuwa ipo pressure ipo juu. Sawa Priska. Sasa anapokuja kukupa mtu busu la maana ile mishipa ina refresh. Inapumua, inahema. Ikihema unajihisi kuwa afadhali. Hakuna kipindi unajikuta wewe una hasira mtu anakupa maji ya kunywa. Moyo unatulia kwa sababu moyo ulikuwa upo juu. Sasa busu ni kitu cha msingi sana. Nashauri wanandoa, kama kuna wanandoa wananisikiliza hapa, mwanze kujifunza kubusiana.
0: Wengine walibusiana kwenye ndoa?
2: Sasa unakuta wengine walibusiana kwenye ndoa tu, lakini sasa hivi ukitaka kushiriki tendo ni geuka, tanua miguu, zima taa. Sisi ni wachawi. Lazima taa liwepo, niwe na kuona. Tusha shauri, mnaposhiriki tendo, zungumzeni. Msikie kama mabubu. Ni kweli mazingira pasta, nyumba yetu za Uswahili ni sawa. Lakini kuna maeneo, kuna visauti fulani. Hakuna mtu ana sauti ya mahaba duniani. Kila mtu ana sauti ya mahaba, of course. Hata ukimwona mdada kashangingi kanaongea huko, bla bla bla bla, trust me. Kuna sehemu anatulia na anaongea kimahaba. Kwa watu waelewe hili hichi kitu. Sasa hapa nikiongea sana muda utanitupa mkono. Unaongeza dakika ngapi? Au tuende kidogo.
0: Niongeze dakika 5.
2: Dakika 5. Kwa hiyo Priska, kwa namna moja au nyingine watu wanatakiwa kuelewa. Na hii issue imekuwa ni ngumu kwa sababu unakuta mwanamke au mwanaume hana mipaka na mwenza wake. Wewe kuwa mke wangu ina maana ya kwamba basi ukinitaka muda wowote tu utataka kufanya unachokitaka wewe. No, we have to accept kwamba tunaingia kwenye tendo la ndoa ni ibada. Tendo la ndoa ni maisha. Kwa wale ambao kiroho tunasema kwamba tendo la ndoa kilifanya vizuri, malaika wanakuja kushuhudia. Kwa namna ambavyo unalifanya kabisa kwa ustadi.
0: Yaani kufanya vizuri na malaika kushuhudia vinahusiana nini?
2: Vinahusiana kwa sababu Mungu si ndo aliumba? Aliumba haya maumbile.
0: Hilo tendo nzuri la kula mpaka malaika anashuka linakuwaje?
2: Ndio linakuwepo kwa heshima, kwa mipaka, watu mnalifanya mkiwa mmeridhiana. So mnafanya tendo kwa sababu fanya tu maliza, upige mshindo uondoke. No, we don't do that. Lazima kuwe kuna ile hisia kwamba nampa mwanamke wangu. Na mwanamke ikupa tu kwa hisia unamjua. Maana huwa kama vile anasema come on, come in me. Come in.
0: Na kama mwishia njia.
2: Amna anakupa tu ile ki, okay, usiende zaidi hapa. Ukimaliza ondoka. Na mkimaliza mnaambiana maneno mazuri. Kumbuka huwa tunasema mara nyingi mwanaume akimaliza anawahi kuvaa. Mwanamke akimaliza anatamani kuwa na ile intimacy, ule ukaribu. Mwanaume anayekupenda lazima akupetipete akwambie maneno mazuri baada ya kuwa mmemaliza kushiriki tendo. Haya ni mambo ambayo watu wanatakiwa kuyajua kwa namna moja au nyingine. Sasa naomba nishauri kitu kimoja. Kwenye toxic relationship, mahusiano sugu, usipuuze ishara ndogo ndogo. Sawa? Usifanye vitu ili kumkomoa. Zungumza na mtu unayemwamini ili akusaidie kama unapitia mahusiano sugu. Tafuta ushauri wa kitaalamu aidha wa kiroho. Na kama kuna labda kuna vurugu za mwili, labda kuna mashambulizi, tafuta taratibu za usalama. Labda anakupiga alafu anakuambia pole, lakini ameshakuvunja mkono. Tafuta taratibu za usalama. Nakushukuru Priska.
0: Natamani kufahamu hapa sasa.
2: Ndiyo.
0: Yani kipi kifanyike? Ama ndio umemalizia hapo?
2: Ndio maana nimetoa ushauri wangu mwisho.
0: Kwa mwanaume sasa hivi anaweza kujigundua kwamba ana mahusiano sugu au kwa mwanamke?
2: Kila mmoja
0: anafanya kwamba ipo kwenye sugu.
2: Okay, kila mmoja ana uwezo kugundua kwamba unless okay. Ndio maana unapenda kusema hivi Priska. Hata watu wa dini wanasema roho na akili vimtumikie Bwana. Kumpenda mtu sio kuwa mjinga. Kumpenda mtu pia ni kutumia akili kwa namna moja au nyingine. And you have to use your brain. Tumia akili yako. Kwa kama kuna mtu anisikiliza hapa na kuna namna, kuna vimelea, viishara vya kwamba huyu mtu ni kama vile ha hizi pundi ambazo pastor alizungumza anazo, mimi nashauri jaribu kuwa na umakini kidogo, mtazama huyo mtu, jifunze kutoka, msome huyo mtu, muelewe. Ukielewa kama kuna kitu kipo sawa, tafuta njia mbadala. Asante.
0: Na natamani kufahamu kuhusiana na mahusiano sugu, mtaalamu. Chanzo chake ni nini? Hasa labda ni malezi ya nyumbani aliyolelewa,
2: au ni moja kati ya kitu ambacho kinachangia sana, Priska? Malezi ni moja kati ya kitu ambacho kinachangia pakubwa kuwafanya watu wawe watu wabaya na wazuri kunyaya.
0: Tulipata message moja kwamba mimi mume wangu ana nitukana mimi na wazazi wangu na familia nzima. Akasema, mtaalamu, naomba unisaidie nifanye kuhusiana na huyu mwanaume.
2: Mimi huyu kama mtu kama ningetamani kwanza kuongea naye. Kuna kuwepo na scenario gani ili afikie hatua ya kumtukana?
0: Sawa.
2: Au kila kosa tu, yani kila kosa.
0: Si ajabu ni huyu mmoja tu ambaye labda amezungumza kwa uwazi. Lakini kuna mtu anapitia mengi.
2: Labda kwa kitu msingi hapo. Ukiona mmefikia huko, unatakiwa kutafuta msaada mzuri wa kitaalamu, namna ya kukabiliana naye. Jua namna ya kumtuliza, jua tunasema weak point zake, zile vitu ambavyo unajua ni dhaifu kwake. Unaweza ukivipata hivi vitu, utapata njia nzuri ya kumuuliza na ujue ni kwa nini nakuwa hivyo.
0: Unajua nini, mtaalamu? Kuna msikilizaji anaamini kwamba hapa ndio utaalamu.
2: Ndio sehemu nyingine. Ndio kitu ambacho nakijibu sasa. Pointi yangu ni utafute kwanza sehemu zake ambazo ni weak. Hata kama atakuwa na hasira kiasi gani, kuna mahala ni dhaifu. Hapo kwenye udhaifu ndio anaweza kumuonyesha hii picha sasa. Kwamba unajua kama ukiwa na hasira, hayo ndio matokeo yake. Haya ndio matendo yake ukiwa na hasira. Kwa anaelewa, akielewa hapa umemuini. Mtafute kwenye sehemu yake ambayo ni dhaifu. Itakusaidia sana. Exactly.
0: Mimi nikushukuru sana, mtaalamu.
2: Asante sana.
0: Tukutane kwenye jumbe hapa za wasikilizaji.
2: Okay.
0: Wasikilizaji, ni matumaini yangu kuna vitu ambavyo umepokea wewe ulipo kwenye ndoa, hata kwenye mahusiano sina shaka umepata mambo mazuri kabisa. Namba ya simu ni 0768150190. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtaalamu hapa Pastor Jeremiah. Tunapata wimbo hapa kutoka kwake Brother Nasir, wimbo kwa jina Hayati Hawa Yangu.

0: Sasa ni wimbo wake wa Brother Nasiri kwa jina Hayati Halwa Yangu. Watupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jibu lako, yani kusoma jumbe ambazo umetutumia kufaji wangu. Nikumbushe tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190. Mtaalamu tuanze na huyu hapa. Huyu anasema kwa majina anaitwa Mariam, mchumba wangu ana siku tatu anitafute, nifanyeje?
1: Mtafute, uwezi jua laba kuna kitu akipo sawa. Yani mtafute. mtafute.
0: Sawa, naitwa Ramadhani Baraka kutoka Kigoma Mwasenga, na wapata sana hapo studio, tunashukuru sana. Huyo anasema by Kevin kutoka Gungu, kuna binti nampenda sana, kila ninapojaribu kumwambia na kujibu na kujibu nafasi yake hajaridhia kuwa na mimi, unanishauri nini? Kupitia
1: mpe nafasi, usimlazimishe, kwa sababu anaweza akaja akaingia akawa mtu wa ajabu sana kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni heri umpe nafasi. Hapana, ani hacha kumlazimisha.
0: Naitwa Samson Elisha kutoka wilaya ya Kasulu Kigondo, mtaa wa Kumhama. Naomba kupata ushauri mtaalamu. Mimi na mchumba sina siku ikisha au masaa matatu sijamtafuta, anakuwa analalamika, sijui shida ni nini.
1: Uchimza anataka uwe karibu. Ukisema kwamba ujui shida ni nini, anataka uwe karibu yake. Si ndio ile sasa analalamika kwa sababu haupo karibu yake. That's the issue.
0: Nasema Friska na mtaalamu, natisha sana, tunashukuru sana. Naomba kuuliza, kuna binti nampenda sana, ila ninapojaribu sana, napotaka kumwacha, rafiki zangu wananiambia sitapata kama yeye.
1: Kwa nini? Yaani kwa nini wanakuambia hivyo?
0: Labda unaona kitu.
1: Labda sasa ndo wajaribu kukuambia, kwa sababu ukisema kwamba anakuambia utopata kama yeye, na pamoja na hilo haujui ni kitu gani ambacho wanakimaanisha.
0: Sasa sikuji kuna message nimecheka hapa mtaalamu.
1: Yeye
0: anasema kwa nini hamtujali sana sisi wenye mahusiano, mnajali watu wenye ndoa, au sisi hatuhusiki na kipindi?
1: Hapana, mimi nimeongea yote hapa jamani. Labda ndo shida. Labda anaweza kuwa labda anatusikiliza kwa sikio, alitamani tuzungumze kwamba hapa tupo kwenye mahusiano. Lakini ninachokiongea mimi hapa kinahusu kote kote.
0: Sikilizaji, tunaenda sehemu zote, kwenye mahusiano, napo kwenye ndoa. Unaposema mahusiano, hata kwenye uchumba ni mahusiano, si ndio mtaalamu? Kwenye ndoa na kwenye ni mahusiano.
1: Kwenye ni mahusiano ndio.
0: Kwa hivyo kama upo kwenye mahusiano, unajiandaa kuingia kwenye ndoa, unje kujifunza vitu vyote. Lakini mara nyingi sana wataalamu wanazungumza pande zote mbili, sehemu ya wachumba na wanandoa. Sawa, tumeipata, lakini tunashukuru sana. Huyu anasema nawapata sana nikiwa hapa Mwanga Center, nilikuwa nawaomba ushauri, mimi kuna binti nampenda, nifanyeje au nitumie njia gani ambayo itakuwa ni nyepesi kunikubalia?
1: Fikishie ujumbe. Yaani kiu kwenda na kukona kona, mwambie tu nimekwenda kutafuta, mimi kuna moja mbili tatu, ninakupenda. Ukisema kwamba njia, hakuna njia yote ambazo kutumia. Ni kumwambia tu ukweli wa mambo.
0: Sawa. Huyu anasema, je, unamwandaje mwanamke hapo? Ndio sijaelewa, naomba kuelewesha. Bye Vidoboy Kigoma.
1: Itachukua muda tena kuanza kuelezea namna
0: kidogo, mtaalamu mlidhishe msikilizaji jamani.
1: Kumwandaa mwanamke bana. Kwanza ameoa
0: labda,
1: sasa kuja kuambia kumwandaa mwanamke, wanakwenda kuandalia watoto wa watu huko mwisho wa siku. Mbona inanipa ugumu, sijui kwa nini, lakini
0: mwandalie kidogo basi, hata kwa uchache.
1: Kuna maeneo zaidi ya sita ambayo mwanaume anatokea kuyatumia vizuri wakati wa kushiriki tendo la ndoa na mwanamke. Ya tulizungumzia baadhi za denda, tulizungumzia baadhi za kifua, kwa sababu kifua cha mwanamke kina mishipa zaidi ya 8,000. Kuna tumbo, kuna kiuno na kuna sehemu za siri. Kwa hiyo tunashauri kwamba watu wote wawe wasafi. Usafi ni jambo la msingi sana. And then baada ya usafi ndio itatupa nafasi ya wewe kujisikia ile ladha ya kuwa na huyo mtu. Yaani ya kujikuta kwamba muda wote unatamani kushiriki naye tendo kwa naye karibu. Kile kama ukiwa sio msafi, haswa mwanamke, ukiwa sio msafi haumvutii mwanaume. Mwanaume anapenda mwanamke msafi. Exactly. Kwa hiyo maandalizi ya mwanamke yapo kwenye kichwa, kwa maana ya mdomo, matiti, kiuno, tumbo pamoja na sehemu za siri. Asante.
0: Sawa, amekupata huyo. Kasema kwa majina anaitwa Laurencia Doto. Kwa nipo mnalani na wasikiliza vizuri sana hapo studio. Nikitaka kuishi na mume natakiwa nifanyeje?
1: Umheshimu, ujue nafasi yako. Ehe, yani ujue nafasi yako. Usilete mambo ya ajabu ajabu. Jua nafasi yako. Muheshimu ni jambo la msingi sana.
0: Huyo anasema niite Shenisia, Shenisi kutoka Kagera, Kagera Kanda. Mnajua kutufunza vijana tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tunashukuru sana. Nisome message ya mwisho mtaalamu hapa. Naitwa Koloza, niko Manyovu mnalani. Mnanila, nishawahi kuwa na mahusiano na binti fulani. Tulipendana, alivyoniacha mpaka sasa sina hamu na mwanamke mwingine, shida itakuwa ni nini?
1: Uliumia kihisia. Lakini usiishi kwenye hizo hisia, ukaamini kwamba basi ndo nimefika mwisho kwa sababu tu huyu aliniumiza. Usiamini hilo. Bado kuna mwanamke mzuri tu unaweza kumpata.
0: Chukua asila zao ipate wanawake wote wako hivyo. Ndio wale wanatukana kwamba wanawake wote ni mbwa.
1: Au wale wanatukana wanaume wote ni mbwa. Ndio sababu hiyo. Hiyo ndio sababu.
0: Shida ni kuumizwa.
1: Shida ni kuumizwa. Hakuna kitu kingine Priska. Siwezi kuja kutukana wanawake wote ni mbwa na kati tu kuumizwa na mwanamke. Wapi? Hamna hicho kitu.
0: Sawa. Hiyo
1: point ipo hivyo.
0: Kwa kumalizia mtaalamu, nini cha kumalizia hapo na kutaja namba kwa simu?
1: Tupo hapa tunafundisha watu wote. Tunafundisha watu wote kwa sababu wanaosema kwamba atuwakumbuke wenye mahusiano. Okay. Labda ni uelewa na wanao tusikiliza, lakini point ya msingi ni kwamba tunafundisha watu wote.
0: Kuna message inasema kwamba vijana tunashukuru sana tunapata mafunzo. Kuna mtu ametuma message vizuri kabisa.
1: Kuna mtu anasema nashukuru, kuna mtu anasema mbona kama
0: namna fulani.
1: Kila mmoja anatamani apokee kabisa ili mfike Ron, lakini tunagusa watu wote. Mimi nawashukuru, nawapenda. Namba yangu ya simu ni 0694 77 982 0694 77 982. Asante.
0: Nikushukuru sana, karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana, usiku mwema Priska.
0: Asante sana. Sikilizaji, ni matumaini yangu tayari sikilizaji umepata yale ambayo tamani yapate katika siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hapa cha Nuru ya Mahusiano. Nilikuwa na mtaalamu Pastor Alex Jeremiah. Jina langu ni Priska Kizeba. Nikutakia usiku mwema na ulale unono.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule